0: formularul.
1: Da,
0: cei de la UNO au fost de acord să renunțe la ceva ce a fost considerat neconstituțional.
1: Da, au renunțat la varianta asta și toate partidele s-au pus de acord să existe un formular în care să transparentizăm un pic averile demnitarilor și funcționarilor
2: care și asumă ei niște bunuri și spun că am atâtea
0: bani. Valorile. Valorile sunt estimate. Autoestimate.
2: Le putem verifica cu ce nu mai putem verifica nimic. Dar cert este că în momentul în care noi ne ducem înspre lipsa de transparență, de la o transparență foarte mare, ne ducem către lipsa de transparență absolută, că noi nu știm, suntem oameni extremelor în România, ori suntem într-o extremă, ori în cealaltă, dar pe noi ne preocupă definiția relațiilor asemănătoare cu căsătoria.
0: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar vă propun, vă provoc,
2: vă rog,
0: cu următoarea declarație făcută de Dragoș Pâslaru în acest studio aseară. El spune așa, la legea anii, odată cu căderea unui amendament, cel neconstituțional cu relația dintre și așa, Comisia Europeană consideră legea acceptabilă. Deci, fără transparența declarațiilor de avere, pentru Comisia Europeană era acceptabil. Ce ziceți de asta?
2: Din păcate, asta e situația. Eu spun doar că în acest moment ne îndreptăm către cealaltă extremă. Mm-hmm. Chiar dacă era o dezbatere, dacă să fie declarațiile depuse doar la ANI și să nu mai aibă presa, rudele, eu știu, dușmanii parlamentarului acces chiar la toate informațiile. Adevărul este că ne îndreptăm în direcția asta, Cosmin Pișa. Cu ce făcea rău că parlamentarii își depuneau declarația de avere? Unii nici nu... Unii făceau și acolo niște lucruri intenționat greșite, da? Câtă vreme ANI nu-și mai face treaba? Noi discutăm degeaba acum, dar asta e direcția și mi se pare ridicol că în timp ce ne îndreptăm în direcția asta vrem să definim relația asemănătoare, relația de căsătorie. Asta e stupid. Mai bine să spune, doamne, nu mai vrem să știe poporul nimic din averile demnitarilor. Nu o să mai aflăm că domnul Bărăscu de la Sanitas câștigă de la membrii de sindicat. Cosmin Pregeanu, sunt 120.000 de membri, cred, la Sanitas, care plătesc cotizație 1% din salariul brut. Și acum îți dau răspunsul de ce domnul Bărăscu își rupe cămașa de pe el, el fiind milionar.
0: Nu numai el, pentru că e vorba de 5 confederații sindicale.
2: Să crească salariile brute la toată lumea, la toți membrii lui de sindicat, ca să-i crească și lui veniturile și să-și ia, după cum v-am arătat, 1.000.000 de lei pe an. Asta e realitatea. Hai să spunem, bă, nu mai vrem să știe poporul câți bani ia liderul de sindicat sau parlamentarul sau demnitarul și atunci totul e la secret în România și ne bazăm că o să-și facă ANI vreodată treaba sau DNA-ul sau cine și-o face
0: puteți
2: treaba.
0: Puteți să reproșați, domnule profesor Cioroianu, opoziției care are alta agendă, pentru că noi până acum preț de 2 ore și 20 de minute am vorbit despre inconștiența partidelor din fosta coaliție care pare că intenționat ne duc cu capul în zid, da? Ne duc către situația în care vom fi retrogradați la junk, doar ca să-și dovedească unii altora și susținătorilor lor cât de inconștienți sunt ceilalți. Dar puteți să reproșați opoziției care are altă agendă, una legată de Mirabela Grădinaru?
3: Cred că e puțin mai grav de atât. Haideți să vă spun, faptul că n-am plăcerea de a fi alături de dumneavoastră acum, la această oră, se datorează faptului că sunt la o școală de vară, în orașul Râmnicu Sărat, unde este o fostă pușcărie a regimului comunist. Și eu și alții profesori de istorie explicăm unui grup de studenți cum era România sub ocupația sovietică. Această pușcărie oribilă de la Râmnicu Sărat a fost plină cu elita, o parte din elita politică a României, intelectuală a României, militară a României, între 48 și 1963. Și noi le spunem că România era sub ocupație străină, era sub ocupație sovietică. Partea delicată în acest moment este că noi nu mai putem spune că suntem sub ocupație străină. Na? Și pare că suntem sub ocupația unor glumeți, unor persoane care caută tot felul de tertipuri pentru distragerea atenției, cum este această poveste despre care tocmai vorbeam cu relațiile asemănătoare căsătoriei, dacă prin viu grai recunoști că... Păi și dacă sunt o persoană surdomută, n-am dreptul să trăiesc cu cineva? Deci poveștile astea cu recunoașterea în viu grai... nu-mi dau seama dacă nu cumva este efectiv o distragere a atenției. Ori, evident că răspunsul la întrebarea dumneavoastră, dacă putem inculpa moral persoane, nu zic opoziția în ansamblu, că e normal ca opoziția să nu fie de acord cu guvernul. Asta e de la sine înțeles. Chiar ne dorim ca opoziția să nu fie de acord cu guvernul, că pe asta se bazează totuși o democrație. Dar aici nu e vorba de opoziție la ce face guvernul. Este vorba de opoziție la ideea de reformă, la ideea de modificare în sens logic a unor stări de fapt și la opunere de dragul opunerii în condițiile în care nu, cei care se opun nu vin cu o soluție. În orice democrație te aștepta ca opoziția, evident, să spună nu guvernului, dar să spună în același timp, domnilor, ăștia greșesc, Bolojan greșește, noi avem o soluție, avem un guvern, avem un guvern din umbră, suntem gata să venim la putere. Ori noi nu suntem în situația asta, de asta vă spun. N-am ce să le explic tinerilor de azi că suntem, nu mai suntem sub ocupație străină. Părem a fi sub ocupația unor persoane absolut neserioase, care încearcă și pe noi să ne disturbe ori de câte ori se abordează un subiect serios. A, nu, stați puțin, că de fapt este cu apa furată de nemți, este cu relațiile asemănătoare căsătoriei și este cu pe ce avioane merge perechea președintelui României, dacă folosește mijloace tehnice. Bănuiesc că merge și ea cu avionul. Când merge cu președintele, o merge cu același avion, mă gândesc. Deci astea sunt niște copilării, astea sunt distragere ale atenției. Nu e nimic serios în toate aceste subiecte pe care lideri din așa zisa opoziție, pentru că mai nou și domnul Grindeanu clamează că face parte din opoziție, le aruncă pe piață și dânsul și domnul George Simion și așa mai departe.
0: Da, ascultându-vă, mi-am pus întrebarea, dar noi avem un proiect al legii salarizării unice venit din partea AUR, că din partea PSD nu avem.
3: Bravo, exact, asta
0: din
3: e întrebarea.
0: Din partea AUR avem?
3: Nu. Nu avem, evident că nu avem, de asta vă spun. Asta nu e opoziție, opoziția reală în orice stat democratic este cea care spune, nu sunt de acord cu tine, guvern, dar am o soluție, soluția mea, care eu cred că e mai bună. Cu ce soluție vine AUR-ul la bunoară la legea salarizării? Cu ce soluție vine PSD-ul la legea salarizării? Să vină ei să mulțumească pe toată lumea. Evident că nu e așa.
0: Aș pune și întrebarea dacă AUR este pro sau contra PNRR, dacă România are nevoie de PNRR-ul ăsta sau nu. Aceeași întrebare e valabilă și pentru PSD. În felul ăsta ne întoarcem la Sorin Grindeanu, pentru că v-am promis o declarație pe care a făcut-o astăzi. Și se potrivește foarte bine cu glumeții despre care vorbea, da?
1: Da,
0: domnul
1: fix.
0: Profesor Cioroianu, pentru că noi suntem în pragul unui dezastru și nu e nicio exagerare, da? Suntem în pragul unui dezastru și la întâlnirea cu jurnaliștii Sorin Grindeanu vorbește despre o asociere, despre o alianță.
1: Un trend?
0: Un trend, da? De asociere, țineți-vă bine, între USR și AUR, Sorin Grindeanu.
4: În primul rând, țin să le mulțumesc celor care au votat pentru această lege. Și aici aș vrea să fac o mențiune. Această lege a trecut fără voturile AUR și USR.
5: Până la urmă, reușiți să obțineți susținere din partea UDMR a minorităților, poate a altor partide, ca să formați un guvern minoritar? Sau luați în calcul în continuare varianta unui guvern condus de un independent?
4: Recunosc că sunt și mai bulversat văzând această alianță ad hoc AUR-USR. Întru scăparea unora și întru pierderea a 770 de milioane, că eu nu văd pentru ce s-au aliat altcumva, decât pentru a pierde 770 de milioane de euro, că într-un final amendamentul cu transparentizarea și cu publicitatea a fost adoptat și a fost un amendament comun al tuturor în comisie. Așa că faptul că există această apropiere între AUR și USR pe aceste chestiuni și pe chestiunea de la legea educației de la prorogare, așa cum s-a văzut, te face să te gândești bine ce fel de majoritate poate fi după 1 septembrie.
0: Numai că e bulversat, dar este și misterios. te face să te întrebi ce majoritate va fi după 1 septembrie.
1: E bulversat și bulversant cu această analiză. L-au întrebat colegii după aceea dacă crede că ar putea exista o majoritate USR AUR, ce fel de majoritate am putea avea cu PNL, domnia sa de nu mai vede una, este... cu așa. Ideea e că eu nu pot să nu remarc ipocrizia. Nu pot. Nu pot să nu remarc ipocrizia, pentru că în momentul în care PSD a făcut alianță cu AUR și a dat jos guvernul Bolojan, ne-a spus liderul PSD că a fost o chestie conjuncturală, un obiectiv comun, așa a fost să fie, trebuia să scăpăm de Bolojan. Foarte bine. După care am văzut mai multe voturi în Parlament pe diferite subiecte, inclusiv pe legea integrității, sigur, unde împreună au votat în așa fel încât ea să ajungă în forma pe care o avem acum. Dacă AUR n-ar fi susținut amendamentul Fritz n-ar fi existat. Dacă PSD n-ar fi susținut amendamentul cu partenerele de viață, amendamentul n-ar fi existat. Că unul dintre ele a aplicat la Curtea Constituțională, de aici putem să avem o cu totul altă discuție și să ne întrebăm, nu cumva așa a trebuit să se întâmple de la bun început? Nu cumva a fost făcut de așa natură ca să pice? Pentru că hai să ne gândim la un detaliu care n-a fost dezbătut, s-a omis așa. Curtea Constituțională, când a venit și a spus acum, din nou ce-i drept, că declarațiile de avere nu trebuie să fie publice, a fost sesizată cu această problemă, vă răspund eu, nu. Pentru că niciun partid și nici președintele Nicușor Dan nu își putea permite să atace această chestiune de transparență, da? Dar ideea de transparență a fost legată de ideea publicării declarațiilor de avere ale soțiilor și ale persoanelor cu relații asemănătoare soților, da? Bun, și atunci curtea a văzut amendament, a văzut articolul cu totul și a zis de la sine putere, pentru că fusese sesizată cu acel articol, și a zis, ok, asta cu persoanele asemănătoare, asimilat, nu, asta nu e constituțional.
0: Dar odată cu asta a picat tot
1: restul. Dar uite aici ce am găsit noi. Să fie publice? Păi dar n-am zis noi că nu trebuie să fie publice în 2025? Nici pentru soții, nici pentru demnitari, pentru nimeni. Și după aceea îl vedem pe judecătorul susținut de UDMR la Curtea Constituțională, explicând pentru Recorder că e datoria Parlamentului să găsească o formulă prin care aceste declarații să fie publice, care să poată fi acceptată și de Curtea Constituțională, să țină cont de viața privată. Sigur, e important să ținem cont de viața privată, dar în momentul în care intri în zona asta de demnitate publică, ești conștient că ești sub lupă, cedezi un pic din intimitatea asta a vieții private. Și apropo de Comisia Europeană, ce spunea Dragoș Pâslaru, n-am putut să nu mă gândesc că acceptă Comisia Europeană această opacitate legată de averile demnitarilor, această secretomanie legată de averile demnitarilor, în același timp în care Comisia Europeană cere privaților, da, atenție, privaților, nu demnitarilor, privaților,
0: să pună lista de salarii.
1: Să pună lista de salarii, da? Deci la privat, pentru oamenii obișnuiți, să fie transparență când vine vorba de venituri, de salarii, da? Dar pentru demnitar nu. Ciudat.
0: Foarte ciudat. Ne oprim pentru o scurtă pauză și când ne întoarcem vorbim și despre toate ciudățeniile din ultimele zile. Știți că am aflat că la Coaliția de Voință președintele Nicușor Dan a vorbit despre multiplele drone care au intrat în spațiul aerian al României, în spațiul, în zona economică exclusivă, în perimetrul Neptun Deep. Au ajuns chiar pe plajele noastre, în portul Constanța. Dar cu românii președintele pare că nu vorbește, poate că o va face în curând, și românii au nevoie de câteva cuvinte din partea președintelui României în legătură cu această situație. E de natură să ne liniștească? Face cineva ceva? Este ținută situația sub control? După pauză vă așteptăm!
6: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Emmanuel Macron, președintele Franței, avertizează la coaliția de voință, ne avertizează pe noi, îi avertizează pe aliații din NATO de pe flancul estic că provocările Rusiei vor continua și se vor accentua. Asta în condițiile în care, știți, în ultimele zile, din nou val de drone în România. Astăzi, armata a căutat 6 ore o dronă care a intrat în spațiul nostru aerian. A fost găsită la mare distanță de graniță, la 65 de kilometri de graniță, în linie dreaptă, în județul Vrancea, într-o comună unde drona de spionaj rusească s-a oprit într-un nuc. O parte din ea s-a rupt și a căzut la sol. Evident că s-a dat alarma, oamenii s-au temut că ar putea să conțină explozibili, dar e foarte important că nimeni nu a pățit nimic. Acest avertisment, din nou ne gândim că ar trebui să schimbe logica de pe scena politică, Sabin Orcan, dar nimic nu-i poate mișca pe domnii din fosta coaliție, nimic nu-i poate mișca nici securitatea țării, nici problemele economice, nici posibilitatea retrogradării la junk, ei vor să ne arate...
3: Nici pericolul extremismului.
2: Niciun pericol.
3: Niciun pericol. Slavă Domnului că armata română e formată totuși din profesioniști care nu fac politică și alături de aliații noștri pe teritoriul României fac tot ce le stă în putință să apere România. Nu spun că e o situație ideală. Noi suntem în, dacă vreți, marginea conflictului, suntem cei mai apropiați de linia frontului, chiar dacă sunt alte țări din NATO care au graniță cu Rusia, noi suntem aici, aproape de linia frontului, ne desparte Marea Neagră și, din păcate, vom mai avea astfel de provocări și sper că armata română, împreună cu aliații, mai spun o dată, împreună cu aliații care sunt pe teritoriul României, americani, francezi, olandezi și așa mai departe, vom face față acestor provocări. Din păcate, politicienii nu se ridică la nivelul ăsta pentru că ei n-au ca armata română un singur obiectiv. Obiectivul armatei române este să apere România, să-i apere pe români. Obiectivul politicienilor care este? Să câștige puncte, Cosmin Prelipceanu. Tu chiar crezi că pe ei în acest moment îi interesează de PNRR, de aia, de aia? Nu. Îi interesează să câștige puncte, fie pentru că vor să obțină mai mult dintr-o eventuală refacere a coaliției de guvernare, poate vor ceva șef pe la servicii, poate vor un troc, să facă un troc ca să accepte, fie pentru că se gândesc la alegeri anticipate. Îi pare că sunt într-o campanie electorală prelungită și, în general, în campanie electorală știi că țara merge puțin mai greu, că toată lumea se ocupă de campanie. Nu ți-aduce aminte că la fiecare campanie, inclusiv angajații din instituții publice să duc să lipească afișe?
2: Corect.
3: Lucru complet ilegal, în care șef de instituții, șef de primării din România își pun angajații, nu benevol, fac grupuri de WhatsApp și îi trimit la lipit afișe, îi trimit la împărțit fluturași. Asta e realitatea. Noi suntem într-o campanie electorală prelungită, cu glumeți de care vorbea profesorul Cioroianu, suntem în acest Titanic Vals. Oamenii ăștia nu că nu-i interesează, dar n-au timp să-i intereseze. Păi interesează războiul, pe domnul Grindeanu îl interesează să îl radă pe Bolojan, domnul Bolojan îl interesează nu știu ce. Bine, domnul Bolojan cât de cât e la butoane că n-are încotro, nu poate să plece de acolo că n-ar mai fi nimeni. Dar asta e situația. Da, eu aș sta liniștit că, repet, la armata română e altă situație. Nu dau ordine politic în armata română. Avem comandanți, avem generali, avem aliați, avem comandament comun spre disperarea trădătorilor de la aur care au votat în Parlament cu toții, cu mâna ridicată, împotriva comandamentului unic aliat de pe teritoriul României, împotriva dreptului armatei române de a doborî drone rusești sau de orice fel. Asta e o realitate. Dar armata română de bine de rău e deasupra politicului și oamenii ăia chiar au acest obiectiv și se ocupă de el în fiecare zi.
2: Andreea mi-a adus aminte de declarația făcută de Kelemen Cunor aici în studio, când a început rafala asta de drone, când s-a intensificat, da, intrarea asta a dronelor în spațiul nostru aerian, Kelemen Cunor a spus, ah, asta a fost o ocazie pe care am ratat-o pentru că președintele trebuia să-i cheme la Cotroceni și să-i le spună, hei, alo, nu e de glumă, înțelegeți? Nu e de glumă, hai! Hai să
4: facem un guvern.
2: Strângem rândurile, că nu vedeți ce se întâmplă? Nimic. La Cotroceni, aceeași liniște imperturbabilă, același ritm.
4: Dar și în partide, ți se pare că incidentele astea cu dronul...
2: Nu alarmează pe nimeni.
4: Absolut pe nimeni.
2: Nu, și bine că vine președintele Franței să ne avertizeze, că nu ne-a avertizat vreunul dintre ei. Presupun că au aceleași informații.
4: Da, hai să ne gândim la ce spunea Traian Băsescu. Sigur, era aprecierea domniei sale că după incidentele cu dronă izolate, care ar putea fi provocări și nu drone rătăcite, spunea Traian Băsescu, era, repet, analiza domniei sale, ar putea veni o provocare cu un roi de drone, la care nu știu cum am putea face față, cum am reacționat, ce s-ar întâmpla. Sigur că ne încălzește faptul că vedem acțiunea armatei române în ultimele săptămâni, în ultimele luni, mai ales de când am văzut că reușesc să și doboare drone, nu doar să le urmărească, să le vadă pe radar și să le piardă de pe radar. Uite cum a fost cu drona de astăzi, care s-a oprit într-un nuc în Vrancea. În Vrancea? Vrancea? Uitați-vă pe hartă. Vrancea...
2: Nu e județ de frontieră.
4: Nu e lângă Tulcea.
2: Da.
4: Da? Sau lângă Galați. Mai e un pic de drum până în Vrancea. Da. E bine că armata își face treaba, ca să concluzionez, dar partidele par să se încălzească cu ideea asta, că armata își face treaba
2: și
4: își văd mai departe de diferite puncte, că sunt de acord cu Sabin Orcan. Sunt interesați să câștige niște puncte. Acum sunt două tipuri de puncte de care sunt interesate partidele. Fie cele electorale, și de aici apare populismul, da? Să le spună oamenilor ce cred ei că vor să audă, nu de fapt care este realitatea, ce putem și ce nu putem, ce trebuie și ce nu trebuie, ce se poate și ce nu se poate. Nu. Le spune oamenilor ce vor să audă, chiar dacă de cele mai multe ori toate acele vorbe sunt goale și nu vor putea deveni vreodată realitate, nu sunt sustenabile. Da? Pe de o parte, puncte electorale cu populism, pe de altă parte, puncte... Hai să le zic eu așa, strategice, da? Puncte cu miză administrativă, să-i spun așa. Și aici mă refer la funcții, mă refer la zone de influență, instituții cheie unde nu vor să piardă controlul, da? Astea sunt cele două tipuri de puncte. Și cumva din cauza punctelor ăstora strategice pentru partid, da? Să le spunem așa, cred că din cauza acestor puncte strategice de zonă de influență au grăbit căderea guvernului, încercând totodată să marcheze și puncte electorale făcând asta, iar acum pe măsură ce criza se adâncește, speră că vor încasa și mai multe puncte electorale atacând omul ăla rămas fără pârghii la guvern. Tot guvernul, de fapt, rămas fără pârghii.
2: Doar ca să fie țara administrată.
4: Doar ca să fie, doar pentru că nu poate pleca efectiv de acolo până nu se găsește ceva de pus în loc și nu găsim ceva de pus în loc pentru că, din nou, pe punctele astea strategice e greu să se găsească consens.
2: Domnule profesor Cioroianu, cât de serioasă e situația, cât de îngrijorați ar trebui să fim și mai ales cât de îngrijorați ar trebui să fim pentru că, cu excepția militarilor care își fac treaba,

0: O vreme se pare că ne-am făcut că nu prea vedem. Dădeam drumul la alarmele alea ca să-i sperie, să-i scoată din sărite pe cetățenii din Tulcea și aveam impresia că ne-am făcut datoria. Mai găseam câte una căzută prin tot felul de plauri pe, mă rog, la margine de sate, până când ne-am trezit cu ea într-un bloc, într-un oraș, apropo, nici foarte apropiat, în Galați sau unde Dumnezeu era.
1: Da.
0: Astăzi în Vrancea. Mâine cine știe unde. Toți vecinii ne spun, vorbeați de Emmanuel Macron. Degeaba. Noi suntem feciorul care nu ne interesează ce se întâmplă la Marea Neagră. Oare să fi fost întâmplătoare povestea aia pe lângă Neptun Deep? Noi ne punem atâtea speranțe în exploatarea asta în legătură cu perspectiva energetică a României și poate chiar a Europei, adică această exploatare ne-ar pune pe harta Europa, pe harta energetică a Europei într-o manieră considerabilă. Întâmplător să se fi rătăcit acolo o dronă care se presupune a fi fost rusească și așa mai departe, sau a fost un semnal? Sau a fost un semnal din partea Rusiei că nu prea-i convine ca noi vreodată să începem o exploatare acolo? Și asta este un mare subiect. În ce măsură planurile noastre atât de care ne legăm atâtea de speranțe, aceste planuri legate de exploatarea gazului din Marea Neagră vor avea prea curând consimțământul unei Rusii care nu vrea să piardă felia ei din tortul energetic al Europei și al lumii. Deci toate aceste lucruri, în loc să într-adevăr să fi produs incipient măcar o idee de uniune, o idee de solidaritate. Aici, într-adevăr, indiferent cât poate l-am criticat cu alte ocazii, indiferent de ce va face, pentru că există varianta ca UDMR-ul, implicit domnul Kelemen-Hunor, să facă parte dintr-un viitor guvern alături de PSD, poate chiar la începutul lunii septembrie, susținut de independențe, așa, voturi independente venite din și alte partide.
1: Orfanii din inclusiv. Parlament, cum le spune Kelemen-Hunor. Orfanii
0: da,
1: din
0: exact.
1: Parlament.
0: Dar indiferent de asta, aici avea dreptate Kelemen-Hunor, adică povestea cu dronele, mai ales acele câteva zile în care am doborât ziua și drona. Uh-huh. Azi, mâine, poi mâine. Și ne întrebam, când vor mai veni? Cum vor mai veni? Uite-le că au venit. Cred că a fost un moment pierdut, într-adevăr, de președinte ca să-i cheme. Băi, băieți, hai, gata, s-a terminat recreația, s-a terminat vacanța mare. E momentul să strângem puțin rândurile, indiferent de gărgăunii pe care îi aveți în cap. Strângem rândurile, facem un guvern, că ne bat dronele la ușe. Nu s-a întâmplat, nu s-a gândit președintele, nu s-a gândit niciun consilier să-i spună. Poate e și vina noastră că trebuia să-l luăm de guler, cumva. Poate trebuia într-adevăr să facem o manifestație la Cotroceni.
2: Metaforic,
0: da, pentru că oricum președintele era în pantaloni scurți, n-aveam cum să-l luăm de guler, că era în pantaloni scurți. Dar trebuia să, nu știu, să trezim această conștiință până la urmă cetățenească din partea unui președinte care ar fi putut să dea un mesaj de uniune.
3: Mulțumesc mult.
0: Haideți, veniți încoace.
3: Vă mulțumesc tuturor, nu mai avem timp, dar vreau să vă spun, David Maxim îmi amintește de o statistică a armatei, a fost dată publicității astăzi. Atacuri cu drone în apropierea frontierei în tot anul 2025 în comparație cu 2026 până în 24 august, deci în cele 8 luni care au trecut din anul ăsta, sunt cu 104% mai multe atacuri cu drone în apropierea frontierei României. Imediat revine Radu Șerbănescu cu ultimele informații. Mulțumesc, rămâneți cu noi.

0: Cine completează Liga Viselor?
1: Ce bijuterie! Mason Greenwood!
0: Cine e mai sigur pe calificare?
2: Dublă de senzație!

0: Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport.
1: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
0: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Ora 14, bine v-am regăsit la știri, sunt Andreea Bratu, vedem acum principalele subiecte. Concurs organizat de licee pentru admiterea de anul viitor ar putea fi amânat. Proiectele sunt pe ordinea de zi la Camera Deputaților în procedură de urgență. China nu mai poate să tacă, SUA și Europa trebuie să facă mai mult pentru a-i opri pe ruși în Ucraina. Este apelul făcut de Volodymyr Zelensky de ziua țării sale. Astăzi și mâine caniculă și apoi se răcorește. Sunt anunțate și ploi încă din această seară în jumătate de țară. Unde mai exact, vă spun imediat. Începem cu informația momentului la Digi24. Chiar la această oră sunt dezbateri decisive în legătură cu noua formulă de admitere la liceu, care permite acestor școli să organizeze propriul concurs pentru jumătate din locuri. PSD și PNL fac front comun, vor să amâne implementarea, dar nu se pun de acord în legătură cu perioada. Asta deși tot liberalii sunt cei care, în urmă cu 3 ani, au susținut implementarea acestei măsuri, având atunci și funcția de ministru al educației, Ligia Deca, în 2023. Atunci, atât părinții cât și elevii s-au opus modificării, însă decidenții nu au ținut cont de opinia lor. Ne spune mai multe despre variantele care sunt acum pe masă colega mea, Ana Micu.
1: Bun găsit! Vedem că diferă puțin perspectiva cu privire la amânarea acestui proiect care a împărțit părinții și mai ales specialiștii în educație. Vorbim imediat și despre asta, dar vreau să ne lămurim cu privire la această amânare. În primul rând, PSD spune că această amânare ar trebui să se întâmple până în momentul în care elevii care au intrat în clasa a 5-a în anul școlar 2025-2026 vor ajunge în clasa 8. Asta înseamnă 2 ani de amânare, urmând ca acest proiect să intre în vigoare în cel de-al treilea an, când acești elevi ar fi în clasa 8. Așa ar susține această dublă admitere. Pe de altă parte, PNL vrea această amânare până în momentul în care vor ajunge în clasa 8 elevii care intră în clasa 5-a în anul școlar 2026-2027, adică acest an școlar care începe, așadar o amânare de 3 ani cu o aplicare în cel de-al patrulea an. Cu toate acestea, societatea a fost destul de împărțită și destul de critică cu privire la acest proiect și cei mai mulți dintre părinți, elevi și specialiști în educație cer de fapt ca acest proiect să nu mai intre vreodată în vigoare. De ce? Foarte pe scurt, în acest moment, admiterea la liceu se întâmplă în felul următor. Elevii de clasa 8 susțin probă la limba și literatura română, respectiv la matematică și la limba maternă, dacă susțin limba maternă, apoi merg mai departe la repartizarea computerizată. Ei sunt repartizați la liceu în ordinea descrescătoare a mediilor și descrescătoare a preferințelor. În acest moment în care ne uităm la acest proiect de admitere la liceu, vedem că ar putea apărea o a doua rută și anume admiterea pe baza locurilor care sunt scoase la concurs la propria admitere a liceului, iar aceste locuri nu ar trebui să depășească mai mult de 50% din planul de școlarizare pentru clasa a noua. Ce s-a reproșat până în acest moment este faptul că elevii ar urma să susțină acest examen, aceste probe, de fapt, pentru că ar putea să fie 2 probe sau chiar mai multe, alături de profesori din unitatea de învățământ, aceiași profesori care ar corecta aceste lucruri și, practic, asta ar putea permite fraudarea examenului.
0: Imagini cu un puternic impact emoțional arată din nou cinismul rușilor în războiul din Ucraina. Armata lui Putin se laudă cu eliminarea unui civil ucrainean neînarmat care se plimba pe bicicletă. În imagine se poate observa cum drona se ridică de la sol în momentul în care apare tânărul pedalând pe un drum din provincia Donetsk. Civilul, vizibil neînarmat, se oprește pentru a-i semnala dronei că nu reprezintă un pericol. Aparatul este detonat prin coliziunea cu solul lângă roțile bicicletei. Chiar armata lui Putin a publicat clipul. În mesajul atașat postării se laudă că a eliminat unul din soldații inamicului. După ce postarea a fost promovată în mass media anti-război din Rusia, armata a șters clipul de pe canalul oficial de Telegram. Iar Rusia duce în Europa una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin. Vizate ar fi companiile care produc sau trimit arme în Ucraina, dezvăluie The Telegraph. În ultimele luni, astfel de locații au fost incendiate sau aruncate în aer, dar în ciuda faptului că mai multe surse susțin că ordinele vin direct de la Moscova, este foarte greu de dovedit. Alexandra Dinu are date suplimentare.
2: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
0: Liderii politici ar putea fi chemați mâine la Cotroceni să decide ce se întâmplă cu legea salarizării. Dacă nu reușesc să ajungă la consens și să adopte actul rapid în Parlament, România riscă să pierdă 770 de milioane de euro. Totuși, riscuri sunt și dacă adoptăm legea într-o formă pe care statul nu o poate susține financiar. Sau dacă legea generează nemulțumiri atât de mari încât se va crea o criză și mai mare de personal în anumite sectoare. Mai multe detalii primim de la Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Astăzi ar urma să aibă loc din nou discuții tehnice în ceea ce privește legea salarizării și, potrivit surselor, mâine ar urma ca la Palatul Cotroceni liderii partidelor politice să se vadă din nou cu președintele Nicu Șordan în încercarea de a se găsi acel acord politic în ceea ce privește această lege controversată. Știm că această lege vine și cu anumite riscuri. Pe lângă faptul că România ar putea pierde 770 de milioane de euro dacă nu reușim să o adoptăm, de asemenea apare încă un risc și vorbim de gradarea la Jiang. În ce scenariu? Ei bine, scenariul în care trece această lege, însă sub o formă în care România nu o poate susține financiar. Practic, dacă impactul bugetar este mult prea mare, a vorbit despre acest scenariu atât ministrul interimar al muncii Dragoș Pâzlaru, cât și premierul Ilie Bolojan, cum că am putea fi retrogradați la Jiang, și știm că următoarea evaluare din partea agențiilor de rating vine chiar în această toamnă, mai precis în octombrie. S&P urmează să actualizeze această evaluare. Revenind la legea salarizării, știm că este foarte important să ajungă în Parlament pentru că deocamdată ea este blocată încă în discuțiile de la Cotroceni. Trebuie să se găsească acord politic. Știm că este necesar ca toate partidele din fosta coaliție să își asume această lege pentru ca ea să ajungă în Parlament, să fie mai apoi votată și să treacă de votul Parlamentului pentru a ajunge și la președinte, însă termenul este unul destul de clar, 31 august, iar în caz contrar, așa cum vă spuneam, România ar putea pierde 770 de milioane de euro pentru că jalonul este considerat neîndeplinit.
0: Ministrul interimar al muncii le cere partidelor

0: Mulțumite de proiectul salarizării să vină cu propuneri și amendamente în Parlament. Dragoș Pâslaru acuză PSD și UDMR că pun calculul politic înaintea legii salarizării. El cere responsabilitatea pentru ca România să transmită un semnal pozitiv agenților de rating și Comisiei Europene.
1: Eu ce încerc să spun în al 12-lea ceas este chiar dacă, de exemplu, nu le place proiectul ăsta, să zicem, să-l depună ca propunere și să-l lucreze în Parlament, ca să vedem dacă dumnealor au niște idei
2: să
1: mai
2: bune.
1: Dacă există oameni mai deștepți la vreun partid care vor să vină cu un proiect mai bun, care, atenție, să respecte încadrarea de 12 miliarde sau chiar mai puțin, așa cum am încercat în ultima versiune să propunem, atunci, da, eu cred că există un miracol pe care noi n-am știut să-l intuim în perioada. Partidele, în special PSD, într-o oarecare măsură și UDMR, consideră că există o pierdere politică dacă își antagonizează niște oameni din sectoarele publice. Minima responsabilitate ar fi măcar să dea un semnal agențiilor de rating Comisiei Europene. Cine?
0: Misiune în plină desfășurare la Galați, acolo unde o dronă este căutată de dimineață. Ministerul Apărării a ridicat două avioane F-16 și un elicopter. Radarele au surprins drona inițial în Republica Moldova, iar ulterior deasupra județului Galați. Până în prezent nu au fost identificate urme de impact, nici fragmente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul țării noastre. Colega mea, Dana Costache, vine cu informații.
3: Elicopterul armatei survolează zona Târgu Bujor-Matca din centrul județului Galați. Până în acest moment nu au fost depistate urme de impact și nu au fost descoperite fragmente sau alte elemente care să indice căderea unui obiect pe teritoriul național. Locuitorii din oraș, dar și din județul Galați, au fost treziți de mesaje RO-alert la ora 6:12. Oamenii au auzit zgomot de motoare și spun că au văzut o dronă care trecea pe deasupra casă lor, dar și avioanele de luptă și elicopterul Ministerului Apărării Naționale. La ora 7, drona ar fi fost încă în aer și ar fi trecut pe lângă Tecuci. Au fost 5 apeluri la 112 din zona Matca. La ora 6 dimineața, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat semnale intermitente în spațiul aerian al Republicii Moldova, în zona Cahul. Unul dintre semnale a apărut ulterior în zona Târgu Bujor din județul Galați. Cele două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române, care au fost ridicate pentru monitorizare, au aterizat la baza Borcea, iar alerta aeriană a încetat la ora 8:52.
0: Gest sfidător. Mașina în care se afla Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, a fost filmată în timp ce parca pe două locuri marcate pentru persoane cu dizabilități. Scena a avut loc în weekend la Curtici, județul Arad, acolo unde Călin Georgescu a mers la o întâlnire cu fermierii din zonă. În imagini este surprins cum coboară pe bancheta din spate a mașinii care se oprește pe două locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. Potrivit legislației, cei care parchează pe aceste locuri fără a afișa vizibil o legitimație valabilă, riscă o sancțiune între 2.000 și 10.000 de lei, la care se poate adăuga și ridicarea mașinii. Hackerii fac victime în numele Poliției Române sau platformei ghișeul.ro. Ei notifică prin SMS-ul șoferii care ar fi depășit limita legală și au fost amendați. Ulterior, conducătorii auto sunt îndemnați să acceseze un link unde trebuie să-și dea datele bancare. Așa ajung fără bani în cont.
4: Vehiculul dumneavoastră a fost înregistrat pe 11 august 2026 de către echipamentele de supraveghere tehnică rutieră pentru încălcarea legii privind conducerea în exces cu viteză. Astfel de SMS-uri au tot circulat în ultima vreme. Autoritățile avertizează, ele sunt complet false.
5: Primul lucru care ar trebui să ne dea de bănuit în momentul în care primim un astfel de mesaj este textul, care de cele mai multe ori conține greșeli gramaticale și de exprimare. Totodată trebuie să ne uităm și la numărul de telefon. În acest caz, prefixul este de Ungaria.
6: Mesajele sunt construite pentru a crea un sentiment de urgență și conțin de regulă un link care direcționează utilizatorul către o pagină ce imită un site real. Pe această pagină clonă, utilizatorul este încurajat să-și ofere datele personale sau cele financiare. În cazul în care ați accesat un astfel de link și ați introdus date financiare sau bancare, vă recomandăm în primul rând să accesați banca pentru a opri orice tranzacție, iar dacă ați introdus date de autentificare, vă recomandăm să vă schimbați parola.
4: Nici o amendă nu va fi primită prin SMS. Ea vine acasă sau poate fi ridicată de la poștă. Există o singură situație în care șoferii pot verifica online dacă au fost sancționați.
2: Dacă într-adevăr avem aplicată o sancțiune contravențională la regimul rutier, putem verifica acest lucru prin accesarea hub.my.gov.ro. Acolo, la secțiunea istoric sancțiuni contravenționale, putem verifica dacă a fost emisă pe numele nostru o astfel de sancțiune.
4: De la începutul anului, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a primit aproape 2000 de sesizări privind fraude sau tentative de fraude online.
0: Noi tensiuni la dezbaterea legii integrității. Socialdemocrații nu vor să modifice nici o virgulă în plus față de observațiile CCR. AU și USR vin cu propuneri pentru a face publice averile demnitarilor. În plus, partidul condus de George Simion insistă să pună lupa pe partenerii de viață ai oficialilor, chiar dacă nu sunt căsătoriți, și vin cu o nouă definiție din care reiese cu atât mai mult că ținta lor este Mirabela Grădinaru, care, vă reamintesc, tocmai și-a publicat declarația de avere, chiar dacă legea nu obliga. Colega mea, Rebecca Manea, este în Parlament și ne aduce mai multe detalii.
7: Bun găsit! Parlamentarii s-au blocat în comisiile în care se discută în acest moment legea integrității. Asta după ce socialdemocrații au cerut să se voteze pentru punerea legii integrității în acord cu decizia Curții Constituționale, fără însă a fi alte modificări. Aici am văzut însă că atât USR cât și AUR au cerut să fie modificări, așadar au venit cu mai multe amendamente și s-au opus acestui vot. Spre exemplu, la USR se cere în acest moment transparentizarea declarațiilor de avere. Spre exemplu, aceștia propun ca în declarații să existe mai multe categorii, spre exemplu, bunuri imobile sau mobile, iar acestea să fie mai departe încadrate într-un prag valoric care începe de la 1 la 50.000 de euro și ajunge la peste 1 milion de euro. Astfel, spun cei de la USR, nu vor fi individualizate aceste bunuri și atunci vor respecta și cerințele impuse de Curtea Constituțională prin decizia dată. La AUR însă am văzut că se revine asupra acelui amendament care îi vizează pe partenerii de viață ai aleșilor publici. Sunt mai multe condiții. În primul rând, spun cei de la AUR, partenerul trebuie să fie o persoană de sex opus. Și aici dau cei de la AUR trei situații. În primul rând, să fie o relație asumată public sau cei doi parteneri să aibă în întreținere un minor. În același timp, însă, vedem aici de la AUR și o categorie referitoare la cei care merg împreună în delegații oficiale și folosesc pentru aceste deplasări bani publici. Vizat aici direct chiar Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan. Ne uităm și ne aducem aminte la ultimele deplasări ale președintelui în care a fost prezentă și prima doamnă. Legea știm foarte bine că trebuie să treacă de aceste comisii astăzi, ca mai apoi să intre în plenul Camerei Deputaților pentru vot, urmând ca mai apoi să ajungă la Senat și apoi la promulgare.
0: Mulțumesc, Rebecca Manea! Liderii USR sunt gata să pună pariu că Dominic Fritz va câștiga la CEDO în contextul în care președintele partidului se pregătește să conteste orice ordine al prefectului de Timiș, prin care i-ar înceta mandatul de primar. Deputatul Alexandru Dimitriu are totuși grijă să nu parieze mai mult decât are în declarația de avere.
8: PSD a spus că trebuie să fie dezincriminat ce a făcut Dominic Fritz, ceea ce să fie ei sănătoși. Deci, din punctul meu de vedere, un ordin de prefect care ar urma să fie emis pentru încetarea mandatului va fi contestat cu succes. Și dacă cumva nu va fi contestat aici cu succes, eu fac pariu cu dumneavoastră pe absolut ce valoare vreți dumneavoastră, care este justificabilă de declarația mea de avere, care o să fie publică tot timpul, că va câștiga la CEDO.
0: Critici din tabăra contestatarilor lui Bolojan la adresa noilor șefi de filială ai PNL București. Hubert Tuma, președintele CJ Ilfov, spune că partidul a devenit, citez aici, o agenție de plasare a forței de muncă după ce pe funcții de conducere a fost puși Oana Gheorghiu, Dragoș Păslaru și Sanda Nicola la conducerea a trei filiale din București, înscriși recent în PNL. Președintele CJ Ilfov i-a ironizat într-o postare pe Facebook pe aceștia și l-a acuzat pe Bolojan că impune schimbările în partid. Citez din nou. De 110 zile nu reușit reușit să faceți un guvern. Vineri ați scos din Joben 4 președinți de organizație într-o singură ședință. Se vede unde este urgența în PNL. Este un partid deschis. Ați spus vineri, mai ales pentru cei care, până mai ieri, nu voiau să aibă nicio legătură cu el. Și singura întrebare care rămâne este dacă mai e și liberal partidul, i-a transmis Hubert Tuma liderului PNL. Proba practică în poligon ar putea fi reintrodusă pe lângă traseul obișnuit pentru obținerea permisului de conducere categoria B. Potrivit proiectului, aflat acum pe masa Comisiei de Apărare din Senat, proba în poligon cuprinde următoarele manevre: plecarea din rampă, deplasarea în marșarier, parcarea laterală și întoarcerea în spațiu limitat. Un proiect despre care am discutat aici la Digi24 cu Titi Aur, expert în conducere defensivă.
9: Este nevoie de o astfel de probă pentru că, după cum vedem, șoferii noștri nu știu să manevreze mașina. Pleacă nepregătiți de școala de șoferi. Din păcate, instructorii sunt nevoiți acum să facă diferite manevre atât cât pot în circulație deschisă, câteodată chiar încurcând circulația, dar nu-și pot permite să facă ca într-un poligon specializat. Acestea sunt pași logici. Prima dată elevul și explici, tu ca instructor, școală de șoferi, îi explici despre ce înseamnă mașină, aparate, comenzi, pe loc, static, undeva, poate fi în centrul orașului sau în câmp, nu contează. Pe urmă te duci în poligon, niște ore, 2, 3, 7, 10, în care îl înveți să facă manevre. Să plece de pe loc, să dea cu spatele, să parcheze, să înțeleagă gabaritul mașinii, să treacă printre jaloane, să facă probe, să pornească în rampă, să oprească, să diferite lucruri. Și abia pe urmă pleci în circulație și să ajungi în circulație să mergi cu viteze normale și cu 50 și cu 80 în afara localității, să nu zic cu 90, să ajungi pe autostradă în toată lumea.
0: O șosea de pe șantierul de la Planșeul Unirii din capitală va fi redeschisă circulației. De mâine, șoferii vor putea merge pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, în continuarea Splaiului Independenței, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu. Primarul sectorului 4, Daniel Băluță, spune că lucrările la planșeu avansează simultan pe toate cele 4 etape ale proiectului. Refacerea Planșeului Unirii a început în vara anului trecut și ar urma să se încheie până la final acestui an sau cel târziu la începutul lui 2027.
10: Ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona Planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului. Vom putea să ajungem mai repede să cumpărăm merdenele cu margarina.
0: Un avion militar al forțelor aeriene maghiare s-a prăbușit astăzi într-o bază militară. Premierul Peter Munghior a anunțat că pilotul s-a catapultat cu succes. Potrivit presei, aeronava ar fi avut o defecțiune la trenul de aterizare în timpul unui zbor de antrenament. Pilotul a încercat timp de mai bine de o oră să remedieze problema, apoi a menținut avionul în aer până la epuizarea combustibilului și a încercat o aterizare pe burtă. Avionul a derapat, pilotul s-a catapultat. La prima evaluare, aparatul ar putea fi reparat. Volodymyr Zelensky a transmis un mesaj ferm de ziua Ucrainei. Țara nu a fost înfrântă și nu intenționează să cedeze. Mai mult decât atât, după 4 ani și jumătate de război, statul este capabil să își apere singur viitorul. Zelensky respinge ideea că o eventuală cedare a Donbasului ar putea aduce rapid pacea și cere Statelor Unite ale Americii, Europei și Chinei să facă mai mult pentru oprirea agresiunii ruse.
11: Про все, що сьогодні захищає Україну. Нам спершу казали неможливо, потім дуже складно, потім не так швидко, а потім Америка ухвалювала рішення. Це працювало. І сила Америки була безумовна. Ми не просимо воювати за нас. Дайте Україні все, щоб зупинити цю війну, щоб зупинити її швидше, ніж Путін встигне розпочати наступну. Щоб цього не сталося, слід діяти спільно. Європі бути Європою, об'єднаною, амбітною, сміливою. Китай більше не має мовчати. Коли хтось наряджається в костюм моряка і пілотку та погано вимовляючи деякі слова, каже про ядерний удар, Китай має реагувати, має охолоджувати пил. Китай має доводити свою амбіцію бути одним із світових лідерів. І не лише економічно і технологічно, а цивілізаційно. Даючи зрозуміти, що жодні диктатори не мають загрожувати планеті своїми старими боєголовками.
0: 10 de lideri străini au mers astăzi la Kiev în semn de respect pentru ziua independenței celebrată de ucraineni. Sunt 35 de ani de când țara și-a declarat independența față de URSS. România este reprezentată de prima doamnă, Mirabela Grădinaru, aflat acolo numele președintelui Nicușor Dan. Tot acolo a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Vedem și noi câteva imagini.
12: Perșa lady României, Mirabela Grădinaru. Президентка Республіки Молдова Майя Санду.

0: you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: Și discutăm despre ce se întâmplă chiar în aceste momente în războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei cu Alex Craiu, corespondent de război. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
3: Bună ziua, mulțumesc și eu pentru invitație!
2: După atacurile de succes ale Ucrainei asupra infrastructurii energetice a Rusiei, asupra bazelor petroliere și asupra unor companii precum Wildberries, a venit și un avertisment destul de dur din partea lui Vladimir Putin, le-a transmis ucrainenilor că au deschis cutia Pandorei. Însă, de cealaltă parte, știm că Putin cu asta se ocupă, lansează amenințări, a lansat amenințări și asupra Europei. Credeți că, într-adevăr, vor reuși rușii să intensifice atacurile asupra Ucrainei sau este doar o amenințare pentru a lua o reacție?
3: Cu siguranță trebuie să privim amenințările Rusiei cu o doză de pragmatism, atât la nivel uman cât și la nivel militar, pentru că amenințările Rusiei sau amenințările sovieticilor, pentru că e o moștenire sovietică, această tactică de intimidare a amenințărilor, erau citate inclusiv în piese de pe vremea sovietică a cântărețului Sting. Deci vedem aceste amenințări care continuă și în ziua de astăzi, dar trebuie să vedem exact ce poate să facă Rusia, pentru că Putin mai stabilește și niște termene limită nerealiste pentru cucerirea întregului Donbas. Vedem că trebuie să vă amintesc că până acum au fost 15 termene separate pentru cucerirea întregului Donbas. Niciuna dintre ele n-a fost realistă. Acum următorul este până în 31 decembrie. Ultima dată când am fost în Donbas, în Kramatorsk, a fost în martie anul acesta, lună în care tot Donbasul trebuia să fie deja sub ocupația și sub controlul Rusiei. Deci trebuie să luăm aceste amenințări cu o doză de pragmatism și cu un strop de sare. Sigur că Rusia încearcă să intimideze și încearcă să slăbească aceste atacuri ucrainene care afectează Rusia și la rândul lor și atacurile rusești afectează Ucraina, ce-i drept.
2: Dacă vorbim de atacarea unor companii, unor sedii, de ce credeți că alege Ucraina să atacă Wildberries, de exemplu?
3: Trebuie să înțelegem că Wildberries, care a fost și este un magazin important, un magazin online important în Rusia, s-a transformat de când a început războiul pe care Rusia îl numește în continuare operațiune militară specială, s-a transformat într-un magazin cu scop hibrid, dual, civil și militar. De ce? Pentru că există secțiuni pe Wildberries, pe care le-am văzut și eu, le-am verificat și eu, care se numesc Vsio dlya SVO, care înseamnă totul pentru operațiunea militară specială. Ce includ aceste categorii? Includ role cu fibră optică pentru drone, componente pentru drone, echipament tactic și așa mai departe. Și există, am văzut inclusiv etichete pe care aceste produse le au, pe care scrie testat în SVO, testat pe câmpul de luptă. Deci e vorba aici de echipamente militare vândute la liber pentru oricine de pe Wildberries, care sunt testate pe câmpul de luptă din Ucraina. Ucraina vede că aceste echipamente nu sunt testate pe teritoriul Rusiei, sunt testate pe teritoriul Ucrainei și evident că ele devin o țintă legitimă pe care Ucraina o consideră legitimă. Acum, sigur că este și un război economic, sunt și atacuri de represalii pentru că Rusia la rândul ei a atacat sediile Nova Poșta, care este poșta ucraineană, a atacat sediile Rosetka, de exemplu, care este de asemenea un retailer din Ucraina, deci este și un atac de represalii, dar este și pentru că Wildberries s-a transformat într-un magazin care nu servește doar civililor, ci și militarilor.
2: Aș dori să faceți o scurtă analiză sub formă de concluzie, punând în balanță, în oglindă, cele două atacuri, deși războiul a fost declanșat de Rusia, nu de Ucraina. Ucraina atacă depozite petroliere, iată, depozite unde se află echipamente ce ajută la armament. De cealaltă parte, Rusia continuă, de la începutul războiului până în prezent, să atace zone civile, fie că vorbim de blocuri, de moluri, de spitale de copii inclusiv. Și am văzut imaginea puțin mai devreme, ultimul atac cu care rușii s-au lăudat a fost un om simplu, un civil, mergând pe bicicletă și atacat de o dronă.
3: Da, sunt atacuri care, din punct de vedere militar, nu au sens de partea Rusiei. Ucraina tinde să economisească drone și să le țintească acolo unde are sens din punct de vedere militar. Pe de cealaltă parte, Rusia folosește rachete care nu sunt precise sau poate că sunt targetate intenționat asupra blocurilor rezidențiale. Nu putem să știm. Dar vedem că Rusia mai folosește și rachete cu submuniții, care sunt foarte periculoase în zone civile, deci tinde să nu îi pese de crimele de război. Cel puțin asta vedem acum, pentru că există un potențial foarte mare ca rachetele cu submuniții să constituie crime de război atunci când infrastructura este lovită atât de puternic. Deci cam asta este diferența principală între loviturile tactice precise și cele care par întâmplătoare și care, din punct de vedere militar, nu au sens, pe care le vedem din partea Rusiei.
2: Mulțumesc foarte mult, Alexandru Craiu, corespondent de război. Virusul West Nile se răspândește în Europa, dar și în România, aflat acum în top 3. Potrivit INSP, în țara noastră sunt 34 de cazuri, iar 2 oameni au fost uciși de acest virus. Carla Tănase are mai multe date.
1: Atent monitorizată atât la nivel european, dar și în România. La nivel european sunt până în prezent raportate peste 600 de cazuri și 12 decese. Țările cele mai afectate sunt Italia și Grecia. În România sunt 34 de cazuri până în acest moment, 2 decese, așa cum ai spus și tu, la persoane peste 60 de ani, dar care aveau și alte boli. Este foarte important să ne protejăm de mușcătura de țânțari. Vorbim de țânțari care sunt infectați, sunt purtători ai virusului West Nile. Trebuie să purtăm haine care să ne acopere cât mai mult corpul, să folosim de asemenea substanțe repelente. Medicii ne spun că în 80% din cazuri infecția este asimptomatică, în 20% dintre cazuri se poate face febră, iar în 1% din cazuri se poate ajunge la o formă gravă a bolii, cum ar fi meningita, iar în această situație riscul de deces este unul destul de mare.
4: Sunt mai multe cazuri raportate la ce s-a întâmplat, de exemplu, în 2025, și cred că trebuie să știm în felul următor, că este o infecție virală care de-a lungul timpului a pus probleme. Nu există un tratament specific, așa cum se întâmplă cu aproape toate infecțiile virale sau cele mai multe, nu este o posibilitate de vaccinare și atunci, din păcate, într-un anumit procent sunt și oamenii care fac formele severe de meningită, meningoencefalită. E vorba de persoanele care au în general boli cronice, care au o anumită vârstă, adică peste 65 de ani, la ei riscul să facă o formă severă categoric mai mare și ar trebui să știm că, în general, cele mai multe cazuri sau intensitatea cea mai mare este undeva la final de vară, adică de august, și în prima parte în septembrie. Logic este să încerci să te ferești de țânțari, în măsura în care poți să o faci. Adică să ai haine care să acopere cât mai mult din suprafața corpului, să folosești substanțe și diverse spray-uri, să te ferești de zonele unde ar fi un risc mai mare, dar e foarte greu, pentru că se poate întâmpla și în parcul de lângă bloc. Da? Deci e destul de greu să spui că te ferești 100% de țânțari.

0: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, na, na, na, na, uleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
1: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.
2: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
3: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
4: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
5: Cu o săptămână înainte ca România să tragă linie în privința banilor europene atrași prin programul de redresare și reziliență, asistăm la un eșec parțial al statului.
4: Am avut banii pe masă, n-am reușit însă să-i și folosim pe toți, iar un exemplu concret este ținta de autostrăzi pe care singuri ne-am stabilit-o.
5: Mai exact, ne-am angajat să construim și să deschidem circulației până la finalul lunii august, când este termenul limită pentru fondurile din PNRR, 130 de kilometri de șosea de mare viteză.
4: În realitate vor fi gata doar o treime, iar motivul este că au fost deschise prea multe șantiere în paralel.
5: Cu alte cuvinte, ritmul de lucru a depășit capacitatea reală a constructorilor.
4: Ce se întâmplă cu autostrăzile aflate deja în lucru? Cu ce bani ar urma să fie finalizate lucrările? Vă spunem imediat.

0: România termină autostrăzile asumate prin PNRR cu bani din propriul buget.
1: Cu toate că statul s-a angajat să termine peste 130 de kilometri de șosea de mare viteză până la sfârșitul lunii, va reuși să dea în circulație doar 45.
0: Ce face în aceste condiții Compania Națională de Infrastructură? Ne explică acum Sebastian Boldea.
2: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși, restul de peste 86 vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.

0: încă o schimbare legată de publicarea verilor demnitarilor. Potrivit unei modificări la legea integrității, va exista o fișă privind interesele financiare, în care aleșii și funcționarii publici să precizeze numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare.
1: Colega noastră, Rebecca Mare, ne explică.
2: Bun găsit, parlamentarii au găsit o formulă prin care declarațiile de avere să rămână publice, așadar au ajuns la o concluzie, va exista o fișă publică privind interesele financiare care va conține detalii precum banii din conturi, dacă sumele sunt peste 5.000 de euro, dar și dacă demnitarul are sau nu acțiuni la anumite companii, bineînțeles fără a fi publice numele acestor companii, sau detalii precum valoarea terenurilor și a caselor deținute de aceștia, însă fără a fi nominalizate aceste bunuri individual. De asemenea, a fost o discuție ceva mai lungă în comisie înainte de ca legea să ajungă înapoi în plen, pentru că acolo atât AUR cât și USR și-au dorit să adauge amendamente noi la această lege, deși socialdemocrații au cerut ca proiectul să fie votat și să se limiteze doar la acele mențiuni făcute de Curtea Constituțională, pentru ca legea să fie în acord cu decizia Curții. Și ne uităm aici spre exemplu la acel amendament al celor de la AUR, care au vrut din nou să reia acea propunere privitoare la partenerii de viață ai funcționarilor, care ar trebui să-și publice declarațiile de avere, un amendament care ar fi vizat-o direct pe partenera președintelui Nicușor Dan Mirabela Grădinaru și care prevedea că aceasta ar fi fost obligată conform acestui amendament să își publice declarația de avere. Vorbim despre partenerii de sex opus, spuneau cei de la AUR, care călătoresc în delegații oficiale cu partenerilor sau care au copii minori în întreținere, cam asta prevedea amendamentul AUR. Au renunțat aceștia la amendament, însă au profitat de ocazie să le reproșeze colegilor parlamentari în plen faptul că nu a fost acceptată această propunere. Ei bine, însă, în ceea ce îl privește pe Dominic Fritz, mandatul acestuia de primar al Timișoarei rămâne în aceeași formulă. Ar urma ca Dominic Fritz să-și piardă mandatul în termen de 30 de zile după intrarea în vigoare a noii legi, însă legea mai departe, după Camera Deputaților, va merge la Senat, iar apoi către promulgare.
0: Mulțumim, Rebecca. România ar putea menține contribuția CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei și în 2028 să facă rost de bani pentru noua lege a salarizării.
1: Sugestia ar veni chiar din partea oficialilor de la Bruxelles, potrivit surselor Digi24. Măsura ar aduce bani în plus la bugetul de stat pentru susținerea creșterilor de venituri prevăzute în actuala formă a legii salarizării aflată în dezbatere.
0: Vine cu toate informațiile Amalia Dobre.
3: Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării, iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua legea salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea, și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu, din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
0: Un oficial al Băncii Naționale critică într-un mesaj public politica fiscală, lipsa reformelor, poziția partidelor politice și opoziția sindicatelor față de măsurile care privesc veniturile din sectorul public.
1: Un citat. Capitalurile vor ieși din România spre încântarea decerberaților care vor să rămânem cu industria calului și să mâncăm fructe de pădure.
0: Nu vor mai fi nici de-astea. Continuăm citatul, vom mânca iarbă și scoarță de copac.
1: Detalii și context ne oferă colega noastră Anca Orhean.
4: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg. Dar haideți să vedem câteva date despre PNRR-ul acesta, să înțelegem de ce, totuși, o săptămână, sau mai puțin de o săptămână, cum am putea să obținem toți banii aceștia. Peste 7 miliarde de euro. Cam aceștia mai avem de absorbit în momentul de față. Acum 5 ani când a început proiectul acesta, practic banii au venit așa, jumătate gratis, deci jumătate sunt granturi pentru noi, jumătate e vorba de niște bani cu dobânzi foarte mici, deci avantajoase în contextul în care România este o țară care se împrumută extrem de scump. Aveam aproape 30 de miliarde. Am pierdut cam 9 pe parcurs. În total ar fi 19-20. Acum să spunem că noi am absorbit 13. Despre ce e vorba acum? Săptămâna aceasta ne spunea Ilie Bolojan că ar trebui să fie recepționate undeva la 3.000 de proiecte. E vorba de proiecte de peste tot prin țară, proiecte de dezvoltare. Noi avem 4.500 nerecepționate în momentul acesta. De ce ne interesează? Dacă nu e proiectul recepționat până la final de august, nu primim banii. Adică nu primim acel decont. Și haideți să vedem care sunt domeniile în care încă mai avem de primit niște bani. Desigur, domenii în care avem niște restanțe în dezvoltare, asta este evident. Investiții în domeniul feroviar, infrastructură rutieră, tot vorbim de kilometri de autostradă, am fi putut face mult mai mulți. Construcție de creșe, investiții în panouri solare și în spitale. Nu prea ne-a ieșit calculul cu spitalele regionale, cu tot ce aveam promis în PNRR. Așa stăm acum, o să vedem dacă reușim să mai luăm ceva în câteva zile.
0: Proba poligonului pentru viitorii șoferi ar putea fi reintrodusă după mai bine de 25 de ani.
1: Parlamentarii vor ca examenul pentru permis să fie mai greu, în speranța că astfel va mai crește siguranța în trafic. Mai ales că România este campioană la accidentele mortale pe șosele, cu peste 1300 de victime anual.
0: Și instructorii și șoferii cu experiență spun că reintroducerea acestei probe ar fi o idee bună.
5: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
6: Prima probă, plecarea din rampă. Hai să vedem dacă mai știu. Ok, suntem în rampă, am oprit, ambreiaj, Pe prima am trecut. Apoi urmează mersul cu spatele întotdeauna, privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
7: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
6: În momentul de față le facem trafic.
7: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
8: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
9: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul. De multe ori și blochează tot.
10: Va fi destul de greu de implementat așa ceva datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
11: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.

0: O parte din traseul închis pentru refacerea planșeului Unirii din capitală va fi redeschis circulației, un anunț făcut de primăria sectorului 4.
1: De mâine șoferii vor putea circula pe drumul care vine dinspre Curtea de Apel, traversează Piața Unirii și face legătura cu Bulevardul Corneliu Coposu.
0: Refacerea planșeului Unirii a început în vara anului trecut și ar urma să se încheie până la finalul acestui an sau cel târziu la începutul anului viitor.
2: În ultimele zile au fost finalizate și ultimele retușuri, ultimele intervenții. Au fost refăcute trotoarele, la fel și partea carosabilă. Sunt gata și marcajele rutiere, astfel încât, odată cu redeschiderea circulației, acest tronson să poată fi utilizat în deplină siguranță. Vom degreva intersecția din zona planșeului Unirii. Vom fluidiza traversarea centrului orașului și vom reduce timpul petrecut în trafic pentru șoferii care tranzitează această parte a Bucureștiului. Vom putea să ajungem mai repede să cumpărăm merdenele cu margarina.
0: Zeci de lideri mondiali au mers astăzi la Kiev în semn de respect pentru Ziua Independenței celebrată de Ucraina.
1: Sunt 35 de ani de când Ucraina și-a declarat independența față de URSS.
0: Prima doamnă, Mirabela Grădinaru, a mers acolo la invitația soției președintelui ucrainean. Tot acolo a fost și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu.
1: Presa de la Chișinău a surprins și un moment în care cele două au stat de vorbă înainte de începerea ceremoniei.
3: Perša lady Rumunije Mirabella Grădinaru. Prezidentka Republiky Moldova Maia Sandu.

0: you very much. Дуже дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Thank you.
2: Performanțe uimitoare la Olimpiada, atenție, roboților de la Beijing.
3: Competitorii umanoizi au reușit să-și doboare propriile recorduri după ce îi întrecuseră oricum pe campionii umani la diferite probe.

0: Gigawatts. Proiectul a fost autorizat de ANR și ar urma să intre în exploatare până în 2030. Energia produsă aici anual ar urma să asigure necesarul pentru 280.000 de gospodării, adică aproximativ 1.000.000 de persoane. Investiția vine într-un moment în care România încearcă să recupereze decalajul față de celelalte state europene în ceea ce privește energia regenerabilă. În 2025, energia solară a reprezentat 9,8% din totalul producției de electricitate în România, sub media Uniunii Europene de 13%. Suntem sub această medie și în ceea ce privește energia eoliană, în schimb stăm bine la hidroenergie. În ceea ce privește electricitatea produsă din gaze naturale și cărbune, suntem peste media UE, ultima soluție fiind considerată cea mai poluantă. Dacă va fi finalizată conform planurilor, parcul din Arad ar urma să devină cel mai important proiect de energie regenerabilă din Europa și ar ajuta România să recupereze terenul pierdut în cursa pentru energia verde.
1: Rusia duce în Europa una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin.
2: Vizate ar fi companiile care produc sau trimit arme în Ucraina, dezvăluie jurnaliștii de la The Telegraph. În ultimele luni, astfel de ținte au fost incendiate sau aruncate în aer.
1: În ciuda faptului că mai multe surse susțin că ordinele ar veni direct de la Moscova, e foarte greu de dovedit.
2: Colega noastră, Alexandra Dinu, are mai multe date.
3: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
1: La rândul său, Iranul amenință cu război total. Mai multe state din Europa ar fi țintite de această dată.
2: Bulgaria și orice altă țară care sprijină Statele Unite sunt vizate de atacuri, deci și România. Teheranul avertizează că țările care pun la dispoziția SUA astfel de baze și echipamente ar putea fi considerate părți ale agresiunii și spune că își rezervă dreptul de a lovi ceea ce numește sursa oricărui atac împotriva Iranului.
1: Pe fondul acestor amenințări iraniene, Grecia a decis să mute o baterie de apărare aeriană Patriot. Unde, dar și care este contextul mai larg, ne explică acum Ana Constantin.
4: Ia inclusiv personalul, dar și echipamentul Patriot au fost mutate deja în Creta, de pe insula Karpatos, unde sistemul a fost amplasat în martie, adică la începutul războiului din Iran. Scopul acestei mutări este consolidarea apărării în jurul bazei navale Suda, o bază importantă pentru flota a 6-a americană în Marea Mediterană. Vorbim despre o decizie luată pe fondul amenințărilor iraniene repetate care au fost enunțate în ultimele zile la adresa bazelor americane și aliate din Europa. Printre posibilele ținte vorbim despre baza Bezmer din Bulgaria, care a fost utilizată de avioanele americane de realimentare, sau baza britanică Acrotiri din Cipru, care a fost deja lovită de o dronă, ne amintim, în luna martie. Dar amenințarea iraniană vizează toate țările care ajută Statele Unite și implicit Israelul în acest conflict. Potrivit experților, inclusiv baza Incirlik din Turcia este vizată, sau cea de la Deveselu din România. La Deveselu este operațională misiunea Aegis Ashore. Vorbim despre

0: componenta terestră a sistemului de apărare antirachetă al NATO. Aceasta este echipată cu interceptoare SM-3 concepute pentru a contracara rachetele balistice, inclusiv pe cele provenite din Orientul Mijlociu.
1: Ultima săptămână din august are vreme la extreme, sunt alerte de căldură și furtuni până joi la ora 10.
2: Meteorologii anunță temperaturi de până la 37 de grade, ploi, vijelii și grindină.
1: Greta Gavrilă ne spune ce alerte sunt în vigoare în zilele următoare.
3: Bun găsit! Capitala și 7 județe din sudul teritoriului vor fi astăzi sub atenționare cod galben de caniculă. Temperaturile vor fi deosebit de ridicate și se vor încadra între 35 și 36 de grade Celsius. În aceste zone, disconfortul termic va fi ridicat, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități. Mâine, valul de căldură se va intensifica în vestul țării, astfel alerta de caniculă se va extinde și în Timișoara. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață. Încă din această noapte, vremea va deveni instabilă în sud-est, iar în zilele următoare vor apărea averse în cea mai mare parte a țării. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Rămâneți alături de noi, continuăm ediția specială în doar câteva momente.

0: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
1: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
0: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată de prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Continuăm ediție specială, declarații în aceste momente la Palatul Parlamentului, președintele PSD, Sorin Grindeanu, cu precizări despre legile trecute prin Parlament astăzi.
1: A creat cel puțin între trei părți, Ministerul Muncii, Educației și Sănătății. Așa că, înainte de a ajunge spre dezbatere, spre Parlament, ar trebui totuși ca guvernul să pice de acord. Și, bineînțeles, finanțele, de asemenea, să găsească resursele necesare. Dar iată că vorbim de o lege care are aceeași valoare cu legea care era să pice în urmă cu câteva minute. Și anume legea integrității, unde unii au considerat necesar să voteze împotrivă și să pierdem 770 de milioane. De aceea, încă o dată, țin să le mulțumesc celor care au votat pentru, respectând totodată și recomandările și deciziile Curții Constituționale.
2: Odată cu închiderea PNRR la finalul acestei săptămâni, vă așteptați ca președintele să vă chemi și la discuții privind formarea viitorului guvern, să vedem o desemnare în prima parte a lunii septembrie?
1: Pe parcursul acestei săptămâni, eu cred că vom mai avea, nu cred, aproape sigur, vom mai avea un plen. Un plen care... în care se va discuta un colegiu care vine de la Senat, cea legată de hidrogen și care ia jalon în PNRR, și de asemenea trebuie să discutăm legea de închidere a PNRR-ului, care nici ea, astăzi când vorbim, nu ne-a fost transmisă de la guvern. Așa că în această săptămână vom mai avea aproape sigur un plen al Camerei Deputaților. După toate aceste sesiune extraordinară ale Camerei Deputaților și Senatului, în mod evident, după 1 septembrie, odată cu începerea sesiunii ordinare, sigur vom mai avea, se va intra în acel calendar de care tot vorbeam, pentru desemnarea unui prim-ministru. România are nevoie de un nou guvern, un guvern cu puteri depline. Și da, cred că săptămâna viitoare, odată cu începerea, așa cum am spus, a Parlamentului, ar trebui să intrăm în acest calendar.
2: Dar cum arată lucrurile în momentul de față? Pentru că în urmă cu câteva săptămâni ne spuneați că ați mai discutat și cu DMR pentru a vedea în ce tabără se vor clasa aceștia. Spuneți-ne dacă până la urmă reușiți să obțineți susținere din partea UDMR a minorităților, poate a altor partide, ca să formați un guvern minoritar, sau luați în calcul în continuare varianta unui guvern condus de un independent?
1: Recunosc că sunt și mai bulversat văzând această alianță ad hoc a USR, într-o scăpare a unora și într-o pierdere a 770 de milioane, că eu nu văd pentru ce s-au aliat altcumva, decât pentru a pierde 770 de milioane de euro, că într-un final amendamentul cu transparentizarea și cu publicitatea a fost adoptat și a fost un amendament comun al tuturor în comisie. Așa că faptul că există această apropiere între AUR și USR pe aceste chestiuni și pe chestiunea de la legea educației, de la prorogare, așa cum s-a văzut, te face să te gândești bine ce fel de majoritate poate fi după 1 septembrie.
3: Sorin Grindeanu, președintele PSD la Parlament astăzi, după ce parlamentarii au lucrat la legea ANI, atât în comisie cât și în plen. Spunea mai devreme Sorin Grindeanu că legea ANI, noua sa formulă, speră să treacă de Parlament și să fie adoptată, promulgată de președinte și mai apoi publicată în Monitorul Oficial. Asta pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, care sunt legați de adoptarea acestei legi. O să discutăm despre ea pe larg. Nu la fel de optimist era domnul Grindeanu în legătură cu legea salarizării, despre care spunea că sunt puține șanse ca ea să mai fie adoptată. De altfel, negocierile dintre partide și dintre pe zona tehnică, dar și dintre liderii partidelor în aceste săptămâni găzuite de Palatul Cotroceni n-au dus la niciun rezultat. Sindicatele sunt în continuare, se opun acestei formelor apărute și dezbătute ale legii, în egală măsură și Partidul Social Democrat s-a opus adoptării acestei legislații.
0: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumesc că ne-au acceptat invitația. Andrei Caramitru, Cristian Andrei și de la distanță ni se alătură și Radu Albu Comănescu. Bun găsit tuturor!
3: Andrei Caramitru, în ultimele zile mai mulți economiști și unul dintre consilierii guvernatorului BNR, domnul Eugen Rădulescu, au atras atenția asupra pericolelor legate de nerespectarea unor echilibre, mai ales atunci când vine vorba despre legea salarizării, dar nu numai. Legea salarizării, într-o variantă care nu este publică, dar din care detalii legate de prevedere au apărut deja, mărește anvelopa salarială, adică banii necesari pentru a o pune în aplicare, undeva spre 12 miliarde de euro. Nu există însă acești bani. Comisia Europeană, potrivit unor surse Digi24, e într-o discuție cu autoritățile de la București pentru a găsi variante alternative ca să facă rost de acești bani. De unde? Păstrarea unor taxe și impozite sau eventual creșterea altor taxe și impozite. Întrebarea mea e următoare. Mai poate mediul privat, și nu doar mediul privat, să suporte creșteri de taxe și impozite, Andrei Caramin?
4: Este practic imposibil să mai mărim taxele și vedem într-un mod extrem de simplu. În momentul când mărești taxele, practic scoți bani din mediul privat, care suferă pe lângă taxele mărite în ultima vreme și de costuri foarte mari pe energie, criza energetică lovește direct industria și de o lipsă de competitivitate actuală a României, care vine și din instabilitatea politică. Și se vede asta imediat pe cifre, pentru că investițiile străine în România au scăzut cu 80% sau mai mult în primele 6 luni, ceea ce este o lipsă de finanțare. De-aia există și panica pe care ne-o spune, practic, domnul Rădulescu, care vine din sistemul bancar, pentru că nu mai intră lichidități din afara României în România ca să balanceze costurile imense pe care le avem. Deci, dacă măresc taxele în continuare, evident, economia se va contracta și mai mult, se vor pierde și mai multe joburi, probabil foarte mulți sau o parte din cei din privat o să se mute spre economia gri, deci încasările statului ar fi, de fapt, mai mici decât erau în trecut. Deci n-a rezolvat absolut nimic, doar că ne-am prăbușit economic și mai mult și încasăm și mai puțin. Deci în niciun caz nu mai este o soluție și repet ce am spus de multe ori. În momentul când tu ai o rată de evaziune atât de mare pe TVA, întâi rezolvi rata de evaziune pe TVA și după aia poți să începi să te uiți pe taxe, pentru că e clar că ANAF-ul încă e foarte departe de a fi funcțional, de a putea încasa ceea ce trebuie să încaseze, nu de la oamenii cinstiți care plătesc una de lună, ci de la cei necinstiți care trebuie în primul rând țintiți. Deci e o iluzie asta, am auzit și ce spune domnul Hosu, să creștem taxele pe mediul privat, efectiv nu mai sunt bani. Și acum ne învârtim în cerc în situația asta și refuzăm categoric, nu noi, refuză statul să reducă costurile de funcționare, care, să nu uităm, au crescut exponențial în ultimii ani. Avem mai mulți bugetari, deși populația a scăzut și deși teoretic avem tehnologie nouă, digitalizarea, care ar fi trebuit să crească eficiența. Din contra, am angajat mai mulți la o populație mai mică, am angajat în locuri unde nu mai sunt oameni, în loc să angajăm unde chiar e nevoie de profesori și medici, unde avem populație care crește, în special în jurul orașelor mari, unde nu avem spitale, nu avem creșe, nu avem nimic, și oamenii trebuie să se ducă să înghesuie în orașul de lângă. Deci suntem într-un moment în care sistemul și costurile sistemului încep să crape peste tot, dar sindicatele și partidele refuză să accepte această realitate. Și știți cum e, în momentul când nu înțelegi, ți se explică foarte clar de către piețele financiare. Deci începe să fie presiune pe curs, presiune pe dobânzi, lipsă de finanțare a deficitului și așa ajung state. Și nu suntem, noi nouă ni s-a întâmplat de multe ori în istorie, nu e nicio problemă să ni se mai întâmple încă o dată, zeci de alte țări au trecut prin asta, Grecia a trecut prin asta, s-a ajuns să nu te mai financeze nimeni, că nimeni nu mai are încredere în tine și ajungi la Fondul Monetar Internațional. Asta spune domnul consilier de la BNR și are perfectă dreptate. Sau înțelegem în ce situație suntem și începem să luăm acțiuni care sunt necesare pentru binele și sănătatea organismului care se numește România, sau refuzăm tratamentul și ajungem atunci la urgență. Cam aici sunt.
0: Întorcându-ne la declarațiile pe care le-a făcut președintele PSD Sorin Grindeanu, domnule Andrei, pare Sorin Grindeanu că deja, cum spun americanii, renunță la pierderi și își face programul pentru ce urmează. Deja încep discuțiile pentru viitorul guvern. Am închis PNRR-ul, practic.
5: Da, nu cred că, cel puțin pe legea salarizării, PSD a fost foarte dornic în anii aceștia, nu acum, să meargă înainte. Este păcat. Nu este păcat doar pentru cei care vor suferi consecințele, și mă refer acum la bugetari, ci și pentru politicile publice din România, care sunt în continuare rămân să fie făcute după ureche. Pentru că dacă nu ai un plan pe termen lung, măcar pe 4-5 ani, cât ne obliga PNRR-ul să avem această lege a salarizării, practic nu ai un plan. Nu ai un plan, nu știi unde vrei să mergi cu educația, cu sănătatea, cu toate lucrurile astea, pentru că totul în final începe de la salarii. Așa că, da, ei sunt probabil neapărat fericiți, dar rămân cu această lege peticită a salarizării, care va fi în continuare genul acela de lege care te ajută mai degrabă ca politician să deservești când ai chef așa din buzunar, să dai din buget ca și cum ai fi banii tăi diverselor categorii sociale înainte de alegeri crește sau sporuri. Și se întorc, da, la chestiunea cu guvernul, care nici aia nu este clară, din punctul meu de vedere. Nu cred că există un plan real în momentul de față, în afară de o versiune a 14.83 a acelui și plan Veștea, în care forțăm un premier și după aia ne ducem în Parlament și ne chinuim să tragem de diversi parlamentari să vină alături de premierul agreat de PSD, să zicem. Cred că vom avea un septembrie din nou încâlcit, la fel cum au fost toate lunile din urmă. Bine, acum în august a fost un pic mai multă liniște, pentru că și politicienii au mai fost plecați în vacanțe, dar cred că ne vom întoarce la același stil de la zi la zi, în care o să comentăm ce sugestii a mai făcut AUR, că poate va susține un guvern, ce sugestii a mai făcut PSD-ul, că poate se aliază cu o parte din PNL și așa mai departe. Dar, din nou, la fel ca și în partea de politici publice, nu confundați asta cu un plan. Nu există un plan. Din păcate, singurul plan, și aici trebuie să menționez lucrul ăsta, chiar dacă nu era pe agendă, în momentul ăsta, planul este de tipul hai să facem o nouă lege a partidelor ca să dăm unor oameni numiți politic posibilitatea de a înființa sau a desființa partide. Mă refer acum la chestiunea cu AEP-ul, care a apărut undeva tot în weekend și care este o, plus creșterea din nou a numărului de membri la înființarea unui partid. Deci planurile sunt foarte solide când e vorba de cum mai punem mâna pe putere, în general, de cum ne punem oameni sau cum controlăm diverse instituții, niciodată despre politicile publice care ar trebui să angreneze societatea în general și toate energiile astea din economie, din finanțare internațională, din, nu știu, pasiunea oamenilor de a construi ceva în țara asta, nu știu, de la o mică afacere până la o fermă sau orice altceva. Nimic în sensul ăsta nu este planificat pe termen lung, nici măcar această idee despre cum să facă un guvern.
3: Domnule Radu Albu Comănescu, merg și la dumneavoastră. L-auzeați puțin mai devreme pe domnul Sorin Grindeanu constatând că ar exista o bună colaborare între AUR și USR. De unde i-a venit această idee, domnule Grindeanu?
6: Fără îndoială, de la poziția care până la urmă ajunge la congruență între PSD și USR, că este mergând pe linia integrității, deci este vorba de legea integrității, unde, în schimb, cred că poate fi constatat o diferență de substanță între cele două abordări, acolo unde USR-ul poate avea exigențe, cei din AUR pot avea populisme. E o mare diferență de substanță, pentru că este o mare diferență de intenții. Cum este folosită această lege în acest context și care sunt efectele finale asupra ceea ce înseamnă viața publică în România, transparența, încrederea pe care o putem avea în politicieni și în cei care ocupă funcții publice. Dar ceea ce mă amuza într-un mod deosebit era atitudinea domnului Grindeanu, care observa cu tristețe că au partidul apendice, partidul anex, căruia ei se puteau da ordine și care trebuia să intervină, așa cum a făcut-o până în jumătatea acestui an, să stea drepți în fața ordinilor venite din zona PSD-ului și să servească interesele PSD-ului, acest partid a început să mai gândească singur, să aibă autonomie, să aibă ambiții, să aibă o voce, pe măsură, evident, ce vocea domnului George Simion se diminuează, se apare altele din spate, cel puțin două voci directoare, care tind să găsească că puterea și influența AUR este suficient de mare încât să poată pune presiune ei pe PSD sau să poată deveni actori care proiectează deja anumite ambiții și în relații cu celelalte partide. E foarte dificil acum deplasat, evident, dacă există un plafon de sticlă, dacă celelalte partide, de pildă, vor înțelege că se întâmplă ca interesele să coincide, dar nu vor forma alianțe cu acest partid, sau dacă aceste intersectări vor deveni regulare și vor fi mai mult sau mai puțin tacit formalizate pe anumite chestiuni punctuale. Deocamdată, bun, evident, între USR și AUR, diferența este de 180%, dar sunt momente în istoria unei țări în care, efectiv, punctele adverse se pot înțelege asupra unor chestiuni punctuale. În schimb, a transforma această legătură pe care domnul Grindeanu simte că o pierde într-un mecanism de control practic al activității parlamentare și de control al politicii într-o țară, acolo este chestiunea care pe noi toți din zona societății civile ne face să ridicăm din sprâncene și să ne punem semne de întrebare, pentru că ceea ce își dorește PSD-ul și își dorește și își va mai dori fără îndoială pe modelul Grindeanu și Ciolacu anterior, este de a capta cât mai multe partide politice într-o alianță care, dincolo de politic, este și una de servire a unor interese electorale și personale. Vedem acest lucru în relația cu facțiunea disidentă din PNL, vedem acest lucru în atitudinea avută de PSD în legătură cu AUR. Deci acolo sunt lucrurile care acum s-ar putea să-i scape domnului Grindeanu de sub control, să avem un AUR mult mai puțin predictibil, să spunem, chiar din punctul nostru de vedere, cum ne-am obișnuit noi ca AUR, ca partid politic, ca acțiune, ca discurs. Deci s-ar putea ca la toamnă să avem mai multe surprize pe scena politică și poate voci un pic mai articulate, pot să spun chiar mai inteligente, care vin dintr-un partid care vroia totuși să încarneze o anumită poziție antisistem, dar n-a făcut-o decât aliindu-se cu partidul cel mai pro-sistem cu putință. Vom vedea practic ce ne rezervă luna septembrie și octombrie un pic mai încolo.
3: Luăm, doamnelor, domnilor, o scurtă pauză, ne întoarcem, vorbim despre acest avertisment al consilierului guvernatorului BNR în detaliu, ne uităm și pe niște cifre, pentru că pericolul ar fi o creștere de taxe pentru a face rost de mai mulți bani la buget. Rămâneți alături de noi, ne revenim imediat.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
1: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: România e un loc al contrastelor. Aici, uneori, lucrurile se întâmplă foarte greu, alteori neașteptat de repede. Unele povești inspiră, altele ne arată cât mai avem de făcut. Focus România îți arată realitatea așa cum e ea, cu bune și rele. E o emisiune despre noi, așa cum suntem și cum putem deveni.

0: Bun găsit din nou la ediție specială. România încearcă să facă rost de bani să acopere creșterile de venituri prevăzute în noua lege a salarizării.
1: Una dintre măsuri care a fost chiar sugerată de Comisia Europeană, potrivit informațiilor Digi24, ar fi menținerea contribuției CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei și în 2028.
0: Între timp, negocierile dintre partide pe marginea acestei legi n-au ajuns încă la un numitor comun.
1: Mai devreme, chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu, spunea că sunt șanse minime ca legea să treacă de Parlament până la finalul lunii.
0: Depășirea termenului convenit ne va costa 770 de milioane de euro din PNRR.
1: Colega noastră, Amalia Dobrea, are mai multe detalii.
2: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CSS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste măsuri, pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la geanc, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
0: În acest context, un avertisment dur de la vârful Băncii Naționale. Consilierul guvernatorului Muguri Sărescu spune că România riscă un dezastru economic în lipsa unei politici fiscale sănătoase și a reformelor întârziate care ne costă bani europeni.
1: Acesta susține că țara noastră va ajunge să fie ocolită de investitori și că ne așteaptă vremuri grele cu noi scumpiri și venituri în scădere.
0: Are mai multe detalii și informații de context Anca Orhean.
3: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că, în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg. Dar haideți să vedem câteva date despre PNRR-ul acesta, să înțelegem de ce, totuși, o săptămână, sau mai puțin de o săptămână, cum am putea să obținem toți banii aceștia. Peste 7 miliarde de euro. Cam aceștia mai avem de absorbit în momentul de față. Acum 5 ani când a început proiectul acesta, practic banii au venit așa, jumătate gratis, deci jumătate sunt granturi pentru noi, jumătate e vorba de niște bani cu dobânzi foarte mici, deci avantajoase în contextul în care România este o țară care se împrumută extrem de scump. Aveam aproape 30 de miliarde. Am pierdut cam 9 pe parcurs. În total ar fi 19-20. Acum să spunem că noi am absorbit 13. Despre ce e vorba acum? Săptămâna aceasta ne spunea Ilie Bolojan că ar trebui să fie recepționate undeva la 3.000 de proiecte. E vorba de proiecte de peste tot prin țară, proiecte de dezvoltare. Noi avem 4.500 nerecepționate în momentul acesta. De ce ne interesează? Dacă nu e proiectul recepționat până la final de august, nu primim banii. Adică nu primim acel decont. Și haideți să vedem care sunt domeniile în care încă mai avem de primit niște bani. Desigur, domenii în care avem niște restanțe în dezvoltare, asta este evident. Investiții în domeniul feroviar, infrastructură rutieră, tot vorbim de kilometri de autostradă, am fi putut face mult mai mulți. Construcție de creșe, investiții în panouri solare și în spitale. Nu prea ne-a ieșit calculul cu spitalele regionale, cu tot ce aveam promis în PNRR. Așa stăm acum, o să vedem dacă reușim să mai luăm ceva în câteva zile.
1: Și ne întoarcem la dezbatere. Andrei Caramitru, încep cu tine. Am văzut ce a spus în linii mari consilierul guvernatorului BNR. Situația nu este deloc una simplă. Și cu toate astea, politicienii mai degrabă își văd interesele personale și au certuri legate de chestiuni politice, nu de banii pe care ar trebui să îi încaseze această țară și nu de proiectele legate de viitor.
4: E o inconștiență totală. Practic, pentru ei e mai important pe cine pun pe un scaun sau pe altul decât cum funcționează întregul mecanism și cum, până la urmă, dacă, cum funcționăm noi ca țară. Mai un lucru pe care oamenii ăștia îl uită: noi nu putem să avem nici politică externă puternică, nici să ne bage lumea în seamă, să ne respecte, să putem să ne împingem argumentele noastre la masa marilor puteri, în interiorul UE, în interiorul NATO, în alte părți, dacă noi în interior suntem slabi. Și nu există țară mai slabă decât o țară care e falită. În momentul ăla ești cel mai slab posibil și nici nu ai ce să mai, nici nu mai contezi în jurul mesei. Ori o țară care nu doar că e vazi falită, noi suntem practic pe ultima treaptă înainte să ne prăbușim în prăpastie și dansăm acolo, practic, nu știu, ne-am pus niște manele și dansăm pe marginea prăpastiei fără să ne dăm seama că trebuie să facem măcar câțiva pași să fim mai într-o situație, să spunem așa, mai sigură. Deci e o inconștiență totală. Faptul că ne-am dus la Uniunea Europeană cerând sau propunând tipul ăsta de lege este ridicol. Eu nici nu m-aș fi dus, vă spun sincer, pentru că unu, avem niște acorduri clare cu Uniunea Europeană. Noi suntem în procedură de deficit excesiv. Deci, în mod normal, Uniunea Europeană trebuia să oprească fondurile europene complet pentru România, pentru că avem deficit excesiv. Ca să nu le oprească, am semnat niște acorduri care sunt extrem de detaliate, pe care trebuie să le respecti. Ori noi venim și spunem, da, am semnat, dar vrem să facem de fapt altceva, dacă se poate. Deci, în situația asta, suntem cu fiși...
1: Un fragment din declarația domnului Rădulescu spune așa: eu sunt siderat de inconștiența sindicatelor. Va să zic că menținerea nemodificată a veniturilor nominale pentru o parte a salariaților din sectorul public este absolut inacceptabilă, da, se întreabă domnul Rădulescu. Când țara a depășit 60% din PIB datorie publică, iar deficitul se înțepenește undeva pe la 6% din PIB într-un an, cine și cum anume visează aceste sindicate că le va îmbunătăți veniturile în anii care urmează? Domnilor, treziți-vă!
4: Pentru că sunt niște oameni blocați în cu totul alt film, blocați în anii 90-2000, de acolo provin toți, nu s-au adaptat, n-au înțeles ce se întâmplă și îi interesează doar puterea lor ca lider de sindicat. Tu ca lider de sindicat, dacă ar trece legea asta, puterea ta scade. De ce scade? Pentru că automat toate salariile sunt pe un algoritm. Deci tu nu mai poți să mai schimbi algoritmul să vii că doar ai mei să aibă un beneficiu, sindicatul AB sau ce, ci trebuie să discuți lucruri de ansamblu, situația angajaților la stat, toate temele care, în mod normal, un sindicat trebuie să le abordeze, în cadrul unui algoritm. În momentul când ai claritatea asta și algoritmul ăsta, rolul sindicatului și liderului de sindicat scade. E mai bine pentru membru sindicatului, mult mai bine să treacă legea asta, deși mulți spun că nu e așa, așa este, pentru că are o garanție asupra unor venituri pe viitor și garanția că măcar leul nu scade, deci că suntem ca economie cât de cât ok, pe când așa, membru simplu de sindicat nu obține nicio creștere, cel puțin în legea asta erau creșteri de salarii de la anul, nu obține nicio creștere, crește zero. Risc de devaloare, de scădere a leului mari, pentru că lucrurile se înrăutățesc, deci ei fiind plătiți în lei și nu mai mult, e posibil să fie loviți și mai tare în următorii ani, și lipsă de bani de unde să li se plătească aceste sume în plus. Deci cum ești tu mai bine ca membru de sindicat fără legea asta? Eu chiar îmi doresc să mi se explice, pentru că nu mi s-a explicat acest lucru. Dar sigur, e mai bine pentru sindicate care își păstrează imaginea de mari luptători și e bine pentru liderul de sindicat care poate să negocieze cu politicienii diverse avantaje politice, voturi de la membrii de sindicat pentru anumite avantaje, sporuri care sunt date din pix înainte de alegeri, care oricum nu se mai pot da, că nu mai sunt bani. Deci trăim efectiv într-o situație de tip Kafka, în care pierdem 770 de milioane, pe de o parte, doi, nu avem nici creșterile de salarii la stat, nu câștigă nimeni, per total toți ieșim mai rău, și cu toate astea, asta a fost decizia minunată pe care statul român și noi toți am luat-o. Deci cea mai proastă decizie este exact asta, să nu facem nimic în acest context.
0: Pe de altă parte, domnule Cristian Andrei, deja partidele politice încep să se acuze reciproc că ceilalți sunt vinovați, nu-i așa, că nu ajungem să luăm banii aceștia din PNRR. L-ascultam ceva mai devreme pe Sorin Grindeanu. Devină, nu-i așa, sunt ceilalți care cine știe cum au votat, sunt cei din guvernul actual care n-au trimis legile la timp. Întotdeauna este o vină. Pot fi capitalizate politic aceste discuții despre banii europeni, pierderile din PNRR?
5: Nu pot fi. Nu o să câștige nimic partidele care, mă rog, de-a lungul timpului, să spunem că au sabotat așa, s-au pus mereu câte o piedică la aceste legi. Aici un mic detaliu și poate Andrei mă poate confirma. Știu că această constrângere pe care noi avem legată de deficitul excesiv este negociată de guvernul Ciolacu, apropo de constrângeri, chiar în timpul alegerilor, în perioada de campanie electorală din 2024. Deci lucrurile astea nu vin de acum. Asta este un lucru pe care deja este înțeles de toată lumea, că nu sunt lucruri care s-au întâmplat acum de 3 luni de zile. Și ăsta este motivul pentru care, revenind la întrebare, oamenii au ajuns să vadă prin, să zic, ploaia asta de minciuni și de dezinformări. Văd că sunt aceiași oameni care tot timpul se învârt în aceeași cameră, ba de partea mesei spun că fac ceva, după aia contestă de partea cealaltă a mesei, sunt azi la putere, mâine în opoziție și așa mai departe. Vedeți, experimentul politic, și am spus-o mereu, acesta cu PSD, PNL, de până la alegeri, la ce a dus, la ce dezastru politic, în primul rând pentru acele partide care exact asta au încercat să facă. Ani de zile la putere, între 2021 și 2024, au încercat să fie pe rând ban la putere, ban opoziție, fiind în guvern, fiind acolo și încercând să se acuze tot timpul, eu vreau să dau mai mult, eu dau mai mult, ba nu, eu dau mai mult, uite, eu mai plafonez la benzină, eu mai dau la energie, eu mai fac nu știu ce. Unde i-a dus chestiunea asta? I-a dus la turul 2 anulat, i-a dus la 20 și ceva la sută aur în Parlament și acum la 40% aproape în sondaje. Se repetă același stil politic și nu ai cum să capitalizezi din sabotaj. Nu mai există spațiu să tot timpul să poate sabotaje prea mult, să pui piedică. Tot timpul găsești, mai zici, dar nu se poate. Nu se poate nici cu salarizarea, nu se poate nici cu ani. Nu contează că mai pierdem 700 de milioane, nu mai contează că nu s-a făcut niciun spital pe PNRR, nu contează că nu știu cine e la guvern și ăla este vinovat. Nu mai funcționează schema asta, este mult prea simplistă și deja oamenii văd prin ea, sau dacă nu văd prin ea, s-au săturat. N-ai cum să... Adică dacă mă întrebați că acum în septembrie o să vină domnul Grindeanu sau PSD și să zică iată, guvernarea de dreapta este vinovată pentru toate lucrurile astea, cred că e și dumnealui destul de... sau sunt și ei destul de rezonabil să nu se mai aștepte că cineva o să vină și să zică gata, de azi votăm PSD. Iată ce... ce dreptate a avut PSD, că dreapta este vinovată sau mai știu eu ce. Sunt, pe cuvânt, sunt chestiuni de-astea de creșă, de grădiniță, adică totuși România are 35 de ani de dezamăgiri, are și împliniri și oamenii au ajuns suficient de, mă rog, impermeabil la prostiile astea, sau pur și simplu și-au mutat atenția, unii și-au mutat și domiciliu, știți? Au plecat în alte zări din cauza asta. Deci dacă cineva se bazează dintre acești oameni că va câștiga de la, nu știu, va ajunge de la 20% la 30% în sondaje sau la urne în felul ăsta, recomandarea mea este să renunțe sau să-și schimbe cariera, că în politică sigur nu o să mai facă mulți bani. Sau Pureș, mă rog.
1: Domnule Radu Albu Comănescu, mai poate mediul privat să mai primească cu brațele deschise din nou noi taxe?
6: Cred că este ultimul lucru de care ar avea nevoie. Cum să vă spun, și într-adevăr, anterior a fost explicată și greutatea economică strictă pe care o asemenea politică ar avea asupra tuturor agenților economici de la noi, dar mai este încă un lucru și care face parte din contextul general pe care îl trăim, este vorba de o lipsă completă de încredere, că o asemenea creștere de taxă este folosită util pentru societatea românească în general. Însemnând, practic, evident, revigorarea economiei românești, în măsura în care nu neapărat poziția guvernului sau intențiile celor care conduc guvernul la acest moment sau explicațiile economice cele mai rezonabile sunt cele care ar fi în deficit de încredere în fața agenților economici, cât modul și greutatea, dificultatea, scandalul, dezastrul de sau circul, să-i spunem așa, care înconjoară aceste politici, pentru că până ajung cei care își împart spațiul politic la o concluzie constructivă, cei din mediul privat trec prin toate furcile caudine și prin pierderi care, până la repararea unei legi, până la o intervenție mai pertinentă sau mai rațională, riscă să-i scoată în afara jocului, riscă să-i scoată în decor. Deci există o saturație care cred că vine și din, nu doar din zona economică, cât și din partea societății în general, care e pe undeva un teren nu neapărat fertil. Bun, e adevărat, e fertil pentru extremisme, pentru că extremismele sunt extrem de simple, ierarhia, linia dreaptă, impunerea unei opinii și mai ales deresponsabilizarea cetățeanului. E foarte ușoară într-o dictatură, semidictatură, regim de tip Belarus și așa mai departe. Dar e un teren fertil pentru cei care din zona economică și din zona societății civile de calitate pot să genereze proiecte noi și vocile care ies în acest moment de criză sunt numeroase. Ceea ce trebuie găsit este o modalitate prin care ideile, să spunem, mai abstracte pe care și mediul economic și mediul academic sau societatea civilă în general le generează să fie transpuse într-un limbaj concret, util față de cetățean. A înțelege ce înseamnă, dacă vrei reformă, dacă vrei să dărâm sistemul, va trebui să mergi pe idei care sunt productive, constructive, nu pe distrugerea stat, economie, societate prin populisme. Deci acum este momentul de a dirija ceea ce înseamnă energii economice și de inițiativă socială pierdute către platforme, către mișcări publice care în viitorii 2 ani să crească. Dacă sunt partide care vor înțelege să își asocieze asemenea mișcări și cel puțin în zona PNL-USR, probabil și UDMR, există asemenea posibilități, atunci merită făcute. Dacă aceste mișcări pot să devină ele însele un vector de convingere la nivel de opinie publică națională, este la fel de bine. Dar până la urmă, ceea ce este epuizat la modul total e dorința cetățeanului român de a mai avea răbdare sau toleranță față de un tip de politică, față de un tip de practici, de atitudini, de dezinteres major pe care o parte foarte mare din spectrul politic românesc îl are față de ideea de democrație, față de demnitatea umană pe care o avem ca cetățeni. Și atunci, evident că reperele sunt dintre cele mai ancorate în furie. Deci acolo e miza pentru mine în acest moment și acolo aș acționa dacă aș fi în zona unui partid politic care vrea să capitalizeze, este reformă, credibilitate, și mai ales asocierea spiritului public românesc la tot ceea ce înseamnă efortul ăsta extraordinar pe care îl facem astăzi, cauzat de actori politici irresponsabili, dar irresponsabili până la punctul în care pot fi individualizați, blamați, numiți, evident, și transformați într-un contramodel pe care, îndepărtându-ne de el, se va putea construi o altă rută.
1: O întrebare suplimentară, domnule Comănescu. Mâine, la Palatul Cotroceni, președintele Nicuș Ordan ar urma să se vadă cu liderii partidelor politice pentru o discuție finală legată de legea salarizării. Are președintele Dan la îndemână vreun instrument ca să aducă lucrurile pe un făgaș normal și să fie respectat acel deadline, dar să și iasă o lege care să fie acceptată de toată lumea?
6: Cred că, și aici doar speculez, singurul argument de care ar dispune este a raționaliza împreună cu cei care sunt prezenți acolo ce înseamnă pierderea sumelor respective, pentru că e vorba de a priva bugetul României de 770 de milioane de euro, aproape un miliard. Este vorba de a arăta că nici măcar acolo unde este vorba de interese strategice majore, actorii politici din țară nu se pot pune de acord, ceea ce înseamnă o incapacitate de guvernare care n-are cum să crească încrederea unui investitor străin în ceea ce înseamnă procesul politic din România, în ceea ce înseamnă legislația din România. Dacă cei care sunt chemați prin alegeri să creeze o societate mai prosperă, așa cum își dorește orice cetățean din această țară, sunt primii care o sabordează, uneori sub discursurile cele mai populiste economice și cele mai pretins tandre față de suferința românului din ziua de astăzi, cum poate un investitor străin să aibă o relație de încredere cu o societate în care actorii politici sunt departe de a fi valizi, în care neîncrederea este miza principală, pentru că politicianismul a corupt până la urmă toată interpretarea pe care o dăm societății, și atunci nu știu ce altceva mai rămâne domnului Nicuș Ordan. Influența politică a Cotrocenului a fost atât de erodată, odată prin îndepărtarea față de principiile pentru care a fost ales. Acest joc care nu știu cât a fost inerție, cât a fost slăbiciune, cât a fost promisiune, cât a fost, naivitate, ca să-i spun așa, cu PSD-ul, care s-a dovedit extrem de contraproductiv. Ea s-a abordat și imaginea domnului președinte, dar și capitalul politic, pentru că acesta a trecut o parte în mâinile PSD-ului. Nu știu ce ar mai putea folosi domnul Nicuș Ordan sau dacă el este actorul care mai poate coagula un consens în acest moment. Dacă au loc negocieri private, să spunem private, însemnăm pe canale private, între consilierii prezidențiali care, folosindu-se de rețelele lor, pot să mai paseze în ultima sută de metri mesaje de raționalizare actorilor politici din spectrul contestatar, este vorba în primul rând de PSD din motivele pe care le cunoaștem, și zona sindicală din motive triste, trebuie spuse, pentru că, într-adevăr, modelul este vechi, este înțepenit și l-am văzut și în Franța cu alte ocazii. Vestele galbene din 2018 au fost la fel de blocajele, au fost la fel de susținute de sindicate. Atunci poate mai găsim filoane mici de raționalizare, rațiune și cooperare. Dar personal am mari dubii că în România de azi, cu personajele politice cu care avem de-a face, acest lucru este posibil.
0: Asta deși, nu-i așa, președintele României ne-a dat asigurări încă de la începutul acestei crize guvernamentale că ar exista un acord politic, spunea președintele, între foștii parteneri de guvernare în legătură cu aceste jaloane importante din PNRR, despre care am vorbit foarte mult în aceste săptămâni și ați văzut-o ceva mai devreme pe Anca Orhean cu exemple de proiecte concrete care nu ajung să fie duse până la capăt din cauza felului în care România nu știe să cheltuie banii. Cu exemplu în plus, venim însă în doar câteva momente și continuăm discuția noastră. Rămâneți alături de noi!

0: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
1: Ține pasul cu știrile. Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.
2: Cine completează Liga Viselor?
3: Ce bijuterie! Mason! Greenwood!
2: Cine e mai sigur pe calificare?
4: Dublă de senzație! Val lui Camilo Duran!
2: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!
5: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? Tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
1: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.

0: România termină autostrăzile asumate prin PNRR cu bani din bugetul propriu.
1: Cu toate că statul s-a angajat să termine peste 130 de kilometri de șosea de mare viteză până la finalul acestei luni, va reuși să dea în circulație doar 45.
0: Ce va face în aceste condiții Compania Națională de Infrastructură, știe Sebastian Bolte.
2: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
0: Așa arată proiectele de infrastructură. Sunt un exemplu din miile de proiecte asupra cărora s-au înțeles reprezentanții României cu reprezentanții Comisiei Europene. S-au întins mai mult decât au capacitatea să facă reprezentanții României, Andrei?
3: Asta în mod evident. Bine, acum era și contextul de atunci. A fost foarte greu să se negocieze chiar să fie finanțate de către Uniunea Europeană autostrăzi, pentru că ei vreau să mai bage mai degrabă banii în digitalizare și alte teme. Deci noi ne-a trebuit să ne luptăm să fie acceptate autostrăzile în cadrul PNR-ului. S-a reușit, ceea ce e mare lucru. Acum, că nu s-a reușit perfect, sigur că e rău într-un sens, dar pe de altă parte, să știți, dacă ne uităm și ne uităm obiectiv cu toții la ce s-a făcut pe autostrăzi în ultimii 35 de ani, ce s-a făcut în ultimii câțiva ani, e clar, s-a schimbat dinamica masiv către mult mai bine. Deci acum că nu s-au făcut toate perfect, hai că eu pot să accept. Cred că unde a fost greșeala discuției acesteia de finanțare între România și Uniunea Europeană este că am spart banii ăștia în prea multe subproiecte minuscule. Una e să ai 10 proiecte mari, dintre care unul ar fi trebuit să fie autostrăzile, un proiect, doi trebuiau să fie bateriile și energia, trei poate portul, să vedem care sunt digitalizarea statului, al cincilea proiect, în care să fie sume mari și mai ușor de folosit, pentru că le grupezi într-un fel, ar fi fost mult mai ușor de gestionat așa ceva decât să ai 4500 de proiecte. Imaginați

0: Poate deci trebuie să ne prioritizăm puțin lucrurile. Însă, per total, pe autostrăzi, vă spun sincer, față de unde eram acum câțiva ani, nu mi-aș fi imaginat că chiar avem posibilitatea ca până în 2030 să conectăm totuși toată țara, discutăm chiar să conectăm Chișinău, acum se semnează niște lucruri pe Chișinău și Odessa, deci aia probabil e printre puținele lucruri din ultimii ani care să măcar s-au întâmplat, că multe nu s-au întâmplat.
1: Ce însă nu știu cât de mulți dintre concetățenii noștri realizează, este că după ce se termină PNRR, banii europeni nu vor mai fi atât de mulți. Și oricum, în următoarele exerciții financiare, paradigma se schimbă.
2: Da, bine, aici am și glumit, știți că urmează după PNRR, nu e o glumă, dar sună ca o glumă, urmează pe PNRR, așa se va intitula programul următor de finanțare al Uniunii Europene pe 2028-2034, într-adevăr, o schimbare majoră acolo. Vedeți, noi avem aceste proiecte de țară care ne sunt cumva impuse. Asta este adevărul. Adică atât cât se face 60%, 50% din autostrăzi, din orice, și se face coerent pe o distanță rezonabilă de timp, 5-6 ani, vine din aceste planuri. Noi suntem dependenți de noul model, care încă nu e finalizat în negocieri la Bruxelles, dar va fi. Și în funcție de ăla, sau de acela, vom depinde. Va depinde economia, va depinde politica publică a statului și mai departe. Ce am văzut, de fapt, și vedem și în această vară, este o rezistență, până la urmă, normală în orice societate, dar este o rezistență la schimbare și la reforme, în general. Pentru că atunci când s-a făcut PNRR-ul, el a fost gândit, dincolo de stadioane și ce mai glumeam pe aici, ca o posibilitate ca România să meargă înainte, să-și schimbe sisteme fiscale, sisteme pe integritate, sisteme de salarizare și să fie mai predictibile. Sperăm acum, nu-i așa, că politicienii care vor negocia noul pachet după 2028 sau care încep să negocieze acum, vor fi suficient de deschiși la următorul set de reforme și de investiții care sunt necesare României, pentru că altfel, din proprie voință, și aici îi dau dreptate lui Andrei legat de autostrăzi, din proprie voință ajungem foarte, foarte puțin, sau foarte puțin departe. Da? Comparăm, nu știu, să luăm numai Polonia, să ne uităm ce ambiții au avut, să-și facă aeroportul, să-și facă autostrăzi, să-și facă toate lucrurile alea, centre, mă rog, de investiții, de afaceri, care au dus, de exemplu, schimburile comerciale cu Statele Unite, unde noi ne chinuim de 30 de ani, la 10 de miliarde. Nu mă vorbesc acum de un partener strategic, da? Deci, din proprie voință, și aici este problema, mă întrebați și mai devreme, de cine câștigă, cine pierde. Din proprie inițiativă se face foarte puțin. Și asta taxează românii de fiecare dată, sau de asta sunt supărați. De aici apare, vorbea domnul Comănescu de încredere, de aici apare problema de încredere, pentru că trec ani, trec generații, oamenii emigrează, își fac familii, se întorc acasă și văd, chiar și cei de acolo, că nu se avansează, sau politicienii de aici nu avansează într-un plan măcar coerent pe câțiva ani. Și da, vom sta să așteptăm acum, practic, acest nou pachet european, PNRR sau cum se va chema, să vedem exact ce priorități vom putea să finanțăm. Dacă vor fi bine, agricultura va exista în continuare acolo, este o prioritate, o vor și francezii, o vor toți, dar să vedem ce vom mai putea să finanțăm. Iar legat de stadiul actualilor proiecte, nu trebuie să vă uitați doar la autostrăzi. Este plin Bucureștiul de blocuri pe PNRR învelopate în momentul ăsta, care sunt în stadiu de, în diverse stadii, care nu vor fi terminate. Și cine credeți că va ajunge să plătească din buzunar? Nu bugetul țării, ci bugetul local sau chiar locatarii acestor blocuri sau diversi beneficiari ai acestor investiții din comunitățile locale, care vor trebui ei de data asta să ducă mai departe ceea ce statul sau administrația nu a putut, pentru că ori s-a aruncat prea departe, ori pur și simplu este incapabilă și niciodată nu știe să-și facă un plan.
3: Multe chestiuni, domnule profesor Comănescu, care, dacă ar fi fost alegerea anul acesta, ne-am fi așteptat, nu-i așa, să influențeze în vreun fel opinia alegătorilor, pentru că aveau exemple concrete de promisiuni neduse până la capăt. Suntem însă foarte departe de alegeri. Vor uita foarte mulți tot ce nu au făcut, au promis și n-au făcut politicienii până în 2028?
4: E cea mai mare tentație a modului în care funcționează creierul nostru, de altfel, deci uneori politica și biologia merg mână în mână în a

0: poliza amnezia, ca să spun așa, dar aici vine, cred că, rolul nostru, însemnând acelor care ținem la conștiința civică și nu neapărat la conștiința civică, pentru că s-ar putea să sune pretențios, dar cei care dintre noi, și suntem foarte mulți, inclusiv din spectrul dreptei naționaliste, cei care vor o calitate a vieții, acolo este miza, practic, și gândindu-ne la acest lucru, trebuie să filtrăm cât ni s-a oferit, care au fost reușitele, cât de calitative au fost reușitele, pentru că, într-adevăr, se umple țara de lucrări publice făcute la mâna a patra, care în 6 luni au nevoie de reparații și începe un alt proces pe care îl cunoaștem bine, bine al firmelor de familie sau apropiate, cât din ceea ce ceea ce a fost îndeplinit și are calitate, cine au fost cei care le-au realizat, câtă ambiție a fost acolo, câtă reprezentativitate. Noi trebuie să urcăm de la zona de viață dusă în condiții de supraviețuire, merge și așa descurcarea la clasică și mai ales deviza cea mai, pot să-i spun, cea mai scabroasă din politica și societatea românească: a furat, dar a și făcut. Asta este una dintre cum să spun, replicile care îmi ridică visceral greața. Lucrul acesta trebuie scos și înlocuit cu cine a performat, cine a excelat, care este calitatea rămasă în urmă, ce înseamnă spațiul public pentru noi, ce înseamnă de la urbanism și terminând cu administrația spațiului agricol din România, păduri, ecologie, securitate democratică, cât de bine funcționează instituțiile, toate aceste lucruri care trebuie să devină pachetul nou și miza nouă a alegerilor din 2028. Acolo este, de fapt, zona către care o mare parte, unor fără să aibă vocabularul acesta, lumea se îndreaptă. S-a schimbat atât de mult mentalitatea românească și foarte multe din realizările pozitive ale României din ultimii 35 de ani sunt, de fapt, eforturile unei societăți civile și a unei economii care au pus presiune împreună asupra unor factori de factori guvernamentali și politici mult mai împrăștiați și mult mai centrați pe propriile interese. Deci, ținând cont de acest context, practic, acolo trebuie lucrat. Și drept urmare, în viitorii ani, noi trebuie să cedăm un milimetru din aceste criterii, care trebuie să fie foarte severe, permanent menținute în discuție, permanent găsit persoanele care sunt cel mai compatibile cu ele, iar alegerile din 2028, spre deosebire de involuția din 2024, trebuie să fie un punct de evoluție pentru ceea ce înseamnă calitatea politică de la noi. Și vom vedea în ce fel, dacă există posibilitatea, mai ales reînnoirea e deschisă, și repet acest lucru, e deschisă pentru că suntem într-un proces electoral continuu. Cred că niciodată în istoria noastră recentă, românul nu a avut atât de mult apetit pentru alegeri, pentru că este un instrument care, tocmai prin interdicția lui, prin blocarea, prin frustrarea, care a început din 2014, să ne amintim și acest aspect, prin frustrarea lui, generează dorința de a-l controla mai bine. Controlând mai bine ceea ce înseamnă implicarea în alegeri, înseamnă că, până la urmă, deținem cu mai mult control frâiele propriei vieți. Deci e un discurs nou care trebuie furnizat, și cu cât un partid politic înțelege să se construiască în jurul unei noi narațiuni a legăturii între politică, economie, societate și cetățean, cu atât mai bine.
1: Andrei Caramitru, după ce se va termina și săptămâna asta ultima din PNRR, o să ne întoarcem la precedenta discuție, cea legată de formarea guvernului. Nu avem un guvern de peste 100 de zile. Se schimbă în vreun fel datele economice ale problemei pentru oricare guvern sau orice formulă guvernamentală va veni?
2: În niciun caz, evident, cifrele sunt aceleași, presiunea aceeași, angajamentele României sunt exact aceleași, deci nu contează atât de mult omul care e pus acolo sau oamenii care e pus acolo, ci contează alinierea și susținerea pe care ei trebuie să o aibă ca să facă niște lucruri. Acum, situația noastră este următoarea, că văd că foarte multă lume nu înțelege și crede așa că se poate juca cu fondurile europene, se poate juca cu economia. Situația noastră e așa, noi avem un deficit cel mai mare sau aproape cel mai mare din UE, cu datorii deja mari, și avem acest deficit deși intră niște sume inimaginabil de mari din PNRR. Deci dacă n-ar intra sumele astea, Noi am fi în colaps instantaneu, ca să fie extrem de clar. Deci noi suntem practic umflați ca un balon ca să ne dezvoltăm de niște credite și niște bani care vin în mare parte de la, de la Uniunea Europeană și partenerii noștri de acolo. Acum, tu să spui că nu mai avem nevoie de asta, este, cum să vă spun, ar fi colaps instant. Deci nu există suficiente resurse în țara asta, nu ca să ne mai dezvoltăm în plus, ca să ne menținem măcar o parte din situația noastră, veniturile care le avem sau situația socială și economică pe care o avem. Deci, noi suntem într-o situație ca țară în care avem o lipsă de capital, de bani. Ca să ne dezvoltăm către nivelul la care sunt alte țări, către care aspirăm din Europa de vest, mai e nevoie de sute de miliarde de euro să fie investite în tehnologie, în fabrici, în drumuri, în trenuri de viteză, în aeroporturi. În toate astea, ca să ajungem la nivelul la care au ajuns și alte țări, într-un timp mai scurt decât au ajuns ei. Da? Ori pentru asta, neavând banii ăștia în țară, că n-am avut timp să-i generăm, am avut doar 20 de ani de dezvoltare în mod real, suntem obligați să obținem finanțări, să obținem granturi, să obținem investiții străine private, cât mai multe în următorii mulți ani, tocmai pentru a ne dezvolta. Ori noi să blocăm tocmai acest singur canal pe care îl avem pentru a ne dezvolta, să începem să punem sub semnul întrebării condiționalitățile de la Uniunea Europeană, care vor veni și vor fi mult mai dure de acum încolo, mai ales după episoadele care le-au avut politice cu noi, este, cum să spun, o defazare față de realitate. Și eu sper că totuși sistemul de la noi, oamenii de la noi, sistemul privat, sistemul social, oamenii care ne ascultă, să realizeze că asta e realitatea. Realitatea nu e neapărat rea, ci poate fi mult mai bună, dar dacă lăsăm să colapseze totul pentru că ne-au apucat așa nervii pe moment, că avem noi senzația că cineva ne dictează ce să facem. Ne dictează să facem autostrăzi. Asta a fost autostrăzile care au rămas la noi, că nu ne-a luat nimeni ca apa din Vidrarul să ajungă în Franța. Autostrăzile în rămân 90 peste 100 de ani, o să fie tot acolo. Deci dacă nu înțelegem lucrurile astea și că da, vom primi aceste lucruri, dar trebuie să fim și parte dintr-o familie. Ca să fim într-o familie, trebuie să respectăm niște minime reguli de conviețuire. Dacă nu suntem capabili de așa ceva, da, o să ajungem exact cum spune un domn care se auto-intitulează voievod, ne întoarcem la sapă, pentru că tehnologia și IT-ul nu sunt bune și sapa și grădina și glia sunt mai bune. Deci ne întoarcem la 1700 sub fanarioți și vom trăi ca atunci în borde. Eu nu cred că e bine să trăim în borde.
1: Domnule Comănescu, merg la dumneavoastră o întrebare. În aceste săptămâni, când prioritate în dezbaterile publice au fost aceste legi legate de PNRR, vi s-a părut că prin poziționarea formațiunilor politice, a liderilor acestora, suntem mai aproape de găsirea unei formule guvernamentale, începând de săptămâna viitoare, din prima parte a lui septembrie?
0: Am impresia că nu și mențin opinia exprimată de mai multe ori săptămânile trecute că doar presiuni externe destul de vii și foarte aproape de os vor determina partidele să înceapă să gândească în termen mai constructiv și evident cel puțin că să găsească o formulă adecvată pentru anumite zone de cooperare. Clar, PNRR-ul a început să iasă din acest spectru, este chiar folosit politic împotriva celorlalte partide, dar mă refer evident la PSD, dar pe ceea ce a mai rămas, orientarea către OECD, SAFE-ul și așa mai departe și până la urmă relația cu partenerul american, cu Uniunea Europeană, în principal, toate acestea vor trebui, și ca să mai vorbim de buget care va trebui construit pentru anul viitor, vor obliga partidele politice să găsească practic instrumente de cooperare sub forme care evident vor fi justificate în fața publicului în diverse formule. Cooperăm punctual, dar nu ne iubim. Altfel spus, nu ne trădăm electoratul. Dar cred că va mai trece timp, vom auzi voci de blam, impertinențe, scandaluri, fabule și așa mai departe, până când cei care, în mod normal, ar trebui să preia greutatea guvernării se vor convinge să chiar să o facă. Nu știu cine ar putea fi figura reprezentativă, dacă rămân nominalizările deja făcute sau dacă se inovează o a treia, dacă aceasta va fi impusă într-o formulă clasică sau va fi tot una subterană, însemnând o numire spre surpriza partidului respectiv. La noi în politică, vedem bine, cutia Pandorei, după ce a fost deschisă, generează mai multe surprize decât a văzut Pandora vreodată. Și nu este o zonă de ceață, pentru că până la urmă îmi dau seama, nici partidele nu se pot desprinde de anumite metode de lucru care sunt parte din psihologia lor politică, nici Cotroceniu nu are greutatea de arbitraj pe care ne-am dorit-o în acest moment și, ca de obicei, noi suntem invitați să alegem acolo unde practic nu găsim o ofertă credibilă. Ceea ce încă o dată ne invită pe noi înșine ca cetățeni să începem să creăm noi zonele de dezbatere politică și publică și economică pe care ne le dorim.
3: Ultimele două minute de concluzie vă aparțin, domnule Cristian Andrei. La cât de multe constrângeri economice sunt, pentru că asta este situația României acum, vă așteptați să avem un guvern repede? Anul acesta?
4: Cele două subiecte, din păcate, nu au legătură unul cu celălalt în viziunea politicienilor români. Formarea unui guvern, respectiv controlul politic, este o autostradă de viteză maximă pe care politicienii merg complet separați și detașați de orice alt subiect social, economic. Doar dezastrele, știți, mai cade un avion în Apuseni și dintr-o bătaie de asta de fluture în 2012 ajunge să cadă o întreagă coaliție. Sunt accidente când societatea reușește cumva să vină și să impună politicului o schimbare de ritm. Așa că nu așteptați ca politica, partea economică, doar din nou, dacă există un dezastru, suntem retrogradați, încep să fugă banii în România și politicienii devin paralizați de această nouă realitate pe care, cumva, iată, nu reușesc nici acum să o anticipeze. Altfel, politicienii își vor urmări, așa cum am spus, un singur scop și nu vor face doar în dezbaterile legate de formarea guvernului, ci prin aceste legi și modificări legislative să-și crească controlul asupra puterii într-un fel sau altul, să folosească instituții pentru asta și diversi oameni care au fost numiți acolo. Din păcate, v-am spus, termenul lung nu există în concepția politicienilor români.
1: Mulțumim foarte mult, domnilor, pentru analiza din această seară.
3: Doamnelor, domnilor, vă mulțumim pentru atenție. Nu uitați, cele mai noi știri și analize sunt și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Rămâneți alături de noi, vă așteaptă Cosmin Prelicianu la jurnalul de seară în doar câteva momente. Noi vă așteptăm la ediție specială și mâine începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită.

ca să știi cine, ca să înțelegi de ce, ca să descoperi cum, ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu. În fiecare duminică de la 11:30.

0: Oțelul a demonstrat încă o dată că poate fi o echipă incomodă pentru orice adversar. La Galați cu FC Argeș putea deschide scorul Paul Iacob, care l-a întins serios pe Căbuz. Sub 30% a fost posesia piteștenilor în prima repriză, dar au avut mai multe ocazii de gol. Durbozoanca a scos de sub bară la execuția lui Ianis Pârvu. Vadim Raț a șutat peste poartă din poziție excelentă. Matos a respins în nefericit la șutul coechipierului Borța. Oțelarii au controlat repriza secundă și au fost mai pragmatici.
1: Ciobanu acolo, centrare pe bara a doua, gol! 1-0 pentru Oțelul, marchează capitanul João Lameira.
0: Patrick a fost și el periculos, dar a ratat ținta. Pedro Nuno a tras cu mult efect, însă pe lângă buturile adverse. Portughezul a avut o nouă execuție de finețe. Golul său a fost anulat pentru offside. FC Argeș și nu a avut replică și a plecat acasă fără niciun punct.
2: Well deserved the victory because really we show today the character, we show the right mentality and the spirit.
3: Ca joc sau ca ceea ce îmi doresc eu pe fază ofensivă și pe calitativ, să spun așa, nu am fost mulțumit, cred că absolut niciun joc, poate excepție cu Petrolul, că am jucat în 10 oameni aproape 60 de minute.
0: Adrian Rus a terminat investigațiile medicale și veștile sunt excelente pentru stoperul Craiovei. Va lipsi doar o lună de pe teren, pentru că accidentarea din meciul cu Voluntarii nu este atât de gravă cum credeau oltenii. Primul diagnostic al fundașului de 30 de ani a fost ruptură de ligamente încrucișate, care l-ar fi scos din circuit aproape tot sezonul.
4: Chiar când a ieșit, primul lucru m-am uitat la cer și m-am rugat să fie doar o mică leziune, ceva de gen, să nu fie această accidentare, dar cum îl știu pe Adi, este un caracter foarte puternic și trece prin orice obstacol și suntem lângă el.
0: Mihnea Rădulescu abia a revenit la antrenamentele Craiovei după aproape un sezon în care nu a jucat chiar din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate. Botoșani și-a trecut în cont prima victorie în Superliga. În etapa a șasea, echipa lui Croitoru a primit vizita Lanternei Roșii Csíkszereda. Oaspeții au fost curajoși la început. Pasca nu l-a învins pe Anestis. Ciucanii le-au făcut meciul ușor celor de la Botoșani. În minutul 18, Mate Odor a văzut roșu direct pentru un fault dur. Gazdele n-au profitat imediat și puteau să regrete. Anestis și-a salvat din nou echipa la ocazia lui Ciuroș. Finalul primei reprize l-a găsit pe Dumiter în poziție bună în careul advers. Tot Dumiter nu a mai ratat în repriza a doua. A marcat golul de 3 puncte care i-a descătușat pe moldoveni.
5: Practic nu ne-au pus niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. Decât mingi lungi pe Apple, deviere, din punctul meu de vedere un joc foarte simplu, un joc controlat de la cap-coadă de băieți.
6: O partidă dificilă, ținând cont că am jucat mai bine de 80 de minute, cred, cu un om în minus, dar cu toate acestea eu zic că am avut șansele noastre.
0: Etapa a șasea a fost cu adevărat specială pentru Marius Șumudică și Nuno Campos, antrenorii care s-au impus în două dintre cele mai tari meciuri ale rundei. Pentru Șumudică, prima victorie de la revenirea la CFR nu putea fi mai frumoasă. S-a întâmplat chiar împotriva rivalei FCSB. La final, cel mai efervescent antrenor din campionat a făcut deliciul publicului din Gruia.

0: au creat o atmosferă frumoasă. Sper să-i avem mereu lângă noi.
1: După 2-1 în inferioritate numerică în fața celor de la Ucluj și Nuno Campos a avut un moment special cu fanii. Portughezul a fost în premieră chemat de galerie pe Arcul de Triumf și a primit aplauze la scenă deschisă.
2: They are our soul and we showed our mentality in this game.
3: Huiduit în ultimele partide din bănie, chiar de proprii suporteri, Ștefan Bayram s-a împăcat cu fanii. Înainte de partida cu voluntarii, Universitatea Craiova a făcut apel la suporterii olteni. La meciul cu Ilfovenii, Bayram a avut parte de o primire călduroasă. Atacantul a fost aplaudat la încălzire în finalul primei reprize. Mai deplasat a fost mesajul unui copil îmbrăcat cu tricoul decarului universității.
4: Mă, ce să mă pun în locul lui Bayram, spre exemplu, e extrem de dificil, poate lumea nu-și dă seama. Pentru mine e de neînțeles cum poți să vii la stadion, să vrei să-ți încurajezi echipa, dar tu să vorba vine, dai în jucătorii tăi, e deranjant, clar. Și nu numai el, se poate întâmpla oricui. Clar e neplăcut, mai ales când suntem aici la noi acasă, în stadionul nostru, am realizat atât de multe lucruri numai în ultimele 12 luni.
3: Un alt copil, fan al lui Nsimba, s-a bucurat încă de la pauză. I-a cerut tricoul francezului, iar acesta i-a îndeplinit dorința înainte de a intra la vestiare.
5: Frumos gest al lui Nsimba, foarte, foarte apreciat de fanii Craiovei. E cu dedicație, da. Frumos.
6: Mi-ai promis tricoul tău. Sunt aici, te rog frumos.
1: Radu Drăgușin a fost integralist în primul meci oficial pentru Fiorentina, dar a plecat învins de pe Olimpico, unde Roma a arătat că poate fi un adversar de temut pentru Chivu și Inter în lupta la titlu. Rodrigo Mora a avut prima ocazie importantă a meciului. Imediat a urmat golul lui Mario Hermoso, anulat pe motiv de offside. La Roma a fost seara lui Daniel Malen. Olandezul de 27 de ani a modificat prima dată tabela în prima repriză după ce și-a ridiculizat adversarul direct. În partea secundă a înscris din nou din pasa lui Dybala. Hat-trick-ul lui Malen a fost complet după un nou asist al argentinianului. Pe final de meci a fost timp și pentru golul de 4-0 marcat de Nicolo Pizzili.

0: Julian Alvarez a fost fluierat de fanii lui Atletico la meciul cu Villarreal. Atacantul pentru care Atletico a plătit 90 de milioane de euro în urmă cu 2 ani forțează un transfer la Barcelona. Argentinianul mai are 4 ani de contract cu Atletico. La final, Alvarez a plecat singur spre vestiare, deși ar fi vrut să salute publicul alături de restul coechipierilor.
1: Y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: Zilele lui Alvarez la Atletico par numărate, chiar dacă Simeone și coechipierii sunt încă alături de atacantul în vârstă de 26 de ani.
2: Nosotros vamos a morir por él en la cancha y lucharé juntos.
3: Champion Arthur Fees.
0: Arthur Fils este cel mai tânăr jucător francez care câștigă un turneu din seria Masters 1000. În finala de la Cincinnati, Fils l-a învins în 3 seturi pe favoritul gazdelor, americanul Francis Tiafoe. Fils a câștigat primul set cu 6-3, însă Tiafoe a împins meciul în decisiv după 6-1 în actul secund. În setul al treilea, francezul în vârstă de 22 de ani nu a mai cedat niciun game. 6-3, 1-6, 6-0 pentru primul mare turneu câștigat în carieră. Fils va urca pe locul 11 în clasamentul ATP și a sărbătorit victoria cu un apel video către tatăl său.

Rokogo a câștigat turneul WTA 1000 de la Cincinnati după ce a învins-o pe Jessica Pegula într-o finală care a durat doar 75 de minute. Goff s-a impus cu 6-4, 6-2 și a cucerit primul titlu WTA din actualul sezon. Pe locul 4 în ierarhia mondială, Goff și-a adjudecat trofeul la Cincinnati după ce a pierdut un singur set în tot turneul. La 22 de ani, Goff este cea mai tânără jucătoare din era Open care se impune de două ori la Cincinnati. Sportiva născută în Atlanta și a trecut în palmares al 12-lea trofeu al carierei și al 10-lea succes pe suprafața hard. Pentru succesul de la Cincinnati, Coco Gauff a încasat un cec în valoare de $1.085.000 și 500 de puncte WTA.

0: Vă începem săptămâna cu noi și ziua cu noi cu echipa Digi Matinal. Doamnelor, domnilor, bună dimineața, sunt Cătălin Petre. Haideți pentru început să vedem care sunt cele mai importante subiecte pe scurt, chiar acum.
1: Avioanele militare s-au ridicat pentru a doua oară într-o zi după ce obiecte neidentificate au apărut pe radar. O dronă rătăcită a fost găsită într-un nuc în Vrancea. Alte două, localizate în apropierea insulei Șerpilor, ar fi explodat pe partea ucraineană. Este încă o zi de caniculă în sudul țării. Meteorologii au prelungit alerta de temperaturi înalte pentru București și 8 județe. În zorii se înregistrau 24 de grade Celsius la Sulina și Mangalia și doar 6 grade la Toplița. 41 de oameni au fost răniți după ce o tornadă, fenomen extrem de rar în Europa, a devastat o localitate în Franța. 300 de case au fost avariate și mii de alte locuințe din regiune au rămas fără curent electric.
0: Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la baza Mihai Cogălnicianu după ce radarele armate au detectat două ținte aeriene la 25 de kilometri de insula Șerpilor în Marea Neagră. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesajul alert. Ministerul Apărării precizează că țintele au dispărut de pe radar fără să intre în spațiul României și că s-au auzit explozii pe partea ucraineană. A fost al doilea incident cu drone al zilei de ieri, căutată câteva ore, întâi în județul Galați și apoi în Vrancea. O dronă rătăcită a fost găsită într-un nuc. S-a lovit de copac și s-a rupt la 65 de kilometri de locul prin care ar fi intrat în țară. Guvernul de la Chișinău susține că o dronă venită dinspre Odessa ar fi traversat Republica Moldova și ar fi trecut granița în România.
2: Localnici au filmat momentul în care drona a traversat județul Galați. Două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter al armatei au fost ridicate imediat de la sol. Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea din Vrancea, situat la aproximativ 65 de kilometri de granița cu Republica Moldova în linie dreaptă. Oamenii au auzit un vuiet puternic și o bubuitură. Au fost alertate autoritățile care au găsit drona aproape 6 ore mai târziu.
3: Și s-a lovit de un nuc. Și s-a dezmembrat în două. Jumătate a rămas în nuc, jumătate a căzut jos pe pământ.
4: I-am venit aici ca să văd în grădină și eu. Și asta am zis, dar altfel n-am dat importanță. Eu am avut alte treburi. Am vorbit cu băiatul imediat. Ce facem? Ce facem? Decât hai să dăm la poliție telefon.
5: Cam mi-e teamă, mi-e frică. Cine știe ce s-a mai întâmplat de acum?
6: Ne-am speriat, da, da.
2: Polițiștii au format un perimetru de 300 de metri în jurul zonei de impact, iar localnicii din zonă au fost evacuați. Ulterior a venit și anunțul că drona nu avea încărcătură explozivă.
0: Emmanuel Macron transmite un mesaj care vizează direct România alături de alte țări estice. Președintele Franței crede că Rusia sporește presiunea asupra țărilor din fostul bloc comunist și că este de așteptat o creștere a provocărilor.
7: Russia will try to escalate against European countries in order to deter them from assisting Ukraine. And I want here to reiterate my solidarity vis-à-vis all the colleagues being targeted or having targeted during the past few weeks. And it's clear that NATO countries will be targeted and the provocations will multiply.
0: România s-a angajat în PNRR să construiască sute de kilometri de autostradă, a terminat doar o treime. Ce se întâmplă cu banii pentru drumuri, aflați imediat la Digi Matinal. Un hoț de mașini a provocat accidente în serie în Cluj-Napoca. Tânărul care nu avea permis a refuzat să oprească mașina furată la semnalul polițiștilor, după care a lovit un gard, două autoturisme, un stâlp de semafor și un pieton. Mianca Timșa ne spune mai multe.
8: Totul a pornit după ce un tânăr de 25 de ani a furat o mașină lăsată cu cheia în contact, apoi a pornit cu autoturismul prin Cluj-Napoca. Proprietarul a sesizat poliția, iar la scurt timp, oamenii legii au observat mașina în trafic și au cerut șoferului să oprească. Acesta și-a continuat însă drumul, iar polițiștii au pornit pe urmele lui. În timpul urmăririi, tânărul a lovit un gard, apoi la un viraj a pierdut controlul mașinii și a intrat în două autoturisme oprite la semafor. Mașina furată a fost proiectată într-un stâlp și a lovit o femeie de 52 de ani, aflată pe trotuar. Tânărul a abandonat autoturismul și a fugit pe jos, dar a fost prins după aproximativ 150 de metri cu ajutorul unor persoane din zonă. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu avea permis de conducere. Tânărul a fost testat pentru alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative. Cercetările continuă pentru furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
0: Un bărbat de 31 de ani din Petroșani este cercetat penal după ce ar fi provocat oprirea traficului feroviar între Simeria și Orăștie. A montat un dispozitiv luminos într-un tunel, act care a fost cercetat ca tentativă de sabotaj. Când l-au găsit polițiștii, a spus că era de fapt un proiect artistic. Bogdan Băcilă are mai multe informații.
9: Bun găsit, se înmulțesc incidentele pe calea ferată din România care pot duce la pericole în circulația feroviară și chiar la pericole privind integritatea fizică a pasagerilor. Ultimul s-a petrecut ieri în județul Hunedoara, între Simeria și Orăștie, în zona localității Turdaș, acolo unde într-un tunel a fost sesizată prezența unui obiect artizanal amplasat pe pereți. Circulația feroviară a fost de urgență oprită, iar polițiștii de la transporturi au reușit să identifice făptașul. Este vorba despre un bărbat de 31 de ani din Petroșani, care a declarat că gestul său este unul artistic. Nu a primit însă vreun premiu, ci s-a ales cu un dosar penal pentru distrugere și falsă semnalizare. Acesta este ultimul dintr-o serie lungă de incidente similare. În Constanța, pe 18 iunie, a fost găsită o bornă din beton aplasată pe șinele de cale ferată, lucru care ar fi putut duce la deraierea unui tren. În Suceava, un incident similar, la finalul lunii iunie, mai multe traverse amplasate pe șine de o persoană cu tulburări psihice, un incident care se repetă în Constanța în luna iulie, iar în august, între Mangalia și Constanța, au fost de asemenea găsite mai multe traverse, crenge și o bornă din beton. În câteva din cazurile enumerate și incidente care s-au petrecut pe calea ferată din România, făptașii sunt deocamdată necunoscuți.
0: O rețea internațională de droguri a fost destructurată de DICOT. Traficanții foloseau pentru transport tiruri cu compartimente secrete. Gruparea, formată din români și străini, ar fi transportat droguri din Spania la comanda unor traficanți albanezi. Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unei firme de transport internațional. În patru camioane au fost descoperite peste 1,7 tone de droguri, între care 114 kg de cocaină, 1,3 tone de hașiș. Marfa ar fi valorat până la 25 de milioane de euro. Un bărbat care pretindea că este general SIE și că rezolvă dosare DNA a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, cerea sume uriașe ca să intervină, susține el, pe lângă procurorii anticorupție. De exemplu, 100.000 de euro. A fost prins în flagrant în timp ce încasa banii pentru o promisă intervenție. Detalii are Teodora Chiuș.
10: Bun găsit, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce ar fi primit suma de 10.000 de euro dintr-un total de 25.000 de euro, bani pe care i-ar fi solicitat pentru a interveni într-un dosar penal. Interesant este, spun surse din anchetă, că ar fi încercat să nu fie prins, folosind mai multe șervețele, astfel încât să nu își lase amprentele. Timp de 2 ani ar fi reușit să solicite acești bani și ar fi mințit că este inclusiv general SIE sau ofițer DNA pentru a le câștiga încrederea celor care apelau la așa zisele servicii pe care le oferea. Acesta ar fi solicitat în total 100.000 de euro în mai multe tranșe de-a lungul acestor 2 ani. Ar fi promis că va interveni în mai multe dosare penale în care erau cercetați atât funcționari publici cât și un primar. Într-un final, bărbatul a fost prins și arestat pentru 30 de zile. El este acum acuzat de trafic de influență și a mai fost condamnat în trecut pentru infracțiuni asemănătoare.
0: Parlamentul a votat să amâne și să anuleze admiterea la liceu prin examene separate. Deputații nu au fost prea atenți la proiectul aflat în dezbatere, s-au certat și s-au insultat până au reușit să adopte o lege care are ambele prevederi contradictorii. Rămâne în grija senatorilor să decidă dacă examenul se amână sau se anulează.
11: La amendamente respinse, marginal 2, e vorba de amendamentul care practic abrogă această admitere dublă pentru liceu.
12: Supun votului amendamentul. Amendamentul a fost admis.
2: Așa a ajuns să fie eliminat în plenul Camerei Deputaților examenul de admitere la liceu. A rămas agățat în lege articolul susținut de PSD ca acest examen, acum inexistent, să fie amânat 2 ani și să mai fie dezbateri între timp.
13: Copiii care intră astăzi în clasa 8-a să aibă o predictibilitate și noi în Parlament să avem posibilitatea de a dezbate în lunile următoare care este cea mai bună modalitate atât de admitere la liceu cât și de organizarea evaluării naționale.
2: Asta în condițiile în care România se confruntă cu un nivel alarmant de abandon școlar. Elevii se simt copleșiți și fără ca legea să fie schimbată atât de des.
14: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8-a spre clasa 9-a. O nouă admitere practic făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult această industria meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
15: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu.
2: Proiectul de lege a trecut de votul Camerei Deputaților și va ajunge la Senat, unde aleșii vor trebui să decidă între eliminarea sau amânarea controversatului examen. Scandalul admiterii la liceu a izbucnit după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică organizarea concursului, prevăzut în legea educației adoptată în 2023.
0: Rețelele de socializare au devenit un loc în care grupările armate racolează copii pentru luptă. Un raport internațional acuză Facebook și TikTok că, în loc să oprească recrutarea minorilor de către grupările din Columbia, algoritmii chiar ar putea ajuta la răspândirea acestui conținut. Aflăm mai multe de la Ioana Ciurlea.
16: Un raport Human Rights Watch arată că cel puțin 1500 de minori au fost recrutați în Columbia în ultimii 5 ani prin postări care glorifică viața în grupările armate și oferă locuri de muncă false. Organizația spune că, deși gherilele și traficanții de droguri recrutează copii din medii defavorizate de 6 decenii de când există un conflict armat acolo, rețelele de socializare au dus la o creștere puternică a fenomenului în ultimii ani. Copiii sunt folosiți pentru luptă, culegere de informații și pilotarea dronelor. Aproape jumătate dintre minorii afectați provin din comunități indigene, iar fetele reprezintă 40% dintre cazuri, fiind expuse și violenței sexuale. Organizația a identificat pe Facebook și TikTok postări în care infractorii etalează teancuri de bani și bijuterii, imagini din tabere de instrucție, conținut care glorifică lumea traficanților. În comentarii, mulți utilizatori întreabă direct cum se pot alătura unei grupări armate. Problema a fost direct semnalată către Meta și compania mamă a TikTok, iar ambele companii au declarat că elimină conținutul și blochează folosirea platformelor de către grupări armate și de crimă organizată.
0: Călin Georgescu pare că se află într-o eternă campanie electorală și este atât de preocupat încât nu se sizează când șoferul său încalcă regulile. Detalii imediat. Producția de energie a fost reluată la grupurile Turceni 5 și Rovinar 4, ambele alimentate cu cărbune, iar secretarul general al Ministerului Energiei anunță că termocentrala Turceni va rămâne deschisă, deși România s-a obligat să renunțe la producția bazată pe cărbune intens poluatoare. Citez: grupul de la Turceni produce mai multă valoare decât orice penalități am putea plăti prin ținta 119 din PNRR, a declarat Sorin Elisei la Antena 3 CNN. Oficialul susține că Turceni va rămâne în funcțiune și după încheierea situații de criză prin care trece țara în acest moment și pentru care a obținut permisiunea Comisiei Europene să repornească centralele pe cărbune. Grupul 5 de la Turceni a fost oprit săptămâna trecută în urma unor defecțiuni tehnice. Rovinar 4 a fost închis temporar și păstrat în rezerva tehnică a Sistemului Energetic Național. România ratează ținta de kilometri de autostradă asumată prin PNRR. Comisia Europeană va deconta doar șoselele terminate până la termenul limită, adică o treime din ce s-a angajat guvernul să construiască până la 31 august 2026. Ce se întâmplă de la 1 septembrie, ne spune Sebastian Boldea.
17: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
0: Mai mulți parlamentari propun reintroducerea probei de poligon în examenul auto. A fost eliminată cu 25 de ani în urmă. Inițiatorii proiectului cred că este nevoie de ea din nou, deoarece permisele auto se iau mult prea ușor.
18: Dacă sunteți pieton și vreți să obțineți permisul de conducere, în viitor s-ar putea să vă fie mult mai greu decât este acum. Ca să ajungeți la volan, este posibil să mai fie nevoie de încă o probă. Parlamentarii vor să reintroducă poligonul la examenul auto. Ce ar presupune asta? Haideți să vă arătăm.
19: Prima probă, plecarea din rampă.
20: Hai să vedem dacă mai știu.
19: Ok, suntem în rampă. Am oprit. Ambreiaj.
20: Pe prima am trecut.
19: Apoi urmează mersul cu spatele, întotdeauna privirea în retrovizoare, dar și stânga-dreapta.
21: Ar fi o soluție extrem de bună, v-am spus, pentru manevrarea mașinii la viteză foarte mică, fără să încurcăm traficul.
20: În momentul de față le facem trafic. Și...
21: În momentul de față le facem în trafic, suntem înjurați, huiduiți, blestemați și pe bună dreptate că blocăm tot traficul ca să facem o parcare.
22: Perfect ar fi. Pentru că se întâmplă atât de multe situații și atât de multe lucruri în trafic, încât este nevoie de mai multă rigoare, mai mult exercițiu și mai mult test.
23: Nu e un lucru rău. Pentru că în poligon, părerea mea, că are ce să învețe. Parcări, urcarea în rampă, că sunt mulți care, de exemplu, șoferi, ia permisul și când l-ai pus să urci într-o pantă, îi moare motorul de multe ori și blochează tot.
24: Va fi destul de greu de implementat așa ceva, datorită faptului că nu avem poligoane în momentul de față, nu avem poligoane unde să putem face, vă dați seama, atâtea sute de școli, numai în București câte sunt și nu ar avea unde să îi pregătească pe elevi. Și automat costurile unei școli ar trebui să fie mult mai mari.
25: Cred că asta ar fi o problemă. De pe o zi pe alta nu se va rezolva această problemă, dar în timp, în viitor, trebuie să gândim mai mult pentru siguranța rutieră și pentru siguranța cetățenilor noștri.
0: Vedem cum stăm cu vremea, iată că va fi capricioasă în ultimele zile de vară, atenționează meteorologii, avem alerte de căldură și ploi, plus o informare de vreme rea în toată țara. Greta Gavril are mai multe informații chiar acum.
1: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în zonele de câmpie, astfel capitala și alte 8 județe din sud și vest vor fi sub cod galben de caniculă. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară, care vor traversa toată țara în orele următoare. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață și anunță averse de descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Vor fi rafale de 55 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă care, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În urma valului de ploi, vremea se mai răcorește, temperaturile vor fi în scădere și miercuri cu greu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: O tornadă a distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Iată.
3: Tornadă, tornadă, sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
0: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, dintre care 15 au fost spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai mult de 300 de case au fost avariate, iar zeci de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt, care au ajuns și la 117 km pe oră. Autoritățile au deschis 2 adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără alimentare cu energie electrică. În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei.

Show cu merdenele pe arena națională, în continuarea marii dezbateri declanșate în weekend de o postare pe rețelele sociale, Loredana Groza a împărțit produse de patiserie spectatorilor. Artista a scris ulterior pe pagina sa de Instagram că este clientă din 1986 a patiseriei vizată de critici pentru că ar vinde merdenele cu margarină. Postarea care ar fi trebuit să promoveze croasantul cu unt a creat un amplu val de susținere pentru micul magazin din piața Amzei.

Nici BNR nu stă departe de controversa momentului. Banca Națională spune că online preferințele ne pot împărți, dar în statistici, untul și margarina intră în același coș. Ambele fac parte din coșul de bunuri și servicii reprezentative pentru consumul populației, folosit de INS la calcularea inflației. Vacanțele sunt organizate în funcție de TikTok. Jumătate dintre tineri aleg locurile în care vor să meargă, după cele care sunt în trend pe rețeaua de socializare, arată un nou studiu.

0: Aceste turiste au venit în București din Italia și au făcut lista obiectivelor turistice în funcție de ce au văzut pe TikTok.
1: We usually look for some video like to inspire to yeah and then save the location and organize like an itinerary. So here we are.
0: Carmen a mers în Barcelona la recomandarea mai multor influenceri.
2: Festival techno
3: and it was nice.
2: Very nice. Yes.
3: Where are you from?
2: Italy.
4: Studiul arată că 48% dintre cei din generația Z au menționat TikTok ca sursă de inspirație atunci când și-au rezervat o vacanță. Aplicația e menționată înaintea recomandărilor prietenilor și familiei.
5: În plus, presiunea pentru a face fotografia perfectă e imensă, reiese din studiu. Peste o treime dintre călători recunosc că vacanțele lor trebuie să pară interesante pe profilurile pe care le au pe social media.
0: Experți în turism trag însă un semnal de alarmă.
6: Se caută ineditul, se caută noul, se caută acea destinație în care nu a mai fost nimeni. Recomand tuturor turiștilor să dubleze aceste informații care vin ca urmare a unor algoritmi. Au fost cazuri în care turiști au închiriat mașina sau bazat pe informațiile din AI sau din AI și au ajuns în adevărate înfundături. Sunt celebre niște destinații cum ar fi lacuri sau sate care de fapt nu există.
0: Informațiile false sunt la orice pas, iar studiile arată că aproape o treime din oameni nu știu că sunt dezinformați. O altă analiză arată că dacă un utilizator român derulează videoclipuri pe TikTok, printre primele 50 de postări vor vedea 9 postări de dezinformare și nici măcar una din sursă oficială.
7: Gest sfidător, mașina cu care circula Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale, cercetat pentru legionarism și răsturnarea ordinii constituționale, a fost filmat în timp ce parca pe două locuri marcate pentru persoanele cu dizabilități. S-a întâmplat la Curtici, în județul Arad, unde Călin Georgescu a mers la o întâlnire cu fermierii din zonă. În imagine, acesta coboară de pe bancheta din spate a mașinii, care se oprește pe două locuri rezervate persoanelor cu dizabilități. Potrivit legislației, cei care parchează pe aceste locuri fără afișa vizibil, o legitimație valabilă, riscă o sancțiune între 2.000 și 10.000 de lei, la care se poate adăuga ridicarea mașinii.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine Igor Kobilianski. Cum știți că o poveste merită să devină un film?
10: Primul test probabil este chiar propria persoană, în momentul în care simt eu că e interesant pentru mine și că aș putea să-l povestesc în sensul direct al cuvântului, adică ca pe un banc sau ca pe o povestioară, atunci impresia mea este că va funcționa și pe ecran. Bineînțeles, cu multe, multe intervenții și cu tot ce înseamnă bucătăria cinematografică.
9: Și cu mulți ani de muncă, pentru că m-am documentat și am văzut că niciunul dintre filmele pe care le-am menționat nu s-a făcut așa.
10: Așa nu se face niciun film, pentru că e destul de complicat.
9: Dar puțini lucrează 10 ani, 8 ani, 3 ani la câte
10: bine,
9: un film.
10: Într-adevăr, am avut proiecte care s-a dat start gândirii la ele în momentul X și abia peste 10 ani am reușit să le și filmez, dar asta nu neapărat pentru faptul că 10 ani au stat sub presiunea unei gândiri. Efectiv, producția este cea care îți dictează niște ritmuri, uneori mai alerte, alteori mai puțin. Știți care e problema de fapt în situații de genul ăsta? Este că ajungi în momentul în care începi o filmare a unui proiect care a fost gândit mulți ani în urmă și îți dai seama că uneori nu e foarte elocvent, nu te mai reprezintă neapărat, pentru că a fost gândit când erai probabil, nu știu, într-o altă stare, într-o altă formă, într-un alt moment al vieții. Și atunci trebuie să faci cumva slalom prin ceea ce înseamnă simțuri, realitate, uneori și realitatea se modifică și ea în timp și atunci nu mai e probabil valabil sau poate să nu mai fie valabil subiectul. Dar da, nu se face nimic peste noapte în cinema și de-aia probabil nu ia foarte mult timp.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Mai aveți visuri în ceea ce privește domeniul profesional?
2: Da, mai am câteva planuri.
1: Mai aveți. Nu te conspirăm ca să...

0: te simți util, de a fi bucuros că poți să ajuți semenii și rezultatele tale îi fac pe oameni să fie fericiți și să poată să vezi că poți să îi ajut să se vindece. Și ca să ai toate aceste rezultate, trebuie să ai răbdare și să-ți urmărești visul. Fiindcă visul este, poate nu-l atingi niciodată, dar dacă-l urmărești, întotdeauna vei atinge o versiune mai bună a ta.
1: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
2: Cine completează Liga Viselor?
3: Ce bijuterie! Mason Greenwood!
2: Cine e mai sigur pe calificare?
4: Dublă de senzație! Lui Camilo Duran!
2: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!

0: Ne-am întors în direct, doamnelor, domnilor. Zeci de lideri și oficiali internaționali au mers la Kiev pentru a marca 35 de ani de la declararea independenței țării față de fosta URSS. România a fost reprezentantă la evenimente de Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicu Șordan.
1: Cea lady României, Mirabela Grădinaru. Prezidentka Republikii Moldova, Maia Sandu.

0: Дякуємо. Thank you so much, Maya. Welcome.
1: Thank you. În momentul în care prietenii noștri sunt atacați, ar trebui să le fim alături și noi la rândul nostru să primim ajutor în cazul în care am fi în aceeași situație.
2: Iranul continuă să amenințe familia lui Donald Trump. Într-un videoclip realizat cu inteligență artificială sunt prezentate presupuse informații despre locurile și deplasările lui Barron Trump, fiul cel mic al președintelui american. Iranienii sugerează că mezinul lui Trump este vulnerabil din cauza jocurilor pe calculator și oferă 10 milioane de dolari pentru identificarea acestuia. Secret Service a anunțat că investighează amenințările.
3: Baron Beshedet Monzavist. U hargez shomargi

0: موبایلش را به دوستانش نمی دهد، اما هیچ کس نمی تواند کاملا در سایه بماند. منبع ما فاش کرده که او یک پناهگاه دیجیتال برای خودش دارد. مدیریت روابط اجتماعی بارون در دستان جوانی 19 ساله به نام بو لاودن است. تنها پل ارتباطی او با دنیای بیرون. لاودن دقیقاً همان کسی است که ضیافت‌های شام و دیدارهای مخفیانه بارون را با چهره‌های مشهور نسل زد هماهنگ می‌کند. رسیدن به بیخ گلوی بارون ترامپ کار سختی نیست. چند میلیون بازیکن فیفا زد ترامپ چشم انتظار دریافت جایزه 10 میلیون دلاری ما هستند.
1: Un autocar plin cu elevi germani a fost implicat într-un grav accident în Olanda. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. În autocar se aflau 50 de persoane, elevi și supraveghetorii lor. Vehiculul s-a izbit în plin de o dubă și s-a răsturnat. Pasagerii au fost evacuați prin trapa de pe acoperiș. Zeci de ambulanțe și 3 elicoptere medicale au fost mobilizate pentru intervenție. Aproximativ 40 de copii au fost transportați la o sală de sport în apropiere, unde au primit îngrijiri medicale pentru răni minore. 15 au fost transportați la spital. Mingea cu care Maradona a înscris cu mâna împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986 a fost vândută cu 3,3 milioane de dolari. Este balonul cu golul numit Mâna lui Dumnezeu. Inițial, golul a fost declarat că ar fi fost înscris cu capul de Diego Maradona, un atacant scund. După numeroase discuții și acuzații din partea englezilor, El Prive d'Oro a recunoscut că a împins mingea cu mâna, ceea ce este interzis. A pretins că a fost Mâna lui Dumnezeu, care a ajutat Argentina să ajungă în finală și apoi să câștige campionatul mondial de fotbal. Donald Trump are 10.000 de susținători în Statele Unite, logica unora însă lasă de dorit. Într-o celebră emisiune americană, întrebările unui jurnalist le-au dat mari bătăi de cap fanilor președintelui.
2: Can a woman be president?
3: The presidency is a man's job.
2: I have women are qualified to be president.
3: No. A female has more hormones. She could start a war in 10 seconds. If she has hot flashes, whatever, boom!
2: Haven't all wars been started by men?
3: Yes.
4: It's important to believe in, you know, to have respect for everyone's religion.
2: So you respect Christianity?
4: I do.
2: Judaism?
4: Yes.
2: Islam?
4: No.
2: Do you think a gay couple should have the same rights as a...
4: No, I don't. I really don't. I don't think it's fair.
2: To the gay couple?
4: Well, no, but the regular couple, they work so hard, you know, and the gay couple, they want more.
2: Do you, when you say more, do you mean equal?
4: Yeah, they want equal in that.
2: And that's just too much.
4: Yeah.
3: Whenever I hear president, I think of man. It's a man's job. What sort of... I may be...
2: Close-minded.
3: No, yeah, well, no.
2: Misogynistic?
3: No.
2: You're voting against your own interests.
3: That's it. Thank you very much.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. În acest an facem 4 ani de Destiny Park. Practic, luna septembrie este o lună plină pentru noi, așa că vă invităm să veniți să fiți alături de noi, iar în weekendul viitor începem deja distracția. Haideți să vedem ce surprize avem alături de Iulian Lemnaru și de Alina și Piciei.
1: Bună ziua, Lemnaru, Iulian, sunt din studio Digi24 alături de Levi, vă zic eu numele lui. Nu-i Levi? Dar cum te cheamă pe tine? A venit la Destiny Park să ne distrăm și să anunțăm oamenii ceva. Că pe 29 august la Destiny Park o să fim aici să facem un meet and greet. Sunt și 4 ani de când s-a deschis Destiny Park, așa că o să fie o petrecere cu tot. O să dăm tot la toți copiii. Și cât stăm aici pe 29 august? Toată ziua? Da? Da? Hai bine, vorbește tata. Mulțumesc frumos, dăm transmisia mai departe.
2: Sunt Alina Sorescu, artist și ambasador Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment pentru copii din sud-estul Europei. Destiny Park aniversează 4 ani și sunt fericită să vă invit, alături de picii mei, la un super spectacol, duminică 30 august, începând cu orele 13. Vă așteptăm să fiți alături de noi. La mulți ani, Destiny Park!
0: Haideți să vedem ce face Ana Micu cu cei mici în Destiny Park.
3: Bun găsit, Ana, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Eu sunt într-adevăr aici alături de copiii din tabără și în primul rând aș vrea să întreb pe ei cum se simt astăzi la Destiny Park.
4: Bine!
3: Vă place aici?
4: Da!
3: Ei, și acum, eu le-am spus copiilor de faptul că ne pregătim să aniversăm 4 ani de Destiny Park și copiii au un mesaj pentru tine și pentru întreaga echipă.
4: La mulți ani!
3: La mulți ani vă urez și eu și ne întoarcem acum la tine.
0: Acesta a fost jurnalul de astăzi. Vă așteptăm în Destiny Park. Rămâneți cu Digi24!

0: Oțelul a demonstrat încă o dată că poate fi o echipă incomodă pentru orice adversar. La Galați, cu FC Argeș, putea deschide scorul Paul Iacob, care l-a întins serios pe Căbuz. Sub 30% a fost posesia piteștenilor în prima repriză, dar au avut mai multe ocazii de gol. Durbozoanca a scos de sub bară la execuția lui Ianis Pârvu. Vadim Raț a șutat peste poartă din poziție excelentă. Matos a respins în nefericit la șutul coechipierului Borța. Oțelarii au controlat repriza secundă și au fost mai pragmatici.
1: Ciobanu acolo, centrare pe bara a doua, gol! 1-0 pentru Oțelul, marchează capitanul João Lameira.
0: Patrick a fost și el periculos, dar a ratat ținta. Pedro Nuno a tras cu mult efect, însă pe lângă buturile adverse. Portughezul a avut o nouă execuție de finețe. Golul său a fost anulat pentru offside. FC Argeș și nu a avut replică și a plecat acasă fără niciun punct.
2: Well deserved the victory because really we show today the character, we show the right mentality and the spirit.
3: Ca joc sau ca ceea ce îmi doresc eu pe fază ofensivă și pe calitativ, să spun așa, nu am fost mulțumit, cred că absolut niciun joc, poate excepție cu Petrolul, că am jucat în 10 oameni aproape 60 de minute.
0: Adrian Rus a terminat investigațiile medicale și veștile sunt excelente pentru stoperul Craiovei. Va lipsi doar o lună de pe teren, pentru că accidentarea din meciul cu Voluntarii nu este atât de gravă cum credeau oltenii. Primul diagnostic al fundașului de 30 de ani a fost ruptură de ligamente încrucișate, care l-ar fi scos din circuit aproape tot sezonul.
4: Chiar când a ieșit, primul lucru m-am uitat la cer și m-am rugat să fie doar o mică leziune, ceva de gen, să nu fie această accidentare, dar cum îl știu, Adi este un caracter foarte puternic și trece prin orice obstacol și suntem lângă el.
0: Mihnea Rădulescu abia a revenit la antrenamentele Craiovei după aproape un sezon în care nu a jucat chiar din cauza unei rupturi de ligamente încrucișate. Botoșani și-a trecut în cont prima victorie în Superliga. În etapa a șasea, echipa lui Croitoru a primit vizita Lanternei Roșii Csíkszereda. Oaspeții au fost curajoși la început. Pasca nu l-a învins pe Anestis. Ciucanii le-au făcut meciul ușor celor de la Botoșani. În minutul 18, Mate Odor a văzut roșu direct pentru un fault dur. Gazdele n-au profitat imediat și puteau să regrete. Anestis și-a salvat din nou echipa la ocazia lui Ciuroș. Finalul primei reprize l-a găsit pe Dumiter în poziție bună în careul advers. Tot Dumiter nu a mai ratat în repriza a doua. A marcat golul de 3 puncte care i-a descătușat pe moldoveni.
5: Practic nu ne-au pus niciun fel de probleme din punctul meu de vedere. Decât mingi lungi pe Apple, deviere, din punctul meu de vedere un joc foarte simplu, un joc controlat de la cap-coadă de băieți.
6: O partidă dificilă, ținând cont că am jucat mai bine de 80 de minute, cred, cu un om în minus, dar cu toate acestea eu zic că am avut șansele noastre.
0: Etapa a șasea a fost cu adevărat specială pentru Marius Șumudică și Nuno Campos, antrenorii care s-au impus în două dintre cele mai tari meciuri ale rundei. Pentru Șumudică, prima victorie de la revenirea la CFR nu putea fi mai frumoasă. S-a întâmplat chiar împotriva rivalei FCSB. La final, cel mai efervescent antrenor din campionat a făcut deliciul publicului din Gruia.

0: au creat o atmosferă frumoasă. Sper să-i avem mereu lângă noi.
1: După 2-1 în inferioritate numerică în fața celor de la Ucluj și Nuno Campos a avut un moment special cu fanii. Portughezul a fost în premieră chemat de galerie pe Arcul de Triumf și a primit aplauze la scenă deschisă.
2: They are our soul and we showed our mentality in this game.
3: Huiduit în ultimele partide din bănie, chiar de proprii suporteri, Ștefan Bayram s-a împăcat cu fanii. Înainte de partida cu voluntari, Universitatea Craiova a făcut apel la suporterii olteni. La meciul cu Ilfoveni, Bayram a avut parte de o primire călduroasă. Atacantul a fost aplaudat la încălzire în finalul primei reprize. Mai deplasat a fost mesajul unui copil îmbrăcat cu tricoul decarului universității.
4: Mă, ce să mă pun în locul lui Bayram, spre exemplu, e extrem de dificil, poate lumea nu-și dă seama. Pentru mine e de neînțeles cum poți să vii la stadion, să vrei să-ți încurajezi echipa, dar tu să vorba vine, dai în jucătorii tăi, e deranjant, clar. Și nu numai el, se poate întâmpla oricui. Clar e neplăcut, mai ales când suntem aici la noi acasă, în stadionul nostru. Am realizat atât de multe lucruri numai în ultimele 12 luni.
3: Un alt copil, fan al lui Nsimba, s-a bucurat încă de la pauză. I-a cerut tricoul francezului, iar acesta i-a îndeplinit dorința înainte de a intra la vestiare.
5: Frumos gest al lui Nsimba, foarte, foarte apreciat de fanii Craiovei. E cu dedicație, da. Frumos.
6: Da, mi-ai promis tricoul tău. Sunt aici, te rog frumos.
1: Radu Drăgușin a fost integralist în primul meci oficial pentru Fiorentina, dar a plecat învins de pe Olimpico, unde Roma a arătat că poate fi un adversar de temut pentru Chivu și Inter în lupta la titlu. Rodrigo Mora a avut prima ocazie importantă a meciului. Imediat a urmat golul lui Mario Hermoso, anulat pe motiv de offside. La Roma a fost seara lui Daniel Malen. Olandezul de 27 de ani a modificat prima dată tabela în prima repriză după ce și-a ridiculizat adversarul direct. În partea secundă a înscris din nou din pasa lui Dybala. Hat-trick-ul lui Malen a fost complet după un nou asist al argentinianului. Pe final de meci a fost timp și pentru golul de 4-0 marcat de Nicolo Pizzili.

0: Julian Alvarez a fost fluierat de fanii lui Atletico la meciul cu Villarreal. Atacantul pentru care Atletico a plătit 90 de milioane de euro în urmă cu 2 ani forțează un transfer la Barcelona. Argentinianul mai are 4 ani de contract cu Atletico. La final, Alvarez a plecat singur spre vestiare, deși ar fi vrut să salute publicul alături de restul coechipierilor.
1: Y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: Zilele lui Alvarez la Atletico par numărate, chiar dacă Simeone și coechipierii sunt încă alături de atacantul în vârstă de 26 de ani.
2: Nosotros vamos a morir por él en la cancha y lucharé juntos.
0: Au fost momente tensionate înaintea primului meci jucat de Barcelona în actualul sezon din La Liga. La Elche, forțele de ordine i-au interzis unui fan blaugrana să intre în stadion cu steagul Cataluniei. Suporterul a reacționat și a lovit un polițist, moment în care a fost bătut și ulterior încătușat. În urma unui referendum organizat în 2017, liderii regionali din Catalunia au declarat unilateral independența, însă aceasta nu a fost recunoscută oficial de guvernul de la Madrid.
3: Champion Arthur Fils.
0: Arthur Fils este cel mai tânăr jucător francez care câștigă un turneu din seria Masters 1000. În finala de la Cincinnati, Fils l-a învins în 3 seturi pe favoritul gazdelor, americanul Francis Tiafoe. Fils a câștigat primul set cu 6-3, însă Tiafoe a împins meciul în decisiv după 6-1 în actul secund. În setul al treilea, francezul în vârstă de 22 de ani nu a mai cedat niciun game. 6-3, 1-6, 6-0 pentru primul mare turneu câștigat în carieră. Fils va urca pe locul 11 în clasamentul ATP și a sărbătorit victoria cu un apel video către tatăl său.

0: Rokogo a câștigat turneul WTA 1000 de la Cincinnati după ce a învins-o pe Jessica Pegula într-o finală care a durat doar 75 de minute. Goff s-a impus cu 6-4, 6-2 și a cucerit primul titlu WTA din actualul sezon. Pe locul 4 în ierarhia mondială, Goff și-a adjudecat trofeul la Cincinnati după ce a pierdut un singur set în tot turneul. La 22 de ani, Goff este cea mai tânără jucătoare din era Open care se impune de două ori la Cincinnati. Sportiva născută în Atlanta și-a trecut în palmares al 12-lea trofeu al carierei și al 10-lea succes pe suprafața hard. Pentru succesul de la Cincinnati, Coco Gauff a încasat un cec în valoare de $1,085,000 și 500 de puncte WTA.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 25 august 1823, vânătorul ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de $125 de miliarde. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
5: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
6: Doctor.
5: Doctor?
6: L-aș fi dorit.
5: Când erai mic, asta visai să
6: nu,
5: faci?
6: Nu, de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi sub oameni.
5: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
6: Țigan.
5: De ce?
6: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
5: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
6: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
5: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
6: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ, pentru că am început să pun totul în pătrățele.
5: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
6: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare. Suntem tank. Avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
5: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
6: Să fiu prezent.
5: Poți să explici?
6: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
5: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
6: Distruge.
5: Cum?
6: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
5: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
6: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
5: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
6: În România.
5: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
6: 100%. 100% mândru. Nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu. E clar că aici trebuie să fiu. Dacă...
1: Digi 24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Criza climatică nu e un scenariu alarmist, e realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
3: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.

0: Bună dimineața, urmăriți Digi Matinal.
1: S-a făcut ora 7, doamnelor, domnilor, mulțumim că sunteți cu noi. Haideți pentru început să vedem titlurile.
2: Avioanele militare s-au ridicat pentru a doua oară într-o zi după ce obiecte neidentificate au apărut pe radar. O dronă rătăcită a fost găsită într-un nuc în Vrancea. Alte două, localizate în apropierea insulei Șerpilor, ar fi explodat pe partea ucraineană. Este încă o zi de caniculă în sudul țării. Meteorologii au prelungit alerta de temperaturi înalte pentru București și 8 județe. În zori se înregistrau 24 de grade Celsius la Sulina și Mangalia și doar 6 grade la Toplița. 41 de oameni au fost răniți după ce o tornadă, fenomen extrem de rar în Europa, a devastat o localitate în Franța. 300 de case au fost avariate și mii de alte locuințe din regiune au rămas fără curent electric.
0: O măsură gândită ca temporară ar putea deveni regulă, contribuția de sănătate aplicată pensiilor de peste 3.000 de lei.
1: Propunerea vine de la Comisia Europeană conform surselor Digi24, iar scopul ar fi alimentarea bugetului care are nevoie de bani pentru a suporta creșterile din noua lege a salarizării.
0: Experții de la Bruxelles ar fi calculat că propunerile făcute ar costa de fapt 1 miliard de lei mai mult decât banii pe care îi are la dispoziție România.
1: Mai multe informații are Amalia Dobre.
3: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua legea salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la geanc, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
1: Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR va fi analizată de Parlament. Cei doi ar urma să fie chemați la audier pentru a explica întâlnirea avută cu doar câteva zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra legii integrității.
0: Propunerea parlamentarilor din grupul PACE a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor PSD și AUR. Aleșii vor să afle la audieri cine a organizat discuția, de ce a avut loc și ce s-a discutat.
1: Atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu neagă că dosarele de la CCR au fost pe agenda întâlnirii. Șefa Curții Constituționale a declarat într-un interviu că a vorbit cu premierul despre spațiul în care funcționează instituția sa, care ar fi prea mic.
0: Legea anii care a revenit în Parlament după decizia CCR, parlamentarii caută o metodă de a introduce din nou declarația publică de avere.
1: În varianta găsită va exista o fișă privind interesele financiare în care aleșii și funcționarii publici vor preciza numărul de proprietăți deținute și valoarea aproximativă a acestora, precum și alte detalii legate de bunurile de valoare.
0: Rebecca Marea ne explică.
4: Bun găsit! Parlamentarii au găsit formula prin care declarațiile de avere să rămână publice, așadar va exista o fișă de interese financiare care va conține detalii precum banii din conturi, dacă sumele sunt mai mari de 5.000 de euro, dar și detalii precum dacă demnitarul are sau nu acțiuni la anumite companii, fără a ști însă numele acelor companii, sau dacă au terenuri și care va fi valoarea acestora. Vor exista aici niște praguri de la 1 la 50.000 de euro până la peste 1 milion de euro sunt pragurile propuse. De asemenea, am văzut, au fost discuții aprinse în comisie înainte ca legea să se întoarcă în plen. Asta pentru că atât AUR cât și USR și-au dorit să aducă amendamente noi acestei legi. Și știm aici că socialdemocrații voiau ca legea ANI să fie votată în limitele impuse de Curtea Constituțională, în limitele deciziei date de judecători. Așadar, au fost discuții și ne uităm la un amendament interesant pe care l-au propus cei din partidul lui George Simion, referitor la partenerii de viață ai funcționarilor, aici vizată direct fiind și partenera lui Nicu Șordan, a președintelui în României. Așa ar fi dorit cei de la AUR ca cei care își depun declarații de avere să fie și partenerii care sunt de sex opus și care sunt declarați prin viu grai de funcționari, sau cei care călătoresc alături de aceștia pe bani publici în delegații oficiale, un amendament la care au renunțat cei de la AUR, însă nu s-au sfiit să le reproșeze colegilor în plen faptul că au fost nevoiți să renunțe la acest amendament. În ceea ce îl privește însă pe Dominic Fritz, situația lui rămâne neschimbată după intrarea în vigoare a noii legi a integrității. Primarul Timișoarei urmează să-și piardă funcția publică, însă legea merge mai departe la Senat, iar apoi la președinte către promulgare.
0: Dominic Fritz a reacționat după ce amendamentul care este numit după el a fost votat. Vă reamintim, CCR a declarat că acesta este constituțional.
1: Cităm, cu voturile PSD, PNL și UDMR, pentru cei care votează încălcarea statului de drept, de frică să nu piardă bani din PNRR. Sunt sigur că nu va accepta Comisia Europeană să premieze o astfel de monstruozitate abuzivă cu banii contribuabililor europeni.
0: Cine vrea să salveze banii trebuie să voteze o lege curată, încă este timp, a scris liderul USR pe Facebook. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, spune că este bulversat de alianța AUR și USR de la votul legii integrității.
1: Socialdemocratul susține că această apropiere îi dă fiori în legătură cu o eventuală majoritate pentru formarea unui nou guvern.
5: În primul rând, țin să le mulțumesc celor care au votat pentru această lege. Și aici aș vrea să fac o mențiune. Această lege a trecut fără voturile AUR și USR.
6: Până la urmă, reușiți să obțineți susținere din partea UDMR a minorităților, poate a altor partide, ca să formați un guvern minoritar? Sau luați în calcul în continuare varianta unui guvern condus de un independent?
5: Recunosc că sunt și mai bulversat văzând această alianță ad hoc AUR-USR. Într-o scăpare a unora și într-o pierdere a 770 de milioane, că eu nu văd pentru ce s-au aliat altcumva, decât pentru a pierde 770 de milioane de euro, că într-un final amendamentul cu transparentizarea și cu publicitatea a fost adoptat și a fost un amendament comun al tuturor în comisie. Așa că faptul că există această apropiere între AUR și USR pe aceste chestiuni și pe chestiunea de la legea educației de la prorogare, așa cum s-a văzut, te face să te gândești bine ce fel de majoritate poate fi după 1 septembrie.
0: Un oficial BNR prevede o criză uriașă în România, detalii imediat la Digi Matinal.
1: Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnician după ce radarele armatei au detectat două ținte aeriene la 25 de kilometri de insula Șerpilor în Marea Neagră.
0: Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RO-alert. Ministerul Apărării precizează că țintele au dispărut de pe radar fără să intre în spațiul României și că s-au auzit explozii pe partea ucraineană.
1: A fost al doilea incident cu drone al zilei de ieri, căutată câteva ore întâi în județul Galați și apoi în Vrancea. O dronă rătăcită a fost găsită într-un nuc.
0: S-a lovit de copac și s-a rupt la 65 de kilometri de locul prin care ar fi intrat în țară. Guvernul de la Chișinău susține că o dronă venită dinspre Odessa ar fi traversat Republica Moldova și ar fi trecut granița în România.
7: Localnicii au filmat momentul în care drona a traversat județul Galați.
8: Dar e mare. vreo 3-4 minute.
7: Două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter al armatei au fost ridicate imediat de la sol. Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea din Vrancea, situat la aproximativ 65 de kilometri de granița cu Republica Moldova în linie dreaptă. Oamenii au auzit un vuiet puternic și o bubuitură. Au fost alertate autoritățile care au găsit drona aproape 6 ore mai târziu.
9: Și s-a lovit de un nuc și s-a dezmembrat în două. Jumătate a rămas în nuc, jumătate a căzut jos pe pământ.
10: I-am venit aici ca să văd în grădină și eu. Și asta am zis, dat altfel. N-am dat importanță. Eu am avut alte treburi. Am vorbit cu băiatul imediat. Ce care facem? Ce să facem? Decât hai să dăm la poliție telefon.
11: Cam mi-e teamă, mi-e frică. Și cine știe ce s-a mai întâmplat de acum.
12: Ne-am speriat, da, da.
7: Polițiștii au format un perimetru de 300 de metri în jurul zonei de impact, iar localnicii din zonă au fost evacuați. Ulterior a venit și anunțul că drona nu avea încărcătură explozivă.
1: O rețea internațională de droguri a fost destructurată de DICOT. Traficanții foloseau pentru transport tiruri cu compartimente secrete.
0: Gruparea formată din români și străini ar fi transportat droguri din Spania la comanda unor traficanți albanezi. Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unei firme de transport internațional.
1: În 4 camioane au fost descoperite peste 1,7 tone de droguri, între care 114 kg de cocaină și 1,3 tone de hașiș. Marfa ar fi valorat până la 25 de milioane de euro.
0: Rețelele de socializare au devenit un loc în care grupările armate racolează copii pentru luptă.
1: Un raport internațional acuză Facebook și TikTok că, în loc să oprească recrutarea minorilor de către grupările din Columbia, algoritmii chiar ar ajuta la răspândirea acestui conținut. Ioana Ciurlea are detalii.
13: Un raport Human Rights Watch arată că cel puțin 1500 de minori au fost recrutați în Columbia în ultimii 5 ani prin postări care glorifică viața în grupările armate și oferă locuri de muncă false. Organizația spune că, deși gherilele și traficanții de droguri recrutează copii din medii defavorizate de 6 decenii de când există un conflict armat acolo, rețelele de socializare au dus la o creștere puternică a fenomenului în ultimii ani. Copiii sunt folosiți pentru luptă, culegere de informații și pilotarea dronelor. Aproape jumătate dintre minorii afectați provin din comunități indigene, iar fetele reprezintă 40% dintre cazuri, fiind expuse și violenței sexuale. Organizația a identificat pe Facebook și TikTok postări în care infractorii etalează teancuri de bani și bijuterii, imagini din tabere de instrucție, conținut care glorifică lumea traficanților. În comentarii, mulți utilizatori întreabă direct cum se pot alătura unei grupări armate. Problema a fost direct semnalată către Meta și compania mamă a TikTok, iar ambele companii au declarat că elimină conținutul și blochează folosirea platformelor de către grupări armate și de crimă organizată.
1: Vom mânca iarbă și scoarță de copac. Avertizmentul vine chiar de la un oficial BNR.
0: Eugen Drădulescu, consilierul guvernatorului Mugurii Sărescu, critică într-un mesaj public politica fiscală, lipsa reformelor, poziția partidelor politice și opoziția sindicatelor față de măsurile care privesc salariile din sectorul public.
1: Detalii și context ne oferă colega noastră Anca Urhean.
14: Vine un avertisment dur în cadrul Băncii Naționale a României. Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR, susține că România va încheia PNRR fără să beneficieze de ultimele tranșe de bani. Oficialul ne avertizează că, în scenariul acesta, țara noastră se îndreaptă spre o perioadă dificilă, cu scăderi dramatice de venituri, cu șomaj și inflație de două cifre. Rădulescu avertizează și asupra riscului ca România să fie retrogradată în categoria țărilor nerecomandate investițiilor. Asta după evaluarea S&P și vedeți aici exact ce a declarat el. Vă reamintesc, PNRR, planul acesta de redresare și reziliență, se încheie pe 31 august. România mai are de îndeplinit niște jaloane importante. Un exemplu vă dau aici. Legea salarizării, întârziată ani de zile, pe care partidele vor să se înțeleagă acum în doar câteva zile. Președintele va discuta la Cotroceni cu liderii politici mâine acest proiect. Vedem dacă de data aceasta se înțeleg.
0: România ratează ținta de kilometri de autostradă asumată prin PNRR. Comisia Europeană va deconta doar șoselele terminate până la termenul limită.
1: Adică o treime din ce s-a angajat guvernul să construiască până la 31 august 2026. Ce se întâmplă de la 1 septembrie? Ne spune Sebastian Boldea.
8: Bun găsit! România s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Adjut Pașcania, spre exemplu, are două loturi de peste 20 de kilometri fiecare, despre care Compania Națională de Infrastructură susține că urmează să se deschidă pe 31 august sau 1 septembrie. Adică la limită, dar suficient pentru a prinde finanțarea. În cazul loturilor dintre Bacău și Pașcani, ce însumează peste 77 de kilometri, și segmentul din A1 dintre Margina și Holdea, aceeași companie susține că lucrările se vor termina la finalul acestui an, adică mult după finalizarea PNRR-ului. Aici, în schimb, banii nu sunt în totalitate pierduți. Încă de anul trecut s-a negociat cu Comisia Europeană ca banii din PNRR să fie livrați în funcție de cât de evoluate sunt lucrările. Astfel, dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot este la un stadiu de aproximativ 60%, unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca din întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro, în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutate către alte proiecte.
1: Producția de energie a fost reluată la grupurile Turceni 5 și Rovinar 4, ambele alimentate cu cărbune, iar secretarul general al Ministerului Energiei anunță că termocentrala Turceni va fi deschisă.
0: Deși România s-a obligat să renunțe la producția bazată pe cărbune intens poluatoare și, citez, grupul de la Turceni produce mai multă valoare decât orice penalități am putea plăti prin ținta 119 din PNRR, a declarat Sorin Elisei de la Antena 3 CNN.
1: Oficialul susține că Turceni va rămâne în funcțiune și după încheierea situației de criză prin care trece țara în acest moment și pentru care a obținut permisiunea Comisiei Europene să repornească centralele pe cărbune.
0: Grupul 5 de la Turceni a fost oprit săptămâna trecută în urma unor defecțiuni tehnice. Rovinar 4 a fost închis temporar și păstrat în rezerva tehnică a Sistemului Energetic Național.
1: Noul portal medical Sănătatea Mea se deschide pentru toată lumea peste exact o săptămână. Șeful Casei Naționale de Sănătate, Horațiu Moldovan, îi sfătuiește pe toți românii să-și descarce în telefon aplicația necesară accesării sistemului.
0: Prin noul portal, toți pacienții vor avea acces la propriul dosar medical și vor putea face programări online.
15: Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoAID, care e necesară pentru accesarea portalului Sănătatea Mea. Este identitatea digitală a României, oferită de Guvernul României pentru cetățenii României, astfel încât să ne asigurăm că persoanele care vor intra în portalul Sănătatea Mea sunt exact, sau persoana este exact persoana respectivă, adică nu există identități false. Doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul Sănătatea Mea, pe portal.esănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click, logare cu RoAID, și ne apare un mesaj puș pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal e-sănătatea mea la Oradea, pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibilă această aplicație, acest portal în toată țara.
0: Mai îndurăm o zi de caniculă, dar avem și vești bune de la meteorologi.
1: Spui tu asta?
0: Am fost obligată.
1: Sunt anunțate ploi, cea mai mare parte, ați uite cum zâmbesc. Vremea va deveni simțitor, mai rece.
0: La orele amiezii vor fi temperaturi suportabile. Primim toate datele de la Greta Gavrila.
16: Bun găsit! Valul de căldură se va intensifica în zonele de câmpie, astfel capitala și alte 8 județe din sud și vest vor fi sub cod galben de caniculă. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară, care vor traversa toată țara în orele următoare. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineață și anunță averse, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Vor fi rafale de 55 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă care, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În urma valului de ploi, vremea se mai răcorește, temperaturile vor fi în scădere și miercuri cu greu vor mai trece de 30 de grade Celsius. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24!
0: A distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
17: Tornade, tornade sur Puma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
1: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, dintre care 15 au fost spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai mult de 300 de case au fost avariate, iar zeci de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt, care au ajuns și la 117 km pe oră.
0: Autoritățile au deschis două adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără alimentare cu energie electrică.
1: În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei.

0: Un bărbat din Bihor a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu suspendare după ce a șantajat o femeie măritată să divorțeze ca să fie cu el.
1: Mai multe informații aflăm de la Bogdan Băcilă.
2: Bun găsit! Cazul tulburător a fost dezvăluit de săptămânalul Bihoreanul, care a consultat sentința instanței pronunțată săptămâna trecută. Bărbatul de 27 de ani a fost condamnat la închisoare cu suspendare după ce i-a trimis fiicei fostei sale amante o filmare intimă cu mama acesteia. Între cei doi s-a înfiripat o relație în timp ce munceau în străinătate la sortat de fructe, iar la un moment dat femeia a fost convinsă de bărbat să se dezbrace într-un apel video sub amenințarea că relația lor va fi făcută publică. Bărbatul a înregistrat totul cu un alt telefon, iar după aceea a început să o șantajeze pe femeie să își părăsească soțul. Pentru că a refuzat, i-a trimis fiicei minore acesteia filmul pe mesageria unei rețele de socializare. Instanța a decis să îi aplice o pedeapsă cu închisoarea de un an și două luni pentru această faptă, cu suspendarea executivă pedepsei, având în vedere că tânărul nu avea antecedente. Sentința nu este definitivă.
1: Chirile cresc înainte de începerea noului an universitar. Cererea pentru locuințe este tot mai mare, iar față de luna trecută, prețurile au crescut cu peste 10%.
0: Cluj-Napoca și București rămân printre cele mai scumpe orașe pentru chiriași. Prețul mediu pentru o garsonieră în cele două orașe este de 400 de euro.
3: Cererea mare este alimentată în special de studenți și familiile acestora care caută deja locuințe de închiriat. Proprietarii profită de această perioadă și cresc prețurile, spun specialiștii din domeniu.
4: Sesizăm creșteri nu doar de cereri, ci și de prețuri. La nivel național vedem o creștere între 10 și 20% față de lunile anterioare, respectiv anul anterior. Ne uităm acum la apartamente în Cluj-Napoca, două camere, 50 de metri pătrați, de exemplu aici avem 780 de euro. Un apartament modern, nou-nouț, sau dacă mergem, uite, în București, 500 de euro, Dristor, aproape de metro. Asta e pentru studenți.
5: Confortul nu mai contează atât de mult în alegerea unei chirii. Cele mai căutate sunt locuințele care sunt situate în apropierea facultăților și a stațiilor pentru mijloacele de transport în comun. Studenții preferă garsonierele sau apartamentele cu două camere la prețuri accesibile.
6: Cererea e foarte mare și oarecum normal să se întâmple asta. Deși, într-adevăr, e greu să locuiești în Cluj cu așa chirii.
3: Prețurile ar putea crește și mai mult până la sfârșitul lunii septembrie. După începerea anului universitar, chiriile ar urma să se stabilizeze, potrivit specialiștilor.
0: În ultima zi de weekend, salvamontiștii au recuperat din munți 18 turiști. Unii dintre aceștia s-au rănit grav în drumeție, alții s-au blocat în zone dificile pentru care nu erau pregătiți.
1: Salvamontiștii avertizează că numărul lor este de 5 ori mai mic decât ar fi necesar, în timp ce numărul apelurilor pe care le primesc este tot mai mare.
7: Brașovul pentru Râșnovul, mă recepționez.
8: Recepționa, comunică-te, rău.
7: Echipa de prim răspuns a ajuns în Bucegi, la victimă, i-a acordat primul ajutor, solicită sprijin.
9: Salvatorii montani sunt mereu pregătiți să urce pe munte pentru oamenii aflați în pericol. Totuși, deficitul de personal este uriaș.
10: În județul Brașov, la nivelul serviciului de salvamont, deficitul de personal este de 83%, iar la nivelul țării de peste 80%.
11: Se resimte foarte mult, deoarece cazurile au început să crească ca și număr, au început să crească ca și complexitate, iar salvatorii montani chiar în aceste weekenduri au avut 2-3 cazuri care s-au întâmplat concomitent și nu sunt cazuri ușoare.
9: În județul Brașov sunt 4 formații salvamont, respectiv 15 angajați atestați și aproximativ 40 de voluntari. Radu are 23 de ani și este angajat de aproape 2 ani.
12: Merg de mic pe munte, îmi place muntele, îmi place să ajut oamenii și atunci am zis că vreau să ajung să fiu și eu în salvamont. Trebuie să-ți placă foarte mult muntele, trebuie să fii dispus să stai în ploaie, să fii inconfortabil mai multe ore, să treci anumite frici pe care le ai.
13: Ieri am fost pe un drum. Și acolo, la bază, drumul fiind mai dificil cu poduri, cu diverse treceri peste râu și noi și cu copil, ne-a reconfortat faptul că la bază era cineva care știa despre ce e vorba și ne-a putut monitoriza, să zicem.
9: Salvatorii montani solicită spor de pericol pe măsura riscului la care sunt expuși zilnic la intervenții.
0: Banca Națională a României a lansat în premieră o monedă în formă de tablou. Este colorată, fabricată din argint și este dedicată marcării a 140 de ani de la nașterea pictorului Nicolae Tonița.
1: Moneda dreptunghiulară este destinată colecționării, are o valoare nominală de 10 lei și cântărește puțin peste 31 de grame. Potrivit BNR, este prima monedă în formă dreptunghiulară lansată de instituție.
0: Pe fața monedei este redat tabloul Flori Galbene, semnat de Nicolae Tonița, în timp ce pe revers se află portretul pictorului.
1: În total, Banca Centrală a emis 500 de astfel de piese, iar prețul unei monede este de 1150 de lei.
8: Digi24 FM.
14: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Digi24 FM.
15: În fața ta, o emisiune Digi24.
16: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare.
17: Întrebarea numărul 5, câți bani pierde România din incompetență?
18: E greu de cuantificat. Și cred că e greu de cuantificat pentru că să știți că eu mă uit la multe state din Europa, mari puteri economice, care acum 10, 15, 20 de ani nu au avut minima viziune către ce se îndreaptă economia mondială. Și atunci am văzut că Germania, în loc să se ducă pe tehnologie, tot către mid-tech și gazul ieftin rusesc, s-au dus făcând Nord Stream-ul și așa mai departe. Adică există incompetența e incompetență, dar aici cred că am putea să punem și lipsa de viziune a liderilor.
17: Întrebarea numărul 6. Ce industrie românească mai contează cu adevărat?
18: E greu de spus pentru că e în plină destructurare. Noi am fi putut sau am avut la un moment dat, am trăit, să zic așa, dintr-un lon industrial în pentru automotivul european. Acum China intră practic, chiar avem un titlu cronic, China intră practic cu buldozerul în piața, în automotiv, în industria auto europeană. Rade tot. E oficial, automotivul european a anunțat că până în 2030, adică răspui mâine, se așteaptă să concedeze în jur de 240 de milioane.
17: Și România este direct afectată.
18: Exact. Deja s-au închis pe aici, pe acolo.
15: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Deci cumva războiul?

0: și sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când, asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind caucas, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
1: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
0: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna...
2: Digi24 FM.
3: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Am revenit cu informațiile externe. Statele Unite au declanșat cel mai agresiv embargo financiar din istorie împotriva Iranului după 6 luni de conflict militar deschis.
1: Planul sufocă Teheranul prin tăierea 5 artere financiare vitale, activele digitale, aurul, tehnologia, aviația și transportul maritim. Washingtonul a emis un ultimatum global.
0: Orice stat care continuă să facă afaceri cu regimul iranian, inclusiv China, va suporta represalii economice.
1: Regimul de la Teheran consideră aceste sancțiuni o nouă dovadă a eșecului Statelor Unite și spune că este pregătit să reziste 2 ani, tehnic până la finalul mandatului lui Donald Trump.
0: La scurt timp după anunțul Statelor Unite, un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut care l-a lăsat inoperabil în timp ce naviga în largul Omanului.
1: Echipajul este teafăr, dar deocamdată nu sunt alte informații despre acest incident.
2: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
3: تلاش زیادی کردن در طی مدت و تلاش کردن که عزم مردم ایران و مسئولین کشور رو امتحان کنند و هر بار هم چک

0: Administrația Trump se pregătește să pună în aplicare cea mai amplă revocare în masă a vizelor din istoria Statelor Unite.
1: Conform unor documente obținute de jurnaliștii de la Associated Press, Departamentul de Stat și cel pentru Securitatea Internă urmează să anunțe în următoarele săptămâni revocarea vizelor de afaceri și de turism pentru titularii care au solicitat azil.
0: Afectația urma să fie aproape 200.000 de posesori ai vizelor eliberate între 2016 și 2026.
1: Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a menționat că este vorba despre persoane care pretind că sunt vizitatori pe termen scurt, dar care apoi depun cereri de azil pentru a obține reședință permanentă. Rusia duce în Europa una dintre cele mai mari campanii de sabotaj lansate până acum de Kremlin.
0: Vizate ar fi companiile care produc sau care trimit arme în Ucraina, dezvăluie de Telegraph. În ultimele luni, astfel de locații au fost incendiate sau aruncate în aer.
1: Alexandra Dinu are date suplimentare.
2: Bine v-am găsit. Investigațiile merg greu pentru că serviciile lui Putin se asigură că autoritățile din țările vizate nu ajung cu ancheta până la Kremlin. Sabotorii se numesc agenți de unică folosință, iar ceea ce vedem aici ar fi lanțul recrutării. Deci, serviciile de la Moscova caută intermediari din rețelele criminale în țările europene. Aceștia au misiunea să găsească recrutori care mai departe să caute executanții locali pe care îi plătesc în criptomonede. Dacă ne uităm la acest șir, este greu de crezut că anchetatorii pot ajunge cu ușurință la cine a comandat sabotajul. Dar haideți să vedem și mai multe exemple unde Rusia ar putea fi implicată, dar este greu de dovedit. În Estonia, o clădire unde se produc roboți militari pentru Kiev a fost incendiată. Arestați au fost 3 cetățeni din Letonia. Iar până acum sunt foarte puține indicii că ordinul ar fi venit de la Kremlin. Mai departe, în Bulgaria și Italia sunt investigate explozii și incendii la fabrici care produc muniție, însă nici aici până acum nu există confirmarea unei implicări rusești. În Cehia și Lituania sunt investigate incendii și tentative de atac asupra unor companii care produc drone și echipamente pentru Ucraina, iar în Germania autoritățile investigează un presupus complot rusesc care ar fi vizat asasinarea unui director din industria dronelor militare.
0: Cererea în căsătorie la peste 440 de metri deasupra New Yorkului s-a mutat în sala de judecată.
1: Cuplul rus care a escaladat ilegal Empire State Building pe 1 iulie a ajuns din nou în fața judecătorilor. Cei doi nu au vrut să vorbească despre acuzații, dar au avut grijă să arate că povestea lor de dragoste continuă, iar procurorii spun că negociază deja un posibil acord.
0: Cei doi, în vârstă de 33 și 32 de ani, sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv pătrunderea ilegală și punerea în pericol a siguranței publice. Șefa guvernului japonez are un coleg de birou neobișnuit. Aceasta a dezvăluit că are un tovarăș sub forma unui gândac de bucătărie.
1: Într-o postare plină de umor, aceasta a recunoscut că singurătatea este dificilă în propria reședință unde preferă să lucreze. Ea și-a asigurat susținătorii că nu a întâlnit fantome, dar că a avut un coleg neașteptat, un gândac pe care nu l-a omorât de teamă să nu facă parte din ciclul reîncarnării.
0: După ce angajații au îndepărtat dăunătorul, lidera guvernului de la Tokyo a spus că s-a simțit, citez, ușurată, dar și puțin singură.
1: Iată un moment devenit viral la o televiziune din Ungaria.
0: O jurnalistă și-a susținut nestingherită transmisiunea live, în timp ce în spatele ei dansa un bărbat, iată.
3: Gyakorlatilag mindenki leült a fűbe, és innen hallgatják a beszédeket. 3 óra körül indultak a Nyugati tér környékéről, és az Andrássy úton meneteltek egészen ideig a Városligetig.
0: O operațiune pe cât de simpatică, pe atât de dificilă, este în desfășurare la grădina zoologică din Londra.
1: Acolo a început cântărirea anuală a animalelor, mii de necuvântătoare, de la melci de aproximativ 1 gram până la cămile de 650 de kg și girafe de aproape 700 de kg trec anual prin această procedură.
4: Thank you.
0: Japonezii au găsit o soluție de răcorire pe timp de caniculă pentru câini și pisici.
1: O companie din Tokyo a creat o vestă cu ventilatoare inspirată de echipamentele purtate de muncitorii din construcții.
0: Costumul este disponibil în 4 mărimi și costă aproximativ $100.
1: 10.000 de veste au fost deja vândute.

0: performanțe uimitoare la Olimpiada Roboților de la Beijing.
1: Competitorii umanoizi au reușit să-și doboare propriile recorduri după ce îi întrecuseră oricum pe campionii umani la diverse probe.

0: Botoșani și-a trecut în cont prima victorie în Superliga. În etapa a șasea, echipa lui Croitoru a primit vizita Lanternei Roșii Csíkszereda. Oaspeții au fost curajoși la început. Pasca nu l-a învins pe Anestis. Ciucanile au făcut meciul ușor celor de la Botoșani. În minutul 18, Mate Odor a văzut roșu direct pentru un fault dur. Gazdele n-au profitat imediat și puteau să regrete. Anestis și-a salvat din nou echipa la ocazia lui Ciuroș. Finalul primei reprize l-a găsit pe Dumiter în poziție bună în careul advers. Tot Dumiter nu a mai ratat în repriza a doua. A marcat golul de 3 puncte care i-a descătușat pe moldoveni.
1: Practic nu ne-au pus niciun fel de problemă din punctul meu de vedere. Decât mingi lungi pe Apple, deviere, din punctul meu de vedere un joc foarte simplu, un joc controlat de la cap-coadă de băieți.
2: O partidă dificilă, ținând cont că am jucat mai bine de 80 de minute, cred, cu un om în minus, dar cu toate acestea eu zic că am avut șansele noastre.
0: Oțelul a demonstrat încă o dată că poate fi o echipă incomodă pentru orice adversar. La Galați cu FC Argeș putea deschide scorul Paul Iacob, care l-a întins serios pe Căbuz. Sub 30% a fost posesia piteștenilor în prima repriză, dar au avut mai multe ocazii de gol. Dur Bozoanca a scos de sub bară la execuția lui Ianis Pârvu. Vadim Raț a șutat peste poartă din poziție excelentă. Matos a respins în nefericit la șutul coechipierului Borța. Oțelarii au controlat repriza secundă, deși au fost mai pragmatici.
3: Ciobanu acolo, centrare pe bara a doua, gol! 1-0 pentru Oțelul, marchează capitanul João Lameira.
0: Patrick a fost și el periculos, dar a ratat ținta. Pedro Nuno a tras cu mult efect, însă pe lângă buturile adverse. Portughezul a avut o nouă execuție de finețe. Golul său a fost anulat pentru offside. FC Argeș și nu a avut replică și a plecat acasă fără niciun punct.
4: Well deserved victory because really we show today the character, we show the right mentality and the spirit.
5: Ca joc sau ca ceea ce îmi doresc eu pe fază ofensivă și pe calitativ, să spun așa, nu am fost mulțumit, cred că absolut niciun joc, poate excepție cu Petrolul, că am jucat în 10 oameni în aproape 60 de minute.
0: Lazio a plecat cu 3 puncte de la Bologna în prima etapă din Serie A, chiar dacă nu a început bine meciul. Marușici s-a accidentat, iar Gennaro Gattuso a fost obligat să facă prima schimbare în minutul 19. Crescut de Lazio, Romano Floriani Mussolini, strănepotul celebrului dictator fascist, a avut șansa să debuteze la prima echipă a biancocelestilor. Davide Fratesi l-a înlocuit pe Dele Bashir și a avut nevoie doar de 5 minute pentru a fi decisiv. Gazdele au ratat șansa uriașă la ultima fază a jocului. Șutul lui Dovbyk a fost respins de pe linia porții și Lazio s-a bucurat de toate punctele. Radu Drăgușin a fost integralist în primul meci oficial pentru Fiorentina, dar a plecat învins de pe Olimpico, unde Roma a arătat că poate fi un adversar de temut pentru Chivu și Inter în lupta la titlu. Rodrigo Mora a avut prima ocazie importantă a meciului. Imediat a urmat golul lui Mario Hermoso, anulat pe motiv de offside. La Roma a fost seara lui Daniel Malen. Olandezul de 27 de ani a modificat prima dată tabela în prima repriză după ce și-a ridiculizat adversarul direct. În partea secundă a înscris din nou din pasa lui Dybala. Hat-trick-ul lui Malen a fost complet după un nou asist al argentinianului. Pe final de meci a fost timp și pentru golul de 4-0 marcat de Nicolo Pizzilli. Superliga are un golgheter neașteptat. Andrei Dumiter a ajuns la cota 5 după golul marcat cu Csíkszereda. FC Botoșani nu l-a ajutat prea mult pe fostul atacant de la FCSB. Moldovenii au un singur succes în primele 6 etape.
6: Asta mi-e meseria, normal, îmi doresc să-mi scriu la fiecare meci. Mă bucur că am reușit să câștigăm și astăzi. Clar că îmi doresc să reușesc cât mai multe goluri. Sper că cu această victorie, cu această primă victorie din campionat pentru noi, să urmeze și altele. O o să muncim la antrenamente ca să obținem cât mai multe victorii, pentru că ne dorim să fim în prima parte a clasamentului și cred că avem toate armele necesare.
0: În timp ce botoșanii visează la play-off, pe CXR Redau așteaptă un sezon greu. Ciucanii au un singur punct din 18 posibile.
2: Din păcate nu este o perioadă foarte bună pentru noi, mai ales în deplasare.
7: Faza care a făcut în conjurul lumii s-a petrecut în prelungirile partidei dintre San Jose și Minnesota. Bebelușul a scăpat din marcajul mamei și a dat buzna pe teren.
8: You mentioned Chicken Little. I think she wanted a piece of the screen time.
9: That's way better than the raccoon. Remember the raccoon? Wasn't that a raccoon last year?
7: Ești prea mic să fii interzis pe viață. A fost mesajul unui internaut pentru micul invadator. Nu este prima dată când copiii fac lucruri trăznite în Major League Soccer. În 2021, un puști în vârstă de 2 ani a întrerupt meciul dintre Cincinnati și Orlando City, iar anul trecut un alt copil a intrat pe teren la duelul dintre DC United și Chicago Fire.
10: Digi 24 FM. Ascultați Digistoria.
11: 25 august 1823, vânătorul Ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, luna a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017, dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
10: Ați ascultat Digistoria.
12: În fața ta, o emisiune Digi24.
13: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu. În ceea ce vedem acum la nivel internațional, România unde este, domnule Iceanu?
14: Când am înșirat cauzele nevrozelor noastre, mergând în trepte de la noi înșine cu problemele noastre zilnice, cu depresiile noastre, cu firea noastră mai mult sau mai puțin fericită, și mai facem câțiva pași, noi românii ajungem imediat la problemele României. Vă dați seama cum arată ele proiectate pe ce v-am spus înainte. Pentru ceilalți, criza noastră nu contează. Înăuntru crizei planetare nu se ocupă nimeni de criza României. Dar noi trăim aici și avem de discutat asta. Dacă vreți, ne oprim asupra României. Și aici aș spune că singura problemă care se pune, văzând seară de seară discuțiile despre coaliție în sus și în jos, despre taxe și netaxe, măcinate de dumneavoastră la nesfârșit, având senzația că s-a spus tot ce era de spus și că nu mai e nimic de spus, eu cred că esențialul e mereu scăpat din vedere. Pentru că întrebarea numărul 1 este: când au fost alegerile anulate și a ajuns Nicușor Dan președinte și Ilie Bolojan prim-ministru? Întrebarea care se pune este ce țară au primit acești oameni după alegerile anulate sub forma unei tentative de lovitură de stat, ce țară au primit acești doi oameni în brațe. În speță, dacă discuțiile de zi cu zi se fac înăuntru coaliției și al reglării guvernării României, ce țară a primit în brațe Ilie Bolojan? A primit o țară extrem de interesantă. Începând din 2016, după Băsescu, a urmat 10 ani. Acest deceniu e fascinant. În acești 10 ani, PIB-ul României a crescut de 3 ori. A fost un moment de bogăție. Evident, bogăția asta n-au creat-o companiile de stat. A creat-o sectorul privat. În același timp, împrumuturile care s-au făcut înăuntru acestei bunăstări au fost de 5 ori mai mari. Nu știu dacă lumea ne înțelege. Pe de o parte, economia României a înflorit în acești 10 ani spectaculos. Se pare că a avut una din cele mai frumoase creșteri ale PIB-ului în acest deceniu. Și în același timp am avut un USL, adică o partide politice la putere formate din PSD și PNL, care au făcut în paralel cu creșterea de 3 ori a PIB-ului o șefuire a bugetului fără precedent.
12: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
11: Digi24 FM.

0: Bună dimineața din nou, bun găsit în ultima oră a emisiunii de astăzi. O începem chiar acum cu știrile pe scurt, le urmărim împreună.
1: Avioanele militare s-au ridicat pentru a doua oară într-o zi după ce obiecte neidentificate au apărut pe radar. O dronă rătăcită a fost găsită într-un nuc în Vrancea. Alte două, localizate în apropierea insulei Șerpilor, ar fi explodat pe partea ucraineană. Este încă o zi de caniculă în sudul țării. Meteorologii au prelungit alerta de temperaturi înalte pentru București și 8 județe. În zorii se înregistrau 24 de grade Celsius la Sulina și Mangalia și doar 6 grade la Toplița. 41 de oameni au fost răniți după ce o tornadă, fenomen extrem de rar în Europa, a devastat o localitate în Franța. 300 de case au fost avariate și mii de alte locuințe din regiune au rămas fără curent electric.
0: Două avioane F-18 spaniole au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu după ce radarele armatei au detectat două ținte aeriene la 25 de kilometri de insula Șerpilor în Marea Neagră. Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaje RoAlert. Ministerul Apărării precizează că țintele au dispărut de pe radar fără să intre în spațiul României și că s-au auzit explozii pe partea ucrainană. A fost al doilea incident cu dron al zilei de ieri. Căutată câteva ore, întâi în județul Galați și mai apoi în Vrancea, o dronă rătăcită a fost găsită într-un nuc. S-a lovit de copac și s-a rupt la 65 de kilometri de locul prin care ar fi intrat în țară. Guvernul de la Chișinău susține că o dronă venită dinspre Odessa ar fi traversat Republica Moldova și ar fi trecut granița în România.
2: Nici au filmat momentul în care drona a traversat județul Galați. Două avioane de vânătoare F-16 și un elicopter al armatei au fost ridicate imediat de la sol. Drona s-a prăbușit în satul Ciușlea din Vrancea, situat la aproximativ 65 de kilometri de granița cu Republica Moldova în linie dreaptă. Oamenii au auzit un vuiet puternic și o bubuitură. Au fost alertate autoritățile care au găsit drona aproape 6 ore mai târziu.
3: Și s-a lovit de un nuc și s-a dezmembrat în două. Jumătate a rămas în nuc, jumătate a căzut jos pe pământ.
4: I-am venit aici ca să văd în grădină și eu. Și asta am zis, dat altfel. N-am dat importanță. Eu am avut alte treburi. Am vorbit cu băiatul imediat. Ce facem? Ce să facem? Decât hai să dăm la poliție telefon.
5: Cam mi-e teamă, mi-e frică și cine știe ce s-a mai întâmplat de acum.
6: Ne-am speriat, da, da.
2: Polițiștii au format un perimetru de 300 de metri în jurul zonei de impact, iar localnicii din zonă au fost evacuați. Ulterior a venit și anunțul că drona nu avea încărcătură explozivă.
0: Temele de vacanță, una dintre eternele discuții fără final ale sistemului de învățământ și revin în discuție cu două săptămâni înaintea reînceperii școlii. Detalii imediat la Digi Matinal. Cine nu a prins prima etapă a programului ERAB la Auto 2026 are o nouă șansă să obțină finanțare pentru o mașină nouă. Înscrierile pentru persoanele fizice se redeschid astăzi cu un buget suplimentar de aproape 94 de milioane de lei. De unde vin banii și cum se împart, ne spune Bogdan Băcilă. Bun găsit, Bogdan!
7: Bun găsit, Anca. Suma de 94 de milioane de lei a rămas nedistribuită în cadrul programului Rabla Auto și va fi împărțită astfel. 70,3 milioane de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL. 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou plug-in hibrid sau electric. Respectiv 3 milioane de lei pentru achiziționarea unei motociclete sau a unei motociclete electrice. Ecotichetele au valoare de 18.500 de lei în cazul achiziționării unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru un autovehicul nou cu pur electric plug-in hibrid, respectiv 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem termic. Alte 3.000 de lei vor fi alocate, 3 milioane de lei, pentru achiziționarea unei motociclete. Această nouă sesiune va fi valabilă până la finalul anului. iar site-ul pe care se pot face înscrierile este înscrieri.afm.ro. În prima fază, acest program a demarat în iulie cu un buget de 300 de milioane de lei, iar cererea a fost uriașă pentru autovehiculele electrice și hibride.
0: Un bărbat care pretindea că este general SIE și că rezolvă dosare DNA a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Cerea sume uriașe ca să intervină, susținea el, pe lângă procurorii anticorupție. De exemplu, 100 de mii de euro. A fost prins în flagrant în timp ce încasa bani pentru o promisă intervenție. Detalii ne aduce Teodora Chiuș.
8: Bun găsit, bărbatul a fost prins în flagrant în timp ce ar fi primit suma de 10.000 de euro dintr-un total de 25.000 de euro, bani pe care i-ar fi solicitat pentru a interveni într-un dosar penal. Interesant este, spun surse din anchetă, că ar fi încercat să nu fie prins, folosind mai multe șervețele, astfel încât să nu își lase amprentele. Timp de 2 ani ar fi reușit să solicite acești bani și ar fi mințit că este inclusiv general SIE sau ofițer DNA pentru a le câștiga încrederea celor care apelau la așa zisele servicii pe care le oferea. Acesta ar fi solicitat în total 100 de mii de euro în mai multe tranșe de-a lungul acestor 2 ani. Ar fi promis că va interveni în mai multe dosare penale în care erau cercetați atât funcționari publici cât și un primar. Într-un final, bărbatul a fost prins și arestat pentru 30 de zile. El este acum acuzat de trafic de influență și a mai fost condamnat în trecut pentru infracțiuni asemănătoare.
0: Parlamentul a votat să amâne și să anuleze admiterea la liceu prin examene separate. Ați înțeles bine, deputații nu au fost prea atenți la proiectul aflat în dezbatere. S-au certat și s-au insultat până au reușit să adopte o lege care are ambele prevederi. Rămâne în grija senatorilor să decidă eventual dacă examenul se amână sau se anulează.
9: La amendamente respinse, marginal 2, e vorba de amendamentul care practic abrogă această admitere dublă pentru liceu.
10: Supun votului amendamentul. Amendamentul a fost admis.
2: Așa a ajuns să fie eliminat în plenul Camerei Deputaților examenul de admitere la liceu. A rămas agățat în lege articolul susținut de PSD ca acest examen, acum inexistent, să fie amânat 2 ani și să mai fie dezbateri între timp.
11: Copiii care intră astăzi în clasa 8-a să aibă o predictibilitate și noi în Parlament să avem posibilitatea de a dezbate în lunile următoare care este cea mai bună modalitate atât de admitere la liceu cât și de organizarea evaluării naționale.
2: Asta în condițiile în care România se confruntă cu un nivel alarmant de abandon școlar. Elevii se simt copleșiți și fără ca legea să fie schimbată atât de des.
12: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8-a spre clasa 9-a. O nouă admitere practic făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult acea industrie a meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
13: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu.
2: Proiectul de lege a trecut de votul Camerei Deputaților și va ajunge la Senat, unde aleșii vor trebui să decidă între eliminarea sau amânarea controversatului examen. Scandalul admiterii la liceu a izbucnit după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică organizarea concursului, prevăzut în legea educației adoptată în 2023.
0: Mai sunt doar 2 săptămâni până începe școala. Elevii care au primit teme de vacanță fie au fost conștiincioși și le-au rezolvat deja, fie sunt acum în fața unei adevărate provocări. Dar acest subiect rămâne încă una dintre controversele sistemului românesc. Colega mea, Ana Micu, analizează acest subiect de mai mult timp și ne explică de ce se ceartă oamenii din educație, Ana, și ce spun rapoartele internaționale despre temele de vacanță.
14: Bun găsit, mai sunt doar 2 săptămâni până în momentul în care elevii vor ajunge în aceste bănci pe care le vedeți și vor primi, desigur, următoarea întrebare. Ați făcut tema de vacanță? Desigur că temele pentru vacanță rămân o temă controversată, dar o temă controversată mai ales când ne uităm la teme în general în România. Și asta pentru că este o lungă dezbatere aici cu privire la rolul temelor, utilitatea lor, dar și cât de multe sau cât de puține teme avem în sistemul de învățământ. Prima dată aș vrea să ne uităm la ce spun statistici. statisticile și, de exemplu, în România, într-o săptămână, un elev alocă în medie cam 13 ore pentru rezolvarea temelor, timp în care media OCD este de undeva 11 ore pe săptămână, iar Finlanda, de exemplu, pentru că tindem să ne uităm de obicei la această țară, alocă doar 6 ore pe săptămână temelor pentru acasă. Una dintre întrebările pe care le primesc destul de frecvent este următoarea. Sunt ilegale temele de vacanță? Și nu, ele nu sunt ilegale conform legislației din România, ci sunt doar facultative sau opționale. Așadar, eu, ca profesor, pot, desigur, să le cer elevilor să rezolve anumite teme pentru vacanță, însă nu îi pot sancționa pentru că nu au făcut aceste teme. Este, desigur, o altă discuție aici, pe lângă multe teme, puține teme, și despre ce înseamnă discrepanța dintre mediile din care provin elevii care primesc teme. Mai precis, o altă analiză OCD arată că în sistemele de învățământ în care există vacanțe foarte lungi, așa cum se întâmplă și în România, tinde să crească această diferență dintre elevii care provin din familii care se implică activ în rezolvarea temelor și în desfășurarea activităților educaționale, respectiv copiii care provin din medii defavorizate, acolo unde nu primesc neapărat sprijin și suport pentru realizarea acestor teme. Și așadar rămâne destul de activă și pertinentă această dezbatere, care împarte, după cum vă spuneam, părinții și oamenii din educație între cei care susțin și cei care nu prea susțin aceste teme de vacanță și temele în general.
0: Noul portal medical Sănătatea Mea se deschide pentru toată lumea peste exact o săptămână. Șeful Casei Naționale de Sănătate, Horațiu Moldovan, îi sfătuiește pe toți românii să își descarce în telefon aplicația necesară accesării sistemului. Prin noul portal, toți pacienții vor avea acces la propriul dosar medical și vor putea să-și facă programări online.
15: Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoAID care e necesară pentru accesarea portalului Sănătatea Mea. Este identitatea digitală a României, oferită de Guvernul României pentru cetățenii României, astfel încât să ne asigurăm că persoanele care vor intra în portalul Sănătatea Mea sunt exact, sau persoana este exact persoana respectivă, adică nu există identități false. Doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul Sănătatea Mea, pe portal.esănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click, logare cu RoAID și ne apare un mesaj puș pe telefon, avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal eSănătatea Mea la Oradea, pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibilă această aplicație, acest portal în toată țara.
0: Un hoț de mașini a provocat accident în serie în Cluj-Napoca. Tânărul care nu avea permis a refuzat să oprească mașina furată la semnalul polițiștilor, după care a lovit un gard, două autoturisme, un stâlp de semafor și un pieton. Bianca Timșa ne spune mai multe.
16: Totul a pornit după ce un tânăr de 25 de ani a furat o mașină lăsată cu cheia în contact, apoi a pornit cu autoturismul prin Cluj-Napoca. Proprietarul a sesizat poliția, iar la scurt timp, oamenii legii au observat mașina în trafic și au cerut șoferului să oprească. Acesta și-a continuat însă drumul, iar polițiștii au pornit pe urmele lui. În timpul urmăririi, tânărul a lovit un gard, apoi la un viraj a pierdut controlul mașinii și a intrat în două autoturisme oprite la semafor. Mașina furată a fost proiectată într-un stâlp și a lovit o femeie de 52 de ani aflată pe trotuar. Tânărul a abandonat autoturismul și a fugit pe jos, dar a fost prins după aproximativ 150 de metri cu ajutorul unor persoane din zonă. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu avea permis de conducere. Tânărul a fost testat pentru alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative. Cercetările continuă pentru furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
0: Vremea s-a dovedit un adversar imposibil de întrecut. O etapă a turului ciclist al Spaniei a fost amânată din cauza grindinei. Detalii imediat la Digi Matinal. O măsură gândită ca temporară ar putea deveni regulă. Contribuția de sănătate aplicată pensiilor de peste 3.000 de lei. Propunerea vine de la Comisia Europeană, conform surselor Digi24. Iar scopul ar fi alimentarea bugetului, care are nevoie de bani pentru a suporta creșterile din noua lege a salarizării. Amalia Dobre ni se alătură cu date suplimentare.
17: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la junk, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu, din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
0: Este aproape imposibil ca legea salarizării, de care depind 770 de milioane de euro, să fie adoptată la timp, spune liderul PSD. Sorin Grindeanu crede că nu mai este timp pentru modificarea legii, pentru ca ea să fie adoptată înainte de sfârșitul lunii august. Vă reamintesc că România a avut la dispoziție 5 ani să adopte legea.
18: România are nevoie de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate până la urmă, să fie echitabilă această lege. Că eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru și de care e nevoie, așa cum am spus. Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
0: Sunt ultimele zile de vară, iar vremea va fi capricioasă, atenționează meteorologia. Avem alerte de căldură și ploi în cea mai mare parte a țării. Vom fi sub informare de vreme rea până joi. Greta Gavrile ni se alătură cu informațiile actualizate. Greta, bun găsit!
19: Bună dimineața! Deja am avut o discuție noi despre vreme. Este foarte supărată pentru că se termină vara. Cam multă lume, probabil, de-aia.
0: Bine, am mers mai departe. Vine toamna, vine iar. Am ajuns până spre Revelion.
19: Hai să ne mai bucurăm de ce am mai rămas din această vară. Astăzi vom resimți din plin că încă este vară, pentru că avem și un cod galben de caniculă, mai ales în sudul teritoriului, inclusiv aici în capitală, dar și în zilele următoare. Ne mai așteptăm, chiar dacă mai scad temperaturile, totuși vor fi temperaturi de vară, nu vor scădea așa brusc de la 1 septembrie. Vor fi și episoade cu ploi, pentru că avem un val de ploi care va traversa majoritatea regiunilor și de mâine chiar se va simți așa o răcorire a vremii. Dar îți spun exact cât de răcoare se face, când se face mai cald.
0: Eu urmăresc și te verific.
19: Și verifici, bine. Valul de căldură se va intensifica în zonele de câmpie, astfel capitala și 8 județe din sud și vest vor fi sub cod galben de caniculă. În zonele vizate, maximele vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade Celsius, iar atmosfera va fi sufocantă la orele amiezii. Important de menționat este și faptul că revin ploile de vară, care vor traversa toată țara, mai ales în seara aceasta. Meteorologii au emis o informare de instabilitate atmosferică valabilă până joi dimineața și anunță averse, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină. Vor fi rafale de 55 de km pe oră și se vor strânge cantități de apă care, izolat, vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În urma valului de ploi, vremea se mai răcorește, temperaturile vor fi în scădere, iar mâine, de exemplu, abia vor mai trece de 30 de grade Celsius. Și în capitala astăzi va fi caniculă și disconfort termic. La stația meteo de la Filaret se vor înregistra până la 35 de grade Celsius. Norii vor fi puțini, dar noaptea vor fi și aici perioade cu ploi, fenomene electrice și vânt puternic. Mă opresc deocamdată aici, dar revin și în jurnalele următoare cu toate datele de la meteorologi.
0: Este alertă în nordul județului Tulcea, acolo unde a fost transmis un mesaj eroalertă. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru a supraveghea zona. Iulia Stanciu are informații suplimentare, te urmărim, Iulia.
20: Bună dimineața, radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la aproximativ 4 km de localitatea Vulcove, în proximitatea frontierei cu Ucraina, astfel că două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole cantonate în baza de la Mihai Cogălnicianu, județul Constanța, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Între timp, localnicii din nordul județului Tulcea au primit un mesaj roalert la ora 7:31 de minute. Localnicii au fost sfătuiți să se ducă în adăposturile speciale și în lipsa acestor spații să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Deocamdată, reprezentanții Ministerului Apărării Naționale nu au precizat dacă această dronă a intrat pe teritoriul nostru național sau dacă a zburat în Ucraina. Așadar, așteptăm aceste detalii din partea reprezentanților Ministerului Apărării Naționale și vom reveni cu detalii.
0: 7 oameni au fost reținuți de DIICOT într-un dosar de trafic internațional de droguri. Suspecții fac parte dintr-o rețea care foloseau pentru transport tiruri cu compartimente secrete. Gruparea formată din români și străini ar fi adus droguri din Spania la comanda unor traficanți albanezi. Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unei firme de transport internațional. În 4 camioane au fost descoperite peste 1,7 tone de droguri, între care 114 kg de cocaină și 1,3 tone de hașiș. Marfa ar fi valorat până la 25 de milioane de euro. Show cu merdenele pe Arena Națională, în continuarea marii dezbateri declanșate în weekend de opusare pe rețelele sociale. Loredana Groza a împărțit produse de patiserie spectatorilor. Artista a scris ulterior pe pagina sa de Instagram că este clientă din 1986 a patiseriei vizată de critici pentru că ar vinde merdenele cu margarină. Postarea care ar fi trebuit să promoveze croasantul cu unt a creat un amplu val de susținere pentru micul magazin din Piața Amței.

0: Digi24 FM.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home, în Băneasa, vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
0: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi.
6: Una din problemele pe care le are Ilie Bolojean acum este să reconstituie un partid cu liberali, cu mentalitate liberală. Oameni care gândesc în manieră liberală, nu care sunt academicieni care știu doctrina, care gândesc în felul ăsta, care n-au lucrat la stat toată viața, care au lucrat în întreprinderi private, care au avut propriile lor întreprinderi private, care s-au luptat cu lucrurile, cu realitățile astea așa cum sunt ele și că au ca atare această mentalitate antreprenorială, adică care fac lucruri pe cont propriu, își iau riscuri, investesc. Trebuie găsiți acești oameni și aduși în partid. Unii sunt, să știți, unii sunt deja, pentru că la început, dacă vă amintiți, la începutul anilor 90 se spunea că e Partidul Oamenilor de Afaceri și asta era un pretext pentru PSD să blameze, că dom'le, să iau ăștia puterea care fac afaceri. Păi, dar ce e rău să face afaceri? Că asta duce o țară înainte.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: 150 de muzicieni din întreaga lume concurează în această perioadă în capitală.
1: Concursul Enescu devine deja o tradiție pentru cei care aspiră să-și facă un nume pe scenele internaționale.
0: Alături de noi este astăzi maestrul Cristian Măcelaru, director artistic al concursului și al Festivalului Internațional George Enescu. Bună dimineața, vă mulțumim că ne sunteți alături. V-am întrebat puțin mai devreme dacă sunteți obosiți după această perioadă. Mi-ați spus foarte senin că nu, de ce ați fi obosit, ceea ce înseamnă că este foarte multă pasiune în ceea ce faceți
2: dumneavoastră acolo.
0: Multă adrenalină și multă bucurie. Ce înseamnă să fiți din nou în centrul acestui concurs, să fiți acolo nucleul concursului? Cum este?
3: Ca la orice concurs, desigur, este acompaniat de o energie extraordinară pe care acești tineri o aduc, acești 150 de tineri care vin din toată lumea și aduc împreună cu ei nu numai pasiunea și expertiza pe care o au deja în muzică, dar și o energie aparte. Și din această energie mă hrănesc și eu, pentru că lucrând cu tinerii, lucrând cu Orchestra Română de Tineret, cu care lucrez săptămâna aceasta, mă simt de fiecare dată plin de energie și încurajat de un viitor frumos pe care acești tineri ni-l oferă.
1: Cum a fost deschiderea și ne interesează ce vedem în continuare? Știm că vor fi și concerte organizate și puse în scenă chiar de cei care au fost odată concurenți.
3: Exact. Exact. Mulți din concurenții care au fost deja în edițiile trecute și care au câștigat laureația concursului, care acum concertează pe scenele internaționale mari, s-au reîntors și îi aducem la fiecare ediție pe câțiva din ei. Câțiva din ei sunt chiar parte din juriu în acest an. Un lucru atât de frumos că după 20-30 de ani după ce ai câștigat, te reîntorci ca să alegi laureatul următor, iar ei vor concerta. Sunt șase...
1: Valoarea acestui concurs.
3: Exact. Sunt șase concerte dedicate membrilor jurilor care vor fi pe parcursul următoarelor 4 săptămâni. Dar am avut, cum ați spus, am avut concertul de deschidere chiar duminică seara, în care am prezentat laureații cei mai recenți ai concursului, cei 3 care au câștigat acum 2 ani, și am interpretat împreună un concert triplu de Dan Dediu.
0: Ce uși le deschide tinerilor artiști câștigarea unui premiu aici?
3: Câștigarea unui premiu ține nu numai de faptul că le pune cariera într-un loc foarte vizibil, le dăm și foarte multe șanse și le oferim oportunități în care să concerteze în România în cadrul festivalului George Enescu, care va fi anul viitor, pe scenele multor orchestre din țară, dar în același timp eu vreau să ofer tinerilor nu numai ideea că premiul este singurul lucru important, ci drumul în sine către un premiu. Pentru toată lumea, pentru toți cei peste 800 de candidați care s-au înscris la concurs, e adevărat, am selectat 150, dar peste 800 au fost cei care s-au înscris și cu toții merg pe acest drum, iar concursul le dă o țintă către care să meargă. Iar acest drum este, de fapt, ceea ce e important.
1: M-aș lega de ceea ce a spus dumneavoastră acum, ce înseamnă pentru dumneavoastră căutarea excelenței, motoul acestui concurs, un punct la care ajungi, sau o căutare continuă, așa cum spuneați?
3: Căutarea continuă, desigur, este cel mai important lucru, pentru că excelența nu este un punct la care ajungem. Problema cu punctul în care ajungem e ce facem apoi. De aceea, căutarea excelenței, zic eu, este un moto pentru drumul în sine.
0: Cum este tânăra generație de astăzi față de generațiile trecute? Sunt ei mai ambițioși, sunt mai emoționați, sunt mai dornici să ajungă pe scenă? Cum îi simțiți?
3: Nu știu, poate din cauza că și îmbătrânesc și eu și văd tânăra generație tot mai de la distanță, dar mi se pare o generație care își dorește să facă multe lucruri, dar este foarte intimidată de multitudinea problemelor care îi înconjoară. O lume care este, nu este foarte sigură, nu e certă, se întâmplă foarte multe lucruri.

0: stufos. Aș spune și totuși incomplet, bănuiesc.
1: E imposibil să punem...
0: Cred că este imposibil să... Exact.
1: Exact, să punem absolut tot, dar cei care vor să vadă catalogul vor vedea fiecare candidat, fiecare membru din juriu, fiecare eveniment pe care îl avem și este chiar un lucru de care ne mândrim.
2: Pe mine mă interesează ce caută juriul la un concurent. Nu știu, o personalitate muzicală extraordinară, o tehnică foarte bună, o tușă personală. Ce căutați la un concurent?
1: Căutăm totul. Adevărul este că juriul, cum l-am gândit și l-am format, e făcut din oameni care sunt experți în acel instrument, dar sunt și oameni care au o viziune mai largă în lumea muzicii, tocmai din acest motiv, să nu ne axăm numai pe o excelență tehnică, dar să ne axăm și pe acel sentiment, acea emoție care nu poți ca să o știi, dar îți trezește ceva în inimă. Cu toții avem acei artiști preferați care nu ne uităm la excelența tehnică, ci în momentul în care reușesc să transmită ceva profund și pe care îl simțim, ne mișcă. Iar acest lucru vreau să fie foarte evident la sfârșit.
2: Asta vă doriți să rămână după ce se termină concursul?
1: Exact, să rămână în noi acel moment și acea interpretare care ne-a făcut să ne simțim într-adevăr că avem un suflet ca oameni.
0: Și să adăugăm noi pagini aici, în catalog.
1: Noi pagini, exact.
0: Vă mulțumim mult de tot pentru prezența la noi la Digi Matinal. Să ia așa cum vă doriți evenimentul.
2: Succes în continuare și așteptăm scena finală a acestui concurs.
1: Și eu, mulțumesc.
0: Schimbăm subiectul, continuăm Digi Matinalul. O tornadă a distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
3: Tornadă, tornadă, sur Poma! C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
2: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, dintre care 15 au fost spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai mult de 300 de case au fost avariate, iar zeci de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt, care au ajuns și la 117 km pe oră.
0: Autoritățile au deschis două adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără alimentare cu energie electrică.
2: În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei.
0: După aproape jumătate de secol, Statele Unite retrag Siria de pe lista statelor acuzate că susțin terorismul. Este o decizie pe care administrația Trump a anunțat că o pregătește încă de la începutul lunii trecute.
2: Guvernatorul Băncii Centrale a Siriei a subliniat că această hotărâre va permite instituției pe care o conduce să construiască un sistem financiar modern și de încredere care să atragă noi investiții. Actualul președinte a anunțat dizolvarea tuturor grupărilor armate care l-au răsturnat pe fostul șef de stat Bashar al-Assad în 2024.
0: Printre acestea s-a numărat și formațiunea teroristă condusă de actualul lider sirian, care în trecut a făcut parte și din Al-Qaeda. Siria a fost scoasă de pe lista statelor care susțin terorismul și în Uniunea Europeană, Regatul Unit și Canada.
4: De Digi. Gata.

Plasată pe strada Alexandru Lăpușneanu vis-a-vis de Biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Construită în 1806 în stil neoclasic de boierul Constantin Catargi și soția sa Elisabeta, clădirea a trecut până în 1889 prin posesia mai multor familii boierești. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de regele Ferdinand în perioada retragerii administrației centrale la Iași, 1916-1918. Din 1937, clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție la inițiativa lui Nicolae Iorga. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din Complexul Muzeal Național Moldova și găzduiește o expoziție cu obiectele familiei Cuza.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Domnul dr. Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Cum arată profilul pacienților dumneavoastră? Care sunt principalele dureri cu care ei ajung la dumneavoastră și ce intervenții realizați?
4: Este un mix foarte mare de pacienți de coloană în mare parte, dar nu numai, și oncologie. Adică populația de pacienți care ne caută sunt de 70 plus. Sunt pacienți care au într-adevăr modificări severe și simptomatice pe coloană, au dureri de trigeme, nevralgii, au dureri pelvine foarte severe. Deci încercăm, am avut o etapă să se dematurizeze profesională în care făceam intervenții raportate la ce spunea zice pacientul. Dar acum mai testăm foarte des să vedem partea emoțională cum stau. Sunt teste care se fac special înainte de a face anumite intervenții, care dacă emoționale nu sunt bine, nu facem intervențiile. Dar pacienții majoritari sunt pacienți care de multe ori sunt contraindicați pentru anestezie generală, pentru că sunt în vârstă și cu probleme. Și am realizat, fiind anestezist, confortul meu de anestezie este cu totul altul și mult mai mare pragul de a face intervenții fără probleme. Și des avem pacienți de 85, 90, 95 de ani pe care facem intervenții pe care înainte nici nu visam că se pot face. Dar care pur și simplu, acumulând experiență și avansând, sunt intervenții care se fac un pic de sedare, deci practic pacientul este ușor adormit ca la o colonoscopie, după două ore merge în salon, a doua zi pleacă acasă și nu ne vine nouă să credem că se pot face lucruri de genul ăsta. Avem și acum avem chirurg din noi neurochirurg din Anglia care este în vizită la noi să vadă ce facem și să acumuleze experiență. Deci am devenit un fel de centru de pregătire, să zic, internațional și regional, și pot să zic că asta a fost o altă viziune care am avut-o, să creăm oameni în lumea noastră. Și în România am început să învețe, avem și în România o școală de terapie a durerii, avem o asociație, avem cursuri, congrese, deci în sfârșit sunt 10 ani plus de luptă față de 15 ai clinici în care reușim să facem și un impact la nivel național, pentru că în mod ideal, așa cum ai departament de cardiologie și de nefrologie și de neurologie, trebuie să ai departament de durere. Afară, spitalele mari au departamente de durere dedicate și lupta este să avem sistemul public așa ceva.
1: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
5: Evenimentele nu așteaptă, nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
6: Ține pasul cu știrile live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: nou în direct alături de noi și Ovidiu Pețenghia. Bun găsit, Ovidiu.
1: Prezent, bună dimineața.
0: Prezent, cu multe știri, trei.
2: Trei. Lasă mai, da, le dezvoltăm, ia să vezi tu acum.
0: Da, le dezvoltăm, facem 6 din ele.
2: Face Drăgușin, ce n-a făcut la meci.
1: El a jucat, nu prea a făcut. Într-adevăr, a fost proaste, nota echipei până la urmă, dar Fiorentina este într-o decădere liberă. Asta s-a văzut și în sezonul trecut. Ei au încercat să se întărească și iată, l-au adus pe Drăgușin. A făcut parte dintr-o defensivă care a fost mai mult decât penetrabilă. 4 goluri încasate de la o echipă AS Roma mai mult decât dezinvoltă și pretendentă la titlu.
2: De ce 4-0, nu? 4-0?
1: Da. Challenger pentru Internaționale Milano, o altă echipă care a entuziasmat în prima etapă. Interul a câștigat într-adevăr, dar iată că pierde prima poziție, fiindcă Roma s-a mișcat mai bine și a câștigat cu 4-0 fără să încaseze gol. Interul însă rămâne, nu? Campion în titlu și cu siguranță Cristian Chivu știe cum să-și motiveze jucătorii, astfel încât să ajungă din nou pe prima poziție. Este doar prima etapă. Un recital de goluri ale romanilor, iar Malen a fost protagonistul cu un hat-trick, 3 goluri la rând, iar Pizzili a încheiat această serie, ultimul gol dintr-o seară tristă, până la urmă, pentru Drăgușin. Revenire pentru el în Italia, dar nu sub bune auspicii. Dacă facem referire la ce s-a întâmplat cu Fiorentina, să nu uităm că a fost finalistă de Cupa Europeană și în stagiune după stagiune, din păcate, regresează. Mă așteptam să-mi ridici la fileu, mai ales că Dodo, fotbalistul Fiorentinei, este unul dintre protagoniști, dar văd că te-ai abținut, Cătălin.
2: Da, mă gândeam la următorul subiect.
0: La fotbalistul care mușcă.
2: Da. Vezi cum se leagă? Și Dodo chiar mușcă, crede-mă, și mușcă de nas foarte bine.
1: Da,
0: e un pic mușcă tu de zi cu zi. Care mușcă.
1: Vom continua, Dodo fiind partenerul, nu? De plimbări.
0: Partenerul patruped, da.
2: Da, copilul meu, să-i spun așa.
1: Ei, trecem la Milutin, Osmaici, care a fost transferat de Dan Șucu la Genoa, o altă echipă cu probleme din Serie A, și a făcut calculele astfel încât să iasă din această criză Genoa. Însă Lazio Genoa va fi următoarea provocare. Nu știu dacă îl vom vedea pe Milutin Osmaici, fotbalist transferat de la Preston pentru 3,5 milioane de euro de Șucu pentru a o revitaliza pe Genoa. De ce spuneam de mușcături? Fiindcă și acest jucător se află pe lista neagră a celor care și-au mușcat adversarii. Se întâmpla în octombrie 2024. A fost protagonistul Osmaici unui moment regretabil. El a fost suspendat 8 meciuri pentru acel atac, putem spune, la Owen Beck, fotbalistul de la Blackburn Rovers, într-un meci disputat în Liga Secundă engleză. Ajunge acum în Serie A, să sperăm că s-a potolit, dar nu că s-a temperat și în ceea ce privește marcatorul de goluri, fiindcă de asta are nevoie Genoa.
2: O furtună cu grindin a anulat etapa a treia a turului ciclist al Spaniei. Cei care erau pe margine i-au ajutat cumva pe cei care participau la acest concurs. I-au adăpostit, i-au acoperit cu pelerine, cu ce au putut e mai bine. Grindin a creat probleme acolo și poate astăzi continuă această întrecere.
1: Da, o etapă care se duce către Andorra. Este la Vuelta, al treilea, cel mai important tur din calendarul competițional după turul Franței. Turul Italiei și turul Spaniei sunt undeva la egalitate, depinde de investitori. Dar dacă facem referire la ce s-a întâmplat în istorie, să nu uităm că au fost foarte multe victorii obținute de cicliști și în condiții mai rele, când zăpada era de peste un metru. Mi-amintesc de 2014, cățărare pe Stelvio atunci. Quintana, câștigător de asemenea într-o etapă odinioară în tur pe o vreme foarte rea. În 1988, Eric Breuking, un olandez, reușea să câștige pe zăpadă și în 2013, Nibali, la trei cime, Di La Verde reușea o performanță asemănătoare. Aici, grindină, într-adevăr, da, putem spune că era un pericol să concurezi și să te lovească grindina, nu este deloc o plăcere, asta o știe și cameramanul Sepiuța, care ne-a luat acum în vizor, dar competiția va continua și cu siguranță vom avea de urmărit această participare cu Pogacar și să nu uităm că pentru spaniol există acolo o miză, Pablo Torres este favoritul lor din aceeași echipă UAE. Va fi interesant acest tur, fie că vorbim de vremea capricioasă, fie că vorbim de performanțele cicliștilor. Acum în top 3 mai sunt Van Aert și britanicul Brennan. O etapă de care spuneai și tu, Cătălin, care va fi cu sosire în Andorra la Vela, 104,9 km de urmărit azi.
0: Îți mulțumim mult, urmărește astăzi, ne povestești mâine.
1: Dacă e cazul.
2: Continuăm știrile.
0: OpenAI a suspendat antrenarea unor modele avansate de inteligență artificială pentru că ar putea deveni periculoase. Decizia a venit după ce mai mulți agenți AI au ieșit dintr-un mediu securizat, au accesat internetul și au atacat o altă companie.
2: Conducerea OpenAI a declarat pentru The Guardian că fără măsuri stricte de siguranță, sistemele inteligente pot lansa atacuri cibernetice continue și persistente care ar pune în pericol omenirea.
0: Experții avertizează că o explozie inteligenței necontrolată ar putea duce la o catastrofă globală, inclusiv prin preluarea controlului asupra armelor militare sau biologice.
3: Această rubrică vă este oferită de Sanador.
4: Bună dimineața, sunt Carla Tănasie și o să vorbim astăzi despre fractura de gleznă și când este necesară o intervenție chirurgicală într-un astfel de caz. Alături de mine pentru această discuție este domnul dr. Codrin Husar, medic primar, ortopedie și traumatologie. Bună dimineața și vă mulțumesc tare mult pentru că sunteți alături de noi.
5: Bună dimineața și mulțumesc de invitație.
4: Având în vedere experiența dumneavoastră cu pacienții, aș vrea să ne spuneți cum se produce cel mai frecvent o fractură de gleznă.
5: Fracturile de gleznă sunt unele dintre cele mai frecvente fracturi cu care ne întâlnim în ortopedie, pentru că pot apărea practic în orice tip de activitate. Pot să apară în timpul practicării sporturilor, fie că e vorba de sportul de performanță sau sportul de întreținere, pot să apară în activitățile de zi cu zi, precum alunecarea pe gheață sau un pas greșit datorită unei gropi în asfalt sau unei denivelări, pot să apară la domiciliu datorită împiedicării sau alunecării.
4: Ce simptome ar trebui să ne trimite la medic?
5: E destul de violent tabloul clinic. Durerea apare instantaneu și e foarte intensă. În cazul fracturilor cu deplasare, glezna se deformează, se strâmbă, se umflă destul de repede după traumatism. Pacienții de cele mai multe ori fie merg cu foarte mare greutate, fie nu pot merge deloc sprijinindu-se pe piciorul fracturat.
4: Cum stabiliți gravitatea fracturii?
5: Gravitatea fracturii, diagnosticul se stabilește de primă intenție prin efectuarea unei radiografii, dar cel mai complet tablou al fracturii este dat de o tomografie computerizată care spune exact câte oase sunt fracturate, cât de severe sunt fracturile, cum se deplasează sau nu oasele după fractură.
4: Când este necesară intervenția chirurgicală, o intervenție de care fuge toată lumea?
5: Da, fuge toată lumea, dar sunt destul de puține situațiile în care pacienții beneficiază real de tratament conservator, și anume fracturile fără deplasare, adică fracturile în care oasele după ce s-au rupt rămân pe poziția lor normală, și fracturile stabile. În rest, în majoritatea cazurilor, este indicat tratamentul chirurgical.
4: Și recuperarea după intervenția chirurgicală ce înseamnă?
5: Recuperarea, așa cum am mai și discutat, este întotdeauna utilă la un pacient cu o afecțiune ortopedică tratată chirurgical. Deci e bine să facă recuperare într-un cadru organizat. Așa, câteva repere, tratamentul chirurgical față de tratamentul conservator grăbește recuperarea. Recuperarea este împărțită în cele mai multe cazuri în câteva etape. O primă etapă în care pacienții nu au voie să calce pe picior sau trebuie să mențină o imobilizare și se fac proceduri mai blânde și adaptate situației respective, și o etapă activă în care, sau mai activă, în care după ce au voie să calce pe picior, fac recuperare până când revin la normal sau cât mai aproape de normal.
4: Este o greșeală faptul că sunt pacienți care nu consideră că trebuie să meargă imediat la medic și așteaptă să le treacă. Probabil știți foarte bine că există situațiile astea.
5: Să știți că nu e foarte frecvent să nu ajungă la medic, pentru că durerea și incapacitatea funcțională sunt mari, adică nu poți să mergi, nu poți să calci pe picior, poți să sari într-un picior, dar nu cred că poți să stai în felul ăsta acasă sau să nu vii la medic. Avem situații cu pacienți diabetici care tolerează sau nu simt durerile și poate să vină mai târziu la medic. Avem pacienți cu prag natural mai crescut pentru durere și atunci și oricum este valabil în cazul fracturilor cele mai simple, așa cum spuneam, acele fracturi fără deplasare sau fracturi stabile. Dar în marea majoritate a cazurilor, să știți că pacienții vin singuri, adică nu trebuie convins să vină la medic pentru că nu prea au alternativă. Nu e ceva cu care stai acasă și te gândești dacă am sau nu o fractură sau dacă să merg sau nu la medic.
4: Întrebarea era dacă trebuie să vină imediat sau, nu știu, poate mai așteaptă până a doua zi.
5: Cu cât vin mai repede, cu atât mai bine. Dar de cele mai multe ori, să știți că vin fie aduși de familie, fie aduși de ambulanță, sună la 112.
4: Vă mulțumesc tare mult pentru toate informațiile. Vă mulțumesc pentru că ne urmăriți. Rămâneți în continuare pe Digi24.

0: Această rubrică v-a fost oferită de Sanador. Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 august 1823, vânătorul Ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant, din 2015, este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este profesorul Cristian Păun.
4: Întrebarea numărul 4. Ce apartament mai este azi un chilipir?
5: Cred că multe din România sunt chilipiri, dacă ar fi să comparăm cu apartamente din Viena sau din Paris, adică...
4: Depinde de punctul de referință.
5: Asta zic, da. Deci eu cred că întotdeauna un apartament și orice altă formă de investiții reprezintă o oportunitate și o alternativă. Trebuie o alternativă la consum. Noi trebuie să învățăm să ne creăm venituri suplimentare. Da, și cum le spun și studenților mei, în loc să, nu-i nimic degradant, dar în loc să mergi să faci hamburger la McDonald's după amiaza, după ziua ta de muncă, poate n-ar strica să înveți să faci investiții și să-ți suplimentezi venitul cu mintea ta, cu un lucru învățat în plus și cu ceva inteligent, adică și o investiție de tipul ăsta e importantă.
4: Întrebarea numărul 5, de ce anunțuri imobiliare să te ferești?
5: În general să te ferești de orice anunț care îți spune că peste noapte poți să câștigi înzecit, întreit, însutit și fără muncă foarte, foarte mult. Adică toate anunțurile acestea care promit iluzii ar trebui să-ți genereze imediat o alarmă și să spui, doamne, stai să verific de 2-3 ori că nu e în regulă.
4: Întrebarea numărul 6. Florărie scumpă, dar cu bon sau florăreasă ieftină, dar fără bon?
5: E greu de dat un răspuns. Noi, în general, consumatorii căutăm ceva ieftin și bun. Și atunci va exista întotdeauna tentația să spui, dacă poți să-mi dai fără bon și nu ți-asum niște riscuri, aș prefera fără bon. E normal, consumatorul caută întotdeauna prețul mai mic și da, prețul fără taxe este mai mic decât prețul cu taxe. Aici rămâne exact cum am discutat, rămâne mai mult pe stat să ne determine pe noi totuși să plătim acele taxe.
4: Dumneavoastră, ce alegeți? Acum? Așa supărat pe stat, cum sunteți?
5: Oficial ar trebui să spun că aleg cu bon, adică, dar...
4: Și sincer, cu sinceritate?
5: Sincer, ca orice consumator, aș prefera varianta mai ieftină.
4: Întrebarea numărul 7. Ce îi spuneți unui student care vă întreabă cum să facă bani ușor?
5: Îi spun că nu există această alternativă niciodată, că se înșală amarnic să creadă că poate face așa ceva și chiar dacă ar exista o situație în care poți face bani ușor, de exemplu o loterie, așa ceva, a câștiga la loto, da? Așa ceva nu este la îndemâna oricui și în general sunt foarte puțini care pot face bani.
0: Digi24 FM. Mesaj de interes public.
6: Noi știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Suntem aici să ne spui dacă ești bine și dacă ai nevoie de ceva. Suntem aici să ne spui ce mai faci și dacă ai ceva pe suflet ce te apasă. Și suntem mereu aici cu o vorbă bună. La telefonul vârstnicului îți răspundem cu suflet. Sună gratuit la 0800 460 001 oricând ai nevoie de ajutor.
0: Mesaj de interes public.

0: Cine completează Liga Viselor?
1: Ce bijuterie! Mason! Greenwood!
0: Cine e mai sigur pe calificare?
2: Dublă de senzație! Bal lui Camilo Duran!
0: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!

0: Ora 9, bună dimineața, bine v-am găsit la știrile dimineții, sunt Valentin Chisoceanu, vom fi împreună în următoarele două ore cu cele mai importante știri ale acestei dimineți, le vedem pe scurt acum. Amplă rețea de traficanți formată din români, albanezi și alți cetățeni străini a fost destructurată de procurorii DICOT. Anchetatorii au găsit aproape 2 tone de droguri ascunse în camioane, valoarea lor peste 25 de milioane de euro. Operațiunile erau coordonate din România. Ce măsuri au luat anchetatorii? Vă spun imediat aici la știrile dimineții. Facturi mai mari la curent și gaze. Experții spun că am putea plăti cu până la 20% mai mult ca urmare a acestei crize energetice pe care o traversăm. Inclusiv factura la gaze va fi una mai mare și un apel extrem de important al specialiștilor: să fim atenți dacă ne expiră contractul la energie în perioada imediat următoare. Suntem îndemnați să căutăm cele mai bune oferte. Și în plan extern, imagini apocaliptice în sudul Franței. Zeci de oameni au fost răniți în urma unei tornade, un fenomen rar. În Europa, sute de case au fost avariate. În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Toate detaliile imediat, începem. Și începem cu informația acestei dimineți. Este o nouă alertă în nordul județului Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje roalert. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Cogălinceanu pentru a supraveghea zona. Colega mea Iulia Stanciu are mai multe informații. Iulia, ce s-a întâmplat? Te ascultăm.
1: Bună dimineața! Radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la aproximativ 4 km de localitatea Vâlcove, așadar în proximitatea frontierei cu Ucraina. Tocmai de aceea, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene spaniole cantonate în baza de la Mihai Cogălnicianu, județul Constanța, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației. Între timp și populația din nordul județului Tulcea a primit un mesaj roalert. Acesta a fost transmis la ora 7:31. Așteptăm acum detalii de la Ministerul Apărării Naționale dacă această dronă a pătruns pe teritoriul nostru național sau dacă a rămas în Ucraina. Vă reamintesc și ieri o dronă a fost găsită într-o localitate din județul Vrancea, aproape de granița cu județul Galați. Din fericire, drona de ieri nu avea încărcătură explozivă, așadar vom reveni cu detalii despre această nouă alertă din nordul județului Tulcea și jurnalele următoare.
0: Iulia, mulțumim! Acum avem noi detalii despre rețeaua internațională de droguri destructurată de procurorii DICOT. Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unei firme de transport internațional. Drogurile erau transportate în compartimente secrete. Procurorii au găsit în 4 camioane 1,7 tone de droguri în valoare de 25 de milioane de euro. Șapte suspecți au fost reținuți în acest dosar. Colegul meu, Valentin Stan, vine cu mai multe detalii. Vali, bun găsit! Ce informații ai?
2: Bine v-am găsit, suspecții au fost audiați mai bine de 8 ore de procurorii DICOT, iar la finalul audierilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că au suficiente probe pentru a-i reține pe 7 dintre aceștia. Cel mai probabil astăzi procurorii antimafia vor cere ca ei să fie arestați preventiv, adică să rămână în spatele gratilor pentru următoarele 30 de zile. Acuzațiile DICOT sunt extrem de grave, spun că această grupare, fondată de un cetățean român, ar fi început în 2023 să transporte droguri, iar în ultimii 3 ani ar fi dus către vestul Europei sute de kilograme de cocaină, de cannabis, dar și de hașiș. A fost o anchetă europeană la care au lucrat procurori din mai multe state din vestul Europei. De altfel, polițiștii din Italia, Franța și Spania au reușit să captureze sute de kilograme de droguri cu ajutorul informațiilor de ofițerii și de procurorii români. Au fost făcute capturi în repetate rânduri, iar în cazul în care aceste droguri ajungeau pe Piața Neagră, atunci ele ar fi adus un venit de peste 25 de milioane de euro traficanților. După ce a înființat această grupare, Românul a început să colaboreze și cu o rețea de traficanți albanezi. Aceștia se ocupau după transport de vânzarea drogurilor. Toate stupefiantele erau procurate din Spania, iar mai apoi erau împărțite pe tot teritoriul Europei. Cu siguranță că vor continua verificările procurorii, pentru că ceilalți 8 suspecți, chiar dacă nu au fost reținuți, vor fi investigați în continuare, vor căuta probe în așa fel încât să afle amploarea acestei rețele procurorii. Și un detaliu foarte important, românul care coordona rețeaua era considerat de Europol țintă de mare valoare. Asta înseamnă că era considerat un om deosebit de periculos și tocmai de aceea polițiștii europeni și-au concentrat foarte multe resurse pentru prinderea acestui individ.
0: Valis, mulțumim. Comisia Europeană cere României să spună de unde face rost de 4 miliarde de lei pentru majorările prevăzute suplimentar în legea salarizării. Iar Bruselul vine și cu o recomandare pentru țara noastră, potrivit surselor Digi24. Contribuția de sănătate să fie aplicată în continuare pensiilor de peste 3.000 de lei. Amintim, această măsură fusese gândită ca una temporară cu termen până la sfârșitul anului 2027. Are mai multe detalii colega mea Amalia Dobre. Amalia.
3: Bun găsit! Știm că acest draft al legii salarizării a ajuns la Comisia Europeană încă de săptămâna trecută, iar oficialii de la Bruxelles au venit și cu anumite observații. Mai știm și că era vorba de un pachet de măsuri compensatorii care ar urma să fie adoptat odată cu legea salarizării. De ce? Pentru ca România să se asigure că are bani să susțină aceste creșteri de venituri care sunt prevăzute în noua lege a salarizării. Iar potrivit surselor Digi24, o măsură din acest pachet ar fi chiar menținerea contribuției CASS pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei. Știm că această măsură este în prezent valabilă, însă ea expiră la 31 decembrie 2027. Așadar, vedem că Comisia Europeană vine cu o sugestie, sugerează oficialilor din România să mențină această măsură și dincolo de această dată, pentru a se asigura că bugetul statului este unul destul de puternic pentru a susține aceste măsuri, pentru a susține aceste creșteri de venituri prevăzute în noua lege a salarizării. Însă, legea salarizării rămâne în continuare blocată și știm că vine și cu anumite riscuri asociate. Fie pierdem cele 770 de milioane de euro pentru că nu reușim să o aducem în Parlament și să o adoptăm, fie am putea să fim retrogradați la geanc, asta dacă trecem legea salarizării, însă fără să ne asigurăm că avem și acoperire bugetară pentru ea și știm că România se poate întinde maxim 8,1% din PIB, adică 12 miliarde de lei. Tot ce înseamnă, ce este peste această sumă, ar însemna retrogradarea la junk pentru România și de asemenea știm că următoarea agenție de rating care vine cu o evaluare privind ratingul de țară este chiar S&P în această toamnă. Din nou vă spuneam că legea salarizării este blocată în continuare la Cotroceni. Urmează zilele acestea și o nouă întâlnire, am putea vorbi chiar de întâlnirea decisivă între liderii partidelor și președintele Nicu Șordan, pentru că încă un lucru important de menționat este faptul că această lege va ajunge în Parlament doar dacă se găsește consens politic din partea tuturor partidelor din fosta coaliție, practic dacă toate partidele din fosta coaliție și-o asumă, însă ne dăm seama că este destul de greu din moment ce am văzut și foarte multe nemulțumiri ale sindicatelor în ceea ce privește această nouă formă a legii salarizării.
0: Amalia, îți mulțumim. Analizăm, dar nu ne spune Bruselul ce trebuie să facem. Este reacția fermă a ministrului interimar al muncii după recomandările Comisiei Europene. Dragoș Pâzlaru spune într-o intervenție la postul B1 că scenariul contribuțiilor pentru pensiile de peste 3.000 de lei a fost discutat cu Bruselul, însă doar ca o recomandare, nu ca o obligație. Oficialul susține că finanțele vor analiza dacă este necesară prelungirea perioadei în care pensionarii cu pensii de peste 3.000 de lei să plătească aceste asigurări de sănătate.
4: În acest an, deficitul la Casa de Asigurări pentru Sănătate a scăzut simțitor ca urmare a acestor măsuri, că în lipsa acestora am fi avut un deficit semnificativ de înțelegerea mea, de circa 4 miliarde de lei. Asta este, de fapt, efectul măsurilor despre care noi vorbim acum. Și cu siguranță va fi analiza Ministerului de Finanțe dacă și cum ar trebui să prelungească ceva. Dar în niciun caz nu ne spune Bruxelles ce trebuie să facem noi cu bugetul ca să asigure de sănătate. Când am auzit titrarea titlurilor de tipul Comisia Europeană ne impune, ne obligă, ne aștept, nimic mai puțin adevărat. Deci, este o corespondență tehnică, după cum știți, am testat mai multe versiuni, mai multe ipoteze, mai multe scenarii. Și acesta este răspunsul la unul dintre ultimele scenarii pe care le-am testat, în care spuneau că e mai bine să te duci mai degrabă spre 10 miliarde decât spre 12, că ar fi bine să vă uitați la alte surse, dar astea nu sunt niște lucruri care să fie impuse. Nu există prerogative de politică fiscală sau de altă natură ale Comisiei Europene. Și asta pentru toți românii care să înțeleagă că Bruxelles nu ne obligă lucruri.
0: Facturi mai mari cu 5 până la 20%, aceasta ar putea fi nota de plată a crizei energetice din prezent. Un val de scumpiri este iminent, iar experții susțin că impactul ar putea fi unul substanțial. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut toate calculele, ne spune acum cât am putea plăti de anul viitor pe factura la curent. Sebastian, te urmărim!
5: Bun găsit! În prezent, furnizorii de energie electrică au diferite tarife pe site-ul de la ANRE și dacă ne uităm, acestea sunt cuprinse între 1 leu și 11 bani, precum 1 leu și 85 de bani pentru 1 kWh. Din partea Ministerului Energiei auzim vorbe de faptul că aceste tarife ar putea să crească în viitor cu 5%, însă experții în energie susțin că în urma acestei crize energetice s-ar putea să vedem și tarife care vor fi mai mari chiar și cu 20%. Dar să ne uităm pe calcule, ce înseamnă acest lucru pentru factura unui consumator casnic. În cazul unui consum de 100 de kWh, în prezent tariful este de cel puțin 111 lei. Dacă acesta ar crește cu 5%, asta înseamnă că un consumator casnic ar urma să plătească 116 lei, adică în plus cu 5 lei pentru factura lunară. Dar să luăm și cel mai negru scenariu, acela în care în prezent plătim un kilowatt destul de scump. Asta înseamnă că la un consum de 100 de kWh, o factură de energie electrică poate să ajungă la 185 de lei. În cazul în care acest tarif va crește cu 20%, asta înseamnă că acel consumator casnic va plăti în final 222 de lei, adică un plus de 37 de lei. Într-adevăr, un procent substanțial. Același lucru s-ar putea întâmpla însă inclusiv cu facturile pentru gaz, asta pentru că pe piața internațională tarifele practicate au crescut substanțial.
0: Și în continuare pe acest subiect discutăm cu Dumitru Chisăliță, este președintele Asociației Energia Inteligentă. Bună dimineața, domnule Chisăliță!
6: Bună dimineața și bine v-am găsit!
0: Așadar, ne putem, adică e ca sigur această informație, scumpiri la energia electrică, având în vedere situația pe care o traversăm?
6: Da, deci trebuie să ne uităm la ceea ce înseamnă contractele care sunt în momentul de față în derulare. Discutăm atât de contractele care au existat și există pe piața zilele următoare, pe care le vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare. Totodată, dacă ne uităm la contractele pe termen lung care se încheie în momentul de față pentru următorul an, vedem că ele sunt mai crescute față de anul 2025 cu până în 20%, vorbesc de o medie, pentru că sunt și situații în care ofertele care sunt puse pe piață sunt mult, mult mai mari decât această situație. Plecând de la cele două elemente care înseamnă modul în care se va determina prețul în contractele pe care avem noi ca și în consumatori casnici, din perspectiva noastră avem trei situații, trei ipoteze. Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există, dacă vreți, o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%. Fac însă și precizarea că există și oferte în momentul de față care sunt mai mici decât prețul mediu existent în piață la consumatorii cap.
0: Și aici voiam să ajung. La ce ar trebui să fim atenți dacă, de exemplu, ne expiră contractul, nu știu, în luna septembrie sau poate în luna octombrie? La ce să fim atenți și ce ne recomandați să facem?
6: În primul și în primul rând, până la a aștepta expirarea contractului, cred că e foarte important să verificăm pe site-ul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, www.anr.ro, care sunt ofertele furnizorilor. Iar dacă există oferte care sunt mai mici decât prețul pe care îl avem, ar trebui să ne îndreptăm către acele oferte. Deci nu trebuie neapărat să stăm până la momentul în care se expiră contractul, pentru că legea ne dă voie să schimbăm un furnizor pe care îl avem în momentul de față, care are un preț mai mare, cu un alt furnizor care vine cu un preț mai mic, care vine cu anumite avantaje. În același timp, în momentul în care ne apropiem de expirarea contractului cu 30 de zile înainte, furnizorul actual este obligat să ne trimită o notificare, o notificare prin care ne anunță această expirare a contractului și de obicei el face și o ofertă pentru următorul an de zile de furnizare energie electrică. Trebuie să fim atenți la aceste notificări, să le comparăm cu prețul pe care îl avem, cu prețul care este pe ANR, să-l acceptăm sau după caz să căutăm alt furnizor. Trebuie să mai fac precizarea că în situația în care nu facem nimic, adică furnizorul ne trimite notificare iar noi nu avem nicio reacție, pur și simplu se prelungește cu un an de zile contractul cu prețul pe care furnizorul ne l-a ofertat.
0: Și dacă, nu știu, ne trezim după ce ne-a fost prelungit automat contractul, peste o lună, peste două, putem să-l schimbăm?
6: Putem să schimbăm și a doua zi, deci nu ne oprește nimeni să facem acest lucru. Legea ne dă posibilitatea ca să facem o schimbare ori de câte ori, să facem schimbare de câte ori credem și considerăm că este absolut necesar. Ca atare, recomandarea mea rămâne ca ori de câte ori găsim o ofertă mai bună, să ne îndreptăm către acest furnizor pentru a beneficia de o scădere a facturii la energie.
0: La gaze, la ce să ne așteptăm pentru că se apropie iarna, domnule Chiseliță?
6: Acum, din fericire, până în aprilie 2027, prețul gazelor naturale este plafonat, sau mă rog, există o formă de plafonare care s-a aplicat la 1 aprilie 2026 și ca atare până la acest moment nu ar trebui să existe preocupări deosebite pentru consumatorii casnici. Din păcate, nu același element se va întâmpla și pentru consumatorii non-casnici, respectiv consumatorii industriali, care vor fi afectați de creșterile care au existat până la momentul de față, față de anul 2026. Și care probabil vor continua să existe și iarna viitoare, pentru că sunt estimări care merg și la 100 de euro per megawatt-oră, ceea ce înseamnă că vom avea o creștere față de anul trecut pe piețele internaționale de 3 ori.
0: Să sperăm.
6: La nivelul acestor consumatori există riscul real ca să se ajungă la niște facturi mult mai mari decât au fost în 2025.
0: Să sperăm că nu vom vedea și la raft aceste costuri. Vă mulțumesc pentru intervenția, domnule Chiseliță. Bugetul pentru programul Rabla Auto 2026 a fost suplimentat, iar astăzi încep înscrierile. Valoarea ecotichetelor este de până la 18.500 de lei pentru mașinile electrice, iar bugetul total e de aproape 94 de milioane de lei. Are mai multe informații colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan.
7: Bun găsit tuturor! Suma de 94 de milioane de lei rămasă nedistribuită va fi împărțită astfel: 70,3 milioane pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, respectiv 3 milioane de lei pentru achiziționarea unei motociclete sau a unei motociclete electrice. Valoarea ecotichetelor este de 18.500 în cazul achiziției unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, respectiv 10.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL. Această sesiune nouă de înscriere începe astăzi la ora 10 și este valabilă până la finalul anului în limita fondurilor disponibile. Site-ul pe care se pot face înscrieri este înscrierionline.afm.ro. În prima etapă, programul Rabla Auto a fost lansat în iulie cu un buget de 300 de milioane de lei, iar interesul a fost major pentru mașini electrice și hibride.
0: O tornadă a distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
8: Tornadă, tornadă, sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
0: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, dintre care 15 au fost spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai mult de 300 de case au fost avariate, iar 10 de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt care au ajuns și la 117 km pe oră. Autoritățile au deschis 2 adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără curent electric. În același timp, furtunile au dus și la anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei. Peste ocean acum, Statele Unite au declanșat cel mai agresiv embargo financiar din istorie împotriva Iranului după 6 luni de conflict militar deschis. Planul sufocă Teheranul prin tăierea a 5 artere financiare vitale, activele digitale, aurul, tehnologia, aviația și transportul maritim. Washingtonul a emis un ultimatum global. Orice stat care continuă să facă afaceri cu regimul iranian, inclusiv China, va suporta represalii economice. Regimul de la Teheran consideră aceste sancțiuni o nouă dovadă a eșecului Statelor Unite și spune că are pregătit un plan pe o perioadă de 2 ani menit să combată aceste măsuri. Șeful Pentagonului avertizează că armata americană este pregătită la orice moment să intervină militar dacă aceste sancțiuni nu oferă rezultate. La scurt timp după anunțul Statelor Unite, un petrolier a fost lovit de un proiectil necunoscut care l-a lăsat inoperabil în timp ce naviga în largul Omanului. Echipajul este teafăr, dar nu a fost precizat sub ce drapel opera nava.
9: Our objective is to sever every economic lifeline that sustains this tyrannical regime until Tehran stands alone. The president is making phone calls to world leaders with specific requests to cease their interactions with the regime.
10: تلاش زیادی کردن در طی مدت و تلاش کردن که عزم مردم ایران و مسئولین کشور رو امتحان کنن و هر بار هم شکست خوردن و ظاهرا دوباره خواستن این شکست دیگری رو هم امتحان بکنن و ما برای این در واقع برنامه هایی که دارن از قبل مدت ها قبل منتظر این ایام بودیم که اینا میدونستیم که چه برنامه هایی رو دارن. همینطور که در صحبت پیشین عرض کردم، دولت یه برنامه 2 ساله‌ای رو داره و کاملا آماده هستش و آماده بود برای اینکه این اتفاقات بیفته.
11: If we need to use kinetic strikes, we'll use them. If Iran is foolish enough to overplay their hand or mess with the American military, we'll do what we need to do. But economic pressure we know hurts them the most right now.
0: Noul portal medical E-Sănătatea Mea se deschide pentru toată lumea peste exact o săptămână. Șeful Casei Naționale de Sănătate, Horațiu Moldovan, îi sfătuiește pe toți românii să-și descarce în telefon aplicația necesară accesării sistemului. Prin noul portal, toți pacienții vor avea acces la propriul dosar medical și vor putea face programări online.
12: Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoAID care e necesară pentru accesarea portalului E-Sănătatea Mea. Este identitatea digitală a României, oferită de Guvernul României pentru cetățenii României, astfel încât să ne asigurăm că persoanele care vor intra în portalul E-Sănătatea Mea sunt exact, sau persoana este exact persoana respectivă, adică nu există identități false. Doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul E-Sănătatea Mea, pe portal.e-sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click logare cu RoAID și ne apare un mesaj puș pe telefon, avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal E-Sănătatea Mea, la Oradea, pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibil această aplicație, acest portal în toată țara.
0: Este aproape imposibil ca legea salarizării, de care depind 770 de milioane de euro, să fie adoptată la timp, spune liderul PSD. Sorin Grindeanu crede că nu mai e timp pentru modificarea acestei legi, pentru ca ea să fie adoptată înainte de sfârșitul acestei luni.
13: România are nevoie de o lege a salarizării și nu e prima oară când spun acest lucru. Dar România are nevoie de o lege a salarizării care să fie dezbătută, care să fie discutată cu toți partenerii sociali, care să așeze pe baze de echitate până la urmă, să fie echitabilă această lege. Că eu cred că marea problemă a formelor de până acum au ținut de acest lucru și de care e nevoie, așa cum am spus. Mi se pare foarte greu, foarte greu, dacă nu spre imposibil, ca acum să mai putem să venim până mâine, până poi mâine, cu o formă a legii care să ducă la aprobarea acestei legi.
0: În continuare pe acest subiect discutăm cu domnul Cristian Păun, profesor de economie. Vrem să aflăm și de unde am putea face rost de bani pentru această lege a salarizării, pentru că, vă reamintesc, Comisia Europeană a cerut Bucureștiului garanții, să vină cu garanții de unde scoate Bucureștiul 4 miliarde de lei pentru această lege, pentru majorările suplimentare. Domnule Păun, întrebarea este, avem de unde să scoatem acești bani, 4 miliarde de lei, astfel încât această lege să aibă un impact de 12 miliarde de lei?
14: La momentul acesta nu există acești bani, pentru că noi oricum la momentul acesta suntem pe deficit fără să avem vreo modificare a salarizării în sectorul bugetar. Deci banii aceștia nu există nici măcar pentru salariile actuale, dar aminte pentru majorări sau alte fantezii cu care guvernanții, politicienii amăgesc în momentul de față sectorul bugetar. În al doilea rând, n-are sens să vii să spui că vrei să bagi mai mulți bani într-un sistem pe care tu inițial nu l-ai reformat. Deci, teoretic, ar trebui să reformăm acest sistem până la a discuta de eventuale majorări salariale. Este clar că această reformă a fost bușită cu bună știință. Acum, ce încearcă să facă liderul PSD este să cumva administreze așteptările oamenilor, să genereze o idee de tipul, domnule, noi suntem responsabili, noi vrem o lege, noi nu ne-am opus acestei legi,
0: dar nu mai e timp.
14: Să votăm. Da, adică nu, a fost 3 ani de zile, 4 ani de zile, legea asta putea fi dezbătută și paradezbătută în toate direcțiile și acum brusc nu mai e timp. E păcat că s-a ajuns la acest stadiu sau la această situație. Pe lângă faptul că pierdem bani, nu facem această reformă pe care ar trebui să o facem, nu pentru că am primit niște bani sau că ne împinge cineva de la spate, ci pentru că până la urmă România are nevoie să devină o țară modernizată, o țară actualizată, cu un stat mult mai suplu, reformat, în care să nu pierdem foarte multe resurse printre degete. Deci, din punctul meu de vedere, pierderea este clară pentru România pe toate planurile. Să sperăm că totuși se vor face eforturi și se va ajunge pe ultimul moment la un consens general, astfel încât această lege să treacă cu o majoritate în Parlamentul României.
0: În pofida declarațiilor liderului PSD, pentru că îmi pare că ne pregătește deja, nu mai este timp. Și adevărul e că mai sunt 6 zile până pe 31 august.
14: Da, ar fi timp dacă oamenii ăștia s-ar întâlni, ar avea un obiectiv comun, ar avea un cel comun, da, pentru niște partide sau niște lideri politici care fiecare are propria lui agendă electorală, da, nu mai e timp, nu mai e timp nici până la următoarele alegeri, dacă mă întrebați pe mine, unde sper că românii vor taxa această situație, pentru că în final vom ajunge din nou la taxe mai mari. Noi pierdem o sumă importantă de bani în urma unor reforme bușite pe bandă rulantă în ultimele săptămâni. Acești bani nu-i avem, pe acești bani contam în bugetul de stat, Să sperăm că nu vor veni și alte penalități.
0: Și vreau să vă întreb, domnule Păun, pentru că avem această informație, potrivit surselor Digi24, Comisia Europeană a cerut garanții pentru această sumă, pentru că știm, inițial, proiectul legii salarizării trebuia să aibă un impact de 8 miliarde de lei. Acum, cu toate aceste modificări, solicitări ale sindicatelor, am ajuns la un impact de 12 miliarde. Și Comisia vine și ne spune, de unde faceți rost de 4 miliarde de lei, spuneți, și avem și această informație cu contribuțiile de asigurări de sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei. O măsură, știm, valabilă până la finalul anului viitor, dar Comisia spune prelungiți această măsură.
14: Da, din punctul meu de vedere să mergem acum din nou pe taxe mai mari, mai ales pe taxe pe pensii, mi se pare stupid ca să plătim încă o dată, repet, un sistem bugetar încă nereformat, încă neașezat pe alte principii economice mai sănătoase. E stupid, adică de ce să iei banii pensionarilor ca tu să plătești niște primării care nu și-au sensul și pe care nici nu vrei să le desfințezi sau să plătim niște județe care nici ele nu și-au sensul. Gândiți-vă că la nivel județean sunt tot felul de structuri din astea de tipul inspectorat de muncă, inspectorat de sănătate, inspectorat școlar. Ori astea nu și-au sensul la dimensiunea pe care o are astăzi problema și pe care România nu și-le permite. Ce facem? Mergem să le spunem pensionarilor acum, voi știți, noi trebuie să vă luăm din bani ca să plătim niște treburi pe care nu vrem și nici nu reușim să le reformăm. Este stupid să facem în continuare acest lucru, după cum este stupid să facem acest lucru pe deficit și datorie. Pentru că noi, chiar dacă creștem aceste taxe, în final tot pe deficit vom opera aceste cheltuieli ale statului, deci deficitul nu scade, în continuare va fi tot acolo, pentru el ne împrumutăm, ne împrumutăm la un rating care e de junk, adică eu nu înțeleg cine este în spatele acestor măsuri complet aberante și foarte periculoase, dacă mă întrebați pe mine.
0: Urmărim ce se întâmplă în privința acestei legi, dacă mai este sau nu mai este timp, inclusiv cu discuțiile de la Palatul Cotroceni. Vă mulțumesc, domnule profesor! Vot cu scandal în Parlament pe tema dublei admiteri la liceu. Deputații au votat simultan eliminarea examenului de admitere la liceu și, atenție, amânarea atestării cu 2 ani. La dezbaterile din plen, USR și-a impus amendamentul care elimina examenul cu totul, dar parlamentarii nu au fost de acord să elimine și propunerea PSD, care își dorea doar o amânare a acestui examen. Legea ar putea ieși din acest impas astăzi, când dezbaterile continuă la Senat.
15: La amendamente respinse, marginal 2, e vorba de amendamentul care practic abrogă această admitere dublă pentru liceu.
16: Supun votului amendamentul. Amendamentul a fost admis.
17: Așa a ajuns să fie eliminat în plenul Camerei Deputaților examenul de admitere la liceu. A rămas agățat în lege articolul susținut de PSD ca acest examen, acum inexistent, să fie amânat 2 ani și să mai fie dezbateri între timp.
18: Copiii care intră astăzi în clasa 8-a să aibă o predictibilitate și noi în Parlament să avem posibilitatea de a dezbate în lunile următoare care este cea mai bună modalitate atât de admitere la liceu, cât și de organizarea evaluării naționale.
17: Asta în condițiile în care România se confruntă cu un nivel alarmant de abandon școlar. Elevii se simt copleșiți și fără ca legea să fie schimbată atât de des.
19: 44% dintre copiii noștri nu merg mai departe din clasa 8 spre clasa 9. O nouă admitere practic făcută de colegiile naționale, colegiile centenare, ar crește foarte mult acea industrie a meditațiilor, iar dacă ne uităm în zona meditațiilor, vedem că doar 8% dintre copiii din rural își permit să facă activități suplimentare de pregătire.
20: România este fruntașă din nefericire în materie de abandon școlar la final de gimnaziu.
17: Proiectul de lege a trecut de votul Camerei Deputaților și va ajunge la Senat, unde aleșii vor trebui să decidă între eliminarea sau amânarea controversatului examen. Scandalul admiterii la liceu a izbucnit după ce Ministerul Educației a pus în dezbatere publică organizarea concursului, prevăzut în legea educației adoptată în 2023.

0: Iar mulți dau vina pe primărie, spun că nu ar fi făcut tratamentele necesare. Într-un răspuns pentru Digi24, primăria municipiului București a transmis că în aceste momente în tot orașul se face al 10-lea tratament din acest sezon, se aplică soluții împotriva insectelor. De asemenea, mai ales pe spațiile verzi, primăria a instalat capcane pentru a identifica ca țânțarii purtători ai virusului West Nile. Ulterior, probele sunt duse la Institutul Cantacuzino. Totul în condițiile în care știm virusul se extinde în Europa, iar România este printre cele mai afectate țări. Până acum s-au înregistrat 34 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar două persoane și-au pierdut viața. Vorbim despre două persoane vârstnice, ambele care aveau și alte comorbidități.
1: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un obicei care, deși nu este foarte popular, vine cu mari beneficii pentru conservarea resurselor planetei, dar și ale noastre, financiare. Putem închiria în loc să cumpărăm obiecte pe care le folosim rar sau doar pentru o perioadă scurtă. De exemplu, echipamente pentru camping, aparate foto, haine pentru evenimente sau decoruri pentru petreceri. Este o alternativă practică și mai prietenoasă cu mediul, pentru că în felul acesta reducem risipa, economisim bani și prelungim viața produselor. Gândiți-vă de câte ori cumpărăm un obiect pe care îl folosim o dată sau de două ori și apoi ajunge într-un colț în casă, unde îl descoperim peste ani. Și ni se întâmplă cel mai des cu ținute pentru anumite evenimente. Rochii pe care le cumpărăm, le purtăm o dată și apoi le punem la păstrat. Închirierea înseamnă mai puține cumpărături inutile și implicit vine cu un consum mai mic de resurse pentru producție, transport și ambalare. Adică mai puține emisii și, deci, o presiune redusă asupra mediului. Iar opțiunea există, trebuie doar să ne facem o scurtă documentare despre platformele de împrumut și închiriere care încurajează economia circulară. Sunt gesturi mici care vin cu un impact ecologic mare pentru că folosim mai eficient ceea ce există deja și aruncăm mai puțin.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
3: Scos din sărite, o emisiune Digi 24.
4: Un bărbat a folosit numele lui Nicușor Dan pentru a primi invitații la și bilete gratuite la tot felul de evenimente. Bă, excrocheria ca excrocheria, dar dacă ti sună un băiat și spune că vrea bilete la un festival de muzică trap pentru Nicușor și tu-l crezi, o leacă-i și vina ta. Da, într-adevăr, la cum gesticulează Nicușor Dan, pare că el dansează bine pe trap, da. Organizatorii ăștia nu se întreabă oare de ce ar fi vrut Nicușor o masă mare cu roabă, cu șampanie și lăutare? Dacă cerea un suveranist care militează pentru industria calului, bă, da, ăia merg la... Are sens când merg la festivalul de muzică trap, da? Bine. Omul s-a dat drept șef ANAF și ANPC, ceea ce ar trebui din prima să ridice o grămadă de semne de întrebări, pentru că ăștia de obicei nici măcar nu au nevoie de invitații. Vin direct! Da, dosarul anchetei prezintă piste 190 de acte materiale, ceea ce iară de aici s-a sesizat instanța, pentru că de obicei funcționarii publici nu produc atât de multe documente într-un singur mandat. Dacă punea aceeași energie la

0: strâns semnături și ajungă șef de cabinet la Nicușor, nu trebuia să mai mintă pe WhatsApp. Deci dacă petrecea același număr de ori să muncească efectiv cât o muncit să mintă oamenii ăștia, ar fi strâns suficienți bani încât să nu mai trebuiască să mai... Da, procurorii susțin că utilizând contul de WhatsApp aferent unui număr de telefon, inculpatul s-a prezentat în mod repetat ca fiind V.P. V.P. Ceea ce știm cu toții ce înseamnă în politică V.P. Victor Ponta. Dacă glumesc, n-avea cum să fie Victor Ponta, pentru că lumea s-ar fi prins că era un mesaj făcut cu AI.
1: Scos din sărite. Digi24 FM.
2: Sunt Ana, am 9 ani și am auzit probabil de 1453 de ori întrebarea: ce o să te faci când o să fii mare? Nu știu, dar o să descoper. De asta merdez cu fratele meu la Destiny Park.
3: Aici avem șansa să experimentăm și să descoperim ce vom fi.
4: Că totuși că mi-am timp să mă gândesc, nu?
3: Destiny Park, locul unde copiii descoperă cine vor fi.
5: Din nou în direct, adoptarea amendamentului Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR aferent reformei ANI, întrucât amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene. În scrisoarea semnată de Manfred Weber și Valeria Ayer, cei doi sublinează că există îngrijorări că acest amendament a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Liderii europeni amintesc că primarul Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate pentru aprobarea acelui pus în 2020 prin reducerea salariului cu 10% și o interdicție de a mai candida pentru o perioadă de 3 ani după încheierea mandatului. Ei subliniază că în Constituția României este precizat că o persoană deja sancționată și judecată pentru o faptă nu poate fi sancționată retroactiv, adițional cu o altă pedeapsă. Președinții partidelor europene, din care fac parte PNL, UDMR și USR, atrag atenția că amendamentul încalcă și un articol din legislația europeană care prevede că un mandat european într-un stat din blocul comunitar nu poate fi încheiat printr-o infracțiune retroactivă. Astfel, amendamentul ar încălca drepturile electorale ale unui cetățean al Uniunii Europene chiar printr-o lege pe care România își propune să o prezinte drept o reformă a statului de drept finanțată de Uniunea Europeană. Modificarea legii ANI, prin care Dominic Fritz ar urma să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei, a fost făcută, vă reamintesc, de PSD și AUR și validată săptămâna trecută de Curtea Constituțională. Dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligați ca atunci când ridică un cartier rezidențial să prevadă și locuri de joacă pentru copii. Se întâmplă la Timișoara, unde acest proiect urmează să intre la vot în Consiliul Local. Regula s-ar aplica constructorilor care umplan ansambluri de cel puțin 5 apartamente. Are mai multe informații despre acest subiect colegul meu, Mihai Vălușescu. Mihai, bun găsit, te urmărim!
6: Bun găsit tuturor! Proiectul intră la vot în Consiliul Local din Timișoara astăzi și, dacă va fi votat, va intra în vigoare în 30 de zile conform legii. Posibila hotărâre de Consiliul Local prevede ca orice dezvoltare nouă cu cel puțin 5 apartamente să aibă un loc de joacă amenajat înainte ca blocul să fie recepționat. Mai mult, obligația ar apărea încă din certificatul de urbanism. Asta înseamnă că dacă dezvoltatorul nu prevede de la început spațiul pentru copii, nu ar mai putea obține autorizația de construire. Fața va depinde de mărimea fiecărui proiect. Pentru ansamblurile mai mici, cu 5 până la 10 apartamente, locul de joacă trebuie să aibă cel puțin 50 de metri pătrați. La proiectele mai mari, cu peste 200 de apartamente, suprafața minimă ar putea ajunge și la 600 de metri pătrați. Și dotările sunt stabilite clar, cel puțin un leagăn, un topogan sau o structură de cățărare, două bănci, dar și un coș de gunoi. În plus, o parte din spațiu trebuie să fie neapărat umbrită, de preferat cu arbori.
5: Mulțumim. Peste 36.000 de oameni au semnat o petiție prin care cer ministrului educației să nu taie bursele sociale pe perioada vacanțelor de vară. O astfel de măsură ar reprezenta o vulnerabilitate pentru sute de mii de elevi, spun specialiștii. Bursa socială valorează 300 de lei cu 8 lei mai mult decât alocația lunară. Despre acest lucru discutăm cu George Roman, este director de programe la organizația Salvați Copiii. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
7: Bună dimineața, mulțumesc și eu pentru invitație.
5: Domnule Roman, am văzut 36.000 de români au semnat această petiție. V-aș întreba dacă în ultimele zile ați mai avut sau ați încercat să discutați cu ministrul educației pe acest subiect și dacă aveți vreun răspuns în acest sens.
7: Nu avem niciun răspuns. De fapt, nu există nicio reacție din partea Ministerului Educației. Zilele trecute, toată lumea era preocupată de examenul de admitere la liceu, existând o mulțime de dezbateri, inclusiv în Parlamentul României. Dar ceea ce trebuie să subliniez eu este că bursa socială se acordă încă din 1998. Era o hotărâre de guvern pe vremea aceea, premierul Radu Vasile, inclusiv pe timpul vacanțelor școlare. Deci regula asta generală de a oferi, copiilor un drept pe care l-au câștigat prin cel puțin 6 metodologii diferite e în vigoare de vreo 28 de ani și nimeni în perioada asta nu a considerat-o o eroare. Iată de ce, în opinia mea, întreaga societate cred că nu este de acord cu o astfel de măsură, având în vedere că sunt alte venituri care pot fi obținute de la cei care poate le-au obținut în mod ilegal, nici de cum de la copii.
5: Dar care ar fi efectele unei astfel de măsuri? Consecințele unei astfel de măsuri? Dacă s-ar renunța la bursele sociale, de exemplu, pe perioada vacanțelor de vară?
7: Da, e interesant că nu ținem seama atunci când luăm astfel de decizii de faptul că majoritatea familiilor se pregătesc pentru anul nou, la an școlar, în luna august. Atunci apar cheltuielile mari. Deci nu doar alimente, dar și îmbrăcăminte rechizite, nu știu, încălțăminte. Din experiența noastră ca organizație neguvernamentală, care are zeci de programe socioeducaționale, am înțeles cât de importantă este bursa socială pentru a acoperi aceste cheltuieli. Însuși Ministerul Educației, prin Institutul de Științe ale Educației, a făcut o cercetare anul trecut care a arătat cum sunt folosiți banii din burse.
5: Despre acest lucru voiam să vă întreb, pentru că în această dimineață citeam acest studiu al Ministerului Educației și este incredibil, chiar Ministerul recunoaște că din burse copiii își cumpără în special îmbrăcăminte rechizite și alimente.
7: Da, sunt datele Ministerului despre propriul program. Chiar profesorii, directorii chestionați în acea cercetare spun că bursele reduc absenteismul cu un efect mult mai puternic la sate. Deci noi putem lăsa pe copiii din aceste comunități dezavantajate fără un suport extraordinar de important. E adevărat că există diferențe între copiii din mediul rural și cei din mediul urban, în sensul că cei de la sate își cumpără caiete, cărți, rechizite, îmbrăcăminte, încălțăminte, pe când cei de la oraș folosesc banii pentru pregătire suplimentară, nu știu, dezvoltare personală, sport, meditație, articole de divertisment care au o legătură cu școala. Deci este evidentă utilitatea acestei. Ar trebui să spun că Ministerul are datoria, atunci când vine cu astfel de măsuri drastice, să explice în expunerea de motive care este impactul social. Există o rubrică acolo, în caseta tehnică a fiecărui proiect de lege, care obligă la o completare cu informații convingătoare despre impactul social. Evident, toată lumea înțelege că există un impact cu privire la renunțarea la această formă de ajutor, dar cu atât mai mult ministerul ar fi trebuit să aibă responsabilitatea să explice, însă știm foarte bine că nu există date, pentru că nimeni nu s-a preocupat să analizeze cam cum vor fi afectați copiii. Deci nu ne putem permite să continuăm cu astfel de măsuri care întotdeauna lovesc în copii. Inclusiv în prima parte a măsurilor de austeritate am văzut cu toții că tot copiii au fost vizionate politizați. Nu ar fi trebuit ca în această perioadă dificilă pentru România, înțelegând problemele legate de deficit, însă nu copiii trebuie să plătească pentru greșelile
5: unor adulți, sau
7: pentru faptul că anumite forțe politice mențin în continuare costuri și venituri incredibile pentru oameni care nu fac nimic în România.
5: Așteptăm și noi reacții pe această temă de la Ministerul Educației. Să sperăm că Ministerul va mai arunca un ochi pe acel studiu făcut de Ministerul Educației și va observa pe ce se duc banii, pentru că până la urmă este o cercetare a propriei instituții. Vă mulțumesc pentru intervenția, domnule Romana.
7: Mulțumesc și eu.
1: Digi24 FM.
8: În fața ta, o emisiune Digi24.
9: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
10: Deci cumva războiul,
11: războiul
10: a ajuns la ei acasă.
11: A ajuns exact ce a vrut să facă Zelenski. Aducem războiul la voi acasă. Sigur că noi nu dăm în voi cu rachete. Sigur că noi nu dăm în voi cu drone. Se întâmplă rar de tot să mai pice, să vezi rănii. Dar ce facem? Păi uite, atacăm încă două cele mai mari depozite ale lui Valbaris. Ori ăsta înseamnă e Amazon pentru tot spațiul ăsta. Acolo le atacat depozitele. Deci aceste drone, de rază medie de acțiune, FP1, da? Deci ele poartă puține încărcări, 50 de kg, 60 de kg, ca să zbor distanțe atât de mari. Și ăsta, de pildă, a plecat până în nordul Caucazului, în Krasnodar, în regiune. Sunt construite bombele astea în așa fel exploziv, încât, în primul rând, că produce incendii. Ei, și-au luat foc și ardeau azi dimineață, când asta e ziua în care discutăm noi, deci era șocant, era cerul negru și acolo, fiind caucas, toți se înregistrau cu clipuri de-astea și că uite cum ea cu accentul ăla caucazian, cerul negru, nu crasne nebă, roșu, negru, ciornu e nebă și așa, cu accentul ăla caucazian și tot spune, am acolo afaceri, am acolo materiale depozitate, cum o să recuperez eu banii? Și aminteau că săptămâna trecută
9: alte câteva milioane de ruși nu și-au mai primit coletele comandate.
11: Și asta. Dar sunt unii care au afaceri distruse. Problema mare, în mod unilateral, firma care controlează aceste depozite a schimbat niște reguli. Și acum tu nu mai poți să ceri daune. Și daunele, dacă le-ai cere, ar însemna o sumă mai mare decât tot profitul pe care Viber l-a obținut anul trecut.
8: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Mai îndurăm o zi de caniculă, dar avem și vești bune de la meteorologi. Sunt anunțate ploi în cea mai mare parte a țării, iar vremea se va răcori simțitor. Astfel, la orele amiezii vor fi temperaturi suportabile. Primim însă toate datele de la Greta Gavrilă. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! Astăzi valul de căldură se va intensifica în zonele de câmpie, astfel capitala și 8 județe din sud și vest vor fi sub cod galben de caniculă. În zonele vizate, maximele se vor încadra între 35 și 37 de grade Celsius, iar aerul va deveni greu de respirat la orele amiezii. Și în capitală va fi caniculă și disconfort termic. La stația meteo de la Filaret se vor înregistra 35 de grade Celsius. Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, dar la noapte vor fi și aici perioade cu ploi și fenomene electrice. De asemenea, vântul va prinde putere. De mâine, vremea se va răcori simțitor și va continua să plouă. La jumătatea săptămânii nu vor fi mai mult de 28 de grade Celsius. Vineri însă, norii se vor mai risipi și atmosfera va deveni în general plăcută. Cam atât despre vreme. Rămâneți pe Digi24.

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
1: 25 august 1823, vânătorul, ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
0: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi.
4: Întrebarea numărul 7. Îți plac manelele?
5: Personal nu. Nu ascult manele. E un fenomen foarte mare. Manelele sunt de succes.
4: Dacă te uiți în topul de pe YouTube, săptămânal, da. Uite, vezi că top 10, de obicei sunt 9 din 10.
5: Da, dacă... paradoxal, piesa mea de care vorbeam mai devreme a fost pe 19 zilele trecute în trending în România și era prima piesă pop după 18 manele. Repet, e o formă de cultură, oamenii ascultă manele, le place ritmul, probabil, le place melodia, le plac versurile, nu știu. Sunt mulți artiști de manele foarte talentați.
4: Dar ție ce nu-ți place? Nu-ți place muzica sau mesajul?
5: Eu nu vibrez cu mesajul pe care îl transmit.
4: Mesajul
5: de
4: fiind?
5: 99% din cazuri.
4: Întrebarea numărul 8. Ce n-o să poată face AI-ul în muzică?
5: Emoție. AI-ul nu are emoție. Cred că nu va avea emoție.
4: Astăzi face o grămadă de muzică.
5: Dar fără emoție. Mie nu mi-e frică de AI. Inteligența artificială va fi tot mai prezentă în viața noastră și în cultură și în muzică. Cred că inteligența artificială nu poate adăuga emoție și cred că aici vine puterea noastră de a modela într-un anume fel AI-ul ca să îi adaugi... AI-ul poate accelera productivitatea, dar nu poate livra emoții.
4: Întrebarea numărul 9. Cel mai bizar lucru care ți s-a întâmplat la un concert?
5: Îți dai seama că am și căzut de pe scenă.
4: Ai căzut?
5: Da. Am căzut, da. De două ori chiar. Odată m-am dus până în buza scenei și am căzut. Și odată s-a rupt o chestie de aia de pe scenă și am căzut jumate în scenă. Să mai pot fi și accidente.
4: Și întrebarea numărul 10. Apropo de educație. Bătaia e ruptă din rai?
5: Nu sunt de acord cu bătaia.
4: Tu când erai copil, ai fost disciplinat în felul ăsta?
5: Da.
4: În familie, la școală?
5: Nu, la familie. Am mai primit câte o bătaie. Lucru pe care nu l-am aplicat în cazul copiilor mei. Și nu-l voi aplica niciodată.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Bine v-am regăsit, sunt Valentin Chisoceanu, începem jurnalul orei 10. Vedem pentru început principalele subiecte pe scurt. Lovitură uriașă dată pe piața traficanților de droguri. Aproape 2 tone de droguri de mare risc au fost confiscate, iar 7 suspecți au fost reținuți. Drogurile valorau 25 de milioane de euro. Rețeaua Mamut era coordonată din România. Comisia Europeană cere României să spună de unde face rost de 4 miliarde de lei pentru majorările suplimentare din legea salarizării, iar Bruselul vine și cu o sugestie pentru București, contribuțiile de sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei, o măsură în vigoare până la sfârșitul anului viitor. Discutăm imediat pe acest subiect cu ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâzlaru. Și încep înscrierile pentru a doua etapă a programului Rabla. Cine sunt românii care ar putea primi vouchere de peste 18.000 de lei? Vă spunem imediat aici la știrile dimineții. Începem! Pentru început avem informații noi despre rețeaua internațională de droguri destructurată de DIICOT. Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unei firme de transport internațional. Drogurile erau transportate în compartimente secrete. Procurorii au găsit în 4 camioane aproape 2 tone de droguri în valoare de 25 de milioane de euro. Și după ce au fost audiați toată noaptea, 7 suspecți au fost reținuți în acest dosar. Colegul meu, Valentin Stan, vine cu mai multe detalii. Vali.
1: Am prezentat cu clientul meu, care are doar calitatea de martor, referitor la stare de fapt, dânsul a cumpărat un autovehicul de la un presupus inculpat. Rămâne să se vedească în ce măsură este sau nu vinovat. Și de aici, DIICOT a făcut legătura logică că s-ar putea să fie implicat în dosar. Avem și acte, avem acte pe mașini, avem acel certificat fiscal, contractul de vânzare, s-au plătit banii, bani care au proveniență legală, deci cam atât.
2: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Cercetările sunt în continuare desfășurate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea de grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză. A cumpărat-o pentru uz personal.
0: Se dă ultima strigare pentru legea salarizării. Președintele României Nicu Jordan va discuta astăzi cu liderii fostei coaliții de guvernare despre această reformă din PNRR. Șansele ca legea să mai poată fi adoptată până la 31 august se apropie de zero, susține inclusiv liderul PSD Sorin Grindeanu. În plus, un scenariu discutat de oficialii europeni cu Comisia Europeană vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei. Colega mea, Emma Stoica, a urmărit acest subiect. Emma, bun găsit! Ce ar mai putea să se schimbe pentru ca această lege să fie adoptată? Iată, mai sunt 6 zile.
3: Trebuie să existe o înțelegere, în primul rând, între liderii partidelor fostei coaliții de guvernare, în al doilea rând, între miniștrii de resort care se ocupă de discutarea acestei reforme. Problemele cele mai mari sunt, dincolo de anvelopele de la fiecare categorie profesională în parte, la sănătate și la educație. Sunt două dintre problemele pe care le aveam și în urmă câteva săptămâni, peste care nu s-a trecut. Inclusiv ieri, la Palatul Cotroceni, a avut loc o ședință tehnică între reprezentanții ministerelor, cu Ministerul de Finanțe, Ministerul Fondurilor Europene și au existat discuții destul de aprinse pe aceste două subiecte, tocmai pentru că e vorba de bani pe care ar trebui să-i primească profesorii și doctorii și nu ajung la un numitor comun. Apoi, problema a doua reprezintă discuțiile dintre lideri, nici aici nu s-a ajuns la un numitor comun, adică partea politică să pice de comun acord că această lege să fie trimisă în Parlament și aici să fie modificată în cazul în care fiecare partid își dorește acest lucru. Șansele să treacă în momentul de față, vedem, sunt din ce în ce mai mici. Astăzi, la ora 13, este programată o discuție cu președintele României, cu liderii partidelor. Va fi o discuție online, videoconferință, ținută de către președintele României, și mai apoi vom vedea dacă această lege va fi sau nu trimisă în Parlament. Însă, dacă nu se va întâmpla acest lucru în aceste ore, în aceste zile, atunci cel mai probabil această reformă va fi abandonată sau cel puțin vom pierde banii din PNRR.
0: Ema Stoica, îți mulțumim. În continuare pe acest subiect, vă spuneam, discutăm cu ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, în direct cu noi. Bună dimineața, domnule ministru!
4: Bună dimineața, dumneavoastră și telespectatorilor!
0: A venit această informație ieri de la Comisia Europeană, domnule ministru, privind contribuțiile de asigurări de sănătate, o propunere ca să fie prelungită aceste contribuții de asigurări de sănătate pentru pensiile de peste 3.000 de lei, prelungită și după 2027. Și v-aș întreba, în primul rând, a cui a fost ideea? A Comisiei Europene sau a fost un scenariu pus pe masă oficialilor europeni de guvernul de la București?
4: În primul rând, vorbiți de o corespondență tehnică, deci nu este o corespondență în care să primim vreo directivă sau vreo indicație clară de reformă din partea Comisiei. Este o corespondență tehnică de consultare pe această lege a salarizării. În mod normal, corespondențele tehnice nu sunt documente publice. Există o anumită discreție pe care o ai atunci când lucrezi tehnic. În cazul nostru, se pare că există oameni în administrație care nu înțeleg această diferență. Documentele nu sunt neapărat secrete, dar atunci când discuți cu oficiali ai Comisiei Europene în zona tehnică, asta nu înseamnă Comisia Europeană spune ceva. Deci există un disclaimer clar între opiniile unor experți care lucrează la Comisie și ceea ce spune Comisia Europeană ca poziție oficială. Deci rezumatul este, Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să creștem sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget.
0: Și acel oficial de la Comisia Europeană a venit cu această idee, cu prelungirea măsurii, acestei măsuri, contribuțiile de asigurări de sănătate pentru pensiile mai mari de 3.000 de lei?
4: Ca să ne înțelegem, există totdeauna la nivelul de experți idei pe care le poți vehicula, scenarii, asumții, așa cum este munca tehnică pentru orice proiect în privat sau în zona publică. Repet, nu există vreo asumare a răspunderii de comunicare din partea Comisiei pe astfel de idei și aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Prin urmare, nu putem spune și nu ar fi corect să spunem că avem Comisia Europeană care ne obligă, care ne spune să facem X sau Y. Deci asta e ca să fie foarte, foarte clar pentru toată lumea.
0: Și totuși, domnule ministru, Comisia Europeană ne cere să venim cu garanții sau ne întreabă de unde avem această sumă, 4 miliarde de lei, pentru legea salarizării, de la 8 la 12 miliarde de lei. De unde scoatem acești 4 miliarde de lei?
4: Aici intrăm într-un cu totul alt registru. Faptul că România trebuie să arate că adoptă măsuri adiționale de reducere de cheltuieli care să fie între diferența de 8 miliarde și cât va fi bugetul legii salarizării, care știți că a fost vehiculat până la 12 miliarde. Asta este ceva. Nu este că ne cere Comisia Europeană. România, ca să poată să-și respecte angajamentele, trebuie să vină cu aceste măsuri permanente de reducere adițională de cheltuieli.
0: Și de unde scoatem acești bani?
4: Există muncă tehnică care a fost făcută a Ministerului de Finanțe în discuțiile pe care le-am avut pentru posibile măsuri. Aceste măsuri ar fi urmat să fie discutate de liderii politici chiar astăzi, dacă, și eu încă sper că rațiunea va prevala și că interesul României va bate interesul de partid. Astăzi, la ora 1, când există această consultare finală pe acest subiect la Cotroceni, ar trebui să se discute la pachet.
0: Vor exista aceste garanții dacă legea va ajunge într-un final, dacă va exista un acord la Cotroceni, legea ajunge în Parlament și va fi adoptată, vor exista aceste garanții pentru Comisia Europeană în privința acestei sume de 4 miliarde de lei?
4: În primul rând, nu știm dacă este 4 miliarde sau mai mică, pentru că contează bugetul final al legii. În al doilea rând, garanțiile nu sunt pentru Comisia Europeană, ci sunt pentru ca să nu avem probleme cu ratingul de țară, să ne respectăm angajamentele. Și în al treilea rând, da, asumțiile de la începutul discuțiilor pe subiectul salarizării a fost că mai întâi ajungem la un acord pe salarizare și apoi la pachet se adoptă și măsurile acestea de reducere de cheltuieli. Deci ăsta este scenariul de lucru. În acest moment suntem însă într-o situație în care două partide, PNL și USR, au manifestat sprijinul pentru lege, două partide ezită să o facă sau chiar au avut reacții mai degrabă negative. Astăzi va fi momentul adevărului. Mesajul meu este un apel la responsabilitate. Este absolut paradoxal că o lege care ar duce la creșterea salariilor la peste 2-3 din administrație și a rezolvat niște inechități care sunt de peste 9 ani din cauza neaplicării legii 153, legea asta să fie contestată. Și mesajul meu este foarte clar pentru toți cei din administrația publică care au fost momiți sau manipulați de anumite sindicate. Se știe foarte clar că o astfel de oportunitate de a avea un beneficiu salarial adițional va fi pierdută dacă legea nu se adoptă.
0: M-aș întoarce, domnule ministru, la scenarii. Scenarii pentru că trebuie să avem bani, să luăm de undeva bani ca să susținem această lege. Este luat în calcul și scenariul majorării unor taxe, pentru că de multe ori, de câte ori a fost vorba, nu știu, să cheltuim mai mulți bani la bugetul statului, ne-am îndreptat în mare parte spre majorări de taxe. Este luat în calcul acest scenariu? Ne putem aștepta la ceva taxe mai mari?
4: Aici vă pot răspunde foarte ferm că toate scenariile tehnice luate în calcul n-au luat în calcul taxe, ci reduceri de cheltuieli. Deci răspunsul este nu s-a discutat nimic de creștere adiționale de taxe, ci doar de reducere de cheltuieli permanente. Și din acest punct de vedere trebuie să fim foarte clari și să explicăm că nu există niciun risc pe acest subiect.
0: Și de unde să se mai reducă și cheltuielile? Pentru că până acum s-a tot încercat, dar nu știu, chiar specialiștii vorbesc despre reforme care bat pasul pe loc, reforma la stat, reforma administrativă. De unde să se mai reducă?
4: Cumva aici ați intuit cel puțin unul din domenii. Există o reformă care a fost agreată, este în cadrul legal de reducere de cheltuieli, care nu s-a întâmplat niciodată. În practică, este unul din lucrurile pe care, evident, le-am fi putut avea în vedere sau le avem în vedere în momentul în care ajunge la un acord politic. Doar fără să minimalizez acest subiect, aș vrea să vă spun că există o muncă făcută în spate care creează aceste alternative pentru a acoperi suma de care discutăm. Adică, nu acesta este impasul. Sunt convins că dacă auziți aceasta ca un impas potențial, asta este un pretext.
0: Care ar fi impasul atunci?
4: Problema în acest moment și impasul este asumarea politică de către cele două partide care au în acest moment rezerve de a supăra o parte din sindicatele din domeniu, care reprezintă un cost electoral direct pentru partidele respective. Și din acest punct de vedere, mesajul meu, ca om profesionist care am lucrat la acest proiect, încercând după 4 ani de evitări și de amânări de responsabilitate, să vin cu un proiect care să aducă României această reformă din PNR, vă spun foarte clar, totdeauna interesul României ar trebui să prevaleze peste interesul de partid.
0: Domnule ministru, v-aș întreba care este impactul bugetar al acestei legi în forma de acum, care se discută astăzi inclusiv la Palatul Cotroceni, cu 4.000 de lei valoarea de referință. Vă rog.
4: Este sub 12 miliarde de lei, care este condiția pusă de comisie, cu potențialul de a lămuri acele lucruri care au fost indicate și în corespondența cu comisie legate de sectorul de sănătate. Deci ne încadrăm și suntem într-un scenariu care este foarte aproape de îndeplinirea condițiilor reformei. Deci nu aici ar fi problema.
0: Și la cât ar urca după rectificarea de anul viitor, când ar urma să crească această valoare de referință la 4.100 de lei, depășește acest prag de 12 miliarde de lei?
4: Păi nu, asta este ideea, că este 12 miliarde de lei la anul și anualizat ar ajunge la undeva la 13,7 miliarde de lei, dar în 2028. Deci ne încadrăm încă o dată în condițiile comisiei. Mai pot fi necesare niște ajustări, după cum am văzut în corespondența deja publică, dar nu avem o problemă legată cu îndeplinirea condițiilor jalonului.
0: Vorbeați de reducerea de cheltuieli. Ora trecută la știrile dimineții vorbeam și despre subiectul eliminării burselor sociale pentru elevi pe perioada vacanței de vară. Această măsură, dacă intră în vigoare, eliminarea burselor sociale pentru elevi pe perioada vacanței de vară, intră în această logică a reducerii de cheltuieli despre care vorbeați?
4: Nu, vă răspund iarăși foarte ferm și clar. Această măsură nu are nicio legătură cu măsurile tehnice la care lucram pentru a crea scenariul alternativ de reducere de cheltuieli. Deci este cu tot, sunt două filme diferite. Nu există o astfel de abordare pentru a crea acest spațiu bugetar legat de bursele pentru elevi.
0: Foarte, foarte pe scurt, domnule Pâslaru, dacă după întâlnirea de astăzi de la Cotroceni nu vom avea un acord, ne așteptăm la un eșec al acestei legi?
4: În mod evident este al 12-lea ceas. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus sau au avut rezerve și lucrul ăsta trebuie să-l țină minte toți cei din administrația publică care fie s-au lăsat mințiți de campaniile care le arătau că, vai Doamne, ce o să se întâmple în condițiile în care toate veniturile salariale erau protejate sau creșteau, și trebuie să rețină acest moment pentru că acum partidele încearcă să evite o responsabilitate, dar în fapt atâta timp cât lumea nu uită și înțelege de fapt ce se întâmplă, ar trebui să există o responsabilitate care să coste ulterior. Și asta e apelul meu, ca responsabilitatea să fie mai degrabă de a da curajul politic să adopți o reformă importantă în bugetul pe care ni-l permitem, decât să amâni iarăși lucruri și să sper că lumea nu observă lucruri.
0: Urmărim ce se întâmplă. Vă mulțumesc pentru intervenție.
4: Mulțumesc foarte mult.
0: Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa Curții Constituționale va fi anchetată de Parlament. Cei doi ar urma să fie chemați la audieri pentru a explica întâlnirea avută cu doar câteva zile înainte ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra legii integrității. Propunerea parlamentarilor din grupul PACE a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor PSD și AUR. Aleșii vor să afle la audieri cine a organizat această discuție, de ce a avut loc și, bineînțeles, ce s-a discutat. Atât Ilie Bolojan cât și Simina Tănăsescu neagă că dosarele de la CCR au fost pe agenda întâlnirii. Șefa Curții Constituționale a declarat într-un interviu că a vorbit cu premierul despre spațiul în care funcționează instituția sa, care ar fi prea mic. La rândul său, premierul a spus că se încearcă să se facă din țânțar armăsar. O tornadă a distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
5: Tornadă, tornadă sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
0: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, între care 15 au fost spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai mult de 300 de case au fost avariate, iar 10 de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt, care au ajuns și la 117 km pe oră. Autoritățile au deschis două adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără alimentare cu energie. În același timp, furtunile au dus și la anulări și întârziere ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din Munții Pirinei. ANM a emis noi alerte de caniculă și furtuni. România mai îndură o zi de caniculă, apoi sunt anunțate ploi în cea mai mare parte a țării. În plus, temperaturile scad simțitor. Aflăm toate datele, cele mai recente date, de la doamna Elena Mateescu, directoarea generală a ANM. Bună dimineața, doamna Mateescu!
6: Bună dimineața!
0: Așadar, la ce să ne așteptăm? Astăzi cald, mâine plouă, se răcorește, unde?
6: Într-adevăr, astăzi încă o zi în care temperaturile, cel puțin pentru județe din partea de sud-vest-sud a țării, inclusiv municipiul București, 8 județe, vorbim de o vreme caniculară, având în vedere temperaturile maxime care se vor situa între 34 până la 37 de grade și probabilitatea ca indicele temperatură umedeală să atingă și să depășească ușor pragul critic de 80 de unități. În același timp, începând din această după-amiază și pe parcursul nopții, își vor face apariția și fenomenele de instabilitate atmosferică în cea mai mare parte a țării, cu precădere în partea de sud-vest, sud, centru și nord a teritoriului, acolo unde perioadele cu averse torențiale vor fi caracterizate de cantități de apă ce pot cumula pe secvențe scurte de timp 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse peste 30-50 de litri pe metru pătrat, iar vântul la rafală va putea avea viteze de 50-70 de km pe oră. Iar de mâine dimineață de la ora 8 până mâine seară la ora 23, pentru cea mai mare parte a zonei montane și jumătatea de nord a Moldovei, din nou fenomenele de instabilitate vor fi de interes.
0: Cât va dura acest episod de vreme instabilă, doamna Mateescu? Și nu pot să nu vă întreb dacă, pentru că ne interesează acest lucru, va ploua atât de mult încât să avem mai multă apă în râuri și în fluviul Dunărea?
6: Sigur că fiecare cantitate de precipitații va conta, având în vedere nevoia acută din punct de vedere pedologic și hidrologic. O ușoară îmbunătățire o vom resimți cu precădere în bazinele hidrografice din interiorul țării noastre. Pentru zona Dunării, cu siguranță, va fi foarte important ce se va acumula și în amonte, astfel încât și la nivelul Dunării cantitățile de precipitații așteptate în următoarele 24-48 de ore să îmbunătățească ușor situația, iar acest episod va fi de interes cel puțin până spre finalul săptămânii, mai precis ziua de vineri. Cu siguranță, aceste precipitații sunt de bun augur, având în vedere, așa cum menționam deja, seceta acută.
0: Vă mulțumesc pentru informații! Informație de ultim moment la Digi24, amploarea sabotajului de pe aeroportul Leipzig din Germania este mai mare decât se credea inițial. Potrivit Bild, o a treia dronă a fost găsită lângă aeroport. Era încărcată cu explozibil. Are mai multe detalii colega mea, Alexandra Dinu. Alexandra, ce ai reușit să afli? Te ascultăm.
7: Bine, am găsit aparatul de a fost găsit la 10 zile după prima descoperire lângă aeroport. Lângă dronă erau și aproximativ 50 de grame de hexogen. Este un exploziv militar puternic. Informația este relatată de presa germană și citează surse din structurile de securitate. Până acum nu există și o declarație oficială de la autoritățile germane în ceea ce privește această a treia dronă. Primul aparat de zbor cu explozibil a fost găsit pe data de 4 august lângă un avion ucrainean de tip Antonov. În aceeași noapte, o a doua dronă a fost lovită de un avion cargo. A început deja o anchetă în Germania. Anchetatorii verifică inclusiv ipoteza unui atac hibrid orchestrat de o putere străină. Procurorul General Federal German investigează cazul sub suspiciunea de terorism de stat.
0: Alexandra, mulțumim! Înapoi în țara, acum bugetul pentru programul RAB la 2026 a fost suplimentat, iar astăzi au început înscrierile. Valoarea ecotichetelor este de până la 18.500 de lei pentru mașinile electrice, iar bugetul total e de aproape 94 de milioane de lei. Are mai multe detalii colegul meu Bogdan Băcilă. Bogdan!
8: Bun găsit tuturor! Suma de 94 de milioane de lei rămasă nedistribuită va fi împărțită astfel: 70,3 milioane pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, respectiv 3 milioane de lei pentru achiziționarea unei motociclete sau a unei motociclete electrice. Valoarea ecotichetelor este de 18.500 în cazul achiziției unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, respectiv 10.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL. Această sesiune nouă de înscriere începe astăzi la ora 10 și este valabilă până la finalul anului, în limita fondurilor disponibile. Site-ul pe care se pot face înscrieri este înscrierionline.afm.ro. În prima etapă, programul Rabla Auto a fost lansat în iulie cu un buget de 300 de milioane de lei, iar interesul a fost major pentru mașini electrice și hibride.
0: Vești bune pentru șoferii blocați în traficul infernal de pe DN1 pe Valea Prahovei. Se lucrează la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze drumurile șoferilor. La Comarnic lucrările sunt aproape gata, însă centura Buștenea-Zuga este abia la început. Cât mai avem de așteptat până când aceste șosele vor prelua din traficul de pe DN1, ne spune colega mea Bianca Venter. Bianca.
9: Ne aflăm pe șantierul viitoarei centuri Azuga-Bușteni. Aici lucrările au început la finalul anului trecut și au ajuns la aproximativ 15%. După cum puteți observa în imagini, în acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova. Proiectul este unul complex și include 16 poduri și pasaje, 13 intersecții, dar și lucrări hidrotehnice și consolidări. Șoseaua va avea aproape 10 kilometri, două benzi și ar urma să fie gata la finalul anului viitor. Cheltuielile pentru acest drum se ridică la peste 840 de milioane de lei. Vă reamintesc însă că centura orașului Comarnic este aproape finalizată și ar urma să fie dată în folosință la începutul lunii septembrie. Aceste centuri ocolitoare ale stațiunilor sunt construite pentru a oferi o alternativă șoferilor care tranzitează Valea Prahovei și pentru fluidizarea traficului pe DN1.
0: Bianca, mulțumim. Facturi mai mari cu 5 până la 20%, aceasta ar putea fi nota de plată a crizei energetice din prezent. Un val de scumpiri este iminent, iar experții susțin că impactul ar putea fi unul substanțial. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut toate calculele și ne spune cât am putea plăti de anul viitor pentru factura la curent. Sebastian.
10: Bun găsit! În prezent, furnizorii de energie electrică au diferite tarife pe site-ul de la ANRE și dacă ne uităm, acestea sunt cuprinse între 1 leu și 11 bani, precum 1 leu și 85 de bani pentru 1 kWh. Din partea Ministerului Energiei auzim vorbe de faptul că aceste tarife ar putea să crească în viitor cu 5%, însă experții în energie susțin că în urma acestei crize energetice s-ar putea să vedem și tarife care vor fi mai mari chiar și cu 20%. Dar să ne uităm pe calcule ce înseamnă acest lucru pentru factura unui consumator casnic. În cazul unui consum de 100 de kWh, în prezent tariful este de cel puțin 111 lei. Dacă acesta ar crește cu 5%, asta înseamnă că un consumator casnic ar urma să plătească 116 lei, adică în plus cu 5 lei pentru factura lunară. Dar să luăm și cel mai negru scenariu, acela în care în prezent plătim un kilowatt destul de scump. Asta înseamnă că la un consum de 100 de kWh, o factură de energie electrică poate să ajungă la 185 de lei. În cazul în care acest tarif va crește cu 20%, asta înseamnă că acel consumator casnic va plăti în final 222 de lei, adică un plus de 37 de lei. Într-adevăr, un procent substanțial. Același lucru s-ar putea întâmpla însă inclusiv cu facturile pentru gaz, asta pentru că pe piața internațională tarifele practicate au crescut substanțial.
0: În continuare pe acest subiect despre facturile la gaze și la energie discutăm cu Eugenia Gusilov, expert în energie. Bună dimineața, mulțumesc pentru prezență.
11: Bună dimineața.
0: Despre gaze, doamna Gusilov, în primul rând, este oare prea devreme să ne gândim acum și la facturile la gaze? Urmează toamna și apoi iarna.
11: Să spun, într-adevăr, secvența nu este cea mai fericită
12: dat fiind crizele pe care le-am avut din martie încoace și ultimul episod din august cu electricitatea și cu Cernavodă care s-a închis, însă nu trebuie nici să ne panicăm prea tare. Adică, da, este, să spun, nu va fi o situație dificilă în iarna asta, pentru că, în primul rând, Europa intră deocamdată cu, să spun, stocare subterană în depozite, nu, mai mică, deci cu un grad de umplere mai mic decât în anii trecuți, dar asta nu înseamnă că Europa va rămâne fără gaz. Da, Europa va trebui să plătească mai mult pentru acest gaz ca el să vină pe piața europeană, nu? Ca să-l atragă de la potențialii cumpărători asiatici care vor fi dispuși să plătească mai mult și care sunt primii loviți, nu? De faptul că nu mai se exportă gaz din strâmtoarea Urmuz, pentru că 80% din volumele pe care le vindea Qatarul ajungeau pe piața asiatică și doar 20% pe piața europeană.
0: Deci va fi o bătălie la nivel mondial pe piața gazelor, ca să înțelegem.
12: Va fi piața asiatică mai afectată decât Europa, dar Europa beneficiază și are avantajul extraordinar al faptului că America practic și-a crescut exporturile de gaz natural lichefiat. America nu este exportatorul numărul 1 de gaz natural lichefiat și avea Qatarul pe locul 2. Și aceste volume, deci nouă ne lipsesc cam 20 de miliarde de metri cub care veneau din Qatar către piața europeană. 20 de miliarde de metri cub care pot fi ușor suplinite prin volume de LNG american.
0: Deocamdată la noi în țară consumatorii casnici au prețul plafonat până anul viitor. Asta înseamnă că nu vom simți neapărat în facturile la gaze prețuri ceva mai mari, chiar dacă am văzut megavatoră s-a scumpit în acest moment.
12: Populația este protejată prin prețul plafonat, nu? Până când el expiră în martie-aprilie anul viitor. Plus, avem producția domestică noi, plus vine gazul din Neptune Deep, care urmează să ajungă pe piață exact în primăvara anului viitor. Deci chiar dacă ne va fi puțin mai greu iarna asta, oricum sunt mecanisme de protecție care vor face ca asupra României să nu se exercite o presiune atât de mare pe partea asta, preț de gaz.
0: Dar pe piața energiei electrice deja simțim oarecum sau vom simți de luna viitoare, pentru că vedem acum furnizorii, cel puțin în prețurile pe care le au în acest moment pe site-ul ANR, sunt ceva mai mari.
12: Păi avem Urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
0: Mă refeream și la energia electrică acum, pentru că avem această criză energetică în prezent.
12: Păi, la energie electrică, bineînțeles că vor exista niște consecințe, nu? Pentru că în momentul în care cresc prețurile pe piața pentru ziua următoare, ai achiziții mai mari pentru anumite intervale orare, asta se va regăsi în facturi. Adică aceste creșteri de preț, la un moment dat, se transmit către consumatorul final. Pe cine plătește pentru toate, până la urmă? Nu consumatorul.
0: Nu ne rămâne decât să urmărim atunci site-ul ANR, să vânăm cele mai bune oferte atunci când ne expiră contractul.
12: Absolut.
0: Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna Gusilov.
12: Și eu.
13: Digi24 FM. Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
14: J'adore la Croisette. C'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magia Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris. Pardon, mica Rivieră. Pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
13: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Klin se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2. Digi24 FM.
15: în fața ta, o emisiune Digi24.
16: Stelian Tănase este invitatul zilei de astăzi. Este clasa politică oglinda unei societăți, sau mai bine zis, așa arată națiunea română?
17: Deci clasa politică românească este mult sub nivelul societății românești. Deci am cunoscut oameni de o origine simplă, cu ocupații simple, care sunt mult peste luminile elitei politice românești. Mult! Oameni simpli, realmente. Deci clasa politică este marele eșec al tranziției.
15: Urmăriți emisiunea în

0: Din nou în direct, examenele duble pentru admiterea la liceu le dau bătăi de cap politicienilor. În prezent în Parlament este un proiect care prevede amânarea, dar și anularea totală a examenului suplimentar de admitere la liceu. Cum s-a ajuns în această situație bizară, ne spune colega mea Amalia Dobre. Amalia.
1: Bun găsit! Examenele duble pentru admiterea la liceu creează controverse în Parlamentul României. În acest moment există un proiect care prevede atât amânarea totală a acestor, anularea totală a acestor examene duble, dar și amânarea lor pentru 2 ani. Cum s-a ajuns la această situație? Totul a început din Comisia de Învățământ. Erau două proiecte care prevedeau amânarea acestor examene. Unul al PSD, care are o perioadă de timp de 2 ani de amânare, și unul al liberalilor, de asemenea cu o perioadă mai lungă de amânare de 4 ani. Am văzut că în Comisia de Învățământ Raluca Turcan spunea că socialdemocrații au copiat acest proiect al liberalilor, iar în momentul în care s-a ajuns la vot au fost câteva neînțelegeri, mai ales că și USR a venit cu un amendament care prevedea anularea totală a acestor examene duble. În Comisia de Învățământ s-a încercat să se dea un vot, însă totul s-a blocat acolo, comisia a fost amânată, iar mai apoi reluată, și s-a ajuns la o înțelegere să se meargă mai departe cu proiectul socialdemocraților care prevedea amânarea cu 2 ani a examenelor duble la liceu. Însă ulterior situația a devenit și mai bizară în plenul Camerei Deputaților, atunci când la momentul dezbaterii proiectului PSD cu amânarea pentru 2 ani a trecut de votul deputaților amendamentul USR care prevede anularea totală a acestei prevederi. Așadar, cum spuneai și tu, în acest moment în același proiect sunt cuprinse atât anularea examenelor duble, cât și amânarea lor cu 2 ani. Acum deputații ridică din numeri și speră ca această situație să fie rezolvată în Senat, pentru că Senatul este foarte decizional și așteptăm ca în această sesiune extraordinară să se rezolve cumva situația, pentru ca elevii să știe ce au de făcut pe mai departe. Problema nu este una nouă. Știm că această măsură a examenelor duble pentru admiterea la liceu apare în legea învățământului preuniversitar adoptată încă din 2023, iar problema a apărut în momentul în care Ministerul Educației a publicat în mediul online metodologia pentru aceste examene duble, care ar fi trebuit să intre în vigoare chiar din acest an școlar, și prevedea că unele examene pot da o admitere separată pentru maximum 50% din locuri.
0: Adoptarea amendamentului Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen să oprească finanțarea jalonului din PNRR aferent legii ANI, întrucât amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene. În această scrisoare, semnată de Manfred Weber și Valeria Ayer, cei doi subliniază că există îngrijorări că acest amendament a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Liderii europeni amintesc că primarul Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate prin reducerea salariului cu 10% și interdicția de a mai candida pentru o perioadă de 3 ani după încheierea mandatului. Ei subliniază că în Constituția României este precizat și că o persoană deja sancționată nu mai poate fi penalizată retroactiv cu altă pedeapsă. Președinții partidelor europene, din care fac parte PNL, UDMR și USR, atrag atenția că amendamentul încalcă și un articol din legislația europeană, potrivit căruia un mandat european într-un stat din blocul comunitar nu poate fi încheiat printr-o infracțiune retroactivă. Astfel, amendamentul ar încălca drepturile electorale ale unui cetățean al Uniunii Europene, chiar printr-o lege pe care România își propune să o prezinte drept o reformă a statului de drept finanțată de Uniunea Europeană. Modificarea legii ANI, prin care Dominic Fritz ar urma să și piardă mandatul de primar, a fost făcută de PSD și AUR și validată, vă reamintesc, săptămâna trecută de Curtea Constituțională. A fost din nou alertă în județul Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje ro-alert. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Cocălnicianu pentru a supraveghea zona. Colega mea, Iulia Stanciu, ni se alătură cu mai multe informații. Iulia, bun găsit! Ce ai reușit să afli? Te ascultăm!
2: Bun găsit tuturor! Alarma s-a dat de dimineață când radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 4 km

0: de localitatea Vâlcov din apropierea graniței cu Ucraina. Imediat, să știți că două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole cantonate în baza de la Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, s-au ridicat de la sol pentru monitorizare. Apoi, între timp, și locuitorii din nordul județului Tulcea au primit mesaj RoAlert, mai exact la ora 7:31. Oamenii au fost sfătuiți să se ducă în adăpostul speciale sau să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Din fericire, această dronă nu a pătruns în spațiul nostru aerian, confirmă reprezentanții MAPN. Vă reamintesc că ieri o dronă a ajuns în România până într-o localitate din județul Vrancea, dar specialiștii ajunși la fața locului au ajuns la concluzia că acea dronă nu avea încărcătură explozivă.
1: Noul portal medical E-Sănătatea mea se deschide pentru toată lumea peste exact o săptămână. Șeful Casei Naționale de Sănătate, Horațiu Moldovan, îi sfătuiește pe toți românii să-și descarce în telefon aplicația necesară accesării sistemului. Prin noul portal, toți pacienții vor avea acces la propriul dosar medical și vor putea face programări online.
2: Îi încurajez pe această cale pe toți pacienții să își configureze pe telefoanele mobile aplicația RoAID, care e necesară pentru accesarea portalului E-Sănătatea mea. Este identitatea digitală a României, oferită de Guvernul României pentru cetățenii României, astfel încât să ne asigurăm că persoanele care vor intra în portalul E-Sănătatea mea sunt exact, sau persoana este exact persoana respectivă, adică nu există identități false. Doar o singură dată o instalăm și după aceea intrăm pe portalul E-Sănătatea mea, pe portal.e-sănătatea mea, și de fiecare dată când intrăm, dăm click logare cu RoAID și ne apare un mesaj puș pe telefon. Avem la dispoziție 50 de secunde să dăm autorizează accesul și în câteva secunde intrăm în aplicație. Astăzi funcționează deja acest portal E-Sănătatea mea la Oradea, pe lângă Spitalul Clinic Județean de Urgență, plus încă câțiva furnizori privați din județul Oradea care ne ajută să testăm în viața reală, astfel încât de la 1 septembrie să poată să fie disponibilă această aplicație, acest portal în toată țara.
1: Dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligați ca atunci când ridică un cartier rezidențial să prevadă și locuri de joacă pentru copii. Se întâmplă la Timișoara, unde acest proiect urmează să intre la vot în Consiliul Local. Regula s-ar aplica constructorilor care au un plan ansambluri de cel puțin 5 apartamente. Are mai multe detalii colegul meu Mihai Vălușescu. Mihai!
3: Bun găsit tuturor! Proiectul intră la vot în Consiliul Local din Timișoara astăzi și, dacă va fi votat, va intra în vigoare în 30 de zile conform legii. Posibila hotărâre de Consiliul Local prevede ca orice dezvoltare nouă cu cel puțin 5 apartamente să aibă un loc de joacă amenajat înainte ca blocul să fie recepționat. Mai mult, obligația ar apărea încă din certificatul de urbanism. Asta înseamnă că dacă dezvoltatorul nu prevede de la început spațiul pentru copii, nu ar mai putea obține autorizația de construire. Fața va depinde de mărimea fiecărui proiect. Pentru ansamblurile mai mici, cu 5 până la 10 apartamente, locul de joacă trebuie să aibă cel puțin 50 de metri pătrați. La proiectele mai mari, cu peste 200 de apartamente, suprafața minimă ar putea ajunge și la 600 de metri pătrați. Și dotările sunt stabilite clar, cel puțin un leagăn, un tobogan sau o structură de cățărare, două bănci, dar și un coș de gunoi. În plus, o parte din spațiu trebuie să fie neapărat umbrită, de preferat cu arbori.
1: Invazie de țânțari în capitală, în timp ce virusul West Nile se extinde în Europa. Bucureștenii spun că insectele sunt mai multe ca niciodată și se plâng că primăriile nu ar fi luat suficiente măsuri împotriva țânțarilor. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu mai multe detalii. Iulia.
4: Bine v-am găsit. Bucureștenii spun că mai ales seara nu pot ieși în aer liber din cauza țânțarilor. Potrivit acestora, ni soluțiile împotriva insectelor nu fac față invaziei, iar situația este cea mai gravă în parcuri, aici unde există multă vegetație, dar și atunci când plouă. Am stat de vorbă cu oamenii, mulți ne-au spus că evită deplasările chiar și ziua din cauza țânțarilor, iar mulți dau vina pe primărie, spun că că nu ar fi făcut tratamentele necesare. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Municipiului București a transmis că în aceste momente în tot orașul se face al 10-lea tratament din acest sezon, se aplică soluții împotriva insectelor. De asemenea, mai ales pe spațiile verzi, primăria a instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile. Ulterior, probele sunt duse la Institutul Cantacuzino. Totul în condițiile în care știm virusul se extinde în Europa, iar România este printre cele mai afectate țări. Până acum s-au înregistrat 34 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar două persoane și-au pierdut viața. Vorbim despre două persoane vârstnice, ambele care aveau și alte comorbidități.
1: Administrația Trump se pregătește să pună în aplicare cea mai amplă revocare în masă a vizelor din istoria Statelor Unite. Potrivit unor documente obținute de jurnaliștii de la Associated Press, Departamentul de Stat și cel pentru Securitatea Internă urmează să anunțe în următoarele săptămâni revocarea vizelor de afaceri și de turism pentru titulari care au solicitat azil. Afectați ar urma să fie aproape 200.000 de posesori ai acestor vize de tip B1 și B2, eliberate între 2016 și anul acesta, care au solicitat azil sau solicită azil în prezent. Un purtător de cuvânt al Departamentului American de Stat a menționat că vizele sunt pentru persoane care pretind că sunt vizitatori pe termen scurt, dar care mai apoi depun cereri de azil pentru a obține reședință permanentă. Acesta nu a oferit detalii cu privire la numărul de vize care vor fi revocate și a subliniat că revocările nu vor duce neapărat la deportarea imediată. Presa americană susține că dacă va fi adoptată o astfel de măsură, cel mai probabil va fi contestată în instanță.
5: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Hai să trecem la un om mai normal, la cap, la doamna Diana Șoșoacă. Hai să vedem ce a zis dânsa.
7: Toată lumea urlă că e de origine rusească, că are componente rusești, că are gaz rusești și așa mai departe.
6: Da, pentru că mai fost vreo câteva care au mai căzut în Tulcea până acum și ghicit, erau și alea rusești. Surpriză, cine ar fi crezut? În orice caz, nu era. Poate ucraineană, poate rusă, sigur, australiană nu era. Asta e, să știm sigur. În fine, hai să vedem.
7: Vreau să știu și eu, s-a făcut o anchetă? O anchetă internațională. SOS cere. SOS România cere anchetă internațională. Doi la mână. Nu poți să dai un verdict până când nu anchetezi.
6: Dintr-o dată noi avem nevoie de instituțiile internaționale, alea care erau tăti cumpărate de Soros, acum nu mai sunt cumpărate de Soros. Acum sunt ok, că vrem anchetă internațională. Și dintr-o dată pentru doamna Diana e foarte, foarte importante dovezele, că ea tot timpul a avut nevoie de dovezi ca să susțină chestii. Ea până acum niciodată nu a susținut chestii fără dovezi, cum ar fi că în România intră război în februarie 2024, sau că urmează să ne rupă Ardealul, sau că victimele vaccinului împotriva COVID o să suferi infertilitate pe 7 generații sau cât dracu o zis ea. Nicio problemă. Acum avem nevoie de dovezi. Nu-i nimic evident aici. Acolo nu erau nevoie de dovezi, cât ce dracu să faci cu dovezile. Mai departe.
7: Pe Piața Neagră se cumpără dronele din Rusia de către ucraineni. După care sunt lansate și spun, rușii au dat.
6: Ai dovezi? Că ai spus că vrei dovezi. Arată-mi dovezi. Că ai spus un fără dovezi! Acum ai spus că vrei dovezi, după aia ai spus, mă, pe ele dovezi? N-a, bă, că vă zic ce... Deci, până la urmă, drona era rusească sau nu? Că a zis că e rusească acum. Acum a zis că e rusească și acum nu mai e rusească?
5: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Se anunță vreme capricioasă pe final de vară. Meteorologii au emis alerte de furtuni pentru cea mai mare parte a țării. Ploile torențiale vor aduce cantități mari de apă și vor răcori atmosfera. Până atunci ne mai confruntăm cu câteva ore de caniculă. Însă Greta Gavrilă are cele mai noi date. Greta, bun găsit!
1: Bun găsit! La această oră, capitala și 9 județe din sud și vest sunt sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, iar atmosfera va deveni sufocantă în aceste zone. Revin însă furtunile, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până dimineață la ora 8. Vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat izolat. Pe parcursul zilei de mâine, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge din nou 70 de km pe oră și izolat cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
0: Greta, îți mulțumim. Cererea în căsătorie la peste 440 de metri deasupra New Yorkului s-a mutat în sala de judecată. Cuplul rus care a escaladat ilegal Empire State Building pe 1 iulie a ajuns din nou în fața judecătorilor. Iată. Cei doi nu au vrut să vorbească despre acuzații, dar au avut grijă să arate că povestea lor de dragoste continuă, iar procurorii spun că negociază deja un posibil acord. Cei doi, în vârstă de 33 și 32 de ani, sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv pătrundere ilegală și punerea în pericol a siguranței publice.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Dumneavoastră sunteți liberală, de dreapta sau?
4: Da, prin eu.
3: În ce credeți dumneavoastră?
4: Cred în principiile liberale, cred în principiile de dreapta, așa cum le gândim noi sau le știm. Cred într-o intervenție cât mai mică a statului în economie. Cred că tot ce avem noi acum în proprietatea statului este foarte prost gestionat și că ar fi mult mai bine gestionat dacă ne-am gândit la niște parteneriate public-private sau dacă am listat la bursă. Desigur că sunt și lucruri care mă duc și către partea mai socială, dar nu cred că se exclud.
3: Știți de ce vă întreb lucrul ăsta? Pentru că odată cu intrarea dumneavoastră și a domnului Puzlaru în PNL, acuzațiile au fost că duceți partidul spre USR, că userizați partidul pentru că veniți dintr-o zonă neomarxistă.
4: Am auzit aceste acuzații, nu m-am simțit niciodată nici neomarxistă, nici soroșistă, nici progresistă. Sunt, în primul rând, sunt o persoană care își dorește să construiască și care crede foarte mult în șansele.
3: Nu sunt progresistă?
4: Nu știu, știți, începem să punem etichete oamenilor din diferite motive. E foarte...
3: Adică mai degrabă sunteți conservatoare decât progresistă?
4: Nu sunt nici conservatoare, nici progresistă. Sunt o persoană extrem de tolerantă, cred în dreptul oamenilor de a-și alege religia, de a-și alege orientarea de orice fel. Dacă asta este, înseamnă să fii progresist, probabil că-s progresistă. În același timp, cred în țara asta foarte mult și cred în tot ceea ce putem noi să facem prin noi înșine, ca să folosesc această sintagmă care aparține liberalilor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Dacă Partidul Național Liberal hotărăște totuși, după ce a semnat un pact, așa cum propunea la un moment dat premierul Bolojan și președintele partidului, să voteze un guvern minoritar PSD.
4: Asta este cu totul o altă situație. S-a vorbit despre guvern minoritar în care, prin alternativ, așa cum de fapt se stabilise încă de la început, acest guvern trebuia să rămână până în 2027, după care venea un guvern condus de un membru PSD, probabil de domnul Grindeanu. Acum se propune guvern minoritar alternativ, dar nu o alianță între partide, pentru că noi am încercat să facem același lucru, sperând să obținem un alt rezultat. Cred că e definiția prostiei sau nebuniei, nu mai știu. Nu se poate. Aceste partide împreună nu au cum să funcționeze. Și am văzut acest lucru și eu în interiorul guvernului și cred că au văzut toată lumea că vor lucruri diferite.
2: A mai fost însă un jucător în toată această ecuație, pentru că are un rol constituțional decisiv. Președintele Nicu Șordan, care întâi a încercat să nominalizeze un premier independent, că nu e apolitic, iar mai apoi un liberal, stârnind și declanșând tot scandalul din interiorul PNL, care a dus și la congresul unde a fost ales. Nicu Șordan, în președintele Nicu Șordan, dumneavoastră, personal, mai aveți încredere?
4: Cred că Nicu Șordan a făcut o greșeală, probabil influențat de niște informații pe care le-a avut din interiorul PNL. Eu cred că președinția este o instituție extrem de importantă și că România are nevoie de o instituție credibilă. Nicu Șordan este un om și cred că asta trebuie să învățăm. Oamenii sunt oameni, indiferent ce poziție ocupă. Eu sunt un om, Ilie Bolojan este un om, noi tot vrem eroi și salvatori. Cred că asta trebuie să învățăm din toate experiențele acestea, că și președinții și prim-ministrii și miniștrii sunt oameni care pot să facă greșeli. Probabil că, din perspectiva mea, a fost o eroare să nominalizezi pe cineva dintr-un partid fără să ai o discuție cu conducerea acelui partid. Dar cred că trebuie să reconstruim cumva împreună cu toții încrederea în instituțiile statului român, pentru că asta este, noi trăim cea mai mare criză de încredere și asta cred că ne face rău tuturor.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Cine completează Liga Viselor?
6: Ce bijuterie! Mason! Greenwood!
5: Cine e mai sigur pe calificare?
7: Dublă de senzație! Val lui Camilo Duran!
5: Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport.

0: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt Andreea Bratu, bine v-am regăsit la știri, vedem acum principalele subiecte. Ultima șansă pentru legea salarizării, Nicușor Dan și liderii partidelor reiau acum pe ultima sută de metri discuțiile pentru a încerca să ajungă la un acord asupra proiectului care trebuie să treacă de Parlament până la 31 august. Miza este 770 de milioane de euro. Între timp, de la Bruxelles vin condițiile suplimentare. Comisia Europeană vrea măsuri pentru reducerea impactului bugetar, inclusiv prelungirea CSS pentru pensiile de peste 3.000 de lei. Este doar o chestiune de timp până când criza energetică se va simți și în facturile românilor. Majorările ar putea să fie de cel puțin 5% și ar putea ajunge chiar la 20% la unii furnizori în doar câteva luni. Cum arată estimările, cât am putea plăti în plus, vă arăt în câteva momente. Românii care nu au reușit să se înscrie anul acesta în programul RAB la auto mai au șansă. Astăzi a început noua sesiune a programului. Administrația Fondului pentru Mediu pune la dispoziție aproape 100 de milioane de lei. Cea mai mare parte a sumei este destinată însă mașinilor cu motoare termice și hibride, dată pe larg imediat. Tot atunci, jurnaliștii Digi24 și îi vedeți chiar acum în imagini. Ni se vor alătura cu toate subiectele momentului. Începem! Avem date noi despre rețeaua uriașă de trafic internațional de droguri destructurată de DIICOT. Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unei firme de transport internațional. Drogurile erau transportate în compartimente secrete. Procurorii au găsit în 4 camioane 1,7 tone de droguri, între care 114 kg de cocaină și peste 1,3 tone de hașiș. Marfa valorează 25 de milioane de euro pe piață.
1: Pe multă!
0: 7 suspecți au fost reținuți în acest dosar. Colegul meu, Valentin Stan, are date.
2: Bine v-am găsit, suspecții au fost audiați mai bine de 8 ore de procurorii DIICOT, iar la finalul audierilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că au suficiente probe încât să îi rețină pe 7 dintre aceștia. Cel mai probabil astăzi vor cere procurorii antimafia arestarea preventivă, ceea ce înseamnă că cei 7 suspecți ar putea să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Acuzațiile sunt extrem de grave. Spune DIICOT că în ultimii 3 ani rețeaua de trafic s-ar fi ocupat de transportul a sute de kilograme de cocaină și a tone de cannabis și hașiș. De altfel, rețeaua ar fi fost fondată de un cetățean român care mai apoi a luat legătura cu o rețea de traficanți albanezi care s-ar fi ocupat de vânzarea drogurilor. În ultimii 3 ani au lucrat la această anchetă polițiști din mai toate Europa. De altfel, ofițerii din Italia, din Franța, din Spania au făcut capturi cu ajutorul informațiilor date de ofițerii români. Au fost capturate sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de hașiș și cannabis. Mare atenție, în cazul în care aceste stupefiante ajungeau pe Piața Neagră, ar fi adus un venit de aproape 25 de milioane de euro traficanților. Un detaliu foarte important ca să înțelegeți de ce au lucrat împreună polițiști din mai multe țări europene. Liderul grupării, individul român despre care vă spuneam, a fost declarat de Europol țintă de mare valoare, ceea ce înseamnă că era considerat un individ extrem de periculos care poate să comită fapte extrem de grave pe teritoriul Europei.
3: Am prezentat cu clientul meu care are doar calitatea de martor, referitor la stare de fapt, dânsul a cumpărat un autovehicul de la un presupus inculpat, rămâne să se vedească în ce măsură este sau nu vinovat, și de aici DIICOT a făcut legătura logică că s-ar putea să fie implicat în dosar. Avem și acte, avem acte pe mașini, avem acel certificat fiscal, contractul de vânzare, s-au plătit banii, bani care au proveniență legală, deci cam atât.
4: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Cercetările sunt în continuare desfășurate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea de grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză. A cumpărat-o pentru uz personal.
0: Criza energiei ajunge în casele românilor, facturi mai mari cu 5 până la 20%. Aceasta ar putea fi nota de plată a blocajului de la Cernavodă. Un val de scumpiri este iminent, iar experții susțin că impactul ar putea fi unul substanțial. Colegul meu, Sebastian Boldea, a făcut toate calculele și ne spune câte am putea plăti în plus la factura de la curent.
1: Bun găsit! În prezent, furnizorii de energie electrică au diferite tarife pe site-ul de la ANRE și dacă ne uităm, acestea sunt cuprinse între 1 leu și 11 bani, precum 1 leu și 85 de bani pentru 1 kWh. Din partea Ministerului Energiei auzim vorbe de faptul că aceste tarife ar putea să crească în viitor cu 5%, însă experții în energie susțin că în urma acestei crize energetice s-ar putea să vedem și tarife care vor fi mai mari chiar și cu 20%. Dar să ne uităm pe calcule ce înseamnă acest lucru pentru factura unui consumator casnic. În cazul unui consum de 100 de kWh, în prezent tariful este de cel puțin 111 lei. Dacă acesta ar crește cu 5%, asta înseamnă că un consumator casnic ar urma să plătească 116 lei, adică în plus cu 5 lei pentru factura lunară. Dar să luăm și cel mai negru scenariu, acela în care în prezent plătim un kilowatt destul de scump. Asta înseamnă că la un consum de 100 de kWh, o factură de energie electrică poate să ajungă la 185 de lei. În cazul în care acest tarif va crește cu 20%, asta înseamnă că acel consumator casnic va plăti în final 222 de lei, adică un plus de 37 de lei. Într-adevăr, un procent substanțial. Același lucru s-ar putea întâmpla însă inclusiv cu facturile pentru gaz, asta pentru că pe piața internațională tarifele practicate au crescut substanțial.
5: Trebuie să ne uităm la ceea ce înseamnă contractele care sunt în momentul de față în derulare. Discutăm atât de contractele care au existat și există pe piața zilei următoare, care le vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare. Din perspectiva noastră avem trei situații, trei ipoteze. Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există, dacă vreți, o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică, în care ofertele poate să ajungă până la 20%.
0: Ultima strigare pentru legea salarizării. Președintele României va discuta astăzi cu liderii fostei coaliții de guvernare despre reforma din PNRR. Șansele ca legea să mai poată fi adoptată până la 31 august se apropie de zero, susține inclusiv Sorin Grindeanu, liderul PSD. În plus, un scenariu discutat cu oficialii europeni, cu Comisia Europeană, vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei. Ema Stoica a urmărit subiectul. Ema, s-ar mai putea schimba ceva pentru ca legea să fie adoptată?
6: S-ar mai putea dacă ar reuși liderii politici să ajungă la un numitor comun, pentru că de aici ar putea să pornească o primă formă a legii care să fie trimisă în Parlamentul României și să mai sufere modificări aici. Însă, din informațiile noastre, încă de ieri au existat în continuare nemulțumiri la Palatul Cotroceni, acolo unde a avut loc o întâlnire tehnică între reprezentanții ministerelor și partidelor și consilierul prezidențial Radu Burnete. Nu au reușit să ajungă la un numitor comun pe două dintre subiectele pe care le știm deja tensionate în această perioadă. Vorbim de domeniul sănătății și domeniul educației. Există de asemenea discuțiile de astăzi la ora 13 între liderii partidelor fostei coaliții și președintele României. O discuție în videoconferință care ar trebui să stabilească dacă până la urmă va fi sau nu trimisă o formă către Parlament. Au existat într-adevăr și discuții cu oficialii de la Bruxelles în privința fondurilor pentru această lege și una dintre recomandările venite din partea unor oficiali de la Bruxelles a fost cea privind continuarea acelui CSS, plata CSS-ului pentru pensiile peste 3.000 de lei. Este doar una dintre discuțiile care s-au purtat. Vom vedea dacă forma va fi trimisă în Parlament a legii și dacă acea propunere va fi una care se va transpune și în legea din România.
7: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să crește sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget. Nu există vreo asumare a răspunderii de comunicare din partea Comisiei pe astfel de idei și aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Prin urmare, nu putem spune și nu ar fi corect să spunem că avem Comisia Europeană care ne obligă, care ne spune să facem X sau Y. Este al 12-lea ceas, dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus.
0: Și discutăm despre impactul economic în mai multe scenarii cu Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, vă mulțumesc!
8: Bună ziua, bine v-am găsit!
0: Sunt trei scenarii ce presupun anumite riscuri și anume fie ca legea să nu fie adoptată și să pierdem banii din PNRR, fie să fie adoptată cu un impact mult prea mare, mai mare decât își permite bugetul țării noastre, fie să fie adoptată în această formă și să nu fie corectate nemulțumirile sindicatelor, aș dori să le luăm pe rând. Începem cu acest scenariu ce pare că se conturează, din păcate, ca această lege să nu fie adoptată, reforma să nu treacă, să nu avem o lege a salarizării unitare și atunci pierdem 770 de milioane de euro bani europeni. Ce ar însemna pentru România?
8: Păi înseamnă, practic, că o parte din investițiile pe care noi vrem să le facem prin fondurile astea din PNRR, investiții în spitale, în autostrăzi, în școli, în tot ceea ce ne-am propus, practic nu mai au sursă de finanțare. Altfel spus, șantierele se închid. Și vom aștepta să vedem de unde facem rost de bani. E o sumă foarte mare de bani pe care nu putem împrumuta la dobândă de 8%, pentru care însemna, din punctul meu de vedere, o gaură financiară majoră. Altfel spus, ne blocăm din punct de vedere al investițiilor. Banii ăștia erau prevăzuți deja în bugetul de stat, iar dacă acest lucru nu se întâmplă, adică dacă acești bani nu vin, pe lanțurile economice vom vedea efecte negative, pentru că și constructorii așa au asumat aceste lucrări, și-au comandat materiale de construcție, au angajat forță de muncă. Practic, efectele vor fi, economic vorbind, foarte, foarte ridicate.
0: De cealaltă parte, cei din educație și din sănătate semnalează anumite probleme. Și nu mă refer la măsuri suplimentare, la majorări de salarii, ci strict acolo unde sunt cadre didactice, cadre medicale, unde pierd din sporuri. De exemplu, pentru dirigenție, deși venitul total rămâne, sporul pentru dirigenție poate să fie mai mic în cazul unui profesor cu vechime și grad 1, chiar și cu 560 de lei pe lună. Și atunci n-ar mai fi interesat să ia această oră, mai ales în mediul rural, acolo unde sporurile sunt și mai mici. De cealaltă parte, în cazul cadrelor medicale, pentru medici, pentru asistente de la ATI, de UPU, există anumite scăderi, ele sunt acoperite de acea compensație, însă ea înseamnă de fapt că salariul va fi înghețat până când viitoarele majorări vor depăși compensația. Și semnalul sindicatelor este că vom avea o criză și mai mare de personal la ATI și la UPU. Aceste probleme pot fi rezolvate punctual, fără să crească foarte mult impactul bugetar al legii?
8: Trebuie spus, în primul rând, că această lege nu este o lege de creștere a salariilor, așa cum pare că se induce în spațiu public. Noi nu am făcut această lege pentru a crește salariile în sectorul bugetar. Oricum sunt în medie cu 30% mai mari decât cele din sistemul privat. Pe de altă parte, l-auzeam aseară pe fostul ministru al muncii, domnul Manole, spunând că grilele de salarizare deja sunt rezolvate. Nu acolo e problema, problema e la impactul financiar al acestei legi, care este foarte mare, de aproape 12 miliarde de lei, bani care în momentul de față nu se regăsesc în buget, adică ar trebui împrumutați, pentru că altă soluție nu avem. Legat de diferențele salariale între diversele categorii, de faptul că unii își pierd sporurile, păi asta este până la urmă esența legii, să nu mai avem sporuri acordate din pix de către șefii instituțiilor și să există un salariu garantat prin lege, în următorii 5 ani de zi, oamenii să aibă această predictibilitate financiară, în așa fel încât să nu mai depindă de favorurile pe care le face șeful ierar și să nu mai fie aceste diferențe de sporuri și de alte beneficii între diverse categorii de funcționari publici.
0: Adică dumneavoastră credeți că în ciuda declarațiilor nu există riscul ca, spre exemplu, pentru orele de dirigenție sau și mai grav decât atât, la secțiile ATI și UPU să avem o criză mai mare de personal dacă legea ar fi adoptată astfel?
8: Eu cred că există soluții, există variante în așa fel încât să nu există aceste probleme. Nu cred că stăm noi acum cu legea asta în orele de dirigenție. Mie mi se pare aberantă, vorbind de o lege care impactează 1,3 milioane de bugetari care să stea în orele de dirigenție. Pe de altă parte, într-adevăr, sporurile de la UPU trebuie garantate prin lege și acordate în cadrul salariilor pe care le primesc acești oameni de la unitățile de primire de urgență, nu prin sporuri speciale pe care, din punctul meu de vedere, nu cred că sunt acordate așa cum trebuie. Cred că este nevoie ca acești oameni să știe foarte clar ce salarii primesc, nu neapărat în funcție de orele lucrate, ci de complexitatea și importanța muncii pe care o prestează.
0: Vă mulțumesc foarte mult pentru analiză, Adrian Negrescu. Interes uriaș pentru programul RAB. La mai puțin de o oră, bugetul alocat pentru mașinile electrice, dar și pentru motociclete, s-a epuizat. Bugetul total este de aproape 94 de milioane de lei. Mai multe detalii are colegul meu, Bogdan Băcila.
9: Bun găsit tuturor! Suma de 94 de milioane de lei rămasă nedistribuită va fi împărțită astfel: 70,3 milioane pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, respectiv 3 milioane de lei pentru achiziționarea unei motociclete sau a unei motociclete electrice. Valoarea ecotichetelor este de 18.500 în cazul achiziției unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, respectiv 10.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL. Această sesiune nouă de înscriere începe astăzi la ora 10 și este valabilă până la finalul anului, în limita fondurilor disponibile. Site-ul pe care se pot face înscrieri este înscrierionline.afm.ro. În prima etapă, programul Rabla Auto a fost lansat în iulie cu un buget de 300 de milioane de lei, iar interesul a fost major pentru mașini electrice și hibride.
0: Vești bune pentru șoferii blocați în traficul infernal de pe DN1. Pe Valea Prahovei se lucrează la centurile care ar trebui să scoate traficul din stațiuni și să scurteze drumurile șoferilor. La Comarnic, de exemplu, lucrările sunt aproape gata, însă centura Buștenia-Zuga este abia la început. Cât mai avem de așteptat până când aceste șosele vor prelua din traficul de pe DN1, ne spune Bianca Venter.
10: Bun găsit, ne aflăm pe șantierul viitoarei centuri ocolitoare Azuga-Bușteni. Lucrările aici au început anul trecut la final și au ajuns la 15%. După cum puteți observa în imagini, în acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și râul Prahova. Proiectul este unul complex și include 16 poduri și pasaje, 13 intersecții, dar și lucrări hidrotehnice și consolidări. Șoseaua va avea aproape 10 km, două benzi și ar urma să fie gata la finalul anului viitor. Cheltuielile pentru acest drum se ridică la peste 840 de milioane de lei. Vă reamintesc însă că centura ocolitoare a orașului Comarnic este aproape finalizată și ar urma să fie dată în folosință la începutul lunii septembrie. Aceste centuri ocolitoare ale stațiunilor sunt construite pentru a oferi o alternativă șoferilor care tranzitează Valea Prahovei și să nu mai stea în trafic sau să ocolească orașele.
0: A fost alertă în nordul județului Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje de avertizare. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru a supraveghea zona. Iulia Stancioară, informații.
11: Bun găsit! Alarma s-a dat de dimineață când radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 4 km de localitatea Vâlcove, în apropiere de granița cu Ucraina. Imediat, două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole, cantonate în baza militară de la Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, s-au ridicat de la sol pentru monitorizare. Apoi, la ora 7:31 de minute, populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să se ducă în adăposturile speciale și, în lipsa acestor spații, să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Între timp, știm că această dronă nu a intrat în spațiul nostru aerian, confirmă reprezentanții MAPN. Vă reamintesc, ieri, în schimb, o dronă a ajuns până într-o localitate din județul Vrancea. Acolo un bărbat a observat obiectul, a anunțat autoritățile, iar cei care au ajuns la fața locului, specialiștii, au ajuns la concluzia că acea dronă nu avea încărcătură explozivă.
0: Examenele duble pentru admiterea la liceu le dau bătăi de cap politicienilor. În prezent, în Parlament, este un proiect care prevede amânarea, dar și anularea totală a examenului suplimentar de admitere la liceu. Cu detalii din Parlament, vine chiar acum colega mea Amalia Dobre. Amalia, amânare sau anulare, cum vom avea de fapt?
12: Bun găsit! La această întrebare nici parlamentarii nu știu să răspundă și ridică din umeri. Speră ca situația să fie rezolvată la Senat, acolo unde acest proiect va ajunge pentru votul final. Însă cum am ajuns la această situație? Vedem că au fost două proiecte, atât PSD cât și PNL, au susținut amânarea acestor examene duble pentru admiterea la liceu, însă erau proiecte diferite pentru că perioada de amânare era diferită. Ieri în Comisia de Învățământ, până la urmă, a trecut acel proiect al socialdemocraților care prevedea amânarea pentru 2 ani a acestor examene duble. Însă, situația a devenit și mai ciudată în momentul în care s-a ajuns în plenul Camerei Deputaților, pentru că în momentul în care se dezbătea această propunere legislativă, un deputat USR a propus un amendament care prevede eliminarea totală din lege a acestei prevederi în ceea ce privește examenele duble pentru admiterea la liceu, iar acest amendament a trecut de votul Camerei Deputaților. Așadar, în prezent, acest proiect merge mai departe, atât cu amânarea de 2 ani pentru examenele duble, cât și cu anularea totală. Din nou, cu așa cum vă spuneam, o situație bizară pe care deputații speră să o rezolve mai departe colegilor senatori, pentru că Senatul este cameră decizională și sperăm că în săptămânile, în zilele următoare, poate chiar în această sesiune extraordinară, se va rezolva această situație. Problema cu examenele duble nu este una nouă. Această măsură era prevăzută în legea învățământului preuniversitar adoptată în 2023 și prevedea că din acest an școlar 2027-2028 unele licee își pot organiza admitere separată pentru maximum 50% dintre locuri. Așa cum vă spuneam, ar urma ca această lege să fie dezbătută în comisiile de la Senat și mai apoi votată în plenul Senatului pentru a vedea până la urmă cum rămânem, ori cu anularea totală a acestor prevederi, ori cu amânarea pentru 2 ani.
0: Mulțumesc, Amalia Dobre! Întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și șefa CCR va fi anchetată de Parlament. Cei doi ar urma să fie chemați la audieri pentru a explica întâlnirea avută cu doar câteva zile înainte, ca judecătorii constituționali să se pronunțe asupra legii ANI. Propunerea parlamentarilor din grupul PACE a trecut cu peste 60 de voturi, inclusiv cu sprijinul senatorilor PSD și AUR. Aleșii vor să afle la audieri cine a organizat discuția, de ce a avut loc și, foarte important, ce s-a discutat. Atât Ilie Bolojan, cât și Simina Tănăsescu faptul că dosarele de la CCR au fost pe agenda întâlnirii. Șefa Curții Constituționale a declarat într-un interviu că a vorbit cu premierul despre spațiul în care funcționează instituția pe care o conduce, care ar fi prea mic. La rândul său, premierul a spus că se încearcă să se facă din țânțar armăsar. O declarație a președintelui CNAS a iscat un val de revoltă în rândul pacienților. Orațiu Moldovan a declarat la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Unii pacienți au sesizat însă chiar în urmă cu câteva zile că au fost amânați de la tratamente pentru că nu existau. Să vedem declarația președintelui CNAS de aseară din emisiunea lui Cosmin Prelicianu.
13: Nu există Lipsuri nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. Dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
14: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici. Și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectiv?
13: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
0: Pacienții îl contrazic însă pe președintele casei și spune că inclusiv în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice. O reacție vine și de la colega noastră, Liliana Ruse, pacient oncologic, care spune că de mai multe luni își cumpără unul dintre tratamente. Și președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer susține că președintele CNAS nu recunoaște realitatea.
15: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină. Nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
16: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
0: O tornadă a distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
17: Tornadă, tornadă sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
0: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, dintre care 15 spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai multe de 300 de case au fost avariate, iar 10 de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt care au ajuns chiar și la 117 km/h. Autoritățile au deschis 2 adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără alimentare cu energie electrică. În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din Munții Pirinei. Invazie de țânțari în capitală, în timp ce virusul West Nile se extinde în Europa. Bucureștenii spun că insectele sunt mai multe decât oricând și se plâng că primăria nu ar fi luat suficiente măsuri împotriva țânțarilor. Colega mea, Iulia Curguță, vine cu detalii.
18: Bine v-am găsit, bucureștenii spun că mai ales seara nu pot ieși în aer liber din cauza țânțarilor. Potrivit acestora, nici soluțiile împotriva insectelor nu fac față invaziei, iar situația este cea mai gravă în parcuri, aici unde există multă vegetație, dar și atunci când plouă. Am stat de vorbă cu oamenii, mulți ne-au spus că evită deplasările chiar și ziua din cauza țânțarilor, iar mulți dau vina pe primărie, spun că nu ar fi făcut tratamentele necesare. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Municipiului București a transmis că în aceste momente în tot orașul se face al 10-lea tratament din acest sezon. Se aplică soluții împotriva insectelor. De asemenea, mai ales pe spațiile verzi, primăria a instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile. Ulterior, probele sunt duse la Institutul Cantacuzino. Totul în condițiile în care știm virusul se extinde în Europa, iar România este printre cele mai afectate țări. Până acum s-au înregistrat 34 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar două persoane și-au pierdut viața. Vorbim despre două persoane vârstnice, ambele care aveau și alte comorbidități.
0: Ne uităm ce se întâmplă în plan politic acum, pentru că au apărut tensiuni între PNL și USR după ce liberalii au votat alături de PSD și UDMR amendamentul din legea ANI, care îl vizează direct pe Dominic Fritz. În schimb, USR și AUR au votat împotriva proiectului. Președintele USR a reacționat rapid și tens din postarea sa. A trecut legea cu amendamentul anti-Timișoara de Camera Deputaților cu voturile PSD, PNL și UDMR. Pentru cei care votează încălcarea statutului de drept, de frică să nu piardă banii din PNRR, sunt sigur că nu va accepta Comisia Europeană să premieze o astfel de monstruozitate abuzivă cu banii contribuabililor europeni. Cine vrea să salveze banii, trebuie să voteze o lege curată. Încă este timp, am încheiat citatul, este ceea ce a scris Dominic Fritz pe Facebook. Vă reamintesc, Senatul este camera decizională, iar votul final va avea loc cel mai probabil mâine. Iar adoptarea amendamentului Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen să oprească finanțarea jalonului din PNRR aferent legii ANI, întrucât amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene, amendament votat ieri de PSD, PNL și UDMR. În scrisoarea semnată de Manfred Weber și Valeria Ier, cei doi subliniază că există îngrijorări că acest amendament a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Liderii europeni amintesc că primarul Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate pentru aprobarea acelui PUS din 2020 prin reducerea salariului cu 10% și o interdicție de a mai candida pentru o perioadă de 3 ani după încheierea mandatului. Ei subliniază că în Constituția României este precizat faptul că o persoană deja sancționată și judecată pentru o faptă nu poate fi sancționată retroactiv adițional cu o altă pedeapsă. Președinții partidelor europene, din care fac parte PNL, UDMR și USR, atrag atenția că amendamentul încalcă și un articol din legislația europeană, care prevede că un amendament european într-un stat din blocul comunitar nu poate fi încheiat printr-o infracțiune retroactivă. Astfel, amendamentul ar încălca drepturile electorale ale unui cetățean al Uniunii Europene, chiar printr-o lege pe care România își propune să o prezinte drept o reformă a statului de drept finanțată de Uniune. Modificarea legii ANI, prin care Dominic Fritz ar urma să își piardă mandatul de primar al Timișoarei pe loc, a fost făcută de PSD și AUR și validată săptămâna trecută de Camera Constituțională. Din nou a fost pus pe tapet amendamentul și votat la Camera Deputaților de PNL, UDMR și PSD.
19: Digi24 FM.
20: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
21: Știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you.
19: Digi24 FM.
22: În fața ta, o emisiune Digi24.
23: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
2: România acum are oricum probleme interne și suntem într-o situație internațională extrem de instabilă, despre asta am discutat de-a lungul întregii emisiuni. Ce ar trebui să se întâmple în țară pentru ca această națiune să reziste mai bine?
3: Starea de pericol extern este atât de majoră, de amenințătoare, încât ar trebui practic să intervină un armistițiu forțat împotriva propriilor umori, proaste dispoziții, interese de fracțiuni, facțiuni, partide, când e vorba de politica internă. O țară fărâmițată în interior nu poate să facă față pericolelor externe, așa cum arată ele acum, fie și în interiorul unor alianțe puternice, cum sunt Uniunea Europeană sau NATO.
22: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Informații de ultimă oră la Digi24. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este audiată la DNA Iași. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Are mai multe detalii colega mea, Corina Matlinski. Bună ziua, Corina, ce ai aflat?
1: Convenția a fost chemată astăzi la DNA Iași. Potrivit surselor Digi24, este pusă sub acuzare în dosarul fermierului Fănel Bogos. Este vorba despre acel dosar din 2025, ne amintim, când fermierul a fost arestat preventiv pentru că ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar Veterinare Vaslui. Acesta voia să scape de șeful DSV Vaslui și încerca la acel moment, prin anumiți oameni politici, inclusiv să reușească demiterea acestuia. Este dosarul care se află pe rolul DNA Iași, tocmai de aceea se și face această audiere acolo. Fosta deputată PNL, Cristina Trăilă, în prezent secretar general adjunct al guvernului, este în continuare în fața procurorilor DNA. Așteptăm să iasă de la aceste audieri, să vedem dacă a dorit să dea vreo declarație cu privire la aceste acuzații din dosar, complicitate la o infracțiune asimilată celor de corupție.
0: Mulțumesc foarte mult, Corina Matlinski. Vom reveni cu informații pe măsură ce obțin noi detalii și precizez pentru cei de acasă. Fiecare persoană din România până la o sentință finală beneficiază de prezumția de nevinovăție. Un host de mașini a provocat accident în serie în Cluj. A apucat tânărul care nu avea permis, a refuzat să oprească mașina furată la semnalul polițiștilor, după care a lovit un gard, două autoturisme, un stâlp de semafor și un pieton. Bianca Timșa ne spune mai multe.
2: Totul a pornit după ce un tânăr de 25 de ani a furat o mașină lăsată cu cheia în contact, apoi a pornit cu autoturismul prin Cluj-Napoca. Proprietarul a sesizat poliția, iar la scurt timp, oamenii legii au observat mașina în trafic și au cerut șoferului să oprească. Acesta și-a continuat însă drumul, iar polițiștii au pornit pe urmele lui. În timpul urmăririi, tânărul a lovit un gard, apoi la un viraj a pierdut controlul mașinii și a intrat în două autoturisme oprite la semafor. Mașina furată a fost proiectată într-un stâlp și a lovit o femeie de 52 de ani, aflată pe trotuar. Tânărul a abandonat autoturismul și a fugit pe jos, dar a fost prins după aproximativ 150 de metri cu ajutorul unor persoane din zonă. În urma verificărilor, polițiștii au stabilit că acesta nu avea permis de conducere. Tânărul a fost testat pentru alcool și substanțe psihoactive, iar rezultatele au fost negative. Cercetările continuă pentru furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis, vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului.
0: Cuplu de proxeneți arestat în Republica Moldova, sunt 11 percheziții în desfășurare acum la Chișinău. Anchetatorii spun că din 2022 și până acum bărbatul de 44 de ani și femeia de 42 ar fi racolați tinere vulnerabile și le-ar fi obligat să se prostitueze. 5 victime au fost descoperite până acum, iar ancheta continuă. La locuința cuplului au fost găsite sume mari de bani, cei doi au fost arestați preventiv. Donald Trump postează din nou imagini cu Kim Jong-un. Cele trei fotografii realizate în timpul întâlnirilor din 2018 și 2019 au fost postate pe pagina de Truth Social a președintelui american, dar fără niciun comentariu. Șeful de la Casa Albă a vorbit recent despre relația pe care o are cu liderul Coreei de Nord, spunând că se înțeleg foarte bine. Mai mult decât atât, scrie presa americană, Trump ar fi oprit la jumătate un exercițiu comun din Coreea de Sud pentru că nu îl deranjează pe dictator. Dezvoltatorii imobiliari ar putea fi obligați ca atunci când ridică un cartier rezidențial să prevadă și locuri de joacă pentru copii. Se întâmplă la Timișoara, unde acest proiect urmează să intre la vot în Consiliul Local. Regula s-ar aplica constructorilor care au în plan ansambluri de cel puțin 5 apartamente. Mai multe detalii are colegul meu, Mihai Valușescu.
3: Bun găsit tuturor! Proiectul intră la vot în Consiliul Local din Timișoara.

0: astăzi și dacă va fi votat, va intra în vigoare în 30 de zile conform legii. Posibila hotărâre de Consiliul Local prevede ca orice dezvoltare nouă cu cel puțin 5 apartamente să aibă un loc de joacă amenajat înainte ca blocul să fie recepționat. Mai mult, obligația ar apărea încă din certificatul de urbanism. Asta înseamnă că dacă dezvoltatorul nu prevede de la început spațiul pentru copii, nu ar mai putea obține autorizația de construire. Suprafața va depinde de mărimea fiecărui proiect. Pentru ansamblurile mai mici, cu 5 până la 10 apartamente, locul de joacă trebuie să aibă cel puțin 50 de metri pătrați. La proiectele mai mari, cu peste 200 de apartamente, suprafața minimă ar putea ajunge și la 600 de metri pătrați. Și dotările sunt stabilite clar, cel puțin un leagăn, un topogan sau o structură de cățărare, două bănci, dar și un coș de gunoi. În plus, o parte din spațiu trebuie să fie neapărat umbrită, de preferat cu arbori.
1: Și avem o nouă informație. Deputatul USR, Claudiu Lăsui, va fi ministru în guvernul de la Chișinău. Premierul moldovean, Vasile Tofan, a făcut anunțul în urmă cu puțin timp. Lăsui va prelua portofoliul dezvoltării economice și digitalizării. Deputatul USR s-a remarcat în ultima perioadă prin postări critice la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Venim cu detalii în direct de la Chișinău, colega mea Cristina Cileacu.
2: Așa este, avem încă un politician din România care va ocupa o funcție într-un guvern din Republica Moldova. De altfel, în ultimii ani am văzut că Moldova, având în vedere că merge pe drumul ei european, are nevoie de oameni cu experiență. Să nu uităm că vorbim despre o țară mai mică, unde personalul care are pregătire tehnică în mod deosebit e greu de găsit. De altfel, politicienii din România, cei care poate au avut mai puține șanse la o carieră foarte bună în politica românească, aleg de multe ori să se reconstruiască, să spunem, să renască în politica din Moldova, ajutând în egală măsură și Moldova pe parcursul ei european. Am o listă destul de lungă de oameni tehnicieni și deopotrivă foști politicieni care au plecat din România și lucrează acum în diferite instituții din Moldova, dar și iată la nivel de ministru, pentru că astăzi premierul Republicii Moldova a anunțat pe pagina sa personală de Facebook că într-adevăr, Claudiu Năsui, un politician din USR, care, trebuie să spunem, nu are cea mai bună relație cu premierul interimar al României, de pildă, este acum avut în vedere pentru această nouă poziție de ministru al dezvoltării aici, în guvernul de la Chișinău. Deci e încă un pas pe care vedem că cele două țări continuă să îl facă în această apropiere, dar vorbim despre o apropiere pentru că tocmai am ieșit de la o întâlnire cu vicepremierul Republicii Moldova, Cristina Gherasimov, care este responsabilă și de integrarea în Uniunea Europeană, de reformele pe care Moldova trebuie să le facă pentru a deveni membru al Uniunii Europene, și ne spunea că acesta este singurul plan pe care îl are Moldova. A răspuns așa la întrebarea legată de posibilitatea ca România și Republica Moldova să devină practic o singură țară. Și încă o știre de la Chișinău, pentru că vedem aceste apropieri pe care politicienii din România le fac către politica din Republica Moldova. Să nu uităm că în două zile aici la Chișinău Moldova își va aniversa cei 35 de ani de independență de când a ieșit din Uniunea Sovietică și va fi prezent aici la ceremonii și președintele Nicușor Dan alături de președintele ucrainean Volodymyr Zelensky.
3: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
4: Drona care a lovit blocul de locuințe de la Galați, rănind doi oameni. Un lucru foarte important și foarte, foarte periculos. Un precedent nou în istoria conflictului ăsta cu Rusia-Ucraina și o chestie destul de cu emoții pentru toată lumea, dacă îmi permiteți. Acum toată lumea se ceartă că drona ori era din Rusia, ori era din Ucraina, în timp ce aia din Brăila nu zic nimic. Da, dar vă dați seama cât sunt de bune sistemele noastre de apărare, că el o detectat drona imediat după ce locatarii blocului o sunat la 112. Da, Rusia s-a scuzat zicând, bă, îi vina galațului că prea și-au făcut blocurile alea frumoase și cu balcoane așa impunătoare, cum să nu dai în ele? Că, da. Cred că e prima oară când galațul nu și-ar dori din suflet să fie în Moldova. Da, m-am gândit mult dacă să fac știrea asta și ce glume să fac la știrea asta, că nu prea știu de unde să o iau. Așa, da, există foarte multe dubii prezentate în comentariile de pe internet. Unii cetățeni zic asta, de unde știm că drona era rusească, e o întrebare foarte bună. Drona putea să fie la fel de bine și ucrainiană, că doar na, asta își dorește Ucraina, să intre și în conflict cu NATO, că ce să facă, nu, aia. Da, prea nu număr destui oameni. Sau am mai văzut și comentarii de genul, lăsați populația să investigheze drona, să ne dăm seama. Jur, erau, o să vedem mai încolo. Că asta ne lipsește, proștii să-și dea cu părerea despre chestii complexe care îi depășesc. De fapt, stai! Parcă se întâmplă deja. Da, cum ar fi să stăm cu toți așa în jurul dronei, cum stăteau vecinii care reparau Dacia înainte? Așa, cu o țigară la ureche, n-ai bă ce faci, asta e boala lor. Eu cred că i-am reajut problema.
3: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: Teroarea pulutitoare a invadat plajele din Europa. Aceste creaturi veninoase, cunoscute sub numele de galere portugheze, seamănă cu niște meduze și au tentacule extrem de periculoase. Deși trăiesc de obicei în zone tropicale, ele apar tot mai des în Atlanticul de Nord și în Marea Mediterană. Valul de căldură și temperaturile neobișnuite ridicate ale apei din această vară au favorizat migrația lor spre coastele europene. Și discutăm despre acest subiect cu domnul doctor în științe Adrian Bâlbă. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
1: Bună ziua, mulțumesc și eu!
0: Cât de periculoase sunt pentru oameni?
1: Sunt periculoase în sensul că au niște structuri vezicătoare, aceste hidrozoare, aceste organisme coloniale, fiindcă sunt unicelulare unite în, cu genetică identică, unite între colonii și cu organite specializate, între care niște mici tentacule, ca niște harpoane cu care injectează un venin, omorând peștișori. E bine, atunci când ating și aceste tentacule pot ajunge la 10 de metri, 20-30 de metri, obișnuit 10 metri sunt. E bine, ele pot urzica, pot înțepa oamenii și dacă ajungi într-o zonă cu organisme foarte numeroase, adică dincolo de faptul că sunt coloniale, trăiesc și în grupuri foarte mari, în colonii la rândul lor, e bine, dacă ajungi între ele ca nătători, ești într-un pericol, fiindcă aceste substanțe vezicătoare îți pot paraliza anumite zone ale corpului și să te împiedice să înnoți. Mulți ajung la spital, cam 10% din cei înțepați ajung la spital, fiindcă leziunile sunt foarte urâte. Se inflamează destul de tare și se pot chiar infecta. Este o schimbare climatică globală, este fenomenul de migrație a apelor tropicale spre nord în Atlantic. Vedem ce s-a întâmplat cu climatul din vestul Europei și Marea Britanie, adică toată insula și mai departe spre Islanda, temperaturi foarte ridicate, în special din cauza mării încălzite. Și marea încălzită aduce vietăți mult mai numeroase, dintre care multe periculoase.
0: Pot veni număr mare, inclusiv la mal. Vedem imagini, dar apare doar câte una.
1: Da, ele în mod obișnuit trăiesc în larg. Au o structură plină cu aer care se comportă ca o velă și în general trăiesc în larg. Dar sunt situații, mai ales când schimbarea vântului și furturi să le aducă pe mal. A fost o furtună recentă în zona de pe coasta de vest a Europei, o furtună dinspre mare care a răcit într-o oarecare măsură și Franța, Spania, dar în același timp a trântit, a împins spre mal o mulțime de astfel de vietăți. Și ele pot ajunge și în număr mai mare, firește că obișnuit din cauza tentaculelor lungi, ele nu ajung în zonele litorale, fiindcă se agață pur și simplu, se țin de ape de adâncime mai mare. Dincolo de 10 metri sunt mai frecvente.
0: Credeți că este posibil să se retragă, să se ducă înapoi în larg tot în aceste zone estival? Pentru că sunt turiști care se plâng.
1: Da, odată ajunse la mal, șansele de retragere sunt foarte mici. Ele, practic, cu acele tentacule lungi de 10 și mai mult de 10 metri, ele se târie pe fundul apei și se agață ca niște ancore. Când vântul este foarte puternic, ele sunt foarte numeroase, marea caldă, ele pot fi împinse spre mal, iar acolo sunt cumva în capcana structurilor, morfologiilor, imposibil de a se mai întoarce. Ele nu înoată activ, ele sunt purtate de vânturi și, în general, la mal sunt vânturi cu direcție costieră, adică onshore.
0: Vă mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Bâlbă, doctor în științe.
1: Mulțumesc!
0: Cererea în căsătorie de peste 440 de metri deasupra New Yorkului s-a mutat în sala de judecată. Cuplul rus, care a escaladat ilegal Empire State Buildings pe 1 iulie, a ajuns din nou în fața judecătorilor. Cuplul nu a dorit să vorbească despre acuzații, dar a avut grijă să arate că povestea celor de dragoste continuă, iar procurorii spun că negociază deja un posibil acord. Cei doi, în vârstă de 33, respectiv 32 de ani, sunt acuzați de mai multe infracțiuni, inclusiv pătrunderea ilegală și punerea în pericol a siguranței publice. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție. Ne revedem cu noi subiecte de la ora 14, iar acum de la Fix vă așteptă colega mea Anca Suciu.
2: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
3: 25 august 1823, vânătorul Ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
2: Ați ascultat Digistoria.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Tu ai fugit din România înainte de Revoluție, te-ai întors mult mai târziu. Cum ai văzut tu că s-a schimbat țara asta în deceniile care au trecut de la Revoluție încoace?
6: Mulțumesc de întrebare, mulțumesc. Acum 20 de ani când m-am întors, erau lucruri populare care pentru mine mi-au făcut bine, emoțional. Adică de la un loc, și asta nu spun un umor sarcastic, și voi știți că ați călătorit, de la un loc unde totul este un zâmbet fals, știți unde mă refer, la Los Angeles, și nu judec, așa sunt ei, la un loc unde în 2006 am ajuns și la semafor cineva mă înjura și începeam să zâmbesc că îmi plăcea, că era real. Măcar, uite mă înjură, ce-mi place. Parcă eram de mult și la suita la mie ca la nebun. Dar chiar îmi plăcea că era adevărat. Din 2006, de când am venit eu până acum, mai ales în ultimii 8-90 ani, sunt niște schimbări uriașe. Nu numai din punct de vedere tehnologic, avem toți telefoane, nu numai din punct de vedere că avem mall-uri și că suntem trendy. Cred, sincer, cu toată tăria, văd când merg în țară și de fiecare dată când am avut concert la Suceava, a trebuit să mergem cu mașina, acum două zile. Văd realitatea rurală, da? Văd cum trăiesc oamenii la țară, de multe ori cum mi-aș dori și eu să trăiesc. Înțeleg diferențele economice foarte bine, înțeleg gap-ul foarte mare între ce înseamnă aici și aici, înțeleg clasa mijlocie care nu prea există. Pe de altă parte, progresul față de 2006 este uriaș. Adică suntem la nivel european. Da? Nu mă refer din punct de vedere al salariilor, din punct de vedere al tuturor celelalte probleme pe care voi le identificați zilnic. Dar nu mai suntem cei care în 2006, când am venit cu cineva și vreau să mănânc un mic dejun cu niște americani, nu exista mic dejun decât în hoteluri. Sau existau trei restaurante mari și late, sau existau... Aici mă refer în termeni populari pentru imaginea noastră din afară. Dar noi nu trăim continuu cu imaginea din afară, trăim și în România, ce trăiește aici în fiecare zi. Ceea ce mi se pare extrem de ciudat este că am mulți prieteni care s-au mutat în Grecia și în Spania, pe care știți și voi unii artiști, alții nu, și care îmi spun că totul este cu cel puțin 50% mai ieftin decât la noi. Asta mi se pare ciudat. Adică nu știam că o să devenim atât de trendy încât să devenim și atât de scumpi.
5: La noi în București.
6: La noi în București, corect. Ce mi se pare ciudat este că încă nu știm să valorificăm talentul, puterea și ceea ce suntem noi ca români.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
7: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
8: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe la Digi24.
9: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
8: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică. Doar la Digi24.
0: Bine v-am regăsit la știri, doamnelor, domnilor, sunt Anca Suciu, începe Jurnalul orei 12, iar pentru început, principalele știri ale momentului. În scurt timp încep negocierile pe ultima sută de metri pentru reforma pentru care România e la un pas să piardă 770 de milioane de euro. Președintele Nicușor Dan va avea discuții cu principalii lideri politici pentru a ajunge la o formulă agreată a legii salarizării, una care să ne salveze de la pierderea fondurilor. Este însă o misiune contra cronometru a președintelui. România mai are termen doar până la finalul lunii pentru legea salarizării. Și mai avem de suportat o zi de caniculă, apoi vin ploile, iar temperaturile scad. ANM a emis noi alerte. Ce fenomene sunt așteptate și unde vine mai devreme toamna? Asta vă spunem imediat în jurnal. Urmărire ca în filme, în largul coastelor insulei Mallorca, în rolul principal un român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro. Imaginile operațiunii pe larg imediat în jurnal. Începem jurnalul cu informația momentului. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este audiată la DNA Iași. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. Corina Matrinski este chiar acum în direct cu noi. Corina, ce știi despre acest dosar? Refacem imediat această legătură. E vorba de secretarul general al guvernului și un liberal apropiat de către Ilie Bolojan, care la această oră este audiată la DNA. Cristina Trăilă este un lider vechi în Partidul Național Liberal. Nu este limpede în acest moment care sunt detaliile, dacă va ieși de acolo, de la DNA, pusă sub acuzare sau în ce calitate este. E acuzată însă de complicitate la infracțiuni de corupție. Secretar general adjunct al guvernului în echipa lui Ilie Bolojan este audiată chiar acum la DNA. Detaliile despre acest dosar, dar și dacă va face declarații secretarul general adjunct al guvernului de îndată ce va ieși de la DNA, vom lămuri toate aceste informații pe parcursul jurnalului. Mergem acum mai departe și ne uităm la ultima strigare pentru legea salarizării. Pentru că președintele României intră în scurt timp la discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare despre reforma din PNRR. Șansele ca legea să mai poată să fie adoptată până la 31 august se apropie spre zero însă. Cel puțin asta susține Sorin Grindeanu de această dată. În plus, un scenariu discutat de oficiali europeni cu Comisia Europeană vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei. Mergem la Emma Stoica, urmărește subiectul. Ce ar mai putea să se schimbe pentru ca legea să fie adoptată? Dacă putem vorbi de compromisuri acceptate de liderii politici. Te urmărim, Emma.
10: Primul compromis care trebuie făcut este la nivel politic, adică liderii fostei coaliții de guvernare în discuțiile de la ora 13 cu președintele României să ajungă la un numitor comun, să își asume acest proiect să fie trimis în Parlamentul României, iar aici, dacă este nevoie, să apară noi modificări. Însă, din informațiile noastre, tocmai aceasta este problema. Nimeni nu vrea să își asume proiectul de lege în forma actuală, pentru că este unul care ne mulțumește foarte multe categorii profesionale. Iar scandalul privind educația sau sănătatea, cele două domenii cu probleme din legea salarizării, a continuat și ieri la Palatul Cotroceni, atunci când a avut loc o discuție tehnică între reprezentanții ministerelor cu reprezentanții partidelor. De aceea e destul de greu de spus dacă o să avem sau nu legea salarizării în termenul necesar pentru a putea să nu fim penalizați de Comisia Europeană. La fel este destul de greu în a spune dacă se va ajunge la un compromis în privința acestei legi, chiar și în afara proiectului din Planul Național de Redresare și Reziliență. Cert este că au fost mai multe discuții purtate pentru a se ajunge la o formă a legii, inclusiv cu reprezentanții Comisiei Europene, inclusiv prin a găsi mai mulți bani la bugetul statului. Una dintre discuții a vizat, de exemplu, păstrarea CSS-ului pentru pensiile peste 3.000 de lei. Ar fi fost o discuție purtată cu unul dintre oficialii de la Comisia Europeană. Vom vedea însă dacă va rămâne această formă și dacă va rămâne până la urmă legea salarizării să fie trimisă în Parlament.
11: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să creștem sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget. Nu există vreo asumare a răspunderii de comunicare din partea Comisiei pe astfel de idei și aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Prin urmare, nu putem spune și nu ar fi corect să spunem că avem Comisia Europeană care ne obligă, care ne spune să facem X sau Y. Este al 12-lea ceas. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus.
12: Iar acum o declarație a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate a iscat un val de revoltă în rândul pacienților. De ce? Horațiu Moldovan a declarat chiar aici la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Ori unii pacienți tocmai au sesizat, chiar în urmă cu câteva zile, că au fost amânați de la tratamente pentru că aceste medicamente nu existau. Să vedem pentru început declarația președintelui CNAS de aseară din emisiunea lui Cosmin Prelipcean.
13: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente, dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
14: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectiv?
13: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
12: Iar pacienții îl contrazic tocmai pe omul care trebuie să gestioneze aceste sincope în tratamentul pacienților de cancer, care spun că inclusiv în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice. O reacție vine chiar de la colega noastră, Lili Ruse, pacient oncologic, care spune că de mai multe luni își cumpără unul dintre tratamente. Și președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer susține că președintele CNAS nu cunoaște realitatea.
15: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină, nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturi care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
16: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informații din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație.
12: Iar acum o urmărire ca în filmele cu James Bond în largul coastelor insulei Mallorca. În rolul principal, un român. Un român care a furat un iaht în valoare de mai bine de 1 milion de euro. Iată imaginea.

0: Cum s-a terminat cursa românului cu poliția pe urme? Asta aflăm din Spania, de la corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă, au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă, să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
0: Ne întoarcem la informația cu care am deschis jurnalul. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este audiată la DNA Iași. E vorba de fapte de corupție. Corina Matlinski, jurnalistul Digi24, a strâns câteva informații despre acest dosar. Ce știi, Corina?
2: Bun găsit! Acesta a fost chemat astăzi la DNA Iași pentru a da explicații într-un dosar în care se cercetează fapte de corupție. Este pusă sub acuzare, spun surse Digi24, pentru complicitate la o infracțiune asimilată celor de corupție. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim de el din noiembrie anul trecut. Fermierul care ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. Acesta voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu i-a aprobase un dosar de despăgubire de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui din Vaslui. A fost și arestat de altfel la acea vreme și ne amintim atunci, Anca, a fost inclusiv un scandal imens, inclusiv premierul Ilie Bolojan s-a văzut la acea vreme cu acest fermier. El ar fi plătit bani grei ca să ajungă în biroul premierului, însă la acea vreme a transmis atât Ilie Bolojan cât și guvernul că după o întâlnire de 15 minute nu s-ar fi întâmplat nimic, nu ar fi avut niciun fel de repercursiune în ceea ce își dorea Fănel Bogos, dar apărea la acel moment numele premierului în acele stenograme pentru că își dorea cu orice chip să încerce acest fermier să îl demită, inclusiv apelând la oameni politici. Așteptăm să vedem exact care ar fi fost implicarea secretarului general adjunct al guvernului, Cristina Trăilă, cum se va apăra în fața acestor acuzații. Digi24 a cerut de asemenea un punct de vedere și din partea guvernului.
0: Mulțumim, Corina! Am cerut acest punct de vedere din partea guvernului pe măsură ce el va veni. Vă vom spune și dumneavoastră care e poziția executivului Bolojan în acest moment. Deocamdată vorbim de audieri în curs la DNA Iași. Cea pe care o vedeți în imagini este secretarul general adjunct al guvernului. Vorbim de suspiciuni de folosire a influenței politice pentru schimbarea directorului DSV din Vaslui. Vom reveni asupra subiectului pe măsură ce apar informații noi. Așteptăm inclusiv momentul ieșirii de la DNA al Cristinei Trăilă. Colegii noștri vor fi acolo și vom vedea dacă va face declarații. La momentul în care a izbucnit acest scandal despre care vă povestea și Corina mai devreme, guvernul, mai exact premierul Ilie Bolojan, a spus că, deși a existat o întâlnire cu Bogos, nu s-a discutat în vreun fel despre o susținere a guvernului pentru acesta. Mergem mai departe acum. Deputatul USR, Claudiu Năsui, va fi ministru în guvernul de la Chișinău. Premierul moldovean Vasile Tofan a făcut deja anunțul. Năsui va prelua portofoliul dezvoltării economice și digitalizării. Deputatul USR s-a remarcat în ultima vreme prin postări critice la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, vă reamintesc. Avem însă mai multe detalii despre cum a ajuns în guvernul de la Chișinău. Colega mea Cristina Cileacu este în direct cu noi. Mulțumesc, Cristina, te ascultăm.
3: Așa este, vă salut de aici, de la Chișinău, unde avem această știre că un politician român va deveni membru în guvernul de aici, din Republica Moldova. De altfel, el trebuie să fie confirmat prin decret prezidențial. Acest lucru se va întâmpla în curând. Președinta Maia Sandu va semna acest decret pentru ca nominalizarea să devină realitate. Ce se întâmplă? Moldova, în momentul de față, știm foarte bine că are o serie de români și este o listă foarte lungă de buni tehnicieni care lucrează în instituțiile din Moldova, inclusiv în instituții europene care au birouri aici, pentru că Moldova trebuie ajutată să își urmeze parcursul de integrare europeană. De data aceasta vorbim despre un politician care îl critică în mod vizibil pe ministrul interimar al României, spunând că nu este de acord cu aceste politici liberale care par mai mult socialiste. Se referă, desigur, Claudiu Năsui la tăierile pe care Bolojan le-a aplicat de când și-a început programul de guvernare în România. Ei bine, acum ministrul care îl critică pe Bolojan vine aici, deputatul care îl critică pe Bolojan vine aici la Chișinău să fie ministru și are un program care acceptă mai puțin reglementările, însă guvernul de aici, de la Chișinău, este tocmai pentru reglementări, pentru că are de urmat o serie de reforme pe care Uniunea Europeană îi le cere dacă vrea să devină membru cu puteri depline. Deci, aș spune mai degrabă că sunt mai multe feluri de români care lucrează în instituțiile din Republica Moldova. Pe de o parte avem acești politicieni care ajung, iată, în funcții importante în guvern. Vom vedea cum va fi primită numirea de cetățenii din Moldova, dar avem și tehnicieni, doar ca să dau un nume, Anca Dragu, de pildă, care este guvernatorul băncii din Moldova, sau Daniel Funeriu, fostul ministru al educației care lucrează în una din instituțiile europene de aici, din Moldova. Sunt nume care vin să își pună expertiza în lucru. Vom vedea ce anume va propune mai clar cel care urmează să preia portofoliul dezvoltării și al digitalizării în Moldova, pentru că dacă știm ceva foarte sigur despre Moldova, este că se grăbește foarte tare să crească numărul acestor reforme, tocmai pentru că are un termen limită de integrare în Uniunea Europeană, anul 2030, și deși e luna august, pot să vă spun că e toată lumea la serviciu în momentul de față, nu prea lipsește nimeni, tocmai pentru că este foarte multă treabă de făcut. Așa că vom urmări dacă politicieni care, să spunem, au avut o carieră mai puțin vizibilă în România vor reuși să ajute poate mai mult țara vecină, tocmai pentru că poate aici este mai puțină lume implicată în politică și e nevoie de mai mult abilități ca să reușești cu adevărat ceva.
0: Cristina, Claudiu Năsui a fost ministru al economiei în România și a criticat majorarea de taxe în schimbul reformelor. E de urmărit. Mergem acum mai departe, vorbim de o lovitură de proporții pe piața drogurilor de această dată. Vorbim de o rețea uriașă de trafic internațional de droguri care a fost dejucată. Colegul meu, Valentin Stan, are mai multe informații.
4: Bine v-am găsit, suspecții au fost audiați mai bine de 8 ore de procurorii DIICOT, iar la finalul audierilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că au suficiente probe încât să îi rețină pe 7 dintre aceștia. Cel mai probabil astăzi vor cere procurorii antimafia arestarea preventivă, ceea ce înseamnă că cei 7 suspecți ar putea să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Acuzațiile sunt extrem de grave. Spune DIICOT că în ultimii 3 ani rețeaua de trafic s-ar fi ocupat de transportul a sute de kilograme de cocaină și a tone de cannabis și hașiș. De altfel, rețeaua ar fi fost fondată de un cetățean român care mai apoi a luat legătura cu o rețea de traficanți albanezi care s-ar fi ocupat de vânzarea drogurilor. În ultimii 3 ani au lucrat la această anchetă polițiști din mai toată Europa. De altfel, ofițerii din Italia, din Franța, din Spania au făcut capturi cu ajutorul informațiilor date de ofițerii români. Au fost capturate sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de hașiș și cannabis. Mare atenție, în cazul în care aceste stupefiante ajungeau pe Piața Neagră, ar fi adus un venit de aproape 25 de milioane de euro traficanților. Un detaliu foarte important ca să înțelegeți de ce au lucrat împreună polițiști din mai multe țări europene. Liderul grupării, individul român despre care vă spuneam, a fost declarat de Europol țintă de mare valoare, ceea ce înseamnă că era considerat un individ extrem de periculos care poate să comită fapte extrem de grave pe teritoriul Europei.
5: Am prezentat cu clientul meu care are doar calitatea de martor, referitor la stare de fapt, dânsul a cumpărat un autovehicul de la un presupus inculpat. Rămâne să se vedească în ce măsură este sau nu vinovat. Și de aici Dicot a făcut legătura logică că s-ar putea să fie implicat în dosar. Avem și acte, avem acte pe mașini, avem acel certificat fiscal, contractul de vânzare, s-au plătit banii, bani care au proveniență legală, deci cam atât.
6: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Cercetările sunt în continuare desfășurate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea de grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză. A cumpărat-o pentru uz personal.
0: În Germania acum se vorbește de un pericol uriaș pe aeroport. Amploarea sabotajului de la Leipzig se pare că e mai mare decât se credea inițial. Potrivit Bild, o a treia dronă a fost găsită lângă aeroport. Aparatul de zbor era încărcat cu explozibil. Detalii primim de la Alexandra Dinu.
7: Am găsit aparatul de zbor despre care se crede că avea legătură cu tentativa de sabotaj de la începutul lunii august. A fost descoperit la 10 zile de la primul incident pe un câmp din apropierea aeroportului. La fața locului, lângă dronă, au fost găsite și aproximativ 50 de grame de hexogen. Este un exploziv militar extrem de puternic. Această informație este relatată de presa din Germania. Citează surse din structurile de securitate, dar autoritățile nu au confirmat încă această descoperire. Prima dronă a fost găsită pe data de 4 august. Vedeți imagini de atunci acum pe ecran, lângă avioanele ucrainene de transport de tip Antonov. Era încărcată cu explozibil, însă detonatorul nu a funcționat. În aceeași noapte, o a doua dronă a fost lovită de un avion cargo. Anchetatorii spun că aceasta ar fi trebuit să filmeze exploziile care nu au mai avut loc. Este o anchetă în desfășurare și se investigează inclusiv ipoteza unui atac hibrid orchestrat de o putere străină.
0: Mulțumim, Alexandra! Informația momentului acum la Digi24. Urmărim orele acestea ce se întâmplă cu legea salarizării și să știți că în urmă cu foarte puțin timp la protestatarii din fața Ministerului Muncii a coborât și Dragoș Păslaru. 10 de angajați din mediul privat cer creșterea salariului minim și negocierea contractelor colective de muncă acolo. Sunt nemulțumiri pe care oamenii le au în așteptarea acestei legi a salarizării. În jumătate de oră, poate mai puțin, ar urma și o discuție cu președintele României și cu liderii politici. În 31 august este termenul limită pentru adoptarea acestui proiect. În caz contrar, unul, nu avem reformă, dar de asemenea pierdem foarte mulți bani europeni pentru reforme. Sebastian Boldea este jurnalistul Digi24, e prezent chiar acolo la Ministerul Muncii. Ce ți-au spus oamenii, Sebi?
8: Bun găsit, în spatele meu sunt zeci, chiar sute de persoane angajate în mediul privat ce au venit astăzi să protesteze în fața Ministerului Muncii. Ei sunt supărați în principal pe nivelul veniturilor și cer o mărire a salariului minim pe economie de la data de 1 ianuarie 2027, cu toate că știm faptul că reprezentanții patronatelor s-au opus acestor creșteri salariale. Ei sunt supărați pe faptul că în momentul în care se negociază contractele colective de muncă, nu se ține cont și de nevoile lor, de faptul că ei susțin că au nevoie de venituri semnificativ mai mari, precum și de mai multe zile de concediu. Au venit astfel să discute chiar cu ministrul interimar al muncii, cu Dragoș Pâslaru, și să îi expună totodată toate aceste probleme și să încerce astfel să facă mai multe presiuni pentru ca în discuțiile cu patronatele Ministerul Muncii să se impună tocmai pentru a-i sprijini. Acestea au fost motivele pentru care ei s-au strâns astăzi aici, dar susțin aceștia, în cazul în care nu se va rezolva nimic, acest protest se va prelungi și pentru alte zile.
0: Mulțumim, Sebi, urmărim subiectul. Între timp, să știți că a fost alertă în nordul județului Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje de avertizare. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru a supraveghea zona. Iulia Stanciu are mai multe informații pentru noi.
9: Bun găsit! Alarma s-a dat de dimineață când radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 4 km de localitatea Vâlcove, în apropiere de granița cu Ucraina. Imediat, două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole, cantonate în baza militară de la Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, s-au ridicat de la sol pentru monitorizare. Apoi, la ora 7:31, populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să se ducă în adăposturile speciale și, în lipsa acestor spații, să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Între timp, știm că această dronă nu a intrat în spațiul nostru aerian, confirmă reprezentanții MAPN. Vă reamintesc, ieri, în schimb, o dronă a ajuns până într-o localitate din județul Vrancea. Acolo un bărbat a observat obiectul, a anunțat autoritățile, iar cei care au ajuns la fața locului, specialiștii, au ajuns la concluzia că acea dronă nu avea încărcătură explozivă.
0: Și tot la această oră urmărim o ședință în Parlament, acolo unde ajunge acest subiect, amenințarea dronelor. O ședință în care sunt analizate, de fapt, soluțiile pentru detectarea dronelor înainte ca ele să devină o amenințare. Sunt mai multe instituții audiate, prezente acolo la discuții, SRI, Ministerul Apărării sau Autoritatea Navală Română, doar câteva dintre instituțiile care stabilesc ce de făcut. Sandu Valentin Mateiu, comandor în rezervă, este în direct acum alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc!
10: Bună ziua, vă mulțumesc!
0: Cred că prima întrebare ar fi care e cel mai important lucru pe care nu trebuie să-l scape din vedere? Cum ne pregătim astfel încât să prevenim ca dronele să devină amenințare când aflăm de avertizări în fiecare zi deja?
10: Ședința de astăzi de la Parlament se concentrează pe o amenințare căreia până în acest moment se pare că nu i-am găsit soluția, aceea dronelor maritime. Legiuitorul, și asta este foarte bine din partea Parlamentului, a chemat instituțiile responsabile pentru că am avut deja două experiențe, drona maritimă în portul Constanța și cea în platforme, și au ieșit la iveală câteva lacune. În fond, astăzi, la Parlament, se caută răspunsul la următoarele întrebări. Cine este responsabil? Ce instituție? Pentru că după situația la Constanța au fost comunicate de presă ale diferitelor instituții responsabile în care responsabilitatea s-a transferat de la o instituție la alta. Și atunci asta este principalul element. Care este, cine este responsabil? Cine vede? Cine conduce? Cine intervine? Aici fiind vorba despre instituțiile de forță, Ministerul Apărării Naționale, Ministerul de Interne, Garda de Coastă și Poliția de Frontieră, dar și alte autorități, cele care răspund în primul rând de controlul traficului naval, Autoritatea Navală Română și așa mai departe. pentru că cel puțin în domeniul maritim, deși până acum nu am avut o intensificare, doar două situații, au apărut aceste vulnerabilități. Ce spuneați legate de situația aeriană, acum da, suntem în situația în care vin pe paralel aceste drone, suntem testați din nou, după ce am avut acel succes, 3 drone dobărâte în 3 zile.
0: E de precizat că, deși cumva cu o reacție lentă, instituțiile încep să se pregătească, noi totuși vorbim de câteva săptămâni care au trecut de la momentul în care o dronă a ajuns în portul, în portul de la Marea Neagră. Vorbim totuși de câteva săptămâni de când apar astfel de avertizări în Tulcea, în Vrancea, în Galați, de exemplu, au tot fost situații. În acest moment, spuneți și dumneavoastră că instituțiile, la cum reacționează, pare că nu știu cum să gestioneze sau a cui e responsabilitatea în funcție de amenințare în parte. Deci primul lucru, asta ar trebui stabilit, cine cum reacționează.
10: Cred că aici trebuie să facem diferența între dronele aeriene, unde situația este clarificată, avem legea, da, venită cu întârziere după 3 ani și dispozitivul funcționează, mai sunt și acolo lucruri de perfectat, mă refer la situația la Galați, unde ar trebui un dispozitiv de apărare antiaeriană de la SOR care să-l completeze pe cel din aer, dar problema este pe mare pentru că de vreme ce ajung la Parlament, știm că Parlamentul are, firește, atribuțiune, este legiuitorul, în privința securității naționale, înseamnă că lucrurile nu s-au putut clarifica. De fapt, ce înseamnă? Ca sistemul să fie funcțional, trebuie să ai criterii care țin de această funcționalitate, nu de gândirea instituției care, firește, este maxim de profit și, din păcate, am văzut în situația asta, mai puțină responsabilitate.
0: La ce aici vă gândiți? Cine reacționează, cine anunță, cine...
10: Exact. În Parlament, întrebarea este foarte clară. Cine este responsabil? Cine conduce? Cine vede? Cine intervine?
0: Să știți că, domnule Mateu, da, chiar în acest moment avem imagini în direct de acolo din Parlament. Este prima întâlnire a acestei comisii. E foarte important că inclusiv Serviciul de Informații este acolo, sunt autoritățile navale, sunt toți oamenii care ar trebui să gestioneze un astfel de pericol. Și vorbeam cu dumneavoastră chestiunile simple pe care trebuie să le stabilească. Culmea, e ciudat că nu le avem deja stabilite? Cred că asta e prima întrebare.
10: Culmea că ceea ce v-am spus este aceste elemente, cine răspunde, cine vede, cine conduce, sunt menționate chiar în comunicatul Senatului. Problema a ajuns foarte sus și cred că în acest moment Parlamentul cred că vrea să modifice legislația astfel încât aceasta să nu fie o piedică în calea colaborării și asumării responsabilității, pentru că asta s-a văzut. În final, întrebarea este foarte clară. Trebuie un sistem de comandă-control în care ai unitate de comandă. Cine conduce? După aceea, scomarul trebuie să fie funcțional, nu cum a apărut acel comunicat care atingea ridicolul, care spunea că drona n-a fost văzută pentru că e dronă militară. Scomarul fiind făcut să detecteze drone civile. Deci ajungem la situații ridicole în momentul în care instituțiile folosesc legislația ca să se ascundă de responsabilități. În final, aici suntem, Parlamentul îi cheamă pe toți responsabilii ca să se decidă cum își asumă responsabilitatea și lucrurile să funcționeze.
0: Vom urmări aceste discuții, le analizăm, vedem dacă vor fi trase și concluzii la final. Vă mulțumesc, domnule comandor, pentru această intervenție. Luăm o scurtă pauză, revenim cu mai multe informații aici la Digi24.
11: Digi24 FM.
12: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
13: J'adore la Croisette. C'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris. Mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
11: Digi24 FM.
14: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
15: Doamnelor, domnilor, Ionuț Ciocea.
16: V-ați gândit să plecați din țară? V-a atras vreodată, nu știu, America,
17: nu,
16: poate?
17: Nu, a fost
16: sau...
17: un grup bun, America nu mi-a plăcut deloc. Adică...
16: Nu v-a plăcut mâncarea? Ce nu v-a plăcut? Peisajul?
17: Nu mi-a plăcut nimic. Nimic. Adică erau, poate nu eu, nu că e America urâtă. Nu, era pe gustul meu, pur și simplu. Spunea Radu Gabriel când treceam peste podurile la Manhattan, spunea, băi, oare, ce faci, mă, dori? Uite-te, bă, că te-am adus în America. Și zic, ce? Am văzut-o la televizor. E și senzația asta, că noi cunoaștem America.
16: Da. America filmele, nu ne cunoaște pe noi.
17: Da, da, da. Prin filmele pe care le vedem. Adică
16: așa
17: e
16: este.
17: Totul
16: așa
17: unul
16: este,
17: la unul. Da. Se imprimă foarte tare din film. Și nu, adică mi s-a părut pe atunci, nu știu cum e acum. Am o nepoată în America și în Los Angeles și ea îmi spunea că a venit acum de sărbători, ea îmi spunea că s-au schimbat foarte multe, dar în sens rău acolo, ca structură, ca societate, ca comportament uman.
14: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
18: Evenimente

0: Patru oameni au fost duși de urgență la spital după ce tânărul a pierdut controlul volanului. Mai mult, etilotestul a indicat o valoare de 0,23 de miligrame pe litru alcool pur în aerul expirat, iar testele au arătat că tânărul consumase cocaină. Adolescentul a fost adus la brigada rutieră, unde este audiat. Vă spunem acum de vești bune pentru șoferii blocați în traficul infernal de pe DN1, pentru că pe Valea Prahovei se lucrează la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze drumurile șoferilor. La Comarnic lucrările sunt aproape gata, însă centura Buștenia-Zuga este abia la început. Cât mai avem așadar de așteptat până când aceste șosele vor prelua din traficul de pe DN1, asta aflăm de la Bianca Venter.
1: Bun găsit, ne aflăm pe șantierul viitoarei centuri ocolitoare Azuga Bușteni. Lucrările aici au început anul trecut la final și au ajuns la 15%. După cum puteți observa în imagini, în acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și râul Prahova. Proiectul este unul complex și include 16 poduri și pasaje, 13 intersecții, dar și lucrări hidrotehnice și consolidări. Șoseaua va avea aproape 10 km, două benzi și ar urma să fie gata la finalul anului viitor. Cheltuielile pentru acest drum se ridică la peste 840 de milioane de lei. Vă reamintesc însă că centura ocolitoare a orașului Comarnic este aproape finalizată și ar urma să fie dată în folosință la începutul lunii septembrie. Aceste centuri ocolitoare ale stațiunilor sunt construite pentru a oferi o alternativă șoferilor care tranzitează Valea Prahovei și să nu mai stea în trafic sau să ocolească orașele.
0: Și ne întoarcem acum în Parlament, unde declarațiile de avere ale demnitarilor sunt din nou pe masa partidelor, de data aceasta la Senat. Vă propun întâi însă să ne uităm cum a trecut de Camera Deputaților, pentru că vorbim de un nou document, apar o serie de modificări, iar această nouă declarație nu va indica exact valoarea fiecărui bun, nu vom ști câte mașini ori câte terenuri deține un politician. Amalia Dobre ne explică.
2: Bun găsit! Noua lege a integrității, declarația de avere va fi înlocuită de fișa publică privind interesele financiare. Fișa nu va conține sumele exacte pentru fiecare bun, nu va conține nici date despre câte mașini, câte terenuri sau câte case are demnitarul, iar aceste date de avere vor fi încadrate de Agenția Națională de Integritate între niște praguri. Mai exact, la bunurile imobile nu se va mai publica locul, adresa exactă, valoarea sau suprafața așa cum era până acum. În schimb, în loc de asta, imobilele vor fi grupate în trei categorii în funcție de modul în care acestea au fost dobândite, iar pentru fiecare categorie se va trece doar un prag valoric în euro. Vorbim de praguri care încep de la 50.000 de euro până la 1 milion de euro și, de asemenea, aceeași logică se aplică și pentru bunurile mobile. Iar dacă ne uităm la bunurile de valoare semnificativă, de asemenea, acestea nu vor mai fi trecute cu prea multe detalii și vom vedea doar anumite praguri. Vorbim de bunuri cu valoare care cumulat depășesc 5.000 de euro. Acest amendament a trecut de votul din Camera Deputaților, iar forma nouă a legii integrității urmează să ajungă la Senat pentru votul final.
0: Mulțumim, Amalia, nu e greșit să spunem că pe jumătate își pun averile departe de ochii publicului, vor fi declarate însă la Agenția Națională de Integritate. Cristian Andrei, analist politic, este alături de noi pentru că în foarte scurt timp începe întâlnirea dintre președintele României și partidele politice. Două chestiuni sunt pe masă, oficial vor discuta despre legea salarizării. Dar apar tot felul de detalii, inclusiv Eugen Tomaca a vorbit despre faptul că în septembrie avem o propunere de premier din partea președintelui Nicu Șordan. Bate cu pumnul în masă Nicu Șordan, avem legea salarizării sau va fi un nou eșec pentru președinte?
3: Așa cum arată lucrurile la ora asta, este un eșec și, din păcate, nu este doar al președintelui, este al tuturor politicienilor și al României în momentul de față, pentru că avem o dublă problemă. Nu avem nicio lege a salarizării, una care să facă ordine, și nu avem nici banii pe PNRR, pe acel jalon. Așa că, din nou, eșecul este unul generalizat în momentul de față. Mi-e greu să cred că în câteva ore se mai salvează situația acum.
0: Dar făcând câțiva pași în spate, nu ne-a asigurat președintele României că există consens politic între partidele pro-occidentale pe marile proiecte, inclusiv PNRR?
3: Asta este greșeala, partea lui de vină, pentru că a crezut în cuvântul partidelor și în discuțiile pe care a

0: Vedeți ce s-a întâmplat în ultimele 3 luni, numai consens și negociere nu arată, în ciuda acestor experimente făcute la Cotroceni cu negocieri intermediate de președinte.
1: Mm-hmm. Și la ce vă așteptați atunci de la această întâlnire? Până în 31 august, spune ministrul Muncii că este suficient și doar să intre acest proiect în Parlament și să înceapă dezbaterile pe legea salarizării. Pe ecran, între timp, vedeți noua declarație de avere, pentru că, în timp ce nu se înțeleg să facă o lege salarizării, care ne poate duce la pierderea unor sume foarte mari de bani, reușesc să se înțeleagă înspre a-și ascunde pe jumătate și pe jumătate averile, pentru că nu știm numărul de mașini, nu știm numărul de case, așa cum astăzi putem afla din declarația de avere, știm doar valoarea totală. Asta e o problemă pe care au rezolvat-o, iată, aici s-au înțeles.
0: Da, și cred că dorința inițială era să nu mai existe nici măcar atât, adică nici măcar această variantă intermediară. Aici este păcatul. Vedeți, aceste legi pe PNRR, denumite frumos reforme, au fost folosite în loc de a face reforme, au fost folosite pentru a rezolva diverse probleme politice, ca un fel de baros așa în lupta politică, sau pentru a-și rezolva politicienii diverse probleme, așa cum vedem în cazul acesta. Mi-e teamă că sensul acesta al PNRR-ului a fost destul de mult ratat și nu acum, e vorba de ultimii ani de zile.
1: Și atunci așteptările pentru întâlnirea care are să înceapă la ora 1, președintele și liderii politici, după alte discuții tehnice pe legea salarizării. Adică ce poate urma?
0: Așa, ne putem aștepta cel mult la a salva cineva situația în ultimul moment, dar nu văd ce poate fi pus pe masă, ceva ce poate să schimbe lucrurile. În cel mai bun caz ne putem gândi că poate PSD a făcut acest joc de imagine 3 luni de zile ca să arate că își rupe cămașa de pe el pentru salariații din mediul bugetar și acum, în ultimul moment, pune semnătura pe lege și zice ok, hai să mergem mai departe. Dar din nou, nu, mi-e greu să cred după tot ce s-a întâmplat.
1: Asta e compromisul care ar putea veni din partea PSD, din partea PNL, a lui Ilie Bolojan?
0: Ei, bine, aici nu e vorba de a lua partea cuiva, e vorba despre cei care în public s-au opus. Cel puțin partea asta de guvern, partidele care sunt acolo au venit tot timpul cu niște soluții sau idei, multe dintre ele probabil proaste. Ce poate să facă, dar nu e vorba doar de guvernul Bolojan, ce poate să facă un cabinet este să facă un compromis pe partea de anvelopă salarială, cum mi se spune, să dea mai mulți bani. Problema este că acei bani, ne spune Uniunea Europeană și toată lumea, că nu există și toți finanțiștii, băncile spun că nu mai sunt bani peste cele 8 sau 12 miliarde în plus.
1: Și în concluzie, e o declarație recentă a lui Eugen Tomac, cel care spune că președintele României va anunța în septembrie un premier. Da. Care sunt elementele care să dea cumva o substanță acestei declarații? Adică ce să se fi întâmplat în această perioadă? E adevărat și Sorin Grindeanu a spus că după 15 august vom avea o numire, dar nu i-am văzut înțelegându-se, nu am văzut întâlniri. Da. Ce să fie? Să se fie
0: nu există un plan. În mod real, nu trebuie să ne facem iluzii, nu există un plan. Există doar un singur lucru și acela este timpul. Duminică pe 23 august s-au împlinit cele 60 de zile de la care Nicușor Dan, cel puțin în teorie, are la îndemână dizolvarea Parlamentului în cazul în care nu se formează un guvern. Asta ar putea, din nou, în teorie, să funcționeze ca o amenințare asupra partidelor și astfel președintele să-și impună un premier. De asemenea, după 1 septembrie dispare presiunea PNRR-ului, în fine, va începe scandalul pe cine decontează problemele din PNRR, dar sunt singurele lucruri. În rest, între partide nu s-a întâmplat nimic, chiar dacă vom avea un guvern, va fi unul de strânsură sau unul de făcut sub presiunea acestor amenințări sau presiunea timpului.
1: Și
0: dar
1: poate
0: nu
1: chiar
0: o coaliție,
1: fără majoritate.
0: Da, și nu o coaliție serioasă care are măcar un mecanism, chiar și ăla stricat cum era în primăvară, în care să știi cine își asumă, ce nu își asumă.
1: Bine, nu că v-aș corecta, dar nici nu trebuie să-i spunem stricat, putem doar să spunem de compromis, că până la urmă și în politică trebuie să renunțe unii, renunță
0: da,
1: alții și
0: okay.
1: Ajung la o formulă de compromis care să guverneze, corect. Nu? În mod legal și democratic țara.
0: Am mai spus-o, formula aceea din primăvară așa stricată cu ghilimele sau compromisă, cum vreți să-i spuneți, pare un ideal în momentul de față de alternativele ce se prezintă. să-i dau șanse unei coaliții reformate, cred că suntem departe de așa ceva.
1: Mulțumesc, Cristian Andrei, analist Merci. Politic în direct la Digi24. Scurtă pauză.
2: Digi24 FM.
3: J'adore la croisette. C'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, pardon, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
2: Digi24 FM.
4: În fața ta, o emisiune Digi24.
5: Invitatul de astăzi este antreprenorul Sergiu Neguț.
6: Da, nu mai e și un alt avantaj al listării la bursă? Accesul la capital. Și vă dau un exemplu. Romgazul. Da? Romgaz, cam tot auzit de Romgaz anul ăsta, ar fi trebuit să iasă ca și hidroelectrica pe piața liberă. Romgaz, de când s-a listat la bursă, a crescut valoarea unei acțiuni cu peste 290%. Practic, Romgazul are acum mai mulți bani la dispoziție, nu? Valorează mai mult.
7: Poate nu lua, doar că valorează mai mult.
6: Poate lua împrumuturi, se poate exact. Retehnologiza, se poate extinde.
7: Exact.
6: La fel hidroelectrica.
7: Exact.
6: O creștere aici contează, fantastică.
7: Aici contează bucata care se listează, da? Cu două, probabil că 2-3% nu sunt suficient, dar un pachet minoritar mai mare, categoric, permite investiții mai mari în momentul în care scoți și emiți acțiuni noi pe bursă, alea intră în bugetul companiei, alea sunt bani pentru investiții, evident că urmează niște rapoarte care explică în ce o să fie puși banii ăia, evident că urmează niște rapoarte trimestriale despre cum sunt investiți banii ăia și așa mai departe. Și tot tăvălugul ăsta este tăvălugul normal în care orice companie atrage capital din exterior, capitalul ăla consolidează investițiile, dacă compania aia știe ce face și nu pierde bani, o să facă mai mulți bani pentru că gestionează mai mulți bani de acționarilor și când ai mai mulți bani de la acționari, evident că poți să ridici mai mulți bani și sub formă de datorie de la bănci, în primul rând, dar și de la deținătorii de obligațiuni de pe bursă.
4: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Statele Unite intensifică războiul comercial cu Canada. Donald Trump și-a anunțat vecinii din Nord că începând cu 1 ianuarie 2027 va majora de la 25% la 50% tarifele pentru automobile, camioane și piese auto importate din Canada. Asta după ce în weekend Statele Unite au impus deja taxe vamale de 50% pentru produse canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari. Premierul Canadei l-a acuzat pe Trump că încearcă să distrugă industria auto a Canadei și a subliniat că este gata să rea discuțiile când Statele Unite se vor prezenta cu atitudinea corectă la negocieri. Vicepreședintele J.D. Vance susține însă că dialogul continuă și că țara sa doar caută să obțină un acord corect. Canada vinde aproape 70% din bunuri în Statele Unite, iar canadienii le cer conducătorilor să nu facă concesii majore în aceste discuții. Printre cei mai mari susținători ai acestei rezistențe este și premierul celei mai populate provincii canadiene, Ontario, care i-a adresat cuvinte dure lui Donald Trump.
1: I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. So I'm a big dude, what can I say? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. This guy's a loser, he's going to be a loser, and simple as that. We're going to fight with everything we have. I don't respond to a dictator like President Trump. He's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. But I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies.
2: An attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States. The Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That's not something we're going to accept.
3: We have to remember, Canada is a state. Sorry, Freudian slip. That was actually an accident. Canada is a country that has underinvested in its military that quite literally would get invaded by a foreign country were it not for the umbrella of protection provided by the United States of America. We're sick of that. We are actually going to fight back against unfair trade practices, whether it's coming from China or Canada.
0: Ne uităm și la datele despre vreme, pentru că ANM anunță vreme instabilă în jumătate din țară. Sunt alerte de cod galben, de furtuni, până mâine dimineață. Capitala și 9 județe sunt sub atenționare de caniculă, însă de mâine scad temperaturile. Greta Gavrilă are toate datele.
4: Bun găsit la această oră, capitala și alte 9 județe din sud și vest sunt sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius în aceste zone, iar atmosfera va deveni sufocantă în orele următoare. Revin însă furtunile, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până mâine dimineață la ora 8. Vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei de mâine, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea de nord a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge din nou 70 de km pe oră și izolat cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor apărea pe alocuri și prin restul regiunilor, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 6. Ce nu știu orășenii despre mâncarea sănătoasă de la țărani?
9: Ce nu știu? E bună întrebarea. Nu știu dacă putem spune că mâncarea este sănătoasă în general de la țăran, pentru că trebuie văzut ce tratamente s-au făcut acolo, în ce doze, că s-ar putea să ai surprize neplăcute de multe ori. Adică nu știu cât de bine știu mulți dintre țărani să aplice acele tratamente și ce reziduri sunt de pesticide în diverse produse. Sigur că mulți dintre ei probabil produc bio sau produc cu tratamente puține, dar cred că ar trebui să avem o trasabilitate mai bună și un control mai bun pe zona aceasta, adică să ne asigurăm că totuși mâncarea este cu adevărat sănătoasă.
8: Întrebarea numărul 7. E bine sau e rău că străinii cumpără pământ în România?
9: Cred că, până la urmă, atât timp cât oricine are dreptul să cumpere după aderarea Uniunii Europeană, important este ca agricultura, că e vorba de străini sau de români, să progreseze în sensul în care eficiența să crească, să creștem producțiile, să creștem eficiența, pentru că, de fapt, aici încă mai avem rezerve foarte mari. Adică noi producțiile pe hectar, spre exemplu, sunt mult sub mediile europene. Adică noi, în teorie, putem hrăni 100 de milioane, dar nu ne hrănim nici pe noi. 19, cât mai suntem. Adică ar trebui să avem un salt valoric pe lanțul valoric, să și procesăm producția. Și sincer, pe mine, ca cetățean, nu mă interesează neapărat că e procesarea o face un român, un străin, până la urmă e o companie românească care are angajați din România, care plătește salarii, creează locuri de muncă, până la urmă nu cred că trebuie să facem distinție între capital străin, capital românesc, cred că e o falsă problemă.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14. În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru.
8: Întrebarea numărul 1, cine ne va plăti nouă pensiile?
9: Copiii și nepoții noștri. Copiii și nepoții noștri din ceea ce economia va crea la momentul respectiv.
8: Dacă vor mai fi pe aici.
9: Să sperăm că vor avea motive să rămână.
8: Întrebarea numărul 2. Eșecul economic al guvernului Bolojan este că?
9: Greu de spus. Când ai de făcut ajustări atât de mari, nu e ușor și nu există soluții miraculoase. Adică când ești în postura în care ai un incendiu foarte mare și trebuie să-l stingi, trebuie să te concentrezi pe stingerea incendiului. Sigur că mai poți face niște pagube colaterale, da? Faptul că ai avut niște costuri sociale mari și au fost. Ele sunt asumate pentru că ele sunt inevitabile. De să nu-și imagineze cineva că reduci deficitul de la 90% din PIB la 6% fără costuri. Nu se poate lucrul ăsta. Este imposibil.
8: Întrebarea numărul 3. Aveți o companie. La interviul de angajare se prezintă Marcel Ciolacu. Ce job i-ați da?
9: Nu știu ce job i-aș da. V-aș uita la ce calificări are, indiferent de cum îl cheamă, și ce știe să facă. În primul rând, ce educație are și, în al doilea rând, unde a mai lucrat. Asta ar fi abordarea mea.
8: La
9: unde
8: guvern a lucrat, domnul Dumitru. A lucrat la guvern.
9: Am alte principii de angajare decât cele legate de, nu știu, activități guvernamentale sau... Nu te recomandă faptul că ai fost sau n-ai fost în funcții publice, ci important este ce ai făcut acolo, ce educație ai, ce cunoștințe ai, cât de profesioniște ești în domeniul pe care îl ai, ce meserie ai până la urmă, da? Adică e important să ai o meserie și să știi să o faci bine.
8: Întrebarea numărul 4. Căruia dintre ultimii premieri i-ați lăsa cheia de la apartament pe mână?
9: Ilie Bolojan.
8: Întrebarea numărul 5. Ca agricultor, că sunteți agricultor.
9: Sunt și agricultor, da.
8: Cum vă ating mesajele lui Călin Georgescu de pe la târguri?
9: Niciun fel. Mi se pare un spectacol dezolant pe care îl creează. Adică mi se pare că vinde doar niște iluzii cu tot felul de sloganuri pe care nu sunt ancorate deloc în realitate.
8: Deci nu știe agricultură?
9: Nu știu dacă știe sau nu știe agricultură, dar nu poți să spui că, nu știu, să dai mesaje genul să trăim prin ceea ce producem noi. Ne întoarcem la izolaționism. Nu există așa ceva.
6: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM. Cine completează Liga Viselor?
10: Ce bijuterie! Mason Greenwood!
5: Cine e mai sigur pe calificare?
10: Dublă de senzație! Val lui Camilo Duran!
5: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!

0: urmărit știrile amiezii, bine v-am regăsit. Informația momentului acum. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost audiată la DNA Iași. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție. O să vedem imediat câteva imagini de acolo, de la DNA Iași. Până atunci vreau să mergem la Corina Matlinski. O să ne dea mai multe detalii despre acest subiect. Bun găsit, Corina!
1: Bun găsit! Aceasta a fost chemată astăzi la DNA Iași pentru a da explicații pentru acuzații de complicitate la infracțiuni asociate celor de corupție. Este suspectă în acest dosar, care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăilă pentru a comenta legăturile cu acest dosar și, evident, acuzațiile. Deocamdată însă nu a răspuns. Cristina Trăilă a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în funcția de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată.
2: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
3: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public,
2: Nu mă agresați, doamna avocat. Da.
3: Vezi că ești
2: pe teritoriul... Ați vrut să-l schimbați pe Ponea la rugămițele lui Bogos?
3: Da.
0: Acum avem date noi despre rețeaua uriașă de trafic internațional de droguri, care a fost destructurată de DIICOT. Operațiunile erau coordonate din România, sub acoperirea unei firme de transport internațional. Drogurile erau transportate în compartimente secrete. Procurorii au găsit în 4 camioane 1,7 tone de droguri, între care 114 kg de cocaină și peste 1,3 tone de hașiș. Marfa valorează 25 de milioane de euro pe piață. Șapte suspecți au fost reținuți în acest dosar. Valentin Stan are toate datele, ni le spune chiar acum. Te ascultăm, Valentin.
4: Bine v-am găsit. Suspecții au fost audiați mai bine de 8 ore de procurorii DIICOT, iar la finalul audierilor, anchetatorii au ajuns la concluzia că au suficiente probe încât să îi rețină pe 7 dintre aceștia. Cel mai probabil astăzi vor cere procurorii antimafia arestarea preventivă, ceea ce înseamnă că cei 7 suspecți ar putea să rămână în spatele gratiilor pentru următoarele 30 de zile. Acuzațiile sunt extrem de grave. Spune DIICOT că în ultimii 3 ani rețeaua de trafic s-a fi ocupat de transportul a sute de kilograme de cocaină și a tone de cannabis și hașiș. De altfel, rețeaua ar fi fost fondată de un cetățean român care mai apoi a luat legătura cu o rețea de traficanți albanezi care s-ar fi ocupat de vânzarea drogurilor. În ultimii 3 ani au lucrat la această anchetă polițiști din mai toate Europa. De altfel, ofițerii din Italia, din Franța, din Spania au făcut capturi cu ajutorul informațiilor date de ofițerii români. Au fost capturate sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de hașiș și cannabis. Mare atenție, în cazul în care aceste stupefiante ajungeau pe Piața Neagră, ar fi adus un venit de aproape 25 de milioane de euro traficanților. Un detaliu foarte important ca să înțelegeți de ce au lucrat împreună polițiști din mai multe țări europene. Liderul grupării, individul român despre care vă spuneam, a fost declarat de Europol țintă de mare valoare, ceea ce înseamnă că era considerat un individ extrem de periculos care poate să comită fapte extrem de grave pe teritoriul Europei.
5: Am prezentat cu clientul meu care are doar calitatea de martor, referitor la stare de fapt, dânsul a cumpărat un autovehicul de la un presupus inculpat. Rămâne să se dovedească în ce măsură este sau nu vinovat. Și de aici DICOT a făcut legătura logică că s-ar putea să fie implicat în dosar. Avem și acte, avem acte pe mașini, avem acel certificat fiscal, contractul de vânzare, s-au plătit banii, bani care au proveniență legală, deci cam atât.
6: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Cercetările sunt în continuare desfășurate pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea de grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și trafic de droguri de mare risc. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză. A cumpărat-o pentru uz personal.
0: A fost o urmărire ca în filmele cu James Bond, în largul coastelor insulei Mallorca. În rolul principal, un român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: Cum s-a terminat cursa românului cu poliția pe urmă, ne spune chiar acum, din Spania, corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă. Au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă, să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
0: E ultima strigare pentru legea salarizării. Președintele României este la această oră la discuții cu liderii fostei coaliții de guvernare despre această reformă din PNRR. Șansele totuși ca legea să mai poată să fie adoptată până la finalul acestei luni, adică în câteva zile, sunt aproape zero, și susține asta și Sorin Grindeanu. În plus, un scenariu discutat de oficialii europeni cu Comisia Europeană vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei. Ema Stoica a urmărit subiectul acesta. Ema, ce ar mai putea să se schimbe pentru ca această lege să fie adoptată? Și explică-ne dacă ar mai rămâne sau nu în picioare varianta aceea cu CSS-ul prelungit.
2: În primul rând, trebuie să se găsească consens politic. Dacă se va ajunge la o înțelegere astăzi în discuția de la Palatul Cotroceni dintre președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, atunci am putea să vedem măcar proiectul trimis în Parlament și aici să fie amendat de grupurile politice, astfel încât fiecare dorință să se regăsească în proiectul respectiv sau cel puțin să se dezbată proiectul acesta. Însă, dacă nu se va ajunge nici măcar la un consens politic, cu atât mai greu se va ajunge la un consens tehnic în privința ministerelor, pentru că inclusiv discuția de ieri de la Palatul Cotroceni a fost una destul de tensionată. Există în continuare nemulțumiri în două dintre categorii, cel puțin vorbim de medici și profesori, de cele două categorii profesionale, mai ales în contextul în care cu siguranță această lege a salarizării nu va mulțumi pe toată lumea. Este și motivul pentru care a fost trimisă către Comisia Europeană. Există acele discuții tehnice cu fiecare proiect din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar acolo s-a discutat despre această măsură care să aducă mai mulți bani la bugetul statului pe o perioadă îndelungată de timp, să rămână CSS-ul pentru pensii peste 3.000 de lei. Nu este o decizie finală, încă se poartă discuții, dar cel mai important este să vedem legea trimisă în Parlamentul României și apoi mai vedem dacă reforma va fi sau nu îndeplinită și dacă România va fi sau nu penalizată de către Comisia Europeană.
3: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să creștem sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget. Nu există vreo asumare a răspunderii de comunicare din partea Comisiei pe astfel de idei și aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Prin urmare, nu putem spune și nu ar fi corect să spunem că avem Comisia Europeană care ne obligă, care ne spune să facem X sau Y. Este al 12-lea ceas, dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus.
0: Noi am văzut că au fost foarte multe nemulțumiri legate de legea salarizării, multe proteste în stradă, a fost unul chiar astăzi, în fața Ministerului Muncii. Zeci de angajați din mediul privat au cerut creșterea salariului minim și negocierea contractelor colective de muncă. Ce alte nemulțumiri mai au oamenii sau ce au mai spus acolo, aflăm chiar acum de la Sebastian Boldea. Te ascultăm, Sebastian.
4: Bun găsit! Principala nemulțumire a angajaților care au protestat astăzi în fața Ministerului Muncii a fost aceea legată de venituri. Vorbim în general despre persoane care sunt plătite la nivelul minim din România, iar acestea au cerut în repetate rânduri ca salariul minim pe economie să crească de la data de 1 ianuarie 2027 și să se intre practic în vigoare cu acea măsură europeană prin care salariul minim pe economie să fie la jumătate din salariul mediu pe economie. Asta înseamnă aproximativ 4.500 de lei brut. Aceasta a fost una dintre nemulțumirile angajaților, însă aceștia au susținut totodată că în momentul în care se fac negocieri colective de muncă, vocea lor nu este auzită, iar patronatele, în momentul în care sunt la masa negocierilor, inclusiv cu reprezentanții Ministerului Muncii, nu pun pe masă inclusiv nemulțumirile angajaților. Ei au stat de vorbă chiar cu ministrul interimar al Muncii, cu Dragoș Pâzlaru, și au discutat despre următorii pași, de faptul că de la data de 1 septembrie vor începe inclusiv negocierile pe salariul minim pe economie, însă protestatarii au anunțat faptul că vor mai ieși în stradă până în momentul în care vor vedea scris pe hârtie faptul că salariul minim pe economie va crește de la 1 ianuarie 2027.
5: Coincidența acestui protest în ziua în care discutăm de legea salarizării reprezintă o mișcare care nu neapărat spun că este direct legată, dar care nu poate fi întâmplătoare în condițiile în care, repet, nu există un element de iminență. În toată această perioadă a fost încercată o campanie de a arăta că lucrurile nu merg bine, că lucrurile sunt în haos, că lucrurile sunt denaturate în România. Nimeni n-a pus pe masă vreun plan alternativ.
0: Criza energiei ajunge în casele românilor. E posibil să fie facturi mai mari, cu 5 până la 20%. De fapt, aceasta ar putea să fie nota de plată a blocajului de la Cernavodă. Un val de scumpiri este iminent. Experții susțin că impactul ar putea fi substanțial.
6: Trebuie să ne uităm la ceea ce înseamnă contractele care sunt în momentul de față în derulare. Discutăm atât de contractele care au existat și există pe piața zilei următoare, care le vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele din viitoare. Din perspectiva noastră avem trei situații, trei ipoteze. Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există, dacă vreți, o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică în care ofertele poate să ajungă până la 20%.
0: O declarație a președintelui CNAS a iscat un val de revoltă în rândul pacienților. Horațiu Moldovan a declarat la Digi24 că în ultimul an și jumătate n-au existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Unii pacienți au sesizat însă chiar în urmă cu câteva zile că au fost amânați de la tratamente pentru că nu exista tratamentul. Să vedem declarația președintelui CNAS de aseară din emisiunea lui Cosmin Prelipceanu, Jurnalul de Seară.
7: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente, dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
8: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, e disperată, ce să facă respectivii?
7: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
0: Însă pacienții îl contrazic pe șeful casei și spun că inclusiv în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice. O reacție vine de la colega noastră Lili Ruse, pacient oncologic, care spune că de mai multe luni își cumpără unul dintre tratamente. Și președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer susține că președintele CNAS nu cunoaște de fapt realitatea.
9: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină. Nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
10: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
0: Este un interes uriaș pentru programul Rabla. În mai puțin de o oră, bugetul alocat pentru mașini electrice și pentru motociclete s-a epuizat. Bugetul total este de aproape 94 de milioane de lei. Discutăm subiectul cu Diana Buzoianu, ministrul mediului. Bună ziua, doamna Buzoianu, mulțumesc pentru intervenție în primul rând.
11: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
0: Vă rog să ne spuneți care mai e situația acum și cred că s-a bătut un nou record astăzi pentru motociclete. Banii aceia foarte repede s-au epuizat.
11: Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse în aproximativ 5 minute de când, pentru toate cele 3 categorii, care au fost depuse la 5 minute de la momentul în care s-a lansat din nou polul public pentru mașini cu motor termic, electrice și motociclete.
0: Bun, acum mai sunt bani sau s-a terminat toată suma, 94?
11: Pentru motoare termice, pentru mașini cu motoare termice, încă mai avem o mică parte din buget.
0: Bun, vreau să vă întreb așa, pentru că este un interes foarte mare, ați văzut, pentru motociclete, spre exemplu, vă gândiți pentru anul următor să faceți programul astfel încât să direcționați mai mulți bani în direcția aceasta?
11: Nu am luat.
0: Vă rog.
11: Care ar fi împărțirea. Ce pot să spun sigur este că anul viitor voi vrea să avem deja discuții de anul acesta și deja să implementăm de anul viitor măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene. Eu nu cred că avem probleme din acest punct de vedere, dar vreau să obținem absolut toate etapele parcurse cu toate avizele și cu toate punctele de vedere favorabile pentru ca anul viitor această schimbare a programului să fie deja implementată.
0: Dar pare să fie un pic mai greu pentru cei care vor să-și cumpere, să respecte noul criteriu, nu?
11: Nu, o să fie practic 10 de modele care vor putea să fie disponibile. Franța, de exemplu, are un sistem atât de restrictiv încât are mai puțin de 10 modele sau, mă rog, care s-ar putea încadra. Noi vom avea în continuare 10 de modele care ar putea fi foarte ușor obiectul acestui program, chiar și cu această restricție de fabricat sau asamblat în Europa. Există nenumărate fabrici care sunt astăzi realizate la nivel european sau în statele care au tratatul din zona mediterană. Deci avem foarte, foarte multe modele care s-ar încadra.
0: V-ați explicat cumva de ce e interesul atât de mare pentru motociclete anul acesta?
11: A fost și anul trecut un interes crescut. Ne bucurăm să vedem că oamenii vor să achiziționeze și motociclete. Evident, programul Rabla rămâne un program fundamental, principal pentru mașini.
0: Diana Buzoianu, mulțumesc!
11: Mulțumesc!
0: Acum vedem vești bune pentru șoferii blocați în traficul infernal de pe DN1. Pe Valea Prahovei se lucrează la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze puțin drumurile șoferilor. La Comarnic lucrările sunt aproape gata. Însă centura Buștenia-Zuga este abia la început. Cât mai avem de așteptat până când aceste șosele vor prelua din traficul de pe DN1? Ne spune chiar acum Bianca Venter. Te ascultăm, Bianca.
12: Bun găsit, ne aflăm pe șantierul viitoarei centuri ocolitoare Azuga-Bușteni. Lucrările aici au început anul trecut la final și au ajuns la 15%. După cum puteți observa în imagini, în acest moment se lucrează la podurile peste Calea Ferată și râul Prahova. Proiectul este unul complex și include 16 poduri și pasaje, 13 intersecții, dar și lucrări hidrotehnice și consolidări. Șoseaua va avea aproape 10 km, două benzi și ar urma să fie gata la finalul anului viitor. Cheltuielile pentru acest drum se ridică la peste 840 de milioane de lei. Vă reamintesc însă că centura ocolitoare a orașului Comarnic este aproape finalizată și ar urma să fie dată în folosință la începutul lunii septembrie. Aceste centuri ocolitoare ale stațiunilor sunt construite pentru a oferi o alternativă șoferilor care tranzitează Valea Prahovei și să nu mai stea în trafic sau să ocolească orașele.
0: Incendiile de vegetație fac ravagii în județul Bihor. Doar în ultimele 24 de ore au izbucnit 14 focare, care au afectat peste 30 de hectare de teren. Pompierii militari au intervenit pentru stingerea incendiilor în condiții foarte dificile. Pericolul este uriaș pentru că rafalele de vânt pot duce la extinderea rapidă a acestor incendii. Pompierii le recomandă oamenilor să nu arunce țigări sau chibrituri aprinse și să nu folosească alte surse de foc în zonele cu vegetație uscată sau în apropierea pădurilor. Este invazie de țânțari în capitală, în timp ce virusul West Nile se extinde în toată Europa. Bucureștenii spun că insectele sunt mai multe ca niciodată și se plâng că primăriile n-ar fi luat suficiente măsuri împotriva țânțarilor. Iulia Gurguța acum cu detalii. Iulia.
13: Bine v-am găsit, bucureștenii spun că mai ales seara nu pot ieși în aer liber din cauza țânțarilor. Potrivit acestora, nici soluțiile împotriva insectelor nu fac față invaziei, iar situația este cea mai gravă în parcuri, aici unde există multă vegetație, dar și atunci când plouă. Am stat de vorbă cu oamenii, mulți ne-au spus că evită deplasările chiar și ziua din cauza țânțarilor, iar mulți dau vina pe primărie, spun că nu ar fi făcut tratamentele necesare. Într-un răspuns pentru Digi24, Primăria Municipiului București a transmis că în aceste momente în tot orașul se face al 10-lea tratament din acest sezon, se aplică soluții împotriva insectelor. De asemenea, mai ales pe spațiile verzi, Primăria a instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile. Ulterior, probele sunt duse la Institutul Cantacuzino. Totul în condițiile în care știm virusul se extinde în Europa, iar România este printre cele mai afectate țări. Până acum s-au înregistrat 34 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar două persoane și-au pierdut viața. Vorbim despre două persoane vârstnice, ambele care aveau și alte comorbidități.
0: O tornadă a distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Vreau să vă avertizez de acum, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
14: Tornadă, tornadă sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
0: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, dintre care 15 au fost spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai mult de 300 de case au fost avariate, iar 10 de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt, care au ajuns chiar la 117 km pe oră. Autoritățile au deschis două adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără alimentare cu energie electrică. În același timp, furtunile au dus și la anulări și întârzieri ale zborurilor din cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei. Declarațiile de avere ale demnitarilor sunt din nou pe masa parlamentarilor, de această dată la Senat. Haideți să vedem puțin cum a trecut acest proiect de Camera Deputaților, pentru că apare o serie de modificări. Acest nou document nu va indica exact valoarea fiecărui bun, nu vom ști nici câte mașini sau câte terenuri deține un politician. Ne explică mai multe chiar acum Amalia Dobre. Te ascultăm, Amalia.
15: Bun găsit! În noua lege a integrității, declarația de avere va fi înlocuită cu fișa publică privind interesele financiare. Fișa nu va conține sumele exacte în ceea ce privește bunurile, nu vor apărea detalii exacte nici despre câte mașini, câte terenuri sau câte case are un demnitar. Datele despre avere vor fi de asemenea încadrate de Agenția Națională de Integritate între niște praguri bine stabilite. Mai exact, dacă vorbim despre bunurile imobile, în cazul acestora nu se va mai publica locul, suprafața exactă, adresa și nici valoarea acesteia. În schimb, imobilele vor fi de asemenea puse în anumite categorii în funcție de modul în care au fost dobândite acestea de către demnitar, iar pentru fiecare categorie se va aplica un prag valoric în euro. Vorbim de niște praguri care pornesc de la 50.000 de euro și ajung până la 1 milion de euro, așa cum vă spuneam, în cazul bunurilor imobile. De asemenea, aceeași logică se aplică și pentru bunurile mobile, dar și pentru bunurile de valoare semnificativă, a căror valoare cumulată depășește pragul de 5.000 de euro. Acest amendament a trecut de votul din Camera Deputaților, iar această lege, în noua formă cu aceste modificări, va ajunge la Senat pentru a obține votul final.
0: Adoptarea amendamentului Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, aferent acestei legi ANI, pentru că amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene. În scrisoarea aceasta, care e semnată de Manfred Weber și Valerie Heyer, cei doi subliniază că există niște îngrijorări că acest amendament a fost introdus pentru a ataca în mod direct un individ și nu o problemă generală. Liderii europeni amintesc că primarul Fritz a fost deja sancționat de Agenția de Integritate pentru aprobarea acelui PUZ în anul 2020. Ce s-a întâmplat atunci? I-a fost redus salariul cu 10% și a primit interdicție de a mai candida pentru o perioadă de 3 ani după încheierea mandatului. Ei subliniază că în Constituția României e precizat așa: o persoană deja sancționată și judecată pentru o faptă nu poate fi sancționată retroactiv, adițional, cu o altă pedeapsă. Președinții partidelor europene din care fac parte, PNL, UDMR și USR, atrag atenția că amendamentul încalcă și un articol din legislația europeană. Acela prevede că un mandat european într-un stat din blocul comunitar nu poate fi încheiat printr-o infracțiune retroactivă. Astfel, amendamentul ar încălca drepturile electorale ale unui cetățean al Uniunii, chiar printr-o lege pe care România își propune să o prezinte drept o reformă a statului de drept finanțată de Uniunea Europeană. Modificarea acestei legi ANI, prin care Dominic Fritz ar urma să-și piardă mandatul de primar al Timișoarei, a fost făcută de PSD și AUR și validată chiar săptămâna trecută de Curtea Constituțională. A fost alertă în nordul județului Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje de avertizare. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza Mihail Cogălnicianu. Totul s-a întâmplat pentru a supraveghea desigur zona. Toate informațiile de la Iulia Stancea acum. Iulia.
16: Bun găsit! Alarma s-a dat de dimineață când radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat o dronă la 4 km de localitatea Vâlcove, în apropiere de granița cu Ucraina. Imediat, două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole, cantonate în baza militară de la Mihail Cogălnicianu, județul Constanța, s-au ridicat de la sol pentru monitorizare. Apoi, la ora 7:31 de minute, populația din nordul județului Tulcea a primit mesaj RoAlert. Oamenii au fost sfătuiți să se ducă în adăposturile speciale și, în lipsa acestor spații, să rămână în case, dar să se îndepărteze de geamuri. Între timp, știm că această dronă nu a intrat în spațiul nostru aerian, confirmă reprezentanții MAPN. Vă reamintesc, ieri, în schimb, o dronă a ajuns până într-o localitate din județul Vrancea. Acolo, un bărbat a observat obiectul, a anunțat autoritățile, iar cei care au ajuns la fața locului, specialiștii, au ajuns la concluzia că acea dronă nu avea încărcătură explozivă.
0: Elia, mulțumesc! Putin vrea tot Donețcul și a dat armatei un termen limită, 31 decembrie. Cât de realist este acest termen și de ce este atât de importantă regiunea din estul Ucrainei pentru Rusia, ne explică acum Ana Constantin. Bun găsit, Ana!
17: Bine v-am găsit, potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, principalele obiective rusești rămân Kramatorsk, Constantinivka și Sloviansk. De ce? Pentru că acestea sunt cele mai mari orașe din așa numita centură fortificată ucraineană. Dacă această zonă intră sub controlul Rusiei, apărarea Ucrainei ar fi mult redusă. Pentru a ajunge însă la Kramatorsk și Sloviansk, foarte important este orașul Pokrovsk. Dacă acesta cade, Rusiei este mult mai ușor să se îndrepte spre nord. Aici, în Pokrovsk, se dau cele mai intense lupte, dar și în Kostiantinivka. Potrivit lui Volodymyr Zelensky, Rusia a pierdut cei mai mulți oameni în luptă pentru Kostiantinivka, aproximativ 70-80% din totalul înregistrat pe întreg frontul ucrainean. Ca să ne facem o idee, 155.000 de militari ruși au murit de-a lungul întregului front de la începutul lui 2026. Dacă adăugăm și răniții, bilanțul ajunge la 267.000. Potrivit Institutului pentru Studiul Războiului, Rusia controlează în acest moment peste 21.000 de kilometri pătrați din regiunea Donețk, adică aproximativ 80%. Șansele de a ocupa însă tot acest oblast până la final de an sunt mici. De la începutul lui 2022, Putin a stabilit 15 termene limite distincte pentru ca forțele ruse să cucerească în totalitate această regiune, Donețk.
18: Digi24 FM.
19: J'adore la croisette, c'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
20: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
18: Digi24 FM.
21: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
22: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în stat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar i-avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem de mult. Așa.
21: Scos din sărite.

0: Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în videoclipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclipuri au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iahtului de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova ambarcațiunea pe rețelele sociale. În documente, apărătorilor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total, sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.
1: Statele Unite intensifică războiul comercial cu Canada. Donald Trump și-a anunțat vecinii din Nord că, începând cu 1 ianuarie 2027, va majora de la 25% la 50% impozitele pentru automobile, camioane sau piese auto importate din Canada. Asta după ce în weekend Statele Unite au impus deja taxe vamale de 50% pentru produse canadiene în valoare de 20 de miliarde de dolari. Premierul Canadei l-a acuzat pe Trump că încearcă să distrugă industria auto a Canadei și a subliniat că este gata să reia discuțiile atunci când Statele Unite se vor prezenta cu atitudinea corectă la negocieri. Vicepreședintele J.D. Vance susține însă că dialogul continuă și că țara sa doar caută să obțină un acord corect. Canada vinde aproape 70% din bunuri în Statele Unite. Canadienii le cer conducătorilor să nu facă concesii majore în aceste discuții. Printre cei mai mari susținători ai acestei rezistențe este și premierul celei mai populate provincii canadiene, Ontario, care i-a adresat niște cuvinte dure lui Donald Trump.
2: I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. So I'm a big dude, what can I say? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. This guy's a loser, he's going to be a loser, and simple as that. We're going to fight with everything we have. I don't respond to a dictator like President Trump. He's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. But I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies.
3: An attitude at the negotiation table that Canada is a subsidiary of the United States, the Canadian industry is going to be disadvantaged relative to American industry. That's not something we're going to accept.
4: We have to remember, Canada is a state. Sorry, Freudian slip. That was actually an accident. Canada is a country that has underinvested in its military that quite literally would get invaded by a foreign country were it not for the umbrella of protection provided by the United States of America. We're sick of that. We are actually going to fight back against unfair trade practices, whether it's coming from China or Canada.
1: Și dacă tot vorbim de Donald Trump, vă spun că acesta postează din nou imagini cu Kim Jong-un. Cele trei fotografii care au fost realizate în timpul întâlnirilor din 2018 și 2019, le vedeți și dumneavoastră pe ecran acum, au fost postate pe pagina de Truth Social a președintelui american. N-a scris niciun comentariu la postare. Șeful de la Casa Albă a vorbit recent despre relația pe care o are cu liderul Coreei de Nord, spunând că se înțeleg foarte bine. Mai mult decât atât, scrie presa americană de această dată, Trump ar fi oprit la jumătate un exercițiu comun din Coreea de Sud ca să nu-l deranjeze pe dictator. STB cere din nou intrarea în insolvență, după ce săptămâna trecută Tribunalul București a respins prima solicitare, pe motiv că dosarul nu conținea toate documentele. De această dată, primarul general al Capitalei spune că societatea a depus toate actele cerute. Vă citez puțin acum. Nu e cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public și cu stabilitatea financiară a primăriei municipiului București. Am încheiat citatul, asta a scris Ciprian Ciucu pe Facebook. STB se află într-o situație financiară dezastruoasă. La finalul lui 2025, datoriile companiei depășeau 1,7 miliarde de lei, dintre care aproape 1,5 miliarde erau către ANAF. Municipalitatea avertizează că suma ar putea chiar ajunge la 3 miliarde de lei.
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul de astăzi, teologul Damian Anfile.
8: Întrebarea numărul

0: 1. Sunteți mândru că sunteți români?
1: Nu sunt mândru că sunt român, dar îmi place foarte mult să trăiesc în țara asta.
0: Întrebarea numărul 2. Cea mai mare minciună din manualul după care ați învățat istorie a fost?
1: Habar n-am, că nu mai țin minte conținutul manualului.
0: Întrebarea numărul 3. Dacă cineva vi se recomandă ca dac liber, ce îi spuneți?
1: Nimic.
0: De ce?
1: Pentru că, în general, tiparul ăsta de om nu caută o discuție. Iar eu sunt adeptul cu căutătorii de conflict, nu le dai apă la moară. Am spus-o cu altă ocazie, cred că singura manieră să fi câștigat o dispută cu domnul Vadim Tudor, care rămâne cumva un epitom, era să nu te duci.
0: Întrebarea numărul 4. Și, de fapt, de ce n-a fost patriot Nicolae Ceaușescu?
1: Asta a explicat-o mult mai bine ca mine domnul Teodor Paleologu, într-o emisiune, cred că tot la dumneavoastră. Și n-am ce să adaug față de dumnealui. Când distrugi valorile țării tale, n-ai cum să fii patriot. Nu se construiește demolând unele și punând altele în loc. Dacă au fost valabile alea în trecut, pe alea le menții. E drept, nu sunt toate actuale. Dar nu ștergi. Ori chestia asta s-a făcut sub domnul Ceaușescu, indiferent că a fost directiva lui directă sau au făcut alții. Că până la urmă reprezinți un regim, le iei pe ale lui cu toate.
0: Noi ziceam tovarășul. Întrebarea numărul 5. Ce figură istorică a jucat cel mai fast rol pentru România în ultima sută de ani?
1: În ultima sută de ani? E greu de spus. Nu dau un răspuns.
0: Întrebarea numărul 6. Ce politician de după 1989 va rămâne în istorie și peste 100 de ani?
1: Aici nu am un răspuns pentru că nu sunt în chestiune. Cu ce s-a întâmplat după 1989, eu de regulă mă concentrez pe perioadele mai vechi din istorie, dar cu siguranță de domnul Iliescu, de domnul Traian Băsescu, cel puțin, se va vorbi...
0: Peste 100 de ani, credeți?
1: Cu siguranță.
0: Da?
1: Sunt epocile lor, care au rămas acolo. Și epoca aia trebuie să poartă un nume.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
3: Digi24 FM.
4: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine, să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
5: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

0: Bine v-am găsit, prieteni, la Jurnalul de Educație prin Joacă. În acest an facem 4 ani de Destiny Park. Practic, luna septembrie este o lună plină pentru noi, așa că vă invităm să veniți să fiți alături de noi, iar în weekendul viitor începem deja distracția. Haideți să vedem ce surprize avem alături de Iulian Lemnaru și de Alina și Piciei.
1: Bună ziua, Lemnaru, Iulian, sunt din studioul Digi24 alături de Levi, vă zic eu numele lui. Nu-i Levi? Dar cum te cheamă pe tine? A venit la Destiny Park să ne distrăm și să anunțăm oamenii ceva. Că pe 29 august la Destiny Park o să fiu aici să facem un meet and greet. Sunt și 4 ani de când s-a deschis Destiny Park, așa că o să fie o petrecere cu tort. O să dăm tort la toți copiii. Și cât stăm aici pe 29 august? Toată ziua? Da? Da? Hai bine, vorbește tata. Mulțumesc frumos, dăm transmisia mai departe.
2: Sunt Alina Sorescu, artist și ambasador Destiny Park, cel mai mare centru de edutainment pentru copii din sud-estul Europei. Destiny Park aniversează 4 ani și sunt fericită să vă invit, alături de picii mei, la un super spectacol, duminică 30 august, începând cu orele 13. Vă așteptăm să fiți alături de noi. La mulți ani, Destiny Park!
0: Haideți să vedem ce face Ana Micu cu cei mici în Destiny Park.
3: Bun găsit, Ana, bun găsit tuturor celor care ne urmăresc. Eu sunt într-adevăr aici alături de copiii din tabără și în primul rând aș vrea să întreb pe ei cum se simt astăzi la Destiny Park.
4: Bine!
3: Vă place aici?
4: Da!
3: Ei, și acum, eu le-am spus copiilor de faptul că ne pregătim să aniversăm 4 ani de Destiny Park și copiii au un mesaj pentru tine și pentru întreaga echipă.
4: La mulți ani!
3: La mulți ani vă urez și eu și ne întoarcem acum la tine.
0: Acesta a fost jurnalul de astăzi. Vă așteptăm în Destiny Park. Rămâneți cu Digi24!

0: Avem acum informații de ultimă oră. Noi, din dosarul în care Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost chemată la DNA Iași. Ea este urmărită penal. Corina Matlinski ne explică toate datele acestui dosar. Corina.
1: Am găsit, procurorii DNA au comunicat oficial acum faptul că Trăilă Cristina este suspect în acest dosar pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Mai precis, spun procurorii DNA din probatoriu pe care l-au până acum că pe 3-4 noiembrie anul trecut, aceasta, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului șef PNL Vaslui, Mihai Barbu, de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA în scopul înlocuirii din funcția directorului DSV Vaslui. Vă reamintesc ceea ce își dorea la acel moment un fermier din Vaslui, pentru că nu i s-a aprobat un dosar de despăgubire de la stat și la acel moment încerca, inclusiv prin oameni politici, să obțină demiterea acestui om din funcția de șef DSV Vaslui. Deocamdată, Cristina Trăilă nu a comentat aceste acuzații, a fost astăzi la DNA Iași și s-a adus la cunoștință aceste acuzații și așteptăm un punct de vedere, de asemenea așteptăm un punct de vedere și de la guvern.
0: Corina, mulțumesc! Un start al maratonului de cheltuieli înainte de școală se dă acum. Părinții scot din buzunar bani pentru rechizite, dar și sume consistente pentru haine la modă sau pantofi sport. Așa că apropierea primei zile a anului școlar pune o presiune uriașă pe bugetul familiilor. Bianca Timșa, colega mea, ne spune cam cât cheltuiesc părinții în această perioadă. Te urmărim, Bianca!
2: Bun găsit, cu doar câteva săptămâni înainte ca elevii să se întoarcă în bănci, părinții au ieșit la cumpărături pentru a achiziționa îmbrăcăminte, încălțăminte, ghiozdane, dar și rechizite pentru cei mici. Copiii vin în acest an cu liste tot mai mari de dorințe, astfel că părinților este foarte greu să stabilească un buget și de cele mai multe ori se trezesc că cheltuie mai mult decât și-au propus. Și o să vă dau și câteva exemple. Noi ne aflăm într-un magazin unde găsești tot ce ai nevoie pentru începerea noului an școlar. Spre exemplu, am aici mai multe caiete, două caiete mai exact și o agendă. Prețul pentru caiete pornește de la 2 lei, cum este acesta. Mai avem acest caiet cu la prețul de 15 lei, dar pentru cei mai pretențioși, bineînțeles că sunt și agende cu diverse personaje din desene animate, iar prețurile pornesc de la 50 de lei. Să știți că situația e asemănătoare și când vorbim despre penarea asta, pentru că avem foarte multe modele, iar prețurile pornesc de la 39 de lei, cum sunt acestea, care nu sunt echipate, însă sunt și penare echipate cu tot ce are nevoie un copil la școală. De exemplu, acest penar cu cățeluș este complet echipat cu tot ce ai nevoie. Liniară, carioci, creioane, ascuțitoare, practic tot ce ai nevoie pentru începerea noului an școlar. Decizia este foarte greu de luat și când vine vorba despre ghiozdane, spre exemplu, pentru că și aici avem o mulțime de modele, pentru cei care nu sunt atât de pretențioși pot alege astfel de ghiozdane cu diverse desene, iar prețurile pornesc de la 70 de lei, însă pentru cei care își doresc să iasă puțin în evidență, bineînțeles, și să aibă ghiozdană cu personaj, cum este acesta, prețurile pornesc de la 200 de lei și să știți că am văzut și ghiostane chiar la prețul de 300 de lei. Psihologii recomandă părinților ca în momentul în care vin cu copii la cumpărături să-și stabilească de acasă listele, dar și bugetul, asta pentru a nu se trezi că cheltuie mai mult decât și-au propus.
3: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
4: 25 august 1823, vânătorul, ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
3: Ați ascultat Digistoria.
5: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
6: Mai departe, ia să vedem ce mai zice domnul Georgescu.
7: Voi vedeți posibilitatea formării unui guvern PSD Aur.
8: Domnul Tucă, eu am spus, cei care au semnat această moțiune pot merge mai departe.
7: Înțeles.
8: Și este
7: clar.
8: O șansă.
7: Ok.
8: Ca poporul român.
7: Domnul Georgescu, și eu cred același lucru,
8: să înțeleagă, exact, că este un moment absolut crucial din care trebuie să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată. Aceasta este propoziția mea. Încă o dată o spun. Să ne dăm mâna, chiar dacă nu ne-am înțeles de fiecare dată.
6: Bă, deci stați că poate n-am înțeles eu bine. Deci, Mesia Georgescu, care și-a făcut campanie împotriva sistemului PSD, care ăștia sunt rău absolut, care existența lui, el există în politică doar pentru că oamenii s-au săturat de PSD. El acum vrea să facă alianțe cu PSD-ul? Păi nu erau, mă, ei sursa tuturor răutăților posibili și imposibili PSD-ul ăla? Nu spuneai tu când mergi în fiecare stat din România și vedeai oameni care își vând un rinichi că a să trăiască? Asta a zis el la un podcast la un moment dat. Și din cauza PSD-ului săracii n-au ce mânca și acum dintr-o dată sunt ok și doar pentru că există o mică, mică, mică posibilitate ca cineva să-i propună premier de acolo? Atât. Bă, oamenii ăștia care l-ați votat pe Georgescu, doamnei suveraniști, pentru asta v-ați certat cu neamurile? Acum cum îi explici tu lui Măta că ai făcut o proastă de sărbători pentru asta? Că acum, deci, ăia care mă înjură și mă amenință pe mine pe internet și îmi spun că sunt vândut de sistem. Păi ăsta nici măcar nu l-a mai cumpărat sistemul, îl se dă gratis. Și ghiștii nici măcar nu-l iau gratis, atât de invaloros ei. În fine, deci domnul Georgescu are cumva apariții, eu asta înțeleg, că are apariții în speranța că poate mai bagă cineva în seamă, că poate, na, să mai întâmple ceva, dă semnal dincolo și nimeni, toată lumea, da, sigur, domnul, te notăm aici ca potențial premier. Și ce-a mai făcut o chestie săptămâna asta și important și asta? Domnul Georgescu a plătit amenda primită de la AEP de 200.000 de lei, care e undeva la 40.000 de euro, cred că. Ați observat că noi nu prea, ca români, noi nu vorbim, când avem sume mai mari, noi nu mai vorbim în lei, că ne-au pierdut. Deci, sume mici vorbim în lei vechi, 1 milion, 2, 3, 4 milioane. Sume mai mari, până la 10.000, 20.000 maxim de lei, vorbim în lei, noi actuali, și după aia peste 5.000 de euro, deja nu mai... 5, 6... Că nu, e complicat, deja trebuie să calculez 200.000 de lei, 5 am 20.000 de lei. Trebuie să pui pipi... Eu am pis foaia, nu am tot de asta, ca să notez asta. Da, deci undeva la 40.000 de euro. Iar întrebarea care se pune e de unde a avut domnul bani să plătească asta. Și dacă ești susținătorul lui Georgescu și ai scris tu pe ChatGPT și ți-o zis el că lucra la ONU, dezinstalează porcăria aia că nu funcționează bine. Amuzant este asta, că nu a plătit el amenda, a plătit-o doamna Cristela. Ea care n-are niciun venit declarat. Și mi se pare amuzant că fix oamenii care...
3: Digi24 FM.
9: Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.

0: Ora 14, bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, sunt Andreea Bratu, vedem principalele subiecte. Ultima șansă pentru legea salarizării. Nicușor Dan și liderii partidelor încearcă să găsească o soluție pe ultima sută de metri pentru proiectul care ar trebui să treacă de Parlament până la 31 august. Miza este de 770 de milioane de euro. Între timp, de la Bruxelles vin condiții suplimentare, despre ce este vorba, vă spun în câteva momente. Banii europeni se opresc la kilometrul 46. România a reușit să finalizeze doar o treime din autostrăzile promise în Planul Național de Redresare și Reziliență. Cei peste 86 de kilometri restanți vor fi gata abia spre finalul anului. Unde sunt cele mai mari probleme? Vedem imediat. Urmărire ca în filmele de acțiune în largul coastelor insulei Mallorca, cu protagonist român în rolul principal. Bărbatul l-a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro. Cum s-a sfârșit fuga pe mare? Vă arăt în câteva momente. Și începem cu informația momentului. Cristina Trăile, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate și infracțiune de corupție.
1: Doamna Trăile, de ce a fost chemată azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat.
2: Vezi că ești pe teritoriul...
1: Ați vrut să-l schimbați pe Ponea la rugămițe?
0: La scurt timp a venit o reacție din tabăra socialdemocraților. Îi cer premierului interimar Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăile din echipa guvernului. Are mai multe detalii despre acest dosar colega mea Corina Matlinski.
3: Bun găsit, Cristina Trăile a fost chemată la DNA Iași pentru a-i se aduce la cunoștință acuzația de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este suspectă în acest dosar care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu i-a aprobase un dosar de despăgubiri de la stat de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. De altfel, și în interceptările procurorilor suspecții din dosar, menționau, citez, că a mers la Bolojan și a mers degeaba, a mai dat 1,5 milioane de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan. Bogos a fost în audiență la Bolojan după ce șeful PNL Vaslui de la acea vreme, Mihai Barbu, a solicitat întâlnirea pe chestiuni politice. De Barbu se leagă acum acuzațiile aduse Cristinei Trăile. Mai precis, în noiembrie 2025, spun procurorii DNA, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului liberal șef din Vaslui. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăile pentru a comenta acuzațiile. Deocamdată nu a răspuns. Cristina Trăile a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în această funcție de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată. O reacție au avut însă socialdemocrații. PSD a cerut demisia Cristinei Trăile și a lansat și un atac la Ilie Bolojan, citez, premierul demis trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României.
0: Mulțumesc, Corina Matlinski. Val de revoltă în rândul pacienților bolnavi de cancer după o declarație a președintelui CNAS. Horatiu Moldovan a declarat la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au mai existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Unii pacienți însă au sesizat chiar în urmă câteva zile că au fost amânați de la tratamente pentru că ele nu existau. Să vedem declarația președintelui CNAS de seara trecută din jurnalul de seară prezentat de Cosmin Prilipcean.
4: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. Dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
5: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici. Și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectiv?
4: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
0: Pacienții îl contrazic însă pe președintele Casei de Sănătate și spun că inclusiv în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice. O reacție a venit chiar de la colega noastră, Lili Ruse, pacient oncologic, care spune că de mai multe luni își cumpără unul dintre tratamente. Și președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer susține că președintele Casei de Sănătate nu cunoaște realitatea.
6: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină. Nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea Vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu Vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
7: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
0: E ultima strigare pentru legea salarizării. Președintele României discută de mai bine de o oră cu liderii fostei coaliții de guvernare despre reforma din PNRR. Șansele ca legea să mai poată fi adoptată până la 31 august sunt minime, susține Sorin Grindeanu. În plus, un scenariu discutat cu oficialii europeni, cu Comisia Europeană, vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei. Ema Stoica a urmărit subiectul. Ema, ce ar mai putea să se schimbe pentru ca legea să fie adoptată?
8: În primul rând, trebuie să se găsească consens politic. Dacă se va ajunge la o înțelegere astăzi în discuția de la Palatul Cotroceni dintre președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, atunci am putea să vedem măcar proiectul trimis în Parlament și aici să fie amendat de grupurile politice, astfel încât fiecare dorință să se regăsească în proiectul respectiv sau cel puțin să se dezbată proiectul acesta. Însă, dacă nu se va ajunge nici măcar la un consens politic, cu atât mai greu se va ajunge la un consens tehnic în privința ministerelor, pentru că inclusiv discuția de ieri de la Palatul Cotroceni a fost una destul de tensionată. Există în continuare nemulțumiri în două dintre categorii, cel puțin vorbim de medici și profesori, de cele două categorii profesionale, mai ales în contextul în care cu siguranță această lege a salarizării nu va mulțumi pe toată lumea. Este și motivul pentru care a fost trimisă către Comisia Europeană. Există acele discuții tehnice cu fiecare proiect din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar acolo s-a discutat despre această măsură care să aducă mai mulți bani la bugetul statului pe o perioadă îndelungată de timp, să rămână CSS-ul pentru pensii peste 3.000 de lei. Nu este o decizie finală, încă se poartă discuții, dar cel mai important este să vedem legea trimisă în Parlamentul României și apoi mai vedem dacă reforma va fi sau nu îndeplinită și dacă România va fi sau nu penalizată de către Comisia Europeană.
9: Comisia Europeană nu ne spune ce să facem cu politica fiscală sau ce să creștem sau ce să prelungim. Avem doar un comentariu de la un specialist din Comisie care ne indică faptul că ar trebui să avem niște rezerve adiționale pentru buget. Nu există vreo asumare a răspunderii de comunicare din partea Comisiei pe astfel de idei și aceste idei fac parte doar dintr-o dezbatere tehnică. Prin urmare, nu putem spune și nu ar fi corect să spunem că avem Comisia Europeană care ne obligă, care ne spune să facem X sau Y. Este al 12-lea ceas. Dacă astăzi nu o să avem un acord politic, nu mai este timp să adopți și să promulgi această lege. Asta înseamnă că responsabilitatea directă va fi a partidelor care s-au opus.
0: Urmărire ca în filmele cu James Bond în largul coastelor insulei Mallorca, în rolul principal un român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: Cum s-a terminat cursa românului cu poliția pe urme, ne spune din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrica.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă, au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
0: Criza energiei ajunge în casele românilor, facturi mai mari cu 5% până la 20%. Aceasta ar putea fi nota de plată a blocajului de la Cernavodă. Un val de scumpiri este iminent, iar experții susțin că impactul ar putea fi unul substanțial.
2: Să ne uităm la ceea ce înseamnă contractele care sunt în momentul de față în derulare. Discutăm atât de contractele care au existat și există pe piața zilei următoare, care le vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare. Din perspectiva noastră avem trei situații, trei ipoteze. Ipoteza cea mai plauzibilă este că majoritatea ofertelor să fie undeva cu 5% mai mari. Există, dacă vreți, o ipoteză medie ca și probabilitate să se întâmple, unde discutăm de 10-15% oferte mai mari decât în prezent, și există și o analiză pe care am făcut-o cu o probabilitate mai mică, în care ofertele poate să ajungă până la 20%.
0: Au fost proteste la Ministerul Muncii, zeci de angajați din mediul privat au cerut creșterea salariului minim, dar și negocierea contractelor colective de muncă. Reprezentanții sindicaliștilor au discutat cu ministrul interimar Dragoș Păslaru, însă negocierile au rămas fără vreun rezultat. Motivul? Guvernul nu este unul cu puteri depline.
3: Deblocarea negocierilor colective sectoriale de la 1 ianuarie 2027, salariul minim pe economie din România să fie un salariu minim european, conform directivelor europene.
4: Considerați că nu sunteți plătită suficient?
5: Da. Da.
4: Cum credeți dumneavoastră că ar trebui?
5: Pentru un trai decent, să putem să reținem familia, creșterea salariilor și a minimului pe economie.
4: Credeți dumneavoastră că ar trebui să fie acest?
5: Măcar 4.000 de lei, pentru că traiul este greu. Este greu de crezut că se poate discuta cu un ministru care e aproape de plecare. Cum, ce garanții poate da un guvern nelegitim care mai are câteva zile și pleacă? Întâlnirea a fost una de complezență. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
6: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline.
0: Informație de ultimă oră, risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele care sunt și angajați la stat intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative privind codul administrativ adoptată luna aceasta. Astăzi este ultima zi în care mai pot alege între cele două funcții. Problema care apare însă este că ar putea fi primării care să rămână fără consilieri, susțin surse Digi24. Așadar, pericol de blocaj în multe zone din administrația locală. Ne explică Andreea Dumitrescu, aflat această informație, a urmărit subiectul. Bună ziua, mulțumesc foarte mult!
7: Bine te-am găsit!
0: Andreea, poate că cei care ne urmăresc ar spune și care este problema că cineva care este consilier trebuie să aleagă între această funcție și alta deținută la stat. Cum apare blocajul?
7: Blocajul apare de la această alegere pe care trebuie să o facă. Hai să le luăm pe rând. Până acum nu exista această problemă. Un consilier local sau județean putea bine mersi să fie și angajat la stat, într-o instituție publică sau sub altă formă, mai puțin la companiile de stat, acolo nu apare incompatibilitatea, dar putea să lucreze la stat, da? Și în această situație, haideți să ne gândim nu la marile orașe, haideți să ne gândim la orașe mici, la comune, unde locurile de muncă nu dau pe din afară. Și cei mai mulți oameni lucrează la stat. Trebuie să ne gândim și la faptul că funcția de consilier local sau județean nu vine cu un salariu de demnitar. Dacă ne gândim la parlamentari, la miniștri care au salarii mari, nu, aceștia primesc o indemnizație pentru ședințele la care participă și ajung să strângă undeva între 500 de lei lunar și 1500-2000 de lei lunar maximum pentru rolul de consilier local. Ce fac oamenii ăștia? Oamenii ăștia își îndeplinesc rolul, dacă vrei, politic, administrativ de consilier local, dar trăiesc din acel job pe care l-au cei mai mulți dintre ei la stat, sau foarte mulți dintre ei la stat. Acum, vine o reformă a codului administrativ, jalon în PNRR, în care se strecoară și această prevedere, care îi declară incompatibil pe acești aleși locali, care lucrează și la stat. Și acum oamenii ăștia au de ales între jobul care le aduce banii din care trăiesc lună de lună, sau funcția politică până la urmă, funcția administrativă, dar mai ales politică, pe care o au în Consiliul Local și sau în Consiliul Județean.
0: Evident, dacă are jobul?
7: Evident, oamenii ăștia, între traiul de zi cu zi și un rol politic, o să aleagă traiul de zi cu zi, în mod evident, mulți dintre ei.
0: Categoric.
7: Și atunci ce se întâmplă cu consiliile locale? Riscă să rămână fără suficienți oameni să funcționeze, asta în condițiile în care pot urca de pe lista de candidați, ca la parlamentare. Știți că mereu sunt mai mulți oameni pe listă decât locurile puse efectiv la bătaie. E chiar și în condițiile astea, repet, comună, oraș mic, s-ar putea să nu fie destui oameni pe listă ca să acopere, să suplinească plecările din consiliile locale.
0: Plus că cei de pe listă pot avea și ei o funcție la stat, o altă funcție.
7: Exact, și atunci nu se califică din start. Astăzi e ultima zi în care oamenii ăștia mai pot să aleagă între cele două funcții, iar de mâine devin incompatibili. Iar în caz de incompatibilitate, ce spune legea, că știm deja de la toate discuțiile legate de Dominic Fritz, îți pierzi locul de muncă. Îți pierzi mandatul, de fapt, pe care ești ales. Îl pierzi. Mandatul este pa la revedere, deci oricum rămâi fără el, chit că nu faci tu înainte această alegere, deci oricum consiliile locale și consiliile județene ar putea avea probleme de funcționare. Cum am aflat de această situație? Păi am aflat pentru că s-au sesizat partidele. Ceea ce vedeți pe ecran, doamnelor și domnilor, sunt informările pe care atât PSD cât și PNL le-au transmis în țară liderilor locali, primarilor, președinților de Consiliu Județean, să ia anunțe de această situație.
0: Andreea, dar nu tot partidele au votat?
7: Tot partidele au votat, dar ceva îmi spune că nu și-au dat seama ce votau când votau. Și acum, în acest haos creat în administrația locală, în această panică indusă în rândul oamenilor simpli, repet, nu trebuie să ne gândim în termenii de mari demnitari de la centru, pe care îi știm prea bine. Ne gândim la oamenii pe care îi cunoaștem din comunitățile noastre, care sunt consilieri locali. Oamenii ăștia acum sună la centru și întreabă, dar oare și eu trebuie să aleg? Dar oare și eu sunt în situația asta? Dar oare eu ce o să fac? Dar voi cum ați putut să votați așa ceva? Dar voi nu v-ați dat seama ce votați? Răspunsul cel mai probabil este nu. Acum, din informațiile noastre, colega noastră Emma Stoica îmi spune din Parlament că s-a amânat dezbaterea legii integrității, da, care cuprinde tot tabloul incompatibilităților, conflictelor de interese. Ea, aflată la Parlament acum, pentru a deveni constituțională, pentru a fi reparate acele chestiuni ridicate de Curtea Constituțională. E aici, se gândesc acum să vină cu o prevedere care să îi scoată pe toți oamenii ăștia din această situație, să modifice ceva ce tocmai au modificat la începutul acestei luni. Asta ar putea fi o soluție. Alta la care se gândesc din informațiile noastre este să vină Agenția Națională de Integritate cu o interpretare. Să interpreteze Agenția Națională de Integritate legea și uite așa, poate, poate, reușim să scăpăm bazma curată din această situație creată, care până la urmă poate nu e o idee rea. Poate nu e o idee rea, poate ar trebui ca oamenii care sunt consilieri locali și județeni să vină din mediul privat.
0: Dar aplicate din mers?
7: Dar aplicate din mers, aplicate în timpul jocului, dă peste cap și viața multor oameni și niște multe instituții publice.
0: Mulțumesc foarte mult, Andreea Dumitrescu, și aflăm chiar opinia unui președinte de Consiliu Județean, Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș, alături de noi. Bună ziua, vă mulțumesc foarte mult!
8: Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
0: Sunt probleme la dumneavoastră în județ? S-au plâns primăriile? Sigur, vă întreb și de Consiliul Județean, dar știm că la primării problemele sunt cu atât mai mari.
8: Da, evident. Există foarte multe semne de întrebare vis-a-vis de aplicarea acestei modificări legislative care a fost făcută de către Parlamentul României fără o dezbatere cu autoritățile locale, cu structurile asociative ale administrației locale și, sincer, nimeni nu stă toată ziua cu monitorul oficial în mână ca să vadă în momentul în care Parlamentul României modifică câte ceva ce care e repercursiunea în ceea ce privește administrația locală.
0: De ce credeți că au votat colegii dumneavoastră în Parlament?
8: Pe grabă, repede, înainte, modificări legate de PNRR pentru a nu pierde bani pe europeni. Sigur, ăsta este un proiect mult mai larg, care a fost depus jalon în PNRR, a fost o propunere de modificare a legislației mult mai amplă, s-au periat anumite prevederi din această lege, dar modificarea asta, adică extinderea incompatibilităților practic de la funcționarii publici către personalul contractual, a scăpat cuiva vigilenței celor care au scris proiectul de lege și au creat o problemă cât casa în momentul ăsta întregii administrații locale din România, pentru că foarte multe consilii locale vor ajunge în situația în care, nu știu, să facă alegeri locale parțiale pentru a alege câțiva consilieri locali care sunt în această problemă creată, repet, din cauza grabei, când nu cred că asta a fost intenția legiuitorului.
0: Adică spuneți că sunt consilii locale din această țară unde nu vor fi suficienți viitori consilieri locali nici pe lista de rezervă, mă refer la totalitatea listei de candidatură.
8: Da, sunt partide politice care nu depun listă completă plus rezerve. Sunt partide politice care candidează cu 2, cu 3 consilieri pe listă. În momentul în care au prins acele două locuri de 2-3 consilieri, nici nu mai au pe cine să propună, că atare acele locuri devin vacante și trebuie organizate alegeri întreaga localitate, practic toate celelalte partide politice vor putea să participe la alegeri. Deci, nu cred că asta este intenția. Acum, sigur, discutăm despre rezolvarea situației.
0: Da, care este soluția în viziunea dumneavoastră?
8: Deci, în principiu, mâine, adică e târziu deja astăzi, sunt interpretări legislative care vorbesc despre faptul că legea a fost publicată în monitorul oficial în data de 6, 3 zile pentru intrare în vigoare înseamnă data de 9, plus cele 15 zile în care consilierii puteau deja să opteze, înseamnă 24, adică ieri ar fi trebuit să opteze și deja mii de consilieri, practic, ar fi în situații de incompatibilitate. Astfel, Parlamentul României, mâine, având în vedere că au plen, ar putea să adopte o modificare legislativă prin care să introducă norme tranzitorii, că așa ar fi și normal, că nu de azi pe mâine, în timpul unui exercitări, unui mandat de către un consilier local care este ales de către oameni, să schimbe regulile jocului. Și atunci, fie să facă măsuri tranzitorii, fie să proroge termenul de intrare a acestei legi pentru mandatul viitor, dacă asta este intenția legiuitorului, de a aduce în consiliile locale exclusiv oameni din mediul privat, nu comentez eu, asta este intenția lor, dar atunci, din momentul în care sunt alegeri, de la noile alegeri care vor fi în anul 2028, astea sunt regulile jocului, oamenii înțeleg, candidează sau nu, în funcție de situația personală juridică pe care o au.
0: Vă mulțumesc foarte mult, Gabriel Zetea, vicepreședinte PSD și președintele CEJ Maramureș.

0: curious. My Bugatti was in service. It cost about $15,000. I'm just an ordinary man. Cleaning his Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Imaginea fraților Tate de miliardar cu fonduri nelimitate se clatină puternic. Astăzi, Daily Mail a publicat un articol în care spune că o parte dintre mașinile de lux și iahturile pe care le afișează pe internet sunt de fapt închiriate. Informația a fost dezvăluită chiar de avocatul lor. Mai multe spune Alexandra Dinu.
3: Bine v-am găsit, apărătorii fraților Tate încearcă de fapt o strategie prin care să convingă judecătorul american că Andrew și Tristan Tate nu au atât de mulți bani pe cât afișează online. Au fost nevoiți avocații să facă asta pentru că procurorii susțin că frații milionari au fonduri suficiente să fugă din țară și cer ca procesul de extrădare să se desfășoare cu ei în spatele gratiilor. Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în video clipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclip au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iahturii de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova embarcațiunea pe rețelele sociale. În documente, apărătorii lor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total, sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.
2: Accident grav provocat de un minor băut, drogat și fără permis. 4 persoane au fost rănite după ce adolescentul a lovit în plin 5 mașini pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Cu mai multe detalii vine colega mea, Olivia Onesemeniuc.
4: Bun găsit! Tânărul în vârstă de 17 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie, însă asta nu l-a împiedicat să urce la volan. La un moment dat, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a pierdut controlul mașinii și a lovit în plin alte 5 autoturisme. 4 oameni au fost răniți, martorii au sunat la 112, iar mai multe echipe de salvare au intervenit la fața locului, victimele au fost duse la spital, iar tânărul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit pozitiv cu 0,23 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat. Pozitiv a ieșit și la consumul de droguri, mai exact la consumul de cocaină. Traficul din zona a fost îngreunat spre autostrada A3. Tânărul a fost dus la IML pentru a fi recoltate probe biologice pentru a vedea cu exactitate dacă a consumat sau nu substanțe interzise, iar mai apoi la brigada rutieră pentru audieri.
2: Scandal la Coloseum, un român a bătut 2 carabinieri după ce a fost oprit pentru un control. Bărbatul a fost arestat, primim detalii de la corespondenta DG24 în Italia, de la Mohano.
5: Bun găsit, românul de 52 de ani era la Coloseum și vindea printuri ilegale, adică avea asupra sa vederi, postere, care însă nu erau autorizate. El nu avea, bineînțeles, niciun permis să vândă astfel de produse în perimetrul situlului arheologic. Polițiștii l-au oprit, l-au identificat, însă bărbatul a început să ia la bătaie. Atât de rău i-a agresat, încât polițiștii nu i-au putut face față. A fost oprit ceva mai încolo de altă patrulă de poliție, tot în perimetrul sitului arheologic, iar cei doi polițiști pe care românul i-a bătut au avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale. Nu este pentru prima dată când polițiștii de la Coloseum sunt agresați. Acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de des, mai ales din cauza vânzătorilor de produse ilegale. În urmă cu 3 luni, însă, polițiștii au avut de-a face cu o situație ceva mai gravă, cu tineri de aproximativ 18 ani, care au devastat, au vandalizat chiar și mașinile de poliție în timpul unei petreceri. Atunci, primăria din Roma a decis să dubleze chiar patrulele din zona Coloseumului. Românul de 52 de ani care i-a bătut pe cei doi polițiști a fost arestat pentru ultraj.
2: Declarațiile de avere ale demnitorilor sunt din nou pe masa partidelor, de data aceasta la Senat. Dar haideți să vedem pentru început cum a trecut de Camera Deputaților. Pentru că apare o serie de modificări. Noul document nu va indica exact valoarea fiecărui bun și nu vom ști nici câte mașini, ori câte terenuri deține un politician. Amalia Dobre ne explică.
6: Bun găsit! Dacă legea integrității trece de Parlament, declarația de avere va fi înlocuită cu fișa privind interesele financiare. Această fișă nu mai conține sumele exacte pentru fiecare bun, nu mai apar nici date despre câte mașini, câte terenuri, câte case are fiecare demnitar. În schimb, datele despre avere vor fi așadar încadrate de Agenția Națională de Integritate între anumite praguri stabilite foarte clar prin această lege. De exemplu, la bunurile imobile, așa cum vă spuneam, nu se va mai publica locul, adresa exactă, valoarea sau suprafața acesteia, așa cum era până acum. În schimb, aceste imobile vor fi așadar clasificate în trei categorii în funcție de modul în care demnitarii au dobândit aceste imobile, iar pentru fiecare categorie se trece doar un prag valoric în euro, într-o grilă bine stabilită de asemenea prin lege, care pleacă de la 50.000 de euro și poate ajunge până la 1 milion de euro. Aceeași logică se aplică și pentru bunurile mobile, dar și pentru bunurile de valoare semnificativă, care, atenție, cumulat, au o valoare de peste 5.000 de euro. Acest amendament a trecut de Camera Deputaților, iar această formă a legii urmează să ajungă la Senat, care este for decizional, așadar pentru a primi un vot final.
2: Mulțumesc, Amalia Dobrep. Sunt discuții la această oră în Parlament după zecile de drone sau fragmente de drone care au fost găsite în ultimele săptămâni în România. Chiar în această dimineață a fost alertă în nordul județului Tulcea, acolo unde locuitorii au primit mesaje de avertizare. Două avioane F-18 au fost ridicate de la baza aeriană Mihail Cogălnicianu pentru a supraveghea zona. Ce discută aleșii la Comisia de Apărare ne explică Valentin Stan.
7: Bine v-am găsit astăzi în Parlamentul României. Timp de două ore, parlamentarii au pus întrebări, iar MAPN, MAI și SRI nu au răspuns. Au fost discuții interminabile în care instituțiile de forță nu au dat răspunsuri clare despre incidentele care au avut în prim plan drone. Singura informație importantă a fost oferită de șeful forțelor navale române, care a spus că în momentul de față în portul militar Constanța sunt puse în funcție. Sunt introduse mai multe sisteme de detectare a dronelor. Este vorba despre drone maritime, drone subacvatice sau drone aeriene. Este un detaliu important pe care îl menționează Armata României, că face aceste pregătiri, operaționalizează aceste sisteme după ce în ultimele săptămâni numărul amenințărilor a crescut foarte mult. În momentul de față, ședința este una secretă, au cerut acest lucru generalii pentru a oferi mai multe detalii parlamentarilor. Are loc această ședință într-o zi în care a avut loc o nouă alertă, un nou incident a fost dată la primele ore ale dimineții după ce radarele armatei au detectat o dronă care se îndrepta către spațiul aerian al României. Au fost trimise în misiune două avioane F-18 ale forțelor aeriene spaniole, dar ținta nu a intrat în spațiul aerian al României. Cel mai probabil drona s-a prăbușit pe teritoriul Ucrainei.
8: Digi24 FM.
9: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Digi24 FM.
10: În fața ta, o emisiune Digi24.
11: Adrian Sână este invitatul zilei de astăzi. Iarăși te-aș îndemna să ne întoarcem puțin la muzică și la concerte și la felul în care tu ai văzut tot globul de foarte multe ori de pe scene. Cât de diferite sunt publicurile de pe continente diferite.
12: Sunt vibrații diferite. În partea asiatică sunt un pic mai sălbatici, dacă
11: așa
12: pot să spun asta, în sensul care sunt mult mai fanatici, sunt mult mai așa. În Europa sunt un pic mai relaxați, clar, sunt mai cool. În America de Sud seamănă un pic cu cei din Asia. În general, oamenii sunt calzi peste tot și te primesc frumos, te respectă. Cam asta ar putea fi în câteva cuvinte.
11: Ai ajuns la o maturitate artistică și cu o experiență atât de mare în spate, încât bănuiesc că ți-e mult mai ușor să-ți calculezi traseul în viitor. Unde vrei tu să ajungi? Ce visezi? Ce planuri îți faci?
12: Bună întrebare. Visez să am un top 10 Billboard. Am visat toată cariera mea la asta. Nu s-a întâmplat, dar cred că se va întâmpla. Sper că se va întâmpla. Îmi doresc să se întâmple. Muncesc pentru asta.
10: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
3: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare.

0: afecteze drumurile șoferilor. La Comarnic, de exemplu, lucrările sunt aproape gata, însă centura Buștenia-Zuca este încă la început.
1: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei.
2: Locuiesc aici în zonă.
3: Deci este mai bine.
2: Da, este mai ales în luna august a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
4: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, Nistorești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
5: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
1: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
6: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste Calea Ferată și peste râul Prahova.
1: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
7: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
1: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
8: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore, sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
1: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: România ratează ținta de kilometri de autostradă asumată prin PNRR. Comisia Europeană va deconta doar șoselele terminate până la termenul limită. Guvernul s-a angajat prin programul de redresare și reziliență să finalizeze până la 31 august 132 de kilometri de autostradă. Dintre aceștia, aproximativ 46 vor fi deschiși. Restul, de peste 86, vor fi gata abia spre finalul anului. Dacă ne uităm pe ansamblu, fiecare lot din cele nefinalizate este la un stadiu de aproximativ 60%. Unele depășesc acest procent, iar Comisia a acceptat ca întreaga sumă alocată la început Ministerului Transporturilor, aproximativ 700 de milioane de euro în care se încadrează și aceste lucrări, să fie mutată către alte proiecte. Ionuț Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura, este în legătură directă cu noi și discutăm despre acest subiect. Bună ziua, vă mulțumesc!
9: Luna, mulțumesc frumos pentru invitație!
0: În primul rând, să ne uităm la cauze, de ce am ajuns aici, de ce nu am respectat angajamentul și nu am finalizat toate loturile?
9: O să se supere din nou, m-a spus așa o întrebare directă, se supără din nou domnul Umbrărescu pe mine, că mă aud la televizor, că spun că, din păcate, vorbim mai strict de așteaptă, da? Dumnealui poartă, din păcate, cea mai mare vină, pentru că, așa cum am tot explicat, din momentul în care s-au licitat și a judecat 10 din cele 13 loturi de pe așteaptă la un singur antreprenor, la domnul Umbrărescu. Am spus încă de pe atunci că pe lângă acești 250 de kilometri din așteaptă, domnul Umbrărescu avea la acea dată încă vreo 200 de kilometri în diverse stadii de execuție. Deci avea undeva la 450 de kilometri. 450 de kilometri de autostradă și drum expres la un singur constructor. Și am spus de atunci, și am tot explicat de-a lungul anilor, și tot te explic, cred că o să mai explic vreun an, doi de zile, până când o să fie gata până la Pașcani, că, din păcate, domnul Umbrărescu nu are capacitate tehnică să pună toate aceste contracte în termenele contractuale, în teren. Deci, noi nu trebuia să fim la Bacău, pe A7, în termenul PNRR, ci la Pașcani, atenție, la Pașcani, adică A7 să fie completă, la Pașcani a trecut în noiembrie. Iar vina este, din păcate, aici, în mare, mare, mare, mare parte a domnului Umbrărescu.
0: Precizez și eu că dacă domnul Umbrărescu ar dori să intre în direct, să ne ofere un punct de vedere, sigur îl așteptăm opinia domniei sale. Vă rog, continuați.
9: Cu mare drag, chiar aș fi curios, pentru că chiar domnul Umbrărescu este o filmare pe care a făcut-o împreună cu fostul ministru.

0: ministru al transporturilor, domnul Șerban, în decembrie anul trecut, în care spunea că o să fim în august, deci în câteva zile, la Săbăoani, adică undeva la Roma Nord. Iată, nu suntem la Săbăoani, suntem doar la Bacău, cu A7 deschisă, o să fie deschisă în câteva zile până la Bacău. Și la sfârșitul acestui an, domnul Umbrăscu, cu gura dumnealui, ne promitea că la sfârșitul acestui an o să fim la Pașcani. Și nu o să fim la Pașcani cu A7 în acest an. Cel mai bun scenariu realist pe care îl putem vedea este să fim la Săbăoani în decembrie 2026, și la Pașcani undeva în vara anului viitor. Deci întârzierea va fi semnificativă atât față de termenele contractuale, noiembrie 2025, cât și față de promisiunile repetate ale domnului Umbrărescu. Și ca să nu se supere complet, domnul Umbrărescu este în continuare cel mai puternic constructor de pe rutier de la noi, de departe, poate să se mobilizeze fantastic, dar chiar și dumnealui nu poate să ia prea mulți kilometri de autostradă pentru că nu poate să-i pună în teren în termenele contractuale.
1: Mulțumesc foarte mult, Ionut Ciurea, președintele Asociației Pro Infrastructura.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Cică Popescu, invitatul nostru. V-a schimbat faima din anii de glorie? Ați simțit că, nu știu, poate vi s-a urcat la cap sau v-a luat valul?
2: Întrebarea asta aș putea să ți-o pun eu, dacă din exterior ți se pare...
1: Nu. Desigur, nu vă cunoșteam atunci, eram încă mult prea mică și fost onorată să vă fi recunoscut
2: încă de atunci. Suntem persoane bune, ce știm, ai foarte mulți colegi din zona de sport care... Cu siguranță că...
1: Nu, aș spune doar că ne-am sincronizat foarte greu programul, însă a fost o deschidere foarte mare din partea dumneavoastră de a veni la emisiune.
2: Eu pe lângă funcția de președinte la FARO fac multe, multe alte lucruri pe care niciodată nu le-am adus.
1: Și chiar și cu copii știu că faceți foarte multe,
2: multe lucruri. Da, multe lucruri, dar nu le-am pus pe masa opiniei publice, pentru că sunt chestiuni personale, sunt chestiuni care țin de investițiile familiei mele, ale mele personale și de ce să știe lumea de ele? Sunt chestiune personale, de astea sunt personale, că trebuie să rămână personale, să rămână într-un cerc foarte restrâns pe care să-l știm decât cei din acel cerc.
1: E complicată această lecție a discreției, pentru că vorbiți de discreție și modestie în egală măsură și principii, o structură de viață sau, mă rog, principială foarte solidă. E complicat să trăiești în lumea de astăzi în felul acesta pe care îl descrieți?
2: Ține de ADN-ul fiecarei persoane. Ce ne dorim de la viață. Vrem să punem și viața personală pe tavă opiniei publice, o punem. Dar sunt foarte multă lume care face acest lucru și pune absolut totul la vedere. Nu știu de ce. Au nevoie de validare sau au nevoie să știe lumea ce fac și sunt alte persoane care au succes în business, au succes în domeniile unde își desfășoară activitatea și rămân aceste succese tot în zona personală. Deci întotdeauna am încercat să țin zona aceasta privată într-un cerc foarte, foarte restrâns.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Șefa guvernului japonez are un coleg de birou neobișnuit. Aceasta a dezvăluit că are un tovarăș, un gândac de bucătărie. Într-o postare plină de umor, aceasta a recunoscut că singurătatea este dificilă în propria reședință, unde preferă să lucreze. Ea și-a asigurat susținătorii că nu a întâlnit fantome, dar că a avut un coleg neașteptat. Un gândac pe care nu l-a omorât de teamă să nu facă parte din ciclul reîncarnării. După ce angajații au îndepărtat dăunătorul, lidera guvernului de la Tokyo a spus că s-a simțit, citez, ușurată, dar și puțin singură. Invazie de țânțari în capitală, în timp ce virusul West Nile se extinde în Europa. Bucureștenii spun că insectele sunt mai multe decât oricând și se plâng că primăria nu ar fi luat suficiente măsuri împotriva țânțarilor. Colega mea, Iulia Gurguță, vine cu detalii.
1: Bine v-am găsit, bucureștenii spun că mai ales seara nu pot ieși în aer liber din cauza țânțarilor. Potrivit acestora, nici soluțiile împotriva insectelor nu fac față invaziei, iar situația este cea mai gravă în parcuri, aici unde există multă vegetație, dar și atunci când plouă. Am stat de vorbă cu oamenii, mulți ne-au spus că evită deplasările chiar și ziua din cauza țânțarilor, iar mulți dau vina pe primărie, spun că nu ar fi făcut tratamentele necesare. Într-un răspuns pentru Digi24, primăria municipiului București a transmis că în aceste momente în tot orașul se face al 10-lea tratament din acest sezon, se aplică soluții împotriva insectelor. De asemenea, mai ales pe spațiile verzi, primăria a instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile. Ulterior, probele sunt duse la Institutul Cantacuzino. Totul în condițiile în care știm virusul se extinde în Europa, iar România este printre cele mai afectate țări. Până acum s-au înregistrat 34 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, iar două persoane și-au pierdut viața. Vorbim despre două persoane vârstnice, ambele care aveau și alte comorbidități.
0: O tornadă a distrus parțial o comună cu 1000 de locuitori din sudul Franței. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Tornadă, tornadă sur Thomas. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
0: Cel puțin 41 de oameni au fost răniți, dintre care 15 au fost spitalizați, inclusiv o femeie însărcinată. Mai mult de 300 de case au fost avariate, iar 10 de copaci au fost pur și simplu smulși din rădăcini de rafalele de vânt care au ajuns și la 117 km pe oră. Autoritățile au deschis două adăposturi temporare pentru sinistrați, în timp ce 120 de angajați ai serviciilor de urgență au fost mobilizați la fața locului. Aproape 2800 de gospodării din 10 așezări învecinate au rămas fără energie electrică. În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor dintre cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei. La prima sa vizită în calitate de premier al Regatului Unit, Andy Burnham și-a etalat calitățile artistice și a cântat la chitară alături de soldații ucraineni. Fostul primar din Manchester a interpretat o melodie a unei trupe din orașul pe care l-au condus timp de 9 ani. Militarii ucraineni au întors gestul și au cântat o piesă a unei alte formații faimoase din Manchester, Oasis. Andy Burnham a participat la Kiev la ceremoniile organizate de Ziua Independenței Ucrainei.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Aminteați faptul că Ucraina a reușit un lucru spectaculos în acest război al dronelor. Lucru care la începutul războiului părea de neimaginat. Ucraina lovește astăzi în adâncime, în Federația Rusă, la sute de kilometri distanță.
4: 3200 de kilometri.
3: 1000 de kilometri distanță. Războiul cumva s-a cam transformat în câțiva ani.
4: Dramatic.
3: Cum stă Ucraina în acest nou tip de război?
4: În momentul ăsta, când stăm noi de vorbă, stă mai bine. Stă mai bine și nu e doar o aparență, ci pur și simplu rezultatul mai mult. Și că la început, după primele săptămâni, vedeam ce face Ucraina și am stai să nu mă grăbesc, stai să... Răbdare, că poți să greșești. Bun, a trecut tornul, a trecut două luni. Rușii au încercat o ofensivă pe 18 martie, au patinat puțin pe loc, după două săptămâni au renunțat. Se limitează la un mic segment, Constantinovka. Sigur, au mai încercat ei o zi și o noapte pe sus, pe la Sumă, pe la Cernigău. Astea sunt în zona de nord, să spunem, ar fi nord-est a Ucrainei. Nu le-a ieșit nimic. E bine, în momentul ăsta, grație acestei schimbări tacticii de luptă, deci e vorba de tactică și e vorba de tehnologia pe care o au ucrainienii. Acum, trebuie să spun totuși faptul că această evoluții a dezvoltării domeniului dronelor n-a început odată cu, ca să fim corecți, n-a început odată cu Fyodorov. Ea datează mai de, mai amintesc că anul trecut în toamnă, anul trecut în primăvară, mergeam la Kiev, era alt ministru al apărării, să fim serioși, și în același timp te invitau în nu știu ce buncăr în afara Kiev să vezi noi generații de drone. Și dacă aveai un ok de la ei, probabil anumite structuri, puteai să mergi acolo, inclusiv să fotografiezi stele, și spuneau, unde spuneau că asta, nu spuneau că alea nu trebuie să le fotografiezi. Și o dată de două și vedeai lemn de liceu, fabrică drone. Deci era o emulație, părea să anunțe ceva. Bun, în momentul în care totuși de la dronele alea micuțe până la drone mari, până la drone cât un avion de ăsta mai mic, ușor, alea-s dronele care pe distanțe mari, după care au luat niște drone vechi franțuzești care făceau 450 de kilometri, francezii considerau cu 450 de kilometri distanțe foarte mari, ucrainii le-au îmbunătățit și le-au făcut de merg 3000 de kilometri. Și câteodată te frești la ochi. Dimineața te uiți pe canalele Telegram ale lor și citești. Au lovit nu știu ce rafinărie de la granița cu Kazakhstan. Și cum să lovească acolo? Că sunt pe care vezi traseul. Dai și tu pe căutare să vezi câți kilometri. 3200, 3500. Cum poți să lovești atâta? Ce sunt dronele astea? Pentru că tu știi că FP1, care era drona pe care ți-o prezintă cea mai așa, are puțin peste 2000 de kilometri. După care citești că au expandat puțin, au lărgit puțin rezervoare de combustibil și sunt drone care fac 15 ore pe drum. Cum poți să treci 15 ore să zbori pe teritoriul Federației Rusă?
3: Nu sunt
4: și
3: detectate?
4: Să nu te... Păi asta e problema, că nu sunt.
3: Cum așa?
4: Ucrainienii le-au lovit în timp. Nu e de tehnologie, că nu-s B1 de-astea bombardiere, cum să spun, de-astea pe care nu se văd pe radar. Deci, ucrainienii știu cu Palantirul, cu așa, știu foarte bine unde sunt radarele rusești. Le lovesc dacă cumva stau în calea lor. Știu câte, nu, panțări. Panțări este o, cel mai bun de la ruși, este o artilerie antiaeriană, o piesă de antilerie, cea mai bună de la ruși. Dar problema e că în loc să le lași pe front, în loc să le lași pe teritoriul Rusiei, Putin le-a dus toate, a făcut două cercuri în jurul Valdaiului, unde stă cu partenera lui de viață și cu copiii, așa. Restul, nici Moscova n-are. Atenție, vorbim de faptul că Moscova e cel mai bine apărat oraș din lume, din perioada războiului rece, din anii 50 era acolo, pentru că sunt mai multe cercuri în jurul lui de artilerii. Stalin începuse să le... Și au fost construite până acum.
0: Și?
4: Păi uite că dacă îți dă 400 de drone, 50 îți ajung în Moscova. Hai să facem procentul.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
5: Digi24 FM.
6: Cine completează Liga Viselor?
7: Ce bijuterie! Mason! Greenwood!
6: Cine e mai sigur pe calificare?
8: Dublă de senzație! Val lui Camilo Duran!
6: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!
9: Ziua este ora 15. Încep chiar acum știrile zilei. Bine v-am regăsit. Informația momentului pentru început. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție.
10: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
11: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public.
10: Nu mă agresați, doamna avocat.
11: Vezi că ești pe teritoriu...
10: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băvăs?
11: Da.
9: A venit o reacție din partea socialdemocraților. Îi cer premierului interimar Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăilă din echipa guvernului. Mai multe detalii însă despre dosar aflăm acum de la Corina Matlinski. Bun găsit, Corina!
12: Bun găsit, Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași pentru a-i se aduce la cunoștință acuzația de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este suspect în acest dosar, care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu i-a aprobase un dosar de despăgubiri de la stat de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. De altfel, și în interceptările procurorilor suspecții din dosar, menționau, citez, că a mers la Bolojan și a mers degeaba, a mai dat 1,5 milioane de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan. Bogos a fost în audiență la Bolojan după ce șeful PNL Vaslui de la acea vreme, Mihai Barbu, a solicitat întâlnirea pe chestiuni politice. De Barbu se leagă acum acuzațiile aduse Cristinei Trăilă. Mai precis, în noiembrie 2025, spun procurorii DNA, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului liberal șef din Vaslui. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăilă pentru a comenta acuzațiile. Deocamdată nu a răspuns. Cristina Trăilă a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în această funcție de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată. O reacție au avut însă socialdemocrații. PSD a cerut demisia Cristinei Trăilă și a lansat și un atac la Ilie Bolojan, citez, premierul demis trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României.
9: Corina, îți mulțumesc. E ultima strigare pentru legea salarizării. Președintele României discută de ceva timp cu liderii fostei coaliții de guvernare despre această reformă din PNRR, i-a chemat la Cotroceni. Șansele ca legea să mai poată să fie adoptată până la 31 august sunt minime. Asta spune și Sorin Grindeanu. În plus, un scenariu discutat de oficial de la noi cu Comisia Europeană vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei. Ema Stoica a urmărit subiectul, ne spune ce ar trebui să se schimbe pentru ca legea să fie adoptată și ne explică și scenariul acesta cu CSS-ul. Ema.
0: În primul rând trebuie să se găsească consens politic. Dacă se va ajunge la o înțelegere astăzi în discuția de la Palatul Cotroceni dintre președintele României și liderii fostei coaliții de guvernare, atunci am putea să vedem măcar proiectul trimis în Parlament și aici să fie amendat de grupurile politice, astfel încât fiecare dorință să se regăsească în proiectul respectiv sau cel puțin să se dezbată proiectul acesta. Însă, dacă nu se va ajunge nici măcar la un consens politic, cu atât mai greu se va ajunge la un consens tehnic în privința ministerelor, pentru că inclusiv discuția de ieri de la Palatul Cotroceni a fost una destul de tensionată. Există în continuare nemulțumiri în două dintre categorii, cel puțin vorbim de medici și profesori, de cele două categorii profesionale, mai ales în contextul în care cu siguranță această lege a salarizării nu va mulțumi pe toată lumea. Este și motivul pentru care a fost trimisă către Comisia Europeană. Există acele discuții tehnice cu fiecare proiect din Planul Național de Redresare și Reziliență, iar acolo s-a discutat despre această măsură care să aducă mai mulți bani la bugetul statului pe o perioadă îndelungată de timp, să rămână CSS-ul pentru pensii peste 3.000 de lei. Nu este o decizie finală, încă se poartă discuții, dar cel mai important este să vedem legea trimisă în Parlamentul României și apoi mai vedem dacă reforma va fi sau nu îndeplinită și dacă România va fi sau nu penalizată de către Comisia Europeană.
9: Și au fost proteste la Ministerul Muncii, zeci de angajați din mediul privat au cerut creșterea salariului minim, dar și negocierea contractelor colective de muncă. Reprezentanții sindicaliștilor au discutat cu ministrul interimar Dragoș Pâslaru, dar negocierile au rămas fără vreun rezultat. Motivul? Guvernul nu e unul cu puteri depline.
5: Deblocarea negocierilor colective sectoriale de la 1 ianuarie 2027, salariu minim pe economie din România să fie un salariu minim european, conform directivelor europene.
13: Considerați că nu sunteți plătită suficient?
14: Da. Da.
13: Credeți dumneavoastră că ar fi?
14: Pentru un trai decent, să putem să întreținem familia, creșterea salariilor și a minimului pe economie.
13: Credeți dumneavoastră că ar trebui să fie acest?
14: Măcar 4.000 de lei, pentru că traiul este greu.
15: Este greu de crezut că se poate discuta cu un ministru care e aproape de plecare. Cum, ce garanții poate da un guvern nelegitim care mai are câteva zile și pleacă? Întâlnirea a fost una de complezență. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
16: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline.
9: Vă arăt acum ce s-a întâmplat în Parlament. Vasile Blaga a apărut la bustul gol în fața colegilor. Episodul acesta uluitor cu celebrul liberal s-a petrecut în timpul unei ședințe de comisie. Momentul a stârnit râsete printre colegi, desigur, care i-au cerut lui Blaga să oprească transmisia video. Haideți să vedem și noi ce a fost.
17: Noastră este picior de două zile. Deci nu avem voie să depuneți amendări, că nu avem nicio obiect. Avem doar cererea de reexaminare. Și știți asta de nebateți la cap de două zile.
18: Pe cererea de reexaminare, dacă vă uitați pe amendamentele pe care nu știu cu cine vorbesc,
19: dar... Ei nu au fost de-abia astăzi am primit amendamente și...
9: Primarul Buzăului, Constantin Toma, a anunțat oficial astăzi că nu va mai candida din partea PSD la alegerile locale din 2028. Anterior, el a renunțat la toate funcțiile de conducere din partid și a criticat liderii din fruntea Partidului Social Democrat. Anunțul este făcut printr-o postare pe care o vedeți. Și vă citesc puțin din ea. S-au luat și, din păcate, se iau o mulțime de decizii greșite de către PSD împotriva românilor și implicit a comunității buzoiene. Asta scrie el pe Facebook. În ciuda celor două anunțuri, el rămâne totuși membru PSD, întrucât o demisie ar însemna automat și pierderea funcției de primar. El a ajuns primarul municipiului Buzău în anul 2016 și a reconfirmat mandatul în 2020 și în 2024, când a fost ales chiar cu 67% din voturi. E o voce critică și a fost în ultima perioadă o voce critică în interiorul PSD, chiar încă de pe vremea lui Marcel Ciolacu, când conducea el partidul, și între timp și-a atras cumva și porecla de bolojenistul din Partidul Social Democrat. A fost o urmărire ca în filmele cu James Bond, în largul coastelor insulei Mallorca. Rolul principal i-a aparținut unui român, care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: Cum s-a terminat cursa românului cu poliția pe urme, ne spune chiar acum din Spania corespondentul Digi24, Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă, au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
0: A fost scandal la Coloseum. Un român a bătut 2 carabinieri după ce a fost oprit pentru un control. Bărbatul a fost arestat până la urmă. Detaliile vin chiar acum de la Adela Mohanu. Bun găsit, Adela!
2: Bun găsit, românul de 52 de ani era la Coloseum și vindea printuri ilegale, adică avea asupra sa vederi, postere, care însă nu erau autorizate. El nu avea, bineînțeles, niciun permis să vândă astfel de produse în perimetrul situlului arheologic. Polițiștii l-au oprit, l-au identificat, însă bărbatul a început să ia la bătaie. Atât de rău i-a agresat încât polițiștii nu i-au putut face față. A fost oprit ceva mai încolo de altă patrulă de poliție, tot în perimetrul sitului arheologic, iar cei doi polițiști pe care românul i-a bătut au avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale. Nu este pentru prima dată când polițiștii de la Coloseum sunt agresați. Acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de des, mai ales din cauza vânzătorilor de produse ilegale. În urmă cu 3 luni, însă, polițiștii au avut de-a face cu o situație ceva mai gravă, cu tineri de aproximativ 18 ani, care au devastat, au vandalizat chiar și mașinile de poliție în timpul unei petreceri. Atunci, primăria din Roma a decis să dubleze chiar patrulele din zona Coloseumului. Românul de 52 de ani care i-a bătut pe cei doi polițiști a fost arestat pentru ultraj.
0: Un accident grav a fost provocat de un minor băut, drogat și fără permis. 4 persoane au fost rănite după ce adolescentul a lovit în plin 5 mașini pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Mai multe detalii despre ce s-a întâmplat acolo primim chiar acum de la Olivia Onesemeniuc. Te ascultăm, Olivia!
3: Bun găsit! Tânărul în vârstă de 17 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie, însă asta nu l-a împiedicat să urce la volan. La un moment dat, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a pierdut controlul mașinii și a lovit în plin alte 5 autoturisme. 4 oameni au fost răniți, martorii au sunat la 112, iar mai multe echipe de salvare au intervenit la fața locului, victimele au fost duse la spital, iar tânărul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit pozitiv cu 0,23 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat. Pozitiv a ieșit și la consumul de droguri, mai exact la consumul de cocaină. Traficul din zona a fost îngreunat spre autostrada A3. Tânărul a fost dus la IML pentru a fi recoltate probe biologice pentru a vedea cu exactitate dacă a consumat sau nu substanțe interzise, iar mai apoi la brigada rutieră pentru audieri.
0: Avem acum informații noi în dosarul Nordis, frauda imobiliară evaluată la aproape 100 de milioane de euro. A fost extinsă urmărirea penală, sunt 10 de alte plângeri și de persoane vătămate. În direct de la Mamaia, jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu, vine cu toate informațiile. Ce mai știi, Iulia? Bun găsit!
4: Bun găsit tuturor! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă după noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, susțin reprezentanții DIICOT. Vorbim despre un prejudiciu de 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, este de precizat faptul că și o societate comercială a depus o plângere penală, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului Nordis, dar și 4 societăți comerciale. Practic, acești administratori sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune. Vă reamintesc, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri, vorbim despre peste 800 de victime și un prejudiciu estimat la acea dată de 75 de milioane de euro. Iată că acum se mai adaugă încă 23 de milioane de euro, susțin procurorii de ICOT.
0: Mulțumesc, Iulia!

0: I know you're curious. My Bugatti was in service. It cost about $15,000. I'm just an ordinary man. Bringing his Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Imaginea aceasta pe care tocmai ați văzut-o a fraților Tate, imagine de miliardari cu fonduri nelimitate, se clatină puternic astăzi. Daily Mail a publicat un articol în care spune că o parte dintre mașinile de lux sau iahturile pe care le afișează pe internet sunt, de fapt, închiriate. Această informație a fost dezvăluită chiar de avocatul lor. Ne explică întreg contextul chiar acum, Alexandra Dinu. Te ascultăm, Alexandra.
3: Bine v-am găsit. Apărătorii fraților Tate încearcă, de fapt, o strategie prin care să convingă judecătorul american că Andrew și Tristan Tate nu au atât de mulți bani pe cât afișează online. Au fost nevoiți avocații să facă asta pentru că procurorii susțin că frații milionari au fonduri suficiente să fugă din țară și cer ca procesul de extrădare să se desfășoare cu ei în spatele gratiilor. Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în video clipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclipuri au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iahtului de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova embarcațiunea pe rețelele sociale. În documente, apărătorilor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total, sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.
2: O fată de 14 ani s-a salvat de un agresor român după ce a folosit semnul internațional pentru violența împotriva femeilor. Întâmplarea aceasta a avut loc în Roma, în timp ce copila italiancă se afla în mașină. Era pe bancheta din spate, alături de mama sa și de partenerul acestuia. E vorba de un român de 47 de ani. Bărbatul îi făcea avansuri, i-a promis cadouri și la un moment dat a început chiar să o abuzeze. Copila a văzut o patrulă de poliție, a făcut pe geam semnul acesta internațional antiviolență pe care l-ați văzut mai devreme. A ridicat palma cu degetele în sus, apoi l-a strâns peste degetul mare. Semnul a fost imediat recunoscut de patrula italiană, care a oprit mașina în mers. Sub protecție, fata a povestit ce s-a întâmplat. Românul a fost arestat pe loc, este acuzat de agresiune sexuală. Acum avem o informație de ultimă oră de la Palatul Cotroceni. Vine, știți că astăzi la ora 13 a început acolo o ședință, o discuție de fapt pe legea salarizării, cred că ultima necesară sau ultima în care puteam să avem o șansă să o trecem. S-a terminat, știți care este concluzia? Că o să continue discuțiile, discuțiile tehnice. Semn că nu s-au înțeles cu privire la ce trebuie să facă cu acest proiect, proiect care ar trebui să fie adoptat de Parlament până pe data de 31 august. Deci mai sunt doar câteva zile. Slabe șanse să mai fie adoptat acum, o spunea și Sorin Grindeanu ieri. Și după ce o să fie gata aceste discuții tehnice despre care vă spun eu acum, atunci o să aflăm dacă mai e cazul să se mai ajungă încă o dată la Nicu Șortan. Gabriel Biriș, avocat specializat în fiscalitate, este în direct acum cu noi. Bună ziua, domnule Biriș, și vă mulțumesc!
4: Bună ziua, vă mulțumesc și eu pentru invitație.
2: Pare că din informațiile acestea, domnule Biriș, înțelegem că nu o să avem legea salarizării. Nu e ca și cum nu ne așteptam, nu?
4: Nici o surpriză. Știți că am mai spus-o asta și la dumneavoastră în emisiune. Legea asta, având în vedere că a ieșit atât de târziu draftul în discuții și a generat atâtea nemulțumiri, nu prea mai are cum să treacă. Și acum, iarăși, îmi pun o întrebare pur financiară. Toată tevatura asta este ca să luăm cele 700 câte milioane?
2: 770
4: de milioane de euro. În varianta cea mai bună, ia legea asta, bună pentru deficit, în sensul că cea mai ieftină, va costa în plus 12 miliarde de lei, adică 2 miliarde de euro. Păi noi ne dăm peste cap ca să luăm 770 de milioane când o să ne coste 2 miliarde pe an. Adică nu văd în condițiile în care noi va trebui în anii următori să continuăm reducerea deficitului. chiar nu înțeleg care este, din punct de vedere financiar, rațiunea acestui jalon. Înțeleg din punct de vedere al echității, pentru că de-a lungul timpului, din 2017, de când legea asta salarizării unitare a fost aprobată, prin nenumărate, să știți că are peste 100 de modificări în nici 10 ani. Peste 100 de ordonanțe și ordonanțe de urgență și legi de modificare. A creat inechități în sensul că sunt angajați la stat care primesc, care fac pentru aceeași muncă, primesc salarii foarte diferite. Făcută pe genunchi așa, n-are cum să iasă.
2: Și deci, așa, pe ultima sută de metri, ținând cont de faptul că au fost ani în care ar fi avut timp să o facă. Dar despre bani.
4: Au fost patru ani de zile.
2: Ați scris, domnule Biriș, făcut o analiză așa, de unde să luăm banii. Că ați văzut, vin idei de peste tot. CASS-ul acesta, care este luat pensionarilor cu pensii peste 3.000 de lei, să rămână în vigoare și în 2028.
4: Păi, trebuie să rămână, pentru că CASS-ul, contribuția la sănătate, este de tipul pay as you go. Plătim, suntem asigurați. Nu e ca CASS-ul, care este o plată pe care o facem în timpul vieții active pentru ca să primim pensie. Nu, asigurarea la sănătate este pay as you go. A fost anormal populismul ăsta de-a lungul timpului să asigurăm cu plată de la buget, adică cu plata pe speza altora, să asigurăm cu plata de la buget milioane de oameni. Nu poate să țină bugetul.
2: Din ce alte locuri ar putea să facă rost statul de bani? Pentru că noi ne facem că nu vedem așa unde pierdem sau unde se pierd banii. Dar am văzut că ați structurat așa exact și chiar vreau să le spunem celor de acasă.
4: Vă spun sincer, mi s-a urcat sângele în cap când am văzut declarația domnului Hosu că ar trebui să crească impozitele pentru companii ca să acopere creșterea asta de salarii la bugetari. Companiile nu mai pot duce. Situația economică e de așa natură încât orice creștere de impozitare acolo va duce la pierdere de locuri de muncă și la dezinvestire. Eu am indicat trei direcții. Prima este, evident, creșterea veniturilor la buget prin reducerea evaziunii și m-am referit acolo la gap-ul ăsta uriaș de TVA pe care pare că nu putem să-l reducem prin măsuri de administrare fiscală. Încasările au crescut, dar cea mai mare parte a creșterii încasărilor din TVA vine din creșterea cotei și din inflație. A rămas o mică parte din creșterea colectării, ceea ce e de salutat. Iarăși, ați avut mai devreme reportajul cu frații tăi. Păi impostarea sumelor ce nu pot fi justificate la noi este complet ineficientă. Iarăși, impostarea sumelor parcate prin paradisuri fiscale. Și astea sunt doar două exemple pe creșterea sumelor colectate la buget fără să crești taxe, punându-i să plătească pe cei care nu plătesc astăzi. Iar reducerea costurilor de administrare, costurilor de funcționare ale statului. Noi tot vorbim de reformă administrativă. Nu prea se face mare lucru. Trebuie să reducem numărul de OAT-uri, de județe. Trebuie să reducem risipa pe partea de achiziții de bunuri și servicii. Sunt în lumea asta companii multinaționale care au angajat specialiști în purchasing, în achiziții, și practic au subcontractat partea de achiziții. De ce nu putem să facem? Avem ANAP-ul ăla care ar putea să funcționeze mult mai eficient pe partea asta de achiziții centralizate. Adică OAT-urile să nu mai facă achiziții, să pună comenzi pentru ce au nevoie. Iarăși e nevoie de relansare pe noi ca să putem să scădem ponderea unor cheltuieli în PIB. Trebuie să creștem PIB-ul. Ori creșterea PIB-ului prin politici de-astea irresponsabile de genul wage-led growth, adică creștem salariile, creștem pensiile, creștem puterea de cumpărare, creștem consumul, vezi, domnule, creștem PIB-ul, nu putem să ne mai permitem. Și atunci noi ar trebui să eliminăm bolovanii care au dus la recorduri negative de investiții directe în economie, să redăm atractivitatea României pentru investiții, ca să putem să creștem PIB-ul din producție, din exporturi, nu din consum pe datorii.
2: Consum, așa cum facem de mult. Exact, uitați câte soluții ați pus
4: în special din 2017 încoace, S-a accelerat această nenorocire numită wage-led growth, teoria domnului profesor Socol de la ASE, care ne-a dus în situația în care suntem astăzi.
2: Da, mulțumesc pentru analiză, Gabriel Biriș.
4: Și eu vă mulțumesc. Soluții există, trebuie doar discutate.
2: Este risc de blocaj în primăriile din toată țara. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele, care sunt și angajați la stat, intră de mâine în incompatibilitate. Asta ca urmare a unei modificări legislative privind codul administrativ. E o modificare adoptată chiar luna aceasta. Azi este ultima zi în care mai pot alege între aceste funcții pe care le dețin. Problema este însă că ar putea fi primării care să rămână fără consilieri. Asta spun mai multe surse Digi24. Așadar, e un pericol de blocaj în multe zone din administrația locală. Ne explică exact acum Andreea Dumitrescu despre ce este vorba. Bun găsit, Andreea!
5: Bun găsit tuturor! Până acum exact 2 săptămâni, consilierii locali și consilierii județeni, care trebuie să vă spun câștigă lunar pentru această poziție sub un salariu minim pe economie, în cazul multora dintre ei doar câteva sute de lei, aceștia, cu acești bani de la Consiliul Local sau Județean, puteau lucra la stat pentru a-și asigura veniturile lunare, în timp ce, desigur, își îndeplinesc și rolul de consilier local sau județean. Acești reprezentanți, practic, ai comunității locale în administrația publică. În urmă cu 2 săptămâni, regulile s-au schimbat, cel mai probabil fără să-și dea seama nici măcar cei care le-au votat, în cadrul unui jalon PNRR. Astfel, astăzi este ultima zi în care acești consilieri care lucrează la stat, dar îndeplinesc și acest rol de reprezentant al comunității, trebuie să aleagă între cele două poziții, adică între jobul care le asigură viața de zi cu zi și rolul de reprezentant politic al comunității. Asta au aflat dintr-o informare pe care o vedeți aici lângă mine, pe care partidele au transmis-o în țară liderilor locali să-i îndemne ce să facă, să-și suspende contractul de muncă, cel din care vă spuneam că se întrețin, și să rămână, desigur, în rolul politic. Cei mai mulți dintre ei nu vor face însă cel mai probabil acest lucru și își vor alege jobul ca să continue să-și asigure veniturile lunare. Ce înseamnă asta pentru primării? Înseamnă un risc de blocaj total, pentru că se pot găsi situații în țară, potrivit surselor noastre, în care să nu mai existe suficienți pe lista pe care au candidat acești consilieri locali, care să le ia locul în primării. Și nici cei care, să zicem că ar fi rezervele acestora, să nu fie în situația în care să nu aibă la rândul lor un job la stat. Așadar, risc de blocaj în administrația locală, în toată țara. Putem vorbi de mii de astfel de cazuri și de poate sute de primării care să se regăsească într-o astfel de situație. Acum, dau din colț în colț, potrivit informațiilor noastre, liderii de la centru încercând să găsească o soluție să nu se ajungă în această situație. O variantă ar fi să elimine această incompatibilitate pe care tot ei au introdus-o în lege, printr-o modificare la celebra lege a integrității, cea controversată, cea întoarsă de la Curtea Constituțională, cea aflată însă încă în dezbatere în Parlament. Fie să aștepte de la Agenția Națională de Integritate să vină cu o interpretare a legii pe care ei au modificat-o, astfel încât să se iasă din acest impas. Vă reamintesc că regula s-a schimbat practic în timpul jocului. Altfel, putem spune că ideea nu ar fi neapărat una rea, însă n-ai ce face în condițiile în care în prezent nimeni nu interzicea să fii și consilier local sau județean și să ai și un job la stat.
2: Mulțumesc, Andreea. Și că tot vorbeam de acea lege a integrității, USR a depus o nouă lege a integrității în Parlament. De data aceasta, proiectul nu conține controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei. Amalia Dobre, colega mea, a urmărit subiectul în Parlament, ne aduce chiar acum mai multe detalii. E concurs, Amalia, de legea a integrității, nu?
6: Bun găsit! Chiar cu puțin timp în urmă, liderul senatorilor USR a anunțat că partidul a depus la Camera Deputaților un nou proiect în ceea ce privește legea integrității și spunea acesta că USR consideră că este timp destul pentru ca această lege să-și facă tot parcursul parlamentar pentru a fi adoptată până la termenul limită de 31 august pentru ca România să îndeplinească acel jalon de 770 de milioane de euro. Însă, dacă ne aducem aminte, tot USR sunt cei care îndemnau în trecut celelalte partide să voteze cât mai repede această lege a integrității care este deja pe circuitul parlamentar pentru că România trebuie să îndeplinească jalonul cât mai repede, însă acest lucru a fost valabil până la apariția acelui amendament Fritz, celebrul amendament Fritz, care a fost introdus în legea integrității și care îl lasă pe Dominic Fritz, liderul USR, fără mandatul de la primăria Timișoarei. După, dacă această lege ar fi promulgată de președinte, legea care acum este pe circuit, în 30 de zile primarul Timișoarei, Dominic Fritz, ar trebui să plece de la primăria Timișoarei. Acum vedem că acest joc al USR putem spune că este unul de imagine, vor să demonstreze că sunt în spatele liderului lor și de asemenea cei de la USR cer celorlalți parlamentari să nu voteze la Senat, acolo unde este și forul decizional, actuala lege a integrității și știm că a fost o lege cu scandal trimisă și la CCR, reexaminată acolo, întoarsă acum și care urmează să intre la Senat pentru votul final. Rămâne de văzut ce se va întâmpla, dacă va trece actuala lege care este deja pe circuit sau dacă se va lua în calcul legea care a fost depusă acum de cei de la USR.
2: Amalia, îți mulțumesc și adoptarea acestui amendament Fritz riscă să lase România fără 770 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului acesta din PNRR, aferent legii ANI, pentru că amendamentul adăugat de PSD și AUR încalcă drepturile electorale europene. Discutăm cu Cristian Preda, profesor de științe politice, subiectul acesta. Bună ziua, domnule Preda, și vă mulțumesc!
4: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
2: Domnule Preda, se duce scandalul acesta de la noi în toată Uniunea Europeană, așa cum vedeți acum. Vine o nouă lege în Parlament care nu conține amendamentul Fritz. Spre ce ne îndreptăm, credeți?
4: În primul rând, ce se întâmplă la Bruxelles e ceva extrem de grav. E vorba de o scrisoare adresată de liderul celei mai importante fracțiuni, cele mai importante grupări politice din Europa, PPE, și respectiv de lidera celei de-a patra grupări politice la nivel european, Renew Europe. Acești doi politicieni, domnul Weber și doamna Ayer, cer blocarea banilor din PNRR, considerând că felul în care s-a legiferat în chestiunea imunității încalcă un principiu fundamental la nivel european în fiecare stat membru, dar și cu privire la mandatele câștigate la nivel local, respectiv la nivel european, și anume încălcarea principiului retroactivității. Și asta este de fapt și poziția care a fost îmbrățișată de trei din membrii Curții Constituționale din România, doamna Tănăsescu, doamna Scântei și domnul Dacian Dragoș. Și în lectura mea, așa cum mă pricep la politica din România și la politica din celelalte state membre, este vorba de un punct de vedere corect. Chiar dacă îmbrățișat de o majoritate, de o minoritate, pardon, a judecătorilor curții, dar iată și de voci importante din Uniunea Europeană, este o chestiune extrem de clară. Nu poți să faci o lege pentru a pedepsi o persoană și respectiv pentru a aplica această pedeapsă, a aplica această dispoziție retroactiv. E clar ca lumina zilei și eu mă mir că, nu că la Curtea Constituțională 5 au votat așa, pentru că evident că au votat politic. Sunt interesele PSD și ale UDMR care sunt reprezentate de această majoritate și e strigător la cer că în CCR se votează politic. E vorba însă de o chestiune care ne poate afecta pe toți. Deci oricare cetățean la României, dacă un asemenea tip de legiferare începe să
7: funcționeze în România, retroactivitatea poate să afecteze pe oricare. Dacă mâine se consideră ceea ce vă spun eu astăzi, încalcă textul Constituției, sau că sunt un trădător de țară, Liviu Dragnea și Viorica Dăncilă m-au declarat așa pentru că i-am criticat de pildă în Parlamentul European. Și dacă asta devine lege, cum Liviu Dragnea și vrut, Klaus Iohannis m-a chemat de altfel în acea vreme la Cotroceni ca să dau socoteală pentru că dețineam și dețin Steaua României. Dacă acest tip de filozofie juridică, Dragnea și majoritatea de azi din CCR, antifriț, continuă, oricare dintre noi este expus.
2: Ar fi,
7: și atunci grupurile politice din Parlamentul European nu glumesc cu asta. Pentru că tu poți să crezi că ești mare vătaf, chiar dacă ai 22% atât a câștigat PSD-ul la ultimele alegeri. Dar se poartă ca și cum ar fi un vătaf pe o moșie. Nu-i place de motra lui Fritz? Ia să facem noi o lege și să o aplicăm retroactiv. Asta este pe fond chestiunea. Și cei care se facă nu pricep, trebuie să știe că ei înșiși pot fi într-o zi victime ale unei asemenea filozofii juridice. Repet, dacă cineva spune de ce apare Anca Orhean și vorbește despre PPE? Ia să facem o lege și cine mai vorbește despre PPE e suspendat de la televiziune. Păi e drept să se întâmple așa?
2: Nu, ar fi trei drumuri.
7: Este revoltător.
2: Domnule Preda, trei drumuri să spunem. Dacă poate să facă ceva Ursula von der Leyen, dacă poate să facă ceva Nicușor Dan, pentru că ajunge legea la el, sau în Parlament să fie votat acest nou proiect depus de USR care să nu conține amendamentul Fritz. Spre care din acestea trei credeți că ne putem orienta?
7: Oricare dintre aceste că este posibilă. Deci Ursula von der Leyen poate să spună acest lucru. Este scandalos și nu putem accepta o lege cu efect retroactiv. Are această posibilitate. Bineînțeles că are și Dragnea, să zic, Grindeanu. Și Grindeanu are posibilitatea să spună je m'en fiche perdu m'en, mă doare în cot. Și mergem înainte pentru că asta este miza PSD-ului acum. La fel, președintele Nicușor Dan are posibilitatea să spună că nu promulgă această lege și să o întoarcă. Nu cred că ajunge într-un fel de grevă regală ca regele Mihai.

0: zilei. Suntem din nou în 2017 și atunci au fost puține vocile, într-adevăr, care s-au ridicat. În Parlamentul European, PPE a vorbit despre abuzuri, la fel ca și acum socialiștii au tăcut, pentru că asta e tabăra lor politică. Atunci era mare și tare Frans Timmermans, care e căutat acum în afaceri de corupție, pentru că a folosit banii din Green Deal, dându-i la ONG-uri care îi făceau lui campanie. Și el îi apăra pe Dragnea și pe Dăncilă și pe Tudose. Deci, este o bătălie politică, trebuie să înțelegem, dar pentru noi, cetățenii români, este o bătălie pe viață și pe moarte. Repet, putem da. Să părțim pentru noi, desigur, dintre noi...
1: Pentru noi, pentru Constituție și, domnule Preda, din ce înțeleg, dacă se aprinde lumina mai... mult pe subiectul acesta în Parlamentul European, poate că atrage mai multă atenție. Vă mulțumesc pentru analiza.
0: Păi da, nu, și stați puțin că se și votează în curând, mă rog, nu curând, dar e perioada în care acum în ce mare dezbateri pe tema bugetului. Bugetul ăla care începe peste 2 ani, da?
1: Deci da, da, da.
0: E o chestiune extrem de sensibilă și dacă noi ne poziționăm prostește arătând ca un stat corupt, vom pierde.
1: Cristian Preda, mulțumesc
0: foarte mult.
1: Mulțumesc.
0: Toate bune.
2: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un obicei care, deși nu este foarte popular, vine cu mari beneficii pentru conservarea resurselor planetei, dar și ale noastre, financiare. Putem închiria în loc să cumpărăm obiecte pe care le folosim rar sau doar pentru o perioadă scurtă. De exemplu, echipamente pentru camping, aparate foto, haine pentru evenimente sau decoruri pentru petreceri. Este o alternativă practică și mai prietenoasă cu mediul, pentru că în felul acesta reducem risipa, economisim bani și prelungim viața produselor. Gândiți-vă de câte ori cumpărăm un obiect pe care îl folosim o dată sau de două ori și apoi ajunge într-un colț în casă, unde îl descoperim peste ani. Și ni se întâmplă cel mai des cu ținute pentru anumite evenimente. Rochii pe care le cumpărăm, le purtăm o dată și apoi le punem la păstrat. Închirierea înseamnă mai puține cumpărături inutile și implicit vine cu un consum mai mic de resurse pentru producție, transport și ambalare. Adică mai puține emisii și, deci, o presiune redusă asupra mediului. Iar opțiunea există, trebuie doar să ne facem o scurtă documentare despre platformele de împrumut și închiriere care încurajează economia circulară. Sunt gesturi mici care vin cu un impact ecologic mare pentru că folosim mai eficient ceea ce există deja și aruncăm mai puțin.

0: un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Stop! Nu cumpăra nimic pentru casa ta.
3: Nu încă.
2: Mai întâi vino la The Home,
3: în Băneasa,
2: vis-a-vis de Ikea. Descoperă peste 8.000 de metri pătrați de mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni. Mii de produse, 10 de stiluri și inspirație pentru orice proiect. De la un scaun sau o măsuță de cafea până la amenajarea întregii case. Iar acum, vestea cea mare. Ai 50% reducere la orice achiziție, exclusiv în showroom-ul The Home din Băneasa. Da, ai auzit bine. 50% reducere la orice achiziție. Nu poți ajunge în magazin? Intră pe thehome.ro, unde te așteaptă sute de produse cu oferte excelente.
4: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro, stagiune recomandată de Digi FM.
1: Digi 24 FM.
5: Scena deschisă. O emisiune Digi 24.
6: Îl am alături de mine pe Mihai Găinuș. Îți lipsește prima televiziunea? Te întoarce?
7: Sigur că m-aș întoarce. Aveți un post? Am început un proiect pe online.

0: Încerc.
1: Să am văzut... te adaptezi noului val.
0: Încerc să mă adaptez noului val, mă bucur, adică sper să fiu, să nu fiu din generația mea în afara valurilor, să încerc să înțeleg atât tehnologie cât și realitățile, așa, să fiu un pas cu vremurile, vreau. Cât mai așa, până ajung ca președinții americani să nu mai înțeleg ce se întâmplă, în momentul ăla m-aș retrage, cum ar veni, știi?
1: E vorba de vârstă acolo.
0: De vârstă, da, da.
1: Nu e cazul la tine.
0: Încă.
2: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.

0: Deputatul USR Claudiu Năsui va fi ministru în guvernul de la Chișinău. Va prelua portofoliul dezvoltării economice și digitalizării. Deputatul USR s-a remarcat în ultima vreme prin postări critice la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Toate detaliile chiar acum de la Cristina Cilea cu colega mea în direct de la Chișinău. Te ascultăm, Cristina, bun găsit!
1: Așa este, și în direct de la Chișinău vin și cu știrea că, de fapt, Claudiul Năsui, pe lângă portofoliul pe care îl va prelua, cel al dezvoltării și digitalizării, va avea și funcția de vicepremier al în guvernul Republicii Moldova, așa că e mai mult decât știam în prima fază, doar că urmează ca acest decret să fie semnat de președinta Maia Sandu și ulterior politicianul din România, care a anunțat deja pe pagina lui de Facebook că renunță la postul de deputat din Parlamentul României, va fi aici, la Chișinău, atât ministru în acest portofoliu de dezvoltare și digitalizare al țării, dar și vicepremier al guvernului Tofan de aici, de la Chișinău. De ce aceste schimbări? Știm foarte bine, Claudiu Năsui îl critica pe premierul interimar Bolojan și spunea că nu face politici liberale, că aceste politici sunt mai degrabă socialiste, tocmai pentru că am avut cu toții parte de diverse tăieri, dar era o reformă necesară dintr-un anumit punct de vedere. Pe de altă parte, aici la Chișinău, să nu uităm că Republica Moldova lucrează intens la aderarea la integrarea în Uniunea Europeană și ca atare orice politician din România care poate să sprijine acest parcurs este binevenit, doar că o să urmeze să vedem cum anume se înțeleg politicile de calibrare pe care le pun în practică moldovenii și cu politicile mai lipsite de restricții liberale pe care le vrea Claudiu Năsui. Deci e un fel de unire care se face între politicul din România și cel din Moldova, dar rămâne să vedem și cum anume va funcționa el în practică.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Mai sunt niște bani europeni de luat din PNRR. Și pentru asta, teoretic, ne-ar trebui să facem o serie de reforme care, sigur, ar fi sănătoase nu doar pentru a lua banii din PNRR, ci și pentru această țară.
5: Da, aici eu nu pot decât să sper că această criză are totuși un soi de zonă de control a mecanismelor de a atrage bani. S-ar putea să ne trezim cu aceste măsuri necesare pentru a atrage banii, dar la un moment dat să ne întoarcem. Adică dăm astăzi o lege și când ajungem la, maniera de aplicare, mai venim cu un amendament, mai venim cu o altă lege care o corectează și așa mai departe. Asta este foarte posibil. Oamenii ăștia, practic, se ceartă de la bani și de la resurse. Aici este vorba de, și o să vă spun acum care este părerea mea și teoria mea, și sper din toată inima ca ceva să o contrazică, dar până în momentul ăsta nu văd niciun semn care să o contrazică. Oamenii ăștia chiar au nevoie să atragă acei bani, pentru că acei bani se duc în, pe de o parte, în economie, dar în cea mai mare parte se duc către zona de stat, tot către zona de administrație, tot către acel mecanism care distribuie banii către clientela economică. Deci au nevoie de acești bani.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.
6: Evenimentele nu așteaptă. Nu cer voie să se întâmple. Nici noi nu așteptăm până să le discutăm împreună cu tine. Să le evaluăm impactul. Analizăm la rece subiectele fierbinți.
7: Ține pasul cu știrile Live cu Cristian Citre în fiecare vineri la Digi24.

Un zbor misterios la Moscova. Un avion de transport aparținând forțelor aeriene americane a aterizat în Rusia în această după-amiază. Datele aplicației de monitorizare a traficului aerian arată că avionul a venit din Riga, Letonia, iar istoricul zborului indică și o oprire în baza aeriană Andrews, de peste ocean, cea care de altfel găzduiește aeronavele utilizate de președintele american. Cine se afla la bord este un mister încă. Până acum nici rușii, nici americanii nu au anunțat vizita vreunui oficial. Imaginația cercetătorilor nu are limite. Oamenii de știință americani au creat gustări tipărite 3D, obținute din deșeuri de plastic și resturi agricole. Procedeul este unul foarte complicat. Mai întâi, oamenii de știință descompun petul împreună cu tulpini de frunze de porumb, apoi hrănesc compușii rezultați cu drojdii modificate genetic. În urma procedeului, materialele se transformă, spun cercetătorii, în proteine și ingrediente alimentare. Echipa care a condus acest test a reușit inclusiv să producă aromă de vanilie și beta-caroten, precursor al vitaminei A. Proiectul a fost prezentat în cadrul unei competiții NASA privind hrana pentru medii cu resurse limitate. Ideea ar putea avea aplicații în zone afectate de dezastre, submarine sau viitoare misiuni pe Lună și Marte. Deocamdată biscuiții sunt experimentali, n-au fost aprobați pentru consum sau degustare. Aici încheiem jurnalul. Anca Suciu vă așteaptă de la 16 fix cu informațiile noi. Iar noi ne

0: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 25 august 1823, vânătorul, ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
1: Ați ascultat Digistoria.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Invitatul de astăzi este Mihai Hurezeanu.
4: Din analiza dumneavoastră însă, înțeleg că scenariul războiului de două luni este optimist, dar nu este realist.
5: Este
4: dacă
5: și optimist
4: Iranul încearcă
5: și
4: această escaladare pe orizontală, nu riscă Iranul să se transforme în noul Vietnam pentru Statele Unite?
5: Vietnamul avea niște particularități. În primul rând era un conflict prin proxy, cum se spune, adică prin intermediari, în toiul războiului rece. Americanii au fost de la început convinși că în spatele Vietnamului de Nord, care era un stat comunist, stau nu doar China, ci și Uniunea Sovietică. În realitate n-a fost chiar așa. S-a văzut către sfârșitul conflictului, China a devenit adversarul cel mai redutabil al Vietnamului. Dar, în fine, în condițiile de atunci, orice evoluție bruscă a acelui război cu folosirea armamentelor puternice ar fi putut duce în viziunea americană la o explozie pe harta războiului rece. Războiul rece, ne reamintim cu toții, se purta între actorii care sunt Uniunea Sovietică, China, aliați atunci, încă nu-i reușise lui Kissinger și administrației Nixon să taie branula care lega Moscova de Beijing, ci să transforme Beijingul într-un actor independent, mai degrabă pro-american, cum s-a întâmplat după 1971 și 73. Cert este că războiul din Vietnam s-a terminat în coadă de pește, cu ocuparea Saigonului, cu fuga rușinoasă, cu elicopterul acela care dispare, cu ultimii angajați ai ambasadei care se agață. Într-un fel s-a întâmplat asta și la Teheran. S-a întâmplat asta și la Teheran în 79 cu sutele
4: și
5: de ostatici.
4: Și mai nou în Afganistan.
5: Și în Afganistan la fel.
4: Și acum?
5: Acum lucrurile cred că nu mai sunt într-un context atât de larg. Mulți credeau că Iranul se bucură de sprijinul militar, tehnologic și politic, ideologic al Moscovei și al Chinei. Rusia și Iranul colaborează, au tratate, însă Rusia își va vedea în continuare de propria poveste în Ucraina, folosește dronele produse în Iran și probabil se bucură de concentrarea atenției americanilor și a europenilor în acest conflict din Golf.
4: Și de creșterea prețului petrolului.
5: Bineînțeles, pentru că este alternativa la petrolul care nu doar s-a scumpit, e scump și pentru petrolul rusesc, dar Rusia este acum chiar și cu o mică complicitate a Americii, secretarul de stat al energiei a declarat zilele trecute că e de acord cu ridicarea parțială a sancțiunilor, că nu o vede gravă în ce privește Rusia. Rusia exportă petrolul care nu mai trece prin strântoarea Ormuz către principalii parteneri asiatici ai petrolului ai țărilor din Golf, de unde venea petrolul acesta, China, India. Japonia și Coreea, să zicem, fac parte din altă ligă.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
6: Cine completează Liga Viselor?
7: Ce bijuterie! Mason Greenwood!
6: Cine e mai sigur pe calificare?
8: Dublă de senzație! Val lui Camilo Duran!
6: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!

0: Ora 16, bine v-am regăsit, continuăm știrile și începem cu o informație care scutură scena politică. O apropiată a lui Bolojan, Cristina Trăilă, e și secretar general adjunct în Guvernul României. A fost pusă sub urmărire penală. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție.
1: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemată azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat.
2: Vezi că ești pe teritoriul...
1: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
2: Da.
0: Momentul nu a fost ratat de socialdemocrații, cer printr-un comunicat de presă premierului interimar Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăilă din echipa guvernului. Mai multe detalii despre motivele pentru care este pusă sub acuzare. Ce se întâmplă, care sunt informațiile de până acum din dosar? Corina Matlinski.
3: Bun găsit, Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași pentru a-i se aduce la cunoștință acuzația de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este suspectă în acest dosar care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu i-a aprobase un dosar de despăgubiri de la stat de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. De altfel, și în interceptările procurorilor suspecții din dosar, menționau, citez, că a mers la Bolojan și a mers degeaba, a mai dat 1,5 milioane de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan. Bogos a fost în audiență la Bolojan după ce șeful PNL Vaslui de la acea vreme, Mihai Barbu, a solicitat întâlnirea pe chestiuni politice. De Barbu se leagă acum acuzațiile aduse Cristinei Trăilă. Mai precis, în noiembrie 2025, spun procurorii DNA, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului liberal șef din Vaslui. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăilă pentru a comenta acuzațiile. Deocamdată nu a răspuns. Cristina Trăilă a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în această funcție de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată. O reacție au avut însă socialdemocrații. PSD a cerut demisia Cristinei Trăilă și a lansat și un atac la Ilie Bolojan, citez, premierul demis trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României.
0: Mulțumim, Corina. Au fost proteste astăzi la Ministerul Muncii, iar ministrul a coborât printre protestatari înainte de a se întâlni cu președintele României. De această dată, 10 de angajați din mediul privat au cerut creșterea salariului minim și negocierea contractelor colective de muncă. Pare însă în continuare un dialog al surzilor. Negocierile au rămas fără niciun rezultat și la această oră. Motivul era previzibil. Guvernul nu este unul cu puteri depline. Legea trebuie modificată în Parlament.
4: Ne dorim deblocarea negocierilor colective sectoriale de la 1 ianuarie 2027. Salariul minim pe economie din România să fie un salariu minim european, conform directivelor europene.
5: Considerați că nu sunteți plătită suficient?
6: Da. Da.
5: Ce credeți dumneavoastră că ar fi?
6: Pentru un trai decent, să putem să întreținem familia, creșterea salariilor și a minimului pe economie.
5: Credeți dumneavoastră că ar trebui să fie acest?
6: Măcar 4.000 de lei, pentru că traiul este greu.
7: Este greu de crezut că se poate discuta cu un ministru care e aproape de plecare. Ce garanții poate da un guvern nelegitim care mai are câteva zile și pleacă? Întâlnirea a fost una de complezență. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
8: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul nu are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline.
0: A muncit, dar a stat și la plajă. Vasile Blaga a apărut la bustul gol în fața colegilor parlamentari. Episodul bizar, cel puțin pentru celebrul liberal cunoscut mai degrabă pentru severitatea sa, a avut loc în timpul unei ședințe de comisie astăzi. Momentul a stârnit râsetele colegilor săi și a celor de la AUR care i-au cerut lui Blaga să oprească transmisia video. Iată momentul.
9: Le luați peste picior de două zile. Deci nu aveți voie să depuneți amendări, că nu avem nicio obiect. Aveți doar cererea de reexaminare. Și știți de asta de ne bateți la cap de două zile.
10: Pe cererea de reexaminare, dacă vă uitați la amendamentele pe care nu știu cu cine vorbesc, dar...
11: Ei n-au fost la de abia astăzi am primit amendamente și...
0: Avem informații noi în dosarul Nordis acum. Frauda imobiliară evaluată la aproape 100 de milioane de euro. A fost extinsă urmărirea penală. Vorbim acum de 10 de alte plângeri și de persoane vătămate. Ni se alătură cu informații jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.
12: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții de ICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: Revoltă în rândul pacienților bolnavi de cancer după declarația președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, care a declarat la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Absurditatea declarației este dovedită chiar de unii dintre pacienți care au sesizat în urmă cu câteva zile că sunt amânați de la tratamente pentru că ele nu există. Să vedem declarația președintelui CNAS de aseară la emisiunea lui Cosmin Prelipceanu.
13: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente, dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
14: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, e disperată, ce să facă respectiv?
13: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale, să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
0: Pacienții spun că președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate este rupt de realitate și spun că inclusiv în acest moment nu se găsesc anumite tratamente oncologice. O reacție vine chiar de la colega noastră, Lili Ruse, e pacient oncologic. Ea spune că de mai multe luni deja își cumpără unul dintre tratamente. Și președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer susține că președintele Casei de Asigurări de Sănătate nu cunoaște realitatea.
15: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină. Nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea din Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturi care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
16: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informații din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
0: USR a depus o nouă lege a integrității în Parlament, de data aceasta fără controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei și, desigur, situație în care se regăsesc și alți primari declarați incompatibili din țară. Tot astăzi, dezbaterile pe legea ANI au fost amânate totuși și asta după ce liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen să oprească finanțarea jalonului din PNRR, care ne poate aduce 770 de milioane de euro. Despre ce este vorba, aflăm de la Amalia Dobre chiar acum.
17: Bun găsit, este al doilea proiect pe integritate care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului. Practic avem două proiecte identice, cu o excepție și anume controversatul amendament Fritz, amendament care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de la primăria Timișoarei. Odată cu depunerea acestui nou proiect, USR îndeamnă pe ceilalți parlamentari să nu voteze legea integrității care a trecut cu mici excepții de Curtea Constituțională și să voteze varianta lor, variantă care, bineînțeles, nu conține acel amendament care îl afectează direct pe Dominic Fritz, dar și pe alții aleși locali. Proiectul USR a fost depus la scurt timp după ce Partidul Popular European și Renew au cerut Comisiei Europene să vină cu o analiză în ceea ce privește situația României. Cu alte cuvinte, în această scrisoare se observă faptul că se cere Comisiei Europene ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro aferente jalonului, asta dacă legea integrității este adoptată de Parlamentul României, cu tot cu amendamentul Fritz, și vedem că în această scrisoare liderii celor două grupuri susțin că aplicarea retroactivă încalcă atât legislația Uniunii Europene cât și Constituția României.
0: Un minor a provocat eroare în capitală. A produs un accident grav pentru că a urcat la volan băut, drogat și fără permis. 4 persoane au fost rănite după ce adolescentul a lovit în plin 5 mașini. S-a întâmplat totul pe o stradă din sectorul 2 al capitalei. Primim mai multe detalii despre acest accident, Olivia Onesemeniuc.
18: Bun găsit! Tânărul în vârstă de 17 ani nu avea permis de conducere pentru nicio categorie, însă asta nu l-a împiedicat să urce la volan. La un moment dat, pe o stradă din sectorul 2 al capitalei, a pierdut controlul mașinii și a lovit în plin alte 5 autoturisme. 4 oameni au fost răniți, martorii au sunat la 112, iar mai multe echipe de salvare au intervenit la fața locului, victimele au fost duse la spital, iar tânărul a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a ieșit pozitiv cu 0,23 de miligrame pe litru de alcool pur în aerul expirat. Pozitiv a ieșit și la consumul de droguri, mai exact la consumul de cocaină. Traficul din zona a fost îngreunat spre autostrada A3. Tânărul a fost dus la IML pentru a fi recoltate probe biologice pentru a vedea cu exactitate dacă a consumat sau nu substanțe interzise, iar mai apoi la brigada rutieră pentru audieri.

0: Luxul acesta afișat de frații Tate ar fi de fapt de împrumut. Imaginea de miliardar cu fonduri nelimitate se clatină puternic de astăzi. Daily Mail a publicat un articol în care spune că o parte dintre mașinile de lux și dintre iachturile pe care le afișează pe internet frații Tate sunt de fapt închiriate. Iar informația a fost dezvăluită chiar de avocatul lor. Mai multe ne spune Alexandra Dinu chiar acum.
1: Bine v-am găsit! Apărătorii fraților Tate încearcă, de fapt, o strategie prin care să convingă judecătorul american că Andrew și Tristan Tate nu au atât de mulți bani pe cât afișează online. Au fost nevoiți avocații să facă asta pentru că procurorii susțin că frații milionari au fonduri suficiente să fugă din țară și cer ca procesul de extrădare să se desfășoare cu ei în spatele gratiilor. Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în video clipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclipuri au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iachtului de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova embarcațiunea pe rețelele sociale. În documente, apărătorilor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total, sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.
0: Urmărire ca în filmele cu James Bond acum s-a întâmplat în largul coastelor insulei Mallorca, în rolul principal un român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: cum s-a terminat cursa românului cu poliția pe urme. Aflăm din Spania de la corespondentul Digi24, Alin Petrică.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă, au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă, să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
0: La noi, încet, încet vin și veștile bune pentru traficul infernal de pe DN1. Pe Valea Prahovei se lucrează la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze astfel drumurile șoferilor, și deja apar primele semne că ajung să se finalizeze aceste lucrări. La Comarnic, de exemplu, lucrările sunt aproape gata. Nu la fel putem spune despre centura Buștenea-Zuga, care este abia la început de drum.
2: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei.
3: Locuiesc aici în zonă.
4: Deci este mai bine.
3: Da, este, mai ales în luna august, a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
5: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
6: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
2: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
7: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
2: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
8: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
2: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
9: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
2: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: Al doilea membru USR care ajunge într-o funcție publică în Republica Moldova. E vorba de Claudiu Năsui, care va fi ministru în guvernul de la Chișinău. Fost ministru al economiei la noi, va prelua același portofoliu în guvernul moldovean după ce va renunța la mandatul de deputat USR din Parlamentul României. La postarea lui Claudiu Năsui de pe Facebook i-a comentat chiar premierul de peste Prut, care îi mulțumește, citez, pentru curajul de a accepta această provocare. Tot Vasile Tofan a anunțat în acel mesaj și reforme serioase, uneori dificile, pe care le va face Claudiu Năsui. Acum, deputatul USR s-a remarcat în ultima vreme prin postări mai degrabă critice la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. Ni se alătură cu detalii chiar de la Chișinău, colega mea Cristina Cileacu.
10: vă salut de aici, de la Chișinău, unde avem această știre că un politician român va deveni membru în guvernul de aici, de la, din Republica Moldova. De altfel, el trebuie să fie confirmat prin decret prezidențial. Acest lucru se va întâmpla în curând. Președinta Maia Sandu va semna acest decret pentru ca nominalizarea să devină realitate. Ce se întâmplă? Moldova, în momentul de față, știm foarte bine că are o serie de români și este o listă foarte lungă de buni tehnicieni care lucrează în instituțiile din Moldova, inclusiv în instituții europene care au birouri aici, pentru că Moldova trebuie ajutată să își urmeze parcursul de integrare europeană. De data aceasta vorbim despre un politician care îl critică în mod vizibil pe ministrul interimar al României, spunând că nu este de acord cu aceste politici liberale care par mai mult socialiste. Se referă, desigur, Claudiu Năsui la tăierile pe care Bolojan le-a aplicat de când și-a început programul de guvernare în România. Ei bine, acum ministrul care îl critică pe Bolojan vine aici, deputatul care îl critică pe Bolojan vine aici la Chișinău să fie ministru și are un program care acceptă mai puțin reglementările, însă guvernul de aici, de la Chișinău, este tocmai pentru reglementări, pentru că are de urmat o serie de reforme pe care Uniunea Europeană îi le cere dacă vrea să devină membru cu puteri depline. Deci, aș spune mai degrabă că sunt mai multe feluri de români care lucrează în instituțiile din Republica Moldova. Pe de-o parte avem acești politicieni care ajung, iată, în funcții importante în guvern. Vom vedea cum va fi primită numirea de cetățenii din Moldova, dar avem și tehnicieni, doar ca să dau un nume, Anca Dragu, de pildă, care este guvernatorul băncii din Moldova, sau Daniel Funeriu, fostul ministru al educației care lucrează în una din instituțiile europene de aici, din Moldova. Sunt nume care vin să își pună expertiza în lucru. Vom vedea ce anume va propune mai clar cel care urmează să preia portofoliul dezvoltării și al digitalizării în Moldova, pentru că dacă știm ceva foarte sigur despre Moldova, este că se grăbește foarte tare să crească numărul acestor reforme, tocmai pentru că are un termen limită de integrare în Uniunea Europeană, anul 2030, și deși e luna august, pot să vă spun că e toată lumea la serviciu în momentul de față, nu prea lipsește nimeni, tocmai pentru că este foarte multă treabă de făcut. Așa că vom urmări dacă politicieni care, să spunem, au avut o carieră mai puțin vizibilă în România vor reuși să ajute poate mai mult țara vecină, tocmai pentru că poate aici este mai puțină lume implicată în politică și e nevoie de mai mult abilități ca să reușești cu adevărat ceva.

0: Jafurile din muzeele din Europa devin tot mai violente, iar profilul hoților de artă s-a schimbat radical de mult în ultimii ani. Europol avertizează că nu mai sunt infractori discreți, ci grupări violente recrutate direct de pe rețelele sociale. Iar România este menționată în acest raport Europol. Europol este agenția care ajută statele membre să aplice legea Uniunii Europene în cazurile grave, inclusiv terorism. Detaliile le primim de la Ioana Ciurlea.
1: Potrivit Europol, infractorii vizează în special aurul, bijuteriile și artefactele culturale, obiecte care pot fi valorificate de altfel rapid și aduc profituri mari. Iar metodele s-au schimbat radical. Hoții pătrund în muzee și sparg vitrinele și alte lucruri de protecție cu barosul și toporul și uneori chiar cu explozibili. Printre cazurile menționate de Europol se numără furtul coifului dacic de aur dintr-un muzeu din Olanda. Hoții au folosit explozibili pentru a intra în clădire și au furat coiful și 3 brățări dacice din aur. Artefactele au fost recuperate ulterior și returnate României, însă una dintre brățări este în continuare dispărută. Alt exemplu dat de Europol e jaful de la Louvre de la finalul anului trecut. Hoții au amenințat paznicii și vizitatorii și au fugit cu bijuterii estimate la aproximativ 88 de milioane de euro. Schimbarea de fond potrivit Europol este chiar în felul în care sunt recrutați infractorii. Bandele tradiționale mizau pe discreție și un lider clar. Noile grupări sunt formate special pentru o singură lovitură, iar membrii lor sunt adesea recrutați prin rețele de socializare și aplicații de mesagerie, fără să se fi cunoscut anterior.
0: Mulțumim, Ioana. Vizită mister acum la Moscova. Un avion de transport aparținând forțelor aeriene americane aterizat în Rusia în această după-amiază. Pe rețelele sociale au apărut și imagini cu un convoi pe străzile capitalei. Iată imaginile. Datele aplicației de monitorizare a traficului aerian arată că avionul a venit din Riga, Letonia, iar istoricul zborului indică și oprire în baza aeriană Andrews, de peste ocean, cea care găzduiește aeronavele utilizate de președintele american. Cine se afla la bord este încă un mister. Până acum nici rușii, nici americanii nu au anunțat vizita vreunui oficial. Un bărbat și-a pus copilul minor la înaintare în aeroportul Henri Coandă ca să nu declare suma uriașă de bani pe care o avea asupra sa, mai precis 60.000 de dolari și 2.000 de euro. Pasagerul urma să călătorească pe ruta Otopen Doha și se încadrase pe culoarul verde, nimic de declarat, adică, deși avea asupra sa sume de bani care depășeau plafonul legal de 10.000 de euro. Bărbatul a încercat să îi dea borseta plină cu bani copilului minor care însoțea familia, însă gestul a fost observat de autoritățile vamale în momentul în care pasagerul a fost oprit pentru control. Pasagerul a rămas și fără suma de bani și a mai primit și o amendă de 10.000 de lei. În capitală, STB cere din nou intrarea în insolvență după ce săptămâna trecută Tribunalul București a respins cererea companiei. Cu toate detaliile, ni se alătură chiar acum Iulia Gurguță.
2: Bine v-am găsit! Primarul general al Capitalei a anunțat pe pagina sa de Facebook că STB a depus o nouă cerere de intrare în insolvență și citez: acum cred că nu este cazul să ne jucăm cu viitorul transportului public sau cu stabilitatea financiară a primăriei municipiului București, a transmis Ciprian Ciucu. Săptămâna trecută, Tribunalul București a respins cererea de intrare în insolvență a STB. Atunci primarul Capitalei a spus și care a fost motivarea tribunalului. Societatea de Transport București nu înregistrase mai multe date, printre care numele și adresele angajaților, precum și valoarea creanțelor deținute împotriva companiei. Vă reamintesc că STB are datorii în acest moment de aproximativ 5,6 miliarde de lei, iar 3 creditori au ajuns deja în instanță. Primăria Capitalei Capitalei spune că insolvența este singura variantă pentru a evita un blocaj financiar.
3: Digi24 FM.
1: J'adore la croisette, c'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce-ți oferă micul Paris, pardon, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle!

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ghina Petrea, psihoterapeut și doctor în științele educației.
2: Ai spus cuvântul esențial, fericit. În ultimii 20-30 de ani, educația copilului în familie și-a mutat obiectivul dinspre formarea caracterului copilului, așa cum ziceau bunicii noștri, domne, să-l faci om cu o mare, da? Să-i construiești un caracter integru, să-l faci să știe ce e bine și ce e rău și să aleagă binele. Obiectivul părinților nu mai este acesta. Nu mai este acesta. Obiectivul părinților este acum fericirea copiilor. Și fericirea o vedem în legătură cu ce? Cu lucrurile materiale și cu satisfacerea nevoii de a avea. Și cu satisfacerea plăcerii. Când noi ne învățăm copiii că scopul vieții este să-ți satisfaci plăcerea, orice plăcere ai, să nu ne mirăm de ce la adolescență ei vor să-și satisfacă plăcerea de a fi high cu orice preț.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
3: Sunt român de sânge, 100% de fapt.
4: Na, na, na, na, na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
5: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
4: Eu eram așa de speriat în ultimii ani că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: caz șocant în Italia și vă avertizez că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un român l-a bătut pe un italian până l-a lăsat fără suflare. Ambii bărbați erau persoane fără adăpost, iar crima a fost surprinsă pe camerele de supraveghere. Omorul a avut loc în plină zi, într-un oraș din regiunea Napoli, la mijloc o datorie de 50 de euro. Pe imagini se observă cum alte trei persoane asistă la bătaie, dar niciuna nu intervine decât atunci când era prea târziu. Românul și-a recunoscut fapta și le-a spus anchetatorilor că l-a atacat pe italian înfuriat că nu îi returnează datoria. A fost arestat și este acuzat de omor în formă agravată. În țară este interes uriaș pentru programul Rabla. În mai puțin de o oră, bugetul alocat pentru mașinile electrice, dar și pentru motociclete, s-a epuizat. Bugetul total este de aproape 94 de milioane de lei de această dată. Bogdan Băcilă știe mai multe.
1: Bun găsit tuturor! Suma de 94 de milioane de lei rămasă nedistribuită va fi împărțită astfel: 70,3 milioane pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui autovehicul cu sistem plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, respectiv 3 milioane de lei pentru achiziționarea unei motociclete sau a unei motociclete electrice. Valoarea ecotichetelor este de 18.500 în cazul achiziției unui autovehicul pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, 15.000 de lei pentru autovehicule noi plug-in hibrid sau motociclete electrice, 12.000 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid, respectiv 10.000 de lei pentru achiziționarea unei mașini cu sistem de propulsie termică, inclusiv GPL. Această sesiune nouă de înscriere începe astăzi la ora 10 și este valabilă până la finalul anului în limita fondurilor disponibile. Site-ul pe care se pot face înscrieri este înscrierionline.afm.ro. În prima etapă, programul Rabla Auto a fost lansat în iulie cu un buget de 300 de milioane de lei, iar interesul a fost major pentru mașini electrice și hibride.
0: Mai sunt doar două săptămâni până la începutul școlii, iar pentru mulți elevi începe numărătoarea inversă pentru teme. Unii le-au făcut deja, alții le-au lăsat pe ultima sută de metri. Dar până la urmă, cât de utile sunt de fapt temele de vacanță? Specialiștii spun că pot fi benefice dacă sunt date cu măsură și dacă accentul cade pe calitate, nu pe cantitate.
2: În România, temele de vacanță sunt legale, dar sunt opționale, nu obligatorii. Datele arată că un elev român petrece 13 ore pe săptămână rezolvând teme. Media OCDE este 11, iar cea a Finlandei 6. Ce spune statutul elevului? Ca temele pentru acasă să nu dureze mai mult de o oră pentru elevii din învățământul primar și maximum 2 ore pe zi pentru cei din învățământul gimnazial sau liceal.
3: Alexandra este în clasa a doua și a primit teme.
4: Tu cum ai prefera, să ai sau să nu ai teme de vacanță?
5: Puține.
6: Sunt binevenite. Mai termine calendar, câteva cărticele, toate să citească. Cam pe ultima 100 de metri.
3: Cei mai mulți părinți le consideră utile, dar să nu fie prea multe.
7: Teoretic sunt utile. Practic, e alegerea copilului ce face cu vacanța.

0: citit. Și atunci, mai degrabă decât să rămână cumva lucruri nerezolvate, știi, ne ducem și punem presiunea asta pe copii, dacă excludem total sentimentul ăsta de curiozitate, de mă simt capabil și competent să fac asta, de plăcerea unei lecturi, atunci nu mai vorbim de un efect pozitiv.
1: Un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Babeș-Bolyai, după ce au urmărit copii de clasa 3-a, a arătat progrese semnificative, atât la limba română, cât și la matematică, dacă cei mici nu depășeau 40 de minute de lucru acasă.
2: Invazie de țânțari în capitală, în timp ce virusul West Nile se extinde în Europa. Bucureștenii spun că insectele sunt mai multe ca niciodată și chiar se plâng că primăria nu ar fi luat suficiente măsuri împotriva țânțarilor. Autoritățile transmit că se fac totuși tratamente în tot orașul, în timp ce biologia avertizează că au apărut deja noi specii de țânțari purtătoare de boli grave.
3: Dar pe asta mică a pișcat-o chiar pe obraz și avea trei aici, unul aici, gen, nu știu, soția, bine, a dat-o iarăși
4: Are și
3: cremă.
4: pe picioruși.
3: Posibil, da. Am observat că sunt un tip de țânțari de ăștia mai mărunți. De exemplu, chiar de aia, plasa aia care să nu pătrundă, cumva chiar pătrund. Și ideea că îi auzi, dar nu îi mai vezi.
5: Mama mă dă cu cremă de țânțari ca să nu mai doară.
1: Oamenii spun că mai ales seara plimbările în parc devin imposibile, așa că folosirea soluțiilor împotriva insectelor devine un ritual zilnic necesar.
6: Uite așa ceva din asta.
4: Aveți la dumneavoastră că chiar dacă e zi folosiți.
6: Da, să fie în caz de preventiv. Sunt niște specimeni mai ceva minuscul, nu se văd, nu se știe sale, dar pișcă mai ceva ca țânțarea aia.
7: O cauză și sigur asta este curățenia care lasă de dorit și sigur că asta înmulțește mult această invazie de insecte.
2: Primăria Capitalei a transmis că în această perioadă se face al 10-lea tratament din acest sezon împotriva țânțarilor. În plus, mai ales pe spațiile verzi, autoritățile au instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtătorii virusului West Nile.
1: Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor, infecția cu acest virus nu are niciun simptom.
8: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cum mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele. Încercați să evitați iazurile, zonele cu lacuri. Este o boală destul de serioasă și în potențial de creștere.
1: Iar biologii confirmă că au apărut în România noi specii de țânțari, purtătoare de boli grave.
9: Adică ei vin din zona tropicală, n-au venit bolnavi neapărat, dar ei, odată ce pătrund oameni ce poartă aceste boli, ei sunt capabili să le transmită. Și am auzit de Zika din Brazilia, am auzit de multe alte febra Q, de exemplu, o rinichiențioză foarte periculoasă, vor prevala și în viitor ăștia vor fi țânțarii cu care trebuie să ne obișnuim. Mai mititei nu se înțeapă, nu lasă un flicten atât de mare, ci mai mic.
1: Primăria Capitalei a transmis că va continua tratamentele împotriva insectelor atât timp cât condițiile meteo impun acest lucru.
2: Pentru prima dată de la începutul războiului din Ucraina, un reprezentant al Vaticanului a trecut pragul Kremlinului. Secretarul pentru relații internaționale al Papei Leon a fost primit de ministrul de externe. Cei doi au discutat despre schimbarea situației de securitate în ultimii ani și perspectiva păcii.
10: И отмечаем, что несмотря на все эти пертурбации на нашей планете, нам удалось с Ватиканом сохранить доверительный, взаимоуважительный диалог, который позволяет искать, я надеюсь, позитивные и реализуемые решения.
11: We are happy, despite conflict and suffering, to be able to speak to the world of peace, the reality of peace, the prospect of peace.
12: Un program oferit de Digi.

0: Biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Construită în 1806 în stil neoclasic de boierul Constantin Catargi și soția sa Elisabeta, clădirea a trecut până în 1889 prin posesia mai multor familii boierești. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de regele Ferdinand în perioada retragerii administrației centrale la Iași, 1916-1918. Din 1937, clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție la inițiativa lui Nicolae Iorga. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din Complexul Muzeal Național Moldova și găzduiește o expoziție cu obiectele familiei Cuza. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM. Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Klin se înfruntă pe Celtic pe Digi Sport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digi Sport 2.
2: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
1: Digi 24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi 24.
4: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu. Un exemplu de discuție, de dialog sau de măsură care s-a blocat. Și să ne explicați și de ce.
5: Știți, blocajele astea nu apar așa, îți pun un obstacol, dar era foarte dificil să obțin informații, era foarte dificil să obțin date ale companiilor. Trimiteam, sunam miniștrii, aș avea nevoie de următoarele documente, sigur vi le trimit. Când îmi răspundeau, uneori nu îmi răspundeau, alteori îmi dădeau un mesaj că nu pot vorbi. Sigur vi le trimit, săptămâna asta, săptămâna viitoare. Primeam apoi informări așa, foarte generale, nimic din ce cerusem. Am început să-mi dau seama că lucrurile nu merg așa și am început să trimit solicitări oficiale de la nivelul cabinetului vicepremierului, care ar fi trebuit să aibă mai multă forță. Mi se răspundea ca unui jurnalist sau ca unui cetățean care a cerut informații pe 544, motivând că nu pot să le primesc din cauza de GDPR sau că sunt confidențiale, ceea ce e absurd între cabinetul vicepremierului și cabinetul unui ministru să primește astfel de răspunsuri. Cam genul ăsta de interacțiune aveam cu unele ministere.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
1: Digi24 FM.

0: Scandal la Coloseu, un provocat de un român care a bătut doi carabinieri după ce a fost oprit pentru un control. Bărbatul a fost arestat după ce a făcut scandal. Mergem în Italia pentru mai multe informații la corespondenta Digi24, Adela Mohanu.
1: Bun găsit, românul de 52 de ani era la Coloseum și vindea printuri ilegale, adică avea asupra sa vederi, postere, care însă nu erau autorizate. El nu avea, bineînțeles, niciun permis să vândă astfel de produse în perimetrul situlului arheologic. Polițiștii l-au oprit, l-au identificat, însă bărbatul a început să ia la bătaie. Atât de rău i-a agresat încât polițiștii nu i-au putut face față. A fost oprit ceva mai încolo de altă patrulă de poliție, tot în perimetrul sitului arheologic, iar cei doi polițiști pe care românul i-a bătut au avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale. Nu este pentru prima dată când polițiștii de la Coloseum sunt agresați. Acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de des, mai ales din cauza vânzătorilor de produse ilegale. În urmă cu 3 luni, însă, polițiștii au avut de-a face cu o situație ceva mai gravă, cu tineri de aproximativ 18 ani, care au devastat, au vandalizat chiar și mașinile de poliție în timpul unei petreceri. Atunci, primăria din Roma a decis să dubleze chiar patrulele din zona Coloseumului. Românul de 52 de ani care i-a bătut pe cei doi polițiști a fost arestat pentru ultraj.
0: Mii de oameni din Japonia s-au înghesuit să participe la un proces simbolic de mutare a unui castel construit în urmă cu 2 secole. În prima fază, peste 1800 de voluntari au fost aleși să tragă colosul de 360 de tone în urma unei tombole. Oamenii au lucrat în rotații de echipe de câte 80, legați la frânghii de 30 de metri. În 2 zile, castelul s-a deplasat pe o distanță de 2 metri. În acest weekend vine rândul altor 4100 de oameni să mute construcția cu încă aproape 3 metri. Fortăreața va fi remorcată apoi cu ajutorul mașinăriilor încă 73 de metri până la finalul acestui an. În 2015, castelul a fost mutat în poziția actuală pentru reparații după ce un cutremur a avariat un zid al structurii. Construcția reprezintă atracția principală a unui parc vizitat anual de aproape 2 milioane de turiști. Iarnă zdravănă în Bolivia, e drept că e iarnă în emisfera sudică, dar de 2 săptămâni a nins atât de mult și e atât de frig încât sunt probleme cu electricitatea, cu aprovizionarea și cu transporturile. Aproape 100.000 de familii sunt afectate, iar zăpada de jumătate de metru pune în pericol turme uriașe de ierbivore de care depind comunități întregi.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici. Familia ta cântă de 150 de ani, așa, adunat.
3: Paul Olteanu mi-a dat pe cineva, dar am avut timp ca să lucreze la arbore și mă tot sună băiatul ăla și o să fac și asta, că niciodată n-am timp. 150 de ani, cred eu, cred că e cel puțin 200-300 de ani. 150 știm.
2: Bun, povestește-ne puțin de părinții tăi, bunicii tăi, străbunicii.
3: Făinică Luca este născut la 1892, care este unchiul străbunicului meu. Deci e clar că și tata lui Fănică Luca cânta, deci ne ducem exact înainte în Robie, 1860. Tot neamul, l-am avut la mine la un podcast, la interviu și am luat special interviul lui Damian Luca, fratele bunicului meu, care are 88 de ani, trăiește în Belgia, mare naist, tot neamul doar asta știu să facă. Deci Fănică a fost unchiul străbunicului meu, după care străbunicul meu a avut pe bunicul meu și pe unchiul meu, pe Damian Luca. Bunicul meu era cumnat, Sandu, cu Fărâmiță Lambru, adică sora ei era măritată cu fratele lui, și bunica mea, Nașa, și cumnată cu Romica Puceanu. Deci, cam asta era în familia mea tot ce se întâmpla. În rest, unchiul meu Ionel, verii mei, taică meu, unchiul meu Lulu, toți cântau. Am crescut într-o familie unde totul era despre muzică. Romeo Bazarcă, violonistul, toată lumea, adică nu știam altceva decât muzică și lăutare.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Radio Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Damian Drăghici.
4: Întrebarea numărul 1. Dacă n-ai fi făcut muzică, ai fi fost bun la?
3: Doctor.
4: Doctor?
3: N-aș fi dorit.
4: Când erai mic, asta visai să
3: nu,
4: faci?
3: Nu, de ani și ani și ani de zile mi se pare cea mai nobilă meserie, cea mai frumos dar de la Dumnezeu, să poți să salvezi oameni.
4: Întrebarea numărul 2. Rom sau țigan?
3: Țigan.
4: De ce?
3: Așa am fost, așa voi fi și așa voi rămâne.
4: Întrebarea numărul 3. Pe cine admir cel mai mult?
3: Pe Domnul Iisus prin ochii lui Andrei.
4: Ah. Întrebarea numărul 4. Ce a făcut educația pentru tine?
3: Mi-a deschis ochii. Dacă nu era Berkeley, nu aș fi înțeles nimic din viață. Și mi-a distrus parte din talentul nativ. Pentru că am început să pun totul în pătrățele.
4: Întrebarea numărul 5. Suntem un popor de maneliști?
3: Nu. Nu. Suntem un popor super, super tare, suntem tank, avem o minte extrem de creativă. Toți românii care au plecat din România au dovedit că pot fi extrem de creativi și extrem de fain și suntem foarte muncitori în primul rând și cred că unul dintre lucrurile cele mai importante pentru noi este faptul că facem haz de necaz, dar nu avem, cel mai mult dintre noi, nu avem curajul să reach our full potential. Acolo e problema.
4: Întrebarea numărul 6. Ce te face cel mai fericit?
3: Să fiu prezent.
4: Poți să explici?
3: Să fiu prezent, adică în momentul când totul se oprește, iubire, Dumnezeu, copil, familie, eu, respirație, totul e aici. Fără să mai fiu un trecut sau un viitor.
4: Întrebarea numărul 7. Ce face TikTok-ul din copii?
3: Distruge.
4: Cum?
3: Prin faptul că la fiecare secundă îi dai creierului altceva din punct de vedere al dopaminei și fugi de tine. Plus că stai într-o continuă comparație sau vrei în continuu să primești ceva ce nu ai tu.
4: Întrebarea numărul 8. Era bine sau era rău pe vremea lui Ceaușescu?
3: Era și bine pentru cei care l-a făcut bine și era și rău pentru cei care l-a făcut rău. Dar, în esență, lucrurile de care mulți oameni sunt nostalgici, cred că au uitat cât de rău era.
4: Întrebarea numărul 9. Ai fi vrut să te naști în?
3: În România.
4: România? Și întrebarea numărul 10. Cât de mult ești mândru că ești român?
3: 100%. 100% mândru. nu am altceva. Aici m-a pus Dumnezeu, e clar că aici trebuie să fiu. Dacă mai vin vreodată, o să vin altceva, dar sau poate tot aici. Dar e clar că dacă aici m-a pus, ăsta e drumul meu.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: I want to ask you about this song, Deghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
6: It's such a great honor for me that, for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

0: Bună ziua, este ora 17, urmărit știrile zilei, bine v-am regăsit. Informația acestei zile, Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală. Potrivit surselor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție.
1: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat.
2: Vezi că ești pe teritoriul...
1: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
2: Da.
0: A venit o reacție din tabăra socialdemocraților. Îi cer premierului interimar Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăilă din echipa guvernului. Mai multe detalii despre dosarul acesta primim chiar acum de la Corina Matlinski. Explică-ne exact despre ce este vorba, Corina.
3: Bun găsit! Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași pentru a-i se aduce la cunoștință acuzația de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este suspectă în acest dosar, care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu îi aprobase un dosar de despăgubiri de la stat de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. De altfel, și în interceptările procurorilor suspecții din dosar, menționau, citez, că a mers la Bolojan și a mers degeaba, a mai dat 1,5 milioane de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan. Bogos a fost în audiență la Bolojan după ce șeful PNL Vaslui de la acea vreme, Mihai Barbu, a solicitat întâlnirea pe chestiuni politice. De Barbu se leagă acum acuzațiile aduse Cristinei Trăilă. Mai precis, în noiembrie 2025, spun procurorii DNA, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului liberal șef din Vaslui. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăilă pentru a comenta acuzațiile. Deocamdată nu a răspuns. Cristina Trăilă a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în această funcție de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată. O reacție au avut însă socialdemocrații. PSD a cerut demisia Cristinei Trăilă și a lansat și un atac la Ilie Bolojan, citez, premierul demis trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României.
0: Facturi mai mari cu 5 până la 20%, aceasta ar putea fi nota de plată a crizei energetice din prezent. Un val de scumpiri este iminent. Experții susțin că impactul ar putea fi unul substanțial. În cazul gazelor naturale, românii se bucură în continuare de tarife plafonate, însă comercianții ar putea să plătească și de 2 ori mai mult.
4: Toamna se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
5: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
6: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
7: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
4: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
8: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025. Ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare.
4: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
9: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnici, pentru că ei plătesc prețul pieței.
4: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
0: Vasile Blaga a apărut la bustul gol în fața colegilor parlamentari. Episodul uluitor cu celebrul liberal s-a petrecut în timpul unei ședințe de comisie. Momentul a stârnit râsete printre colegi care i-au cerut lui Blaga să oprească transmisiunea video. Haideți să vedem momentul.
10: De două zile. De la voie să depuneți amendament, că nu avem nicio obiect. Aveți doar cererea de reexaminare. Și știți, asta de nevoie la cap de două zile.
11: Pe cererea de reexaminare, dacă vă uitați pe amendamentele pe care nu știu cu cine vorbesc, dar...
12: Ei n-au fost la alea, dar de astăzi am primit amendamente și...
0: Este risc de blocaj în primăriile din toată țara. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele, care sunt și angajați la stat, intră de mâine în incompatibilitate. Totul este ca urmare a unei modificări legislative privind codul administrativ. A fost adoptată modificarea luna aceasta. Astăzi este ultima zi în care mai pot alege consilierii între funcții. Problema este însă că ar putea fi primării care vor rămâne fără consilieri pur și simplu. Asta susțin mai multe surse Digi24. Așadar, pericolul acesta de blocaj este în multe zone din administrația locală. Discutăm și noi. George Scripcaru, primarul de la Brașov, este în direct cu noi. Bună ziua, domnule Scripcaru! Domnule Scripcaru, ne auzim?
13: Vă aud.
0: Bună ziua, nu vă auzeam eu pe dumneavoastră.
13: Da.
0: Și de asemenea, Lucian Viziteu de la Bacău, primarul, este în direct cu noi. Bună ziua, vă spun și dumneavoastră, domnule Viziteu. Vă spun amândurora, mulțumesc pentru această intervenție. Haideți să începem cu dumneavoastră, domnule Scripcaru. Care e situația? Și la dumneavoastră, la fel, sau v-au anunțat anumiți consilieri că vor să rămână cu meseria lor, să spun așa, și renunță la această funcție de consilier?
13: În primul rând că acei consilieri care ar fi în situația asta au aflat și ei acum, astăzi sau ieri. Asta e marea problemă.
0: E proaspătă informația pentru toată lumea.
13: Da, pentru toată lumea și sunt oameni care nu pot să iau o decizie așa dintr-o dată, pentru că este imposibil așa ceva și destul de greu de gestionat această situație. Dacă să facem un inventar, sigur, peste tot, eu cred că în orice consiliu local, fie că vorbim de o comună, un oraș sau un județ, este imposibil să nu fie un consilier județean care să aibă un job într-o zonă de stat, să zic așa, ca și activitate, și să devină incompatibil fără voia lui și fără știința lui. Cred că a fost o scăpare, a fost o eroare sau, nu știu, poate intenționat, deși e greu de presupus acest lucru, că s-a ajuns în situația asta și iată când faci lucrurile pe grabă și când le faci pe presiune, pentru că termenul ăsta de final de august, PNRR invocat, sigur te duce și în zona unde faci și greșeli, când ai un guvern care este în situația cum este cel de astăzi, când unii s-au grăbit să dea guvernul jos prin mai, nu s-au gândit că ajungem în august să generăm situații de acest fel, să ajungem în Parlament și parlamentarii să voteze la fel repede legi, să scape foarte multe amănunte de acest fel. Și iată că, din păcate, suntem într-o situație de asta. Dar eu cred că Parlamentul are puterea să revină, să decidă și să facă o corectură sau să coreleze anumite aspecte care, să zic așa, se referă la situații de incompatibilitate a celor care sunt în administrația publică locală. Eu cred că o soluție există și sunt convins că oamenii cu experiență din Parlament au posibilitatea să facă lucrul ăsta minimum 24 de ore, cred că problema poate fi rezolvată.
0: Ar trebui, noi cu voința politică stăm prost, domnule Scripcaru, știți, și vorba aia veche, graba strică treaba. Cred că ni se potrivește de data aceasta. Domnule Vizitu, da, vă rog, terminați ideea.
13: Când care și exprimă ambițiile așa, din punctul ăsta de vedere, iată că ne duc pe alții și ne-am afectat pentru că sunt consilieri din toate partidele, sunt din toate partidele în administrația publică locală și nu se face o selecție.
0: Da, domnule Vizită, un procent așa, cam câți consilieri sunt și angajați la stat și ar trebui să plece? Aveți? Ați făcut un calcul?
14: Nu, ne-am uitat în Consiliul Local al Municipiului Bacău, ar fi cazul unui singur consilier. Nu trebuie să plece neapărat din job, trebuie să aleagă. Cred că sunt, într-adevăr, în diverse localități, zone în care foarte mulți sunt și aleși pe lista unui partid și angajați la stat. Până la urmă e o situație care se cunoștea totuși, era un jalon PNR, Agenția Națională de Integritate are toate bazele de date cu toate declarațiile de avere și putea să vadă destul de rapid care sunt aceste situații și chiar ar fi un lucru bun să le publice. Ar fi un lucru de transparență și oamenii ar vrea să știe cât sunt activiști în diverse partide, sunt aleși pe listele de partide și în același timp lucrează și la stat. Este o imagine a statului român care va spune multe. Și cred că Agenția Națională de Integritate ar trebui să publice această situație.
0: Desigur, e un tablou pe care ar trebui să știm cu toții, asta este clar. Și respectiva persoană, pentru că eu mă gândesc că fiecare om care este și consilier local sau județean mai are un job, mai are o meserie care îi asigură venitul, totuși, că din aceste indemnizații nu cred că te poți întreține, nu? Nu v-a anunțat respectiva persoană pleacă, nu pleacă, rămâne sau renunță la celălalt job?
13: Alo?
0: Da, cu domnul Vizitău cred că trebuie să refacem legătura.
13: Da, la Brașov.
0: Așa, vă rog, domnule Scripcar.
13: Dacă este să fac un inventar, l-am făcut la nivelul Consiliului Local și sigur, sunt persoane care au joburi în diverse instituții publice din statul român și cu care am interacționat și au aflat și ei acum, ieri, să zic așa, din punctul ăsta de vedere, situația asta. Sigur, acum nu poate să fie cineva vinovățit pentru că în viața lui are o activitate la un loc de muncă care, prin transformările succesive sau pur și simplu, este, să zicem, la Direcția de Drumuri și Poduri, care este la nivel de regională și este în structura Ministerului Transporturilor. Cu ce este să devină un consilier local, o doamnă sau un domn, că este în situația asta? Pentru că asta nu se planifică. Eu sunt de acord că mai sunt și așa zise sinecuri, să zic așa, care sunt în situații de acest fel, dar e greu de presupus că toți consilierii locali din țara asta care sunt în această situație au această stare, să zic așa, de...
0: Da, nu, din perspectiva banilor mă gândeam că un salariu, adică o indemnizație sigur de genul acesta nu îți poate asigura traiul zilnic.
13: Nici nu se pune în discuție așa ceva, este imposibil așa ceva.
0: Bun, deci așa, prin prisma acestui lucru, domnule Viziteu, că tot vorbeam mai devreme că cu siguranță sunt localități care sunt mai lovite decât Bacăul, chiar sunteți un caz fericit, mă gândesc că o să rămânem fără mulți consilieri locali sau județeni.
14: Asta n-ar fi o problemă, pentru că la alegeri se aleg liste întregi, care au și suplianți. Deci în locul celor care ar alege să-și păstreze jobul și să renunțe la mandatul ales, vor veni suplianții. Până la urmă, dacă ne gândim la stat, existau două categorii, aceea de funcționari publici, care sunt majoritatea, și personalul contractual, care era o categorie nereglementată. Nici Agenția Națională de Integritate, nici ANFP-ul nu se ocupau și acest categorie de personal contractual era așa, în afara regimului de incompatibilități. Legea spune la fel, că nu poate să existe acum niște privilegiați în instituțiile publice care pot fi și aleși locali, în timp ce alții funcționari publici au foarte multe interdicții.
0: Exact, exact.
14: Cu atât, chestiunea era una previzibilă. Ar trebui să ne întrebăm cum de s-a ajuns aici și dacă nu este o problemă, că sunt foarte mulți oameni care sunt membri de partid, sunt aleși politici și controlează diverse funcții în statul român, care ar trebui să rămână apanajul unor profesioniști apolitici.
0: Domnule Scripcaru, domnule Viziteu, mulțumesc pentru intervenție, mulțumesc, și pentru explicații.
13: Zi bună!
0: La fel! Acum avem informații noi în dosarul Nordis. Frauda imobiliară evaluată la aproape 100 de milioane de euro. A fost extinsă urmărirea penală. Sunt zeci de alte plângeri și de persoane vătămate. Chiar acum, cu mai multe informații, Iulia Stanciu. Te ascultăm, Iulia.
15: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: Este un interes uriaș pentru programul Rabla. Bugetul alocat pentru mașinile electrice și pentru motociclete s-a epuizat mai puțin de o oră. Suma totală pentru această sesiune este de aproape 94 de milioane de lei și este împărțită în mai multe categorii. Ministrul Mediului a anunțat aici la noi la Digi24 că intenționează să schimbe programul Rabla în 2027. Sprijinul financiar să fie acordat pentru vehiculele produse sau asamblate în Europa.
16: Cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse în aproximativ 5 minute de când, pentru toate cele 3 categorii, care au fost depuse la 5 minute de la momentul în care s-a lansat din nou polul public pentru mașini cu motor termic, electrice și motociclete termice. Pentru mașini cu motoare termice încă mai avem o mică parte din buget. Anul viitor voi vrea să avem deja discuții de anul acesta și deja să implementăm de anul viitor măsura de fabricat sau asamblat în Europa. Motiv pentru care vom începe deja discuțiile cu Comisia Europeană în ideea de a vedea dacă sunt respectate toate tratatele europene.

0: Imaginea fraților Tate de miliardari cu fonduri nelimitate se clatină puternic astăzi. Daily Mail a publicat un articol în care spune că o parte dintre mașinile de lux și iahturile pe care le afișează pe internet sunt de fapt închiriate. Această informație a fost dezvăluită chiar de avocatul lor. Discutăm acest subiect cu Alexandra Dinu, este invitata mea de la această oră. Bun găsit, Alexandra, îți mulțumesc!
1: Bine te-am găsit!
0: Explică-ne în ce context se fac declarațiile astea, în ce context aflăm noi, de fapt.
1: Știm situația fraților Tate în acest moment. Ei sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanice, un dosar acolo, și lupta fraților Tate în aceste momente este să scape de închisoare pe perioada procesului de extrădare. Iar procurorii americani și cei britanici au spus: dacă noi vă dăm drumul, vă lăsăm în libertate sau cu o măsură ca cea controlului judiciar, voi aveți bani să fugiți din țară, aveți resurse suficiente să plecați.
0: Uite și cum vine momentul în care se spune că nu sunt
1: este
0: așa
1: un
0: de
1: paradox,
0: bogați.
1: Da, este un paradox, având în vedere luxul pe care îl afișează în mediul online frații Tate, că în acest moment avocații lor s-au văzut nevoiți să spună: stați puțin, imagine pe care le vedeți pe internet nu sunt tocmai atât de reale și averea aceasta pe care o afișează frații milionari nu este tocmai reală. Și din Daily Mail acum, într-un document pe care ei îl citează, l-au citit jurnaliștii de la Daily Mail, spun că un Aston Martin care valorează 2 milioane de euro este de fapt închiriat. Noi l-am și văzut, vedeți imaginea acum pe ecran cu mașinile pe care le au cei doi frați Andrew și Tristan pe internet. Două Bugatti de 5 și 7 milioane de dolari, sume colosale, imense, de asemenea închiriate. Și extrem de important, ei s-au filmat și pe un super yacht de 50 de milioane de dolari, ba chiar au spus că monitorizează cum îl transformă pentru ei, îl personalizează, și în acest caz se pare că ei de fapt erau plătiți să facă o reclamă acelui iaht pe care se filmau pe rețelele sociale. Iată cum se întoarce roata și practic în acest moment ei trebuie să demonstreze că nu au atât de mulți bani, poate îl înduplecă pe judecătorul american să îi lase într-o formă de libertate pe perioada procesului de extradare către Marea Britanie.
0: Da, și uite cum poate și unele persoane o să înțeleagă acum diferența între ce înseamnă viața reală și ce înseamnă
1: realitatea din depărețele. Cred că e o dezamăgire și pentru fanilor.
0: Da, da, păi tocmai cred că spre la ei mă gândeam să vadă exact diferența aceasta. Acum, explică-ne un pic contextul și datele dosarului acesta în care se cere extrădarea lor în Marea Britanie. Doar să ne reamintim de ce sunt
1: da,
0: acuzați.
1: Este vorba despre un dosar care a fost deschis în 2015 când mai multe femei au depus plângere împotriva lui Andrew și Tristan Tate. În acest moment sunt 59 de capete de acuzare. De altfel, ideea au fost și, de aceea au fost și săltați, pentru că procurorii au avut noi probe, au venit noi victime și au depus plângeri și au considerat că sunt probe suficiente să ceară extrădarea și să îi judece în Marea Britanie. Ei sunt cercetați printre altele de viol, agresiune sexuală sau chiar imagini indecente cu minori. Faptele acestea ar fi avut loc între 2010 și 2017, iar până în acest moment au fost identificate 7 femei. Sigur, ancheta continuă. Există posibilitatea ca mai multe tinere să prindă curaj și să depună plângeri.
0: Alexandra Dinu, mulțumesc! Și că tot am vorbit despre iahturi, vedem acum o urmărire ca în filmele cu James Bond. În largul coastei insulei Mallorca se întâmplă, în rolul principal acolo, un român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: Cum s-a terminat exact cursa românului cu poliția pe urme, ne spune chiar acum din Spania Alin Petrică. Te ascultăm, Alin.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri depărtare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă. Au fost manevre periculoase, se vede și din imagini. Însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă, să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
0: Vești bune pentru șoferii blocați în traficul infernal pe DN1. Pe Valea Prahovei se lucrează la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze drumul șoferilor. La Comarnic lucrările sunt aproape gata, dar centura Buștenia-Zuga e abia la început.
2: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei.
3: Locuiesc aici în zonă.
4: Deci este mai bine.
3: Da, este, mai ales în luna august, a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
5: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
6: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
2: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
7: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
2: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
8: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, devieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
2: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
9: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
2: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: Donald Trump duce războiul economic cu Canada și pe hartă. După ce a rebotezat Golful Mexic în Golful America, acum vrea să redenumească și lacul Ontario dintre Canada și Statele Unite. Cum altfel decât lacul America? Este doar una din fazele confruntării cu vecinii de la Nord și vine după ce premierul provinciei Ontario a avut un mesaj deloc protocolar pentru șeful de la Casa Albă. Vedem și noi acum.
10: And I have a lot of real estate on my ass, so he has a lot of room to kiss my ass. So I'm a big dude, what can I say? I have more courage, more brains in my baby toe than he has in his whole body. This guy's a loser, he's going to be a loser, and simple as that. We're going to fight with everything we have. I don't respond to a dictator like President Trump. He's the type of guy in school that would take your lunch money one day, take your toque off your head the next day, and then steal your running shoes. But I'm not going to take any advice off a guy that's the king of bankruptcies.
11: We have to remember, Canada is a state. Sorry, Freudian slip. That was actually an accident. Canada is a country that has underinvested in its military that quite literally would get invaded by a foreign country were it not for the umbrella of protection provided by the United States of America. We're sick of that. We are actually going to fight back against unfair trade practices, whether it's coming from China or Canada.
0: Colegul meu, Andrei Negusiu, este alături de mine. Bine ai venit, Andrei, îți mulțumesc.
12: Bun găsit.
0: Aș vrea să te întreb, pentru că pare că Donald Trump, dincolo de războaiele comerciale pe care le duce pe multe fronturi, pare să redenumească așa multe părți din lumea asta. Nu știu când ajunge și la noi, oare.
12: Știi că zilele trecute a vorbit și de strâmtoarea Ormuz, că o consideră teritoriul american. Da. Practic, cred că dacă ți-aduce aminte, rușii aveau această teorie că granița lor se termină unde vor ei, nu unde cred alții. Vedem că și Trump a preluat această idee. Da, cu domnul din Ontario are un duel mai vechi. Da, domnul din Ontario, într-adevăr, este foarte vocal, mai vocal decât premierul Carney, care încearcă uneori să calmeze apele, deși acum nici cu premierul Canadei relațiile nu sunt bune, pentru că știm din nou, are început acea poveste cu tarifele, deși acum vreo, cred că 5 zile însuși Trump scria pe contul său de pe True Social, am pus pe pauză, între timp s-a enervat, pauza s-a terminat și am luat-o de la capăt, da, din nefericire. Pe de altă parte, Canada, deși am văzut și J.D. Vance și Trump o tratează, ți-au ce aminte, de al 51-lea stat și așa mai departe și toată glumița aia făcută de domnul Vance că am zis state, nu it's the country, nu am zis statul, dar de fapt e țara. E mai veche, e o dispută economică importantă acolo. Canada totuși nu poate fi intimidată ușor. În ciuda faptului că de decenii întregi cele două economii practic se unesc una între alta, nu se pierd una între alta, pentru că a fost profitabil pentru ambele părți, Canada are anumite aturi la care Statele Unite trebuie să fie atente. De exemplu, Canada este unul din creditorii Statelor Unite. Canada ține o mare parte din datoria publică a Statelor Unite. Și așa cum la un moment dat s-a vorbit că țările europene ar putea acționa prin această pârghie ca să-l calmeze pe Trump, și Carney are la dispoziție, da. Nu? Să nu uităm, pe de altă parte, cât de priceput este premierul Canadei în toate poveștile astea financiare, pentru că el a fost guvernatorul Băncii Angliei înainte de a deveni premierul Canadei. Deci are toate aturile ca să știe cum luptă cu Donald Trump. Acum, de ce face din nou Trump asta? Pentru că are mare nevoie să arate că este puternic. Nu e blocat în Ormuz, știm că nu se întâmplă mare lucru.
0: Acum Rusia-Ucraina, n-a făcut pace nici
12: exact.
0: În Ucraina.
12: Îl curtează pe Kim Jong-un, punând în pericol o alianță strategică cu Coreea de Sud, o relație de decenii întregi.
0: Este imediat incredibil. O să vedem și informația aceasta.
12: Exact. Așa. Și atunci, sigur că e o foarte mare întrebare ce urmărește până la urmă. Un război economic nu va face bine nici Canadei, nu va face bine nici Statelor Unite. De exemplu, mai este un aspect. Statele Unite importă foarte multă energie din Canada. Nu știe premierul din Ontario și el ce pârghi are la dispoziție și iată că nu se teme să... De aceea nu se teme să fie atât de vocal.
0: Și ține piept lui Donald Trump.
12: Da, îi ține piept.
0: Ne gândim acum, Andrei, sau poate ne gândim cu teamă la un moment dat, oare cum se termină mandatul acesta al doilea lui Donald Trump la Casa Albă?
12: Foarte dificil.
0: Oare în ce stare
12: gândește
0: va fi lumea
12: mai
0: atunci?
12: Până...
0: Da.
12: Da, mai nu, că mai sunt încă 2 ani.
0: Uh-huh. 2 ani și ceva și cât a făcut ceva. Într-un an și un pic.
12: Exact. Pe de altă parte, deși continuă să aibă această atitudine disprețuitoare și foarte critică față de aliații din NATO, fie că e vorba de Canada, fie că vorbim de cei din Europa, există totuși o schimbare de ton, pentru că și-a dat seama că nu poate să intimideze așa cum credea. Gândește-te la primele declarații, nu? Prima declarație în Congres, după ce a preluat mandatul, la declarațiile lui J.D. Vance la München. Undeva acum suntem, ai văzut așa mai mult pe glumă, dar e o glumă care în spate are și multe lucruri serioase. Sigur, e foarte important că ne îndreptăm către alegerile de la mijlocul mandatului. În plan intern lucrurile nu stau deloc bine, da? A încercat să arate bine în plan extern, numai că e blocajul ăsta din Iran care pe toți ne-a dat de fapt peste cap, nu? Uh-huh. Și nu se întrevede o soluție. Dimpotrivă. Doar e o speranță, pentru că l-auzeam pe Besant zilele trecute, spunând că se apropie ziua Z din punct de vedere economic pentru Iran. Sigur, poate să aibă dreptate. Iranul este sub un atac puternic, are consecințe grave după atacuri, are consecințe grave din cauza blocadei din Ormuz și s-ar putea ca la un moment dat să fie o prăbușire economică urmată, cum speră mulți, de una politică a regimului. Și atunci poate că acolo să existe o cheie de rezolvare. Dar lucrurile astea sunt pur și simplu scenarii în momentul ăsta.
0: Da, nu putem la nimic ca sigur și la fel la Rusia s-a așteptat și uite, sigur, tot nu s-a ajuns sigur acolo. Andrei, îți mulțumesc.
12: Mulțumesc și eu.
0: Și pentru că vorbeam despre Donald Trump, care nu vrea să supere pe dictatorul Kim Jong-un, el a cerut reducerea exercițiilor militare comune dintre Statele Unite și Coreea de Sud. A scris pe Truth Social și a cerut personal secretarului de război ca militarii să facă mai puțină pregătire cu partenerii sudcoreeni, pentru că exercițiile sunt costisitoare și, atenție, a transmis un semnal ostil pentru Coreea de Nord. Decizia aceasta vine în contextul în care Trump a spus recent că are o relație excelentă cu liderul nord-coreean. El a postat chiar imagini cu Kim Jong-un. Au fost niște imagini pe care le vedeți și dumneavoastră acum pe ecran. Sunt realizate în timpul întâlnirilor din 2018 și 2019 dintre cei doi.
13: Digi24 FM. Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Clin se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2.
14: J'adore la croisette. C'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
13: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
15: Practic, prima măsură a României la agresiunea Rusiei a fost să-l trimită pe consul acasă de pe plaja din România. Ei, fix înainte să înceapă sezonul estival. Ei, cred că Diana Șoșoaca se baza pe acel consulat ca să poată să aibă cazare la Beach Please. Oricum, erau voci care spuneau că din cauza consulului se stricase o leacă vama. Când am auzit că se închide consulatul rus, am crezut că iar o găsit doamna Buzoianu o conductă cu deșeul menajerii sau ceva de genul ăsta. Dar faza amuzantă la declarația asta e alta. Prima oară a venit Nicușor și a zis să închidim consulatul ăla din Constanța și consului considerat persoană non-grata. După care am ascultat ce a zis domnul Arman Goșu, care e expert în spațiu ex-sovietic. E un om care a lucrat în Rusia vreo 20 de ani, a fost corespondent la BBC, un om care chiar e unul din puținii experți pe care chiar îi avem în România. Și când a auzit că se închide consulatul, a zis, dar noi încă aveam consulatul ăla? Ăla era faimos că e plin de spioni. Noi de ce îl țineam în continuare? Cam ăsta e nivelul nostru de măsuri. Vă închidem ceva și trebuia să închidem din mult. Așa.
13: Scos din sărite. Digi24 FM.
16: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
17: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

0: Avem o reacție acum din partea BNR după postarea cu mesaje dure a consilierului guvernatorului Muguri Sărescu. Într-un comunicat, Banca Centrală a transmis că mesajul lui Eugen Rădulescu, transmis pe o rețea socială, reprezintă opinii personale și nu constituie luări de poziții oficiale ale Băncii Centrale. V-am citat din acest mesaj, vedeți și pe ecran. Reacția vine după ce consilierul a lansat un avertisment legat de viitorul economic al țării, spunând, și vă citesc din nou, vom mânca iarbă și scoarță de copac. Sau demența politicienilor a ajuns la paroxism. Și am încheiat citatul aici. În urma acestor afirmații, BNR precizează că punctele de vedere oficiale ale instituției sunt exprimate exclusiv de membrii Consiliului de Administrație al BNR sau de alți reprezentanți ai Băncii Centrale, care au mandat oficial de comunicare și reprezentare din partea instituției, asumat explicit în momentul expunerii publice. Bibliotecile rurale se împuținează an de an. Mai sunt vreo 1500 în toată țara. Parte din ele mai mereu închise, din cauze diverse. Într-o comună din Călăraș, de exemplu, cărțile fostei biblioteci dorm în cutii de banane rânduite într-o magazie a primăriei. La vecinii din Giurgiu, doar jumătate din comune mai au biblioteci publice. Câteva se încăpățânează să reziste vremurilor și tehnologiei care le-a furat treptat cititorii.
1: Cărțile le-am depozitat unde vedeți, într-o magazie unde am făcut-o tot așa, cu bani puțin, cu oamenii din primărie. Le depozitate aici, le avem pe proces verbal de la Biblioteca Județeană.
2: Deci aici,
1: și am zis să nu le aruncăm.
2: Să scoate acolo deodată.
1: Da, astea cărți care sunt oricum cărți foarte vechi.
2: Câte o dată nici nu, nu știu, confruntări de...
1: Nici nu știu...
2: OZN-uri.
1: Da, OZN-uri. Astea și le-am primit, astea le-am... Dar așa au fost, n-au fost noi. Sunt adunături, să zic așa. Că omul nu știu dacă vine un copil să-i dai ăla de clasa 5-a, 6-a să citească... Nu știu ce.
3: Cărțile acestea înghesuite în foste cutii de banane sunt depozitate într-o magazie a primăriei Crivăț, județul Călăraș. Cu doar câțiva ani în urmă, stăteau pe rafturi într-o odaie spațioasă și în grija unei bibliotecare. Un val de reduceri de personal în administrația Crivăț a lăsat însă cărțile comunei fără bibliotecar și fără bibliotecă.
1: Postul l-am desființat în 2023.
2: De ce cauză?
1: Ca să pot să câștig încă un loc la urbanism. Postul era vacant la urbanism, mai așa, mai repede să vă spun, și bibliotecar avem. Atunci am hotărât să elimin bibliotecarul și să se ducă pe postul de urbanism.
3: Comuna Crivăț și-a renovat între timp căminul cultural, iar primarul ar vrea să reînființeze biblioteca, doar că zice că n-are bani.
1: Problema e cine plătește biblioteca.
3: Multe cazuri similare sunt în ruralul românesc. În cele 2859 de comune, mai există doar 1576 de biblioteci publice. În județul Giurgiu, de exemplu,

0: Casa este targetul unei biblioteci să aibă peste 10% cititori din numărul total al populației.
1: Spuneți-mi sincer, carte nouă aveți?
0: Din păcate n-avem achiziție de carte nouă.
1: De când? De când n-ați mai cumpărat carte?
0: Cred că sunt vreo 6 ani.
2: O singură comună din Giurgiu are carte nouă în biblioteca obștească, Florești Stoienești. Restul așteaptă vremuri cu respect pentru carte și măcar un sfert din numărul cititorilor de odinioară.
3: Avem acum o informație de ultimă oră la Digi24. În avionul militar american care a aterizat la Moscova se afla șeful CIA. Această informație a fost dezvăluită de jurnaliștii de la CBS. Toate detaliile chiar acum de la Alexandra Dinu. Alexandra, ce mai știi?
4: Bine am găsit, este vorba despre jurnalista de la CBS care este acreditat la Casa Albă. A scris că directorul CIA, John Ratcliffe, a fost în avionul misterios care a zburat astăzi de la Riga spre Moscova. Nu sunt mai multe informații despre persoanele cu care urmează să se întâlnească acolo șeful spionilor americani, însă știm că în luna iulie acesta a avut o convorbire telefonică cu șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei, Sergei Narîşkin. Cei doi au convenit atunci să păstreze posibilitatea de a se contacta oricând. Ce știm despre ce s-a întâmplat astăzi este că un avion american de tip Globemaster a zburat din Riga la Moscova până să plece din Letonia. Avionul fusese la baza Camp Springs din Maryland, este baza Andrews, acolo unde se țin aeronavele oficiale americane, inclusiv al președintelui.
3: Mulțumesc, Alexandra! A fost scandal la Coloseum. Un român a bătut doi carabinieri după ce a fost oprit pentru un control. Bărbatul a fost arestat până la urmă. Detalii chiar acum de la corespondentul Digi24 în Italia, Adela Mohanu. Bun găsit, Adela!
5: Bun găsit, românul de 52 de ani era la Coloseum și vindea printuri ilegale, adică avea asupra sa vederi, postere, care însă nu erau autorizate. El nu avea, bineînțeles, niciun permis să vândă astfel de produse în perimetrul situlului arheologic. Polițiștii l-au oprit, l-au identificat, însă bărbatul a început să ia la bătaie. Atât de rău i-a agresat, încât polițiștii nu i-au putut face față. A fost oprit ceva mai încolo de altă patrulă de poliție, tot în perimetrul sitului arheologic, iar cei doi polițiști pe care românul i-a bătut au avut nevoie chiar și de îngrijiri medicale. Nu este pentru prima dată când polițiștii de la Coloseum sunt agresați. Acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de des, mai ales din cauza vânzătorilor de produse ilegale. În urmă cu 3 luni, însă, polițiștii au avut de-a face cu o situație ceva mai gravă, cu tineri de aproximativ 18 ani, care au devastat, au vandalizat chiar și mașinile de poliție în timpul unei petreceri. Atunci, primăria din Roma a decis să dubleze chiar patrulele din zona Coloseumului. Românul de 52 de ani care i-a bătut pe cei doi polițiști a fost arestat pentru ultraj.
3: Vedem acum noi performanțe uluitoare la Jocurile Mondiale ale roboților din China. Androizii au participat la probe care nu existau pentru ei până acum, precum trasul frânghiei. Cu mișcări tot mai umane, aceștia au impresionat și la probele de breakdance și mers târâși pe sub plasă.
6: Tenzai场地上即将进行的是原地跳。

0: Digi24 FM.
1: Trei tenori, o singură scenă și un duel pe măsura marilor voci. Pe 14 septembrie, Digi FM te invită la Duelul Tenorilor. Ștefan von Korch, Andrei Mihalcea și Mihai Urzicana dau glas unor capodopere, precum Granada, O Sole Mio, Nessun Dorma sau La Donna e Mobile. Duelul Tenorilor, la Teatrul Național, Sala Studio, la pian Alexandru Burcă. Bilete pe ticketstore.ro. Stagiune recomandată de Digi FM.
2: J'adore la Croisette, c'est magnifique! Se spune că dacă vrei să simți adevărata magia Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris. Pardon, mica Rivieră. Pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle!
0: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR.
5: Au fost date niște măsuri de guvern, s-au redus accizele la motorină, nu la benzină, la motorină.
6: Foarte
5: pentru
6: corect.
5: Că vine sezonul agricol.
6: Da.
5: Cât va dura această intervenție a statului? Și ce se va întâmpla după ce, să sperăm, piața se va stabiliza?
6: Dacă se stabilizează piața, și anume dacă se stabilizează la un nivel mai scăzut decât este în momentul de față,
5: ar trebui
6: al petrolului.
5: Asta ar trebui să se întâmple.
6: Asta ar trebui să se întâmple dacă se va ajunge la un, dincolo de armistițiu, se va merge către o pace, atunci normal ar fi ca prețul petrolului să coboare, deși, cum ziceam, nu va cobori la nivelurile dinainte. Adică nu vom ajunge înapoi la 60-70.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.

0: Vedem un raport alarmant al Asociației Salvați Copiii. Unul dintre ei copii a primit mesaje sau imagini cu conținut sexual explicit anul trecut, iar peste 1700 au fost victime ale abuzului. Cele mai multe dintre victime sunt fete. Raportul acesta arată și un alt lucru revoltător. În peste 600 de cazuri, agresorii au scăpat basma curată. Din ce cauză, ne explică chiar acum Ana Cristina Micu. Te ascultăm, Ana.
1: Bun găsit, potrivit unui sondaj realizat de organizația Salvați Copiii, vedem că unul din trei copii a primit în anul 2025 imagini sau mesaje cu conținut sexual explicit, iar unuia din cinci i s-a cerut să trimită astfel de fotografii sau videoclipuri cu conținut sexual explicit. Mergem mai departe și vedem din datele autorităților faptul că Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului au înregistrat tot în anul 2025 peste 20.400 de cazuri de abuz împotriva copiilor și vorbim aici fie despre neglijență sau exploatare a copiilor. În ceea ce privește datele cu privire la abuzul sexual, acestea arată că s-au înregistrat 1.712 cazuri, dintre care în 1.536 victimele au fost fete, iar restul, cele 176 de cazuri rămase din acest total alarmant, au implicat victime băieți. Ce nu ține pasul însă cu aceste cifre și mai ales cu această disproporție în ceea ce privește genul care se menține de la an la an este răspunsul autorităților și vedem aici că din cele 1712 cazuri înregistrate, urmărirea penală a agresorului a început în doar 1127 de cazuri.
0: Campionii fotbalului german se pregătesc deja pentru Oktoberfest, cu halbele de bere în mână, ochelari de soare și tradiționalii pantaloni lederhosen. Membrii echipei Bayern München au pozat cu stil într-o ședință foto pentru unul dintre sponsorii lor. Este vorba despre un producător de bere, prezent la celebrul Oktoberfest, care începe pe 19 septembrie.

0: Aici jurnalul, ediția specială cu Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru începe de la fix. Rămâneți pe Digi24.
1: Digi24 FM. Ascultați Digistoria.
2: 25 august 1823, vânătorul Ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012. Misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
1: Ați ascultat Digistoria.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi, Cristian Grosu, curs de guvernare. Un nou guvern, bugetul rămâne însă același. Teoretic ar trebui să ne ducă către un deficit mai mic la finalul acestui an. Și sunt în plan o serie de măsuri pentru a atinge acea țintă. Ar trebui executivul, oricare ar fi el, să se țină foarte bine, în primul rând, de cheltuieli. Dacă nu o face, iarăși explodează și apare acel pericol pe care dumneavoastră îl anticipați. De fiecare dată când un guvern sau altul ajunge la fundul sacului cu bani, există câteva locuri în care se uită cu poftă. Și unul dintre ele sunt fondurile de pensii din pilonul 2. Credeți că în următoarele 6 luni vom asista iarăși la o dezbatere publică în care vom vedea politicieni cum vor să bage mâna în buzunarul fiecare dintre noi? Pilonul 2 sunt bani ținuți în conturi, în conturile noastre. Sunt banii noștri pe care putem să-i lăsăm și moștenire copiilor, dacă vrem, că asta e diferența între pensia pilon 1 și pilon 2. Deci se vor uita politicienii, e vreun poet.
5: Haideți să vă să ajung la întrebarea dumneavoastră, la răspunsul pentru întrebare în 3 pași. Discutam adineori despre caracterul ireversibil al modificării modelului economic. E ireversibil, it's over, s-a terminat. 2. Economia se schimbă. Marea problemă este că statul nu se schimbă sau dezvoltă o rezistență la schimbare incredibilă. Am economia care se schimbă ireversibil, statul care rămâne incorigibil. Și am cele două chestii în față în față. Ce înseamnă că statul refuză să se schimbe odată cu economia și vrea să păstreze statul quo din ultimii 30 de ani? Înseamnă că el mai crede că mai beneficiază de aceleași resurse din economie ca până acum. Ori, economia nu mai e deja în stare să susțină un stat atât de ineficient și de inept, mai ales că ea s-a sofisticat. Și când spun s-a sofisticat, ajung aici la pilonul 2 de pensii. Pilonul 2 de pensii nu e doar nu înseamnă doar niște bani pe care omul și îi pune deoparte pe lângă pensia așa numită de stat și statul zice, băi, iau banii de acolo și îi pun aici. Ați observat că atunci când apar marile șocuri bursiere în jur și bursa românească e sensibilă și în acel moment. În România nu sunt atât de mari fluctuații.
6: Și acum, când a picat guvern.
5: Exact.
6: Există o explicație.
5: Fondurile de pensii au aceste plasamente și sunt bani enorm de mulți, sunt banii românilor, sunt niște miliarde.
6: Fiecare dintre noi poate să intre pe o aplicație pe telefon și să vadă cât are acolo,
5: exact,
6: în contul lui.
5: Ori fondurile de pensii, plasându-și banii în acțiuni sau plasându-și banii în obligații guvernamentale, finanțează.
1: Digi24 FM. Mesaj de interes public.

0: Legea Anastasia îi condamnă la închisoare pe șoferii care conduc fără permis, ori se află sub influența alcoolului sau a drogurilor și produc accidente mortale.
1: Mesaj de interes public.
2: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

0: Bună seara, bine v-am regăsit la ediție specială. Suntem Roxana Lăzărescu și Claudiu Pândaru. Iată cele mai importante informații ale zilei.
1: Apar primele consecințe ale crizei energetice fără precedent prin care trece România. Specialiștii spun că nota de plată pentru închiderea centralei de la Cernavodă va fi plătită în cele din urmă tot de consumatori.
0: Așadar, întrebarea nu este dacă vor crește facturile la curent, ci cu cât vom plăti în plus chiar din această toamnă.
1: Toate calculele și scenariile imediat în ediție specială.
0: Deci bune acum pentru cei care au un plan vacanțe în stațiunile de pe Valea Prahovei în această toamnă.
1: Centura Comarnic este aproape gata, iar varianta ocolitoare va prelua o parte din traficul infernal de pe DN1.
0: Echipele de muncitori lucrează și în zona Azuvea-Bușteni. În ce stadiu este acest șantier? O spunem imediat.
1: Anchetă DNA la vârful guvernului, procurorii anticorupție au pus o sub urmărire penală pe Cristina Trăilă, cea care ocupă funcția de secretar general adjunct al executivului.
0: Este acuzată de complicitate la cumpărare de influență în dosarul fermierului Bogoș, arestat anul trecut.
1: Cazul a stârnit deja reacții pe scena politică, venim imediat cu detalii.
0: Criza din energie provocată de blocajul de la Cernavodă vine cu o notă de plată foarte mare, iar cei care o vor plăti vor fi, desigur, consumatorii, avertizează acum specialiștii.
1: Facturile la curent din această toamnă ar urma să fie mai mari, cu până la 20%. Colegul nostru Sebastian Boldea a făcut toate calculele și ne spune cu cât ar urma să crească facturile.
2: Bun găsit! În prezent, furnizorii de energie electrică au diferite tarife pe site-ul de la ANRE și dacă ne uităm, acestea sunt cuprinse între 1 leu și 11 bani, precum 1 leu și 85 de bani pentru 1 kWh. Din partea Ministerului Energiei auzim vorbe de faptul că aceste tarife ar putea să crească în viitor cu 5%, însă experții în energie susțin că în urma acestei crize energetice s-ar putea să vedem și tarife care vor fi mai mari chiar și cu 20%. Dar să ne uităm pe calcule ce înseamnă acest lucru pentru factura unui consumator casnic. În cazul unui consum de 100 de kWh, în prezent tariful este de cel puțin 111 lei. Dacă acesta ar crește cu 5%, asta înseamnă că un consumator casnic ar urma să plătească 116 lei, adică în plus cu 5 lei pentru factura lunară. Dar să luăm și cel mai negru scenariu, acela în care în prezent plătim un kilowatt destul de scump. Asta înseamnă că la un consum de 100 de kWh o factură de energie electrică poate să ajungă la 185 de lei. În cazul în care acest tarif va crește cu 20%, asta înseamnă că acel consumator casnic va plăti în final 222 de lei, adică un plus de 37 de lei. Într-adevăr, un procent substanțial. Același lucru s-ar putea întâmpla însă inclusiv cu facturile pentru gaz, asta pentru că pe piața internațională tarifele practicate au crescut substanțial.

0: Și informația zilei la Digi24, Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală.
1: Potrivit informațiilor Digi24, liberala este acuzată de complicitate la infracțiuni de corupție.
2: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
3: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public,
2: Nu mă agresați, doamna avocat.
3: Vezi că ești pe teritoriu...
2: Ați vrut să-l schimbați pe Ponea la rugămițele lui Băuăs?
3: Da.
0: În plan politic, socialdemocrații cer premierului interimar să o demită acum pe Cristina Trăilă din echipa guvernului.
1: Are mai multe detalii despre acest dosar colega noastră Corina Matlinski.
4: Bun găsit! Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași pentru a-i se aduce la cunoștință acuzația de complicitate la folosirea influenței ori autorității în scopul obținerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite. Este suspectă în acest dosar, care nu este nou. Este vorba despre dosarul fermierului Fănel Bogos. Ne amintim, el a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Fermierul ar fi dat sume mari de bani, sute de mii de euro, pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Bogos voia să scape de șeful DSV Vaslui pentru că nu îi aprobase un dosar de despăgubiri de la stat de 13 milioane de lei după ce a fost descoperit un focar de salmonella la una dintre fermele lui. S-a întâlnit inclusiv cu premierul Ilie Bolojan în încercarea de a-l determina să-l ajute cu acest plan. În momentul în care au ieșit aceste informații din dosar, Ilie Bolojan și guvernul au recunoscut că a existat o întâlnire de 15 minute între premier și fermier, însă discuția nu ar fi avut niciun fel de urmări. De altfel, și în interceptările procurorilor suspecții din dosar, menționau, citez, că a mers la Bolojan și a mers degeaba, a mai dat 1,5 milioane de euro ca să-l pună față în față cu Bolojan. Bogos a fost în audiență la Bolojan după ce șeful PNL Vaslui de la acea vreme, Mihai Barbu, a solicitat întâlnirea pe chestiuni politice. De Barbu se leagă acum acuzațiile aduse Cristinei Trăilă. Mai precis, în noiembrie 2025, spun procurorii DNA, în calitatea ei de secretar general adjunct al guvernului, ar fi sprijinit demersurile fostului liberal șef din Vaslui. Digi24 a solicitat un punct de vedere de la Cristina Trăilă pentru a comenta acuzațiile. Deocamdată nu a răspuns. Cristina Trăilă a fost deputat din partea PNL, iar în aprilie 2025 a fost numită în această funcție de secretar general al guvernului cu rang de ministru. Nici guvernul nu a reacționat deocamdată. O reacție au avut însă socialdemocrații. PSD a cerut demisia Cristinei Trăilă și a lansat și un atac la Ilie Bolojan, citez, premierul demis trebuie să aprindă lumina în propria cămară, având în vedere că numele său este implicat în acest dosar penal de mare corupție, care afectează grav imaginea guvernului și a României.
0: Soluții pentru aglomerația de pe DN1 pe Valea Prahovei sunt lucrări la centurile care ar trebui să scoată traficul din stațiuni și să scurteze drumurile.
1: La Comarnic lucrările sunt aproape gata, iar centura București-Azuga este în lucru.
5: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei.
6: Locuiesc aici în zonă.
7: Deci este mai bine.
6: Da, este mai ales în luna august a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua, și noaptea, și tot timpul.
8: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
9: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
5: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
10: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
5: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
11: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
5: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
12: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore, sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
5: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: Încă un episod în scandalul legat de legea integrității. USR a depus un nou proiect în Parlament.
1: De data aceasta, fără controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei.
0: Tot astăzi, dezbaterile pe legea ANI au fost amânate după ce liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, care i-ar putea aduce României 770 de milioane de euro.
1: Amalia Dobre a urmărit acest subiect și ne aduce mai multe detalii.
13: Bun găsit, este al doilea proiect pe integritate care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului. Practic avem două proiecte identice, cu o excepție, și anume controversatul amendament Fritz, amendament care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de la primăria Timișoarei. Odată cu depunerea acestui nou proiect, USR îndeamnă pe ceilalți parlamentari să nu voteze legea integrității, care a trecut cu mici excepții de Curtea Constituțională, și să voteze varianta lor, variantă care, bineînțeles, nu ține acel amendament care îl afectează direct pe Dominic Fritz, dar și pe alții aleși locali. Proiectul USR a fost depus la scurt timp după ce Partidul Popular European și Renew au cerut Comisiei Europene să vină cu o analiză în ceea ce privește situația României. Cu alte cuvinte, în această scrisoare se observă faptul că se cere Comisiei Europene ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro aferente jalonului, asta dacă legea integrității este adoptată de Parlamentul României, cu tot cu amendament Fritz. Și vedem că în această scrisoare, liderii celor două grupuri susțin că aplicarea retroactivă încalcă atât legislația Uniunii Europene, cât și Constituția României.
0: Între timp, europarlamentarii PSD cer PNL și USR să clarifice public dacă susțin acest demers al liderilor Partidului Popular European și Renew Europe, care au cerut, vă reamintesc, președintei Comisiei Europene să oprească finanțarea jalonului din PNRR legat de legea ANI.
1: Socialdemocrații acuză că inițiativa pune în pericol cele 770 de milioane de euro și spun că PNL și USR au obligația să explice dacă își asumă riscul blocării acestor fonduri importante pentru România.

0: Adoptarea legii salarizării devine din ce în ce mai improbabilă.
1: Asta după întâlnirea de astăzi dintre președintele Nicușor Dan și liderii fostei coaliții de guvernare, care nu s-a lăsat cu vreo concluzie.
0: Președintele USR Dominic Fritz a lipsit de la aceste discuții, însă șansele ca legea să mai poată fi adoptată până pe 31 august sunt oricum foarte mici.
1: Asta susține inclusiv liderul PSD, Sorin Grindeanu. În plus, un scenariu discutat de oficialii europeni cu Comisia Europeană vizează prelungirea perioadei plății CSS pentru pensii de peste 3.000 de lei.
0: Știe mai multe despre acest subiect Emma Stoica.
2: Concluzia de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost una simplă. Nu avem concluzie. Vor continua discuțiile și astăzi și mâine între echipele tehnice, adică între ministere, pentru a găsi o formulă pentru legea salarizării și mai apoi va exista o nouă întâlnire cu liderii pentru a discuta din nou cu președintele României. Nu este clar dacă totuși această lege va fi trimisă sau nu în Parlamentul României. În primul rând ar trebui să existe un consens politic pentru ca legea să ajungă în Parlament și să fie modificată poate în forul legislativ. Dacă nu se va întâmpla acest lucru și nici măcar nu se va ajunge la un consens politic între liderii fostei coaliții de guvernare, cel mai probabil proiectul va fi abandonat în perioada următoare, iar România va fi penalizată cu 770 de milioane de euro, bani europeni. De asemenea, există două categorii clare unde sunt nemulțumirile cele mai mari, sănătate și educație. Au fost încă de la început nemulțumiri la aceste categorii profesionale, au rămas în continuare, inclusiv ieri în ședința de la Palatul Cotroceni cu echipele tehnice și cu ministerele, au existat mai multe puncte care au fost până la punct de a se certa cei participanți la masa discuțiilor și mai interesant de atât este că în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene s-a pus pe masă inclusiv formula prin care CSS-ul la pensiile peste 3.000 de lei să fie în continuare menținut de către România, astfel încât să se strângă bani la bugetul statului. Ar fi fost o recomandare din partea unui funcționar de la Comisia Europeană. Nici aici nu este luată încă o decizie. Vom vedea însă zilele acestea sunt unele definitorii dacă se mai trimite sau nu proiectul și dacă va mai fi sau nu adoptat această măsură.
0: Peste toate e risc de blocaj în primării din toată țara. Mii de consilieri locali și județeni din toate partidele, care sunt și angajați la stat, intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative adoptate chiar luna aceasta.
1: Astăzi e ultima zi în care mai pot alege între funcții. Problema este că ar putea fi primării care să rămână fără consilieri, susțin surse Digi24.
0: Așadar, e pericol de blocaj în mai multe zone din administrația locală, după cum ne explică acum Andrei Dumitrescu.
3: Bun găsit tuturor! Până acum exact două săptămâni, consilierii locali și consilierii județeni, care trebuie să vă spun, câștigă lunar pentru această poziție sub un salariu minim pe economie, în cazul multora dintre ei doar câteva sute de lei, aceștia, cu acești bani de la Consiliul Local sau Județean, puteau lucra la stat pentru a-și asigura veniturile lunare, în timp ce, desigur, își îndeplinesc și rolul de consilier local sau județean. Acești reprezentanți, practic, ai comunității locale în administrația publică. În urmă cu două săptămâni, regulile s-au schimbat, cel mai probabil fără să-și dea seama nici măcar cei care le-au votat, în cadrul unui jalon PNRR. Astfel, astăzi este ultima zi în care acești consilieri care lucrează la stat, dar îndeplinesc și acest rol de reprezentant al comunității, trebuie să aleagă între cele două poziții, adică între jobul care le asigură viața de zi cu zi și rolul de reprezentant politic al comunității. Asta au aflat dintr-o informare pe care o vedeți aici lângă mine, pe care partidele au transmis-o în țară liderilor locali să-i îndemne ce să facă, să-și suspende contractul de muncă, cel din care vă spuneam că se întrețin, și să rămână, desigur, în rolul politic. Cei mai mulți dintre ei nu vor face însă cel mai probabil acest lucru și își vor alege jobul ca să continue să-și asigure veniturile lunare. Ce înseamnă asta pentru primării? Înseamnă un risc de blocaj total, pentru că se pot găsi situații în țară, potrivit surselor noastre, în care să nu mai existe suficienți pe lista pe care au candidat acești consilieri locali, care să le ia locul în primării. Și nici cei care, să zicem că ar fi rezervele acestora, să nu fie în situația în care să nu aibă la rândul lor un job la stat. Așadar, risc de blocaj în administrația locală în toată țara. Putem vorbi de mii de astfel de cazuri și de poate sute de primării care să se regăsească într-o astfel de situație. Acum, dau din colț în colț, potrivit informațiilor noastre, liderii de la centru încercând să găsească o soluție să nu se ajungă în această situație. O variantă ar fi să elimine această incompatibilitate pe care tot ei au introdus-o în lege, printr-o modificare la celebra lege a integrității, cea controversată, cea întoarsă de la Curtea Constituțională, cea aflată însă încă în dezbatere în Parlament. Fie să aștepte de la Agenția Națională de Integritate să vină cu o interpretare a legii pe care ei au modificat-o, astfel încât să se iasă din acest impas. Vă reamintesc că regula s-a schimbat practic în timpul jocului. Altfel, putem spune că ideea nu ar fi neapărat una rea, însă n-ai ce face în condițiile în care în prezent nimeni nu interzicea să fii și consilier local sau județean și să ai și un job la stat.

0: Informații noi în dosarul Nordis. Frauda imobiliară evaluată la aproape 100 de milioane de euro.
1: A fost extinsă urmărirea penală după ce au apărut alte zeci de plângeri și de persoane care ar fi fost înșelate în acest caz.
0: Are mai multe informații Iulia Stanciu.
2: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: E invazie de țânțari în capitală. Bucureștenii spun că sunt mai mulți ca niciodată și se plâng că primăria n-ar fi luat suficiente măsuri împotriva țânțarilor.
1: Autoritățile transmit că se fac tratamente în tot orașul, în timp ce biologii avertizează că au apărut noi specii de țânțari purtătoare de boli grave.
3: Dar pe asta mică a pișcat-o chiar pe obraz și avea trei aici, unul aici, gen, nu știu... Soția, bine, a dat-o iarăși
4: are
3: cremă.
4: Și pe picioruși?
3: Posibil, da. Am observat că sunt un tip de țânțari de ăștia mai mărunți. De exemplu, chiar de aia, plasa aia care să nu pătrundă, cumva chiar pătrund. Și ideea că îi auzi, dar nu îi mai vezi.
5: Mama m-a dat cu cremă de țânțari ca să nu mai doară.
6: Oamenii spun că mai ales seara plimbările în parc devin imposibile, așa că folosirea soluțiilor împotriva insectelor devine un ritual zilnic necesar.
7: Uite așa ceva, din asta.
4: Aveți la dumneavoastră că chiar dacă e zi folosit.
7: Da, da, să fie în caz de, preventiv. Sunt niște specimeni mai ceva minuscul, nu se văd, nu se știe sale, dar pișcă mai ceva ca țânțarea aia.
8: O cauză, și sigur asta este curățenia care lasă de dorit, și sigur că asta înmulțește mult această invazie de insecte.
2: Primăria Capitalei a transmis că în această perioadă se face al 10-lea tratament din acest sezon împotriva țânțarilor. În plus, mai ales pe spațiile verzi, autoritățile au instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile.
6: Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor, infecția cu acest virus nu are niciun simptom.
9: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cu mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele. Încercați să evitați iazurile, zonele cu lacuri. Este o boală destul de serioasă și în potențial de creștere.
6: Iar biologii confirmă că au apărut în România noi specii de țânțari, purtătoare de boli grave.
10: Adică ei vin din zona tropicală, n-au venit bolnavi neapărat, dar ei... Odată ce pătrund oameni ce poartă aceste boli, ei sunt capabili să le transmită. Și am auzit de Zika din Brazilia, am auzit de multe alte febra Q, de exemplu, o rechinențioză foarte periculoasă, vor prevala și în viitor ăștia vor fi țânțarii cu care trebuie să ne obișnuim. Mai mititei nu se înțeapă, nu lasă un flicten atât de mare, ci mai mic.
6: Primăria Capitalei a transmis că va continua tratamentele împotriva insectelor atât timp cât condițiile meteo impun acest lucru.
0: Claudiu Năsui va fi ministru în guvernul de la Chișinău. Fostul ministru al economiei va prelua același portofoliu în guvernul moldovean după ce va renunța la mandatul de deputat USR din Parlamentul României.
1: La postarea lui Năsui de pe Facebook i-a comentat și premierul de peste Prut, care îi mulțumește și citez pentru curajul de a accepta această provocare.
0: Premierul moldovean anunță reforme serioase, uneori dificile.
1: Deputatul USR s-a remarcat în ultima vreme prin postări critice la adresa premierului interimar Ilie Bolojan.
0: Informații noi despre rețeaua Mamut de trafic de droguri destructurată de procurorii DIICOT.
1: Operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unor firme de transport internațional. Drogurile erau ascunse în compartimente secrete ale tirurilor modificate în România, care ajungeau apoi în Spania pentru transportul stupefiantelor.
0: În patru camioane au fost găsite aproape 2 tone de droguri, printre care 114 kg de cocaină și peste o tonă de hașiș.
1: Marfa valorează 25 de milioane de euro pe piața neagră. 7 persoane au fost reținute în acest dosar.

0: Cordoba! Procurorii DIICOT au descins la 10 de adrese ale suspecților, dar și la sediile unor firme care se ocupau cu modificarea tirurilor folosite la transportul drogurilor de mare risc.
1: De ce ați fost adus la audieri? Câți bani ați făcut din transport și trafic ilegal de droguri?
2: Recunoașteți faptele? Este adevărat ce spun procurorii? Soferiți fiau pe transportau?
0: Audierile au durat mai bine de 8 ore, iar la final 7 din cei 10 suspecți au fost reținuți. Liderul rețelei Zismetrix ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare, este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanți albanezi pe care îi ajuta să transporte drogurile din Spania.
3: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză.
0: Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de baschet din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
4: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
0: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio firmă de transport.
5: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere. Mai încercăm o dată.
6: Numărul format nu este conectat.
0: Polițiștii din mai multe țări europene au lucrat împreună la destructurarea rețelei. Din 4 transporturi au capturat sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de cannabis și hașiș. Drogurile confiscate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 25 de milioane de euro.
7: O vizită surpriză la Moscova, un avion de transport al armatei americane a aterizat în Rusia în această după-amiază.
8: La bord, scriu marile publicații americane, ar fi chiar directorul CIA.
7: Potrivit datelor aplicației de monitorizare a traficului aerian, avionul ar fi venit de la Riga, din Letonia, după ce decolase de la baza aeriană din Statele Unite, care găzduiește aeronavele utilizate de președintele Statelor Unite și de alți înalți oficiali americani.
8: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului a evitat un răspuns direct legat de acest avion, deși pe rețelele de socializare au apărut și imagini cu un convoi oficial de vehicule americane pe străzile Moscovei.
7: O urmărire ca în filme în largul coastelor insulei Mallorca, iar în rolul principal, un cetățean român care a furat un iaht în valoare de peste 1 milion de euro.

0: cum s-a terminat urmărirea, ne spune din Spania corespondentul Digi24 Alin Petrică.
1: Bun găsit, este vorba despre un bărbat român de 52 de ani care era însoțit de o femeie despre a cărei naționalitate poliția nu spune nimic. Ei au luat pur și simplu o embarcațiune din Port de Soier, din Mallorca, și au plecat cu ea. Proprietarul și-a dat seama că lipsește, a alertat autoritățile și a localizat unde se află iahtul, pentru că era activ GPS-ul. A pornit o patrulă pe mare și în aer, un elicopter, pentru a o găsi. Au găsit-o la 200 de kilometri departare, în apropierea unei insule pustii, dar cu plaje spectaculoase. Inițial, bărbatul român a încercat să fugă, au fost manevre periculoase, se vede și din imagini, însă, într-un final, a reușit poliția să-l oprească și i-au reținut pe cei doi. Acum este o anchetă în desfășurare pentru a vedea exact circumstanțele în care au făcut acest lucru, cum au reușit să facă, să fure acest iaht. Este clar că românul are experiență în a conduce astfel de embarcațiuni, iar proprietarul spune că barca costa peste 1 milion de euro.
2: Meteorologii anunță vreme instabilă în jumătate de țară. Sunt alerte cod galben de furtuni până mâine dimineață.
0: Capitala și 9 județe sunt sub atenționare de caniculă, însă de mâine scad temperaturile. Colega noastră Greta Gavril are toate datele.
3: Bun găsit! La această oră, capitala și 9 județe din sud și vest sunt sub cod galben de caniculă. Maximele vor fi cuprinse între 34 și 37 de grade Celsius, iar atmosfera va deveni sufocantă în aceste zone. Revin însă furtunile, cea mai mare parte a țării va fi sub cod galben de instabilitate atmosferică până dimineață la ora 8. Vor fi perioade cu ploi torențiale, însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat izolat. Pe parcursul zilei de mâine, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge din nou 70 de km pe oră și izolat cantitățile de apă vor trece de 40 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor apărea pe alocuri și în restul teritoriului, dar la intensitate mai redusă. Cam atât despre vreme, rămâneți pe Digi24.
2: Rămâneți alături de noi, continuăm ediția specială în doar câteva momente.
4: Digi24 FM.
5: J'adore la croisette, c'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
4: Digi24 FM.
6: Scos din sărite, o emisiune Digi24.
7: Primul despre care o să vorbim o să fie domnul Becali, care mie mi se pare incredibil de simpatic. E super simpatic și sincer, bă, nu știu, mi se pare că când ai banii lui Becali, poți să fii sincer fără să-ți pesă. Eu asta sper, să am banii aia să zic orice îmi trece prin cap, fără să-mi pesă ce poate să fie bine sau rău. Nici nu contează. Hai să vedem.
8: Președintele mi-a spus, domnule, e PNL-ul ar face. Sunt anumite grupări din PNL care ar susține un guvern și minoritar, dar numai că le e frică de Bolojan.
7: Dați seama cum a ajuns pe care să fie omul căruia Nicușor Dan îi spune secretele? Așa de singur săracul e acolo. Bă, nu mai am cu cine să vorbesc, că vorbesc cu pe care. Dar ce urmează după asta? Nicușor Dan să zic că echipa de start de la FCSB înainte de meci? Facem asta? Becali i-a propus președintelui țării să conducă țara precum conduce el FCSB-ul. Adică, dacă nu-i convine guvernul, îl trimiți, tată, îl încheiem contractul, îl trimitem la echipa a doua, facem să fie bine. Dar cum adică li frică de Bolojan? Deci sunt oameni din partid care le este frică de Bolojan. E ca și cum ai spune că unor interlopi li este frică de un administrator de bloc.
8: Păi dacă le frică de Bolojan, Păi fai să le fică de dumneata lui Bolojan, că el chiar atât, adică stă o țară în loc de Bolojan. Păi ia el pe Bolojan, că l-ai aici pe Pahonțu, i-am zis, care e băiat de treabă, și întreabă-l pe Pahonțu, să vezi, el chiar Bolojan este atâta, el de curat, el cheie de biserică, de ține el țara în loc, trimite-l pe Pahonțu să rezolve treaba cu Bolojan. Asta a fost sfatul meu.
7: Deci o sunat Pahonțu-i băiat de treabă. Dacă știi ce vreau să zic, am eu un băiat de treabă care rezolvă treaba. Acum, adică mă amenzi pe cineva că dacă nu faci ce spui tu, e cămătărie sau politică asta? Pentru becarii pare că diplomația înseamnă să explici cineva diplomatic că el știe mai multe bătaie ca tine. El cred că înțeles un pic greșit conceptul de presiuni politice. Nu e aceeași presiune pe care o simți pe umeri când vine un bodyguard și tu ești beat în club. Bă, băiatul! Da. Pare că totul se rezumă la fotbal pentru Nea Gigi, în sensul că, bă, Bolojan stă prea ferm pe poziții, da, îl trimite pe Pahonțu, intră puțin pe alunecare, bam!
6: Scos din sărite!

0: Digi24 FM.
1: J'adore la croisette, c'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
0: Digi24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi24.
3: Consultatul financiar Adrian Asoltanie.
4: Întrebarea numărul 1. Care este cel mai mare sport național? Risipa, plata în rate sau lasă că ne descurcăm? Lasă că ne descurcăm. Întrebarea numărul 2. Ce cuvânt ar descrie cel mai bine relația românilor cu banii?
5: Vedem noi cum facem. Care are legătură cu las că ne descurcăm?
4: Întrebarea numărul 3. Care este greșeala financiară cel mai des întâlnită la români?
5: Faptul că nu pun deoparte 10% din salariu. În ziua de salariu. Este un obicei extrem de simplu, pe care părinții și bunicii noștri l-aveau și pe care noi l-am cam pierdut. Simplu fapt de a pune în ziua de salariu 10% deoparte este... schimbă cu totul destinul oricărei.
4: Toată lumea poate să facă lucrurile
5: astea. Toată lumea poate să facă
4: asta. Indiferent de salariu?
5: Indiferent de salariu. Poți să începi cu 5%, poți să începi și ca să facem un asterix aici, extrem de util pentru români și super simplu. În ziua de salariu, du-te la casa de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 20 de euro, dacă nu atâta poți. De ce? Psihologic, românilor după aceea le vine foarte greu să umble la economiile în valută pentru cheltuieli de impuls, pentru prostioare, pentru fleacuri. Și doar această metodă, în ziua de salariu, cu multă lume, mai ales cei cu venituri mici, se repet la bancomate să scoată banii, în drumul ăsta oprește de la o casă de schimb valutar și cumpără 50 de euro sau 100 de euro și ajungem și la bancul românilor. Ce facem când nu mai avem bani? Schimbăm 100 de euro, dar asta trebuie corelată cu faptul când avem niște bani, hai să cumpărăm 100 de euro să avem ce să schimbăm.
4: Întrebarea numărul 4. Ce mit financiar din România ați vrea să dispară mâine dimineață?
5: Că te poți îmbogăți repede. Nu există această metodă. Nu există metodă de îmbogățire rapidă.
4: Întrebarea numărul 5. Există o regulă simplă pe care, dacă România ar aplica-o, ar fi cu 20% mai bogați?
5: 10% din salariu pus deoparte. Într-o primă parte pentru fondul de urgență și fondul de siguranță.
0: Digi24 FM.
6: Facturi și mai mari cu până la 20%, cam așa ar putea arăta nota de plată a crizei energetice prin care trece România după închiderea centralei nucleare de la Cernavodă.
7: În cazul gazelor naturale, consumatorii beneficiază încă de tarife plafonate, însă comercianții ar putea să se trezească cu facturi și de două ori mai mari, ceea ce va provoca un nou val de scumpiri în lanț, avertizează experții.
8: Toamna se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
9: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
10: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este, trebuie.

0: ură în prezent.
1: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
0: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
2: Momentul dezbaterii acum în ediție specială. Sunt alături de noi în această seară și le mulțumim că ne-au acceptat invitația. Cristian Năsulea, iar de la distanță ni se alătură și Sergiu Mișcoiu. Bun găsit!
3: Doamna Năsulea, de când a început această discuție și dezbatere în spațiul public legată de criza energetică și am descoperit deodată toată țara cât de nepregătiți suntem? Nu s-a ocupat statul român de decenii de amenajarea cursului apei care ar fi necesară pentru răcirea reactoarelor, nici cele existente, dar aminte cele două care ar trebui să fie construite în următoarea perioadă. Nu avem spații de stocare, baterii pentru energia solară, deși avem producție de energie solară. De când a început această dezbatere? Ați înțeles dacă s-a schimbat ceva radical, masiv, în politica statului român și e și implementat?
4: Nu cred că ne putem aștepta la schimbări radicale în politica statului într-o perioadă atât de scurtă de timp. Inerția în zona politică este uriașă, trebuie să treacă foarte mult timp, e nevoie de obicei de mai multe crize în așa fel încât politicienii să adopte cauza restructurării, reformării sistemului energetic național, în așa fel încât să vedem și noi niște rezultate. Plus că este și un sector în care investițiile durează ani de zile, e complicat să sperăm la niște modificări substanțiale. Eu trag speranță că până anul viitor să meargă unele lucruri ceva mai bine și poate în 2-3 ani să vorbim despre capacități de producție și de stocare legate într-un mod mai coerent la rețea. Însă aș vrea să punctăm totuși faptul că niște lucruri au început să se miște și aici mă refer în special la noua centrală pe gaz natural, care este o investiție despre care vorbim de vreun deceniu. A durat foarte mult, tot primeam anunțuri, pe la începutul anului se vorbea de 83% rată de progres pe proiect, ceea ce, sincer, mie nu-mi dădea foarte multe speranțe că vom putea să vedem această capacitate conectată la rețeaua națională, dar iată că intră mintea în probe. Încet, încet se conectează o capacitate de producție nouă care va avea putere instalată în momentul în care va fi în funcțiune în totalitate mai mare decât centrala de la Cernavodă, e și lucrul ăsta important de punctat. Iată că mai sunt doar câteva zile până când suntem anunțați că vor fi conectate toate, dar absolut toate capacitățile de stocare cu baterii care au fost finalizate anul acesta și care așteptau doar dosarul cu șină de la autoritățile competente. Deci poate că în zona politică lucrurile nu s-au mișcat foarte, foarte rapid, însă cineva, nu știu exact cine, pe la ANRE, pe la Transelectrica, pe la toate aceste entități ale statului român, unde trebuie să se întâmple lucruri în așa fel încât să vorbim de fapt despre schimbări de facto în sistemul energetic național, a început să facă ceva, să-și facă treaba mai repede decât și-o făceau în mod normal. Aici, bineînțeles, cu observația, ca să nu fiu criticat pentru faptul că nu există capacitatea de transport pentru toată energia care va fi produsă la Mintia. Practic, am fost luați prin surprindere, sau au fost autoritățile luate prin surprindere de faptul că acest proiect chiar a fost i-a dus spre finalizare anul acesta, lucrul la care nu cred că se aștepta nimeni, de fapt, la cum au mers lucrurile în anii anteriori. Deci, cumva, eu cred că putem. Acum, e foarte important să vedem ce vom fi învățat din această criză, din vara aceasta și cum vor arăta lucrurile în perioada următoare. O să lăsăm iarăși următoarea criză, care va fi legată poate de ploi prea abundente sau mai știu eu ce, să ne distragă atenția de la faptul că sunt niște lecții foarte clare care ar trebui să fie învățate din tot ceea ce ni s-a întâmplat pe parcursul acestei veri. Deci eu m-aș aștepta să văd de acum înainte până vara viitoare canalele

0: prin care ajunge apa la Cernavodă, la centrală, să fie decolmatate, să fie întreținute extraordinar de bine. Totul să fie foarte bine pregătit la început de vară pentru seceta de vara viitoare, care este numai garantată, nu este, dar are un nivel de probabilitate oricum extraordinar de mare. Și la fel și alte lucruri. Deci sunt multe chestiuni pe care așteptăm să le vedem, legate de stocare, legate de producție, legate de o mai bună pregătire a sistemului energetic național, în așa fel încât să nu ne întâlnim și anul viitor aici să discutăm fix aceleași lucruri.
1: Domnule profesor Mișcoiu, spun specialiștii acum în legătură cu nivelul facturilor din toamnă, e mai degrabă o chestiune decât de dacă, cât de mult și ce impact ar putea avea asupra crizei politice această criză energetică și această toamnă cu costuri deja mai mari față de săptămânile prin care trecem acum?
2: Problema principală este acumularea efectelor. Atunci când se creează această impresie că există efecte care de multe ori nu au aceeași cauză, nu au de fapt o logică comună, dar care coincid și care se antrenează reciproc, în special în percepția publică și în modul în care acestea sunt reflectate. Vorbim aici de criza politică și de instabilitatea guvernamentală, vorbim de criza energetică, de criza securitară și toate acestea creează o poveste care ne duce în direcția aceasta a temerii legate de ceea ce se va întâmpla mâine, poi mâine, de faptul că va veni o iarnă, de faptul că avem schimbări climatice care și ele ne bulversează viețile și se creează acest cocktail extrem de periculos pentru orice sistem, mai ales pentru sistemele care sunt încă fragile sau, din păcate, sunt din nou fragile, așa cum este sistemul instituțional, societal, democratic românesc. De aceea ar fi foarte important ca în această toamnă să avem totuși un guvern cu puteri depline, chiar dacă nu este un guvern care să beneficieze de o majoritate parlamentară funcțională permanentă, măcar un guvern cu un mandat investit în baza unui program și care să ia o serie de măsuri, să poată lua eventual și alte măsuri de tipul ordonanțelor de urgență atunci când va fi și dacă va fi nevoie și să creștem un pic această certitudine că totuși autoritățile sunt acolo, că ele au un anumit rol, că ele pot veghea și pot să astâmpere anumite procese care altfel pot să o ia într-o direcție negativă. Presiunea energetică este mare și oamenii vor fi desigur șocați de facturile pe care le vor primi, chiar dacă acestea nu vor fi, să spunem, semnificativ mai mari decât cele anterioare, dar ce scumpire va genera în mințile oamenilor panică și aici va fi foarte important să fie luate totuși o serie de măsuri pentru a proteja mai ales consumatorii casnici, cei mai expuși, cei care au deja venituri mici și care se așteaptă în viitor la o toamnă și la o iarnă extrem de periculoase din punct de vedere energetic și din punct de vedere al destinurilor lor până la urmă, fiindcă nimic nu pare să mai fie stabil așa cum fusese anterior până, să spunem, în 2022 sau până chiar în 2024.
3: Creșterile facturilor însă, dincolo de populație, acolo unde statul poate interveni, un guvern cu puteri depline poate într-o oarecare măsură interveni, dar facturile astea generează și niște costuri de producție în industrie sau în cazul IMM-urilor care folosesc multă energie în fluxul de producție și vor vedea cetățenii creșterile prețurilor la o gamă largă de bunuri, nu doar pe cele din factură.
0: Acum, noi am mai avut discuția asta în momentul în care a început războiul în Ucraina, ne-am speriat de creșterea prețului gazelor naturale, au fost luate niște măsuri, avertizam la momentul respectiv că nu e o idee bună să fie făcută o intervenție de piață atât de amplă. Am fost una dintre țările care au decis să meargă pe schema de plafonare și compensare, pe temporara schemă de plafonare și compensare, care aproape că a durat atât de mult timp încât numai temporară nu a apărut să fie, cu efecte negative multiple. Poate că am avut o atenuare a prețurilor pe termen scurt, dar la final, trăgând linie, când vom face calculele, pentru că nici măcar nu au fost încă făcute toate calculele ca să vedem ce a costat această schemă, ajungem să vedem de fapt o contribuție importantă pentru, la deficitul bugetar din partea acestei scheme, ajungem să vedem că distorsiunile de piață care au fost cauzate pentru că s-a intervenit în bloc, în forță, indiferent de costurile pe care urma să le aibă această schemă, vor fi fost foarte importante și au avut o contribuție importantă la situația nefericită în care se află economia românească acum. Deci, problema de fapt pe care trebuie să o înțeleagă decidenții noștri de la Ministerul Energiei, din statul român, care au cel mai greu cuvânt de spus când vine vorba de sistemul energetic național, pentru că sper că e clar pentru toată lumea că sistemul energetic, piața energiei în România, numai liberalizată nu este. Când ai o proporție covârșitoare din capacitățile de producție, din distribuție, care sunt controlate de stat.
3: Luăm o scurtă pauză. De altfel, este una dintre temele care vor fi abordate puțin mai târziu la Digi24. Vine premierul Ilie Bolojan în această seară. Detalii vă dăm după această scurtă pauză. Rămâneți alături de noi.
4: Digi24 FM. Ascultați Digistoria. 25 august 1823, vânătorul, ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017. Dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
5: Ați ascultat Digistoria. Asculți Radio Digi24 FM. Informația la putere.
4: Scena deschisă. O emisiune Digi24.
6: Gică Popescu, invitatul nostru. Ați spus lucrurile care poate v-au împins să ajungeți aici. Sunt lucruri pe care vi le reproșați totuși? În meciuri?
7: Cine nu are lucruri care
6: păi atunci suntem curioși să le știm.
7: Meciul cu Suedia, din 94, că acela este oful nostru al generației de aur. Nu am mers mai departe într-o semifinală. Tot timpul mă gândesc, băi, dar dacă aș fi executat lovitură de la 11 metri în locul unuia dintre colegii care au dat, poate mergea mai departe. Însă, în prelungire, am făcut o întindere la zona inghinală și din acea cauză n-am fost ales ca să marchez. Deci, acel moment este un moment de durere, cu ghilimele de rigoare, al generației de aur, fiind atât de aproape de o performanță incredibilă. Care și așa a fost o performanță, cea mai mare performanță din istoria echipei naționale.
6: Credeți că astăzi fotbalul ar putea să ofere mai mult? Sunteți dezamăgit de ceea ce vedeți că se întâmplă în fotbal, comparativ, desigur, cu momentul în care erați dumneavoastră pe
7: fotbalul
6: teren?
7: Fotbalul de la noi sau
6: de la noi,
7: de
6: din țară, de la noi, din țară.
7: Din păcate a rămas mult, mult cu litere mari, spun, față de tot ce se întâmplă în fotbalul mare de afară. În primul rând, fotbalul, sportul, în general, suferă de finanțare, problema finanțării. Este foarte, foarte greu să faci performanță în aceste vremuri fără să ai
6: bani. În toate disciplinele sportive.
7: Nu există așa ceva. Dacă ne uităm la echipele de afară, vorbeam de Barcelona. Barcelona are și Real Madrid au bugete de peste 1 miliard de euro. Mm. Da? Cum să concurăm noi, cei din Europa de Est, cu această, nu știu, industrie din vest? Da? Din păcate, UEFA a făcut o nedreptate, da, majoră, ca împărțit în două, cei bogați și cei săraci. Da? Noi, în fotbal românesc, când vorbim de fotbal românesc, ca să ajungă să joace cupe europene, trebuie să dea, nu știu, 4 baraje. Da? Pe când cei de afară sunt doar invitați, da? Și în momentul în care te așezi la masa acestor competiții europene, vin și banii. Noi, dacă am avea un acces mult mai facil, adică să nu trebuia să se trece prin toate aceste baraje nesfârșite,
6: procedurile nesfârșite, birocratice, hai să spunem așa.
7: Ne-am putea, atunci bugetele cluburilor din România ar fi mult mai mari și atunci ne-am putea permite să investim în copii și juniori, să aducem jucători de calitate și să ne batem cu cei de afară. Atâta timp cât bugetele cluburilor din România sunt între, da, exemplu pe care îl manageriez la Farul. Bugetul Farului, vorbesc de echipa mare, este de 4 milioane jumate. 5 milioane, da? Cum să mă bat eu cu Steaua sau cu Rapidul, cu Dinamo, care au bugete de 15, 16, 17 milioane, pentru că patronii acestor cluburi au o anumită potență financiară și le permite să investească. Deci diferența între tot ce se întâmplă în Est și ce se întâmplă în Vest este total diferită și este o discrepanță uriașă, care până la urmă împarte din punct de vedere valoric cele două părți.
5: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
8: Cine completează Liga Viselor?
9: Ce bijuterie! Benson! Greenwood!
8: Cine e mai sigur pe calificare?
9: Dublă de senzație! Va lui Camilo Duran!
8: Returul aduce calificare! Play-off-ul UEFA Champions League! Astăzi și miercuri, în direct la Digi Sport!

0: Bun găsit din nou la ediție specială. Risc de blocaj în primării din toată țara, mii de consilieri locali și județeni din toate partidele, care sunt și angajați la stat, intră de mâine în incompatibilitate ca urmare a unei modificări legislative, adoptate chiar luna aceasta.
1: Astăzi este ultima zi în care mai pot alege între funcții. Problema e că unele primării riscă să rămână fără suficienți consilieri, spun surse Digi24, ne explică colega noastră Andreea Dumitrescu.
2: Bun găsit tuturor! Până acum exact două săptămâni, consilierii locali și consilierii județeni, care trebuie să vă spun, câștigă lunar pentru această poziție sub un salariu minim pe economie, în cazul multora dintre ei doar câteva sute de lei, aceștia, cu acești bani de la Consiliul Local sau Județean, puteau lucra la stat pentru a-și asigura veniturile lunare, în timp ce, desigur, își îndeplinesc și rolul de consilier local sau județean. Acești reprezentanți, practic, ai comunității locale în administrația publică. În urmă cu două săptămâni, regulile s-au schimbat, cel mai probabil fără să-și dea seama nici măcar cei care le-au votat, în cadrul unui jalon PNRR. Astfel, astăzi este ultima zi în care acești consilieri care lucrează la stat, dar îndeplinesc și acest rol de reprezentant al comunității, trebuie să aleagă între cele două poziții, adică între jobul care le asigură viața de zi cu zi și rolul de reprezentant politic al comunității. Asta au aflat dintr-o informare pe care o vedeți aici lângă mine, pe care partidele au transmis-o în țară liderilor locali să-i demne ce să facă, să-și suspende contractul de muncă, cel din care vă spuneam că se întrețin, și să rămână, desigur, în rolul politic. Cei mai mulți dintre ei nu vor face însă cel mai probabil acest lucru și își vor alege jobul ca să continue să-și asigure veniturile lunare. Ce înseamnă asta pentru primării? Înseamnă un risc de blocaj total, pentru că se pot găsi situații în țară, potrivit surselor noastre, în care să nu mai existe suficient pe lista pe care au candidat acești consilieri locali, care să le ia locul în primării. Și nici cei care, să zicem că ar fi rezervele acestora, să nu fie în situația în care să nu aibă la rândul lor un job la stat. Așadar, risc de blocaj în administrația locală, în toată țara, putem vorbi de mii de astfel de cazuri și de poate sute de primării care să se regăsească într-o astfel de situație. Acum, dau din colț în colț, potrivit informațiilor noastre, liderii de la centru încercând să găsească o soluție să nu se ajungă în această situație. O variantă ar fi să elimine această incompatibilitate pe care tot ei au introdus-o în lege, printr-o modificare la celebra lege a integrității, cea controversată, cea întoarsă de la Curtea Constituțională, cea aflată însă încă în dezbatere în Parlament. Fie să aștepte de la Agenția Națională de Integritate să vină cu o interpretare a legii pe care ei au modificat-o, astfel încât să se iasă din acest impas. Vă reamintesc că regula s-a schimbat practic în timpul jocului. Altfel, putem spune că ideea nu ar fi neapărat una rea, însă n-ai ce face în condițiile în care în prezent nimeni nu interzicea să fii și consilier local sau județean și să ai și un job la stat.
0: Continuăm discuția cu invitații noștri, Nisa Lutrăt și Ion Meioniță, bun găsit!
1: Ion Meioniță, o scăpare, că înțelegem, nu a fost intenția asta, ar putea bloca multe primării, autorități locale, pentru că acești consilieri locali nu câștigă, nu au venituri enorme. Din potrivă, au venituri foarte mici din activitatea de consilier local. Mare parte dintre ei au și o altă slujbă. Fiind puși să aleagă, e greu de crezut că vor păstra funcția de consilier din care, din veniturile respective, nici nu pot să trăiască de la o lună la alta.
3: Asta înseamnă să legiferezi la o calitate atât de slabă, cum este ceea ce se întâmplă în România. Și sunt numeroase legi. Una, pe de o parte, sunt legi proaste pentru că sunt scrise prost, altele pentru că sunt gândite prost și n-au legătură cu sistemul legislativ, cu dreptul. Nu respectă logica minimă. Și mai apar și erori. pe deasupra. Și asta duce la o situație absurdă în multe domenii, în foarte multe domenii. Acum vreo 10-15 ani chiar spunea cineva că prima reformă ar trebui să fie în sistemul legislativ să fie luate toate legile, practic, toate legile din România, să fie puse decent, să fie puse într-o formă decentă, în care oamenii să înțeleagă. Prima condiție ca o lege să fie bună este să fie clară, să înțelegi ce vrea să spună. Ori noi am ajuns în acest moment în situații de tipul ăsta, care pot să blochezi primăriile, oamenii sigur că nu o să aleagă să rămână pe niște venituri mai mici, dacă au și alte surse de venit. Sau vor rămâne doar așa, nominal, să vină să treacă pe acolo să-și ia indemnizațiile. Însă se întâmplă, iată, de la cele mai înalte niveluri, vedem că lucrurile s-au întors pe dos, cum a fost celebra motivare în cazul Fritz, în care Curtea Constituțională ne-a spus că, sigur, retroactivitatea nu poate să fie admisă, este un principiu constituțional, dar că poate fi anulat un mandat pe ceea ce s-a întâmplat în trecut. Ori acolo e foarte clar că Dominic Fritz, dacă ar fi să se aplice așa ceva, ar pierde primul mandat, care s-a încheiat de mult. Adică cum îl faci să pierdă primul mandat care s-a încheiat el fiind în al doilea mandat? Deci niște aberații care, iată, apar de sus în jos și de jos în sus în timpul proceselor pe care o lege le suferă în Parlament sau la Curtea Constituțională. Și astea sunt doar câteva exemple, pentru că cred eu că toți cei care se ocupă cu legea se dau cu capul de pereți de câteva ori pe zi, încercând să înțeleagă modificările legislative, încercând să înțeleagă normele de aplicare, pentru că foarte multe legi nu pot fi aplicate dacă n-au nici niște norme explicative, iar cred că cei care se ocupă de domeniul financiar, l-avem pe domnul profesor aici, știu foarte bine ce înseamnă aceste modificări și cât de greu este să ții pasul cu ele în economie. De exemplu, să ții contabilitatea sau finanțele unei companii când ai de-a face cu zeci, sute de modificări legislative. Este o instabilitate cumplită în acest domeniu în România.
0: Domnule profesor Mișcoiu, sunteți surprins de faptul că apare și această chestiune, iată, într-o lege contestată pentru niște amendamente la Curtea Constituțională, întoarsă acum în Parlament, n-ar fi chiar pentru prima dată când se întâmplă?
4: Când există acest proces de legiferare în care, practic, lăsăm la finalul finalului angajamente pe care le puteam rezolva în timpul lung, și aici vorbim de această lege a integrității, legea salarizării, de celelalte jaloane din PNRR, atunci nu trebuie să ne mirăm că ne ajungem în asemenea situații. Nu trebuie să ne mirăm pentru că și avem o calitate a aleșilor, și aici nu vorbim de cazuri individuale de oameni care au o pregătire foarte bună și sunt excelenți în domeniile lor, care nu sunt totuși, trebuie să spunem, foarte numeroși în Parlament, ci avem și o masă generală de parlamentari care lasă de dorit din perspectiva pregătirii și din perspectiva capacității inclusiv de a înțelege o serie de principii. Pentru că atunci când introduci în lege o aberație de acest gen, este în primul rând o aberație care ține de o condiționalitate care nu respectă dreptul de a alege și de a fi ales, adică dacă ești angajat la stat, se presupune că nu poți fi ales, pentru că nu poți să renunți la indemnizația de ședință, aceasta este obligatorie, altfel nu poți să spontezi orele, deci nu poți nici măcar vota în Consiliul Local. Iar invers vorbind, suntem într-o situație în care această lege impune în condițiile actuale, de fapt, o limitare regresivă a posibilității de a fi membru într-un corp ales de către cetățeni. Faptul că ești angajat la stat te obligă să nu fii în Consiliul Local. E aberant. Cum? Totuși, pe fond, trebuie să vedem că există un fel de febră legată de integritate, o obsesie de a demonstra cine e mai integru decât celălalt și un concurs care iarăși este un mecanism social extrem de pervers, de a arăta că există posibilități de a-i scoate pe tușă pe alții. Și aici avem amendamentul Friț, avem alte amendamente cu dedicație, al căror unic scop este scoaterea noastră de unor persoane care sunt incomode, distrugerea unui partid prin minarea posibilității de a își trimite aleși în diverse consilii și așa mai departe. Deci avem și o bătălie politicianistă care se întâlnește cu această febrilitate totală în a legifera pe genunchi rapid și rezultatul este, cred că, umilitor, asta e cuvântul, pentru toți românii, pentru că este pur și simplu inacceptabil să avem o asemenea calitate a actului legislativ astăzi și să mai și pretindem că legiferăm pentru a primi bani europeni. Ce facem cu acești bani europeni? Aducem mai mulți experți de acest gen care să umple Parlamentul și să legifereze exact în aceleași condiții, poate chiar lucruri și mai aberante. Din păcate, e un regres în ceea ce privește și calitatea parlamentarismului și calitatea celor care sunt experți în zona aceasta a grupurilor parlamentare și lucrurile acestea se vădesc în aberația despre care tocmai am vorbit.
1: Ion Meioniță, în momentul ăsta, însă, sunt o serie de legi care privesc zona de incompatibilitate, în primul rând această nouă lege, care este criticată și de oficiali europeni. Astăzi, doi dintre ei au scris public forului european principal, cerând ca România să piardă acei bani, jalonul din PNRR de 770 de milioane de euro, dacă vor recunoaște ca fiind îndeplinită reforma anii odată cu adoptarea legii în această formă, cu acel amendament, Friț, cum a fost denumit el. În țară, disputa a fost transformată în una politică. Desigur, Partidul Social Democrat cere celor din USR și PNL să spună dacă sunt de acord cu poziția celor doi oficiali europeni.
3: Legea este o aberație, adică amendamentul Friț. Este o aberație, cap-coadă. Nu poate fi justificată în niciun fel și ceea ce a publicat Curtea Constituțională este o rușine. Și avem și opiniile separate a trei judecători, între care și doamna președintă a Curții Constituționale, care explică că în acest fel facem o lege retroactivă. Ceea ce este extrem de periculos, pentru că oricine poate fi pedepsit din rațiuni politice ulterior pentru o faptă pe care ar fi făcut-o în trecut, care atunci nu era de pedepsit. Și acum devine de pedepsit. Este o aberație și un abuz legislativ îngrozitor care a fost făcut în România și nu are cum să treacă. Nu are cum să treacă de forurile europene. Nu că ar fi ei niște judecători absoluți, ci pentru că ne face rău o asemenea lege. Deschide poarta unui arbitrariu în care cine este la putere practic elimină orice opozant ca în țările cu diverse grade de dictatură, unele care mai acceptă așa să păstreze o fațadă de legalitate și atunci inventează legi de tipul ăsta prin care își elimină adversarii politici. Alții nu se mai încurcă cu chestii de-astea și adversarii politici cad păscări. Dar în România o asemenea lege este de neacceptat. Sigur că vor suferi foarte mulți sau câteva zeci de primari, am înțeles. Și spuneam mai devreme, Dominic Friț ar putea să câștige un proces în contencios administrativ foarte ușor, pentru că această lege spune foarte clar că își pierde primul mandat. Primul mandat s-a terminat de multă vreme, el este la al doilea mandat. Că mandatul, justificarea ar fi că primul mandat, timpul în care s-a petrecut această faptă care a dus la decizia în alte curs de incompatibilitate administrativă, este că și-a viciat mandatul și acel mandat trebuie încheiat. Ori viciat cum ar fi fost el, s-a dus de mult. Este al doilea mandat. Ori n-ai cum să pedepsești al doilea mandat pentru că primul mandat a fost... E o aberație în sine, deci aberant complet. Mai bine nu scriau nicio motivare și spuneau să-și să piardă, dăm o lege, Dominic Fritz să-și piardă mandat. Și era mai simplu decât să te încurci cu toate aceste justificări pe care le vede oricine că n-au nicio bază reală. Și sigur că acum e o acțiune în asta de a-i pune pe ceilalți, celelalte partide, să declară dacă susțin sau nu, pentru că e vorba de cele 700 de milioane care ar veni în România. Dacă această lege trece, măcar pe ei ne bazăm. Restul banilor cred că sunt ca și pierduți.
1: O informație astăzi și acțiunea DNA care a produs dezbatere ample în spațiul public e o anchetă DNA la vârful guvernului.
0: Procurorii anticorupție au pus sub urmărire penală pe Cristina Trăilă, este secretarul general adjunct al executivului.
1: E acuzată de complicitate la cumpărare de influență în dosarul unui om de afaceri din Vaslui. Același dosar care l-a avut în prim plan anul trecut și pe Ilie Bolojan, cu care fermierul s-ar fi întâlnit ca să încerce să îl demită pe șeful DSV Vaslui.
0: Planul a eșuat, însă ar fi fost susținut și de Cristina Trăilă, susțin acum procurorii DNA.
1: Liberala nu a avut nicio reacție publică deocamdată și nici guvernul. Socialdemocrații au cerut însă demisia și l-au atacat pe Ilie Bolojan să aprindă lumina în propria cămară, i-au transmis cei din PSD.
5: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
6: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
5: Nu mă agresați, doamna avocat. Da.
6: Vezi că ești pe teritoriul...
5: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băvăț?
6: Da.
7: Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul fermierului Fănel Bogos, care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro.
8: Și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
1: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
8: Nu a fost niciodată vorba despre asta, pentru...
7: Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: O informație de ultimă oră acum la Digi24 este legată de situația consilierilor locali sau județeni puși să aleagă între locul de muncă la stat și funcție.
1: Ministrul interimar al dezvoltării susține că nu există risc de blocaj în primării sau consilii județene. Mai multe informații are colega noastră Andreea Dumitrescu.
9: Bun găsit! Ministrul Teche Otilo a transmis o informare tuturor prefecților din țară în care le explică faptul că modificarea adusă codului administrativ nu surclasează, dacă vreți, prevederile legii integrității. Adică atâta timp cât avem o lege care vizează expres situațiile de incompatibilitate, Pe aceea trebuie să o urmărim și doar în funcție de aceea să judecăm incompatibilitățile pentru consilierii locali și județeni. Astfel, codul administrativ ar crea doar un cadru general care nu ar duce la situațiile de incompatibilitate care le-au fost semnalate liderilor locali, vă reamintesc, de liderii politici de la centru, care i-au îndemnat să aleagă până astăzi cel târziu între funcția de consilier și jobul de la stat. Acum, rămâne de văzut dacă această notă transmisă de CK Otilo, în care dă asigurări aleșilor locali că nu se află în incompatibilitate potrivit noilor prevederi legale, că legea ANI bate codul administrativ, dacă acest lucru va fi suficient pentru a calma spiritele în țară sau dacă vom vedea totuși modificări la legea integrității, la codul administrativ în zilele următoare în Parlament.
0: Mulțumim pentru explicații, Andreea Dumitrescu. Nu uitați, găsiți informațiile și pe pagina noastră de internet la digi24.ro. Ne întoarcem la discuția cu invitații noștri, însă în doar câteva momente. Luăm o scurtă pauză, revenim.
10: Digi24 FM.
11: J'adore la croisette, c'est magnifique. Se spune că dacă vrei să simți adevărata magie a Rivierei franceze, trebuie să ajungi la Cannes. Noi zicem că nu neapărat. Sâmbătă 29 și duminică 30 august, Fête de la Croisette. Două seri cu muzică live, dans, cinema, artă, gastronomie și mai ales acel je ne sais quoi. Vino și tu să te bucuri de tot ce ți oferă micul Paris, mica Rivieră, pe strada Nicolae Golescu, în spatele Ateneului Român. Fête de la Croisette. La vie est belle.
10: Liga Viselor așteaptă. Cine răspunde prezent în returul play-off-ului? Astăzi, de la 22, Las Clin se înfruntă pe Celtic, pe Digisport 1 și Bodo Glimt se duelează cu Neck Nijmegen în direct la Digisport 2. Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
12: Dacă ăștia l-au dat jos pe Bolojan, care au vrut să facă reforme, și Bolojan știe și a zis, dacă puniți pe altcineva, nu avem niciun fel de stabilitate, pentru că PSD poate oricând să șantajeze prim-ministrul ăla cu moțiunea de cenzură, cu atât mai rău un guvern tehnocrat. E ca și cum ai chema un expert, l-ai pune să-ți repari mașina, dar ai frecat la cap în fiecare zi, mută piesa aia, mută aia, mută aia, mută aia, mută aia.
13: Deci problema guvernului tehnocrat e că nu o să rezolvi nicio problemă, din potrivă o să ne crească și extremismul și înapoi PSD-ul. Pentru că o să ajungă guvernul tehnocrat la putere, o să fie sau guvern sau premier, nici nu contează, nu o să aibă niciun fel de rezultate, pentru că o să-i pună ăștia beți în roate și după aia PSD-ul și Aur o să zică, o să dea în el și o să spune, uite, din cauza ăstuia și așa, așa, așa, așa. După care, la următoarele alegeri, o să-i trezim ori cu un Aur de 50%, ori cu un PSD iar de 30%. Nu știm, sau ori, Doamne ferește, că am două opțiunile. Înțeleg că vrem să amânăm problema, dar eu cred că e mai sănătos, lasă-i să guverneze, lasă-l pe Aur să guverneze cu PSD, că pare că vor, că o trimis deja niște semnale în direcția asta, lasă-i să guverneze, să spargă și ei o leacă capul, să vadă cum e, că poate așa înțelege și electoratul cât de mincinoși și prostii zic. Nu știu. Că dacă nu, o să-i trezim cu niște nasoale. Păi, a șaptea oară când un președinte încearcă să resusciteze PSD-ul. A fost și situația cu Cioloș, când Iohannis a ridicat PSD-ul și a ajuns Dragnea să aibă 40% sau 43% că dracu a avut. Și știm cu toții ce frumos a fost iarna aia, că am ieșit cu toții în stradă. După care a fost iar Iohannis când a resuscitat PSD-ul după Dăncilă, când l-a lipit din PNL și uite ce bine am ajuns acum din cauza asta și acum pare că Nicușor uite istoria care e acum recentă. Nu mai resuscitat PSD-ul, lăsați-l dracu să mor dacă așa trebuie să facă.
14: Mă bucur că emisiunea se cheamă Scos din sărit.
12: Deci asta e o chestie care chiar mă calcă pe nervi la Nicușor. Știi cum o să decurgă, nu înțeleg de ce tot facem asta. În fin.
10: Scos din sărite.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Ai absolvit cea mai prestigioasă școală de profil din Franța. Dincolo de, firește, toate taxele, obligațiile financiare până la urmă, există acea presiune pe care de multe ori o vedem în filme?
2: Da, există o presiune, dar este o presiune exercitată într-un mod foarte constructiv. Există o presiune pentru că ai niște modele și oarecum vrei să fii și tu la nivelul lor. Iar ceea ce se întâmplă acolo, fiecare zi începe cu o clasă de demonstrație. Practic tu mergi și știi exact ce ai de pregătit. Șef demonstrează și este un cadru în care poți să adresezi toate întrebările pe care le ai. Doar că trebuie să fii atât de atent, pentru că ai o jumătate de oră sau uneori o oră, apoi te muți în clasa de practică, unde tu trebuie să replici unul la unul ceea ce a făcut șef, dar nu doar produsul, ci tehnica, temperatura, inclusiv dacă el a pus o tavă și o hârtie de copt, tu trebuie să repeți același lucru. Este, de multe ori, nu ai voie să pui întrebări, nu ai voie să vorbești cu colegii, ai masa ta. Ești evaluat de la costumație, deci întreaga...
1: Cum practic,
2: nu ai voie să intri în sală dacă uniforma nu este călcată, dacă nu ai integral... inclusiv unghiile făcute, părul strâns, fără niciun fir de, păr care să iasă, și modul în care lucrezi. Este o parte tehnică, dar este și o parte a modului tău de a fi, de câte ori te speli pe mâini, cum îți dezinfectezi masa de lucru, da.
0: Digi24 FM.
3: Continuăm discuția cu invitații noștri. Domnule profesor Năsulea, două chestiuni în atenția noastră în ultimele minute. Celebra situația consilierilor locali și județeni, care n-ar fi tocmai într-un blocaj, deși legea e foarte clară, după cum ne explica Andreea Dumitrescu, dar acum depinde, nu-i așa, și de cine citește. Și e corect să fie așa?
4: Nu vreau să mă pronunț pe chestiuni de juridice, e în afara domeniului meu de competență. Ce pot însă să vă spun este că acesta este departe de a fi singurul caz în care avem prevederi contradictorii cu privire la chestiuni foarte importante în legislația românească. E o stare de fapt în România să ai diverse texte legislative pe care aleșii noștri le-au uitat la un moment dat, nu le-au abrogat când au adoptat legi noi, nu au fost făcute temele chiar așa cum trebuie, și atunci, la fel ca și în alte situații cu care sunt mai familiarizat, care sunt din zona economică, și aici o să vedem cum vor avea noroc aleșii respectivi în instanță, în funcție de cum o să vadă judecătorul legile pe care trebuie să le aplice pe toate în același timp, în ciuda faptului că se bat cap în cap și au opinii, dau soluții diferite pentru aceeași speță. Deci nu cred că suntem într-o situație bună nici cu privire la această chestiune. E foarte bine că domnul ministru a venit să liniștească un pic oamenii. E important să fim liniștiți, gândim mai bine când suntem liniștiți, dar nu sunt sigur că această opinie va da direcția instanțelor de judecată în așa fel încât să putem să rezolvăm lucrurile în mod consecvent. În general, justiția din România nu este consecventă, tocmai pentru că sunt prea multe lucruri care se bat cap în cap, care au fost lăsate, care au fost dezbătute pe repede înainte, pe genunchi, au fost adoptate în forme care sunt oricum imperfecte și care ne duc la soluții contradictorii de foarte multe ori. Deci n-ar trebui să ne surprindă că avem și această problemă, pentru că este doar...
3: o vulnerabilitate totuși pentru România.
4: Este încă o vulnerabilitate pentru România, practic. Încă o chestiune care va trebui rezolvată, unde tare mi-e teamă că soluția va fi ca Agenția Națională pentru Integritate să-și dea niște norme prin care să spună stați liniștiți, ok, nu vom sancționa. O chestiune care ar trebui să fie sancționată conform uneia dintre legile pe care le avem în vigoare. Nu e bine că lucrurile funcționează în felul acesta, este un simptom al problemei mai ample, mai largi de instabilitate, incertitudine legislativă cu care ne confruntăm în mod uzual în această țară, pentru că nu avem o justiție care să-ți furnizeze aceeași soluție pe cazuri care au aceleași date. Aici este cumva problema mai largă pe care o vedem scoasă la lumină din nou de această problemă proaspăt apărută. Dar vă asigur că e foarte, foarte departe de a fi singurul caz în care avem legi care se contrazic una pe alta și situații în care nu știi dacă ar trebui să-ți dai demisia sau nu, nu știi dacă ar trebui să-ți continui activitatea sau nu și nu știi ce va ieși dacă ajungi la tribunal din cauza alegerii pe care ai făcut-o.
5: Domnule Mișcoiu, cel de-al doilea subiect al dezbaterii din această seară, acțiunea DNA împotriva doamnei Trăilă, este o vulnerabilitate pentru premierul demis Ilie Bolojan?
6: Este o vulnerabilitate și e o vulnerabilitate majoră pentru Partidul Național Liberal. Pentru că discursul și al domnului Bolojan și al Partidului Național Liberal în ultimele luni, cel puțin, de la încheierea acestei alianțe care a fost extrem de greu de dus cu Partidul Social Democrat, a fost acela că avem integritate la PNL și că Partidul Social Democrat este partidul stat care se hrănește din bani publici, care are mulți corupți și mulți condamnați. De altfel, statisticile arată că cei mai mulți condamnați din rândul demitarilor, parlamentarilor și mai departe sunt la Partidul Social Democrat, fără îndoială. Însă și Partidul Național Liberal vine din urmă și evident că atunci când ai reprezentant la cel mai înalt nivel, ai și tentații de corupție. Asta se va întâmpla peste tot în lume. Problema e că atunci când asezonezi aceste cazuri cu un discurs intransigent, ajungi în situația dificilă de a trebui să aperi un bilanț care nu mai este deloc la fel de glorios cum era. Semnalați problema de la Vaslui, acolo se pare că avem un fel de tradiție a diverselor persoane care conduc Partidul Național Liberal la nivel de filială județeană și se află în delicatețe cu justiția, ca să spunem așa, pentru că am văzut, a fost fostul ministru al Sănătății, avem acum alte cazuri de acest gen și la acest nivel este o vulnerabilitate majoră. Poate să zdruncine încrederea pe care unii aveau în continuare în intransigența domnului Bolojan. Acum sigur că nu personal dumneavoastră trebuie să fie responsabil pentru toți cei care se află în toate funcțiile, însă evident că nu cuplează deloc bine discursul anticorupție, intransigență morală, ordine, șobolanii din cămară cu această nouă aventură. Și aici este și important de văzut în ce măsură este un caz real, un caz care poate fi probat, care va merge înainte în justiție și va duce poate la o condamnare sau este un caz care vine dintr-o zonă a influențelor politice în justiție și dacă vom ajunge din nou la acea etapă a anilor de 90, început de an 2000, în care Parchetul Național Anticorupție la vremea respectivă era folosit ca instrument politic pentru rezolvarea unor probleme care sunt probleme strict politice și care vin din partea unor factori de influență, un nucleu nociv politico-business apropiat de o anumită zonă a deciziei politice și partizane, atunci e foarte grav, că înseamnă că nu am făcut nimic în anii din 2005 până în 2025 și când ne întoarcem la o subordonare politică a justiției. Și acest lucru trebuie luat în considerare și aici e important să existe investigații care să fie pe lângă cea a DNA și investigații de presă și o urmărire foarte atentă a acestor cazuri, cu tot riscul de mediatizare și supramediatizare, pentru a stabili în mod concret dacă nu suntem cumva în situații la care s-a ajuns în celebrul film De ce eu, care au dus din păcate la sinuciderea unui procuror intransigent pus într-o situație extrem de delicată. Deci, cred că toate aceste lucruri trebuie luate în considerare, însă, din nou, pentru PNL este poveste cât se poate de proastă acum.
3: Ion Miuț, ar trebui să-și dea demisia doamna Trăilă? Ar trebui demisă doamna Trăilă?
7: Păi nu știm decât faptul că a fost chemată acolo și că în ce calitate și mai multe nu știm. Adică chiar suntem destul de experimentați în ceea ce înseamnă jocul politic din România. Și am văzut numai, nu cu mult timp în urmă, celebrul caz Pașca. Cu forțe de desant care au uimit toată lumea și după care vedem tot cu arestări și vedem că judecătorul a spus că nu există nicio bază, niciun temei juridic pentru susținerea acuzațiilor în acel dosar. Deci, până nu vom ști mai multe, nu avem de ce să spunem că e una sau că e alta. Dar e grav că suntem în această situație în care acțiunea anticorupție devin în ochii publicului suspecte că ar putea să fie manevre politice. Exact ceea ce sublinia și domnul profesor Mișcoiu. Adică aici n-ar trebui să ai niciun fel de influențe, de susceptibilități. Merge justiția înainte, găsește vinovații, se duce în fața judecătorului și se pronunță. Dar la noi suntem deja cu foarte multe experiențe negative de acest tip, care vedem că nu se mai ajunge la niciun rezultat sau că se infirmă sau că unele sunt uitate. Adică avem cazuri, întreb și eu, știți ceva de cazul Nordis? S-a mai auzit cumva ceva de cazul Nordis?
5: Chiar astăzi a fost extinsă cercetarea penală.
7: De câți ani se
5: extinde? Pentru că au mai apărut cetățeni care au depus plângeri.
7: Deci acolo sunt zeci de păgubiți care reclamă sume de bani foarte mari, cu implicări la nivel înalt. Sunt personaje puternice, lideri politici care au avut conexiuni cu Nordis și vedem că de câțiva ani de zile nu s-a ajuns la nicio concluzie. Așa că mai așteptăm.
3: N-ar fi, din punct de vedere politic, nu ar ajuta la această chestiune dacă oamenii politici ar face un pas în spate din funcțiile lor?
7: Nu. N-ar ajuta pentru că înseamnă că oricine poate să fie eliminat. Vorbeam mai devreme. Oricine poate să fie eliminat pe baza unei simple acuzații. Nici aici nu e niciun câștig pentru societate. Noi trebuie să avem cazuri bine susținute care să meargă în instanță. Ori dacă la orice declanșare a unei cercetări sau unei chemări la DNA omul respectiv pleacă din funcție, s-a terminat. Poate să fie complet nevinovat. Poate să dea o declarație, să îl întrebe ce ai văzut când treceai pe stradă. N-are nicio logică. Elimin pe oricine numai trimițându-i, dându-i un telefon și spunând vino mâine că avem să te întrebăm ceva. Nu se poate nici așa. Așa că aici e o mare problemă legată de încredere, de încredere în felul cum funcționează toate aceste lucruri. Și parcă toată energia politică, să mă refer numai la cea politică din ultimele 6 luni, s-a direcționat împotriva lui Ilie Bolojan. Să plece Ilie Bolojan. Prin moțiune de cenzură, democratică, am înțeles, s-a votat. Dar după aia să plece el fiind demis și întreg guvernul fiind demis, o serie de acțiuni care te duceau cu gândul la același lucru, că trebuie să plece neapărat din funcția de premier demis. Ori din funcția de premier demis, pleci în momentul în care vine cineva și îți ia locul ca premier plin. Când astea sunt prevederile. Nu pleacă guvernul acasă, nu închide țara, nu pune lacătul pe ușă, cineva trebuie să fie acolo, că mai un cernavodă, mai o dronă, mai explodează pe undeva ceva și nu poți să n-ai guvern deloc. Dar unii și-au pus toată energia în slujba acestui scop, să plece o persoană care e deja plecat. Deci guvernul l-a omorât. Nu mai cum să-l mai omori încă o dată. Ca să ieși din criza politică, trebuie să fii responsabil și să ai soluția. Deci l-am dat jos pe Bolojan, am venit în 10 zile cu proiect, cu premier, cu program de guvernare, cu majoritate, am votat și a plecat. Așa te vai să nu mai pleacă Bolojan. Păi ai pus ceva în locul lui ca să nu mai fie el acolo? Aia e soluția. Nu să te vaiți că nu mai pleacă și după aia să cauți pretexte că, uite-te, de ce mai stai acolo, hai să vedem cum îl trimitem, îl dăm afară. E cam ciudată situația când ai un guvern deja demis.
5: Ilie Bolojan vine în această seară la Digi24 și este încă premier în funcție, deși
7: da,
5: demis.
7: Pentru că nu...
5: 100 și de zile are în Palatul Victoria de când, împreună cu guvernul său, de când a fost demis acest executiv de către Parlament. Domnule Năsulea, va veni un nou guvern. La un moment dat vom avea un nou guvern. Ce preia de la Ilie Bolojan și ce poate schimba radical?
4: Cred că săptămâna aceasta este foarte importantă ca să avem un răspuns pe

0: semințele unui viitor care să fie mai bun sau mai rău, pentru că
1: explicația pentru această diferență de deficit e una simplă: banii pe care îi încasează România de la Uniunea Europeană când îndeplinește un astfel de jalon, cum ar fi legea salarizării, sunt deja prevăzuți în bugetul de stat ca venit la buget. Deci dacă nu mai intră, rămâne o gaură mai mare.
0: Exact. E foarte simplu. Deci diferența, de fapt, între îndeplinirea jaloanelor și neîndeplinirea lor este dacă rămânem pe calculul pe care l-am făcut, care calcul este făcut cu toți banii din PNRR luați, așa facem noi în România tot timpul, nu e ceva extraordinar, sau dacă, de fapt, o parte din acești bani nu vin și nu vor mai veni niciodată, și atunci trebuie să refacem calculele cu un minus substanțial la bugetul țării. Asta este, de fapt, chestiunea determinantă pe care, în momentul acesta, nu cred că Ilie Bolojanu poate influența într-un fel semnificativ. Nu acolo stă discuția. Și cred că partidele politice din România, în nesăbuința lor, se joacă, de fapt, în acest moment, tocmai cu ceea ce urmează să lucreze viitorul guvern. Și nu știu exact care sunt calculele lor politice, e din nou în afara sferei mele de competență, dar par să fie dispuși să se asigure că viitorul guvern, oricare va fi acesta, va lucra cu niște date proaste, mai degrabă cu niște date economice bune de la care să putem să gândim o renaștere economică, o revenire economică rapidă care să fie în folosul tuturor cetățenilor. Mi se pare că, așa cum au tot făcut-o, din nou, când spun partidele politice din România, nu le-aș include neapărat pe toate și cu siguranță nu includ pe toți politicienii din aceste partide aici, dar ca idee generală, sunt oameni politici în România care par să se concentreze mai degrabă pe niște chestiuni care țin de strategie politică sau de strategia lor personală, indiferent de cost, indiferent care ar fi costul pe care trebuie să-l suportăm noi cetățenii pentru alegerile pe care le fac, chiar în aceste zile, în momentul în care par să împingă lucrurile mai departe, mai degrabă spre ratarea jaloanelor, nu spre aducerea banilor acasă, în așa fel încât să avem niște date economice cât mai bune cu care să lucrăm mai departe.
2: Ratarea jaloanelor înseamnă degradare la junk, automat?
0: Înseamnă o probabilitate foarte ridicată de retrogradare a ratingului de țară. Dar, mai ales dacă le ratăm pe toate trei cele care ne ocupă atenția în aceste zile, probabilitatea este foarte mare de retrogradare, pentru că una a fost să le explici investitorilor că e ok fără guvern, pentru că iată cât de mult a scăzut deficitul, dar deficitul acesta fiind scăzut în teoria în care luăm toți banii, și alta este să vii și să le spui: guvern n-avem, deficitul nu se mai încadrează în ținta pe care ne-am asumat-o, departe de asta de fapt, și nici nu știm cine o să vină de fapt să mai facă ordine în toată debandada care a fost creată prin instabilitatea politică, dar toată debandada care a fost creată și în aceste zile în care s-a lucrat foarte, foarte prost și în Parlament pe legile acestea care ar fi trebuit să ne ajute să bifăm măcar jaloanele din PNRR. În momentul în care vii și adaugi legi contradictorii, știind că oricum există niște analize noi care au fost publicate chiar în ultimele zile, care vorbesc despre cât de dificil este să faci business în România, pentru că sunt sute sau mii de modificări pe care trebuie să le iei în considerare într-un an de zile, în așa fel încât să încerci să respecti legea. Acum că vine și toată povestea asta cu amendamentele de la legea integrității, cu toate lucrurile care intră în contradicție de pe legea asta, cred că acestea vor fi informații suplimentare care vor da toate motivele de care mai aveau nevoie agențiile de rating, în așa fel încât să decidă până la urmă retrogradarea, scăderea ratingului de țară pentru România.
3: Aici cred că la clubul irresponsabililor trebuie să punem și sindicatele, nu mai partidele care blochează. PSD-ul blochează, a declarat clar că nu va vota legea, dar într-o colaborare foarte strânsă cu sindicatele care resping din start orice compromis. Deci aici avem un club al irresponsabilului, pentru că e foarte greu de înțeles cum

0: Cred acești lideri sindicali că salariaților vor duce mai bine când România se va prăbuși economic. Cum credeți că salariile vor veni și vor veni mărite, pentru că ei blochează o lege care le-ar asigura predictibilitate și le-ar asigura o anvelopă mai mare cu 12 miliarde de lei anul viitor? S-ar putea să nu mai existe nici banii ăștia de acum. Salariile de acum să nu existe în momentul în care România intră în geanc. Lucru pe care îl pavează în acest moment și mai sunt doar câteva zile. Dacă marți s-a încheiat, miercuri, joi, vineri, mai avem. Ori România e condamnată în acest moment de populism și de irresponsabilitatea celor care blochează legea, pentru că nu toți spun că aruncă această lege sau aceste legi le aruncă la gunoi și că nu interesează practic ce se va întâmpla. Sunt de o irresponsabilitate uluitoare, dar știu ce se va întâmpla. Adică oamenii nu sunt lipsiți complet de inteligență. Înțeleg că dacă pui benzină și a prins chibritul, ia foc casa. Ei înțeleg asta. Dar nu interesează. Preferă să ardă casa ca să-și păstreze privilegiile. Aici este cinismul îngrozitor cu care ne confruntăm. Și manipulează mase de oameni, adică cei angajați în domeniul bugetar, fără să le spune că riscul pentru ei este major să le scadă nivelul de viață din cauza acestei blocaje al reformelor.
1: Negocierile au fost preluate de Palatul Cotroceni, unde se văd odată la două zile. Astăzi a avut o întâlnire, e drept, video, președintele Nicu Șordan cu șefii partidelor politice. Întâlnirile sunt însă sterile. Nimic nu se întâmplă. Nici o concluzie nu e trasă. De ce credeți că se întâmplă asta, domnule Mișcuie?
2: Se întâmplă asta fiindcă partidele încearcă să demonstreze că nu este vina lor pentru eșecul care va veni. Vina, evident, că este a tuturor, pentru că aceste legi trebuiau discutate, adoptate, trebuia să se consume toate dezbaterile publice, inclusiv protestele, inclusiv blocajele, eventuale greve, în ultimii 4 ani, nu în ultimele câteva luni, de fapt 2 luni sau mai puțin de 2 luni. Și astfel ar fi ajuns, de exemplu, pe legea salarizării unice, poate la o concluzie diferită, dar o concluzie diferită privind ce valorificăm, în primul rând, într-o societate, dacă valoare mai mare are educația și sănătatea decât obediența administrativă sau politicianismul, uitându-ne la coeficienți, vedem diferențele între medici primari, profesori, pe de o parte, și subprefecți numiți politici, pe de altă parte, și realizăm că, de fapt, legea aceasta are totuși un substrat care este unul uselist, l-aș numi, de promovarea intereselor unor grupări administrativ-politice care să susțină, de fapt, mersul acestor partide grefate în jurul statului. Și amendamentele care au apărut, desigur că nu au fost consensuale, dar dezbaterea trebuia să aibă loc pe termen mai lung. Acum partidele se cabrează pe poziții, pentru că înțeleg lucrurile într-o logică mai degrabă electoralistă. Ceea ce urmează vor fi alegeri, alegerile însă sunt peste 2 ani și ceva, probabil dacă se țin la termen, cu un rezultat complet incert, nimeni nu-și va mai aminti ce poziție au avut partidele acum pe aceste legi și toată lumea își va da seama că trăiește, din păcate, poate atunci mai prost decât acum, fiindcă nu am reușit să facem ceea ce era nevoie să facem, și anume să ne coordonăm pentru a genera legi care să fie bune. Banii de la PNRR sunt importanți, sunt un lucru esențial, însă în același timp banii aceștia nu vin doar ca un premiu pentru ca noi să ne cârpăcim bugetul de stat, ci vin pentru că trebuie să facem reforme și aceste reforme sunt plătite cu acești bani. Ori nu am auzit niciodată, sau foarte puțin am auzit în ultima vreme, politicieni care să explice logica aceasta, că avem nevoie de o lege a salarizării unice bună oară sau de o lege a integrității pentru ca societatea să funcționeze mai bine și de aceea noi suntem plătiți cu bani europeni pentru ca acest lucru să se întâmple. Practic cu banii aceștia ce ar fi trebuit să facem? Ar trebui să plătim experți care să genereze o lege, un sistem care să ducă la îmbunătățirea raporturilor sociale pe termen lung.
1: Domnule Mișcoiu, vă întrerup și vă mulțumesc foarte mult pentru analiza din această seară. Din păcate, timpul dezbaterii alocat azi s-a încheiat. Urmează jurnalul de seară cu Cosmin Prelipceanu.
3: Invitatul serii, vă reamintim, este premierul interimar Ilie Bolojan. Vă așteptăm și mâine la ediție specială începând cu ora 18. Să aveți o seară liniștită!
4: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Tu ai avut sau ai idoli, mentori în domeniul ăsta sau ai învățat pur și simplu, nu știu, din eșec, din rușine, din seri proaste?
6: Eu nu prea cred în povestea asta cu sfaturi, adică dacă o să ceri, ești la început și ceri sfatul cuiva mai experimentat, este imposibil lui să se pună în postura ta, că tu ești, ai alte referințe, ai alt background, da? Ai alt stil și cred că fiecare trebuie să-și găsească vocea și stilul prin, da, fiind acolo, fiind prezent. Cât mai multe show-uri, stage time, cum zicem noi, nu prea ai cum să păcălești treaba asta și mai există riscul când ești, nu știu, ceri sfaturi de la cineva care e foarte bun, există riscul să încerci să imiți, dar nu e vocea ta și nu ai cum să o duci pe termen lung.
5: Tu pe cine testezi glumele atunci când le scrii, până să ajungi cu ele pe scenă, nu știu, pe familie, prieteni apropiați, cei cu care urci pe scenă?
6: Nici în asta nu cred, sau ce pentru mine nu funcționează, nu testez glume pe alți oameni, doar pe public, mi se pare singurul.
5: Direct cu ele mergi?
6: Da, mi se pare singurul judecător care contează. Că așa, nu știu, poate întreb alți comedianți cum mi se pare asta, ei râd, mi se pare bună, după aia o testez și nu merge și sunt dezamăgit, prefer să fie acolo procesul final de selecție cu public și mi se pare normal să aibă ei ultimul cuvânt, că ei plătesc, ei trebuie să râdă.
5: Ți s-a întâmplat să nu se râdă la una dintre glumele tale?
6: Se întâmplă constant și se întâmplă și celor care fac asta de 30-40 de ani. Niciodată nu știi o glumă dacă va merge sau nu. Te duci pe scenă, o spui, vezi dacă se merge și mergi mai departe cu ea. Sau nu, sau renunți la ea. Sau se întâmplă să fie glume mai la care se râde foarte bine, dar nu-ți mai plac ție, că sunt, poate sunt într-o zonă mai hack, așa, mai facilă. Și de la un punct în carieră nu vrei să te mai duci în zonele alea în care știi că se râde, dar totuși vrei să eviți, nu știu. Să faci doar, să zici doar în jurături sau sunt multe zone din asta.
4: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
5: Călătorie de mine, Cristi Popescu. Ce crezi tu că ți-a dat stand-up-ul și nu ți-ar fi putut da nicio altă facultate? Practic, ce te-a învățat stand-up-ul în plus față de ce ai fi învățat pe băncile școlii?
6: Eu mă consider mai mult autodidact, adică ce am învățat, am cam învățat singur, că m-a interesat și am vrut să fac ceva în zona aia. Nu zic că e bine, dar eu nu prea cred în școala asta clasică în care cineva îți bagă pe gât informații și tu încerci să le asimilezi și să le folosești după. Cred că trebuie să descoperi acel ceva care îți place ție, care îți aduce împlinire și să te duci tu all-in pe domeniul ăla. Și ce mi-a adus? Flexibilitate, că pot să scriu glume când vreau eu. La facultate trebuia să merg la anumite ore, să fiu acolo, trebuia să ai prezență.
5: Știu că ai avut destul de multe joburi înainte de a urca pe scenă pentru stand-up.
6: Am avut foarte multe joburi.
5: Data entry și contabilitate și media, dacă nu mă înșel.
6: Da. Ăla a fost cel mai longeviu. Am fost într-o agenție de media vreo 6 ani. Practic, eu planificam unde să intre spoturile la TV, unde am lucrat mult în... Nu era foarte creativ, dar era mai creativ decât contabilitatea, unde acolo regulile sunt foarte clare. Poți fi creativ și în contabilitate, dar nu la fel de mult. Dar n-am făcut reclame, știi, lucram mult în Excel, chiar ce am citit, era o carte groasă, se chema Excel Bible. Și i-a ajunsesem așa de bun că lucram doar din tastatură, nu mai foloseam mouse-ul. Și cred că de acolo am încolțit ideea asta de a face și personajul ăsta mai nou pe care îl fac, un consultant care dă sfaturi absurde oamenilor.
5: Chiar voiam să te întreb.
6: Consultantul Cristi, da.
5: Care dintre meserii, care dintre domenii ți-a dat cel mai bun material de stand-up de-a lungul timpului?
6: Toată partea asta de lucrat în corporații, eu am încercat la început când m-am apucat de stand-up să fac glume și despre asta, dar dacă nu ai tot publicul să aibă acele referințe și nu se întâmpla niciodată, nu prea mergeau. Și atunci am mers pe glume și mai cu referință și mai largă. Și în schimb, consultantul Cristi, când promovez show-ul, promovez clar pentru corporatiști, știu la ce vin și iese foarte bine.
5: Da, apropo de asta, cât e talent și cât e Excel în stand-up?
6: Cred că e mai mult talent. Cred că e predominant talent. Există cărți de care să te învețe formule, structuri, cum să scrii glume, dar dacă nu e acolo ceva în tine, dacă nu ai fost niciodată amuzant în niciun context, s-ar putea să nu fie pentru tine.
4: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Sunt român de sânge, 100% de fapt. Na, auleu, mor de plictisală, dacă aud asta. Am respirat cravata galbenă. Era tata, bun, am avut acces, am profitat.
2: Tatăl dumneavoastră a încercat să vă dirigeze pașii în viață?
1: Eu eram așa de speriat în ultimii ani, că placă, că nu-l lăsam. S-a uitat la mine, eu n-am să uit niciodată. De prima dată unde s-a uitat la mine cu o mândrie în ochi. După aia mama m-a spus, s-a dus să se culcă pentru siesta și a spus lui mama, Michi va fi ok. Și două zile după a plecat.

0: Bomba zilei, Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței. Ea ar fi intervenit la șeful ANSVSA ca să-l înlocuiască pe șeful direcției subordonate din Vaslui la intervenția omului de afaceri vasluian Fănel Bogoș. În joc intră și 1,5 milioane de euro. Până la această oră nicio reacție din partea guvernului PNL sau Cristinei Trăilă. Ce spune Ilie Bolojan, aflăm împreună. Premierul interimar al României va fi în studioul jurnalului în această seară. Nici ultima sută de metri și nici riscul catastrofei junk nu-i scoate pe politicieni din ale lor. Astăzi, la mai multă încercare, Nicușor Dan nu a reușit niciun acord pentru legea salarizării. Ca să nu se declare înfrânți, politicienii spun că vor continua totuși negocierile. Revoltă în rândul pacienților bolnavi de cancer. Ei spun că din multe clinici lipsesc medicamente de bază pentru orice schemă de tratament împotriva cancerului. Pacienții au fost scandalizați de declarațiile făcute aseară aici, la Digi24, de Horațiu Moldovan, președintele CNAS. El spunea că nu este nicio criză de citostatice. Ministrul Dragoș Pâslaru face o declarație care sună a disperare și pe bună dreptate. O lege care majorează salariile la 80% din angajații statului este pe punctul de a fi aruncată la gunoi. Este o șansă cu care bugetarii nu se vor mai întâlni. Explicăm imediat de ce. Situația economică a țării se înrăutățește dramatic dacă această lege nu va exista. Așa ceva nu s-a mai văzut. Liderii a două mari grupuri din Parlamentul European, PPE și Renew, îi cer Ursulei von der Leyen să blocheze banii PNRR pentru România în dreptul legii ANI, care încalcă principiile europene, spun ei. Comisia anunță că nu se grăbește să facă nimic acum, nu va lua o decizie, va analiza legea abia la ultima tranșă de plată pentru România. Și mister elucidat, suspectul avion militar american care a aterizat pe aeroportul Vnukovo de la Moscova, pentru care nici măcar rușii nu au vrut să dea relații, l-a adus în Rusia pe șeful CIA. Ultima vizită neanunțată făcută de un director al spionajului american la Moscova a fost înaintea invaziei rusești din Ucraina în februarie 2022. Deci ce caută șeful CIA în capitala Rusiei? Explicăm imediat, începem jurnalul. Cristina Trăilă, vă spuneam, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală într-un dosar de trafic de influență. Liberala este acuzată de complicitate la cumpărare de influență în dosarul unui om de afaceri din Vaslui. Același dosar care l-a avut în prim plan anul trecut pe Ilie Bolojan, cu care s-a întâlnit omul de afaceri la un moment dat. Omul de afaceri își dorea să-l demită pe șeful DSV Vaslui. Deși întâlnirea a avut loc, planul a eșuat, șeful DSV Vaslui a rămas în funcție. Acum procurorii o acuză pe Cristina Trăilă că a intervenit ea însăși pentru fermierul vasluian pe lângă șeful ANSVSA ca să scape de subordonatul lui de la Vaslui. Liberala nu a reacționat până la această oră, PSD însă îi transmite lui Ilie Bolojan că trebuie să aprindă lumina în propria cămară.
1: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemată azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat.
2: Vezi că ești pe teritoriul...
1: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
2: Da.
3: Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul fermierului Fănel Bogos, care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului lui Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcție a directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro.
4: Și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
5: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
4: Nu a fost niciodată vorba despre asta.
3: Cristina Trăila a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: Astăzi s-au epuizat ultimele șanse ale legii salarizării. Este clar că PSD își dorește cel mai puțin această lege și face tot posibilul pentru a omorâ. Într-un format de discuție la distanță, online, cotrocenii au încercat să facă pace între partide și n-a fost chip. Și de data asta nu spune nimeni ce urmează, ce e de făcut cu această lege. Sorin Grindeanu declară că șanse ca legea să fie adoptată până la 31 august sunt minime. Emma Stoica a urmărit subiectul, vine cu detalii.
6: Concluzia de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost una simplă. Nu avem concluzie. Vor continua discuțiile și astăzi și mâine între echipele tehnice, adică între ministere, pentru a găsi o formulă pentru legea salarizării și mai apoi va exista o nouă întâlnire cu liderii pentru a discuta din nou cu președintele României. Nu este clar dacă totuși această lege va fi trimisă sau nu în Parlamentul României. În primul rând ar trebui să existe un consens politic pentru ca legea să ajungă în Parlament și să fie modificată poate în forul legislativ. Dacă nu se va întâmpla acest lucru și nici măcar nu se va ajunge la un consens politic între liderii fostei coaliții de guvernare, cel mai probabil proiectul va fi abandonat în perioada următoare, iar România va fi penalizată cu 770 de milioane de euro, bani europeni. De asemenea, există două categorii clare unde sunt nemulțumirile cele mai mari, sănătate și educație. Au fost încă de la început nemulțumiri la aceste categorii profesionale, au rămas în continuare, inclusiv ieri în ședința de la Palatul Cotroceni cu echipele tehnice și cu ministerele, au existat mai multe puncte care au fost până la punct de a se certa cei participanți la masa discuțiilor și mai interesant de atât este că în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene s-a pus pe masă inclusiv formula prin care CSS-ul la pensiile peste 3.000 de lei să fie în continuare menținut de către România, astfel încât să se strângă bani la bugetul statului. Ar fi fost o recomandare din partea unui funcționar de la Comisia Europeană. Nici aici nu este luată încă o decizie. Vom vedea însă zilele acestea, sunt unele definitorii dacă se mai trimite sau nu proiectul și dacă va mai fi sau nu adoptat această măsură.
0: Reîncearcă marea cu degetul. A depus o nouă lege a integrității în Parlament, fără controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei. N-a fost chip de discuții despre lege pentru că totul s-a blocat atunci când a venit vestea că liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, adică 770 de milioane de euro pentru România. Între timp, Comisia Europeană a transmis că va evalua legea integrității atunci când va ajunge la ultima cerere de plată a României, care încă nu a fost depusă, Amalia Dobre.
7: Bun găsit, este al doilea proiect pe integritate care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului. Practic avem două proiecte identice, cu o excepție și anume controversatul amendament Fritz, amendament care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de la primăria Timișoarei. Odată cu depunerea acestui nou proiect, USR îndeamnă pe ceilalți parlamentari să nu voteze legea integrității care a trecut cu mici excepții de Curtea Constituțională și să voteze varianta lor, variantă care, bineînțeles, nu conține susține acel amendament care îl afectează direct pe Dominic Fritz, dar și pe alții aleși locali. Proiectul USR a fost depus la scurt timp după ce Partidul Popular European și Renew au cerut Comisiei Europene să vină cu o analiză în ceea ce privește situația României. Cu alte cuvinte, în această scrisoare se observă faptul că se cere Comisiei Europene ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro aferente jalonului, asta dacă legea integrității este adoptată de Parlamentul României, cu tot cu amendamentul Fritz. Și vedem că în această scrisoare liderii celor două grupuri susțin că aplicarea retroactivă încalcă atât legislația Uniunii Europene, cât și Constituția României.
0: Criza energetică ar putea umfla facturile și cu 20%, ar putea urma un val de scumpiri generate de folosirea energiei în procesul de producție. În cazul gazelor naturale, românii se bucură în continuare de tarife plafonate, dar companiile ar putea să plătească și de două ori mai mult.
8: Toamna se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
9: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
10: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
11: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
8: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
12: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele din viitoare.
8: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
13: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
8: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
0: Șeful nuclear Electrica a demisionat în plină criză energetică și după ce în premieră în România ambele reactoare de la Cernavoda au fost oprite. Plecarea din funcție vine la o lună după ce corpul de control al prim-ministrului a făcut o anchetă la nuclear Electrica și a găsit multe nereguli în privința proiectului Doicești. Ce se întâmplă? Sebastian Boldea.
14: Anunțul a fost făcut public inclusiv printr-o informare transmisă de către Bursa de Valori București. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, se afla la conducerea companiei încă din anul 2017, însă iată că într-un moment dificil pentru centrala de la Cernavodă, acesta și-a depus demisia. Din informațiile noastre, Cosmin Ghiță și-a găsit un alt loc de muncă, dar în prezent acesta se află în perioada de preaviz de aproximativ 90 de zile. După această perioadă va fi demarată inclusiv procedura pentru selectarea unui nou director general. Demisia vine într-un context complicat și în ceea ce privește proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, unde corpul de control al premierului a identificat întârzieri și probleme în derularea proiectului. Aici, conducerea companiei, printr-un document semnat inclusiv de către Cosmin Ghiță, a fost respinsă concluzia privind existența unui prejudiciu și a susținut că toate deciziile au fost luate legal și în interesul companiei. Vă reamintesc că situația este una dificilă și la Cernavodă, unde ambele reactoare sunt oprite, iar cele două unități asigurau împreună aproximativ 1400 de megawați în sistemul energetic național.
0: Noi informații în dosarul Nordis, frauda imobiliară de 100 de milioane de euro. A fost extinsă urmărirea penală. Sunt 10 de plângeri noi și persoane vătămate în plus. Ce se întâmplă, ne spune Iulia Stanciu.
15: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: Val de indignare în rândul pacienților bolnavi de cancer după o declarație a președintelui CNAS. Horațiu Moldovan a declarat aseară la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Pacienții au sesizat însă, în urmă cu câteva zile, că au fost amânați de la tratamente pentru că medicamentele lipsesc. Haideți să vedem declarația președintelui CNAS de aseară.
16: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. Dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
0: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici. Și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectivii?
16: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
0: Pacienții îl contrazic pe președintele casei, spun că în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice, printre ei colega noastră Lili Ruse, care spune că de mai multe luni își obține unul dintre tratamente pe cont propriu. Haideți să vedem declarația.
17: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină. Nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
18: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
0: Proteste astăzi la Ministerul Muncii. Zeci de angajați din mediul privat au cerut creșterea salariului minim pe economie și renegocierea contractelor colective de muncă. Reprezentanții sindicaliștilor au discutat cu ministrul interimar Dragoș Pâslaru, dar negocierile au rămas fără rezultat pentru că guvernul nu are puteri depline.
19: deocamdată ne dorim deblocarea negocierilor colective sectoriale de la 1 ianuarie 2027. Salariul minim pe economie din România să fie un salariu minim european, conform directivelor europene.
20: Considerați că nu sunteți plătită suficient?
21: Da. Da.
20: Ce credeți dumneavoastră că ar trebui?
21: Pentru un trai decent, să putem să întreținem familia, creșterea salariilor și a minimului pe economie.
20: Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să fie acest?
21: Măcar 4.000 de lei, pentru că traiul este greu. Este greu de crezut că se poate discuta cu un ministru care e aproape de plecare. Cum, ce garanții poate da un guvern nelegitim care mai are câteva zile și pleacă? Întâlnirea a fost una de complezență. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
22: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline.
0: Pe Valea Prahovei, un ochi râde, unul plânge. Centura Comarnicului este aproape gata, va fi inaugurată în câteva zile, până la sfârșitul lunii august. La Buștenea-Zuga, însă, șantierul abia a început.
8: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul Național 1 de pe Valea Prahovei.
23: Locuiesc aici în zonă.
24: Deci, este mai bine.
23: Da, este mai ales în luna august a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua și noaptea și tot timpul.
25: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, niște orești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
26: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
8: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
27: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
8: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
28: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
8: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
29: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore, sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
8: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: Interes uriaș pentru Rabla, pentru programul Rabla. Bugetul alocat mașinilor electrice s-a epuizat în mai puțin de o oră. Suma totală pentru o nouă sesiune este de aproape 94 de milioane de lei. Ministrul Mediului spune la Digi24 că de anul viitor Rabla se schimbă pentru a favoriza, în sfârșit, mașinile fabricate în Europa.
3: Sesiunea de înscrieri în programul Rabla se va încheia după ce bugetul de aproape 94 de milioane de lei se va epuiza. Banii pentru motociclete și mașini electrice s-au terminat în câteva minute.
30: Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse.
31: Clienții care probabil nu au luat încă o hotărâre
1: sunt impulsionat să achiziționeze o mașină nouă prin acest program tocmai. Iar o tendință clară, care nu neapărat este și foarte bruscă, este orientarea către motorizările plug-in hybrid și motorizările electrice.
3: Valoarea ecotichetelor este de peste 18.000 de lei pentru automobile electrice, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hybrid, 12.000 de lei pentru mașinile cu propulsie hibridă și 10.000 de lei pentru cele cu motoare termice.
2: M-am înscris pe platformă, deocamdată de curs ok, așteptăm acum actele de casare și tot ce e nevoie și am căutat, eram între electrică și plug-in hibrid. La urmă a rămas tot plug-in hibrid.
4: Din cei aproape 94 de milioane de lei rămași neutilizați, peste 70 de milioane sunt destinați achiziționării mașinilor cu motoare termice, inclusiv cu instalații GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui automobil plug-in hybrid, electric sau pe hidrogen, în timp ce 3 milioane sunt pentru achiziționarea de motociclete sau motociclete electrice.
5: Concentrarea Ministerului este pe mașini tehnologii mai vechi, și mult mai puțin pe tehnologiile cele mai noi, care înseamnă evident mașini electrice și plug-in hibride.
3: În prima săptămână de la lansarea programului Rabla, în iulie, au fost depuse aproape 6.000 de cereri pentru automobile electrice și hibride plug-in și aproape 10.000 de cereri pentru benzină și hibride clasice. Bugetul total pentru acest an e de 300 de milioane de lei.
0: Spaimă în primăriile din toată țara, mii de consilieri locali și județeni din toate partidele riscau, asta au aflat, asta au fost informați, riscau să rămână de mâine fără joburile pe care le au la stat, altele decât cele de consilier, ca urmare a unei modificări legislative adoptată la începutul acestei luni. Cel puțin asta au fost anunțați liderii din teritoriu de șefii de la Centru, de la București, șefii din PSD și PNL. Ministrul Dezvoltării a intervenit însă, el susține că este vorba doar despre o furtună într-un pahar cu apă, noua reglementare nu poate avea întâietate în fața legii ANI, care nu prevede astfel de incompatibilități.
3: Zeci de primării din toată țara riscă să fie blocate după ce oficialii și-au dat seama că o modificare legislativă de la începutul lunii ar pune în incompatibilitate mii de consilieri locali și județeni. Este vorba despre cei care mai au un loc de muncă la stat.
6: În primul rând că acei consilieri care ar fi în situația asta au aflat și ei acum, astăzi sau ieri. Sunt oameni care nu pot să iau o decizie așa dintr-o dată pentru că este imposibil așa ceva.
7: Sincer, nimeni nu stă toată ziua cu monitorul oficial în mână ca să vadă în momentul în care Parlamentul României modifică câte ceva.
3: Cele mai afectate de această modificare ar fi orașele mici, acolo unde cei mai mulți consilieri ar putea renunța la acest rol pentru a rămâne cu jobul mai bine plătit. Fără consilieri, primăriile s-ar bloca.
9: Asta n-ar fi o problemă pentru că la alegeri se aleg liste întregi, care au și supleanți. Deci în locul celor care ar alege să-și păstreze jobul și să renunțe la mandatul ales, vor veni supleanții.
7: Sunt partide politice care nu depun listă completă plus rezerve. Sunt partide politice care candidează cu 2, cu 3 consilieri pe listă. În momentul în care au prins acele două locuri de 2-3 consilieri, nici nu mai au pe cine să propună. Ca atare, acele locuri devin vacante și trebuie organizate alegeri întreaga localitate.
9: Ar trebui să ne întrebăm cum de s-a ajuns aici și dacă nu este o problemă, că sunt foarte mulți oameni care sunt membri de partid, sunt aleși politici și controlează diverse funcții în statul român, care ar trebui să rămână apanajul unor profesioniști apolitici.
7: Dacă asta este intenția legiuitorului, de a aduce în consilii locale exclusiv oameni din mediul privat, nu comentez eu, asta este intenția lor, dar atunci, din momentul în care sunt alegeri, de la noile alegeri care vor fi în anul 2028.
3: Ministrul Dezvoltării pune însă capac întregului scandal. Cecheotilo susține că problema nu există, pentru că incompatibilitățile sunt reglementate clar de legea ANI, care nu-i obligă pe consilieri să aleagă între job și funcția la stat.
0: Date noi despre rețeaua de trafic internațional de droguri cercetată de DICOT, operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unor firme de transport internațional. Drogurile erau ascunse în compartimentele secrete ale tirurilor, tirurile erau modificate în România, ajungeau apoi în Spania pentru transportul stupefiantelor. În 4 camioane, anchetatorii au găsit aproape 2 tone de droguri, inclusiv 114 kg de cocaină, aproape tonă și jumătate de hașiș. Marfa valorează 25 de milioane de euro pe Piața Neagră. 7 persoane au fost reținute.

0: Procurorii DIICOT au descins la zeci de adrese ale suspecților, dar și la sediile unor firme care se ocupau cu modificarea tirurilor folosite la transportul drogurilor de mare risc.
1: De ce ați fost adus la audieri? Câți bani ați făcut din transport și trafic ilegal de droguri?
2: Recunoașteți faptele? Este adevărat ce spun procurorii? Să oferiți și ce transportau?
0: Audierile au durat mai bine de 8 ore, iar la final 7 din cei 10 suspecți au fost reținuți. Liderul rețelei Zis Matrix ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare, este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanții albanezi pe care i-a ajutat să transporte drogurile din Spania.
3: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză.
0: Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de basket din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
4: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
0: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio o firmă de transport.
5: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere. Mai încercăm o dată.
6: Numărul format nu este conectat.
0: Polițiștii din mai multe țări europene au lucrat împreună la destructurarea rețelei. Din 4 transporturi au capturat sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de cannabis și hașiș. Drogurile confiscate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 25 de milioane de euro.
7: Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, este urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Ce spune prim-ministrul Ilie Bolojan? Aflăm împreună, pentru că prim-ministrul interimar va fi invitatul nostru aici în studioul Digi24. Și, după o scurtă pauză, ce caută la Moscova directorul CIA? Se fac tot felul de speculații, vizita nu a fost anunțată, vreo 24 de ore, nicio vorbă despre misteriosul avion american care a aterizat la Moscova. În cele din urmă știm, este vorba despre directorul CIA. Ultima dată, un director CIA a făcut o vizită la Moscova în noiembrie 2021 pentru a le spune rușilor că americanii știu că vor să înceapă un război în Ucraina. Care e motivul vizitei misterioase acum? Tot ce știm după pauză, vă așteptăm.
8: Digi24 FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile, ați menționat puțin mai devreme momente de prigoană cu referire la istoria. A existat oare un moment în istoria noastră sau mai multe în care religia, în care credința a ținut cumva comunitățile împreună?
11: Păi, cel mai recent în istoria noastră este perioada comunistă, în care, indiferent cât s-a încercat programatic de către stat să se îndepărteze populația de biserică, de credință, se organizau evenimente la căminul cultural, se dădeau fel de facilități, numai să nu se mai ducă oamenii la biserică, oamenii și-au urmat cursul lor firesc, ba chiar din potrivă, simțind că sunt îndepărtați, s-au dus cu mai multă dorință către biserică. Asta a fost efectul prigoanei și s-au întâmplat recurent de-a lungul timpului. Sunt cazuri de martiri care au preferat să își dea viața decât să renunțe la credința lor, aici ținând cont și de anumită verticalitate a omului vis-a-vis de a nu renunța la propriile convingeri. Adică din punctul ăsta de vedere se pot găsi și în istoria mai veche și în istoria mai recentă. Și putem să întâlnim și situații în afara granițelor noastre. Îmi vin în minte creștinii din Orientul apropiat, siro-iacobiții, asirienii, cei care au avut de înfruntat în ultima perioadă ISIS-ul, tot conflictul din Irak, din Siria, și totuși n-au renunțat la credință. Au preferat unii dintre ei la fel să devină martiri ai zilelor noastre.
10: Dar care credeți că a fost cel mai greu Paște? Cel din 1916, 1946, 1848?
11: E greu de spus și iarăși la nivel de comunitate sunt mai multe momente. La nivel individual au fost multe Paști grele. Din punctul ăsta de vedere, trebuie ținut cont că și dacă istoria notează o perioadă dificilă, nu e dificilă pentru toți. Adică și când e război, nu e război pretutindeni. Însă și chiar cazul României.
10: Bun, dar efectele, dacă vorbim despre război în momentul de față, sunt resimțite de toți, chiar dacă războiul nu este în da proximitate.
11: Și nu. Da și nu. Adică să ne imaginăm așa, în 1939 a început al doilea război mondial, dar una era să fim Polonia în momentul ăla, alta era să fim România. În România se auzea despre război, a venit peste noi în 40 când ni s-au smuls teritoriile. Dar, în general, Paștele eu nu-l văd ca fiind greu raportat la momentul istoric, pentru că Paștele este eminamente un moment de speranță. E, din potrivă, faptul că Dumnezeu a făcut tot lucrul ăsta, nu l-a făcut, cum apare de multe ori, ca la un tribunal, încercând să preia el o pedeapsă sau o amendă, să plătească el în locul nostru, ce a făcut-o tocmai pentru că ne iubește și pentru că vrea să ne aducă împreună cu el și mai degrabă modelul lui perfect. Nu trebuie să urmăm întocmai, nu avem cum să urmăm întocmai, dar este modelul oferit oamenilor de a se iubi și de a se tolera între ei. Adică, din punctul ăsta de vedere, nu cred să fi fost totuși un Paști greu, ci din potrivă, Paștele își arată semnificația cu atât mai limpede în momente dificile din istorie.
8: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
9: Scena deschisă, o emisiune Digi24.
10: Invitatul meu, Damian Anfile, de ce fug oamenii de credință?
11: Pentru că e greu de gestionat, în general.
10: De gestionat, de înțeles, de asumat?
11: Păi tocmai, de înțeles, anumite aspecte nu pot fi înțelese așa cum pricepem chestiuni cotidiene. Nu poți să ai un moment de, aha, iată, ăla era sensul. Cel puțin nu în chestiunile înalte ale teologiei. Sunt alții și cred că aici stă, de fapt, admirația reală față de așa numita credința simplă. Eu nu sunt neapărat adeptul curentului poporanist în care să ridicăm la nivel de ideal tot ce a făcut țăranul român, că a făcut și destule neortodoxe. Dar vis-a-vis de credința foarte pragmatică a țăranului, pe care îl interesează ce îi folosește lui. Nu-și pierde neapărat timpul cu chestiuni înalte, cu dezbateri înalte. Și aici, la un moment dat, se rezumă la intenție. Lucrul ăsta îl întâlnim deseori în viață și chiar dacă nu ne stă tot timpul explicația la îndemână, reacționăm în consecință. La mulți simți intenția și dacă o dăm bară, simți că vrea. Pe când altul, deși pus în fața oricărei instanțe, a reieșit curat ca lacrima, îl simți că, de fapt, intenția lui nu e aia bună. O simțim și în relațiile personale. Băi, cineva vrea să meargă lucrurile alea. Vrea să meargă situația aia mai departe și atunci ai tendința să-l susții. Pe când alții parcă se acoperă cu argumente pe afară și intenția lor, de fapt, este să se achite și atât. Sau să fie achitați, mai bine spus.
8: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Digi24 FM.
12: Antrenamentul la sală îl începi mereu de lunea viitoare. Dieta echilibrată e o provocare continuă. Ți se pare complicat să trăiești sănătos? Suntem aici să-ți simplificăm misiunea. Cu sfaturi profesioniste și soluții la îndemână.
13: Tinerețe fără bătrânețe. Sâmbătă de la 17:30.

Vizită misterioasă la Moscova. Un avion de transport C-17 al armatei americane a aterizat în Rusia la începutul după-amiezii. La bord, scriu marile publicații americane, ar fi directorul CIA John Ratcliffe. Datele aplicației de monitorizare a traficului aerian arată că avionul a venit de la Riga, din Letonia, asta după ce decolase din Statele Unite de la baza aeriană Andrews, folosită de înalții demnitari americani, inclusiv de președinte. Oficialii de la Kremlin au evitat un răspuns direct, deși pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un convoi oficial american pe străzile Moscovei. Nu se știe momentan dacă John Ratcliffe se va întâlni cu omologul lui rus, Sergei Narishkin.

0: discutate cu oficialii americani și europeni, iar apoi vor fi prezentate Moscovei. Ideile includ un armistițiu, o propunere americană discutată anterior pentru o zonă economică liberă în Donbas. Moscova respinge ideea, declară teritoriul parte a Federației Ruse.
1: Тому що до цього ми говорили з Еммануелем по телефону пару днів назад, він мені підтвердив розблокування скальпів і ліцензії. Ми чекали позитивної відповіді від Британії. Ми отримали вчора позитивну відповідь від двох країн. Ну, тепер вже буде дуже вірю, що все не втопиться в бюрократіях наших країн, будемо діяти.
2: Ну, ми, естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Вот это единственное замечание, которое сразу хотел бы.
0: Guvernul britanic își îndeamnă populația să facă stocuri de mâncare, să fie mâncare la conservă, stocuri de apă în caz că țara ar fi atacată. Regatul Unit se alătură astfel altor cel puțin 10 state europene care și-au făcut planuri de urgență în România, unde incidentele cu drone au devenit realitate cotidiană, astfel de planuri lipsesc cu desăvârșire.
2: Господин Ступ также является ярким представителем партии войны. Вместе с премьер-министром Великобритании. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России.
3: Țările nordice și Marea Britanie au intrat în vizorul Rusiei. E contextul în care guvernul de la Londra îndeamnă populația să-și facă provizii de minim 3 litri de apă și alimente la conservă în caz de război. Nici Finlanda nu stă cu mâinile în sân. Sub Helsinki a fost construit un adevărat oraș subteran, format din 5500 de buncăre, ce poate adăposti aproape 1 milion de oameni. Autoritățile din Suedia și Danemarca au emis ghiduri cu instrucțiuni privind locația adăposturilor și gestionarea fricii.
4: Har försämrats över tid sedan den förra broschyren skickades ut, men naturligtvis och i synnerhet också i samband med Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina.
3: Norvegia vrea să construiască buncăre antieriene noi, pe care constructorii de blocuri și case ar putea fi obligați să le includă în proiecte. Pregătiri se fac de mai mult timp și în țările baltice. Lituania a aprobat un proiect de 50 de milioane de euro pentru săparea unor tranșee defensive la granița cu Belarus și Kaliningrad. Estonia a început să organizeze exerciții militare, simulări de evacuare a civililor și antrenamentele cu drone. Germania are un plan de urgență secret de 1000 de pagini. Mai multe companii și instituții au fost sfătuite să cumpere generatoare diesel sau să-și instaleze turbine eoliene pentru a-și asigura independența energetică.
0: Imagini noi cu Mirabela Grădinaru la Kiev. Partenera președintelui a fost în Ucraina pentru a reprezenta România de ziua independenței și pentru a participa la summitul primelor doamne. Vă reamintim, Mirabela Grădinaru a fost invitată la Kiev de prima doamna Ucrainei, Olena Zelenska. La summit, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs despre dârzenie, capacitatea oamenilor și a comunităților de a rămâne în picioare atunci când circumstanțele sunt grele. Mirabela Grădinaru s-a întreținut la Kiev cu gazda, Olena Zelenska, cu președinta Moldovei, Maia Sandu, și cu alți înalți oficiali europeni prezenți la ceremonii.

Jafurile din muzeele europene devin tot mai violente. Profilul hoților de artă s-a schimbat radical în ultimii ani. Europol avertizează că nu mai sunt infractori discreți, ci grupări violente recrutate pe rețelele de

0: specializare. România este menționată în raportul Europol. Cum? Ne spune Ioana Ciurlea.
1: Potrivit Europol, infractorii vizează în special aurul, bijuteriile și artefactele culturale, obiecte care pot fi valorificate de altfel rapid și aduc profituri mari. Iar metodele s-au schimbat radical. Hoții pătrund în muzee și sparg vitrinele și alte lucruri de protecție cu barosul și toporul și uneori chiar cu explozibili. Printre cazurile menționate de Europol se numără furtul coifului dacic de aur dintr-un muzeu din Olanda. Hoții au folosit explozibili pentru a intra în clădire și au furat coiful și 3 brățări dacici din aur. Artefactele au fost recuperate ulterior și returnate României, însă una dintre brățări este în continuare dispărută. Alt exemplu dat de Europol e jaful de la Louvre de la finalul anului trecut. Hoții au amenințat paznicii și vizitatorii și au fugit cu bijuterii estimate la aproximativ 88 de milioane de euro. Schimbarea de fond potrivit Europol este chiar în felul în care sunt recrutați infractorii. Bandele tradiționale mizau pe discreție și un lider clar. Noile grupări sunt formate special pentru o singură lovitură, iar membrii lor sunt adesea recrutați prin rețele de socializare și aplicații de mesagerie, fără să se fi cunoscut anterior.
0: O tornadă monstru a măturat sudul Franței. Pagubele sunt uriașe, o comună cu 1000 de locuitori a fost distrusă. 41 de oameni au fost răniți, 15 dintre ei au avut nevoie de spitalizare, inclusiv o femeie însărcinată, iar 2 oameni sunt în stare critică. Pagubele sunt însemnate și în localitățile vecine. Vă avertizăm, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Tornadă sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
3: Tornada a lovit cu toată forța localitatea de 1000 de locuitori din sudul Franței. Impactul a fost devastator, 10 de oameni au fost răniți, unii sunt în stare critică. Imaginile filmate de martori par rupte din filmele horror.
4: Oui, on était au cœur. C'est pour ça que je le dis, on sait qu'on est bloqué, on sait qu'on peut rien faire et qu'on sait même pas si on va pas s'envoler avec. C'est fou, c'est fou.
3: În câteva zeci de minute, un oraș întreg a fost pus la pământ. 300 de locuințe au fost avariate sau distruse în totalitate. Zeci de tornade se formează anual în Franța. Majoritatea au însă intensitate scăzută. De această dată, viteza vântului a atins 117 km pe oră și a distrus totul în calea sa.
5: On a fui. On s'est enfui littéralement. Ça nous est tombé dessus. Un instinct de survie nous a dit de partir et... Et sinon je pense qu'on serait mort, vous voyez, il y a plus rien. Tout est broyé, tout est détruit donc.
3: Tornada a distrus totul pe o rază de câțiva kilometri. Aproape 2800 de gospodării din 10 localități au rămas fără curent electric. În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei.
0: Scurtă pauză și când ne întoarcem, nu uitați, invitatul nostru este Ilie Bolojan, prim-ministru interimar al României. Foarte multe subiecte, primul dintre ele, ce se întâmplă cu Cristina Trăilă. Este secretar general adjunct al guvernului și e urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Ce spune Ilie Bolojan? Vedem împreună, vă așteptăm.
6: Digi24 FM.
7: În fața ta, o emisiune Digi24.
8: Eugen Rădulescu, consilierul guvernatorului BNR. Ne uităm puțin și la imaginea și fotografia economiei românești, pentru că chiar și până la începutul acestui război, economia românească gâfâia. Taxele de anul trecut, climatul internațional și multe alte cauze ne-au adus în punctul în care producția industrială, spre exemplu, a scăzut de la începutul anului. Creșterea prețului combustibilului, cu siguranță o să vedem în cifre, dacă nu, dumneavoastră știți deja parte din aceste cifre, e limpede, vor duce la o încetinire a economiei.
9: Da, din păcate nu avem, aici nu există un răspuns care poate fi dat. La noi știu că există acest foarte bun obicei de vină sunt cei dinainte. Noi, de fapt, am intrat într-o situație practic fără ieșire ca urmare a unor politici imprudente, să folosesc cuvântul acesta foarte blând, începând din 2017. Am avut din 2017 politici care nu au mai respectat echilibrele bugetare. Am trecut și prin două crize importante. A fost întâi pandemia. După pandemie am avut criza energetică indusă, intenționat de Rusia, care a atacat Ucraina și care, mă rog, după cum știm ce s-a întâmplat în 2022, dar noi, în loc să ne oprim puțin cu avântul cheltuielor bugetare, de fapt el a ajuns la paroxism în 2024, când deficitul bugetar a ajuns la 9,3% din PIB. Este un deficit uluitor de mare pentru că s-a produs într-un an fără niciun fel de criză. Tot fondul de rezervă al guvernului a fost tocat pe nimic. Fondul de rezervă trebuie cheltuit numai și numai pentru crize. Acum trebuia să avem bani în fondul de rezervă ca să putem să atenuăm criza din Golf. Ne-am trezit că nu avem niciun glonț. Nu mai avem nicio resursă bugetară.
7: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Corneliu Biola. În tot acest context internațional pe care îl descriați înainte de pauză și cu această amenințare și un scenariu care nu poate fi exclus, ieșirea Statelor Unite din NATO. Nu poate fi exclus, e pe masă. Unde este România? Ce ar trebui să facă și cum ar trebui să se poziționeze România?
3: Este un scenariu care nu poate fi exclus. În ce măsură va fi pus în aplicare rămâne de văzut. Dar, evident, deci asta, cum spuneam, diluează această capacitate de descurajare pe care noi n-o doream, mai ales toate țările din Est. Deci nu suntem singuri. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că, probabil pentru România, în continuare rămâne continuarea, nu dezavoare, n-ai ce să dezavoiezi în acest moment, ci întotdeauna reorientarea spre această capacitate europeană în creștere pe care o vedem în momentul de față, care este destul de difuză. De aici este problema europenilor. Ei și-au dorit să accelereze undeva spre 2030, dar sunt câteva proiecte în derulare. De exemplu, acest Eastern Flank, flancul de est, un proiect european lansat anul trecut, care înseamnă un zid de drone, înseamnă mai multe pași, care România participă într-o anumită măsură. Evident, nu este aceeași capacitate, da? Un soldat american pe teritoriul tău înseamnă ceva. Și să sperăm că o parte mai vor rămâne. Dar, dincolo de capacitate, este și voința, semnalul pe care îl trimiți. Deci ce ar însemna, probabil, pentru România o orientare mai puternică, nu? Peste aceste coaliții de voință care se construiesc pe domeniul de apărare, pe domeniul de la nivel european. Nu ai prea multe opțiuni în acest moment. Eu sper să nu ajungem la o altă scenariu și mai, care o parte din, dacă nu ce mă aminte, cred că acum vreo câteva luni, erau voci publice care susțineau altceva și care ar fi foarte păgubos, dar nu păgubos, ar fi foarte detrimental pentru securitatea României, o anumită orientare, de exemplu, vorbeau ei despre China. Să nu uităm, la Congresul de anul trecut au fost 3 foști prim-miniștri care au fost invitați. Deci atenția Chinei este orientată spre zona aceasta și încearcă și probabil și să exercite o anumită, să trimită un anumit semnal. Deci să nu cumva, sper să ajungem, și nu cred că administrația Dan se orientează spre acest lucru. Locul României este în această ecuație pe care o vedem.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Cum v-am promis, în studioul Digi24, Ilie Bolojan este prim-ministrul interimar al României. Bună seara, domnule prim-ministru!
5: Bună seara!
4: Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Nu am avut reacție din partea Cristinei Trăilă, nu am avut reacție din partea PNL, nu am avut reacție din partea guvernului. Ce faceți?
5: Am văzut comunicatul parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua mâine o decizie după discuția pe care o să am cu dânsa.
4: E un caz în care a fost rostit și numele dumneavoastră, este cazul cu întâlnirea din biroul dumneavoastră cu un om de afaceri din județul Vaslui. Aveți nevoie de date suplimentare? De ce aveți nevoie de această discuție?
5: Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care la rândul lui este și el suspect în acest caz.
4: Este vorba despre un om de afaceri din județul Vaslui, Fănel Bogos, iar pentru el ar fi intervenit, ca să ajungă la dumneavoastră, Mihai Barbu, trezorier al Partidului Național Liberal. În această întâmplare, Cristina Trăilă nu apare.
5: Nu știu, v-am spus, în afară de ceea ce am văzut astăzi, în ce context este dânsa implicată, dar niciodată cineva, ca să intre la mine, nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
4: Să ne așteptăm ca doamna Troilă să-și dea demisia în urma discuției pe care o să o aveți?
5: Trebuie să văd, v-am spus, care este situația. Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba.
4: Știți că se fac foarte multe speculații. Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
5: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
4: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
5: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație.
4: Adică n-ar fi urmări de niciun fel?
5: Păi, ascultați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?
4: Știți că aveți o poziție puternică, se exprimă zgomotos. Nu credeți că ar putea să folosească așa ceva? În ideea în care va exista, noi aici vorbim despre ipoteză, da? Nu știm. Sau, dumneavoastră știți, v-au chemat?
5: Gândiți-vă, nu, dar gândiți-vă la câte critici am primit în tot acest an, în așa fel încât să putem face ce trebuie pentru România. Nu te mai surprinde o alt tip de critică. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
4: Spuneți-ne dacă vom avea legea salarizării. Ceasul ticăie, mai sunt câteva zile până la sfârșitul lunii august. Vom avea legea salarizării din datele pe care le aveți acum.
5: Acum, în această perioadă, au fost discuții nenumărate, care au fost organizate sub auspiciile președinției, prin domnul Burnete, Consiliul Prezidențial, în care au participat reprezentanții partidelor, în care s-au discutat mai multe forme ale proiectului de lege, în care li s-au predat fiecărui partid diferitele variante. Și astăzi am discutat acest subiect. În orice caz, cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că, așa cum știți, avem termen să-l aprobăm până luni, săptămâna viitoare, până pe data de 31. Și, din păcate, la cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD, care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacții publice, cred că e o probabilitate redusă să susțin acest proiect, deși el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, pentru că ne încasăm 770 de milioane de euro, dar mai mult decât banii europeni pe care îi încasăm, e un proiect care ține de încrederea în România, pentru că este un angajament luat de guvernele României de ani de zile, pe care puteau să-l pună în practică, dar nu l-au pus și a trebuit să-l luăm pe ultimele 3 luni de zile, când guvernul a fost demis, și să închidem tot ce s-a putut închide, și asta a fost o prioritate în aceste 3 luni de zile, să închidem cât mai mult din PNRR, să îndeplinim jaloanele, să închidem lucrările, să renegociem tot ce a fost negociat. Pe de altă parte, este foarte important ca predictibilitate pentru România, pentru că componenta de cheltuieli de personal este una foarte importantă în ecuația echilibrelor bugetare. Și având în vedere ce s-a întâmplat în anii 2023-2024, ani preelectorali și electorali, când guvernele au scăpat lucrurile de sub control, jucând doar după calcule electorale și nu după echilibrele bugetare, dacă nu vine o lege a salarizării, riscăm, ca și în 2027-2028, cu guverne care sunt irresponsabile, și putem avea astfel de situații, cu guverne care se gândesc doar la calcule electorale, să ne trezim că din nou derapăm și toate eforturile care s-au făcut în această perioadă să fie anulate de un astfel de lucru. Deci e foarte important și din acest punct de vedere al încrederii în România, al predictibilității cheltuielilor cu salariile în 2027 și 2028, și în ultimul rând e o problemă de lege care corectează niște inechități importante. Avem niște inechități grave în sistemul public și ar fi un prim pas pentru a le corecta. Dar, așa cum se pare, pentru că e totuși o problemă de a-ți asuma o răspundere, de a invalida promisiuni pe care le-ai făcut, și PSD a făcut astfel de promisiuni care, din păcate, n-au acoperire, în condițiile în care girezi orice creștere de natură salarială, orice solicitare a sindicatelor care iese din posibilitățile României, o aprobare de cheltuieli peste posibilitățile economiei noastre, este un drum sigur către căderea ratingului de țară, ceea ce face ca, indiferent ce guverne ar fi într-o astfel de situație, să fie puse cu spatele la zid, să trebuiască să ia măsuri care vor duce la salarii mai mici. Și deci există o probabilitate mare să fim în această situație ca PSD încă o dată să nu respecte înțelegerile, inclusiv acea înțelegere care am semnat-o pentru a vota această lege cu un plafon de 8 miliarde pe care am semnat-o inițial, sub auspiciile președintelui României, nici pe asta să nu o respecte, deși acum am încercat toate variantele posibile, am comunicat cu Comisia, ne-am dus pe sume cât mai aproape de cele solicitate, dar bineînțeles nu au fost acceptate de Comisie și nu pot fi suportate de capacitatea noastră de a le finanța și trebuie să ne limităm la niște sume pe care ne le permite bugetul și am luat această decizie ca să susținem acest proiect. Cel
4: Dacă
5: puțin
4: legea nu se naște, noi. PSD e de vină?
5: Dacă legea nu se naște, deci înțelegerea pe care am făcut-o și consider că e fezabil asta, e că dacă nu se ajunge la un acord, deci proiectul care este transmis partidelor nu este acceptat de către toate, atunci a depune un proiect în Parlament, că l-am putea depune prin niște parlamentari, înseamnă niște riscuri destul de mari, pentru că riscă să fie modificat în sensul unor propuneri care sună bine, dar care să ne facă să avem un proiect în care impactul nu este cel pe care ne le putem permite, maxim 8,1% din PIB, adică 11-12 miliarde cu măsuri compensatorii, să ajungem la 15, 16, 20 de miliarde, ceea ce ne duce într-o fundătură și nu ne putem permite acest lucru.
4: Avem nevoie de câteva date concrete, pentru că mulți s-au jucat cu mințile oamenilor zilele astea, săptămânile astea. O să intrăm în detalii, avem nevoie, cum spun, de câteva detalii, dar înainte de orice. De ce este blocaj acum? Care este subiectul în discuție asupra căruia nu puteți conveni?
5: Atunci acum, când
4: bugetul acesta de 12 miliarde,
5: da, atunci când
4: mai mult de 12 miliarde,
5: atunci când promiți mai mult decât este posibil, și gândiți-vă că PSD a făcut asta ani de zile, când aplauzi orice solicitare a sindicatelor care depășește o limită de suportabilitate, nu că nu s-ar dori creșteri de salarii, atunci sigur că ești pus într-o situație foarte dificilă când vezi care sunt limitele, să-ți invalidezi aceste promisiuni. Și trebuie să ne întoarcem, de exemplu, la ceea ce s-a întâmplat în 2023. Gândiți-vă că după greva din învățământ, în 2023, guvernul României de atunci, guvernele care au fost, că s-au schimbat atunci guvernele, au făcut niște promisiuni care duceau baza de plecare în sectorul de învățământ la nivelul unui salariu mediu din România, ceea ce însemna că celelalte salarii ar fi trebuit să crească la niște valori care ar fi dus în cazul acestei formule de salarizare, ca doar pentru educație să ai o învelopă de 8 miliarde dacă ar fi respectat promisiunea din 2023. Ori noi, pentru tot sistemul bugetar, aveam 8 miliarde, să spunem, ca bază minimă, da, și o bază maximă de 11-12 miliarde. Deci era imposibil să vii să onorezi toate promisiunile fără acoperire sau negândite care s-au făcut în 2023 și acum trebuie să le spunem oamenilor adevărul. Sunt niște posibilități pe care țara asta le are. Sigur, poți să discuți dacă un sector a primit mai mult sau mai puțin, dacă anumite sporuri sunt justificate sau nu, poți să cauți tot felul de formule compensatorii și am căutat și am mandatat cei doi miniștri de bază de la finanțe și de la muncă să lucreze pentru a găsi niște formule de a îmbunătăți salarizarea pe educație, dar nu ne putem apropia de așteptările care s-au creat, în așa fel încât să respectăm acest sector, dar, din nou, asta o putem face în limita posibilităților economiei noastre. Bun. Dacă încercăm să nu respectăm această regulă de bază, dacă nu ne respectăm angajamentele pe care le avem, care sunt date de niște indicatori financiari care nu pot fi contestați, e doar o problemă de timp, până lucrurile se vor complica și gândiți-vă că în momentul în care echilibrele statului nu mai sunt menținute, practic lucrurile se complică nu doar pentru cei care sunt în sectorul public, ci și pentru cei care sunt în sectorul privat, pentru economia noastră.
4: E așa, noi am urmărit dezbaterea publică. Am văzut un proiect la care a lucrat ministrul Păslaru, la care au fost aduse modificări după discuții cu sindicatele, inițial când sindicatele au vrut să participe la discuții. După discuțiile pe care le-ați tot avut la Palatul Cotroceni, ba chiar ministrul Păslaru ne-a spus că a și primit coeficienți din partea partidelor după acordul de la Cotroceni, despre care ne-ați vorbit. Dar nu am observat decât că Partidul Social Democrat nu e de acord, nu e de acord, nu e de acord. Am observat că la un moment dat sindicatele, toate cele cinci mari confederații sindicale au anunțat public că acest proiect trebuie să fie abandonat și reluat de la zero odată cu noul guvern pe care îl va avea România când îl va avea. Nu am avut parte, de exemplu, de alternativa PSD. Nu am văzut o lege a Partidului Social Democrat. Întrebarea este următoarea. Dumneavoastră, domnule prim-ministru, în legătură cu atitudinea PSD față de acest proiect legislativ, ce știți? Care este atitudinea PSD? Identică cu cea a sindicatelor? Adică PSD își dorește abandonarea completă a proiectului și reluarea lui cine știe când? Sau își dorește niște modificări și atunci mai aveți ce negocia?
5: E foarte greu să negociez pentru că s-a ajuns la o limită a anvelopei în care nu poți să oferi foarte mult. Miniștrii și în această după-amiază au căutat să facă toate calculele la nivel maxim posibil, suportabil, care pe de o parte să fie avizat de către comisie, pe de altă parte să mențină echilibrele noastre bugetare și probabil că în cursul zilei de mâine vom avea un deznodământ pe acest proiect de lege, pentru că dacă nu se depune mâine, de exemplu, în așa fel încât joi, vineri, să fie dezbătut, nu mai este efectiv timpul fizic ca el să devină lege. Dar indiferent ce guvern va veni, vă rog să vă gândiți că spațiile fiscale pe care le va avea nu vor fi mai mari, realitățile noastre bugetare nu vor fi foarte diferite și aici este o problemă pur și simplu de responsabilitate și de o minimă solidaritate de a face lucrurile așa cum trebuie pentru această țară.
4: Vă întreb altfel, iar concret. Deci, nu trece legea salarizării, nu se naște. Minus 770 de milioane în buget. Probabil nu trece nici ANI, o să vorbim și acolo care, cam care sunt șansele și cum le vedeți dumneavoastră, încă minus 770 de milioane. Asta înseamnă mai puțin bani în buget, asta înseamnă o mare problemă cu țintele, cu deficitele și așa mai departe. Dacă nu va exista această lege, cum spune ministrul Păslaru, e pustuflat. E imposibil să constați că sindicatele nu sunt de acord cu o lege care mărește veniturile a 80% dintre angajații statului din România doar pentru că nu există niște lucruri pe care le-ar fi așteptat, că nu există un buget mai mare și așa mai departe. Această șansă nu va mai veni. Bugetarii nu vor mai avea această șansă. Iar întrebarea mea e următoarea. Dacă legea nu trece, cu minusul despre care vorbeam, în 2027, oricare va fi viitorul guvern al României, va putea să mărească salariile bugetarilor? Pentru că toată lumea asta speră. Varianta vândută de sindicate e următoarea. Pleacă Bolojan, vom avea un alt guvern și noul guvern o să ne mărească salariile.
5: Deci, dacă această lege nu se va depune, în mod cert, partidul care are responsabilitatea blocării legii salarizării este Partidul Social Democrat. Asta este cât se poate declara. Acum, mergând pe scenariile pe care le spuneți, au fost tot felul de argumente că această lege e de natură să genereze niște cheltuieli salariale suplimentare anul viitor, care, dacă nu ar fi adoptată, ne-ar duce la niște economii, chiar dacă am pierde banii europeni. Este un lucru total fals.
4: Pentru că,
5: pe de o parte, noi avem pierderea de bani europeni dacă această lege nu trece. Pe de altă parte, gândiți-vă că pe măsură ce ne apropiem de finalul anului
4: unele
5: și trebuie pregătit
4: euro,
5: anul...
4: 8 miliarde sunt lei. 770
5: sunt milioane euro. Asta înseamnă ori 5, aproape 4 miliarde de lei. Dar revenind, în afară de acești bani, pe măsură ce ne apropiem de finalul acestui an și se va pune problema bugetului pe anul viitor, va apărea o presiune foarte puternică, indiferent ce guvern va fi, pe indexarea salariilor. Pentru că avem totuși o realitate pe care nu putem nega. Și asta înseamnă că de 2 ani de zile salariile au fost plafonate în sectorul public, am avut o inflație care a diminuat puterea de cumpărare și va fi foarte greu oricărui guvern care va fi să nu găsească o formulă de indexare care va însemna totuși niște creșteri pe de o parte la nivelul celor de care discutăm noi, dar mai grav va însemna că toate inechitățile care sunt astăzi, toate motivele de interpretări, de procese care sunt pe rol, vor fi amplificate și mai mult, pentru că dacă se va aplica o creștere a actualelor baze de salarii cu câteva procente, cât se va considera cât este rata inflației, atunci vom avea din nou o creștere a inechităților. Deci, nu doar că nu vom câștiga nimic, dar vom pierde credibilitate și vom crea presiuni suplimentare pe orice guvern va fi anul acesta și anul viitor, în contextul preelectoral care vine și a rezista într-o astfel de perioadă înseamnă să fie un guvern totuși puternic, să existe o stabilitate. Ori gândiți-vă că noi avem o pulverizare a lumii politice și dacă la ceea ce ne-am angajat până acum PSD nu a respectat programul de guvernare, mințindu-și partenerii, mințindu-și alegătorii, dacă nici acest test, care este important, legea salarizării, deși un angajament luat de toate guvernele, deși n-a fost contestat de nimeni, nu va fi dus la capăt, înseamnă că va exista un semn de întrebare asupra capacității noastre de a lua măsurile de scădere a deficitului, pentru că anul viitor lucrurile nu se închid aici. Nu avem guverne care urmăresc să scadă deficitul ca și obiectiv de palmares. Scăderea deficitului a cheltui mai puțin pentru că nu ne mai putem permite să cheltuim mult mai mult, nu așa cum am făcut până acum. Nu, ne consumă toate resursele pe care le avem pentru plata dobânzilor. Să nu uităm că plătim 60 de miliarde de lei anul acesta doar dobânzi pentru creditele pe care le-am luat.
6: Deci, domnule,
5: și dacă nu facem aceste reduceri și dacă nu ne previzionăm cheltuielile cu o anumită chibzuință, atunci riscăm ca guvernele care vor veni să fie doar niște agenții de plăți care vor plăti dobânzi și vor plăti cheltuielile sociale, nu vor mai putea genera dezvoltare în România și vom ajunge într-o situație în care vor avea mult mai mulți cetățeni de pierdut decât ceea ce se întâmplă
6: astăzi. Rămânem la scenariu. Nu trece legea salarizării, nu o obținem, cel mai probabil intrăm în categoria junk, se strică toate calculele, perspectiva României devine una urâtă, negativă, începe să plece capitalul din România.
5: N-aș vrea, cu ce nu sunt de acord din formularea noastră, este că cel mai probabil intrăm în categoria junk.
6: Da.
5: Nu, există un risc suplimentar pe fondul pierderii încrederii în angajamentele noastre, pe fondul impredictibilității cheltuielor bugetare fixe, cele de bază, să într-adevăr să ne scadă agențiile de rating gradul de încredere.
6: Păi ce să nu mai
5: asta,
6: scadă?
5: Cum să, nu, încă o scădere înseamnă să intri într-o zonă în care îți impui niște retrageri de investiții și probleme foarte mari. Dar asta nu este, cum să vă spun, o certitudine. Trebuie să evităm acest lucru. Există un risc suplimentar, într-adevăr.
6: Ce credeți despre propunerea sindicatelor ca salariile bugetarilor să fie majorate pe seama suprataxării mediului privat? Este propunerea pe care au făcut-o în dezbaterea despre legea salarizării. De ce nu să suprataxați mediul privat?
5: Din nou, este o propunere irresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. Ceea ce înseamnă că avem o lege care prevedea reducerea de cheltuieli, 10% personalul în toată administrația și s-a făcut parțial doar în administrația locală și acolo lucrurile sunt prelungite ca efect al proceselor care sunt pe rol, să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde astăzi se pensionează oamenii la 48-50 de ani, pentru că nu mai e cine să înlocuiască acești oameni, nu mai vin oameni din spate și nu mai putem duce acest sistem de pensii într-o formulă stabilă, și să identificăm alte cheltuieli care pot fi reduse. Asta este varianta de bază pe care trebuie să o avem în vedere și asta este varianta certă. A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil, pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate, pe de o parte, pentru că prețurile la energia electrică au crescut într-o pondere mai mare decât în alte areale geografice cu care suntem într-o competiție. Nivelul salariului minim l-am crescut cu o viteză mai mare decât salariile unor companii din, din alte țări, unde lucrează companii cu care firmele noastre sunt într-o competiție, și toate aceste aspecte legate de costul forței de muncă, de costul energiei electrice, dacă nu avem grijă să le reparăm, dacă nu lucrăm să scădem prețul energiei, să avem o economie stabilă, riscă să agraveze și mai mult competitivitatea, și nu poți discuta de dezvoltare fără o economie robustă. Asta e foarte important să avem în vedere.
6: Prelungirea CSE-ului pentru pensii este o soluție pentru spațiul acela dintre 8 și 12 miliarde? Cu alte cuvinte, este o soluție să prelungim CSE-ul pentru pensii ca să obținem mai mulți bani pentru salariile celor de la stat?
5: Măsurile care au fost adoptate anul trecut trebuie menținute. Gândiți-vă, de exemplu, că bugetul Casei de Sănătate, care are niște cifre impresionante, peste 70 de miliarde de lei, era alimentat doar parțial, pentru că plăteau 6,5 milioane de români contribuții de sănătate și beneficiau 16,5. Acum plătesc 11 milioane de români, e într-o formă relativ echilibrată, ori nu poți să anulezi contribuția unor persoane, unor cetățeni care au nevoie de aceste servicii într-o pondere mai mare, și în toată Europa și peste tot, fiecare cetățean contribuie pe măsura venitului lui.
6: Deci CSE-ul trebuie să fie păstrat, dar pentru ca banii să rămână la sănătate, nu ca să se mute.
5: Pentru ca banii să rămână la sănătate, pentru că altfel sănătatea trebuie să primească bani de la bugetul de stat, că nu funcționează într-o formulă echilibrată.
6: Ce aveți cu bursele sociale?
5: Nu. Sunt câteva aspecte care țin de educație, și în afară de cheltuielile legate de salarii, s-a discutat și de examenele care trebuiau organizate. Există un ordin care vine ca efect al legii care a fost adoptată în 2023. De asemenea, un proiect de hotărâre legat de burse. E un proiect care este în transparență decizională. Voi discuta cu domnul ministru și în momentul în care el va ajunge să fie adoptat în guvern, dacă va fi adoptat în perioada următoare, va ajunge într-o formă în care aceste discuții vor fi eliminate.
6: Renew Europe și PPE cer Ursulei von der Leyen să nu plătească jalonul pentru legea ANI. E bine sau e rău că aceste două mari grupuri politice, din care dintr-unul dintre ele faceți parte dumneavoastră, PNL, mă refer la PPE, cer așa ceva, Comisiei Europene, să nu ne dea banii pentru legea ANI?
5: Cele două grupuri politice au cerut Comisiei Europene să verifice ca îndeplinirea unui jalon, care înseamnă primirea unor bani europeni, să nu fie folosită ca o măsură pentru a afecta valorile democratice, pentru a retroactiva de la prevederi legale și pentru a încălca spiritul democrației. Și orice s-ar spune, și trebuie să discutăm asta foarte deschis, amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Friț, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute.
6: De e bine să pierdem bani?
5: Nu. Și ce vom face? Și mâine vom avea un vot la Senat important pentru acest lucru. Așa cum am procedat și data trecută, când am votat legea ca să România să-și încaseze banii, dar am susținut USR dintr-un principiu să se facă verificarea la Curtea Constituțională, și s-a dovedit cert că cel puțin un amendament era neconstituțional și dacă ar fi trecut în această formulă, cu siguranță ne-ar fi creat probleme, și acum consider că a vota acest proiect chiar cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, deși prevederile anterioare spuneau că această sancțiune se aplică de la finalizarea mandatului, Vom, cred că trebuie votat acest proiect de lege în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament, inclusiv prin tot ceea ce s-a făcut în această perioadă, am reușit cu bune cu rele ca România să bifeze, cu excepția celor două jaloane de care am vorbit acum, legea salarizării și legea anii, toate celelalte jaloane mari. Și ar fi păcat deci să nu treacă asta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcută și luptat pentru ca această anomalie să nu mai figureze în proiectul de lege, ca lege, printr-o modificare pe care noi o vom susține și înțeleg că grupul USR a depus deja un nou proiect la Camera Deputaților, în așa fel încât astfel de prevederi care țintesc anumite persoane care nu urmăresc reguli generale să nu mai figureze, pentru că astăzi e vizat o persoană, mâine poate să fie altcineva și este oricum un lucru anormal.
6: Ați avut vreo contribuție dumneavoastră, Partidul Național Liberal, în cererea PPE către Ursula von der Leyen?
5: Nu, am știut de această intenție luni cu privire la solicitarea PPE de a se verifica aceste sume în așa fel încât de a se verifica legislația care se adoptă în România în așa fel încât România să nu pierdă bani. Gândiți-vă că dacă se face o verificare rapidă și se constată că lucrurile nu sunt în regulă, mai putem face niște corecții, așa cum am încercat să facem în această perioadă, dar în condițiile în care nu se întâmplă acest lucru, riscăm ca prin modificările pe care le facem să afectăm, cum să vă spun, relațiile cu Comisia, să afectăm imaginea României ca țară de încredere în Europa, ceea ce într-un fel sau altul înseamnă niște costuri pe care trebuie să le suportăm indirect.
6: Deci dumneavoastră n-ați avut o contribuție, cei de la USR au avut vreo contribuție, știți? I-au rugat pe colegii de la Renew să-i scrie Ursulei?
5: Eu cred că au vorbit cu cei de la Renew și eu cred că Comisia Europeană, prin cele două grupuri din Parlamentul European, urmărește ce se întâmplă în România și v-am spus, această adresă nu este să ni se taie banii, ci această adresă, această solicitare către președinta Comisiei este să se verifice dacă modul în care se adoptă aceste legi, care înseamnă finanțarea banilor europeni pentru România nu este folosită pentru a încălca valorile europene.
6: Ce mesaj aveți, domnule prim-ministru, pentru bolnavii de cancer care au nevoie de medicamente pentru tratamentele periodice pe care le fac, care sunt trimiși și acasă pentru că nu sunt medicamente și în aceste condiții șeful casei, Horațiu Moldovan, aici în studio la Digi24, spune că nu este nicio criză și că nu a fost nicio criză. Oamenii suferă, șeful casei spune că nu e nicio problemă, dumneavoastră ce știți și ce mesaj aveți pentru oamenii ăștia?
5: Mesajul meu pentru toți oamenii care au probleme de sănătate este că sistemul nostru public trebuie să facă tot ceea ce este posibil omenește, să le asigure condițiile de tratament în spitale sau medicamentele de care au nevoie, pentru că e un lucru de civilizație și de normalitate. Acum, în ceea ce privește anumite tratamente legate de bolile oncologice, înțeleg de la casă, pentru că am căutat să mă interesez să văd în permanență care sunt problemele, că cea mai mare parte, peste 90 și ceva la sută, aproape de 100%, din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri și nu sunt întârzieri și nu sunt probleme pe tema asta, dar într-adevăr există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare, dar asta trebuie să încercăm să evităm astfel de situații, pentru ca ei să-și poată lua la timp tratamentul,
6: trebuie,
5: pentru că altfel nu e altă
6: contează
5: posibilitate.
6: Contează...
5: Aveți perfectă dreptate. Chiar dacă există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special, mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope. Și am rugat casa să vadă care este situația în așa fel încât și pentru această situație foarte restrânsă să nu avem astfel de
6: aveți
5: situații.
6: Aveți un termen, Casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
5: eu înțeleg că e vorba de sincope, care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe.
6: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
5: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
6: E vorba despre câteva zile. Trebuie să luăm publicitate și ne întoarcem cu discuția despre noul guvern, din nou consultări la Palatul Cotroceni, probabil o nominalizare în septembrie, spune Eugen Tomac, dar nu ieșim în publicitate, domnule prim-ministru, că eu nu m-am lămurit cum e cu bursele sociale. Pentru că noi cu toții ne-am gândit că bursele sociale sunt pentru cazuri sociale, înțelegem că în noua accepțiune cazurile socialul din bursă dispare pe timpul vacanțelor. Explicații.
5: Din discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială. Asta a fost, să spunem, logica ministerului când a luat în calcul astfel de propunere. Dar m-a spus, este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile.
6: Le veți regla în sensul?
5: În sensul în care, discutând cât se poate declar această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem.
6: Pe actualul sistem. Ilie Bolojan, prim-ministru interimar al României, în studioul Digi24, ne întoarcem cu întrebări despre formarea noului guvern. Cât de posibil este după 112 zile de la moțiunea de cenzură PSD Aur? Rămâneți cu noi. Ne întoarcem.
0: Digi24 FM. Ascultați Digi Storia.
7: 25 august 1823, vânătorul Ursul și premiul Oscar. Hugh Glass, un vânător american, este atacat și rănit grav de un urs grizzly în timpul unei expediții în Dakota de Sud. Prietenii care îl însoțeau l-au crezut mort și au plecat. Glass, rănit grav, fără provizii și fără arme, a reușit să meargă pe jos 320 de kilometri, până la cel mai apropiat fort, unde a găsit ajutor. Povestea lui a apărut în ziarele vremii. Filmul The Revenant din 2015 este bazat pe povestea lui Hugh Glass. Leonardo DiCaprio a jucat rolul vânătorului atacat de urs. Interpretarea i-a adus primul său Oscar. 25 august 2012, misiune îndepărtată. Sonda spațială americană Voyager 1 a devenit primul obiect făcut de om care a ieșit din sistemul solar și a intrat în spațiul interstelar. Niciun alt lucru făcut de om nu se află atât de departe de Pământ. Voyager 1 este în prezent la aproape 24 de miliarde de kilometri de Terra și tot zboară. Sonda a trecut pe lângă Jupiter, Saturn și Titan, lună a lui Saturn. Misiunea Voyager 1 se va încheia în jur de 2025, când bateria sa nucleară se va consuma. 25 august 2017, dezastru natural. Uraganul Harvey a ajuns la țărm în SUA, deasupra statelor Texas și Louisiana. Furtuna uriașă a ucis peste 100 de oameni și a provocat pagube de 125 de miliarde de dolari. Harvey a egalat Katrina, drept cel mai costisitor ciclon tropical din istorie. Mare parte din pagube au fost provocate de inundațiile care au lovit zona Houston. Din cauza distrugerilor uriașe provocate, Harvey a fost scos de pe lista de nume posibile pentru uraganele din Atlantic. Așa s-a întâmplat și cu numele Katrina.
0: Ați ascultat Digi Storia. Asculți Radio Digi 24 FM. Informația la putere.
1: În fața ta, o emisiune Digi 24.
2: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont, dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine, apropo. Banii ăștia pot fi lăsați și moștenire, sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire, da, ceea ce copiilor. Cred că... Vă citesc o declarație, da, a unui lider politic.
8: Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu, de la PSD, acum câteva săptămâni. Deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
9: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultativ. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mult scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectivi au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să beneficiezi de ei, rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2-3 și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
4: Despre viitorul guvern, câte șanse pentru el, când s-ar putea întâmpla cu Ilie Bolojan, este prim-ministru interimar al României, domnule prim-ministru Eugen Tomac, spune că în septembrie președintele României va face nominalizarea potrivită. Ce știți despre această nominalizare, despre acest termen, despre septembrie, ce știți?
5: În lunile de vară, pe fondul vacanței parlamentare, fără un suport larg, era imposibil să se formeze un guvern, pentru că parlamentarii trebuie să fie prezenți fizic și inevitabil ar fi fost absențe dintr-o tabără sau alta. Și concentrarea a fost în aceste 2-3 săptămâni ultime, de exemplu, pe legislația legată de PNRR și pe închiderea PNRR-ului, atât prin dezbaterile parlamentare, dar și prin acțiunea guvernamentală pe care am derulat-o. În luna septembrie reintră Parlamentul în activitate, vor fi toți parlamentarii aici prezenți și este un moment potrivit să se reia activitățile legate de formarea guvernului și o să o necesitate, nu doar un moment potrivit, pentru că situația asta în care am fost în aceste 3 luni de zile a fost una neobișnuită, a fost prea lungă, dar nu e vina noastră, am încercat să asigur guvernarea României împreună cu cele 3 partide care au susținut acest guvern minoritar și e nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că e nevoie de o rectificare de buget, e nevoie de luarea unor măsuri care sunt condiționate de capacitatea guvernului de a emite ordonanțe, de a modifica anumită legislație pe care astăzi nu avem. Sper să se întâmple asta cât mai repede.
6: După 112 zile și două tentative ale președintelui Nicușor Dan, este absolut evident pentru toată lumea că situația asta nu se poate rezolva decât cu un compromis. Poate chiar cu mai multe compromisuri. Poate cu compromisuri din partea mai multor actori politici, partide și așa mai departe. Care este compromisul pe care sunteți gata, dumneavoastră, președintele Partidului Național Liberal, să-l faceți?
5: PNL în toată această perioadă a făcut toate compromisurile posibile ca lucrurile să meargă înainte. Să funcționeze coaliția, să luăm măsurile de reforme, să ne facem că nu auzim toate minciunile și toate criticile cu care eram asaltați. Și am încercat oarecumva să reparăm greșelile pe care le-am făcut în anii anteriori, recunoscându-le prima dată și corectând lucrurile pe care și noi, atunci când am fost în guvernare, le-am stricat. Asta a fost atitudinea PNL și asta am încercat să fac în toată această perioadă. Iar pentru viitoarea perioadă, în mod evident, e nevoie de anumite formule care să adune niște forțe politice pentru a putea trece un guvern. Dar România, în afară de faptul că are nevoie de un guvern cu puteri depline, are mai mult decât atât nevoie de un guvern care nu dereaiază lucrurile, care menține direcția pe care am început-o de a corecta deficitele, care controlează cheltuielile bugetare, care elimină risipa în continuare, care reformează companiile de stat și care face în așa fel încât ca 2027 să ne prindă cu un buget care garantează predictibilitatea cheltuielilor și ține linia normală. Dacă se întâmplă asta, dacă vedem un astfel de guvern, atunci nu e o problemă ca PNL să-l susțină, pentru că asta am făcut și în vara lui 2025.
6: Adică dacă noul guvern, noul prim-ministru

0: dar ele sunt la începutul verii, a trecut o perioadă de timp, foarte probabil vor urma niște consultări cu partidele politice și după aceea este competența și obligația președintelui României de a face o nominalizare, un premier care să-și caute o formulă de majoritate parlamentară, pentru că e nevoie, așa cum am spus, de un guvern.
1: Dumneavoastră rămâneți la Siegfried Mureșan? Când mergeți la Cotroceni, îi veți spune președintelui, noi rămânem cu Siegfried Mureșan?
0: Ne vom consulta în condițiile în care vor fi reluate discuțiile cu partidele politice și funcție de discuțiile pe care le voi avea și de concluziile trase împreună cu colegii mei, vom face o propunere.
1: A fost evocată și varianta Alexandru Nazare, independent, fac semnul independent, pentru că e adevărat că nu face parte din niciun partid, dar dumneavoastră l-ați nominalizat, dumneavoastră l-ați susținut. El a trecut întotdeauna ca fiind mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal. Nu numai că e vorba de Alexandru Nazare, fac un pachet, că ăsta e pachetul despre care se vorbește. El ar fi prim-ministru și în echipa de miniștri ar intra oameni de partid, de la partidele care au format fosta coaliție. E o variantă care credeți că ar merge?
0: Nu pot să fac speculații legate de compoziția unui guvern sau altul. Ceea ce vă pot spune legat de domnul Nazar este că am avut o colaborare bună în acest mandat și toate deciziile care au fost luate legate de politicile fiscale, de cele legate de bugetare, de politicile bugetare, au fost luate de comun acord cu dânsul și am ținut o linie de normalitate. Deci este un ministru care, alături de ceilalți miniștri, și-a făcut datoria în acest guvern.
1: Și pentru România ar fi un prim-ministru bun și ar fi o garanție că păstrează linia prudenței bugetare la care ați lucrat un an de zile. Un an și.
0: România poate avea mai mulți candidați la funcția de premier, mai mulți premieri nominalizați, dar trebuie să-și facă o majoritate cu care să poată să avem un guvern instalat. Și asta înseamnă un program, asta înseamnă încredere și asta înseamnă o echipă bună care reușește să mobilizeze numărul necesar de parlamentari.
1: Lămuriți-ne cu șefii de filiale de la sectoarele bucureștene pe care i-ați propus, pe care i-are acum Partidul Național Liberal. Dumneavoastră ați folosit sintagma deschidere a Partidului Național Liberal, dar mulți dintre colegii dumneavoastră, ați văzut sigur criticile astea, spun că nu înțeleg de ce trebuia să fie cineva din afara partidului. Câtă vreme partidul are oameni care sunt împreună cu această organizație de foarte multă vreme, au lucrat pentru partid și acum se trezesc cu șefi din afara lui. Cum explicați? La ce v-ați gândit? De ce ați făcut asta?
0: Cred că este o realitate pe care o avem și pe care nu o putem nega, că încrederea în lumea politică, încrederea în partidele politice este la un nivel redus. Asta este o consecință a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. E o consecință a angajamentelor pe care ni le-am luat, pe care partidele nu le-au respectat și a întregii evoluții pe care am avut-o în politica românească. Și atunci, că ne place, că nu ne place, dacă partidele politice nu se reformează, dacă din interior nu-și promovează oamenii cei mai valoroși pe care i-au, o variantă de lucru. Am făcut-o asta promovându-l și susținându-l candidat la primăria generală a Capitalei pe domnul Ciprian Ciucu, care era un membru mai vechi al PNL, primar și așa mai departe. Asta e o direcție. Dar a doua direcție este ca un partid să se deschide către societate. Și nu putem nega că e nevoie în permanență de oameni valoroși care să vină în politică, pentru că, în general, tendința de a intra în politică este destul de redusă, oamenii având oarecare reticență să intre, pentru că imediat sunt suspectați de urmărirea unor interese sau de alăturarea cu oameni care nu au o imagine suficient de bună. Și Partidul Național Liberal cred că trebuie să urmărească ambele direcții, iar cea pe care ați pomenit-o de a deschide partidul către oameni noi este o direcție foarte importantă, pentru că resurse importante sunt în afara partidelor politice și e o direcție de a le recredibiliza cu profesioniști, cu oameni care în profesia lor, în activitatea lor, în diferite sectoare de activitate, au confirmat, care au o bază de încredere și care o pot aduce în partide. Și asta vom face în anii următori.
1: Dumneavoastră vorbiți despre relația cu publicul, cu cetățenii. Dar ce vă faceți cu relația cu propriul public? Activul Partidului Național Liberal, pentru că nu vă gândiți, de exemplu, că ați putea să îngroșați rândurile puciștilor? Pentru că nemulțumiții de noile numiri ar putea spune, stai așa, că mie nu-mi convine, eu sunt aici, lipesc afișe de 15 ani.

0: și-au venit ăștia acum aia, nu mai bine joc cu tabăra Tumaveștea?
1: Rezultatele unei organizații, indiferent că este politice sau profesionale, sunt date întotdeauna de această combinație. Oamenii valoroși din interior, care sunt promovați, care sunt valorificați, pentru că experiența dă rezultate, și pe de altă parte oameni noi care vin din afara organizației, care vin cu aportul lor, cu perspectiva lor, și asta înseamnă un mix care poate să recâștige încrederea cetățenilor, și asta va face Partidul Național Liberal. Dacă nu facem acest lucru și stăm închiși doar în carapacea noastră, dacă nu ne deschidem către oamenii valoroși, dacă nu susținem o componentă meritocratică atât din interior cât și din afară, n-am făcut nimic. Și e o miză importantă pentru a recâștiga credibilitatea în fața cetățenilor noștri.
0: Anchetă parlamentară pentru întâlnirea pe care ați avut-o cu Simina Tănăsescu, șefa Curții Constituționale. Vă veți prezenta dacă vă cheamă colegii parlamentari la audieri în Parlament?
1: Trebuie să văd care este, ce vor să facă. În orice caz este o acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunși, și am explicat aceste aspecte, deci nu văd niciun fel de problemă, este doar o acțiune de tip politic și nimic mai mult.
0: Adică veți merge sau nu veți merge? Excludeți varianta?
1: Trebuie să văd ce va face această comisie și o să mă pronunț în funcție de acțiunile comisiei.
0: Acum, e o nedumerire legată de momentul ales, dar în primul rând, doamna Tănăsescu a spus într-un interviu la Recorder că v-ați întâlnit ca să discutați despre niște spații pe care Curtea Constituțională le ceruse printr-o scrisoare a doamnei Tănăsescu adresată Secretariatului General al Guvernului. De ce v-ați întâlnit dumneavoastră cu doamna Tănăsescu? În primul rând, spuneți-ne, ați discutat despre spații?
1: În această funcție m-am întâlnit de când sunt premier cu toți conducătorii de instituții din România, poate nu cu cei de astăzi, dar cu cei de anul trecut, de exemplu, cu siguranță de la toate instituțiile, pentru că întotdeauna nu ai de discutat aspectele care țin de problemele de care se ocupă, ci componentele administrative, componenta de responsabilitate, fiecare responsabil având nu doar competențe strict profesionale, ci și competențe de administrare. Acestea au fost subiectele care au fost discutate și aceste întâlniri sunt normale, nu văd niciun fel
0: deci
1: de problemă.
0: Deci ați vorbit despre spații. Confirmați ce zice doamna.
1: Dar revin. Dacă m-ați urmărit, eu evit și să dau pe surse din întâlniri ce se discută și să transform o întâlnire, că este la Cotroceni, că este cu liderii de partide politice sau cu șefii de instituții, într-un subiect pe care să-l dezbat public. Mi se pare că e o chestiune de decență.
0: Contextul însă este arhicunoscut. Urma o decizie a Curții Constituționale într-o chestiune foarte importantă, legea ANI. În contextul ăsta, alegerea de a vă întâlni cu doamna Tănăsescu v-a aparținut? Doamna Tănăsescu se adresase SGG-ului.
1: Da, ascultați-mă, sigur că poate
0: înțeleg
1: fi...
0: Înțeleg discreția, nu vreți știu, să
1: poate fi,
0: ce ați discutat?
1: Poate fi un context care a fost potrivit sau nepotrivit, dar aceste lucruri s-au întâmplat, n-au avut niciun fel de efecte de altă natură decât lucrurile normale și sper că problemele, cel puțin administrative, ale Curții Constituționale vor fi rezolvate în perioada următoare.
0: E sfârșitul. Cred că mai avem nici 30 de secunde și vreau să știu așa. Am înțeles că în privința legii salarizării sunteți mai degrabă pesimist, dar oricum aflăm deznodământul mâine.
1: În privința... E doar o problemă de o zi, două, într-adevăr.
0: În privința legii ANI sunteți mai optimist decât în privința legii salarizării?
1: Consider că și această lege trebuie votată, inclusiv dacă are în corpul ei acel amendament anormal care este legat de o persoană, dar pentru România este foarte important să nu pierdă acești bani, sunt totuși 770 de milioane de euro, în timp ce corectarea acestei anormalități trebuie făcută în perioada următoare.
0: Mulțumesc mult, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, studioul Digi24, scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
2: Digi24 FM.
3: În fața ta, o emisiune Digi24.
4: Invitatul de astăzi este profesorul Răzvan Ruginiș.
5: Domnule profesor, dați-ne niște exemple. Cum a transformat, de pildă, ChatGPT comportamentul studenților sau elevilor în ultimii ani, cum erau acum 10 ani, poate acum 20 de ani, elevii și studenții, cum sunt astăzi? S-a schimbat ceva odată cu apariția acestui asistent care dă răspunsuri instant la orice?
6: Sunt și alți factori importanți de schimbare și nu mi-ar fi ușor să izolez. Un factor important a fost pandemia și după pandemie ne-am trezit cu o revalorizare a timpului petrecut în comunitate. Acea izolare impusă a însemnat în mod imediat o prezență mai mare a studenților și de licență și de master.
5: Adică mai bine.
6: Da, mult mai bine.
5: S-a întâmplat ceva mai bun.
6: Mai bun. Întrebarea este dacă tehnologia ne-a îndepărtat peste acest trend pozitiv de revalorizare a relațiilor directe. Și nu cred, nu cred. Mie mi se pare că pus într-un context social, și asta este ceea ce oferă până la urmă și universitățile, această experiență socială în care propriile tale experiențe se aliniază, sunt împărtășite cu colegi, cu egali ai tăi, ajunge să fie un liant mai mult în cel puțin comunitățile în care eu ajung să interacționez cu studenții, ajunge să fie mai degrabă un sprijin. Acum, ce să vă spun? Spuneam, există o categorie, polarizează până la urmă comunitățile, există o categorie de studenți care și înainte copiau. Și în generația mea au fost tineri care încercau să ia canal de minimă rezistență. Astăzi nu se mai copiază scriind copiuțe de mână, ai diverse dispozitive inteligente și asistentul în ureche și poți să ai un efort mai mic pentru a copia. Dar la fel, trebuie să înțelegem că sunt tineri care astăzi reușesc să-și pornească un startup la 17 ani, la nivel de accelerare a unui prototip cel puțin, la ajunge la primii 100 de utilizatori și vorbim despre vârste foarte fragile ale antreprenoriatului, lucruri care se întâmplau mult, mult mai târziu. Uh-huh. A scăzut încrederea, a scăzut bariera de încredere pe care tinerii o aveau înainte de a lansa un propriu produs.
5: Deci este o altă generație care îndrăznește mai mult.
6: Se polarizează și vom avea, avem tineri mai ambițioși și cu rezultate spectaculoase, avem într-adevăr tineri care folosesc tehnologia pentru a se izola de societate.
3: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
1: Domnul doctor Ovidiu Palea, medic primar, anestezie și terapie intensivă. Aș vrea să începem puțin cu această sintamă despre care v-am și spus că îmi place foarte tare, terapia durerii, și să înțeleg cum ați ales acest domeniu, pentru că este o ramură a medicinei despre care pacienții încă nu știu foarte multe, le este neclar ce presupune terapia durerii.
2: Ce se întâmplă, mai ales în omul modern, este că simptomul devine încet, încet o boală, pentru că toată lumea asociază durerea cu o colică renală sau cu o colică biliară sau de altă natură pe care o operezi sau o tratezi și dispare. Dar foarte des, în urma avansării în viață, să spunem, durerea devine un fenomen zilnic, cronic. Nu e o durere dintr-un singur organ sau dintr-o singură structură. Unele au leac, altele nu au leac direct sau nu le poți diagnostica și devine o preocupare intensă a creierului și devine o boală cronică, pentru că mă doare umărul. Mâine mă doare genunchiul, păi mă doare șoldul. Azi mă doare în pelvis, acum mă doare în spate. Și atunci această durere cronică e un fenomen complex care până de curând nu avea specialiști dedicați. Deci terapia durerii a apărut inventată de anesteziști acum, să zic, 20 de ani. De ce? Pentru că noi eram cu acul în spatele pacientului și tot timpul injectam. Și atunci primii pacienți cronici de durere sunt cei cu durere de spate istoric. Și am avut șansa să fac pregătire în terapia durerii în timpul rezidențiatului. Am fost plecat din țară 10 ani de zile și acolo am dat nasul exact când exploda această specialitate. Când m-am întors în România, cumva, retrăgându-mă în privat în terapia durerii, luând-o de la zero barat și începând proceduri pe rude și prieteni, spându-le: aveți încredere că nu vă omor. Și a fost o excursie care n-am știut.
0: Digi24 FM.
3: Interviu Ilie Bolojan, prim-ministru interimar la Digi24. Imediat vom vedea câteva fragmente importante. Vă reamintesc știrea zilei. Cristina Trăilă este secretar general adjunct al guvernului și este urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Este vorba despre un dosar în care, la un moment dat, în schimbul unei sume de 1,5 milioane de euro, un om de afaceri, vasluian, a pretins că a ajuns în biroul lui Ilie Bolojan pentru că a dat bani. Există persoane reținute în acest dosar, există persoane urmărite în acest dosar. De astăzi este urmărită și Cristina Trăilă, pentru că ea este acuzată de procurorii DNA de complicitate, ar fi intervenit pe lângă șeful național ANSVSA, pentru ca șeful local de la Vaslui, al acestei instituții, să fie schimbat din funcție. Pentru că omul de afaceri care dădea 1,5 milioane de euro ca să ajungă în biroul la Bolojan, voia să scape de omul ANSVSA din local de la Vaslui, că îi făcea zile fripte și nu-i dădea un dosar de despăgubire. L-am întrebat pe Ilie Bolojan de ce toată ziua n-am avut nicio veste în legătură cu Cristina Trăilă. Tot ce am aflat este că mâine o așteaptă la birou să-i povestească ce a făcut. L-am întrebat pe Ilie Bolojan și dacă se așteaptă să fie și el invitat la Direcția Națională Anticorupție. Răspunsul comentat în studioul Digi24 imediat. Vă spun care sunt invitații noștri acum în platou: Liliana Ruse, Mihai Cernea, Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
4: Bună seara.
3: Lili, începem cu medicamentele oncologice, cu tevatura stârnită, autostârnită, de șeful Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care ne-a spus nici mai mult, nici mai puțin decât că nu există nicio criză. Există o criză, spune în seara asta Ilie Bolojan, dar o criză de medicamente mai speciale. L-ai văzut pe Ilie Bolojan? Cum ți s-a părut Ilie Bolojan? Cum ți s-a părut răspunsul? Și care este situația? Te rog, Lili.
5: Să le spunem telespectatorilor că aseară, în interviul pe care l-ai realizat cu președintele casei, a spus foarte clar, întrebat direct de tine, dacă există o criză a citostaticilor, a spus că nu, că nu se pune problema de așa ceva, că au existat discontinuități acum un an și ceva și s-a rezolvat. Nu există. Astăzi eu am spus și susțin în continuare că această criză există, unul dintre medicamentele citostatice de care eu am nevoie pentru tratament nu se găsește în România de un an. Cel puțin un an. Asta știu de la farmacist discutând cu alți pacienți.
3: Asta intră în contradicție cu ce spune domnul
5: domnul Moldovan. Discutând cu alți pacienți, mi s-a spus că, de fapt, de 10 ani sunt probleme cu acest tip de citostatic, pentru că, într-adevăr, este folosit într-un tip de cancere relativ rare. Am spus public faptul că asta este o minciună, chiar o minciună, că eu mi-am cumpărat medicamentele, că voi fi nevoită în continuare să le comand din străinătate, pentru că ele se găsesc în Uniunea Europeană, doar că prețurile încep să devină greu de suportat pentru mine și cred că pentru oricine, pentru orice familie cu venit mediu, dar mai ales pentru cei care nu au venituri, care nu pot să dea 1000 de euro pe o cutie de lomustină, pentru că atâta costă dacă vrei să o comanzi din Germania.
3: O cutie pe care o folosești?
5: O cutie pe care o folosești, depinde de tipul de tratament, dar o cutie pe care o folosești în cazul meu în 4 luni, în alte cazuri într-o o lună și ceva. Deci nu este chiar ieftin. Sigur că e ieftin raportat la alte citostatice care ajung să coste peste 10.000 de euro, dar ăsta este un tratament de care ne depinde viața, nu există altă variantă. Ăsta este tratamentul de linie, este medicamentul folosit în toată lumea pentru acest tip de cancer. Când l-am auzit pe domnul Moldovan aseară, mi s-a făcut fizic rău, pentru că era mod evident. Hai să nu plec de la premiza că a mințit. Hai să spun că n-a știut, că era prostivă, că nu știa. Putea să-și lase o marjă. Putea să spună, domnule, lăsați-mă să mă interesez, pentru că nu știu să fie astfel de crize. Astăzi am făcut un experiment pe contul meu de social media și l-am cerut oamenilor să scrie dacă există medicamente, nu doar citostatice, ci medicamente pentru bolnavi cronici care îl visesc. Cosmin, am adunat peste 1000 și ceva de mesaje, câteva sute de medicamente, inclusiv oncologice și pentru boli cronice. L-am văzut în seara asta pe Ilie Bolojan, spre deosebire de domnul Moldovan, a recunoscut că există o problemă în furnizarea acestui tip de citostatic.
3: Că lipsesc anumite medicamente.
5: Dar domnul Bolojan a avut această paranteză. E vorba despre un număr mic de pacienți care îl folosesc. Păi și ce să facem? Am avut de ales fiecare dintre noi atunci când ne-am îmbolnăvit că asta a fost soarta, ăsta ne-a fost norocul, ăsta e destinul și până la urmă se poate întâmpla oricui. Faptul că nu există un număr suficient de mare de pacienți care să aibă nevoie de acel citostatic îți dă dreptul ție ca stat să nu-l aduci sau să-l aduci cu țărâita? Există în momentul ăsta pe stoc, o cerere sunt, din câte am reușit să vorbesc, sunt câteva mii de cereri de cutii de lomustină. Știi câte există? 17. Dar ele există doar fictiv, pentru că nu există în momentul acesta farmacie în România care să aibă lomustină. Nu există. Și lasă că a dispărut lomustina, că ea dispare sistematic de mult. A dispărut și cel mai eficient antiemetic, granisetron. Nu se știe de ce toate produsele respectivului producător au fost oprite de la vânzare pentru că ar fi o problemă la producție. Dar nu la granisetron, la altele. Uh-huh. Și de 2 luni medicamentul a dispărut de pe piață. Sunt tot felul de înlocuitori care nu sunt în multe cazuri la fel de eficienți. Și încerci să afli ce se întâmplă, când, cum. Și nu ai cu cine
3: se
5: să vorbești.
3: Se ocupă cineva? Păi sigur că nu se ocupă dacă un ministru, un șef de casă se uită pe o listă și zice e lobustină? E. Uite, 17 cutii. Gata. E. Mergem mai departe. Da. Contabil.
5: Corect. Corect, atât. Contabil și atât. Și multă lume îmi spune, tu ai noroc că tu ești jurnalist, tu poți să-ți faci rost. Nu mai vreau să le comand, pentru că nu mi se pare normal să mai suport o asemenea povară financiară, pentru că iarăși o să facem odată o discuție despre ce înseamnă gratuitatea pentru pacienții cronici, în special pentru cei oncologici. Dar nu mi se pare normal să comand, să trec tot timpul prin stresul ăsta, că nu voi avea medicamentul sau că nu voi ajunge la timp, sau că cine știe, nu voi avea fonduri suficiente să-l cumpăr. Noroc, am noroc. Sunt printre cei care își permit, printre cei care au în jur familie și prieteni și care poate fi și a fost ajutat. Dar gândiți-vă câți oameni nu au șansa asta. Câți oameni mor pentru că statul a decis că sunt prea puțini la număr ca să facă ceva pentru ei.
3: Domnilor, vă provoc, sunt foarte curios dacă o viață contează mai mult pentru că face parte dintr-o mulțime mai mare sau contează mai puțin pentru că face parte dintr-o mulțime mai mică. Apropo de boli mai rare, medicamente mai puțin cerute, deci responsabilitate mai mică în a le aduce, a le aproviziona. Îl vedem pe Ilie Bolojan, adineaur, și ne întoarcem în studio.
4: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți, și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
3: Sunt termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani, când
4: aștept? Eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe.
3: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
4: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
3: Te așteaptă să rezolve în câteva zile. Dăm drumul la counter, da?
5: Da. Pentru că eu am nevoie pentru săptămâna, pentru luna viitoare.
3: Așteptăm și... până vineri?
5: Eu nu aș fi așa optimistă. Le dau până marțea viitoare.
3: O săptămână?
5: Da.
3: Bun. Vrem să știm ce se întâmplă.
5: Da.
3: Urmărim. Mihai Cernea, vă rog, cât contează, cât prețuiești cu oamenii ăștia o viață? Dacă sunt mulți, mai mult. Dacă sunt mai puțini, mai puțin. Simplu.
6: În primul rând trebuie să plecăm de la realitățile cu care ne confruntăm. În lumea reală, resursele Sistemului Național de Sănătate sunt limitate. Și drept urmare, în lanțurile de decizie care guvernează acest sistem, trebuie să facă din când în când alegeri. Resursele sunt limitate structural, pur și simplu atâția bani avem, și de asemenea sunt limitate și prin corupție și ineficiență, și știm că ele se întâlnesc din plin în sistemul de sănătate. Deci din prima de acolo se pierd bani și, drept urmare, din păcate, de multe ori angajații Ministerului Sănătății sau altor astfel de elemente de stat angajate în procurarea de medicamente, nu le rămâne decât să facă niște alegeri dificile. Din păcate, cultura toxică a statului român, și anume aceea de a spune că avem de toate, de a nu fi onești cu cetățenii, de a nu vedea care sunt limitările noastre și de a nu încerca nici măcar să găsim soluții creative, pentru că mi se pare aberant că avem această criză în contextul în care suntem o țară membra a Uniunii Europene. Poate am putea să folosim această mare Uniune Europeană pentru a rezolva problemele astea limitate, pe care, într-adevăr, sunt, poate e vorba de mai puțin pacienți, cu costuri foarte mari, și poate statului român este dificil să se ocupe de ei, poate trebuie să se facă aceste alegeri, cine știe.
3: Să le susținem tratamentul în altă parte, acolo unde sunt medicamentele.
6: Dar putem să găsim alte soluții și nu. Aparent nu există destulă voință politică să le găsim, pentru că, într-adevăr, pentru acești oameni, aceste vieți valorează mai puțin, pentru că, până la urmă, sunt mai puține voturi. Nu, dacă e o boală mai răspândită, așa, atunci oamenii care au boala mai răspândită, bineînțeles că sunt mai mulți votanți. S-ar putea să fie și astfel de calcule cinice care sunt implicate în astfel de raționament. Dar măcar un lucru ar putea să facă statul român.
3: Să nu mai aibă reflexul de a minți.
6: Să fie onest cu cetățenii, să le spună exact care e situația de fapt cu care ei se confruntă, ca să-i lase să găsească alte soluții dacă aceste soluții există. Și bineînțeles că poate nu un stat care... societății românești îi place foarte mult să se prefacă că nu lasă pe nimeni în urmă. Dar de fapt, de multe ori lăsăm oameni în urmă și asta ar trebui să fie un moment de meditație, nu doar pentru politicieni, și pentru noi și pentru ce le cerem politicieni.
3: Cristian Andrei.
7: Ce am văzut de aseară mie mi-a adus aminte de acel avem tot ce ne trebuie de la colectiv. Exact. Îmi pare rău să spun.
3: Bravo, exact.
7: A fost dureros lucrul. Adică mie mi-a adus aminte, dincolo de situația de acum, de felul ăsta în care îmi pare rău să o spun, politicienii mai degrabă rezolvă problema înainte să recunoască că o au. Adică cred că mai repede o să rezolve o problemă, cu ghilimele de rigoare repede, decât să admită că au probleme sau că sunt probleme, din păcate. Și asta e o mentalitate de fier, să spunem așa, acestei oligarhii, să-i spunem, că nu e o elită din România. Totul este impermeabil, nu recunoaștem nimic, societatea este undeva, aici în partea cealaltă este statul, sunt instituțiile. Și asta este o mentalitate care nici nu are legătură cu partidele, e doar sau cu politicienii pe care îi vedem mai des la televizor, este în doar exprimată și prin gura acestor oameni. Așa că dacă vreodată veți găsi un politician sau o serie de politicieni care se comportă ușor diferit, probabil că vor câștiga alegerile cu 70%, sincer. Pentru că va fi o revoluție. Să recunoști că, într-adevăr, poți să... Mă rog, că sunt acele probleme. Repet, apoi vine și partea cu rezolvare. Dar nu, nu, e ceva insolubil, din păcate, în mintea acestor
3: oameni. Lili, îmi cer scuze că răsucesc cuțitul în rană, dar cred că merită, pentru politicienii care ne urmăresc acum, să ne spui încă o dată cum este să te uiți la televizor, să-l vezi pe un politician mințind gros și tu să știi că minte pentru că te afectează personal, pentru că tu personal știi că e minte, că situația este alta decât cea pe care el o descrie și totuși minte. Cum e? Ce-ți vine să spargi televizorul?
5: O să-ți spun ce-am făcut eu. Prima dată am crezut că nu aud bine. Nu se poate, pentru că domnul Moldovan știa situația. Îi mai spusesem și când mă întâlnisem aici la emisiuni, îi spuneam, domne, e o problemă. Da, o să rezolvăm, o să facem. Am crezut că n-aud bine. După care am început să plâng. Mi-au dat pur și simplu lacrimile și am început să plâng de neputință,
3: de frustrare
5: și am simțit, și îmi pare rău că am simțit asta, am simțit ură, pur și simplu ură, pentru că nu poți să faci asta nimănui. Dacă să era doar bolnavul ruse în această țară, datoria ta era ca stat pentru bolnavul ruse să rezolve această problemă. Nu te-ai interesat 7 luni ce s-a întâmplat cu bolnavul ruse. Bolnavul ruse s-a descurcat. Și-a cumpărat tratamentul, are pentru câteva luni, nu știe ce o să facă pentru cealaltă jumătate de tratament, dar încă o dată, din fericire, îi mulțumesc lui Dumnezeu, familiei și prietenilor mei care nu m-au lăsat o secundă și n-am avut grija asta, Doamne, ce fac, de unde iau bani, cum o să mă descurc mai departe. Dar, Cosmin, stresul este uriaș, nu mă omoară tratamentul cât mă omoară acest stres de a ști dacă găsesc sau nu medicamente. Este pentru oricine trece printr-o astfel de situație, pentru oricine suferă de o boală cronică. Această continuitate a tratamentului este de fapt baza pe care te susții. Te ridici din pat în ziua respectivă știind că vei rămâne în viață pentru că ai un medicament care asta face, te ține în viață. Ori în momentul în care tu îi tragi omului brusc tot eșafodajul pe care el se bazează și vii și practic, cum să zic, îi anulezi toată suferința mințind, este înfiorător. Eu astăzi am zăcut mai mult ca după tratamentul pe care l-am făcut, pe care tocmai l-am încheiat. Am zăcut de neputință, am zăcut de faptul că o grămadă de lume mi-a scris nu se poate așa ceva, faceți ceva, rezolvați ceva. Eu nu vreau să se rezolve doar cazul meu și al Omustinei. Vreau să nu mai treacă nimeni prin asta. În măsura în care se poate, niciun stat nu e perfect. Dar în momentul în care știi că există bolnavi cronici, a căror viață depinde de un medicament, anunță public, stimate bolnav, medicamentul X nu se va găsi o perioadă.
3: Dar îl găsește acolo.
5: Dar îl găsește acolo. Sau cine nu poate, cine poate să-l cumpere din, cum am făcut și eu, din Ungaria. M-am interesat cât e în Bulgaria. M-am interesat cât e Moldova, poate mai ieftin. Mi s-a spus că din Turcia pot cumpăra. Asta te termină psihic. Toate momentele astea îți mănâncă resursa de energie pe care tu ar trebui să o pui în lupta cu boala. Și când apare câte cineva și îți spune, nu e adevărat, domne, ți se pare, nu e adevărat, se găsește. Sau, da, sunt niște cazuri, da, sunt puține și atunci le lăsăm. Nu e așa. Fiecare viață are aceeași valoare. Eu și alții ca mine valorăm toți la fel. Statul are aceeași obligații față de noi toți. Punct. Și eu nu o să mă opresc, să fie clar, asta e o promisiune pe care o fac tuturor, se va rezolva poate cu Lomustina, dar nu o să mă opresc și pentru fiecare dintre medicamentele astea care vor lipsi, o să duc o bătălie așa cum pot eu și cât pot eu.
3: Săptămână. Avem o săptămână, urmărim împreună ce fac cu acest medicament. Promisiunea este că se rezolvă în câteva zile. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan, răspunzând întrebărilor referitoare la ancheta DNA care a ajuns la Cristina Trăilă. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal. Ce spune Ilie Bolojan?
4: Am văzut comunicatul parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua mâine o decizie. Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
3: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
4: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
3: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
4: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație.
3: Adică n-ar fi urmări de niciun fel?
4: Păi, ascultați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?
3: Știți că aveți o opoziție puternică, se exprimă zgomotos. Nu credeți că ar putea să folosească așa ceva? În ideea în care va exista, noi aici vorbim despre ipoteză, da? Nu știm. Sau dumneavoastră știți, v-au chemat?
4: Gândiți-vă la câte critici am primit în tot acest an, în așa fel încât să putem face ce trebuie pentru România, nu te mai surprinde o alt tip de critică. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
3: Cum e situația, Lili? Complicată?
5: Foarte complicată pentru domnul Bolojan. Mie mi s-a părut că știe că va fi chemat. Asta a fost sentimentul meu, n-am niciun fel de informații, dar sentimentul meu a fost că se așteaptă, nu știu dacă știe, dar se așteaptă să fie chemat la DNA. Că dosarul ăsta... Nu cred. Știi de ce? Pentru că de Ilie Bolojan e foarte greu să lipești o etichetă de corupție. Foarte greu. Poți să-i spui orice, că este și este lipsit de empatie, că are o abordare contabilă, că e îngust în gândire, dar e greu să-l vezi ca fiind corupt. Acum, depinde și ce au procurorii. S-ar putea să aibă niște probe care să fie suficiente încât să-l incrimineze pe Bolojan. Nu știu dacă e așa, dar l-am văzut pe Ilie Bolojan, inconfortabil se simțea că acolo e ceva, e o tensiune, probabil că se așteaptă să fie audiat, dar cred că se va întâmpla ca în cazul Pașca, o să fie reacția exact inversă. Oamenii o să zică, stai un pic, iar vă luați de Bolojan, v-ați luat de Ciucu, acum de Bolojan, nu se mai poate așa ceva și se urmeze iar un val, un scut în apărarea domnului Bolojan.
3: Mihai Cernea.
6: Am în principiu aceeași opinie. Și mie mi s-a părut că nu era chiar în cea mai bună formă când a răspuns la întrebările acestea și cred că este normal să găsească îngrijorat de această situație, mai ales având în vedere ce s-a întâmplat în ultima vreme, mai ales având în vedere ce i s-a întâmplat lui Ciprian Ciucu. Ce mi se pare foarte trist este că va fi foarte greu pentru noi publicul să percepem care e adevărul în aceste dosare, tocmai din cauza acestei pâcle, dacă vreți, care s-a așternut asupra justiției din România și acestei lipse de încredere rezonabile pe care segmente mari de public o au în justiție și, de asemenea, pe lângă aceste probleme, este destul și de clar și că adversarii politici al lui Ilie Bolojan vor instrumenta orice ar fi acolo, indiferent cât de grav sau puțin grav sau cât de nevinovat, nu vor conta faptele în povestea politică care se va spune despre acest dosar în perioada următoare, ceea ce, evident, că va contribui la confuzia generală, morală, în care trăiește societatea românească. Nu văd ce altă reacție poate să aibă prim-ministru Bolojan decât să fie cât se poate de onest în toată această
3: discuție. Dar în privința doamnei Trăilă ce să facă? Ce așteptări aveți? Ar trebui să plece doamna Trăilă, să-și dea demisia, să fie înlăturată, să... Ce ar trebui să se întâmple? Nu ce ar trebui să se întâmple, ci la ce vă așteptați. Vă rog.
6: Nu știu ce ar trebui să se întâmple, pentru că nu știu ce este în dosarul respectiv.
3: Este urmărită penal.
6: Este urmărită penal, având în vedere...
3: E o fază de cercetare, evident, doamna este nevinovată până la o decizie definitivă a unui judecător.
6: Care este situația? Când ești un partid ca PNL, care în ultima vreme are un discurs care ține foarte mult de justiție, care ține foarte mult de lupta cu privilegiile, care propune, nu-i așa, un nou fel de a face politică, felul lui Bolojan, care presupune că suntem cinstiți cu cetățenii. Mm-hmm. Și așa mai departe, evident că, să ne amintim, nu, Ciprian Ciucu, până la urmă, într-o situație similară, s-a retras din funcții politice. Da,
8: da, da, da. Și repede.
6: Dacă asta este regula pe care vrea să o impună PNL-ul, eu cred că este destul de clar ce trebuie să facă din proprie inițiativă și doamna Trăilă în această
8: Cristian
6: situație.
8: Cristian Andrei,
7: că
8: zâmbiți!
7: Mi-a plăcut asta cu lipsă de încredere rezonabilă. E așa un twist istoric după 10 ani de zile care s-ar potrivi de acum înainte. Așa, ca să fim foarte eleganți când vorbim despre această lipsă de încredere. Este o lipsă de încredere. Revenind, da, cred că dilema nu este neapărat că domnul Bolojan se așteaptă el să sufere personal sau să fie chemat. Oricum, ar fi un scenariu, într-adevăr, o altă situație. Ar fi într-un alt film. Și mai degrabă este, într-adevăr, într-o poziție în care trebuie să aleagă dificil, pentru că nu-i vorba doar de doamna Trăilă. Este vorba de felul în care răspunzi de acum înainte la astfel de situații. Și apropo de lipsa de încredere, poate te aștepți, fiind acolo în vortexul ăsta politic, să mai apară provocări, să mai apară situații în care apropiați sau oameni din partid să fie suspectați măcar. E, și atunci ce faci? Impui regula de la început că trebuie să plece la prima suspiciune. În cazul ăla ar trebui și domnul Ciucu, nu-i așa, să plece din funcție. Sau orice altcineva care este acolo. Deci este mai degrabă un mers pe sârmă, pentru că odată ce impui, repet, un standard, nu poți să mai dai înapoi.
8: Domnul Ciucu e într-o situație ciudată, trebuie să le spunem telespectatorilor noștri, el s-a retras și n-a mai candidat, numai că o instanță a anulat.
7: Nu, mă refeream la funcția de primar.
5: La obligat de primar. Să rămână prin vicepreședinte.
7: Cred că oamenii sunt mai interesați de funcția publică, pentru că doamna Trăilă e într-o funcție publică. Nu se pune problema dacă ea de la partid își dă demisia, nici nu știu ce funcție mai are, sincer. E, cred că, ceva pe la vasul lui acolo unde e problema. Problema e, va mai rămâne în acest guvern sau nu? E, deci, dincolo de nume, A, B, ce putem să spunem, problema este ce regulă stabilește domnul Bolojan față de integritate în general și ce îi se va pune presiune să respecte în ulterior, în celelalte evenimente, pentru că inevitabil în politică am văzut apar că vrei, că nu vrei, situații de genul ăsta. Deci cred că aici este situația incomodă, nu neapărat că el ar urma să aibă o chemare la DNA.
8: Când auzim că o aștept mâine vreo doamnă Trăilă la mine, evident, ce trebuie, ce vor să discute față în față și nu pot discuta la telefon. Probabil că urmează, da? O demisie.
5: La cum o știu și eu pe doamna Trăilă, cred că o să demisioneze, n-o să aștepte să-i ceară primul ministru asta, pentru că e clar că nu mai poate rămâne acolo, va fi o vulnerabilitate pentru primul ministru. Te uiți așa în jur și te tot uiți cum cineva parcă încearcă ușor, ușor să ciupească din ce înseamnă anturajul și susținătorii lui Bolojan și tot aștept să ajungă în sfârșit la Bolojan. Pentru că dacă e ceva, dacă e premiul cel mare, Bolojan e ăla. Hai să vedem ce e, că sunt convinsă că vor apărea, dacă există înregistrări la dosar, vor apărea. Mi-aduc aminte, vă aduceți aminte când a zis, cred că Nicușor Dan, despre dosarul lui Ciucu, bine că n-au apărut înregistrări?
6: Da.
5: E, or fi și aici, o fi ceva bine că n-apar înregistrări, să ne gândim și la declarația asta? Nu, e o chestiune politică. Nici nu s-a
8: gândit și la o altă declarație. Nu vă mai gândiți la alegerile din 2028. Nu mai jucați ca și cum ar fi...
6: Se vor întâmpla multe.
8: Atâtea până în 2028.
6: Multe.
5: Da. Doar că pentru a putea să ajungi la Bolojan, cum să spun, politic și să-l dărâm politic printr-un astfel de dosar, trebuie să ai un dosar beton. Pentru că Bolojan, în momentul ăsta, are un sprijin popular mare. Sigur, noi îl vedem ca fiind omul pe care îl detestă jumătate din Românie sau trei sferturi din Românie pentru că a făcut tăieri și pentru că are o viziune asta asupra, nu știe altceva decât deficit. Dar susținerea într-o zonă a electoratului și zona aia mobilizată a electoratului, hai să mi-ai spunem de dreapta, deși nu știu dacă mai e de dreapta, e puternică pentru Bolojan. Așa că atunci când un dosar ajunge la Bolojan, trebuie să fie beton. Trebuie să fie betonat, adică să fie cu probe care să fie inatacabile. Și nu cu probe până la judecător. Cu probe care se scurg din dosar în spațiu public. De asta aștept și eu să văd ce e în dosarul ăla. Că trebuie să apară.
6: Avem un caz de turnesol, nu? Ce s-a întâmplat cu Dominic Fritz, într-un anume sens. Și ce s-a întâmplat era că se spera la debarcarea lui Dominic Fritz și, de fapt, cel puțin momentan, poziția lui Dominic Fritz a fost întărită în partid de tot acest scandal. Au fost decizii de susținere. Poate că această strategie nu funcționează. Poate ar trebui să înțeleagă laboratoarele puterii care gândesc aceste strategii și tot încearcă același lucru de luni de zile, că nu funcționează și nu va funcționa în veci, mai ales având în vedere lipsa de încredere de care vorbeam.
8: Vă dați seama că de 112 zile PSD-uri l-au dat jos pe Ilie Bolojan, au dărâmat guvernul, dar nu reușește, Sorin Grindeanu, nu reușește PSD să scape de Ilie Bolojan. Asta este situația în care ne aflăm, pentru că nu reușesc să facă, să propună și să obțină susținere pentru alternativă. Nu există. Poate că va exista acum în septembrie. Se produce minunea. Ce vreau să spun este că nu e doar lentoarea președintelui aici, ci e practic lipsa soluției.
7: Greșeala lor este că ei încearcă să elimine politicieni sau lideri. Pentru că asta o fac odată oamenii la alegeri și nici măcar nu elimină, îi sancționează. Sau o face o majoritate care impune pe altcineva în Parlament, pe care nu o au majoritatea. Și de aceea acțiunea asta este sterilă. Și după 100 și ceva de zile începe să sune a păcănit, ca o mașină care e stricată și bate roata sau ceva acolo. Și am spus-o, cred, și săptămâna trecută, pentru că tot discutăm de această posibilitate. Nu există, a unui guvern în septembrie, nu există un plan. Ei nu au un plan în momentul de față. Există doar un singur plan. Putem să-i spunem planul Veștea, pentru că are deja o simbolistică, peripit. Hai să dăm cutunul, să adunăm oase de strânsură. Dar asta nu e un plan. Asta nu e un plan bun. Poate în final ei speră că nu-i așa, se vor produce revoluții în PNL și va veni altcineva la putere, dar nici măcar aia nu se va întâmpla. Adică, uite, vă garantez că dacă vine un Veștea 2, nu știu, oricine, se pune la Palatul Victoria și începe să sape la PNL ca să plece Bolojan. Bolojan nu o să plece de la PNL, nu va fi dat la o parte de către PNL și pentru că este singurul lider pe care îl are PNL de, rațional vorbim, pe matematică, de 10 ani de zile, care aduce un pic mai multe voturi decât aveau ultima oară, nu știu, acum 2 ani, la ultimele alegeri. PNL are acest, și toate partidele din România au acest feeling, să nu-și omoare, să spunem așa, calul care trage. Și, de asta zic, nu e niciun plan aici. În continuare, e doar o idee asta unei armate de strânsură.
8: Ne întoarcem după o scurtă pauză și vorbim despre legea salarizării și legea ANI, da? Care dintre ele va exista, care dintre ele ne va aduce banii din PNRR, cât de mare e posibilitatea ca în lipsa legii salarizării, de exemplu, România să intre în junk? Ilie Bolojan nu spune nu, dar nu dă mari șanse acestei variante, nu vrea să fie apocaliptic, panicard, sub nicio formă, dar spune că varianta există. Oricum, viitorul guvern va avea o misiune foarte grea, pentru că așteptările sindicatelor au mers până la cer. Sindicaliștii din sistemul bugetar se așteaptă ca odată cu schimbarea guvernului, noul guvern, evident, să le dea ce nu le-a dat Bolojan, ori asta va fi aproape imposibil. Pentru că vor lipsi banii din PNRR, unul la mână, și doi, situația se va înrăutăți. Explicăm imediat și ne uităm și la Ilie Bolojan, plus comentariile invitaților noștri. Rămâneți cu noi!
0: Digi24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi24.
10: Invitatul de astăzi este Gabriel Iceanu.
11: Întrebarea numărul 7. Dacă ați putea retrage o idee pe care ați susținut-o public, ar exista una?
12: Eu n-am susținut idei publice decât după ce puteam susține public idei. Adică după 90.
11: După 90.
12: Înainte aveam așa un bandaj la gură. Nu știu să spun. Da, am greșit în anul cu tare. Regret că am spus, ajutați-mă, nu știu ce să regret. A să știți că am un spirit autocritic uriaș. Deci îmi cunosc defectele cum nu le recunoaște nimeni. Dar am avut o asemenea spaimă de a nu spune lucruri neadevărate în public, încât a fost principala mea obsesie să nu să cadă alături de adevăr, pentru un intelectual cea mai mare grozăvie este să nu rostească adevărul în public. În privat să știți că există posibilitatea de a minți. Există adevărul, minciuna în privat și minciuna în public. În privat mințim toți. Când ești om politic sau intelectual care te pronunțe, n-ai voie să minți în public pentru nimic în lume.
13: Întrebarea numărul 8. Donald Trump este un accident al democrației sau o oglindă a societății care l-a ales?
12: E un accident al democrației, încât eu cred că America va reuși să se refacă după acest accident, așa după cum s-a refăcut din amenințarea mafiilor newyorkeze din anii 50, așa după cum a făcut față de la ieșirile din războaiele civile, și faptul că a reușit să trăiască 3 secole, rămânând o campioană a democrației pe lume, eu nu cred că ceea ce s-a construit în 3 secole poate fi anulată de un om neclasabil.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
14: Cât de pregătit ești pentru ce urmează? Cum ții pasul cu progresul? Cu ideile uimitoare care îți schimbă viața? Simplu, urmărești Jurnalul de Științe. 10 minute de informație concentrată despre descoperirile care dau o formă lumii de mâine. O călătorie plină de revelații.
15: Cunoașterea în doze precise. Jurnalul de Științe. Sâmbătă de la 10:30 la Digi24.

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
3: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
4: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
3: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
4: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
3: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
4: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie. Să legifereze. Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
3: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
4: Din câte știu, se va face o sesiune.
3: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
4: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
3: inclusiv
4: asta.
3: Inclusiv legea salarizării?
4: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
3: tocmai
4: dureros.
3: Pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Dacă noul guvern, noul prim-ministru va arăta un plan prin care păstrează toată linia la care ați lucrat până acum, îl veți susține, chiar dacă el se numește Sorin Grindeanu?
6: Contează și persoana primului ministru și gândiți-vă că în condițiile în care un partid cu un președinte și-a încălcat înțelegerile și-a mințit partenerii, e greu de presupus că mai poți să ai încredere în angajamentele pe care un partid cu o formulă de conducere de genul acesta și le-a mai luat.
5: Rămâneți la Siegfried Mureșan?
6: Ne vom consulta în condițiile în care vor fi reluate discuțiile cu partidele politice și, în funcție de discuțiile pe care le voi avea și de concluziile trase împreună cu colegii mei, vom face o propunere.
5: A fost evocată și varianta Alexandru Nazare, independent. El ar fi prim-ministru și în echipa de miniștri ar intra oameni de partid, de la partidele care au format fosta coaliție. E o variantă care credeți că ar merge?
6: Ceea ce vă pot spune legat de domnul Nazar este că am avut o colaborare bună în acest mandat. Deci este un ministru care, alături de ceilalți miniștri, și-a făcut datoria în acest guvern. România poate avea mai mulți candidați la funcția de premier, mai mulți premieri nominalizați, dar trebuie să-și facă o majoritate cu care să poată să avem un guvern instalat. Și asta înseamnă un program, asta înseamnă încredere și asta înseamnă o echipă bună care reușește să mobilizeze numărul necesar de parlamentari.
5: Lili Ruse, dincolo de definiții, de felul ăsta în care domnul Bolojan dă răspunsurile mai de departe așa, a răspuns destul de prompt la Sorin Grindeanu, nu. Alexandru Nazare, E o variantă. Merge.
7: S-ar putea și faptul că n-a mai zis Zigrid Mureșan, da, rămâne.
5: Bravo.
7: A zis vom vedea.
5: Exact.
7: Dar toată această construcție politică și logică pe care a făcut-o domnul Bolojan s-a dărâmat în momentul în care a zis trebuie să-și facă majoritate. Pentru că am ajuns înapoi de unde am plecat.
5: Da.
7: Cine?
5: Adică fără noi.
7: Exact, adică fără noi. Rămânea destul de clar că PNL rămâne în afară în construcția asta. Sau varianta în varianta Nazare să intre într-un astfel de guvern. Mi-a fost destul de neclar de la domnul Bolojan. Nu pot să zic că mi s-a părut foarte entuziasmat când a vorbit despre Nazare. E clar că nu îi place foarte mult ideea. Dar nici nu va avea încotro. Trebuie să cedeze și domnul Bolojan și Nazare. Pare momentul ăsta varianta de compromis. Nu văd alta. Probabil că ne vom îndrepta către acest guvern. Acum, sub ce formă? Că dacă iar o luăm de la capăt, cum zice domnul Bolojan, să-și facă majoritate, înseamnă că n-am făcut nimic și o să stăm cu domnul Bolojan până la viitoarele alegeri parlamentare.
5: 2028?
7: Cât ce mai e?
8: Nu e neplauzibil. Nu e neplauzibil în momentul de față. Ce se schimbă, de fapt, în așa fel încât...
5: Păi nu, gândiți-vă așa,
8: încât, nu. Partidele politice se schimbă calculele.
5: Deci fără cel puțin un jalon din PNRR, dacă nu chiar două.
8: Da.
5: Da? O situație schimbată dramatic în rău și o instabilitate a conducerii guvern în continuare interimar.
9: Plus că ai legea bugetului, care trebuie să plece de la guvern, că nu poate să plece de la AEP. Așa. Și ordonanța Trenuleț. Nu uitați de ordonanța Trenuleț. Bravo. Că dacă nu se dă ordonanța Trenuleț pe 31 decembrie, ordonanța de urgență, haosul bugetar va fi total și instituțional. Pentru că acolo sunt chestii amânate și puse, sunt sute de pagini de instituții și bugete puse pe hold, pe ani, de ani de zile, dar dacă se dă drumul, e ca o cutie a Pandorei.
5: Aproape că-mi închipui că dacă cineva ne-ar fi auzit înaintea moțiunii de cenzură, când spuneam că România plonjează în haos, România plonjează în cea mai urâtă situație în care ar putea să existe, să fie, cu tot contextul și explicam noi, criză, un război, criză al doilea război, criză energetică și așa mai departe, criză bugetară, ce aveam noi de rezolvat de mai multă vreme. Și ne-ar fi auzit, ar fi spus, stați voi liniștiți că nu știți ce se va întâmpla de la toamnă, că vor mai apărea minusurile astea de prin buget, minus 770 de milioane.
9: Minus creștere economică, bugetul e făcut
5: minus
9: pe
5: creștere economică.
9: Creștere.
5: Bravo! Plus agenții de rating care spun, alo, gata, n-am primit dovezile pe care le așteptam.
7: S-ar putea, domnule Andrei, că aveți dreptate. Sunt cele două mari probleme pe care un guvern trebuie să le rezolve la final de an. Hai să zici că bugetul poate să mai stea, că s-a mai întâmplat. Se poate adopta și în martie anul viitor. S-a fost cazuri în care s-a adoptat în... Dar acea ordonanță Trenuleț depinde toată administrația. Că atunci se fac grelele de bugete. Ori guvernul ăsta nu poate să dea ordonanță de urgență. Dar parcă vezi că vin iar cu vreo invenție din asta de nu știi legislativ cum au ajuns la ea, astfel încât toată lumea să tacă și să zică e ok, hai să lăsăm așa.
8: Legea Trenuleț.
7: Legea Trenuleț. Cu bătăliile, și pe aia cu ce majoritate s-o treacă.
8: Acolo se va găsi o majoritate. Dacă așa ceva e posibil, strict pentru această problemă care ține de funcționarea administrației, eu cred că s-ar găsi o majoritate punctuală, cât să nu-și asume nimeni guvernarea în mod serios.
5: Credeți că societatea e anesteziată la ideea asta de PNRR, s-a dus,

0: acest mod de showmanship, de social media, de spectacol la televizor, în care se face politică, în care mai toate discuțiile serioase pe care le-am putut avea au fost, de fapt, piese de scenografie politică într-un fel de spectacol permanent la care oamenii să se uită, dar care nu rezolvă probleme, de fapt, nu rezolvă probleme, da, doar le amână.
1: Nu chestiunea cu PNR, care poate e prea tehnică, este anul trecut s-a făcut așa un ultim legământ, doar în urmă cu un an după alegerile prezidențiale, la ultimul strop de încredere al acestor partide combinate pro-europene, spuneți-le cum vreți azi. Și anume că va suferi populația cu acele taxe, după care vor urma niște măsuri care să echilibreze bugetul ca să nu mai fie nevoie de taxe. Unde suntem un an mai târziu? Absolut orice încercare, orice. Amintiți-vă numai cât am discutat despre legile acelea din justiție, pensiile din justiție. Dar orice subiect a fost anesteziat sau omorât în fașă. Și acum se vorbește, chiar dacă timid, de taxe a venit această idee, nu cu CASS-ul sau ce era pentru pensii. Numai ideea asta că după un an de zile, după ce orice politician aproape s-a ferit, sau, mă rog, marea majoritate, nu vreau să-i pun pe toți la un loc, dar așa îi percepe lumea, s-a ferit să ia măsuri pentru a tăia niște cheltuieli ca să nu mai ajungem aici, îi spui că vor crește taxe sau măcar ideea asta, nu mai vrea să audă de nimeni, nici de Bolojan, nici de Grindeanu, de nimeni. Se duce, probabil nu mâine, dar furios la
2: mod. E o lipsă de seriozitate, eu n-am mai întâlnit. Deci nu mi s-a mai întâmplat exact să văd în 30 de ani atâta lipsă de seriozitate la niște lideri politici. Pentru că nu că au uitat ce s-a întâmplat odată cu anularea alegerilor. Dar am mers din rău mai rău. Eu nu m-am gândit niciodată că vom avea, după experiența celor alegeri, lideri politici mai responsabili decât au fost Ciucă și Ciolacu. Nu mi-am imaginat. E ce să vezi, în opinia mea, oamenii ăștia, și-l includ aici și pe Nicușor Dan, sunt cu siguranță, și Maia Geamii, poate nu sunt atât de rău intenționați pe cât au fost cei doi în trecut, dar și mai nepăsători, și la un moment dat și mai aroganți. Pentru că e și asta o formă de aroganță. Să nu rezolvi o problemă pe care te-ai angajat tu singur că o rezolvi sau pe care tu însuți ai creat-o. Rezolvă-o. Ce e atât de greu? Uitați-vă că orice demers, și demers important, de la formarea guvernului, la legea salarizării, o să vină acum, exact cum spuneați, negocierile pe legea bugetului. Nimic nu merge. Nimic nu se încheagă. Nimeni nu poate să coalizeze o formă de compromis. Ori asta ce-ți spune? Că e o clasă politică țăndări. Și, exact cum spuneați, societatea nu e anesteziată. Și mie mi-e teamă de acea scânteie, cum se întâmplă în general în momentele astea de tensiune mare, de tensiune acumulată, când o scânteie aprinde, dă foc, și nu știi încotro se duce.
3: Și brusc oamenii care sunt acum în funcție și care ar fi putut să rezolve problemele și vor pune întrebarea, aoleo, cum o rezolvăm? Uitându-mă pe ecran, îmi dau seama că astăzi putem să spunem România criză 112. Sunt 112 zile, da? 112 zile de când a căzut guvernul.
0: Poate ar trebui Bolojan. Să...
3: Mâine va fi 113.
0: Poate ar trebui să le reamintim politicienilor că înainte de Revoluția franceză, care știm etapele,
3: da,
0: violență pe care s-au trecut în timpul Revoluției franceze, bugetul statului francez era praf și, în bună măsură, populația în mare majoritate suporta cheltuielile statului francez, în timp ce o mână de privilegiați nu plătea absolut nimic și beneficia de toate bunurile statului, așa cum era la vremea respectivă. Adică suntem în timpuri pre-revoluționare. Seamănă un pic ce se întâmpla atunci înainte de... Și era și greu de coagulat, să spunem, o formulă de guvernare care să rezolve problema mare de deficit pe care
1: l-aveam
0: atunci.
1: Care e problema noastră? Că în momentul de față noi avem revoluția simultan cu restaurația care a venit după, știi? Pentru că, uite, eu tot dau exemplu ăsta, e subiectul pe care tot spun cu legea partidelor din weekend. Este o mare porcărie chestiunea aia.
0: Da, da,
1: adică absolut. Este un grab din ăsta de putere de asupra partidelor. Singura zonă așa unde cât de cât există o libertate, s-a mai lăsat un pic așa.
0: Adaugă și legea transparenței aici și vezi...
1: Da, adică pe orice subiect mai închidem porți, mai punem bariere. Și când ajungi la legea partidelor, autoritatea electorală permanentă are de ani de zile treabă să facă un cod electoral. Nu avem nici acum un cod electoral. Se roagă societatea civilă să facă. Ei s-au apucat de legea partidelor.
3: Am observat că cu toții nu ați vorbit despre președinte, despre factorul Nicușor Dan.

0: Pentru că în fața observațiilor pe care le-ați făcut, pe care le face societatea, evident că răspunsul ar fi alegeri anticipate. Dacă ce avem nu naște nimic, păi ce mai căutăm în deșertul ăsta? Hai să mergem la urne, ca să ne lămurim, ca să căutăm o soluție pentru țara asta. Nu vă gândiți că totuși...
1: Dumneavoastră spuneați că asta așteaptă președintele.
0: Că blocajul ăsta n-ar putea...
1: Nu, că se intre în perioada aia și se amenințe Parlamentul cu
2: discurs.
0: A intrat în perioada.
2: Nu. Am spus așa, că în teorie președintele poate să uzeze de acest lucru dacă ar vrea să impună. Și logic te-ai gândit de la toți președinții, inclusiv Iohannis, că au făcut chestia asta, au folosit treaba asta. Deci e în momentul ăla, tehnic poate să facă treaba aia, dar nu-l văd făcând. Adică,
1: nici măcar nu știu dacă ți-a ținut o socoteală a acestor lucruri.
0: Da, aflat de la televizor.
1: Nu are televizor.
0: Cristi Andrei a spus.
1: Dacă i-a spus seara,
0: astăzi sunt 60 de zile.
2: Mi se pare
1: că domnul președinte e depășit cu totul de situație, că nu are niciun fel de soluție, nu are niciun fel de variantă și nu are niciun fel de consilier. Nu are nicio soluție de ieșire din situația asta. Și că, bun,
3: are pârghii, dar nu are soluție.
1: Ok,
3: foarte ciudat.
1: Îl vedem mâine la ora 19 la televizor. Cetățeni, parlamentari, dacă nu votați propunerea mea de Xulică prim-ministru, dizolv parlamentul. Eu îmi imaginez că nu doar în parlament, întreaga societate râde cu poftă. Cine îl mai ia în serios pe Nicu Șordan? Cine îl mai ia în serios? Dizolv parlamentul? Hai poftim! Discută cu președinții celor două camere și hai să vedem dacă poți să-l dizolvi. Dar dacă nu poți să-l dizolvi, ce faci? Ce faci dacă nu poți să-l dizolvi? Cum să te avânți în așa ceva când toate, absolut toate demersurile tale politice au eșuat? Ăsta e o mișcare de forță la care n-a apărat niciun președinte al României până acum. Domnul Nicu Șordan trebuie să stea tare pe picioare ca să poată veni în fața Parlamentului și partidelor cu o asemenea amenințare. Și dacă e amenințare, atunci trebuie să o și ducă până la
0: capăt. Apropo de eșecuri, că mai avem 30 de secunde, eșecuri ale lui Nicu Șordan obține acordul pe care ni-l și anunță al partidelor din fosta coaliție pentru PNRR, PSD, după ce a semnat un acord, zice la revedere, e o lege proastă, scade veniturile, țara n-are nevoie de așa ceva, la revedere. Deci, lipsa legii salarizării. Dacă se va
3: era
0: întâmpla,
3: clar de la început că nu va trece niciodată legea
0: este
3: salarizării.
0: Eșecul
3: nu se putea.
0: Lui Nicu Șordan
3: este eșecul clasei eșecul. Politice. Nu, este eșecul clasei politice și din punctul meu de vedere în principal eșecul PSD-ului, pentru că au avut miniștri muncii pe tot acest parcurs. Se putea face, mai ales de către PSD, care avea abilitatea de a vorbi cu sindicatele, de a scoate dialog social, se putea face dacă miniștrii PSD ar fi făcut.
0: Ba chiar avea capacitate, este un partid atât de mare cu resurse de cunoaștere, de inteligență, de orice. Ar fi putut să vină cu o altă variantă a legii. Da?
3: De exemplu.
0: Ar fi spus, Dragoș Pâslaru a făcut o mizerie, iată varianta PSD.
3: Dacă nu era tot scenografie
0: Citiți-o.
3: Politică...
0: Luați notițe, da? Și dacă nu vă place varianta PSD, ne mai vedem la toamnă.
3: Dacă nu era un element de scenografie politică pentru scandal, și doar asta a fost legea salarizării, poate se putea. Dar, de fapt, în realitate, a fost un singur lucru. Element de scenografie politică.
0: Vă mulțumesc. Imediat, Radu Șerbănescu, cu ultimele informații. Seară bună!

0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu.
3: Întrebarea numărul 1. Cel mai mare gol în apărarea României este?
4: Nu știm ce vrem cu apărarea. Cred că sunt probleme foarte... Adică nu-i doar tehnică, e problema de cadre.
3: Întrebarea numărul 2. Cine stabilește pentru noi ce este interesul național?
4: Din păcate, interesul național stabilește niște oameni care nu s-au ales, niște structuri de forță care n-au nicio legitimitate populară să stabilească, în general pe zona militară, oameni militari cu cașchete, cu educație precară, pentru că nu văd, de pildă, la nivelul parlamentului, la nivelul structurilor care au legitimitate în statul român, o dezbatere serioasă privind interesul național. Iar prezența lor în dezbatere, atâta cât e, sau impactul pe care l-ar avea deciziile lor asupra, nu, e minor. Și președintele ne-a spus oricum că...
3: Întrebarea numărul 3. De ce s-au anulat alegerile? Care este teoria dumneavoastră?
4: N-am ce teorie, dar din câte văd, cred că s-au anulat alegerile pentru că erau amenințare de schimbare de regim. Ori au vrut și vedem acum că au și reușit cei care erau interesați să împiedice acea schimbare de regim în România.
3: Întrebarea numărul 4. Va trece România printr-un episod de guvernare suveranistă?
4: Nu cred. Din cauza cronologică, nu pentru că sunt eu optimist. Din cauza faptului că se mișcă foarte greu și se suprapun. În toamnă vin alegerii Israel, Statele Unite și valul suveranist o să se desumfle.
3: O să se desumfle, spuneți.
4: O să se desumfle. Noi, în general, și dacă uitați și pe interberii, suntem în urma, să spunem așa, în întârziere, nu cu câțiva ani. Da? Dar totuși, chiar dacă o să vină, o să vină pentru foarte scurt timp și într-un context internațional nefavorabil. Ori un context internațional nefavorabil unui guvern suveranist la București nu-i va permite să se consolideze și se va desumfla destul de repede după 2-3 ani.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
1: În fața ta, o emisiune Digi24.
2: Invitatul de astăzi, Armand Goșu. Discutam despre tactica ucrainenilor de a muta războiul pe străzile și în curtea rușilor. Nu atât de direct, nu atacând civil, ci atacând servicii care deservesc marea masă a populației. Au atacat rafinăriile, criză de combustibil. Rusia și-a oprit exportul de combustibil. Nu mai avem discuții despre petroliere fantomă, că nu mai sunt, nu mai au petrol ca să exporte. Au atacat până și depozite ale livratorilor
4: Amazonului
2: sau celor care Amazonului din Rusia. Afectate și mici business-uri, zeci
4: exact.
2: De mii.
4: Oameni care depozitau acolo și
2: milioane de clienți care nu mai primesc produsele.
4: Nu mai primesc pachetele, exact.
2: O strategie care a schimbat regulile războiului clasic.
4: E o strategie care a... Nu, adică, într-un fel, s-a
2: nu infrastructură critică, domnule Goșu, dar uite că tipul ăsta de infrastructură produce unde
4: păi
2: de șoc în societate.
4: Păi nu, afectează și afectează, în primul rând, emoțional. Asta a fost și... Deci, sunt unele... Nu, Putin singur și-a tras în picior, de pildă, cu telegramul. Cu internetul. A fost o stare mare de nemulțumire. Acum, de pildă, zilele trecute vorbeam cu cineva de la Moscova, mi-a zis, păi, trebuie să ai răbdare, că se poate într-o săptămână și WhatsApp-ul să-ți transmită un mesaj. Deci, ei blochează, dar la un moment dat, atât de multe site-uri sunt blocate, când pur și simplu încep să mai scape aceste servere, să mai scape controlul.
3: Dar dumneavoastră cum vorbiți cu prietenii de la Moscova? Ei nu sunt controlați? Sau...
4: Nu, când ajung în Occident. Păi, nu pot să vorbesc cu ei, că sunt la Moscova, mă gândesc și eu la ei. sunt pleacă în Occident. Unii pleacă, au copii, copiilor sunt foarte stresați, de pildă. Ma cineva și-a scos copilul de 16 ani din Rusia, pentru că pur și simplu fata tremură și e într-o stare de depresie continuă. Ea tremură când merge pe lângă, trece un polițist pe lângă ea. Și a zis, dom'le, copilul o să facă depresie, nu o să-l mai pot salva, are 16 ani, vrea de așa. E, și sunt oameni care au resurse financiare, sunt căsătoriți, au cetățenii duble cu soți, au fost copii ăștia, rezultatul, nu... Tatăl e olandez, neamț, polonez, mama a rămas la Moscova cu copilul. E, și fac tot ce se poate ca să salveze copiii și doar când ajung ei. De regulă Israel sau Occident.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
0: Digi24 FM.
5: Ca să știi cine. Ca să înțelegi de ce. Ca să descoperi cum. Ca să distingi unde. Pașaport diplomatic clarifică imaginea de ansamblu asupra politicii internaționale.

Criza energetică începe să se vadă și la noi în facturi. Ambele reactoare de la Cernavodă sunt oprite. România trebuie să acopere deficitul prin importuri, iar energia este mult mai scumpă în orele de vârf. De la 1 septembrie, presiunea asupra prețurilor ar putea deveni tot mai vizibilă pe măsură ce furnizorii își reînnoiesc contractele. Cu cât ar putea crește aceste facturi și cât din scumpire vine de fapt de la Cernavodă, facem calculele imediat. Anchetă DNA la vârful guvernului, premierul interimar Ilie Bolojan nu exclude să ajungă să dea declarații în fața procurorilor anticorupție, în dosarul în care secretarul general adjunct al executivului pe care îl conduce e deja urmărit penal. Este vorba despre Cristina Trăilă, care e acuzată într-un dosar de trafic de influență.

0: Legenda muzicii country Dolly Parton a murit astăzi la 80 de ani. Anunțul l-a făcut nepotul artistei, care n-a oferit mai multe detalii. Vestea tristă vine după o perioadă în care interpreta hitului Jolene s-a confruntat cu probleme medicale și a fost nevoită să anuleze mai multe concerte. Bună seara, sunt Radu Șerbănescu, bun venit la știri. Criza energetică începe să se vadă. Electricitatea s-ar putea scumpi și cu 20% după ce România a rămas fără producția nucleară de la Cernavodă. Cele două reactoare sunt oprite, iar diferența de energie trebuie acoperită din importuri la prețuri mari. Iar pentru companii, energia și gazele mai scumpe înseamnă costuri mai mari și în final produse și servicii mai scumpe pentru toată lumea.
1: Toamna se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
2: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
3: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
4: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
1: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
5: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare.
1: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
6: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnici, pentru că ei plătesc prețul pieței.
1: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
0: Informația zilei. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală. Liberală este suspectă de complicitate la folosirea influenței ori autorității în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. DNA susține că ar fi sprijinit demersurile pentru înlocuirea șefului DSVSA Vaslui cu un om agreat de afacerist. Miza, inclusiv o despăgubire de 3 milioane de euro și reducerea controalelor. Același dosar care l-a avut în prim plan în trecut, anul trecut mai exact, și pe Ilie Bolojan, cu care s-ar fi întâlnit fermierul pentru a-l demite pe șeful DSV Vaslui, un plan care însă a eșuat.
7: Doamna Trăilă, de ce a fost chemată azi la DNA?
8: Păi dumneavoastră ce mai întrebați dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
7: Nu mă agresați, doamna avocat. Da.
8: Vezi că ești pe teritoriul...
7: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Băuăs?
8: Da.
9: Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul fermierului Fănel Bogos, care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro.
10: Suși a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
11: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
10: Nu a fost niciodată vorba despre asta.
9: Cristina Trăila a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: Vedem acum și ce spune premierul interimar în legătură cu această veste. A fost la Digi24 puțin mai devreme Ilie Bolojan. El a spus că nu știe în ce context e implicată Trăila în dosar și că i-a cerut imediat după comunicatul parchetului să vină la o discuție pentru a explica acuzațiile.
10: Am văzut comunicatul parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăila. Am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua mâine o decizie. Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
12: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
10: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
12: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
10: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație.
12: Adică n-ar fi urmări de niciun fel?
10: Păi, scutați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?
12: Știți că aveți o opoziție puternică, se exprimă zgomotos. Nu credeți că ar putea să folosească așa ceva? În ideea în care va exista, noi aici vorbim despre ipoteză, da? Nu știm. Sau, dumneavoastră știți, v-au chemat?
10: Gândiți-vă la câte critici am primit în tot acest an, în așa fel încât să putem face ce trebuie pentru România, nu te mai surprinde o alt tip de critică. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
0: Și informația serii pe plan extern, fenomenul muzical Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani.

0: Anunțul decesului a fost făcut în urmă cu puțin timp de nepotul artistei într-un clip postat pe internet. Vestea vine după ce în luna mai starul american și-a anulat brusc un concert din Las Vegas. Atunci ea declara că are probleme de sănătate. Dolly Parton s-a născut în 1946, a plecat dintr-o familie săracă din Tennessee și a ajuns, iată, una dintre cele mai cunoscute femei din lume. A scris sute de cântece și a creat melodii care au depășit cu mult granița muzicii country. Jolene, dar și celebra I Will Always Love You sunt piesele ei devenite clasice. Cântecele ei au ajuns la peste 100 de milioane de vânzări la nivel mondial și mai mult de un miliard de ascultări online. Era președintele unui adevărat imperiu al divertismentului care includea parcul tematic Dollywood. Solista avea și o avere de 650 de milioane de dolari și avea acasă 11 premii Grammy. Din nou informații despre celebrul dosar Nordis, urmărirea penală a fost extinsă, iar investigația vizează o fraudă imobiliară uriașă evaluată la aproape 100 de milioane de euro. Zeci de noi plângeri și persoane vătămate se adaugă pe lista procurorilor. Mai exact, sunt 50 de noi plângeri formulate de peste 100 de oameni. Colega mea, Iulia Stanciu, vine cu toate detaliile.
1: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: Sunt date noi astăzi despre rețeaua de trafic internațional uriașă cercetată de DIICOT. La vedere aveau tiruri care făceau transport. În realitate ascundeau tone de droguri în compartimente speciale. Rețeaua era coordonată de la noi din țară și lucra de fapt pentru traficanți din Albania cu transporturi plecate din Spania către mai multe țări europene. Anchetatorii au urmărit 4 astfel de transporturi și au pus mâna pe aproape 1,7 tone de cocaină, cannabis și hașiș în valoare de 25 de milioane de euro. Până la această oră au fost reținute 7 persoane.

0: Procurorii DIICOT au descins la zeci de adrese ale suspecților, dar și la sediile unor firme care se ocupau cu modificarea tirurilor folosite la transportul drogurilor de mare risc.
1: De ce ați fost adus la audieri? Câți bani ați făcut din transport și trafic ilegal de droguri?
2: Recunoașteți faptele? Este adevărat ce spun procurorii? Soferiți că iau ce transportau?
0: Audierile au durat mai bine de 8 ore, iar la final 7 din cei 10 suspecți au fost reținuți. Liderul rețelei Zismetrix ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare, este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanți albanezi pe care îi ajuta să transporte drogurile din Spania.
3: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză.
0: Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de basket din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
4: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
0: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio firmă de transport.
5: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere, mai încercăm o dată.
0: Polițiștii din mai multe țări europene au lucrat împreună la destructurarea rețelei. Din 4 transporturi au capturat sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de cannabis și hașiș. Drogurile confiscate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 25 de milioane de euro.
6: E revoltă în rândul bolnavilor de cancer după o declarație a președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, care a spus aseară, chiar aici la Digi24, că nu avem o criză de citostatice. E contrazis de pacienți care se plâng că din multe clinici lipsesc medicamente de bază pentru orice schemă de tratament. În această seară, jurnalistul Cosmin Prelipceanu l-a întrebat pe premier despre această problemă. O să vedem imediat ce a răspuns.
7: Există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, tot este în regulă. Sigur, există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente, dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
8: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectiv?
7: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
6: Sunt pacienți însă care au sesizat în urmă cu câteva zile că au fost amânați de la tratament pentru că medicamentele nu sunt de găsit. În această situație se află și colega noastră Liliana Ruse, pacient oncologic, care spune că de mai multe luni își obține unul dintre tratamente pe cont propriu.
9: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină, nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticele de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
10: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
6: Acum este momentul să vedem răspunsul dat cu puțin timp în urmă de premierul interimar Ilie Bolojan la Digi24 în legătură cu această problemă.
11: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
8: În termen, Casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
11: eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa
8: și
11: mai departe.
8: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
11: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
6: Vizită surpriză la Moscova, un avion de transport al armatei americane a aterizat în Rusia în această după-amiază. La bord, scriu marile publicații americane, ar fi fost chiar directorul CIA, care între timp a și părăsit Rusia.

0: Datele aplicației de monitorizare a traficului aerian arată că avionul a plecat din Letonia, asta după ce decolase de la baza aeriană din Statele Unite, care găzduiește aeronavele utilizate de președintele american și de alții înalți oficiali. Purtătorul de cuvânt de la Kremlin n-a evitat să dea un răspuns direct în legătură cu acest avion și de prezența lui în Rusia, deși pe rețelele de socializare au apărut și imagini cu un convoi oficial de vehicule americane pe străzile Moscovei. Ultima oară când un șef al CIA a vizitat Moscova a fost în 2021, cu 3 luni înainte ca Putin să invadeze Ucraina. Noi imagini de la Kiev acum, cu Mirabela Grădinaru, într-o zi în care capitala Ucrainei a fost centrul atenției europene. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost invitată de Olena Zelenska la summitul primelor doamne și a participat la ceremoniile dedicate Zilei Independenței Ucrainei. La summit, Mirabela Grădinaru a vorbit despre dârzenie și despre puterea oamenilor de a rămâne în picioare chiar și în vremuri complicate. La Kiev s-a întâlnit și cu Maia Sandu, dar și cu alți oficiali europeni. Revenind la noi, s-au epuizat azi ultimele șanse să avem legea salarizării. Într-un format de discuție la distanță, cotrocenii au încercat să facă pace între partide, însă n-a fost chip. Sorin Grindeanu spune că șansele ca legea să fie adoptată până pe 31 august sunt minime. Au fost proteste astăzi la Ministerul Muncii, însă în legătură cu o altă problemă a sindicatelor, zeci de angajați din mediul privat de această dată au ieșit și în stradă să ceară creșterea salariului minim.
1: Odată ne dorim deblocarea negocierilor colective sectoriale de la 1 ianuarie 2027. Salariul minim pe economie din România să fie un salariu minim european, conform directivelor europene.
2: Considerați că nu sunteți plătită suficient?
3: Da. Da.
2: Cum credeți dumneavoastră că ar trebui?
3: Pentru un trai decent, să putem să întreținem familia, creșterea salariilor și a minimului pe economie.
2: Cum credeți dumneavoastră că ar trebui să fie acest?
3: Măcar 4.000 de lei, pentru că traiul este greu. Este greu de crezut că se poate discuta cu un ministru care e aproape de plecare. Cum, ce garanții poate da un guvern nelegitim care mai are câteva zile și pleacă? Întâlnirea a fost una de complezență. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
4: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline.
5: Un program oferit de Digi.

Bun găsit, eu sunt Andreea Brașovean, iar astăzi la Impact Ecologic vorbim despre un obicei care, deși nu este foarte popular, vine cu mari beneficii pentru conservarea resurselor planetei, dar și ale noastre, financiare. Putem închiria în loc să cumpărăm obiecte pe care le folosim rar sau doar pentru o perioadă scurtă. De exemplu, echipamente pentru camping, aparate foto, haine pentru evenimente sau decorul pentru petreceri. Este o alternativă practică și mai prietenoasă cu mediul, pentru că în felul acesta reducem risipa, economisim bani și prelungim viața produselor. Gândiți-vă de câte ori cumpărăm un obiect pe care îl folosim o dată sau de două ori și apoi ajunge într-un colț în casă, unde îl descoperim peste ani. Și ni se întâmplă cel mai des cu ținute pentru anumite evenimente. Rochii pe care le cumpărăm, le purtăm o dată și apoi le punem la păstrat. Închirierea înseamnă mai puține cumpărături inutile și implicit vine cu un consum mai mic de resurse pentru producție, transport și ambalare. Adică mai puține emisii și, deci, o presiune redusă asupra mediului. Iar opțiunea există, trebuie doar să ne facem o scurtă documentare despre platformele de împrumut și închiriere care încurajează economia circulară. Sunt gesturi mici care vin cu un impact ecologic mare pentru că folosim mai eficient ceea ce există deja și aruncăm mai puțin.

0: Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: Scena deschisă, o emisiune Digi 24.
3: Alături de mine Igor Kobilianski. Ați avut vreodată sentimentul, nu știu, fie la Plaha, fie să la un alt film, că nu ați reușit să transmiteți mesajul pe care publicul să-l înțeleagă așa cum dumneavoastră ați fi vrut să fie perceput, sau că publicul a înțeles altceva din ce ați transmis?
4: Per total nu. Adică, cred că impresia mea este că cam toate lucrările pe care le-am făcut, bune sau rele, publicul le-a perceput așa cum mi-am dorit eu, dar știu sigur că au existat fragmente, secvențe pe care publicul le-a interpretat total diferit decât îmi imaginam eu sau decât mi-am dorit eu să fie înțelese, și este dreptul lui de a face acest lucru. Mai ales, poate, nu știu, în anumite secvențe, poate n-am fost suficient de convingător și atunci a încercat audiența să-și formuleze o proprie părere și viziune. Dar, repet, cred că vorbim mai degrabă despre secvențe și nu neapărat despre un tot întreg ca și
3: despre
4: ca
3: produsul
4: proiect,
3: ca atare. Da. Mă gândesc că merge să vă întreb aici dacă v-ați gândit vreodată că filmul are o responsabilitate socială, indiferent de filmul pe care l-ați
4: are.
3: Făcut.
4: Are, bineînțeles că are o responsabilitate socială, pentru că și el este o modalitate sau o picătură, habar n-am, într-un proces educațional pe care fiecare dintre noi îl asumă, dacă vrem. Nu putem reformata o societate și nu putem schimba peste noapte sau cu un singur proiect, un singur film, dar toate împreună și de-a lungul timpului formează totuși percepții, concepții sau concepte, pardon, personalități. Deci, da, e o insuliță așa mică sau o picătură într-o mare întreagă care se numește educație, pentru că este educație. Și totodată, să nu uităm că există și latura cealaltă a filmului, care se numește propagandă, film de propagandă, iar acesta poate modifica și schimba percepții în mod real și în mod, cum să zic, radical uneori.
1: Urmăriți emisiunea Scenă deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
1: O banană de milioane de dolari a fost furată dintr-un muzeu din Franța. Există așa ceva, banane de milioane de dolari, da. Principalul suspect în acest caz, bineînțeles că este Suzana, având în cazier și furtul bananei asupra lui Mihai Tristariu, dacă vă amintiți. Mi se pare că e foarte mult spus furt, e un bărbat care a luat o banană de pe perete și a mâncat-o, efectiv. Când mănânci o banană de 6 milioane, într-adevăr, nu-i furt, e mai mult hrănire intelectuală. Ăsta e singurul om din lume care poate să spună că se hrănește cu artă. Dacă asta e logica, înseamnă că românii când gustă din supermarketuri nu sunt necivilizați, sunt artiști doar. Da, e ironic cumva că valoarea operii o crescut după asta, deși știm cu toții în ce se transformă banana după ce e mâncată. Nu e prima oară când s-a întâmplat, asta e a doua oară când se întâmplă, s-a mai întâmplat. Deci e clar că banana e problema, acolo ea atrage. Hai să o schimbăm cu un morcov, cu un castravete, cu ceva, că e prea... nu e ok acolo banana aia. Da, deci mi se pare că ușor, ușor muzeul ăla se transformă în restaurant mai degrabă. Dar dacă... eu tot nu înțeleg, dacă banana, că asta a fost o dezbatere întreagă în trecut, dacă o banană lipită cu scoci o operă de artă, atunci biletul de pe frigider e Mona Lisa. O soluție ca banana să nu mai fie mâncată, cred că ar trebui să angajăm niște oameni, niște pazici mult mai vigilenți, știți cum îți domnia din supermarket? Cum, hai, mergeți, mergeți! Da, la situația s-a rezolvat repede după ce a fost înlocuită cu altă banană. Atât de simplu. Eu nu știam că să dai voie să faci de astea, că eu am văzut filme în care operele de artă erau furate și le venea unul cu aceeași chestie similară și nu știu ce și cu senzori, așa, atât de simplu. Vă dați seama că omul când a luat o tehnică e hoț și poate să facă pușcărie pentru furt calificat de banane? Deci pedeapsa supremă în cazul lui ar fi să ajungi la pușcărie și să te strigi toți hoțul de banane. Colegul, îmi vor și mie banana? Da. Practic, muzeul are asigurare pe opera aia de artă, dar întrebarea e cum funcționează asigurarea aia? Adică îți dă banii pentru tot tabloul ăla de 6 milioane de euro sau îți dă banii pe banana de 2 dolari? Că e foarte importantă. Eu nu înțeleg de ce nu i-a dus capul să lipească în loc de banană un chil de cireșe. Probabil era la fel de scump. Dar ce câștigăm noi, oamenii obișnuiți, din toată știrea asta? Păi câștigăm o scuză.
0: Digi24 FM.
2: Ne-am întors în direct cu jurnalul de la ora 23 și astăzi am avut o situație la limită pe Marea Neagră, la 10 de kilometri de țărm. Fiecare minut poate face diferența. Un bărbat aflat pe o navă în apropierea platformei Neptun Alpha a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente. Salvatorii au trimis un elicopter Black Hawk, îl vedem chiar acum, care a intervenit pentru a-l evacua. Bărbatul a fost adus la țărm și transportat la spital de Smurd. Este așadar deja a treia misiune de salvare executată cu succes de elicopterele Black Hawk în aceeași zonă. Neptun Alpha este o platformă marină de foraj și exploatarea gazelor naturale românești din Marea Neagră.

0: De la autostrada Moldovei mergem acum pe DN1, după ani de cozi. O primă gură de oxigen pe această șosea, care ar putea veni în doar câteva zile. Centura Comarnic, lungă de aproape 6 km, e aproape finalizată și ar putea fi deschisă până la sfârșitul acestei luni. Mai sus însă, la Bușteni și Azuga, lucrurile se mișcă mult mai lent. Centura de aproape 10 km este în construcție, dar termenul oficial de finalizare este sfârșitul lui 2027. Când se va simți cu adevărat diferența în trafic de pe Valea Prahovei, ne spune Bianca Venter.
1: Bun găsit, ne aflăm pe șantierul viitoarei centuri ocolitoare Azuga-Bușteni. Lucrările aici au început anul trecut la final și au ajuns la 15%. După cum puteți observa în imagini, în acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și râul Prahova. Proiectul este unul complex și include 16 poduri și pasaje, 13 intersecții, dar și lucrări hidrotehnice și consolidări. Șoseaua va avea aproape 10 km, două benzi și ar urma să fie gata la finalul anului viitor. Cheltuielile pentru acest drum se ridică la peste 840 de milioane de lei. Vă reamintesc însă că centura ocolitoare a orașului Comarnic este aproape finalizată și ar urma să fie dată în folosință la începutul lunii septembrie. Aceste centuri ocolitoare ale stațiunilor sunt construite pentru a oferi o alternativă șoferilor care tranzitează Valea Prahovei.

0: curious. My Bugatti was in service. It cost about $15,000. I'm just an ordinary man. Clearly as Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Cum vedeam și în aceste imagini, mașini de milioane, iahturi și impresia unei averi fără limite. Acum, chiar avocații fraților Tate spun că o parte din acest spectacol era doar atât, un spectacol. În documentele depuse într-un tribunal american, apărătorii susțin că mai multe dintre mașinile afișate de cei doi erau închiriate, iar un super iaht folosit în videoclipuri nici măcar nu era al lor. Explicația avocaților e directă. Imaginea de lux e esențială pentru a atrage atenția și bani pe internet. Alexandra Dinu ne spune ce au mai dezvăluit avocații.
3: Bine v-am găsit! Apărătorii fraților Tate încearcă, de fapt, o strategie prin care să convingă judecătorul american că Andrew și Tristan Tate nu au atât de mulți bani pe cât afișează online. Au fost nevoiți avocații să facă asta pentru că procurorii susțin că frații milionari au fonduri suficiente să fugă din țară și cer ca procesul de extrădare să se desfășoare cu ei în spatele gratiilor. Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în video clipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclipuri au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iahtului de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova embarcațiunea pe rețelele sociale. În documente, apărătorilor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total, sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.

0: În continuare, vedem care este legătura dintre țara noastră și jafurile din muzeele europene. Acestea sunt tot mai violente, iar profilul hoților s-a schimbat radical. Europol avertizează că nu mai sunt infractori discreți, ci grupări violente recrutate chiar și de pe internet. Țara noastră este și ea menționată în raportul Europol. În ce condiții aflăm de la Ioana Ciurle?
1: Potrivit Europol, infractorii vizează în special aurul, bijuteriile și artefactele culturale, obiecte care pot fi valorificate de altfel rapid și aduc profituri mari. Iar metodele s-au schimbat radical. Hoții pătrund în muzee și sparg vitrinele și alte lucruri de protecție cu barosul și toporul și uneori chiar cu explozibili. Printre cazurile menționate de Europol se numără furtul coifului dacic de aur dintr-un muzeu din Olanda. Hoții au folosit explozibili pentru a intra în clădire și au furat coiful și 3 brățări dacice din aur. Artefactele au fost recuperate ulterior și returnate României, însă una dintre brățări este în continuare dispărută. Alt exemplu dat de Europol e jaful de la Louvre de la finalul anului trecut. Hoții au amenințat paznicii și vizitatorii și au fugit cu bijuterii estimate la aproximativ 88 de milioane de euro. Schimbarea de fond potrivit Europol este chiar în felul în care sunt recrutați infractorii. Bandele tradiționale mizau pe discreție și un lider clar. Noile grupări sunt formate special pentru o singură lovitură, iar membrii lor sunt adesea recrutați prin rețele de socializare și aplicații de mesagerie, fără să se fi cunoscut anterior.
0: Un incendiu puternic de vegetație a creat panică și chiar a închis un drum național intens circulat în județul Gorj, mai exact, din cauza flăcărilor mari care amenințau să se extindă rapid, dar și a fumului gros. Polițiștii au fost nevoiți să închidă complet circulația pe drumul național 67, care face legătura între județele Gorj și Vâlcea. Pompierii au intervenit și au reușit să stingă acest incendiu uriaș, iată, înainte să se extindă și la casele aflate în imediată apropierea focarului. O tornadă monstru a măturat sudul Franței și a lăsat dezastru în urmă. O comună cu 1000 de locuitori a fost parțial distrusă, 10 de oameni au fost răniți. Aproape jumătate au avut nevoie de spitalizare, inclusiv o femeie însărcinată. Vă avertizez că sunt imagini și informații care vă pot afecta emoțional.
2: Tornadă sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
3: Tornada a lovit cu toată forța localitatea de 1000 de locuitori din sudul Franței. Impactul a fost devastator, zeci de oameni au fost răniți, unii sunt în stare critică. Imaginile filmate de martori par rupte din filmele horror.
4: Oui, on était au cœur. C'est pour ça que je le dis, on sait qu'on est bloqué, on sait qu'on peut rien faire et qu'on sait même pas si on va pas s'envoler avec. C'est fou, c'est fou.
3: În câteva zeci de minute, un oraș întreg a fost pus la pământ. 300 de locuințe au fost avariate sau distruse în totalitate. Zeci de tornade se formează anual în Franța. Majoritatea au însă intensitate scăzută. De această dată, viteza vântului a atins 117 km pe oră și a distrus totul în calea sa.
5: Bah, on a fui, on s'est enfui littéralement. Ça nous est tombé dessus. Un instinct de survie nous a dit de partir et sinon je pense qu'on serait mort. Vous voyez, il y a plus rien. Tout est broyé, tout est détruit, donc...
3: Tornada a distrus totul pe o rază de câțiva kilometri. Aproape 2800 de gospodării din 10 localități au rămas fără curent electric. În

Amy Winehouse ar putea reveni în topuri. Avem de fapt piese reinterpretate și demo-uri nelansate după 15 ani de la moartea artistei. Una dintre melodii a fost dezvăluită deja într-un clip animat.

Avem de-a face, de fapt, cu reeditarea celebrului album Back to Black, pentru că, iată, suntem la 20-a aniversare de la lansarea acestuia în 2006. Ediția de lux include 8 piese bonus, demo-uri nelansate și un concert live de atunci, ținut în Amsterdam. Vor fi prezentate public fotografii inedite și mesaje noi de copertă de la producători și prieteni ai artistei. Back to Black era cel mai bine vândut album al anului respectiv în Regatul Unit, iar singlul principal, Rehab, a fost un hit transatlantic. Back to Black a câștigat premiul pentru cel mai bun album vocal pop și la premiile Grammy din 2008. După un lung episod de caniculă, încep ploile și mai scad temperaturile. Cel mai frig va fi în nordul Moldovei, unde vor fi maximum 19 grade. Prognoza completă vine de la Greta Gavrila.

Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindine și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat,

0: Spre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ce mutare cheie pregătește Gigi Becali pentru FCSB. Vedeți în continuare, rămâneți cu noi, vedem principalele știri ale zilei din sport.
2: După Darius Olaru, FCSB se mai desparte de un fotbalist. Daniel Bârligea e dorit de Frosinone, nou promovată în Serie A. Patronul roșu albaștrilor confirmă negocierile și anunță că e gata să-l lase pe atacant să plece pentru 5 milioane de euro.
3: Acum am zis că da. Văd că am dat 2 milioane jumate pe el, cu vreo 2700. Și iau 5. M-am și câștigat cu el 10 de milioane în Europa. Și de ce să nu-l dau? Ca să mai spăr și eu imaginea că nu pricep la fotbal, am văzut pe Olaru cu 3, iau și pe ăsta 5. Am avut 7 din America, nu l-am dat.
4: Când?
3: Păi acum un an jumate. Ei dau 1,5 milioane și dacă rămân în divizia, nu retrogradează, mai dau 3,5.
2: 3 goluri în 8 meciuri a marcat Bârligea în acest sezon pentru FCSB. Gigi Becali se gândește deja la un înlocuitor pentru Bârligea, aproape de un transfer la Frosinone. Arnold Garita, care a debutat cu CFR, și Alexandru Stoian sunt și ei opțiuni pentru Marius Baciu.
3: Eu nu renunț la performanță, numai că trebuie să o leg echipa aia, să vedem cum se va lega odată. Eu tot mai am încredere în echipa asta ca valoare. Cred că dacă noi vom găsi formula, vom fi buni. Eu așa cred. Iau atacant.
4: A, pe asta vă întreb, mai luat sau...
3: Dacă îl dau pe Bârligea, iau atacant. Normal, nu?
2: Becali știe când va ajunge FCSB lider în Superliga. Roșii albaștri joacă etapa viitoare cu UTA înaintea marelui derby cu Dinamo.
4: Dinamo e pe locul întâi?
3: Da, și acum trecem noi pe locul întâi, batem pe ei.
4: Dinamo îi pare în formă mare, antrenor bun, portughez.
3: E treaba lor să fie sănătoși și eu să iau 5 milioane acum, prima dată.
5: Carlos Espi a avut un debut de vis la Real.

0: Madrid, atacantul de 22 de ani, transferat în această vară, a intrat pe teren în finalul meciului cu Espanyol și a adus victoria echipei lui Jose Mourinho. Espi a fost prezentat oficial a doua zi și va juca pentru prima oară pe Bernabeu în partida cu Real Sociedad. Meciul amânat din prima etapă este transmis în direct la Digi Sport 2.
1: La verdad que han sido días increíbles, pero solo estoy pensando ya que será el miércoles que ver el ambiente del Bernabéu que es increíble y con muchas ganas de pisar el césped.
0: Și Cucurella așteaptă prima întâlnire cu fanii de pe Santiago Bernabéu.
2: Creo que es una cosa mágica que poderla vivir desde dentro, yo creo que va a ser una de las etapas más bonitas y ojalá pues vayan bien las cosas y podamos hacer a toda esa gente feliz.
0: În sezonul trecut, Real Madrid a câștigat ambele meciuri cu deținătoarea Copa del Rey, 4-1 pe Bernabéu și 2-1 la San Sebastian.
3: Un program oferit de Digi.

0: strada Alexandru Lăpușneanu vis-a-vis de Biserica Banu, casa a găzduit personalități marcante din istoria modernă a României. Construită în 1806 în stil neoclasic de boierul Constantin Catargi și soția sa Elisabeta, clădirea a trecut până în 1889 prin posesia mai multor familii boierești. Odată cu dubla alegere a lui Alexandru Ioan Cuza în Principatele Unite, această casă i-a servit drept reședință pe durata șederii sale la Iași. În timpul Primului Război Mondial, imobilul a fost folosit de regele Ferdinand în perioada retragerii administrației centrale la Iași, 1916-1918. Din 1937, clădirea devine proprietate a statului și monument istoric, iar în 1938 este amenajată aici o mică expoziție la inițiativa lui Nicolae Iorga. Grav avariată în 1944, clădirea a fost refăcută după război. Azi face parte din Complexul Muzeal Național Moldova și găzduiește o expoziție cu obiectele familiei Cuza. Un program oferit de Digi.
1: Digi 24 FM.
2: În fața ta, o emisiune Digi 24.
3: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
4: Prima întrebare pe care cred că și-o pune toată lumea este: cât timp mai poate funcționa guvernul dumneavoastră așa? Teoretic și practic.
5: Aici n-am un răspuns foarte clar. Dacă ne uităm în Europa, au fost guverne interimare care au rămas, cel puțin dacă vorbim de Belgia, cred că au fost două guverne interimare care au durat mai mult, câteva sute de zile, peste 100 de zile.
4: Teoretic vă împiedică ceva să fiți un guvern interimar până la anul, de pildă?
5: Teoretic ne împiedică doar faptul că nu putem să luăm decizii sau să dăm OUG-uri care să modifice legislația. Asta este lucru pe care acest guvern nu îl poate face. Tot ce necesită modificare legislativă trebuie să se întâmple prin Parlament.
4: Ceea ce poate că nu este chiar atât de rău.
5: Păi, aveți dreptate. Probabil că și toată lumea vorbește despre faptul că, în general, în România, guvernele s-au obișnuit să dea OUG-uri atunci când au nevoie.
4: Să legifereze.
5: Asta și pentru că procesul de legiferare este foarte greu uneori. Urgențele pe care le avem și despre care toată lumea vorbește sunt cele 7 sau 8 modificări legislative care trebuie aprobate pentru a recupera, pentru a lua banii din PNRR.
4: Se va face sesiune extraordinară pentru adoptarea acestor legi.
5: Din câte știu, se va face o sesiune.
4: Și toată lumea a agreat să fie să voteze aceste legi, inclusiv PSD-ul, din ce știți dumneavoastră.
5: Nu am această informație. Știu că președintele a cerut un acord cel puțin pentru PNRR, pentru SAFE și pentru OECD, astfel încât bănuiesc și presupun că partidele sunt suficient de responsabile să facă
4: asta. Inclusiv legea salarizării?
5: Inclusiv legea salarizării, dacă se va ajunge la o formă pe care să o agreze toată lumea. Legea salarizării este, nu sunt un specialist în domeniu și nici nu m-am ocupat de asta, dar cu siguranță, urmărind tot ce se întâmplă în spațiu public și discutând și cu ministrul Păslaru, știu că este o lege care nu are cum să mulțumească pe toată lumea sau care va nemulțumi cumva pe foarte multă lume. România a avut o problemă cu felul în care a aplicat salarizarea. Deci nu există o salarizare uniformă și acum orice proces de a încerca să unifice asta e
4: tocmai
5: dureros.
4: Tocmai pentru că va nemulțumi pe multă lume legea salarizării.
2: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Ea este Ioana Romanescu. Domeniul acesta, lumea aceasta a devenit cumva o modă. Foarte mulți își doresc să urmeze cursuri în domeniu, să devină șef bucătar, șef patiseri. Sfatul tău a unui om care nu a avut poate susținerea părinților în această direcție de la început, a urmat alt parcurs și apoi și-a redescoperit visul. Parcă ceva nu funcționa. Te-ai întors la visul tău. Ce sfat le-ai dat celor care își doresc să fie Ioana Romanescu?
2: Cred că cel mai important sfat ar fi să și asculte vocea aceea interioară. Doar că aș adăuga, când vine vorba de business, a face prăjituri bune sau a fi un bun cofetar nu înseamnă că vei avea neapărat un business de succes, pentru că business-ul înseamnă mai mult de atât. Și mi se pare că de multe ori aici este o greșeală care se întâmplă. Lumea consideră că da, știu să fac cele mai bune torturi, feedback-ul clienților este extraordinar, dar cum faci un business plan, cum construiești o echipă, cum îți motivezi acea echipă mai departe, cum faci față provocărilor economice prin care treci, asta mi se pare la fel o componentă extrem de importantă, ne mai adăugând și partea de customer service, care trebuie să recunosc a început să cam lipsească astăzi, iar în momentul în care interacționez cu o cofetărie, cu o patiserie, indiferent cât de bună ar fi prăjitura, dacă cineva ți-o aruncă ce doriți, da, și vrei să mai întrebi, ok, dar ce ingrediente sunt? Nu știu, uitați-vă pe etichetă.
1: Încă mai avem de lucrat.
2: Încă mai avem de lucrat. Deci sfatul acesta ar fi să exploreze și zona de business înainte, să-și urmeze pasiunea și să fie conștienți că nivelul de muncă este unul considerabil.
0: Urmăriți emisiunea Scena Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30. Sunt locuri în țara asta unde timpul parcă stă pe loc. Comunități în care oamenii au rămas fără speranță în fața nepăsării și incompetenței. La Focus România aducem în centrul atenției provocările și frământările tale în lupta cu statul. Punem lipsa de performanță sub lupă. Provocăm autoritățile să aibă o reacție. Să-ți deschidă ușa. Să răspundă întrebărilor tale.
3: Focus România cu Ioana Ciu.
0: Digi24 FM.

0: Un scandal de corupție afectează guvernul Bolojan în aceste zile. Secretarul general adjunct e urmărit penal într-un dosar de trafic de influență, deși spune că nu are informații despre acuzațiile care îi se aduc Cristinei Trăilă. Ilie Bolojan nu exclude să fie și el chemat la DNA. Încă o misiune de salvare spectaculoasă în largul Mării Negre, în apropierea platformei de gaz Neptun Alpha, un elicopter militar a dus în siguranță pe țărm un bărbat de 60 de ani care risca să-și piardă viața. Detalii și imagini imediat. Legenda country Dolly Parton, interpreta cântecului Jolene, celebru în toată lumea, a murit la 80 de ani. În ultima vreme anulase mai multe concerte din cauza problemelor medicale. Bun găsit, suntem în direct cu jurnalul de la miezul nopții, sunt Radu Șerbănescu. Iată informația acestei zile, Cristina Trăilă, secretar general adjunct în guvern, a fost pusă sub urmărire penală, este suspectată de complicitate la folosirea influenței în dosarul omului de afaceri Fănel Bogos. DNA susține că ar fi sprijinită demersurile pentru înlocuirea șefului DSVSA Vaslui cu un om agreat de afacerist. Miza, inclusiv o despăgubire de aproape 3 milioane de euro și reducerea controalelor la fermele sale. Puțin mai devreme, Ilie Bolojan a răspuns în legătură cu acest dosar. Vedem imediat ce spune.
1: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemat azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat.
2: Vezi că ești pe teritoriul...
1: Ați vrut să-l schimbați pe ponea la rugămițele lui Bogos?
2: Da.
3: Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul fermierului Fănel Bogos, care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea. Miza, un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului lui Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcția directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro.
4: Și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
5: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
4: Nu a fost niciodată vorba despre asta.
3: Cristina Trăilă a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: Premierul interimar Ilie Bolojan a fost întrebat puțin mai devreme de jurnalistul Cosmin Prilipcean în legătură cu acuzațiile aduse Cristinei Trăilă. A spus că nu știe cum e implicată Trăilă în dosarul de corupție și că i-a cerut imediat după comunicatul venit de la parchet să vină la o discuție pentru a explica acuzațiile procurorilor. Totodată nu exclude să fie chemat la DNA la rândul său pentru declarații.
4: Am văzut comunicatul parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua mâine o decizie. Niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
6: Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat?
5: în acest dosar?
4: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
5: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
4: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație.
5: Adică n-ar fi urmări de niciun fel?
4: Păi, scutați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?
5: Știți că aveți o opoziție puternică, se exprimă zgomotos. Nu credeți că ar putea să folosească așa ceva? În ideea în care va exista, noi aici vorbim despre ipoteză, da? Nu știm. Sau dumneavoastră știți, v-au chemat?
4: Gândiți-vă, nu, dar gândiți-vă la câte critici am primit în tot acest an, în așa fel încât să putem face ce trebuie pentru România, nu te mai surprinde o alt tip de critică. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
0: În celebrul dosar Nordis, urmărirea penală a fost extinsă astăzi. Investigația vizează o fraudă imobiliară uriașă evaluată la aproape 100 de milioane de euro. Zeci de noi plângeri și persoane vătămate se adaugă pe lista procurorilor. Sunt mai exact 50 de noi plângeri formulate de peste 100 de oameni la DIICOT. Colega noastră Iulia Stanciu ne explică.
6: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: Adoptarea amendamentului Friz riscă să lase România fără 700 de milioane de euro din PNRR. Liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen să oprească finanțarea jalonului din PNRR aferent Legiani, întrucât amendamentul adăugat de PSD și de AUR încalcă drepturile electorale europene. Liderii europeni așadar amintesc că primarul Friz a fost deja sancționat de Agenția pentru Integritate pentru aprobarea acelui pus din 2020 prin reducerea salariului cu 10% și mai ales cu acea interdicție de a mai candida pentru o perioadă de 3 ani după ce își încheie actualul mandat de la Timișoara. Și avem și o reacție de la BNR după postarea cu mesaje dure a consilierului guvernatorului Muguri Sărescu. Într-un comunicat, banca transmite că mesajul lui Eugen Rădulescu transmis pe o rețea socială reprezintă opinii personale și nu luări de poziții oficiale ale băncii centrale. Reacția vine după ce consilierul a lansat un avertisment legat de viitorul economic al țării. El spunea, vom mânca iarbă și scoarță de copac. Sau demența politicienilor a ajuns la paroxism. În urma acestor afirmații, PNBNR precizează că punctele de vedere oficiale ale instituției sunt exprimate exclusiv de către membrii cu mandat de reprezentare. Regina muzicii country Dolly Parton a murit la vârsta de 80 de ani. Anunțul decesului a fost făcut în această seară de nepotul artistei într-un clip postat pe rețelele sociale.

0: Povestea lui Dolly Parton începe pe 19 ianuarie 1946 într-o familie săracă din Tennessee. Era a patra din 12 copii. Tatăl ei nu știa să citească sau să scrie și lucra din greu pentru a întreține familia. Mama a fost cea care i-a insuflat lui Dolly dragostea pentru muzică. La numai 6 ani, artista a devenit apoi o legendă a muzicii country, a scris prima ei melodie. A început să cânte la biserică, apoi la emisiuni locale de radio și televiziune. Emblematica Jolene i-a adus celebritatea în 1974.
1: I wrote this song about 20 years ago about this woman down in Nashville that worked at the bank. She was trying to take care of my husband while I was out on the road. Well, that didn't go over too big with me. I fought that red-headed woman like a wildcat. She jerked my wig off and almost beat me to death with it. But I kept my husband. I got that sucker home and I beat the tar out of him.
0: În 1977, Parton a lansat primul ei album, care a adus și primul premiu Grammy. Următoarele ei 4 single-uri au fost în fruntea clasamentelor country, printre acestea melodia simbol I Will Always Love You, oferit ulterior lui Whitney Houston. Dolly a cântat piesa în filmul Fetele Vesele din Texas, în care a jucat alături de Burt Reynolds.

0: În peste 60 de ani de carieră, solista a vândut mai bine de 100 de milioane de discuri și a câștigat 11 premii Grammy. A avut flair și la afaceri. A adunat o avere estimată la 650 de milioane de dolari.
1: Au apărut detalii noi despre modul de operare a acelei rețele uriașe de trafic internațional de droguri cercetate de DICOT. Anchetatorii spun că tonele de droguri erau ascunse prin compartimente construite special în tiruri ca să nu trezească suspiciuni la vamă. Rețeaua era coordonată din România, dar lucra pentru traficanți din Albania cu transporturi plecate din Spania spre mai multe țări europene. Anchetatorii au urmărit 4 astfel de transporturi și au pus mâna pe aproape pe 1,7 tone de cocaină, cannabis și hașiș. Valoarea lor 25 de milioane de euro. Până acum au fost reținute 7 persoane.

0: Procurorii DIICOT au descins la zeci de adrese ale suspecților, dar și la sediile unor firme care se ocupau cu modificarea tirurilor folosite la transportul drogurilor de mare risc.
1: De ce ați fost adus la audieri? Câți bani ați făcut din transport și trafic ilegal de droguri?
2: Recunoașteți faptele? Este adevărat ce spun procurorii? Soferiți că eu transportau?
0: Audierile au durat mai bine de 8 ore, iar la final 7 din cei 10 suspecți au fost reținuți. Liderul rețelei Zis Matrix ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare, este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanți albanezi pe care i-a ajutat să transporte drogurile din Spania.
3: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză.
0: Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de baschet din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
4: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
0: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio firmă de transport.
5: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere. Mai încercăm o dată.
6: Numărul format nu este conectat.
0: Polițiștii din mai multe țări europene au lucrat împreună la destructurarea rețelei. Din 4 transporturi au capturat sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de cannabis și hașiș. Drogurile confiscate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 25 de milioane de euro.
7: Și am avut încă o salvare spectaculoasă în largul Mării Negre. Un bărbat aflat pe o navă în apropierea platformei de exploatare a gazelor românești Neptun Alpha a avut nevoie de îngrijiri medicale urgente și pentru că starea sa de sănătate risca să se înrăutățească rapid, salvatorii au decis să scurteze misiunea și să trimită un elicopter Black Hawk pentru evacuare. Acesta este și momentul în care elicopterul a ajuns pe navă, iată, a aterizat direct pe navă de unde l-a luat pe pacient. Este vorba despre un bărbat de 60 de ani care a fost transportat la spital. Însă, să știți că e deja a treia misiune de salvare executată în aceeași zonă cu un elicopter Black Hawk. După ani de cozi, o primă gură de oxigen pe DN1 ar putea veni în doar câteva zile. Centura Comarnic, lungă de 6 km, ar putea fi deschisă până la finalul lui august. Mai sus însă, la Bușteni sau la Azuga, lucrurile se mișcă mult mai lent. Lucrările au început la centura de aproape 10 km, dar termenul oficial de finalizare e abia sfârșitul anului viitor. Bianca Venter ne dă detalii de la fața locului.
8: Bun găsit, ne aflăm pe șantierul viitoarei centuri ocolitoare Azuga-Bușteni. Lucrările aici au început anul trecut la final și au ajuns la 15%. După cum puteți observa în imagini, în acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și râul Prahova. Proiectul este unul complex și include 16 poduri și pasaje, 13 intersecții, dar și lucrări hidrotehnice și consolidări. Șoseaua va avea aproape 10 km, două benzi și ar urma să fie gata la finalul anului viitor. Cheltuielile pentru acest drum se ridică la peste 840 de milioane de lei. Vă reamintesc însă că centura ocolitoare a orașului Comarnic este aproape finalizată și ar urma să fie dată în folosință la începutul lunii septembrie. Aceste centuri ocolitoare ale stațiunilor sunt construite pentru a oferi o alternativă șoferilor care tranzitează Valea Prahovei.
7: Șeful Nuclear Electric și-a dat demisia în plină criză energetică și după ce în premieră în România ambele reactoare de la centrala de la Cernavodă au fost oprite cu toate efectele ulterioare. Plecarea din funcție vine la o lună după ce corpul de control al premierului a efectuat o anchetă la Nuclear Electric în privința proiectului mini-reactoarelor de la Doicești. Cosmin Ghiță este la conducerea companiei din septembrie 2017 și urma să-și încheie mandatul în februarie anul viitor. Iar această criză energetică începe să se vadă și în facturi. Electricitatea s-ar putea scumpi cu până la 20% după ce România a rămas fără producția nucleară. Cele două reactoare sunt oprite, iar diferența de energie, așa cum știm, e acoperită din importuri la prețuri mari. S-ar putea ca această, mai ales pentru companie, energia și gazele mai scumpe să însemne costuri mai mari și, evident, în final, noi le vom plăti atunci când achiziționăm produse și servicii.
9: Se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
10: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
11: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
12: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
9: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
13: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare.
9: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
14: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareșcum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
9: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
7: A făcut un fel de mică unire de funcții. Fostul ministru al economiei de la USR, Claudiu Năsui, va ocupa fix același portofoliu, dar în Republica Moldova. Va trebui mai întâi să renunțe la mandatul de deputat în Parlamentul României. La anunțul său de pe Facebook, i-a comentat și premierul de peste Prut, care mulțumește pentru curajul de a accepta provocarea. Vasile Tofan anunță reforme serioase, uneori dificile. Năsui s-a remarcat în ultima vreme prin postări critice la adresa premierului Ilie Bolojan. Ne spune mai multe despre această mutare de la Chișinău, Cristina Cileacu.
15: Vă salut de aici, de la Chișinău, unde avem această știre că un politician român va deveni membru în guvernul de aici, din Republica Moldova. De altfel, el trebuie să fie confirmat prin decret prezidențial. Acest lucru se va întâmpla în curând. Președinta Maia Sandu va semna acest decret pentru ca nominalizarea să devină realitate. Ce se întâmplă? Moldova, în momentul de față, știm foarte bine că are o serie de români și este o listă foarte lungă de buni tehnicieni care lucrează în instituțiile din Moldova, inclusiv în instituții europene care au birouri aici, pentru că Moldova trebuie ajutată să își urmeze parcursul de integrare europeană. De data aceasta vorbim despre un politician care îl critică în mod vizibil pe ministrul interimar al României, spunând că nu este de acord cu aceste politici liberale care par mai mult socialiste. Se referă, desigur, Claudiu Năsui la tăierile pe care Bolojan le-a aplicat de când și-a început programul de guvernare în România. Ei bine, acum ministrul care îl critică pe Bolojan vine aici, deputatul care îl critică pe Bolojan vine aici la Chișinău să fie ministru și are un program care acceptă mai puțin reglementările, însă guvernul de aici, de la Chișinău, este tocmai pentru reglementări, pentru că are de urmat o serie de reforme pe care Uniunea Europeană îi le cere dacă vrea să devină membru cu puteri depline. Deci, aș spune mai degrabă că sunt mai multe feluri de români care lucrează în instituțiile din Republica Moldova. Pe de o parte avem acești politicieni care ajung, iată, în funcții importante în guvern. Vom vedea cum va fi primită numirea de cetățenii din Moldova, dar avem și tehnicieni, doar ca să dau un nume, Anca Dragu, de pildă, care este guvernatorul băncii din Moldova, sau Daniel Funeriu, fostul ministru al educației care lucrează în una din instituțiile europene de aici, din Moldova. Sunt nume care vin să își pună expertiza în lucru. Vom vedea ce anume va propune mai clar cel care urmează să preia portofoliul dezvoltării și al digitalizării în Moldova, pentru că dacă știm ceva foarte sigur despre Moldova, este că se grăbește foarte tare să crească numărul acestor reforme, tocmai pentru că are un termen limită de integrare în Uniunea Europeană, anul 2030, și deși e luna august, pot să vă spun că e toată lumea la serviciu în momentul de față, nu prea lipsește nimeni, tocmai pentru că este foarte multă treabă de făcut. Așa că vom urmări dacă politicieni care, să spunem, au avut o carieră mai puțin vizibilă în România, vor reuși să ajute poate mai mult țara vecină, tocmai pentru că poate aici este mai puțină lume implicată în politică și e nevoie de mai mult abilități ca să reușești cu adevărat ceva.
7: Domnule Blaga, închideți camera. Așa a fost oprită o intervenție parlamentară care a luat o turnură complet neașteptată. Vasile Blaga a apărut la bustul gol în fața colegilor în timpul unei ședințe de comisie. Senatorul PNL a intervenit online în dezbatere, dar a pornit din greșeală și camera video. Cum au reacționat colegii, vedem acum.
16: Ne-am luat peste picior de două zile. Deci nu aveți voie să depuneți amendamente, că nu aveți nicio obiect. Aveți doar cererea de reexaminare. Și știți asta de ne bateți la cap de două zile.
17: Pe cererea de reexaminare, dacă vă uitați pe amendamentele pe care nu știu cu cine vorbesc, dar...
18: Ei n-au spus la alea, dar astăzi am primit amendamente și...
7: Plecare de la PSD, primarul Buzăului, cel supranumit de mult bolojenistul din PSD, a anunțat oficial astăzi că nu va mai candida din partea socialdemocraților la alegerile locale viitoare. Anterior, Constantin Toma, că despre el este vorba, a renunțat la toate funcțiile de conducere din partid și a continuat să critique liderii din PSD-ului pentru deciziile greșite împotriva românilor. Am încheiat citatul. În ciuda celor două anunțuri, Toma rămâne în PSD, întrucât o demisie a însemnat să piardă funcția de primar al Buzăului. El a ajuns edil acolo în 2016, iar în 2024 era reales cu 67% din voturi.
19: Digi24 FM.
20: În fața ta, o emisiune Digi24.
21: Invitatul de astăzi, Andrei Caramitru.
22: Spuneți că 2027 ar fi anul relansării, anul ăsta este an de consolidare, da. Însă în 2027 vine PSD-ul la guvernare, cu premier cu tot.
23: Da.
22: Mulți anticipează că din nou se va da frâu liber populismului nesusținut de buget, practic.
1: Aici e rolul, dacă rămâne coaliția în formă actuală, să spunem, da? E rolul celorlalte partide, la fel cum PSD a blocat anumite măsuri care li s-a părut prea dure pentru electoratul lor sau pentru zonele lor de interes, ar trebui și PNL-ul sau PNL plus USR sau cine va mai fi în 2027 la guvern, să tragă frâna exact pe lucrurile scăpate de sub control pe care de obicei PSD le face. Să vedem dacă se poate, pentru că ultima dată nu s-a întâmplat așa.
20: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
19: Digi24 FM.
2: I want to ask you about this song, Deginete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
3: It's such a great honor for me that to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.

Din nou în direct cu jurnalul de la miezul nopții și vă reamintesc informația serii. Celebra cântăreață country și nu numai, Dolly Parton, a decedat, avea 80 de ani. Anunțul a fost făcut în această seară de un membru al familiei sale și iată, cu puțin timp în urmă, a venit un mesaj de la Casa Albă, de la Donald Trump. El a postat un mesaj emoționant despre cântăreață și a luat o decizie extrem de importantă, și anume să coboare în Bernă timp de o săptămână steagul american pe întregul teritoriu al acestei țări. Scrie așadar Donald Trump că este foarte întristat de faptul că trebuie să anunțe decesul lui Dolly Parton, una dintre cele mai mari cântărețe country, și spune el că este o pierdere pentru milioane de oameni. N-a mai fost niciodată cineva ca ea și nici nu va mai fi. Și în onoarea ei, această decizie, iată, de a coborâ în Bernă steagul american pentru o săptămână, începând din această seară, ora 6 p.m., ora 18, așadar, în Statele Unite. Odihnește-te în pace, Dolly, lumea te iubește, semnat președintele Donald J. Trump.

0: Vedem ce se mai întâmplă în războiul din Ucraina. Țara vrea pace, dar se pregătește de o continuare a războiului. Kievul a primit un nou lot de rachete Patriot, atât de necesare pentru a se apăra de ruși. Mai mult, Ucraina a primit și confirmarea din partea Franței că va primi curând mai multe sisteme aeriene și din această țară. În paralel, Kievul a redactat chiar o pagină de propuneri de pace care vor fi discutate cu oficialii americani și europeni, iar apoi vor fi prezentate Moscovei. Ideile includ un armistițiu și o propunere americană discutată anterior pentru o zonă economică liberă acolo în Donbass. Moscova respinge ideea și declară că teritoriul face parte din Federația Rusă.
1: Тому що до цього ми говорили з Еммануелем по телефону пару днів назад. Він мені підтвердив розблокування скальпів і ліцензії. Ми чекали позитивної відповіді від Британії. Ми отримали вчора позитивну відповідь від двох країн. Ну тепер вже буде дуже вірю, що все не втопиться в бюрократіях наших країн. Будемо діяти.
2: Ну, ми, естественно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Вот это единственное замечание, которое сразу хотел бы сделать.
0: Rămânem la Kiev. Noi imagini cu Mirabela Grădinaru într-o zi în care capitala Ucrainei a fost centrul atenției europene. Partenera președintelui Nicușor Dan a fost invitată de Olena Zelenska la summitul primelor doamne și primilor domni și a participat la ceremoniile dedicate Zilei Independenței Ucrainei. La summit, Mirabela Grădinaru a vorbit despre dârzenie și despre puterea oamenilor de a rămâne în picioare și în vremuri dificile. La Kiev s-a întâlnit și cu Maia Sandu și cu alți oficiali europeni. Invazie de țânțari în capitala bucureștenii spun că insectele au devenit o adevărată problemă și în această vară. Autoritățile au făcut deja mai multe runde de dezinsecție și pregătesc alte tratamente, dar reclamațiile continuă să vină. Mai mult, în capitală pare că s-a mutat și nu are de gând să mai dispară o specie mult mai agresivă, țânțarul tigru, care înțeapă și ziua și poate transmite virusuri precum denghe sau zika.
3: Dar pe asta mică pișcat-o chiar pe obraz și avea trei aici, unul aici, gen, nu știu, soția, bine, a dat-o iarăși
4: are
3: cremă.
4: Și pe picioruși?
3: Posibil, da. Am observat că sunt un tip de țânțari de ăștia mai mărunți, de exemplu, chiar de aia, plasa aia care să nu pătrundă, cumva chiar pătrund. Și ideea că îi auzi, dar nu îi mai vezi.
5: Mama m-a dat cu cremă de țânțari ca să nu mai doară.
6: Oamenii spun că mai ales seara plimbările în parc devin imposibile, așa că folosirea soluțiilor împotriva insectelor devine un ritual zilnic necesar.
7: Uite așa ceva, din asta.
4: Aveți la dumneavoastră că chiar dacă e zi folosit.
7: Da, da, să fie în caz de, preventiv. Sunt niște specimeni mai ceva minuscul, nu se văd, nu se știe sale, dar pișcă mai ceva ca țânțarea aia.
8: O cauză și sigur asta este curățenia care lasă de dorit și sigur că asta înmulțește mult această invazie de insecte.
9: Primăria Capitalei a transmis că în această perioadă se face al 10-lea tratament din acest sezon împotriva țânțarilor. În plus, mai ales pe spațiile verzi, autoritățile au instalat capcane pentru a identifica țânțarii purtători ai virusului West Nile.
6: Medicii atrag atenția că la majoritatea oamenilor, infecția cu acest virus nu are niciun simptom.
10: În 20% din cazuri se poate întâmpla să apară ca o viroză, cu mialgii, cefalee, dureri abdominale, vărsături, grață, febră. Este extrem de important să evităm înțepăturile de țânțari. Purtați haine lungi, folosiți repelante, de obicei se aplică direct pe haine, nu se aplică pe piele. Încercați să evitați iazurile, zonele cu lacuri. Este o boală destul de serioasă și în potențial de creștere.
6: Iar biologii confirmă că au apărut în România noi specii de țânțari, purtătoare de boli grave.
11: Adică ei vin din zona tropicală, n-au venit bolnavi neapărat, dar ei odată ce pătrund oameni ce poartă aceste boli, ei sunt capabili să le transmită. Și am auzit de Zika din Brazilia, am auzit de multe alte febra Q, de exemplu, o rechinențioză foarte periculoasă, vor prevala și în viitor ăștia vor fi țânțarii cu care trebuie să ne obișnuim. Mai mititei nu se înțeapă, nu lasă un flicten atât de mare, ci mai mic.
6: Primăria Capitalei a transmis că va continua tratamentele împotriva insectelor atât timp cât condițiile meteo impun acest lucru.
0: Coana, după rechizite a început anul acesta, poate mai devreme, pentru că părinții s-au grăbit să profite de oferte, cum planul de acasă nu se potrivește cu cel din târg. Pe lista apar și produsele de la mărci mai scumpe, dorite totuși de cei mici, care pot însă urca mult bugetul stabilit.
12: Ghiozdane cu personaje de film, haine și încălțăminte de firmă sau rechizite cu branduri cunoscute sunt printre cele mai căutate produse înainte de începerea școlii. Unii părinți își setează limite dinainte să plece de acasă, alții cedează și cheltuie cu mult peste bugetul alocat la insistențele copiilor.
13: Mi-am luat acuarele și o planșetă, mi-am luat ăstea și trollerul ăsta.
14: De ce ți-ai ales troller?
13: Fiindcă au să am multe caiete.
14: Și colegii tăi ce și-au cumpărat?
13: Tot troller.
14: Și de-aia ai vrut și tu troller?
13: Da.
15: Bluze cu Real Madrid.
14: Vrei neapărat bluze cu Real Madrid?
13: Da. Eu cu ăla cu handshake să-l vreau.
14: Și ce ai vorbit cu mama? O să-l cumpere sau nu?
13: Nu, că e un pic cam mare pentru mine.
15: Hai să-mi cumpăr niște ghete noi de fotbal.
16: Am cheltuit 1500 de lei. Astăzi am cumpărat doar mărunțișurile, plastelină, bețișoare, ascuțitori, radiere, carioci, nu mare lucru.
17: Ne restricționăm, să zic așa, pe una, două dorințe, nu mergem mai departe.
18: Să zic, în jur de 400 am cheltuit până acum.
12: Cu cât oferta de produse e mai mare și mai diversificată, cu atât cresc și sumele pe care le plătesc părinții.
19: Un coș complet, dar economic, costă undeva la 500 de lei. Au fost la mod ghiozdanele cu echipe de fotbal sau fotbal din cauza campionatului mondial, iar pentru fete K-pop este pe primul loc.
20: Nu aduce niciun prejudiciu emoțional, deci nu se întâmplă nimic cu copilul dacă discutăm în prealabil care este suma respectivă cu care ieșim astăzi la cumpărături.
12: Cei care nu au timp să umble prin magazine și preferă comenzile online pot găsi oferte mai atractive. Specialiștii le recomandă să fie atenți de unde cumpără și să verifice cât de sigure sunt plățile online.
0: Un mesaj tot mai clar în Europa: fiți pregătiți nu pentru mâine, ci pentru momentul în care o criză majoră ar putea opri curentul, apa, comunicațiile sau, în cel mai grav scenariu, ar putea aduce războiul mai aproape de granițele NATO. Marea Britanie vrea ca oamenii să-și facă provizii de apă și alimente pentru situații de urgență. Alte țări din nordul și estul Europei au trecut deja la ghiduri concrete pentru cetățeni. La noi, unde aproape că nu trece ziua fără să cadă o dronă, astfel de planuri lipsesc cu desăvârșire.
2: Господин Ступ также является ярким представителем партии войны вместе с премьер-министром Великобритании. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России.
12: Țările nordice și Marea Britanie au intrat în vizorul Rusiei. E contextul în care guvernul de la Londra îndeamnă populația să-și facă provizii de minim 3 litri de apă și alimente la conservă în caz de război. Nici Finlanda nu stă cu mâinile în sân. Sub Helsinki a fost construit un adevărat oraș subteran, format din 5500 de buncăre, ce poate adăposti aproape 1 milion de oameni. Autoritățile din Suedia și Danemarca au emis ghiduri cu instrucțiuni privind locația adăposturilor și gestionarea fricii.
21: Har försämrats över tid sedan den förra broschyren skickades ut, men naturligtvis och i synnerhet också i samband med Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina.
12: Norvegia vrea să construiască buncăre antiaeriene noi, pe care constructorii de blocuri și case ar putea fi obligați să le includă în proiecte. Pregătiri se fac de mai mult timp și în țările Baltice. Lituania a aprobat un proiect de 50 de milioane de euro pentru săparea unor tranșee defensive la granița cu Belarus și Kaliningrad. Estonia a început să organizeze exerciții militare, simulări de evacuare a civililor și antrenamentele cu drone. Germania are un plan de urgență secret de 1000 de pagini. Mai multe companii și instituții au fost sfătuite să cumpere generatoare diesel sau să-și instaleze turbine eoliene pentru a-și asigura independența energetică.

0: curious. My Bugatti was in service. It cost about $15,000. I'm just an ordinary man. Cleaning his Aston Martin.
1: 1,600 horsepower. More horsepower than kilograms.
2: Imagine de milioane iahturi și imaginea unei averi fără limite. Acum, chiar avocații fraților Tate spun că e o parte, o parte din acest spectacol e doar atât, un spectacol. În documentele depuse la tribunal, apărătorii susțin că mai multe din aceste mașini afișate de cei doi sunt de fapt închiriate, iar un super iaht folosit în videoclipuri nici nu e al lor. Explicația avocaților e clară, imaginea de lux e esențială pentru a atrage atenție și bani pe internet. Ce-au mai dezvăluit avocații despre frații Tate, ne spune Alexandra Dinu.
3: Apărătorii fraților Tate încearcă de fapt o strategie prin care să convingă judecătorul american că Andrew și Tristan Tate nu au atât de mulți bani pe cât afișează online. Au fost nevoiți avocații să facă asta pentru că procurorii susțin că frații milionari au fonduri suficiente să fugă din țară și cer ca procesul de extrădare să se desfășoare cu ei în spatele gratiilor. Daily Mail a obținut un document depus în instanță în care scrie că mașinile prezentate în videoclipurile fraților Tate nu sunt de fapt ale lor. Este vorba despre un Aston Martin evaluat la peste 2 milioane de dolari și două Bugatti evaluate la 5, respectiv 7 milioane de dolari. Potrivit avocaților, toate aceste mașini erau închiriate, deși în videoclipuri au dat impresia că frații le dețineau. Și povestea iahtului de 50 de milioane de dolari este similară. Avocații susțin că frații Tate chiar au fost plătiți pentru a promova ambarcațiunea pe rețelele sociale. În documente apărătorilor spun că cei doi frați joacă un rol, iar imaginea de oameni ultra-bogați le servește intereselor comerciale. Andrew și Tristan Tate sunt arestați în Statele Unite ale Americii la cererea procurorilor britanici într-un dosar amplu început în 2015. În total sunt 59 de acuzații, printre care viol, imagini indecente cu minori sau agresiune sexuală.
2: Furtuni în jumătate de țară, ploi și o vreme mai răcoroasă, asta ne anunță meteorologii, însă nu pentru mult timp. Greta Gavrilă vine cu prognoza.
4: Bun găsit, cea mai mare parte a țării este sub cod galben de furtuni. Până la ora 8 vor fi perioade cu ploi torențiale însoțite de fenomene electrice, vijelii și grindină. Vântul va sufla cu viteze de până la 70 de km pe oră, iar în mai puțin de 3 ore se vor strânge cantități de apă care vor depăși 50 de litri pe metru pătrat. Pe parcursul zilei, furtunile se vor retrage în zonele montane și în jumătatea nordică a Moldovei. Vor apărea averse cu tunete, fulgere, grindină și intensificări ale vântului. Rafalele vor atinge 70 de km pe oră și izolat.

0: despre vreme, rămâneți pe Digi24.
1: Ce anume a prins un conflict în Banca Rapidului, dar și de ce vrea fundașul român Radu Drăgușin să uite debutul la Fiorentina. Vedem după o scurtă pauză când avem principale știri ale zilei din sport. Rămâneți cu Digi24.
2: Digi24 FM. Scos din sărite, o emisiune Digi24.
3: Jurnaliștii la Recorder au lăsat un documentar

0: destabilizarea instituțiilor statului român.
1: Dar noi chiar avem nevoie de jurnaliști ca să destabilizeze țara? Voi ați văzut că nu avem guvern? Mai instabil iată ce vrei. Noi suntem o țară cu alegeri anulate, cu oameni care se ceartă între ei pe internet toată ziua. Cu asta, ce ai nevoie? Chiar crezi că trebuiau să fac recorder foarte multe ca să destabilizeze țara? Așa.
2: Scos din sărite. Digi24 FM.

0: După Darius Olaru, FCSB se mai desparte de un fotbalist. Daniel Bârligea e dorit de Frosinone, nou promovată în Serie A. Patronul roșu albaștrilor confirmă negocierile și anunță că e gata să-l lase pe atacant să plece pentru 5 milioane de euro.
1: Acum am zis că da. Bă, dacă am dat 2 milioane jumate pe el, cu vreo 2700 și iau 5. M-am și câștigat cu el 10 de milioane până în Europa. De ce să nu-l dau? Ca să mai spăl și eu imaginea că nu pricep la fotbal, am văzut pe Olaru cu 3, iau și pe ăsta 5. Am avut 7 din America, nu l-am dat.
2: Când?
1: Păi acum un an jumate. Ei dau 1,5 milioane și dacă rămân în divizia, nu retrogradează, mai dau 3,5.
0: 3 goluri în 8 meciuri a marcat Bârligea în acest sezon pentru FCSB. Gigi Becali se gândește deja la un înlocuitor pentru Bârligea, aproape de un transfer la Frosinone. Arnold Garita, care a debutat cu CFR, și Alexandru Stoian sunt și ei opțiuni pentru Marius Baciu.
1: Eu nu renunț la performanță, numai că trebuie să o aleg echipa aia, să vedem cum se va lega odată. Eu tot mai am încredere în echipa asta ca valoare. Cred că dacă noi vom găsi formula, vom fi buni. Eu așa cred. Iau atacant!
2: A, pe asta vă întreb, mai luați sau...
1: Dacă îl dau pe Bârligea, iau atacant. Normal, nu?
0: Becali știe când va ajunge FCSB lider în Superliga. Roșialbaștrii joacă etapa viitoare cu UTA înaintea marelui derby cu Dinamo.
2: Dinamo e pe locul întâi?
1: Da, și acum trecem noi pe locul întâi, batem pe ei.
2: Dinamo e pare în formă mare, antrenor bun portughez.
1: E treaba lor să fie sănătoși și eu să iau 5 milioane acum prima dată.
3: Claudiu Petrila neagă orice conflict cu antrenorul Rapidului Daniel Pancu. Mijlocașul ofensiv al giuleștenilor a ținut să explice motivul pentru care a rămas pe bancă pe întreaga durată a derbiului cu Dinamo.
4: La încălzirea timpul meciului, pe minutul 70 ceva, am vrut să fac un sprint și am simțit o înțepătură la gamba, a fost tot.
5: Adică tu, la începutul meciului, erai valid?
4: Da, eram apt.
3: Petrila și Pancu vor vedea din tribune derbiul cu Universitatea Craiova. Fotbalistul nu este încă refăcut, iar antrenorul este suspendat.
4: Da, nu cred că stăm în aceeași parte. Dânsul e cu ale lui, cu gândurile lui. Noi o să fim cumva mai relaxați.
0: Jucător cu meciuri în Serie A la Napoli, Sassuolo și Cremonese, Vlad Chiricheș e convins că Daniel Bârligea poate face impresie bună la nou promovata Frosinone. Atacantul de 26 de ani are deja experiență în Italia. CFR Cluj l-a repatriat în 2022, după 6 ani în ligile inferioare din peninsulă.
6: Cumva
7: de acolo a venit
6: și îi doresc tot binele, sper să ajungă la nivelul ăla. Are valoare de seria și poate să joace acolo fără probleme.
0: Chiricheș are un sfat și pentru Octavian Popescu, jucătorul nemulțumit de statutul la FCSB. Extrema de 23 de ani a jucat doar 63 de minute în Gruia în derbiul cu CFR.
6: Are nevoie de încredere din partea staffului tehnic, patronului.

0: tot ce reprezintă club. Și când nu ai parte de asta, poți să-l înțeleg că poate să fie frustrat. Important e să rămână umil, să se antreneze foarte bine și să, atunci când evoluează, să o facă la cel mai înalt nivel.
1: Chiricheșii s-a despărțit de FCSB în finalul sezonului trecut. Fundașul cu 4 titluri în roșu și albastru a rămas cu un regret.
0: Mi-aș fi dorit poate să, nu știu, să termin cu un meci în care să, nu știu, poate să fiu ovaționat, aplaudat de galerie, de toți fanii. Sunt mulțumit și mândru de ce am realizat pentru această echipă. Sunt campion cu FCSB și cu asta mă mândresc.
2: Radu Drăgușin a avut parte de o seară dificilă pe Olimpico. Fundașul român a debutat la Fiorentina pe terenul Romei, iar toscanii s-au prăbușit după pauză. 4,5 a fost nota primită de internaționalul român pe pagina italienilor de la Sky Sports, la fel ca 2 din celelalte noi achiziții ale Fiorentinei, João Mario și Mastantono. Drăgușin și Fiorentina se pot revanșa etapa viitoare atunci când vor juca acasă cu Frosinone.
3: Mi sto trovando molto bene, ho trovato un gruppo di giocatori dello staff che mi hanno accolto molto velocemente, molto bene, quindi sì, col mister uguale mi sto trovando bene. Piano piano iniziamo a capire quello che vuole da noi, come vuole che giochiamo, come detto siamo all'inizio, però sì, mi sto trovando bene e sono contento di essere qui.
2: Carlos Espi a avut un debut de vis la Real Madrid. Atacantul de 22 de ani, transferat în această vară, a intrat pe teren în finalul meciului cu Espanyol și a adus victoria echipei lui Jose Mourinho. Espi a fost prezentat oficial a doua zi și va juca pentru prima oară pe Bernabeu în partida cu Real Sociedad. Meciul amânat din prima etapă este transmis în direct la Digi Sport 2.
4: La verdad que han sido días increíbles. Pero solo estoy pensando ya que será el miércoles, que ver el ambiente del Bernabéu, que es increíble y con muchas ganas de pisar el césped.
2: Și Cucurella așteaptă prima întâlnire cu fanii de pe Santiago Bernabéu.
5: Creo que es una cosa mágica que poderla vivir desde dentro, yo creo que va a ser una de las etapas más bonitas y ojalá pues vayan bien las cosas y podamos hacer a toda esa gente feliz.
2: În sezonul trecut, Real Madrid a câștigat ambele meciuri cu deținătoarea Copa del Rey, 4-1 pe Bernabéu și 2-1 la San Sebastian.
1: AC Milan este fondată de englezi cu 127 de ani în urmă, dar și Inter are conexiuni cu Marea Britanie. Curtis Jones este al treilea jucător englez din lotul lui Christian Kivu la Inter, după Jed Spence și John Stones, care a și debutat în primul meci al sezonului în Serie A, victoria la scor cu Monza cu 4-1. Jones, adus de la Liverpool pentru 30 de milioane de euro, a participat la un exercițiu inedit cu tema "Ce calitate ai luat de la fiecare englez din istoria Interului?"
6: Jerry Itchens.
7: I say it's courage. Obviously, he was the first one to move out to England and play in Inter.
6: Paul Ince.
7: Leadership skills.
6: Ashley Young.
7: He had a lot of qualities. Speed.
6: John Stones.
7: Technical ability.
6: Jet Spence.
7: I've already went speed, so I know Jed would want me to say speed. He loves speaking about how fast he is, I say his mentality.
8: Digi 24 FM.
9: În fața ta, o emisiune Digi 24.
10: Invitatul de astăzi este Oana Gheorghiu.
11: Trebuie să vă întreb acest lucru pentru că sunteți vicepremier în Guvernul României, iar subiectul săptămânii cred că are legătură și cu încrederea oamenilor în justiție și în autorități. Ce părere aveți despre cazul Pașca Dumbrava?
12: Nu cunosc foarte bine cazul, doar ce am văzut în presă. Nu știam dinainte despre această asociație. Înțeleg că este o asociație. Și N-aș vrea să îmi exprim o opinie pentru că este o anchetă în curs. Pot să spun că da, statul, și asta știu și din experiența mea de ONG-ist, a eșuat de multe ori în a avea grijă de cei vulnerabili și aici avem o mare problemă și este un lucru pe care următorul guvern, dacă va veni curând, va trebui să o rezolve într-o formă sau alta. În rest, ce mai știu din experiența mea de ONG-ist este că atunci când vrei să faci lucruri într-un ONG, dacă vrei să nu fii vulnerabil, trebuie să respecti legea la virgulă. Pentru că doar așa poți să asiguri niște servicii de calitate și doar așa poți să generezi încredere.
13: Dincolo de acuzațiile din dosar și de ce este acolo, ați pus mâna pe telefon să vă interesați ce s-a întâmplat cu cei, nu știu, 400 de oameni care au fost luați de acolo și duși peste tot în țara asta?
12: Am vorbit cu ministrul Păslaru despre asta. Nu am vorbit personal pentru că chiar nu am toate informațiile. Am primit informații de la ministrul Păslaru, care gestionează cumva, e în legătură cu cei care se ocupă direct de caz. Știu că sunt în diferite locuri din țară, unii în spitale, alții în niște locații. Știu că doar câțiva dintre ei au familii care s-au interesat de ei, dar nu, n-am făcut mai mult de atât, pentru că e cumva, n-am făcut asta.
13: Dar felul în care au fost luați pe sus oamenii ăștia, felul în care au acționat autoritățile acolo, la această operațiune cu sute de, nu știu, polițiști, mascați, ambulanțe, cum vi s-a părut dumneavoastră? Totuși veniți din societatea civilă și veniți dintr-o industrie a carității. Probabil v-a interesat subiectul, pentru că este vorba în definitiv despre niște oameni aflați în necaz, în suferință, niște oameni vulnerabili. Cum vi s-a părut ce s-a întâmplat acolo?
12: Mi s-a părut excesivă acțiunea. Nu știu de ce DICOT și celelalte instituții au decis să facă asta. Noi nu am avut informații la nivelul guvernului. Eu am aflat efectiv din presă. Înțeleg că era o anchetă, că erau acolo oameni infiltrați care furnizau informații. Totuși, acei oameni nu erau într-un pericol iminent, deci nu cred că era necesară acest gen de acțiune în forță. Acum, probabil că la un moment dat organele de anchetă ne vor lămuri și asupra motivului pentru care au decis să facă intervenția în acest fel. Cred că atunci când identificăm astfel de asociații sau astfel de locuri în care sunt găzduiți oameni vulnerabili, statul trebuie să facă tot ce poate ca să îi ajute pe acei oameni să intre în legalitate. Cred că asta ar fi fost cea mai bună soluție.
9: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
8: Digi24 FM.
14: Cine completează Liga Viselor? Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.

0: Bomba zilei, Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal pentru complicitate la folosirea influenței. Ea ar fi intervenit la șeful ANSVSA ca să-l înlocuiască pe șeful direcției subordonate din Vaslui la intervenția omului de afaceri vasluian Fănel Bogoș. În joc intră și 1,5 milioane de euro. Până la această oră nicio reacție din partea guvernului PNL sau Cristinei Trăilă. Ce spune Ilie Bolojan, aflăm împreună. Premierul interimar al României va fi în studioul jurnalului în această seară. Nici ultima sută de metri și nici riscul catastrofei junk nu-i scoate pe politicieni din ale lor. Astăzi, la mai multă încercare, Nicușor Dan nu a reușit niciun acord pentru legea salarizării. Ca să nu se declare înfrânți, politicienii spun că vor continua totuși negocierile. Revoltă în rândul pacienților bolnavi de cancer. Ei spun că din multe clinici lipsesc medicamente de bază pentru orice schemă de tratament împotriva cancerului. Pacienții au fost scandalizați de declarațiile făcute aseară aici, la Digi24, de Horațiu Moldovan, președintele CNAS. El spunea că nu este nicio criză de citostatice. Ministrul Dragoș Pâslaru face o declarație care sună a disperare și pe bună dreptate. O lege care majorează salariile la 80% din angajații statului este pe punctul de a fi aruncată la gunoi. Este o șansă cu care bugetarii nu se vor mai întâlni. Explicăm imediat de ce. Situația economică a țării se înrăutățește dramatic dacă această lege nu va exista. Așa ceva nu s-a mai văzut. Liderii a două mari grupuri din Parlamentul European, PPE și Renew, îi cer Ursulei von der Leyen să blocheze banii PNRR pentru România în dreptul legii ANI, care încalcă principiile europene, spun ei. Comisia anunță că nu se grăbește să facă nimic acum, nu va lua o decizie, va analiza legea abia la ultima tranșă de plată pentru România. Și mister elucidat, suspectul avion militar american care a aterizat pe aeroportul Vnukovo de la Moscova, pentru care nici măcar rușii nu au vrut să dea relații, l-a adus în Rusia pe șeful CIA. Ultima vizită neanunțată făcută de un director al spionajului american la Moscova a fost înaintea invaziei rusești din Ucraina în februarie 2022. Deci ce caută șeful CIA în capitala Rusiei? Explicăm imediat, începem jurnalul. Cristina Trăilă, vă spuneam, secretar general adjunct al guvernului, a fost pusă sub urmărire penală într-un dosar de trafic de influență. Liberala este acuzată de complicitate la cumpărare de influență în dosarul unui om de afaceri din Vaslui. Același dosar care l-a avut în prim plan anul trecut pe Ilie Bolojan, cu care s-a întâlnit omul de afaceri la un moment dat. Omul de afaceri își dorea să-l demită pe șeful DSV Vaslui. Deși întâlnirea a avut loc, planul a eșuat, șeful DSV Vaslui a rămas în funcție. Acum procurorii o acuză pe Cristina Trăilă că a intervenit ea însăși pentru fermierul vasluian pe lângă șeful ANSVSA ca să scape de subordonatul lui de la Vaslui. Liberala nu a reacționat până la această oră, PSD însă îi transmite lui Ilie Bolojan că trebuie să aprinde lumina în propria cămară.
1: Doamna Trăilă, de ce ați fost chemată azi la DNA?
2: Păi dumneavoastră ce m-ai întrebat dacă ea... Nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți pe domeniul public, nu mai sunteți...
1: Nu mă agresați, doamna avocat.
2: Vezi că ești pe teritoriul...
1: Ați vrut să-l schimbați pe Ponea la rugămițele lui Băuăs?
2: Da.
3: Cristina Trăilă a fost chemată la DNA Iași și pusă sub acuzare pentru complicitate la folosirea influenței. Este suspectă în dosarul fermierului Fănel Bogos, care a fost arestat în noiembrie anul trecut pentru cumpărare de influență. Afaceristul ar fi dat sume mari de bani pentru a-l schimba din funcție pe șeful Direcției Sanitar-Veterinare Vaslui, Mihai Ponea, miza un dosar de despăgubire pentru o fermă, banii de la stat. În planul lui ar fi fost ajutat de șeful PNL Vaslui de la acea vreme și fost trezorier al partidului lui Mihai Barbu, iar pe liberal l-ar fi ajutat, spune acum DNA, și Cristina Trăilă. În calitate de secretar general adjunct al Guvernului României, ar fi sprijinit demersurile inculpatului Barbu Mihai de exercitarea influenței asupra președintelui ANSVSA, în scopul înlocuirii în funcție a directorului DSVSA Vaslui. Scopul urmărit ar fi fost obținerea unor foloase necuvenite pentru inculpatul Bogos Florin, constând între altele în aprobarea unui dosar de despăgubire în valoare de aproximativ 3 milioane de euro. Afaceristul ar fi reușit să ajungă și în biroul lui Ilie Bolojan de la Palatul Victoria. Audiența de 15 minute cu premierul nu ar fi avut însă niciun fel de urmări, a precizat guvernul. La fel arată și stenogramele din dosar. Degeaba s-a dus la Bolojan. Degeaba a mai dat 1,5 milioane de euro.
4: Și-a prezentat compania ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez.
5: Ilie Bolojan a cerut vreodată, direct sau prin intermediari, vreo sumă de bani pentru întâlniri sau rezolvarea unor probleme?
4: Nu a fost niciodată vorba despre asta.
3: Cristina Trăila a fost trimisă în 2024 de conducerea centrală a partidului alături de Mihai Barbu să asigure interimatul filialei PNL Vaslui, după ce fostul președinte Nelu Tătaru a fost acuzat de luare de mită. În aprilie 2025 a fost numită secretar general al guvernului, condus de Marcel Ciolacu, iar în iunie 2025, după instalarea guvernului Bolojan, a devenit secretar general adjunct.
0: Astăzi s-au epuizat ultimele șanse ale legii salarizării. Este clar că PSD își dorește cel mai puțin această lege și face tot posibilul pentru a omorâ. Într-un format de discuție la distanță, online, cotrocenii au încercat să facă pace între partide și n-a fost chip. Și de data asta nu spune nimeni ce urmează, ce e de făcut cu această lege. Sorin Grindeanu declară că șanse ca legea să fie adoptată până la 31 august sunt minime. Emma Stoica a urmărit subiectul, vine cu detalii.
6: Concluzia de astăzi de la Palatul Cotroceni a fost una simplă. Nu avem concluzie. Vor continua discuțiile și astăzi și mâine între echipele tehnice, adică între ministere, pentru a găsi o formulă pentru legea salarizării și mai apoi va exista o nouă întâlnire cu liderii pentru a discuta din nou cu președintele României. Nu este clar dacă totuși această lege va fi trimisă sau nu în Parlamentul României. În primul rând ar trebui să existe un consens politic pentru ca legea să ajungă în Parlament și să fie modificată poate în forul legislativ. Dacă nu se va întâmpla acest lucru și nici măcar nu se va ajunge la un consens politic între liderii fostei coaliții de guvernare, cel mai probabil proiectul va fi abandonat în perioada următoare, iar România va fi penalizată cu 770 de milioane de euro, bani europeni. De asemenea, există două categorii clare unde sunt nemulțumirile cele mai mari, sănătate și educație. Au fost încă de la început nemulțumiri la aceste categorii profesionale, au rămas în continuare, inclusiv ieri în ședința de la Palatul Cotroceni cu echipele tehnice și cu ministerele, au existat mai multe puncte care au fost până la punctul de a se certa cei participanți la masa discuțiilor și mai interesant de atât este că în discuțiile cu reprezentanții Comisiei Europene s-a pus pe masă inclusiv formula prin care CSS-ul la pensiile peste 3.000 de lei să fie în continuare menținut de către România astfel încât să se strângă bani la bugetul statului. Ar fi fost o recomandare din partea unui funcționar de la Comisia Europeană. Nici aici nu este luată încă o decizie. Vom vedea însă zilele acestea sunt unele definitorii dacă se mai trimite sau nu proiectul și dacă va mai fi sau nu adoptat această măsură.
0: Reîncearcă marea cu degetul. A depus o nouă lege a integrității în Parlament, fără controversatul amendament Fritz, care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de primar al Timișoarei. N-a fost chip de discuții despre lege pentru că totul s-a blocat atunci când a venit vestea că liderii Partidului Popular European și Renew Europe i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să oprească finanțarea jalonului din PNRR, adică 770 de milioane de euro pentru România. Între timp, Comisia Europeană a transmis că va evalua legea integrității atunci când va ajunge la ultima cerere de plată a României, care încă nu a fost depusă, Amalia Dobre.
7: Bun găsit, este al doilea proiect pe integritate care ar urma să intre în dezbaterea Parlamentului. Practic avem două proiecte identice, cu o excepție și anume controversatul amendament Fritz, amendament care l-ar lăsa pe liderul USR fără mandatul de la primăria Timișoarei. Odată cu depunerea acestui nou proiect, USR îndeamnă pe ceilalți parlamentari să nu voteze legea integrității care a trecut cu mici excepții de Curtea Constituțională și să voteze varianta lor, variantă care, bineînțeles, nu conține susține acel amendament care îl afectează direct pe Dominic Fritz, dar și pe alții aleși locali. Proiectul USR a fost depus la scurt timp după ce Partidul Popular European și Renew au cerut Comisiei Europene să vină cu o analiză în ceea ce privește situația României. Cu alte cuvinte, în această scrisoare se observă faptul că se cere Comisiei Europene ca România să nu primească cele 770 de milioane de euro aferente jalonului, asta dacă legea integrității este adoptată de Parlamentul României, cu tot cu amendamentul Fritz. Și vedem că în această scrisoare liderii celor două grupuri susțin că aplicarea retroactivă încalcă atât legislația Uniunii Europene, cât și Constituția României.
0: Criza energetică ar putea umfla facturile și cu 20%, ar putea urma un val de scumpiri generate de folosirea energiei în procesul de producție. În cazul gazelor naturale, românii se bucură în continuare de tarife plafonate, dar companiile ar putea să plătească și de două ori mai mult.
8: Toamna se numără facturile mărite. Reprezentanții Ministerului Energiei susțin că tarifele pentru electricitate și gaz ar putea să crească cu 5%, iar alți experți susțin că sunt posibile majorări și de 20%. Vasile trăiește în Germania de 10 ani, are toată aparatura casnică alimentată doar cu electricitate și nu-i vine să creadă ce facturi sunt în România.
9: Nu folosim gazul, folosim energia electrică, totul e electric. Și când facem mâncare și de-abia îmi vine factura 80 de euro la lună. La față de salariul care este 2200, între 1800 și 2200, față de România, salariul minim pe economie care e 2500 de lei.
10: Toată lumea chiar taie acum, nu? Asta este. Trebuie să avem alte priorități în ceea ce cheltuim.
11: Vin ziua cu nu știu cât și noaptea cumperi de 3 ori mai mult.
8: Pe piața liberă, la orele serii, în momentul în care România importă masiv, energia este uneori și de 4 ori mai scumpă față de valoarea cu care o exportăm în mijlocul zilei.
12: Vedem că sunt mai ridicate decât le-am avut în 2025, ce înseamnă asta? Înseamnă că furnizorii plătesc pentru situația existentă în momentul de față, în special la vârf de consum, niște prețuri mai mari decât erau în 2025, iar aceste costuri vor fi recuperate din ofertele viitoare.
8: În paralel, pe bursa internațională, inclusiv gazul se tranzacționează la tarife duble față de anul trecut. De la puțin peste 30 de dolari pentru un megawatt-oră anul trecut, la peste 65 de dolari pentru un megawatt-oră în prezent.
13: Avem urmuzul totuși închis. Presiuni la nivel global, deci pe piața globală, se exercită. Totuși, eu aș spune, chiar dacă sunt anumite creșteri de preț, ele nu sunt atât de mari pe cât ar putea să fie, pentru că România rămâne o piață oareși cum protejată prin faptul că este producător domestic de gaz, prin faptul că are regimul plafonat la consumatorii casnici. Într-adevăr, mai expuși sunt cei din zona comercială, nu? Adică non-casnicii, pentru că ei plătesc prețul pieței.
8: Facturile mai mari pentru energie vor avea efect de domino la raft, unde automat românii vor plăti mai mult.
0: Șeful nuclear Electrica a demisionat în plină criză energetică și după ce în premieră în România ambele reactoare de la Cernavoda au fost oprite. Plecarea din funcție vine la o lună după ce corpul de control al prim-ministrului a făcut o anchetă la nuclear Electrica și a găsit multe nereguli în privința proiectului Doicești. Ce se întâmplă? Sebastian Boldea.
14: Anunțul a fost făcut public inclusiv printr-o informare transmisă de către Bursa de Valori București. Cosmin Ghiță, directorul general al Nuclear Electrica, se afla la conducerea companiei încă din anul 2017, însă iată că într-un moment dificil pentru centrala de la Cernavodă, acesta și-a depus demisia. Din informațiile noastre, Cosmin Ghiță și-a găsit un alt loc de muncă, dar în prezent acesta se află în perioada de preaviz de aproximativ 90 de zile. După această perioadă va fi demarată inclusiv procedura pentru selectarea unui nou director general. Demisia vine într-un context complicat și în ceea ce privește proiectul reactoarelor modulare mici de la Doicești, unde corpul de control al premierului a identificat întârzieri și probleme în derularea proiectului. Aici, conducerea companiei, printr-un document semnat inclusiv de către Cosmin Ghiță, a fost respinsă concluzia privind existența unui prejudiciu și a susținut că toate deciziile au fost luate legal și în interesul companiei. Vă reamintesc că situația este una dificilă și la Cernavodă, unde ambele reactoare sunt oprite, iar cele două unități asigurau împreună aproximativ 1400 de megawați în sistemul energetic național.
0: Noi informații în dosarul Nordis, frauda imobiliară de 100 de milioane de euro. A fost extinsă urmărirea penală. Sunt 10 de plângeri noi și persoane vătămate în plus. Ce se întâmplă, ne spune Iulia Stanciu.
15: Bun găsit! Ancheta în cazul Nordis a fost extinsă pentru că au fost depuse noi plângeri penale, mai exact 50 la număr, formulate de 109 persoane vătămate, spun reprezentanții DIICOT. Prejudiciul este estimat la 42 de milioane de lei, 14 milioane de euro și 17.000 de dolari. De asemenea, procurorii au dispus extinderea urmăririi penale după o plângere formulată de o societate comercială, iar în acest caz prejudiciul este estimat la 7 milioane de lei. Sunt vizați administratorii grupului de societăți Nordis, precum și 4 societăți comerciale, toate urmărite penal. Administratorii sunt acuzați de infracțiuni de înșelăciune cu multe de consecințe deosebit de grave. Vă reamintesc, în cazul Nordis, până în octombrie 2025 au fost depuse 700 de plângeri penale și 850 de persoane au calitatea de victime în dosar. Prejudiciul ajunge la 75 de milioane de euro pentru imobile despre care procurorii susțin că au fost vândute, dar nu construite și livrate. Și la prejudiciul de 75 de milioane de euro se adaugă acum și cel estimat la aproape 23 de milioane de euro.
0: Val de indignare în rândul pacienților bolnavi de cancer după o declarație a președintelui CNAS. Horațiu Moldovan a declarat aseară la Digi24 că în ultimul an și jumătate nu au existat discontinuități pentru medicamentele oncologice. Pacienții au sesizat însă, în urmă cu câteva zile, că au fost amânați de la tratamente pentru că medicamentele lipsesc. Haideți să vedem declarația președintelui CNAS de aseară.
16: Nu există lipsuri, nu există, am verificat cu Ministerul Sănătății, există stocuri de citostatice, totul este în regulă. Sigur există anumite deficiențe de producție pentru anumite medicamente. Dar există o soluție. La Ministerul Sănătății există importuri de urgență în situațiile punctuale.
0: Sunt pacienți oncologici sau rudele unor pacienți oncologici. Și nu odată li s-a întâmplat să meargă la tratament și să li se spună că nu există medicamentul X sau medicamentul Y. Într-o astfel de situație, care este de viață și de moarte, disperată, ce să facă respectivii?
16: Îi sfătuiesc pe toți pacienții care au astfel de discuții, astfel de conversații cu furnizorii de servicii medicale să ne apeleze de îndată la Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau la Casele Județene de Asigurări de Sănătate și să ne spună lucrurile acestea, pentru că cel puțin în ultimul an și 4 luni nu au existat astfel de discontinuități.
0: Pacienții îl contrazic pe președintele casei, spun că în acest moment nu găsesc anumite tratamente oncologice, printre ei colega noastră Lili Ruse, care spune că de mai multe luni își obține unul dintre tratamente pe cont propriu. Haideți să vedem declarația.
17: Eu sunt în situația de a avea nevoie de citostatice și de a nu le găsi. Unul dintre ele și e principalul în lupta împotriva cancerului se numește lomustină. Nu se găsește în România deloc. Eu am reușit să îl comand, să comand o parte din tratament din străinătate. În momentul în care eu am făcut tratamentul, nu se găsea vin Cristina, celălalt citostatic de care aveam nevoie. Situația cu vin Cristina s-a reglat. Este o minciună faptul că nu există discontinuități în furnizarea de citostatice. Repet, eu sunt în situația de a nu găsi unul dintre citostaticile de care am nevoie pentru a-mi salva viața. De 7 luni eu sunt în această situație, am facturile care să dovedească că mi-am plătit tratamentul singură.
18: Președintele este ori dezinformat, ori rău intenționat, pentru că noi pacienții ne-am săturat de minciună, de ipocrizie, de cinism. Și în acest moment vreau să-l informez pe președintele Casei Naționale că lipsesc medicamente și vom da la un moment dat, vom strânge informațiile din toată țara, din cadrul asociațiilor noastre și vom da o situație reală.
0: Proteste astăzi la Ministerul Muncii. Zeci de angajați din mediul privat au cerut creșterea salariului minim pe economie și renegocierea contractelor colective de muncă. Reprezentanții sindicaliștilor au discutat cu ministrul interimar Dragoș Pâslaru, dar negocierile au rămas fără rezultat pentru că guvernul nu are puteri depline.
19: deocamdată ne dorim deblocarea negocierilor colective sectoriale de la 1 ianuarie 2027. Salariul minim pe economie din România să fie un salariu minim european, conform directivelor europene.
20: Considerați că nu sunteți plătită suficient?
21: Da. Da.
20: Ce credeți dumneavoastră că ar fi?
21: Pentru un trai decent, să putem să întreținem familia, creșterea salariilor și a minimului pe economie.
20: Ce credeți dumneavoastră că ar trebui să fie acest?
21: Măcar 4.000 de lei, pentru că traiul este greu. Este greu de crezut că se poate discuta cu un ministru care e aproape de plecare. Cum, ce garanții poate da un guvern nelegitim care mai are câteva zile și pleacă? Întâlnirea a fost una de complezență. După acest protest, cu siguranță va mai urma un protest și părerea mea este că va fi unul mai mare pentru următorul guvern. Este un semnal pentru viitorul guvern. Viitorul guvern care va veni va trebui să ia în calcul faptul că peste 90% din lucrători nu sunt acoperiți de un contract colectiv de muncă, așa cum spune directiva europeană, peste 90% din salariații României sunt sub nivelul minim de trai.
22: În condițiile în care nu este neapărat vreo urgență sau vreo iminență de luare vreo decizie a guvernului, suntem într-o situație în care, pe de-o parte, confederațiile sindicale spun că guvernul are legitimitate și că ar trebui să nu facă nimic. Pe de altă parte, tocmai vedem că sunt solicitări pe care le pun în fața guvernului, ca și cum guvernul interimar ar putea să decide, de exemplu, chestiunea de salariu minim. Este o prerogativă care nu poate fi exercitată decât de un guvern cu puteri depline.
0: Pe Valea Prahovei, un ochi râde, unul plânge. Centura Comarnicului este aproape gata, va fi inaugurată în câteva zile, până la sfârșitul lunii august. La Buștenea Zuga, însă, șantierul abia a început.
8: Cozi kilometrice, mașini care circulă bară la bară și nervi întinși la maximum. Așa arată zilnic traficul pe drumul național 1 de pe Valea Prahovei.
23: Locuiesc aici în zonă.
24: Deci, este mai bine.
23: Da, este mai ales în luna august a fost groaznic. Așa este în fiecare zi, și ziua și noaptea și tot timpul.
25: Infernal, dar asta e. Ieri am venit de la Constanța, Nistorești, Căbumarnic, o oră jumate am făcut.
26: De 30 de ani traficul este la fel. Deci nici nu vedem o îmbunătățire.
8: Pentru a fluidiza traficul, autoritățile au început să construiască centuri ocolitoare. Una dintre ele este cea de la Comarnic, care are o lungime de 6 km și ar urma să fie deschisă luna viitoare. A doua va conecta stațiunile de munte, Azuga și Bușteni.
27: Centura Azuga-Bușteni va avea aproape 10 km și 2 benzi pe sens. În acest moment se lucrează la podurile peste calea ferată și peste râul Prahova.
8: Lucrările au pornit în noiembrie anul trecut și sunt abia la început.
28: Lucrarea este destul de complexă, 16 poduri, lucrări de consolidare a versanților, de vieri de utilități. Avem un coridor de expropriere aici, în orașul Bușteni, cât și în orașul Azuga, și suntem limitați de proprietățile private, de râul Prahova.
8: Însă până când șoferii vor putea să ocolească stațiunile de pe Valea Prahovei, răbdarea rămâne singura soluție.
29: Sunt taximetrist și cred că 7-8 ore sunt pe stradă. Din astea 7-8 ore, cred că le stau pe loc jumate, 4-5 ore, sigur. Sperăm că se va mai fluidiza un pic traficul în contextul în care nu vor mai fi nici camioanele.
8: Costurile pentru centura Zuga-Bușteni se ridică la peste 840 de milioane de lei, fonduri europene și de la bugetul de stat. Șoseaua ar trebui să fie gata la finalul anului viitor.
0: Interes uriaș pentru Rabla, pentru programul Rabla. Bugetul alocat mașinilor electrice s-a epuizat în mai puțin de o oră. Suma totală pentru o nouă sesiune este de aproape 94 de milioane de lei. Ministrul Mediului spune la Digi24 că de anul viitor Rabla se schimbă pentru a favoriza, în sfârșit, mașinile fabricate în Europa.
3: Sesiunea de înscrieri în programul Rabla se va încheia după ce bugetul de aproape 94 de milioane de lei se va epuiza. Banii pentru motociclete și mașini electrice s-au terminat în câteva minute.
30: Banii pentru motociclete, într-adevăr, cei 3 milioane de lei au fost epuizați în primele 4 minute. Vorbim de peste 1000 de cereri care au fost depuse.
31: Clienții care probabil nu au luat încă o hotărâre
1: sunt impulsionat să achiziționeze o mașină nouă prin acest program tocmai. Iar o tendință clară, care nu neapărat este și foarte bruscă, este orientarea către motorizările plug-in hybrid și motorizările electrice.
3: Valoarea ecotichetelor este de peste 18.000 de lei pentru automobile electrice, 15.000 de lei pentru mașinile plug-in hybrid, 12.000 de lei pentru mașinile cu propulsie hibridă și 10.000 de lei pentru cele cu motoare termice.
2: M-am înscris pe platformă, deocamdată de curs ok, așteptăm acum actele de casare și tot ce e nevoie și am căutat, eram între electrică și plug-in hibrid. La urmă a rămas tot plug-in hibrid.
4: Din cei aproape 94 de milioane de lei rămași neutilizați, peste 70 de milioane sunt destinați achiziționării mașinilor cu motoare termice, inclusiv cu instalații GPL, 20,4 milioane de lei pentru achiziționarea unui automobil plug-in hybrid, electric sau pe hidrogen, în timp ce 3 milioane sunt pentru achiziționarea de motociclete sau motociclete electrice.
5: Concentrarea Ministerului este pe mașini tehnologii mai vechi, și mult mai puțin pe tehnologiile cele mai noi, care înseamnă evident mașini electrice și plug-in hibride.
3: În prima săptămână de la lansarea programului Rabla, în iulie, au fost depuse aproape 6.000 de cereri pentru automobile electrice și hibride plug-in și aproape 10.000 de cereri pentru benzină și hibride clasice. Bugetul total pentru acest an e de 300 de milioane de lei.
0: Spaimă în primăriile din toată țara, mii de consilieri locali și județeni din toate partidele riscau, asta au aflat, asta au fost informați, riscau să rămână de mâine fără joburile pe care le au la stat, altele decât cele de consilier, ca urmare a unei modificări legislative adoptată la începutul acestei luni. Cel puțin asta au fost anunțați liderii din teritoriu de șefii de la Centru, de la București, șefii din PSD și PNL. Ministrul Dezvoltării a intervenit însă, el susține că este vorba doar despre o furtună într-un pahar cu apă. Noua reglementare nu poate avea întâietate în fața legii ANI, care nu prevede astfel de incompatibilități.
3: Zeci de primării din toată țara riscă să fie blocate după ce oficialii și-au dat seama că o modificare legislativă de la începutul lunii ar pune în incompatibilitate mii de consilieri locali și județeni. Este vorba despre cei care mai au un loc de muncă la stat.
6: În primul rând că acei consilieri care ar fi în situația asta au aflat și ei acum, astăzi sau ieri. Sunt oameni care nu pot să iau o decizie așa dintr-o dată pentru că este imposibil așa ceva.
7: Sincer, nimeni nu stă toată ziua cu monitorul oficial în mână ca să vadă în momentul în care Parlamentul României modifică câte ceva.
3: Cele mai afectate de această modificare ar fi orașele mici, acolo unde cei mai mulți consilieri ar putea renunța la acest rol pentru a rămâne cu jobul mai bine plătit. Fără consilieri, primăriile s-ar bloca.
9: Asta n-ar fi o problemă pentru că la alegeri se aleg liste întregi, care au și supleanți. Deci în locul celor care ar alege să-și păstreze jobul și să renunțe la mandatul ales, vor veni supleanții.
7: Sunt partide politice care nu depun listă completă plus rezerve. Sunt partide politice care candidează cu 2, cu 3 consilieri pe listă. În momentul în care au prins acele două locuri de 2-3 consilieri, nici nu mai au pe cine să propună. Ca atare, acele locuri devin vacante și trebuie organizate alegeri întreaga localitate.
9: Ar trebui să ne întrebăm cum de s-a ajuns aici și dacă nu este o problemă, că sunt foarte mulți oameni care sunt membri de partid, sunt aleși politici și controlează diverse funcții în statul român, care ar trebui să rămână aparajul unor profesioniști apolitici.
7: Dacă asta este intenția legiuitorului, de a aduce în consilii locale exclusiv oameni din mediul privat, nu comentez eu, asta este intenția lor, dar atunci, din momentul în care sunt alegeri, de la noile alegeri care vor fi în anul 2028.
3: Ministrul Dezvoltării pune însă capac întregului scandal. Cecheotilo susține că problema nu există, pentru că incompatibilitățile sunt reglementate clar de legea ANI, care nu-i obligă pe consilieri să aleagă între job și funcția la stat.
0: Date noi despre rețeaua de trafic internațional de droguri cercetată de DIICOT, operațiunile erau coordonate din România sub acoperirea unor firme de transport internațional. Drogurile erau ascunse în compartimentele secrete ale tirurilor, tirurile erau modificate în România, ajungeau apoi în Spania pentru transportul stupefiantelor. În 4 camioane, anchetatorii au găsit aproape 2 tone de droguri, inclusiv 114 kg de cocaină, aproape tonă și jumătate de hașiș. Marfa valorează 25 de milioane de euro pe Piața Neagră. 7 persoane au fost reținute.

0: Procurorii de Cot au descins la zeci de adrese ale suspecților, dar și la sediile unor firme care se ocupau cu modificarea tirurilor folosite la transportul drogurilor de mare risc.
1: De ce ați fost adus la audieri? Câți bani ați făcut din transport și trafic ilegal de droguri?
2: Recunoașteți faptele? Este adevărat ce spun procurorii? Să oferiți fiau ce transportau?
0: Audierile au durat mai bine de 8 ore, iar la final 7 din cei 10 suspecți au fost reținuți. Liderul rețelei Zis Matrix ar fi condus gruparea din România, catalogat de Europol drept țintă de mare valoare, este considerat extrem de periculos. Acesta ținea legătura cu narcotraficanți albanezi pe care i-a ajutat să transporte drogurile din Spania.
3: Este un dosar destul de mare, cantitatea de droguri este una semnificativă. Clientul meu este martor, nu are nicio legătură cu infracțiunile cercetate în acest dosar, doar a vândut o mașină unuia dintre suspecții din cauză.
0: Rețeaua era foarte bine organizată. Pentru ca totul să pară legal, foloseau un paravan comercial format din firme de transport marfă din județele Satu Mare, Bihor, Mehedinți și Timiș. Tirurile erau modificate special pentru transportul drogurilor, de la podele până la sistemele de ventilație. Sub acoperirea unor curse obișnuite, șoferii racolați încărcau camioanele cu pachete de cocaină, cannabis și hașiș în Spania și le livrau în diverse colțuri ale Europei, camuflând stupefiantele printre mărfurile transportate legal. Pe unele dintre pachetele de droguri era lipită sigla unei celebre companii auto, pe altele NBA, cea mai importantă ligă profesionistă de basket din lume. La sediile firmelor care apar în dosar, bate vântul acum.
4: În clădirea aflată în spatele meu a funcționat sediul uneia dintre firmele de transport care apar în ancheta Europol de trafic internațional de droguri. Compania a fost vândută în anul 2023 unui om de afaceri din Satu Mare, al cărui nume apare în rechizitoriul anchetatorilor. Între timp, aici activitatea a fost sistată și toți angajații și-au dat demisia.
0: La sediul societății din Satu Mare nu figurează nicio o firmă de transport.
5: Potrivit procurorilor, în dosar ar fi implicată și o societate comercială care ar avea sediul social în imobilul din spatele meu. Telefonul de serviciu nu sună pentru un punct de vedere. Mai încercăm o dată.
6: Numărul format nu este conectat.
0: Polițiștii din mai multe țări europene au lucrat împreună la destructurarea rețelei. Din 4 transporturi au capturat sute de kilograme de cocaină și peste o tonă de cannabis și hașiș. Drogurile confiscate sunt evaluate pe piața neagră la aproximativ 25 de milioane de euro.
7: Cristina Trăilă, secretarul general adjunct al guvernului, este urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Ce spune prim-ministrul Ilie Bolojan? Aflăm împreună, pentru că prim-ministrul interimar va fi invitatul nostru aici în studioul Digi24. Și, după o scurtă pauză, ce caută la Moscova directorul CIA? Se fac tot felul de speculații, vizita nu a fost anunțată, vreo 24 de ore, nicio vorbă despre misteriosul avion american care a aterizat la Moscova. În cele din urmă știm, este vorba despre directorul CIA. Ultima dată un director CIA a făcut o vizită la Moscova în noiembrie 2021 pentru a le spune rușilor că americanii știu că vor să înceapă un război în Ucraina. Care e motivul vizitei misterioase acum? Tot ce știm după pauză, vă așteptăm.
8: Digi24 FM. Scena deschisă. O emisiune Digi24.
9: Alături de mine, domnul dr. Felix Dobrițoiu. Cum este să lucrați cu soția dumneavoastră? Pentru că știu că ați și avut intervenții chirurgicale împreună.
10: Da, colaborăm foarte bine, aș zice. Sunt specialități diferite. Sunt specialități care se îmbină când avem pacienți pediatrici. Și atunci am mai spus lucrurile astea. Noi în chirurgia toracică avem experiența chirurgiei toracice și anatomiei din zonă, ce mai mare decât experiența lor. Ei au experiența copilului, care este un pacient diferit față de pacientul adult. Adică nu are nicio legătură cu ce știm noi din pacienții adulți. Și atunci combinația asta este necesară și este ideală când vorbim de pediatrie în chirurgia toracică. și colaborăm foarte bine. Adică fiecare ține de specialitatea lui și de regulile specialității pe care le transmite celuilalt.
8: Urmăriți emisiunea Scenă Deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM. Scena deschisă, o emisiune Digi24.
1: Alături de mine se află medicul Vlad Predescu. Am văzut că ați studiat foarte mult și în afara țării și nu pot să nu vă întreb de ce ați ales să profesați în România și dacă v-ați oprit cumva la un moment dat pe drum, nu neapărat să regretați, dar să vă întrebați cum ar fi fost dacă.
2: M-am întrebat cum ar fi fost dacă și pot spune cu mâna pe inimă acum că dacă aș fi plecat din țară nu mi-ar fi fost atât de bine. Sigur că au fost anumite momente, au fost ani foarte grei în care m-am gândit că poate dacă eram în altă țară mi-ar fi fost mai ușor, dar cred cu tărie că cel puțin pentru evoluția mea profesională o carieră în străinătate poate nu ar fi fost atât de reușită sau poate nu aș fi fost atât de împlinit, pentru că sigur că rămânând în țara noastră, ai foarte mult loc de inovație și poți să ajuți și să schimbi foarte mult.
0: Urmăriți emisiunea Scena deschisă pe Digi24 în fiecare sâmbătă de la ora 16:30.

0: Digi24 FM.
1: Vizită misterioasă la Moscova. Un avion de transport C-17 al armatei americane a aterizat în Rusia la începutul după-amiezii. La bord, scriu marile publicații americane, ar fi directorul CIA John Ratcliffe. Datele aplicației de monitorizare a traficului aerian arată că avionul a venit de la Riga, din Letonia, asta după ce decolase din Statele Unite de la baza aeriană Andrews, folosită de înalții demnitari americani, inclusiv de președinte. Oficialii de la Kremlin au evitat un răspuns direct, deși pe rețelele de socializare au apărut imagini cu un convoi oficial american pe străzile Moscovei. Nu se știe momentan dacă John Ratcliffe se va întâlni cu omologul lui rus, Sergei Narîșkin, sau alți oficiali. Ultima oară când un șef CIA a vizitat Moscova a fost în noiembrie 2021, cu câteva luni înainte ca Putin să invadeze Ucraina. Atunci William Burns a vorbit direct cu Putin. I-a cerut în numele președintelui Joe Biden să nu atace Ucraina. Ucraina vrea pace, dar se pregătește pentru continuarea războiului. Kievul a primit un nou lot de rachete Patriot, atât de necesare pentru a se apăra în fața Rusiei. Mai mult, Ucraina a primit și confirmarea Franței că va primi curând mai multe sisteme antiaeriene și rachete pentru acestea. În paralel, Kievul a redactat o pagină de propuneri de pace care vor fi discutate cu oficialii americani și europeni, iar apoi vor fi prezentate Moscovei. Ideile includ un armistițiu, o propunere americană discutată anterior pentru o zonă economică liberă în Donbas. Moscova respinge ideea, declară teritoriul parte a Federației Ruse.
2: Тому що до цього ми говорили з Еммануелем по телефону пару днів назад. Він мені підтвердив розблокування скальпів і ліцензії. Ми чекали позитивної відповіді від Британії. Ми отримали вчора позитивну відповідь від двох країн. Ну тепер вже буде дуже вірю, що все не втопиться в бюрократіях наших країн. Будемо діти.
3: Ну, ми, звісно, различные детали, которые могут фигурировать в различных предложениях о различных модальностях мирного процесса, обсуждать публично не принято. Поэтому я не хотел бы этого делать. Единственное, что в этом контексте я бы все-таки сказал, что Донбасс является территорией Российской Федерации. Это субъекты Российской Федерации. Вот это единственное замечание, которое сразу хотел бы.
1: Guvernul britanic își îndeamnă populația să facă stocuri de mâncare, să fie mâncare la conservă, stocuri de apă în caz că țara ar fi atacată. Regatul Unit se alătură astfel altor cel puțin 10 state europene care și-au făcut planuri de urgență. În România, unde incidentele cu drone au devenit realitate cotidiană, astfel de planuri lipsesc cu desăvârșire.
3: Господин Ступ также является ярким представителем партии войны. Вместе с премьер-министром Великобритании. Они хотят, чтобы война продолжалась. Они обманывают своих избирателей, говоря о том, что возможно поражение России.
4: Țările nordice și Marea Britanie au intrat în vizorul Rusiei. E contextul în care guvernul de la Londra îndeamnă populația să-și facă provizii de minim 3 litri de apă și alimente la conservă în caz de război. Nici Finlanda nu stă cu mâinile în sân. Sub Helsinki a fost construit un adevărat oraș subteran, format din 5500 de buncăre, ce poate adăposti aproape 1 milion de oameni. Autoritățile din Suedia și Danemarca au emis ghiduri cu instrucțiuni privind locația adăposturilor și gestionarea fricii.
5: Har försämrats över tid sedan den förra broschyren skickades ut, men naturligtvis och i synnerhet också i samband med Rysslands storskaliga anfall mot Ukraina.
4: Norvegia vrea să construiască buncăre antiaeriene noi, pe care constructorii de blocuri și case ar putea fi obligați să le includă în proiecte. Pregătiri se fac de mai mult timp și în țările Baltice. Lituania a aprobat un proiect de 50 de milioane de euro pentru săparea unor tranșee defensive la granița cu Belarus și Kaliningrad. Estonia a început să organizeze exerciții militare, simulări de evacuare a civililor și antrenamentele cu drone. Germania are un plan de urgență secret de 1000 de pagini. Mai multe companii și instituții Rusiei au fost sfătuite să cumpere generatoare diesel sau să-și instaleze turbine eoliene pentru a-și asigura independența energetică.
1: Imagini noi cu Mirabela Grădinaru la Kiev. Partenera președintelui a fost în Ucraina pentru a reprezenta România de ziua independenței și pentru a participa la summitul primelor doamne. Vă reamintim, Mirabela Grădinaru a fost invitată la Kiev de prima doamnă a Ucrainei, Olena Zelenska. La summit, Mirabela Grădinaru a susținut un discurs despre dârzenie, capacitatea oamenilor și a comunităților de a rămâne în picioare atunci când circumstanțele sunt grele. Mirabela Grădinaru s-a întreținut la Kiev cu gazda, Olena Zelenska, cu președinta Moldovei, Maia Sandu, și cu alți înalți oficiali europeni prezenți la ceremonii.

0: Jafurile din muzeele europene devin tot mai violente. Profilul hoților de artă s-a schimbat radical în ultimii ani. Europol avertizează că nu mai sunt infractori discreți, ci grupări violente recrutate pe rețelele de socializare. România este menționată în raportul Europol. Cum? Ne spune Ioana Ciurlea.
1: Potrivit Europol, infractorii vizează în special aurul, bijuteriile și artefactele culturale, obiecte care pot fi valorificate de altfel rapid și aduc profituri mari. Iar metodele s-au schimbat radical. Hoții pătrund în muzee și sparg vitrinele și alte lucruri de protecție cu barosul și toporul și uneori chiar cu explozibili. Printre cazurile menționate de Europol se numără furtul coifului dacic de aur dintr-un muzeu din Olanda. Hoții au folosit explozibili pentru a intra în clădire și au furat coiful și trei brățări dacice din aur. Artefactele au fost recuperate ulterior și returnate României, însă una dintre brățări este în continuare dispărută. Alt exemplu dat de Europol e jaful de la Louvre de la finalul anului trecut. Hoții au amenințat paznicii și vizitatorii și au fugit cu bijuterii estimate la aproximativ 88 de milioane de euro. Schimbarea de

0: tornade sur Poma. C'est en rotation, c'est une tornade énorme.
1: Tornada a lovit cu toată forța localitatea de 1000 de locuitori din sudul Franței. Impactul a fost devastator, zeci de oameni au fost răniți, unii sunt în stare critică. Imaginile filmate de martori par rupte din filmele horror.
2: Oui, on était au cœur. C'est pour ça que je le dis, on sait qu'on est bloqué, on sait qu'on peut rien faire et qu'on sait même pas si on va pas s'envoler avec. C'est fou.
1: În câteva zeci de minute, un oraș întreg a fost pus la pământ. 300 de locuințe au fost avariate sau distruse în totalitate. Zeci de tornade se formează anual în Franța. Majoritatea au însă intensitate scăzută. De această dată, viteza vântului a atins 117 km pe oră și a distrus totul în calea sa.
3: On a fui, on s'est enfui littéralement. Ça nous est tombé dessus. Un instinct de survie nous a dit de partir et... Et sinon, je pense qu'on serait mort, vous voyez, il n'y a plus rien. Tout est broyé, tout est détruit, donc...
1: Tornada a distrus totul pe o rază de câțiva kilometri. Aproape 2800 de gospodării din 10 localități au rămas fără curent electric. În același timp, furtunile au produs anulări și întârzieri ale zborurilor în cele mai mari orașe din Franța. Etapa a treia din turul ciclist al Spaniei a fost de asemenea anulată din cauza grindinei din munții Pirinei.
4: Scurtă pauză și când ne întoarcem, nu uitați, invitatul nostru este Ilie Bolojan, prim-ministru interimar al României. Foarte multe subiecte, primul dintre ele, ce se întâmplă cu Cristina Trăilă, este secretar general adjunct al guvernului și e urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Ce spune Ilie Bolojan? Vedem împreună, vă așteptăm!
5: Digi24 FM.
6: În fața ta, o emisiune Digi24.
7: Invitatul zilei de astăzi, Ionuț Dumitru. Statul se tot uită de fiecare dată când se află într-o perioadă dificilă financiară la pilonul 2 de pensii. Nu pot lua banii, teoretic cel puțin, nu pot lua banii cetățenilor de acolo, că e ca și când ar veni la tine în casă și ți-ar lua banii din cont. Dar pot să oprească contribuția. Adică să nu mai strângi tu bani pentru tine. Apropo, banii ăștia pot fi lăsați și moștenire. Sunt ai tăi. Poți să-i las moștenire copiilor. Vă citesc o declarație a unui lider politic. Din punctul meu de vedere, pensiile din pilonul 2 sunt o mare țeapă. Oamenii se așteaptă că vor primi foarte mulți bani în momentul în care vor ieși la pensie și nu va fi așa, o să aibă un șoc. Doamna Olguța Vasilescu de la PSD, acum câteva săptămâni, deci nu e o declarație veche, de asta vă și întreb. Sunt o țeapă?
8: În niciun caz. Dacă ne gândim, există o diferență conceptuală clară între ce înseamnă pilonul 1, care e pensia de stat, și ce înseamnă pilonul 2 și pilonul 3, care e facultate. Pilonul 2 obligatoriu, pilonul 3 facultativ. În pilonul 1 e un buget și foarte mulți scapă din vedere lucrul acesta. E un buget în sensul în care pensia de stat este plătită din contribuțiile celor care contribuie astăzi. Din contribuțiile salariaților se plătesc pensiile de astăzi. Adică banii vin luna aceasta în contul acesta al bugetului de asigurări sociale și pleacă în aceeași lună către pensionarii care sunt în plată în momentul de față. În pilonul 2 și pilonul 3 discutăm de o diferență conceptuală majoră. Discutăm de fonduri de pensie care se bazează pe acumulare. Adică bani care se duc într-un cont. Apropo de ați văzut de multe ori câte o bătrânică care spune, domnule, unde sunt banii mei de pensie că am contribuit 40 de ani? Răspunsul cinic și adevărat este că nu sunt nicăieri. Banii aceia nu se acumulează nicăieri în pilonul 1. Banii respectiv au fost consumați de mult. În pilonul 2, cu adevărat pot spune că acei bani se acumulează, sunt banii tăi care se acumulează într-un cont, se multiplică printr-un proces investițional. Eu nu pot să discut de, nici nu aș folosi acest cuvânt țeapă, că nu și are locul în această discuție. Adică ei sunt clar, banii tăi se multiplică într-un proces investițional, sunt și niște garanții care există acolo, cel puțin contribuțiile tale sunt garantate, adică banii tăi se acumulează și vei avea banii tăi de care vei dispune la momentul la care trebuie să dispui de ei. Plus că, așa cum spunea dumneavoastră, se moștenesc. În pilonul 1 nu se moștenește nimic, decât dacă există o pensie de urmași, da? Dar în pilonul 2, banii respectivi se moștenesc în totalitate. Adică tu, dacă nu apuci să...

0: beneficiezi de ei rămân moștenitorilor tăi. Lucru care nu se întâmplă în pilonul 1. Dacă facem calcule de randament, și au făcut niște colegi dintre analiști, au făcut niște calcule la un moment dat, în pilonul 1, pe speranța de viață de acum și pe cifrele demografice pe care le avem, contribui 100 de lei de-a lungul timpului și vei beneficia, pe speranța de viață pe care o ai pe medie în România, de vreo 50 și ceva de lei. Adică în pilonul 1 nu numai că nu se multiplică banii, ci de fapt este antieconomic pentru tine ca cetățean să contribui acolo. Dar sigur că sunt alte motive pentru care contribui acolo. Solidaritate socială între generații, între noi și părinții bunicii noștri. Da? La fel cum părinții bunicii noștri au fost solidari cu părinții și bunicii lor. Dar e un alt concept social acolo. Adică nu poți să compari cele două sisteme, pilonul 1 cu pilonul 2, 3, și în niciun caz nu poți să faci afirmații de genul acesta cu țeapă, cu, adică nici n-aș folosi, adică mi se pare degradant.
1: Urmăriți emisiunea În fața ta pe Digi24 în fiecare sâmbătă și duminică de la ora 14.
2: Digi24 FM.

0: Urmează Liga Viselor. Returul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
1: Cum v-am promis, în studioul Digi24, Ilie Bolojan este prim-ministrul interimar al României. Bună seara, domnule prim-ministru!
2: Bună seara!
1: Cristina Trăilă, secretar general adjunct al guvernului, este urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Nu am avut reacție din partea Cristinei Trăilă, nu am avut reacție din partea PNL, nu am avut reacție din partea guvernului. Ce faceți?
2: Am văzut comunicatul parchetului astăzi, am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care îi se aduc și vom lua mâine o decizie după discuția pe care o să am cu dânsa.
1: E un caz în care a fost rostit și numele dumneavoastră, este cazul cu întâlnirea din biroul dumneavoastră cu un om de afaceri din județul Vaslui. Aveți nevoie de date suplimentare? De ce aveți nevoie de această discuție?
2: Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care la rândul lui este și el suspect în acest caz.
1: Este vorba despre un om de afaceri din județul Vaslui, Fănel Bogos, iar pentru el ar fi intervenit, ca să ajungă la dumneavoastră, Mihai Barbu, trezorier al Partidului Național Liberal. În această întâmplare, Cristina Trăilă nu apare.
2: Nu știu, v-am spus, în afară de ceea ce am văzut astăzi, în ce context este dânsa implicată, dar niciodată cineva ca să intre la mine nu a trebuit să plătească niciun ban. Deci, pe baza unor discuții telefonice, nu mă pot pronunța.
1: Să ne așteptăm ca doamna Trăilă să-și dea demisia în urma discuției pe care o să o aveți?
2: Trebuie să văd, v-am spus, care este situația. Încerc să nu condamn pe cineva înainte de a vedea despre ce este vorba.
1: Știți că se fac foarte multe speculații. Vă așteptați să fiți și dumneavoastră audiat, chemat în acest dosar?
2: Nu mă aștept, dar în orice dosar de genul acesta, dacă ai avut o tangență sau alta, la un moment dat poți să fii invitat să dai o declarație.
1: Ce implicații ar putea să aibă pentru dumneavoastră o astfel de audiere?
2: E o audiere, dacă ar fi o situație de genul acesta, pe care nu văd o formulă de implicație.
1: Adică n-ar fi urmări de niciun fel?
2: Păi, scutați-mă, dacă cineva vine în audiență, spune ceva, nu s-a întâmplat absolut nimic, ce poate să fie?
1: Știți că aveți o opoziție puternică, se exprimă zgomotos. Nu credeți că ar putea să folosească așa ceva? În ideea în care va exista, noi aici vorbim despre ipoteză, da? Nu știm. Sau, dumneavoastră știți, v-au chemat?
2: Gândiți-vă, nu, dar gândiți-vă la câte critici am primit în tot acest an, în așa fel încât să putem face ce trebuie pentru România, nu te mai surprinde o alt tip de critică. Important să știi că ai conștiința curată, că ai făcut tot ceea ce trebuie și ai procedat corect și legal. Așa am procedat în desfășurarea acestui mandat pe care Parlamentul României mi l-a încredințat în vara anului trecut.
1: Spuneți-ne dacă vom avea legea salarizării. Ceasul ticăie, mai sunt câteva zile până la sfârșitul lunii august. Vom avea legea salarizării din datele pe care le aveți acum.
2: Acum, în această perioadă, au fost discuții nenumărate, care au fost organizate sub auspiciile președinției, prin domnul Burnete, Consiliul Prezidențial, în care au participat reprezentanții partidelor, în care s-au discutat mai multe forme ale proiectului de lege, în care li s-au predat fiecărui partid diferitele variante. Și astăzi am discutat acest subiect. În orice caz, cu cât trec orele, cu atât probabilitatea de a avea un astfel de proiect scade, pentru că, așa cum știți, avem termen să-l aprobăm până luni, săptămâna viitoare, până pe data de 31. Și, din păcate, la cum merg lucrurile și văzând declarațiile PSD, care au fost făcute inclusiv prin postări sau reacții publice, cred că e o probabilitate redusă să susțin acest proiect, deși el este unul foarte important pentru România din mai multe puncte de vedere. Pe de o parte, pentru că ne încasăm 770 de milioane de euro, dar mai mult decât banii europeni pe care îi încasăm, e un proiect care ține de încrederea în România, pentru că este un angajament luat de guvernele României de ani de zile, pe care puteau să-l pună în practică, dar nu l-au pus și a trebuit să-l luăm pe ultimele 3 luni de zile, când guvernul a fost demis, și să închidem tot ce s-a putut închide, și asta a fost o prioritate în aceste 3 luni de zile, să închidem cât mai mult din PNRR, să îndeplinim jaloanele, să închidem lucrările, să renegociem tot ce a fost negociat. Pe de altă parte, este foarte important ca predictibilitate pentru România, pentru că componenta de cheltuieli de personal este una foarte importantă în ecuația echilibrelor bugetare. Și având în vedere ce s-a întâmplat în anii 2023-2024, ani preelectorali și electorali, când guvernele au scăpat lucrurile de sub control, jucând doar după calcule electorale și nu după echilibrele bugetare, dacă nu vine o lege a salarizării, riscăm, ca și în 2027-2028, cu guverne care sunt irresponsabile, și putem avea astfel de situații, cu guverne care se gândesc doar la calcule electorale, să ne trezim că din nou derapăm și toate eforturile care s-au făcut în această perioadă să fie anulate de un astfel de lucru. Deci e foarte important și din acest punct de vedere al încrederii în România, al predictibilității cheltuielilor cu salariile în 2027 și 2028, și în ultimul rând e o problemă de lege care corectează niște inechități importante. Avem niște inechități grave în sistemul public și ar fi un prim pas pentru a le corecta. Dar, așa cum se pare, pentru că e totuși o problemă de a-ți asuma o răspundere, de a invalida promisiuni pe care le-ai făcut, și PSD a făcut astfel de promisiuni care, din păcate, n-au acoperire, în condițiile în care girezi orice creștere de natură salarială, orice solicitare a sindicatelor care iese din posibilitățile României, o aprobare de cheltuieli peste posibilitățile economiei noastre, este un drum sigur către căderea ratingului de țară, ceea ce face ca, indiferent ce guverne ar fi într-o astfel de situație, să fie puse cu spatele la zid, să trebuiască să ia măsuri care vor duce la salarii mai mici. Și deci există o probabilitate mare să fim în această situație, ca PSD încă o dată să nu respecte înțelegerile, inclusiv acea înțelegere care am semnat-o pentru a vota această lege cu un plafon de 8 miliarde pe care am semnat-o inițial, sub auspiciile președintelui României, nici pe asta să nu o respecte, deși acum am încercat toate variantele posibile, am comunicat cu Comisia, ne-am dus pe sume cât mai aproape de cele solicitate, dar bineînțeles nu au fost acceptate de Comisie și nu pot fi suportate de capacitatea noastră de a le finanța, și trebuie să ne limităm la niște sume pe care ni le permite bugetul, și am luat această decizie ca să susținem acest proiect. Cel
1: Dacă
2: puțin
1: legea nu se naște, noi. PSD e de vină?
2: Dacă legea nu se naște, deci înțelegerea pe care am făcut-o și consider că e fezabil asta, e că dacă nu se ajunge la un acord, deci proiectul care este transmis partidelor nu este acceptat de către toate, atunci a depune un proiect în Parlament, că l-am putea depune prin niște parlamentari, înseamnă niște riscuri destul de mari, pentru că riscă să fie modificat în sensul unor propuneri care sună bine, dar care să ne facă să avem un proiect în care impactul nu este cel pe care ne le putem permite, maxim 8,1% din PIB, adică 11-12 miliarde cu măsuri compensatorii, să ajungem la 15, 16, 20 de miliarde, ceea ce ne duce într-o fundătură și nu ne putem permite acest lucru.
1: Avem nevoie de câteva date concrete, pentru că mulți s-au jucat cu mințile oamenilor zilele astea, săptămânile astea. O să intrăm în detalii, avem nevoie, cum spun, de câteva detalii, dar înainte de orice. De ce este blocaj acum? Care este subiectul în discuție asupra căruia nu puteți conveni?
2: Atunci acum, când
1: bugetul acesta de 12 miliarde, da, atunci când mai mult de 12 miliarde,
2: atunci când promiți mai mult decât este posibil, și gândiți-vă că PSD a făcut asta ani de zile, când aplauzi orice solicitare a sindicatelor care depășește o limită de suportabilitate, nu că nu s-ar dori creșteri de salarii, atunci sigur că ești pus într-o situație foarte dificilă, când vezi care sunt limitele, să-ți invalidezi aceste promisiuni. Și trebuie să ne întoarcem, de exemplu, la ceea ce s-a întâmplat în 2023. Gândiți-vă că după greva din învățământ, în 2023, guvernul României de atunci, guvernele care au fost, că s-au schimbat atunci guvernele, au făcut niște promisiuni care duceau baza de plecare în sectorul de învățământ la nivelul unui salariu mediu din România, ceea ce însemna că celelalte salarii ar fi trebuit să crească la niște valori care ar fi dus în cazul acestei formule de salarizare ca doar pentru educație să ai o învelopă de 8 miliarde dacă ar fi respectat promisiunea din 2023. Ori noi, pentru tot sistemul bugetar, aveam 8 miliarde, să spunem, ca bază minimă, da, și o bază maximă de 11-12 miliarde. Deci era imposibil să vii să onorezi toate promisiunile fără acoperire sau negândite care s-au făcut în 2023 și acum trebuie să le spunem oamenilor adevărul. Sunt niște posibilități pe care țara asta le are. Sigur, poți să discuți dacă un sector a primit mai mult sau mai puțin, dacă anumite sporuri sunt justificate sau nu, poți să cauți tot felul de formule compensatorii și am căutat și am mandatat cei doi miniștri de bază de la finanțe și de la muncă să lucreze pentru a găsi niște formule de a îmbunătăți salarizarea pe educație, dar nu ne putem apropia de așteptările care s-au creat, în așa fel încât să respectăm acest sector, dar, din nou, asta o putem face în limita posibilităților economiei noastre. Bun. Dacă încercăm să nu respectăm această regulă de bază, dacă nu ne respectăm angajamentele pe care le avem, care sunt date de niște indicatori financiari care nu pot fi contestați, e doar o problemă de timp, până lucrurile se vor complica și gândiți-vă că în momentul în care echilibrele statului nu mai sunt menținute, practic lucrurile se complică nu doar pentru cei care sunt în sectorul public, ci și pentru cei care sunt în sectorul privat, pentru economia noastră.
1: E așa, noi am urmărit dezbaterea publică. Am văzut un proiect la care a lucrat ministrul Păslaru, la care au fost aduse modificări după discuții cu sindicatele, inițial când sindicatele au vrut să participe la discuții. După discuțiile pe care le-ați tot avut la Palatul Cotroceni, ba chiar ministrul Păslaru ne-a spus că a și primit coeficienți din partea partidelor după acordul de la Cotroceni, despre care ne-ați vorbit. Dar nu am observat decât că Partidul Social Democrat nu e de acord, nu e de acord, nu e de acord. Am observat că la un moment dat sindicatele, toate cele 5 mari confederații sindicale au anunțat public că acest proiect trebuie să fie abandonat și reluat de la zero odată cu noul guvern pe care îl va avea România când îl va avea. Nu am avut parte, de exemplu, de alternativa PSD. Nu am văzut o lege a Partidului Social Democrat. Întrebarea este următoarea. Dumneavoastră, domnule prim-ministru, în legătură cu atitudinea PSD față de acest proiect legislativ, ce știți? Care este atitudinea PSD? Identică cu cea a sindicatelor? Adică PSD își dorește abandonarea completă a proiectului și reluarea lui cine știe când? Sau își dorește niște modificări și atunci mai aveți ce negocia?
2: E foarte greu să negociezi pentru că s-a ajuns la o limită a învelopei în care nu poți să oferi foarte mult. Miniștrii și în această după-amiază au căutat să facă toate calculele la nivel maxim posibil, suportabil, care pe de o parte să fie avizat de către Comisie, pe de altă parte să mențină echilibrele noastre bugetare și probabil că în cursul zilei de mâine vom avea un deznodământ pe acest proiect de lege, pentru că dacă nu se depune mâine, de exemplu, în așa fel încât joi, vineri, să fie dezbătut, nu mai este efectiv timpul fizic ca el să devină lege. Dar indiferent ce guvern va veni, vă rog să vă gândiți că spațiile fiscale pe care le va avea nu vor fi mai mari, realitățile noastre bugetare nu vor fi foarte diferite și aici este o problemă pur și simplu de responsabilitate și de o minimă solidaritate de a face lucrurile așa cum trebuie pentru această țară.
1: Vă întreb altfel, iar concret. Deci, nu trece legea salarizării, nu se naște. Minus 770 de milioane în buget. Probabil nu trece nici ani. O să vorbim și acolo cam care sunt șansele și cum le vedeți dumneavoastră. Încă minus 770 de milioane. Asta înseamnă mai puțin bani în buget, asta înseamnă o mare problemă cu țintele, cu deficitele și așa mai departe. Dacă nu va exista această lege, cum spune ministrul Păslaru, epustuflat E imposibil să constați că sindicatele nu sunt de acord cu o lege care mărește veniturile a 80% dintre angajații statului din România doar pentru că nu există niște lucruri pe care le-ar fi așteptat, că nu există un buget mai mare și așa mai departe. Această șansă nu va mai veni. Bugetarii nu vor mai avea această șansă. Iar întrebarea mea e următoarea. Dacă legea nu trece, cu minusul despre care vorbeam, în 2027, oricare va fi viitorul guvern al României, va putea să mărească salariile bugetarilor? Pentru că toată lumea asta speră. Varianta vândută de sindicate e următoarea. Pleacă Bolojan, vom avea un alt guvern și noul guvern o să ne mărească salariile.
2: Deci, dacă această lege nu se va depune, în mod cert, partidul care are responsabilitatea blocării legii salarizării este Partidul Social Democrat. Asta este cât se poate declara. Acum, mergând pe scenariile pe care le spuneți, au fost tot felul de argumente că această lege e de natură să genereze niște cheltuieli salariale suplimentare anul viitor, care, dacă nu ar fi adoptată, ne-ar duce la niște economii, chiar dacă am pierde banii europeni. Este un lucru total fals. Pentru că, pe de o parte, noi avem pierderea de bani europeni dacă această lege nu trece. Pe de altă parte, gândiți-vă că pe măsură ce ne apropiem de finalul anului și trebuie pregătit anul...
1: 8 miliarde sunt lei.
2: 770 sunt milioane de euro. Asta înseamnă ori 5, aproape 4 miliarde de lei. Dar revenind, în afară de acești bani, pe măsură ce ne apropiem de finalul acestui an și se va pune problema bugetului pe anul viitor, va apărea o presiune foarte puternică, indiferent ce guvern va fi, pe indexarea salariilor. Pentru că avem totuși o realitate pe care nu putem nega. Și asta înseamnă că de 2 ani de zile salariile au fost plafonate în sectorul public, am avut o inflație care a diminuat puterea de cumpărare și va fi foarte greu oricărui guvern care va fi să nu găsească o formulă de indexare care va însemna totuși niște creșteri pe de o parte la nivelul celor de care discutăm noi, dar mai grav va însemna că toate inechitățile care sunt astăzi, toate motivele de interpretări, de procese care sunt pe rol, vor fi amplificate și mai mult, pentru că dacă se va aplica o creștere a actualelor baze de salarii cu câteva procente, cât se va considera, cât este rata inflației, atunci vom avea din nou o creștere a inechităților. Deci, nu doar că nu vom câștiga nimic, dar vom pierde credibilitate și vom crea presiuni suplimentare pe orice guvern va fi anul acesta și anul viitor, în contextul preelectoral care vine și a rezista într-o astfel de perioadă înseamnă să fie un guvern totuși puternic, să existe o stabilitate, ori gândiți-vă că noi avem o pulverizare a lumii politice și dacă la ceea ce ne-am angajat până acum PSD nu a respectat programul de guvernare, mințindu-și partenerii, mințindu-și alegătorii, dacă nici acest test, care este important, legea salarizării, deși un angajament luat de toate guvernele, deși n-a fost contestat de nimeni, nu va fi dus la capăt, înseamnă că va exista un semn de întrebare asupra capacității noastre de a lua măsurile de scădere a deficitului, pentru că anul viitor lucrurile nu se închid aici. Nu avem guverne care urmăresc să scadă deficitul ca și obiectiv de palmares. Scăderea deficitului a cheltui mai puțin pentru că nu ne mai putem permite să cheltuim mult mai mult, ne așa cum am făcut până acum. Nu, ne consumă toate resursele pe care le avem pentru plata dobânzilor. Să nu uităm că plătim 60 de miliarde de lei anul acesta doar dobânzi pentru creditele pe care le-am luat.
1: Deci, domnule,
2: și dacă nu facem aceste reduceri și dacă nu ne previzionăm cheltuielile cu o anumită chibzuință, atunci riscăm ca guvernele care vor veni să fie doar niște agenții de plăți care vor plăti dobânzi și vor plăti cheltuielile sociale, nu vor mai putea genera dezvoltare în România și vom ajunge într-o situație în care vor avea mult mai mulți cetățeni de pierdut decât ceea ce se întâmplă astăzi.
1: Rămânem la scenariu. Nu trece legea salarizării, nu o obținem, cel mai probabil intrăm în categoria junk, se strică toate calculele, perspectiva României devine una urâtă, negativă, începe să plece capitalul din România.
2: N-aș vrea, cu ce nu sunt de acord, informarea noastră este că cel mai probabil intrăm în categoria junk. Da. Nu, există un risc suplimentar pe fondul pierderii încrederii în angajamentele noastre, pe fondul impredictibilității cheltuielor bugetare fixe, cele de bază, să într-adevăr să ne scadă agențiile de rating gradul de încredere.
1: Păi ce să nu mai scadă?
2: Cum să... Nu, încă o scădere înseamnă să intri într-o zonă în care, în care îți impui niște retrageri de investiții și probleme foarte mari. Dar asta nu este, cum să vă spun, o certitudine. Trebuie să evităm acest lucru. Există un risc suplimentar, într-adevăr.
1: Ce credeți despre propunerea sindicatelor ca salariile bugetarilor să fie majorate pe seama suprataxării mediului privat? Este propunerea pe care au făcut-o în dezbaterea despre legea salarizării. De ce nu să suprataxați mediul privat?
2: Din nou, este o propunere iresponsabilă, care nu ține cont de realitățile noastre. Ceea ce trebuie să facem noi pentru a ne echilibra bugetele nu este să mai punem taxe suplimentare. Aceste reașezări de taxe au fost necesare și a trebuit să le luăm în vara anului trecut. Acum trebuie să continuăm să reducem cheltuielile. Asta este direcția pe care trebuie să o facem. Ceea ce înseamnă că avem o lege care prevedea reducerea de cheltuieli, 10% personalul în toată administrația și s-a făcut parțial doar în administrația locală și acolo lucrurile sunt prelungite ca efect al proceselor care sunt pe rol, să creștem vârsta de pensionare în sectoarele unde astăzi se pensionează oamenii la 48-50 de ani, pentru că nu mai e cine să înlocuiască acești oameni, nu mai vin oameni din spate și nu mai putem duce acest sistem de pensii într-o formulă stabilă și să identificăm alte cheltuieli care pot fi reduse. Asta este varianta de bază pe care trebuie să o avem în vedere și asta este varianta certă. A mai împovăra mediul privat nu mai este suportabil, pentru că în acești ani noi am pierdut din competitivitate, pe de o parte, pentru că prețurile la energia electrică au crescut într-o pondere mai mare decât în alte areale geografice cu care suntem într-o competiție. Nivelul salariului minim l-am crescut cu o viteză mai mare decât salariile unor companii din alte țări, unde lucrează companii cu care firmele noastre sunt într-o competiție, și toate aceste aspecte legate de costul forței de muncă, de costul energiei electrice, dacă nu avem grijă să le reparăm, dacă nu lucrăm să scădem prețul energiei, să avem o economie stabilă, riscă să agraveze și mai mult competitivitatea și nu poți discuta de dezvoltare fără o economie robustă. Asta e foarte important să avem în vedere.
1: Prelungirea CSE-ului pentru pensii este o soluție pentru spațiul acela dintre 8 și 12 miliarde. Cu alte cuvinte, este o soluție să prelungim CSE-ul pentru pensii ca să obținem mai mulți bani pentru salariile celor de la stat?
2: Măsurile care au fost adoptate anul trecut trebuie menținute. Gândiți-vă, de exemplu, că bugetul Casei de Sănătate, care are niște cifre impresionante, peste 70 de miliarde de lei, era alimentat doar parțial, pentru că plăteau 6,5 milioane de români contribuții de sănătate și beneficiau 16,5. Acum plătesc 11 milioane de români, e într-o formă relativ echilibrată, ori nu poți să anulezi contribuția unor persoane, unor cetățeni care au nevoie de aceste servicii într-o pondere mai mare și în toată Europa și peste tot, fiecare cetățean contribuie pe măsura venitului
1: deci,
2: lui.
1: Deci trebuie să fie păstrat, dar pentru ca banii să rămână la sănătate, nu ca să se mute.
2: Pentru ca banii să rămână la sănătate, pentru că altfel sănătatea trebuie să primească bani de la bugetul de stat, că nu funcționează într-o
1: ce
2: formulă echilibrată.
1: Ce aveți cu bursele sociale?
2: Nu. Sunt câteva aspecte care țin de educație și în afară de cheltuielile legate de salarii, s-a discutat și de examenele care trebuiau organizate, există un ordin care vine ca efect al legii care a fost adoptată în 2023. De asemenea, un proiect de hotărâre legat de burse. E un proiect care este în transparență decizională. Voi discuta cu domnul ministru și în momentul în care el va ajunge să fie adoptat în guvern, dacă va fi adoptat în perioada următoare, va ajunge într-o formă în care aceste discuții vor fi eliminate.
1: Renew Europe și PPE cer Ursulei von der Leyen să nu plătească jalonul pentru legea ANI. E bine sau e rău? Că aceste două mari grupuri politice, din care dintr-unul dintre ele faceți parte dumneavoastră, PNL, mă refer la PPE, cer așa ceva, Comisiei Europene, să nu ne dea banii pentru legea ANI.
2: Cele două grupuri politice au cerut Comisiei Europene să verifice ca îndeplinirea unui jalon, care înseamnă primirea unor bani europeni, să nu fie folosită ca o măsură pentru a afecta valorile democratice, pentru a retroactiva de la prevederi legale și pentru a încălca spiritul democrației. Și orice s-ar spune, și trebuie să discutăm asta foarte deschis, amendamentul care a fost propus de PSD și AUR, care în mod evident îl vizează pe primarul din Timișoara, pe domnul Friț, este un amendament care, așa cum este el, chiar dacă a fost declarat constituțional de către curte și trebuie să respectat, ca să ne înțelegem bine, dar efectele lui nu pot fi, cum să vă spun, să nu fie dezbătute.
1: De e bine să pierdem bani?
2: Nu. Și ce vom face? Și mâine vom avea un vot la Senat important pentru acest lucru. Așa cum am procedat și data trecută, când am votat legea ca să România să-și încaseze banii, dar am susținut USR dintr-un principiu să se facă verificarea la Curtea Constituțională și s-a dovedit cert că cel puțin un amendament era neconstituțional și dacă ar fi trecut în această formulă, cu siguranță ne-ar fi creat probleme. Și acum consider că a vota acest proiect chiar cu, cu această prevedere anormală, care retroactivează, practic, întrerupând un mandat, dacă așa va fi, deși prevederile anterioare spuneau că acea sancțiune se aplică de la finalizarea mandatului, cred că trebuie votat acest proiect de lege, în așa fel încât România să bifeze și acest jalon. Pentru mine, în toată această perioadă, a fost foarte important să facem tot ce ține de noi ca să ne încasăm banii. Inclusiv prin compromisurile care au fost făcute în Parlament, inclusiv prin tot ceea ce s-a făcut în această perioadă, am reușit cu bune cu rele ca România să bifeze, cu excepția celor două jaloane de care am vorbit acum, legea salarizării și legea ANI, toate celelalte jaloane mari. Și ar fi păcat de să nu treacă asta, dar asta nu înseamnă că nu trebuie făcută și luptat pentru ca această anomalie să nu mai figureze în proiectul de lege, ca lege, printr-o modificare pe care noi o vom susține și înțeleg că grupul USR a depus deja un nou proiect la Camera Deputaților, în așa fel încât astfel de prevederi care țintesc anumite persoane care nu urmăresc reguli generale să nu mai figureze, pentru că astăzi e vizat o persoană, mâine poate să fie altcineva și este oricum un lucru anormal.
1: Ați avut vreo contribuție dumneavoastră, Partidul Național Liberal, în cererea PPE către Ursula von der Leyen?
2: Nu, am știut de această intenție luni cu privire la solicitarea PPE de a se verifica aceste sume în așa fel încât de a se verifica legislația care se adoptă în România în așa fel încât România să nu pierdă bani. Gândiți-vă că dacă se face o verificare rapidă și se constată că lucrurile nu sunt în regulă, mai putem face niște corecții, așa cum am încercat să facem în această perioadă, dar în condițiile în care nu se întâmplă acest lucru, riscăm ca prin modificările pe care le facem să afectăm, cum să vă spun, relațiile cu Comisia, să afectăm imaginea României ca țară de încredere în Europa, ceea ce într-un fel sau altul înseamnă niște costuri pe care trebuie să le suportăm indirect.
1: Deci dumneavoastră n-ați avut o contribuție? Cei de la USR au avut vreo contribuție, știți? i-au rugat pe colegii de la Renew să-i scrie Ursulei?
2: Eu cred că au vorbit cu cei de la Renew și eu cred că Comisia Europeană, prin cele două grupuri din Parlamentul European, urmărește ce se întâmplă în România și v-am spus, această adresă nu este să ni se taie banii, ci această adresă, această solicitare către președintea Comisiei este să se verifice dacă modul în care se adoptă aceste legi, care înseamnă finanțarea banilor europeni pentru România, nu este folosită pentru a încălca valorile europene.
1: Ce mesaj aveți, domnule prim-ministru, pentru bolnavii de cancer care au nevoie de medicamente pentru tratamentele periodice pe care le fac, care sunt trimiși și acasă pentru că nu sunt medicamente, și în aceste condiții șeful casei, Horațiu Moldovan, aici în studio la Digi24, spune că nu este nicio criză și că nu a fost nicio criză. Oamenii suferă, șeful casei spune că nu e nicio problemă, dumneavoastră ce știți și ce mesaj aveți pentru oamenii ăștia?
2: Mesajul meu pentru toți oamenii care au probleme de sănătate este că sistemul nostru public trebuie să facă tot ceea ce este posibil omenește, să le asigure condițiile de tratament în spitale sau medicamentele de care au nevoie, pentru că e un lucru de civilizație și de normalitate. Acum, în ceea ce privește anumite tratamente legate de bolile oncologice, înțeleg de la casă, pentru că am căutat să mă interesez să văd în permanență care sunt problemele, că cea mai mare parte, peste 90% și ceva, aproape de 100% din pacienții din România beneficiază de tratamente cu medicamente care sunt în listele noastre, care sunt acoperite, sunt în stocuri și nu sunt întârzieri și nu sunt probleme pe tema asta, dar într-adevăr există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare, dar asta trebuie să încercăm să evităm astfel de situații, pentru ca ei să-și poată lua la timp tratamentul,
1: trebuie,
2: pentru că altfel nu e altă posibilitate. Aveți perfectă dreptate. Chiar dacă există foarte puțini pacienți cu aceste nevoi de tratament special, mecanismele trebuie să funcționeze de așa fel încât și pentru aceștia să nu avem aceste sincope. Și am rugat casa să vadă care este situația în așa fel încât și pentru această situație foarte restrânsă să nu avem astfel de
1: aveți
2: situație.
1: Aveți un termen, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
2: eu înțeleg că e vorba de sincope, care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa
1: mai departe. Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
2: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
1: E vorba despre câteva zile. Trebuie să luăm publicitate și ne întoarcem cu discuția despre noul guvern, din nou consultări la Palatul Cotroceni, probabil o nominalizare în septembrie, spune Eugen Tomac, dar nu ieșim în publicitate, domnule prim-ministru, că eu nu m-am lămurit cum e cu bursele sociale. Pentru că noi cu toții ne-am gândit că bursele sociale sunt pentru cazuri sociale, înțelegem că în noua accepțiune cazurile, socialul din bursă dispare pe timpul vacanțelor, explicații.
2: Din discuția pe care am avut-o cu domnul ministru, alocațiile de tip social, care sunt o formă de sprijin lunară, au o logică în accepțiunea ministerului să fie date lună de lună. Bursa este un element de sprijin pentru a te duce la școală. Poate să fie bursă de merit, poate să fie bursă socială. Asta a fost, să spunem, logica ministerului când a luat în calcul astfel de propunere. Dar m-a spus, este o formulă de punere în transparență. În momentul în care vine să fie propusă, vom regla lucrurile.
1: Le veți regla în sensul?
2: În sensul în care, discutând cât se poate de clar această situație, foarte probabil vom rămâne pe actualul sistem.
1: Pe actualul sistem. Ilie Bolojan, prim-ministru interimar al României, în studioul Digi24, ne întoarcem cu întrebări despre formarea noului guvern. Cât de posibil este după 112 zile de la moțiunea de cenzură PSD Aur? Rămâneți cu noi, ne întoarcem.
3: I want to ask you about this song, De Ghinete. Mm-hmm. We all love this song. It's impossible for a Romanian to not know this song.
4: It's such a great honor for me that for, you know, to another country, foreign country, with that they don't speak, they don't understand Greek, they love my songs.
5: Medicii români încearcă să transforme celulele din țesutul cordonului ombilical în medicamente care ar putea ajuta nou-născuții în stare gravă. Aflăm toate detaliile la Tinerețe fără bătrânețe, când vorbim și despre simptome aparent banale, precum dureri de spate, oboseală și infecții repetate, care uneori pot ascunde boli precum mielomul multiplu.

0: Tehnologia a devenit parte din viața noastră. Informația de pe orice meridian e la un click distanță.
1: Școala, interacțiunile sociale, munca, arta, divertismentul, toate sunt astăzi teritorii digitale. Dar oare care va fi viitorul nostru într-o lume în care inteligența artificială devine tot mai puternică?
0: 2.0 cu Ligia Munteanu, în fiecare duminică de la 11.30.
2: Despre viitorul guvern, câte șanse pentru el, când s-ar putea întâmpla cu Ilie Bolojan, este prim-ministru interimar al României. Domnule prim-ministru, Eugen Tomac spune că în septembrie președintele României va face nominalizarea potrivită. Ce știți despre această nominalizare, despre acest termen, despre septembrie, ce știți?
3: În lunile de vară, pe fondul vacanței parlamentare, fără un suport larg, era imposibil să se formeze un guvern, pentru că parlamentarii trebuie să fie prezenți fizic și inevitabil ar fi fost absențe dintr-o tabără sau alta. Și concentrarea a fost în aceste 2-3 săptămâni ultime, de exemplu, pe legislația legată de PNRR și pe închiderea PNRR-ului, atât prin dezbaterile parlamentare, dar și prin acțiunea guvernamentală pe care am derulat-o. În luna septembrie reintră Parlamentul în activitate, vor fi toți parlamentarii aici prezenți și este un moment potrivit să se reia activitățile legate de formarea guvernului și o necesitate, nu doar un moment potrivit, pentru că situația asta în care am fost în aceste 3 luni de zile a fost una neobișnuită, a fost prea lungă, dar nu e vina noastră. Am încercat să asigur guvernarea României împreună cu cele 3 partide care au susținut acest guvern minoritar și e nevoie de un guvern cu puteri depline, pentru că e nevoie de o rectificare de buget, e nevoie de luarea unor măsuri care sunt condiționate de capacitatea guvernului de a emite ordonanțe, de a modifica anumită legislație pe care astăzi nu avem. Sper să se întâmple asta cât mai repede.
2: După 112 zile și 2 tentative ale președintelui Nicușor Dan, este absolut evident pentru toată lumea că situația asta nu se poate rezolva decât cu un compromis. Poate chiar cu mai multe compromisuri. Poate cu compromisuri din partea mai multor actori politici, partide și așa mai departe. Care este compromisul pe care sunteți gata, dumneavoastră, președintele Partidului Național Liberal, să-l faceți?
3: PNL în toată această perioadă a făcut toate compromisurile posibile ca lucrurile să meargă înainte. Să funcționeze coaliția, să luăm măsurile de reforme, să ne facem că nu auzim toate minciunile și toate criticile cu care eram asaltați. Și am încercat oarecumva să reparăm greșelile pe care le-am făcut în anii anteriori, recunoscându-le prima dată și corectând lucrurile pe care și noi, atunci când am fost în guvernare, le-am stricat. Asta a fost atitudinea PNL și asta am încercat să fac în toată această perioadă. Iar pentru viitoarea perioadă, în mod evident, e nevoie de anumite formule care să adune niște forțe politice pentru a putea trece un guvern. Dar România, în afară de faptul că are nevoie de un guvern cu puteri depline, are mai mult decât atât nevoie de un guvern care nu dereaiază lucrurile, care menține direcția pe care am început-o de a corecta deficitele, care controlează cheltuielile bugetare, care elimină risipa în continuare, care reformează companiile de stat și care face în așa fel încât ca 2027 să ne prindă cu un buget care garantează predictibilitatea cheltuielilor și ține linia normală. Dacă se întâmplă asta, dacă vedem un astfel de guvern, atunci nu e o problemă ca PNL să-l susțină, pentru că asta am făcut și în vara lui 2025.
2: Adică dacă noul guvern, noul prim-ministru vă va arăta un plan prin care păstrează toată linia la care ați lucrat până acum, îl veți susține, chiar dacă el se numește Sorin Grindeanu?
3: Contează și persoana primului ministru și gândiți-vă că în condițiile în care un partid cu un președinte și-a încălcat înțelegerile și-a mințit partenerii, e greu de presupus că mai poți să ai încredere în angajamentele pe care un partid cu o formulă de conducere de genul acesta și le-a mai luat.
2: Deci spuneți în dreptul lui Sorin Grindeanu, puneți nu. Dar altcineva de la PSD ar putea fi.
3: Nu am de unde să știu ca ce va face președintele României. Există în momentul de față niște propuneri, dar ele sunt la începutul verii. A trecut o perioadă de timp, foarte probabil vor urma niște consultări cu partidele politice și după aceea este competența și obligația președintelui României de a face o nominalizare, un premier care să-și caute o formulă de majoritate parlamentară, pentru că e nevoie, așa cum am spus, de un guvern.
2: Dumneavoastră rămâneți la Siegfried Mureșan? Când mergeți la Cotroceni, îi veți spune președintelui, noi rămânem cu Siegfried Mureșan?
3: Ne vom consulta în condițiile în care vor fi reluate discuțiile cu partidele politice și funcție de discuțiile pe care le voi avea și de concluziile trase împreună cu colegii mei, vom face o propunere.
2: A fost evocată și varianta Alexandru Nazare, independent, fac semnul independent, pentru că e adevărat că nu face parte din niciun partid, dar dumneavoastră l-ați nominalizat, dumneavoastră l-ați susținut. El a trecut întotdeauna ca fiind mai degrabă apropiat de Partidul Național Liberal. Nu numai că e vorba de Alexandru Nazare, fac un pachet, că ăsta e pachetul despre care se vorbește. El ar fi prim-ministru și în echipa de miniștri ar intra oameni de partid, de la partidele care au format fosta coaliție. E o variantă care credeți că ar merge?
3: Nu pot să fac speculații legate de compoziția unui guvern sau altul. Ceea ce vă pot spune legat de domnul Nazar este că am avut o colaborare bună în acest mandat și toate deciziile care au fost luate legate de politicile fiscale, de cele legate de bugetare, de politicile bugetare, au fost luate de comun acord cu dânsul și am ținut o linie de normalitate. Deci este un ministru care alături de ceilalți miniștri și-a făcut datoria în acest guvern.
2: Și pentru România ar fi un prim-ministru bun și ar fi o garanție că păstrează linia prudenței bugetare pe, la care ați lucrat un an de zile. Un an și.
3: România poate avea mai mulți candidați la funcția de premier, mai mulți premieri nominalizați, dar trebuie să-și facă o majoritate cu care să poată să avem un guvern instalat. Și asta înseamnă un program, asta înseamnă încredere și asta înseamnă o echipă bună care reușește să mobilizeze numărul necesar de parlamentari.
2: Lămuriți-ne cu șefii de filiale de la sectoarele bucureștene pe care i-ați propus, pe care i-are acum Partidul Național Liberal. Dumneavoastră ați folosit sintagma deschidere a Partidului Național Liberal, dar mulți dintre colegii dumneavoastră, ați văzut sigur criticile astea, spun că nu înțeleg de ce trebuia să fie cineva din afara partidului. Câtă vreme partidul are oameni care sunt împreună cu această organizație de foarte multă vreme, au lucrat pentru partid și acum se trezesc cu șefi din afara lui. Cum explicați? La ce v-ați gândit? De ce ați făcut asta?
3: Cred că este o realitate pe care o avem și pe care nu putem nega, că încrederea în lumea politică, încrederea în partidele politice este la un nivel redus. Asta este o consecință a ceea ce s-a întâmplat de-a lungul anilor. E o consecință a angajamentelor pe care ni le-am luat, pe care partidele nu le-au respectat și a întregii evoluții pe care am avut-o în politica românească. Și atunci, că ne place, că nu ne place, dacă partidele politice nu se reformează, dacă din interior nu-și promovează oamenii cei mai valoroși pe care i-au, o variantă de lucru. Am făcut-o asta promovându-l și susținându-l candidat la Primăria Generală a Capitalei pe domnul Ciprian Ciucu, care era un membru mai vechi al PNL, primar și așa mai departe. Asta e o direcție. Dar a doua direcție este ca un partid să se deschide către societate. Și nu putem nega că e nevoie în permanență de oameni valoroși care să vină în politică, pentru că, în general, tendința de a intra în politică este destul de redusă, oamenii având oarecare reticență să intre, pentru că imediat sunt suspectați de urmărirea unor interese sau de alăturarea cu oameni care nu au o imagine suficient de bună. Și Partidul Național Liberal cred că trebuie să urmărească ambele direcții, iar cea pe care ați pomenit-o de a deschide partidul către oameni noi este o direcție foarte importantă, pentru că resurse importante sunt în afara partidelor politice și e o direcție de a le recredibiliza cu profesioniști, cu oameni care în profesia lor, în activitatea lor, în diferite sectoare de activitate, au confirmat, care au o bază de încredere și care o pot aduce în partide. Și asta vom face în anii următori.
2: Dumneavoastră vorbiți despre relația cu publicul, cu cetățenii. Dar ce vă faceți cu relația cu propriul public? coactivul Partidului Național Liberal, pentru că nu vă gândiți, de exemplu, că ați putea să îngroșați rândurile puciștilor? Pentru că nemulțumiții de noile numiri ar putea spune, stai așa, că mie nu-mi convine, eu sunt aici, lipesc afișe de 15 ani și au venit ăștia acum, ia, nu mai bine joc cu tabăra Tumaveștea?
3: Rezultatele unei organizații, indiferent că este politice sau profesionale, sunt date întotdeauna de această combinație. Oamenii valoroși din interior, care sunt promovați, care sunt valorificați, pentru că experiența dă rezultate, și pe de altă parte oameni noi care vin din afara organizației, care vin cu aportul lor, cu perspectiva lor, și asta înseamnă un mix care poate să recâștige încrederea cetățenilor, și asta va face Partidul Național Liberal. Dacă nu facem acest lucru și stăm închiși doar în carapacea noastră, dacă nu ne deschidem către oamenii valoroși, dacă nu susținem o componentă meritocratică atât din interior cât și din afară, n-am făcut nimic. Și e o miză importantă pentru a recâștiga credibilitatea în fața cetățenilor noștri.
2: Anchetă parlamentară pentru întâlnirea pe care ați avut-o cu Simina Tănăsescu, șefa Curții Constituționale. Vă veți prezenta dacă vă cheamă colegii parlamentari la audieri în Parlament?
3: Trebuie să văd care este, ce vor să facă. În orice caz este o acțiune de tip politic, doar propagandistic, care n-are nicio justificare, pentru că gândiți-vă că am avut o întâlnire într-o clădire oficială a statului, nu într-un restaurant, nu într-o casă conspirativă, nu undeva ascunși, și am explicat aceste aspecte, deci nu văd niciun fel de problemă, este doar o acțiune de tip politic și nimic mai mult.
2: Adică veți merge sau nu veți merge? Excludeți varianta sau
3: trebuie să văd, trebuie să văd ce va face această comisie și o să mă pronunț în funcție de acțiunile comisiei.
2: Acum, e o nedumerire legată de momentul ales, dar în primul rând, doamna Tănăsescu a spus într-un interviu la Recorder că v-ați întâlnit ca să discutați despre niște spații pe care Curtea Constituțională le ceruse printr-o scrisoare a doamnei Tănăsescu adresată Secretariatului General al Guvernului. De ce v-ați întâlnit dumneavoastră cu doamna Tănăsescu? În primul rând, spuneți-ne, ați discutat despre spații?
3: În această funcție m-am întâlnit de când sunt premier cu toți conducătorii de instituții din România, poate nu cu cei de astăzi, dar cu cei de anul trecut, de exemplu, cu siguranță de la toate instituțiile, pentru că întotdeauna nu ai de discutat aspectele care țin de problemele de care se ocupă, ci componentele administrative, componenta de responsabilitate, fiecare responsabil având nu doar competențe strict profesionale, ci și competențe de administrare. Acestea au fost subiectele care au fost discutate și aceste întâlniri sunt normale, nu văd niciun fel
2: deci
3: de problemă.
2: Deci ați vorbit despre spații. Confirmați ce zice doamna.
3: Dar revin. Dacă m-ați urmărit, eu evit și să dau pe surse din întâlniri ce se discută și să transform o întâlnire, că este la Cotroceni, că este cu liderii de partide politice sau cu șefii de instituții, într-un subiect pe care să-l dezbat public. Mi se pare că e o chestiune de decență.
2: Contextul însă este arhicunoscut. Urma o decizie a Curții Constituționale într-o chestiune foarte importantă, legea ANI. În contextul ăsta, alegerea de a vă întâlni cu doamna Tănăsescu v-a aparținut. Doamna Tănăsescu se adresase SGG-ului.
3: Da, ascultați-mă, sigur că poate
2: înțeleg
3: fi...
2: Înțeleg discreția, nu vreți știu, să
3: poate fi,
2: ce ați discutat.
3: Poate fi un context care a fost potrivit sau nepotrivit, dar aceste lucruri s-au întâmplat, n-au avut niciun fel de efecte de altă natură decât lucrurile normale și sper că problemele, cel puțin administrative, ale Curții Constituționale vor fi rezolvate în perioada următoare.
2: E sfârșitul. Cred că mai avem nici 30 de secunde și vreau să știu așa. Am înțeles că în privința legii salarizării sunteți mai degrabă pesimist, dar oricum aflăm deznodământul mâine. În privința...
3: E doar o problemă de o zi, două, într-adevăr.
2: În privința legii ANI sunteți mai optimist decât în privința legii salarizării?
3: Consider că și această lege trebuie votată, inclusiv dacă are în corpul ei acel amendament anormal care este legat de o persoană, dar pentru România este foarte important să nu pierdă acești bani, sunt totuși 770 de milioane de euro, în timp ce corectarea acestei anormalități trebuie făcută în perioada următoare.
2: Mulțumesc mult, Ilie Bolojan, prim-ministrul interimar al României, studioul Digi24, scurtă pauză, ne întoarcem, rămâneți cu noi.
4: Se spune că la fotbal și la politică se pricepe toată lumea. La agricultură? tot mai puțin. România este o continuă provocare. Dar cei care iubesc pământul se încăpățânează să lucreze. La Agrojurnal prezentăm situația fără menajamente. Îți spunem ce rol joacă vremea și ce rol joacă banii în soarta unei recolte și a unei afaceri.
5: Pasiune, adaptare și soluții inovatoare. Agrojurnal. În fiecare duminică la Digi24.
6: Cine completează Liga Viselor? Retorul aduce calificare. Play-off-ul UEFA Champions League. Astăzi, în direct la Digi Sport.
7: Criza climatică nu e un scenariu alarmist. E realitatea zilei de azi. Pământul dă semne de epuizare. Se încălzește în permanență. Fenomenele meteo devin violente. Cel mai bun moment să acționăm? Acum. Natura are nevoie de echilibru și de fiecare dintre noi.
5: Lumea se schimbă. Ajută-o să se schimbe în bine. Planeta ești tu. În fiecare duminică, doar la Digi24.
2: Interviu, Ilie Bolojan, prim-ministru interimar la Digi24. Imediat vom vedea câteva fragmente importante. Vă reamintesc știrea zilei. Cristina Trăilă este secretar general adjunct al guvernului și este urmărită penal într-un dosar de trafic de influență. Este vorba despre un dosar în care, la un moment dat, în schimbul unei sume de 1,5 milioane de euro, un om de afaceri, vasluian, a pretins că a ajuns în biroul lui Ilie Bolojan pentru că a dat bani. Există persoane reținute în acest dosar, există persoane urmărite în acest dosar. De astăzi este urmărită și Cristina Trăilă, pentru că ea este acuzată de procurorii DNA de complicitate, ar fi intervenit pe lângă șeful național ANSVSA pentru ca șeful local de la Vaslui al acestei instituții să fie schimbat din funcție. Pentru că omul de afaceri care dădea 1,5 milioane de euro ca să ajungă în biroul la Bolojan, voia să scape de omul ANSVSA din local de la Vaslui, că îi făcea zile fripte și nu îi dădea un dosar de despăgubire. L-am întrebat pe Ilie Bolojan de ce toată ziua n-am avut nicio veste în legătură cu Cristina Trăilă. Tot ce am aflat este că mâine o așteaptă la birou să-i povestească ce a făcut. L-am întrebat pe Ilie Bolojan și dacă se așteaptă să fie și el invitat la Direcția Națională Anticorupție. Răspunsul comentat în studioul Digi24 imediat. Vă spun care sunt invitații noștri acum în platou: Liliana Ruse, Mihai Cernea, Cristian Andrei. Bună seara tuturor!
8: Bună seara.
2: Lili, începem cu medicamentele oncologice, cu

0: susțin în continuare că această criză există. Unul dintre medicamentele citostatice de care eu am nevoie pentru tratament nu se găsește în România de un an. Cel puțin un an. Asta știu de la farmacist discutând cu alți pacienți.
1: Asta intră în contradicție cu ce spune, cu ce spune
0: domnul Moldovan. Discutând cu alți pacienți, mi s-a spus că, de fapt, de 10 ani sunt probleme cu acest tip de citostatic, pentru că, într-adevăr, este folosit într-un tip de cancere relativ rare. Am spus public faptul că asta este o minciună, chiar o minciună, că eu mi-am cumpărat medicamentele, că voi fi nevoită în continuare să le comand din străinătate, pentru că ele se găsesc în Uniunea Europeană, doar că prețurile încep să devină greu de suportat pentru mine și cred că pentru oricine, pentru orice familie cu venit mediu, dar mai ales pentru cei care nu au venituri, care nu pot să dea 1000 de euro pe o cutie de lomustină, pentru că atâta costă dacă vrei să o comanzi din Germania.
1: O cutie pe care o folosești?
0: O cutie pe care o folosești, depinde de tipul de tratament, dar o cutie pe care o folosești în cazul meu în 4 luni, în alte cazuri într-o o lună și ceva. Deci nu este chiar ieftin. Sigur că e ieftin raportat la alte citostatice care ajung să coste peste 10.000 de euro, dar ăsta este un tratament de care ne depinde viața. Nu există altă variantă. Ăsta este tratamentul de linie, este medicamentul folosit în toată lumea pentru acest tip de cancer. Când l-am auzit pe domnul Moldovan aseară, mi s-a făcut fizic rău, pentru că era mod evident. Hai să nu plec de la premiza că a mințit. Hai să spun că n-a știut, că era prost informat, că nu știa. Putea să-și lase o marjă. Putea să spună, domnule, lăsați-mă să mă interesez, pentru că nu știu să fie astfel de crize. Astăzi am făcut un experiment pe contul meu de social media și l-am cerut oamenilor să scrie dacă există medicamente, nu doar citostatice, ci medicamente pentru bolnavi cronici care îl visesc. Cosmin, am adunat peste 1000 și ceva de mesaje, câteva sute de medicamente, inclusiv oncologice și pentru boli cronice. L-am văzut în seara asta pe Ilie Bolojan, spre deosebire de domnul Moldovan, a recunoscut că există o problemă în furnizarea acestui tip de citostatic.
1: Că lipsesc anumite medicamente.
0: Dar domnul Bolojan a avut această paranteză. E vorba despre un număr mic de pacienți care îl folosesc. Păi și ce să facem? Am avut de ales fiecare dintre noi atunci când ne-am îmbolnăvit că asta a fost soarta, ăsta ne-a fost norocul, ăsta e destinul și până la urmă se poate întâmpla oricui. Faptul că nu există un număr suficient de mare de pacienți care să aibă nevoie de acel citostatic îți dă dreptul ție ca stat să nu-l aduci sau să-l aduci cu țârâita? Există în momentul ăsta pe stoc, o cerere sunt, din câte am reușit să vorbesc, sunt câteva mii de cereri de cutii de lomustină. Știi câte există? 17. Dar ele există doar fictiv, pentru că nu există în momentul acesta farmacie în România care să aibă lomustină. Nu există. Și lasă că a dispărut lomustina, că ea dispare sistematic de mult. A dispărut și cel mai eficient antiemetic, granisetron. Nu se știe de ce toate produsele respectivului producător au fost oprite de la vânzare pentru că ar fi o problemă la producție. Dar nu la granisetron, la altele. Uh-huh. Și de 2 luni medicamentul a dispărut de pe piață. Sunt tot felul de înlocuitori care nu sunt în multe cazuri la fel de eficienți. Și încerci să afli ce se întâmplă, când, cum. Și nu ai cu cine
1: se
0: să vorbești.
1: Se ocupă cineva? Păi sigur că nu se ocupă dacă un ministru, un șef de casă se uită pe o listă și zice e lobustină? E. Uite, 17 cutii. Gata. E. Mergem mai departe. Da. Contabil.
0: Corect, atât, contabil și atât. Și multă lume îmi spune, tu ai noroc că tu ești jurnalist, tu poți să-ți faci rost. Nu mai vreau să le comand, pentru că nu mi se pare normal să mai suport o asemenea povară financiară, pentru că iarăși o să facem odată o discuție despre ce înseamnă gratuitatea pentru pacienții cronici, în special pentru cei oncologici. Dar nu mi se pare normal să comand, să trec tot timpul prin stresul ăsta, că nu voi avea medicamentul sau că nu voi ajunge la timp, sau că cine știe, nu voi avea fonduri suficiente să-l cumpăr. Noroc, am noroc. Sunt printre cei care își permit, printre cei care au în jur familie și prieteni și care poate fi și a fost ajutat. Dar gândiți-vă câți oameni nu au șansa asta. Câți oameni mor pentru că statul a decis că sunt prea puțini la număr

0: să facă ceva pentru ei.
1: Domnilor, vă provoc, sunt foarte curios dacă o viață contează mai mult pentru că face parte dintr-o mulțime mai mare sau contează mai puțin pentru că face parte dintr-o mulțime mai mică. Apropo de boli mai rare, medicamente mai puțin cerute, deci responsabilitate mai mică în a le aduce, a le aproviziona. Îl vedem pe Ilie Bolojan, Adineaur, și ne întoarcem în studio.
2: Într-adevăr, există o categorie de pacienți care au nevoie de un tratament special, care înseamnă importuri nișate de cantități mai mici, care se aduc exclusiv pentru acești pacienți, și aici, într-adevăr, pot fi anumite sincope de aprovizionare.
1: Sunt termeni, casa v-a spus, rezolvăm problema într-o săptămână, într-un an, în 5 ani. Când
2: aștept? Eu înțeleg că e vorba de sincope care înseamnă câteva zile în astfel de situații pentru medicamentele care necesită niște autorizații speciale. E o problemă de cantități, de stocuri, de transport, de logistică și așa mai departe.
1: Și asta se rezolvă într-o zi sau se rezolvă într-o... Dumneavoastră, ce așteptări aveți aici?
2: Eu aștept să rezolve cât mai repede posibil, e vorba de câteva zile.
1: Te așteaptă să rezolve în câteva zile. Dăm drumul la counter, da?
0: Da. Pentru că eu am nevoie pentru săptămâna, pentru luna viitoare.
1: Așteptăm și... până vineri?
0: Eu nu aș fi așa optimistă. Le dau până marțea viitoare.
1: O săptămână.
0: Da.
1: Bun. Vrem să știm ce se întâmplă.
0: Da.
1: Urmărim. Mihai Cernea, vă rog, cât contează, cât prețuiești cu oamenii ăștia o viață? Dacă sunt mulți, mai mult. Dacă sunt mai puțin, mai puțin. Simplu.
3: În primul rând trebuie să plecăm de la realitățile cu care ne confruntăm. În lumea reală, resursele Sistemului Național de Sănătate sunt limitate. Și drept urmare, în lanțurile de decizie care guvernează acest sistem, trebuie să facă din când în când alegeri. Resursele sunt limitate structural, pur și simplu atâția bani avem, și de asemenea sunt limitate și prin corupție și ineficiență, și știm că ele se întâlnesc din plin în sistemul de sănătate. Deci din prima de acolo se pierd bani și, drept urmare, din păcate, de multe ori angajații Ministerului Sănătății sau altor astfel de elemente de stat angajate în procurarea de medicamente, nu le rămâne decât să facă niște alegeri dificile. Din păcate, cultura toxică a statului român, și anume aceea de a spune că avem de toate, de a nu fi onești cu cetățenii, de a nu spune, de a nu vedea care sunt limitările noastre și de a nu încerca nici măcar să găsim soluții creative, pentru că mi se pare aberant că avem această criză în contextul în care suntem o țară membra Uniunii Europene. Poate am putea să folosim această mare Uniune Europeană pentru a rezolva problemele astea limitate, pe care, într-adevăr, sunt, poate e vorba de mai puțin pacienți, cu costuri foarte mari, și poate statului român este dificil să se ocupe de ei, poate trebuie să se facă aceste alegeri, cine știe.
1: Să le susținem tratamentul în altă parte, acolo unde sunt medicamentele.
3: Dar putem să găsim alte soluții și nu. Aparent nu există destulă voință politică să le găsim, pentru că, într-adevăr, pentru acești oameni, aceste vieți valorează mai puțin, pentru că, până la urmă, sunt mai puține voturi. Nu, dacă e o boală mai răspândită, așa, atunci oamenii care au boala mai răspândită, bineînțeles că sunt mai mulți votanți. S-ar putea să fie și astfel de calcule cinice care sunt implicate în astfel de raționament. Dar măcar un lucru ar putea să facă statul român.
1: Să nu mai aibă reflexul de a minți.
3: Să fie onest cu cetățenii, să le spună exact care e situația de fapt cu care ei se confruntă, ca să-i lase să găsească alte soluții dacă aceste soluții există. Și bineînțeles că poate nu un stat care... societății românești îi place foarte mult să se prefacă că nu lasă pe nimeni în urmă. Dar de fapt, de multe ori lăsăm oameni în urmă și asta ar trebui să fie un moment de meditație, nu doar pentru politicieni, și pentru noi și pentru ce le cerem politicieni.
1: Cristian Andrei.
4: Ce am văzut de aseară mie mi-a adus aminte de acel avem tot ce ne trebuie de la colectiv. Îmi pare rău să spun.
1: Bravo.
4: Deci a fost dureros lucrul. Adică mie mi-a adus aminte, dincolo de situația de acum, de felul ăsta în care îmi pare rău să o spun, politicienii mai degrabă rezolvă problema înainte să recunoască că o au. Adică cred că mai repede o să rezolve o problemă, cu ghilimele de rigoare repede, decât să admită că au probleme sau că sunt probleme, din păcate. Și asta e o mentalitate de fier, să spunem așa, acestei oligarhii, să-i spunem, că nu e o elită din România. Totul este impermeabil, nu recunoaștem nimic, societatea este undeva, aici în partea cealaltă este statul, sunt instituțiile. Și asta este o mentalitate care nici nu are legătură cu partidele, e doar sau cu politicienii pe care îi vedem mai des la televizor, este în doar exprimată și prin gura acestor oameni. Așa că dacă vreodată veți găsi un politician sau o serie de politicieni care se comportă ușor diferit, probabil că vor câștiga alegerile cu 70%, sincer. Pentru că va fi o revoluție. Să recunoști că, într-adevăr, poți să... Mă rog, că sunt acele probleme. Repet, apoi vine și partea cu rezolvare. Dar nu, nu, e ceva insolubil, din păcate, în mintea acestor
1: oameni. Lili, îmi cer scuze că răsucesc cuțitul în rană, dar cred că merită, pentru politicienii care ne urmăresc acum, să ne spui încă o dată cum este să te uiți la televizor, să-l vezi pe un politician mințind gros și tu să știi că minte pentru că te afectează personal, pentru că tu personal știi că e minte, că situația este alta decât cea pe care el o descrie și totuși minte. Cum e? Ce-ți vine să spargi televizorul?
0: O să-ți spun ce-am făcut eu. Prima dată am crezut că nu aud bine. Nu se poate, pentru că domnul Moldovan știa situația. Îi mai spusesem și când mă întâlnisem aici la emisiuni, spuneam, domne, e o problemă. Da, o să rezolvăm, o să facem. Am crezut că n-aud bine. După care am început să plâng. Mi-au dat pur și simplu lacrimile și am început să plâng de neputință,
1: de frustrare
0: și am simțit, și îmi pare rău că am simțit asta, am simțit ură, pur și simplu ură, pentru că nu poți să faci asta nimănui. Dacă să era doar bolnavul ruse în această țară, datoria ta era, ca stat, pentru bolnavul ruse să rezolve această problemă. Nu te-ai interesat 7 luni ce s-a întâmplat cu bolnavul ruse. Bolnavul ruse s-a descurcat. Și-a cumpărat tratamentul, are pentru câteva luni, nu știe ce o să facă pentru cealaltă jumătate de tratament, dar încă o dată, din fericire, îi mulțumesc lui Dumnezeu, familiei și prietenilor mei care nu m-au lăsat o secundă și n-am avut grija asta, Doamne, ce fac, de unde iau bani, cum o să mă descurc mai departe. Dar, Cosmin, stresul este uriaș. Nu mă omoară tratamentul, cât mă omoară acest stres de a ști dacă găsesc sau nu medicamente. Este pentru oricine trece printr-o astfel de situație, pentru oricine suferă de o boală cronică. Această continuitate a tratamentului este, de fapt, baza pe care te susții. Te ridici din pat în ziua respectivă știind că vei rămâne în viață pentru că ai un medicament care asta face. Te ține în viață. Ori în momentul în care tu îi tragi omului brusc tot eșafodajul pe care el se bazează și vii și practic, cum să zic, îi anulezi toată suferința mințind, este înfiorător. Eu astăzi am zăcut mai mult ca după tratamentul pe care l-am făcut, pe care tocmai l-am încheiat. Am zăcut de neputință, am zăcut de faptul că o grămadă de lume mi-a scris nu se poate așa ceva, faceți ceva, rezolvați ceva. Eu nu vreau să se rezolve doar cazul meu și al Omustinei. Vreau să nu mai treacă nimeni prin asta. În măsura în care se poate, niciun stat nu e perfect. Dar în momentul în care știi că există bolnavi cronici, a căror viață cronic, a căror viață depinde de un medicament, anunță public, stimate bolnav, medicamentul X nu se va găsi o perioadă.
1: Dar îl găsește acolo.
0: Dar îl găsește acolo. Sau cine nu poate, cine poate să-l cumpere din, cum am făcut și eu, din Ungaria. M-am interesat cât e în Bulgaria. M-am interesat cât e în Moldova, poate mai ieftin. Mi s-a spus că din Turcia pot cumpăra. Asta te termină psihic. Toate momentele astea îți mănâncă resursa de energie pe care tu ar trebui să o pui în lupta cu boala. Și când apare câte cineva și îți spune, nu e adevărat, domne, ți se pare, nu e adevărat, se găsește. Sau, da, sunt niște cazuri, da, sunt puține și atunci le lăsăm. Nu, nu e așa. Fiecare viață are aceeași valoare. Eu și alții ca mine valorăm toți la fel. Statul are aceeași obligații față de noi toți. Punct. Și eu nu o să mă opresc, să fie clar, asta e o promisiune pe care o fac tuturor, se va rezolva poate cu Lomustina, dar nu o să mă opresc și pentru fiecare dintre medicamentele astea care vor lipsi, o să duc o bătălie așa cum pot eu și cât pot eu.
1: Săptămână. Avem o săptămână, urmărim împreună ce fac cu acest medicament. Promisiunea este că se rezolvă în câteva zile. Haideți să-l vedem pe Ilie Bolojan, răspunzând întrebărilor referitoare la ancheta DNA care a ajuns la Cristina Trăilă. Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului, este urmărită penal. Ce spune Ilie Bolojan?